0: ma mõtlesin inimest kuidagi selle peale, jaa.
1: Me ei pea siis inimest otsima või selles mõttes inimene, seal oli jäädvustusest midagi veel lõpus.
2: Jaa, teda on hiljuti jäädvustatud üpris austust avaldaval moel, mis ka rohkelt tähelepanu ja üllatavat nõudlust tekitas.
0: Sipsik äkki või?
1: 62.
0: On miks ta peaks ristvõimlemise võistlema?
1: Oota, Sipsik käis kuul ja kas ta seal uppus kuskil või ujus või?
0: Ei mäleta.
1: 62 on Sipsik küll ju. Ja see aasta oli münt.
0: Aga just.
1: Miks Sipsik on...
0: Paindlik.
1: Paindlik. Peale uppumist pandi...
0: Rippuma.
1: Kuulge. See kõlab juba jaburalt, aga...
2: See kõlab õigelt. Väga õige, et seda tegelast taipasid üle küsida. See võistluskandis tõepoolest nime ja kannab nime Sipsik Kapp. Ehk siis Sipsiku karikas. Ja kõik loetletud faktid õiged rippus pesunööril, natukene sukeldus, tegeles ka loodus- ja teadusaladega. Vaatles linde ja herilesi. Taivo Martti.
3: Võtame esimese geograafia küsimuse.
2: Konkreetne valik ja Tarmo Niinepuu küsib klassikalise geograafia küsimuse. Milline riik maailmas on ainus, mis on saanud oma nime enda kuningalt? See riik kasutati 1932. aastal ja selles maailmapindalalt suuruselt 12. riigis elab 33 miljonit inimest, kellest pooled on alla 25-aastased. Riik jaguneb 13 provintsiks ja ajavahemikus 2015 kuni 2019 oli see riik ka suurim relvaimportija.
3: Hästi suur riik on Saudi Araabia ja tema on saanud oma nime esimese kuninga Saudi järgi. 1932 kõlbab asutamisaastaks küll.
2: Hiilgav. Täpne vastus, välk vastus 1-1. Me oleme alustanud väga positiivselt seda kena oktoobrikuist mängu. Suurepärane. Lauri ja Rasmus.
1: No proovime teise spordi ka ära äkki, eks saame veel ühe punkti, sest ega me siia ju olümpiasportlasteks või turistideks ei tulnud, vaid ikka õpeda järgi.
2: Ja selle järgi olete juba saanud vähemalt kätte ja punkt on peas, mis põhiline. Tarmo Niinepuult küsimus. Ühendkuningriigi koosseisu kuuluvad, teame, erinevad maad, kes olümpiamängudel esindavad siiski Suurbritanniat. Kuid näiteks jalgpallis, nagu teada, mängivad ju kõik eraldi riikidena. Me tahame teada spordiala, mis ei allu kummalegi eelpool mainitud reeglile, ehk siis ei mängita oma nime all ega mängita ka nii-öelda Suurbritannial. Sellel spordialal kuulub Iirima ühtsesse meeskonda, näiteks nii Iirima ise kui ka Põhja-Iirima. Aastal 2026 maailma rankingus ollakse lausa kolmandal kohal. Enne seda on oldud ka korduvalt maailmas number 1. See spordiala jaguneb kaheks erinevaks alaliigiks ja lisaks sellele on olemas ka veel kolmas versioon, mis on väga sarnane, kuid oluliselt teiste reeglite ja teise nimega. Eesti naiste koondis sel alal sai tänavusel aastal oma esimeses ametlikus mängus võidu ja Eesti meister sel spordialal on Kalevi meeskond. Ehk siis spordiala, kus Iirima ühtsesse meeskonda kuuluvad nii Iirima kui ka Põhja-Iirima, mis tegelikult on Suurbritannia koosseisus.
0: See peaks siis ikkagi Briti ala olemakki või kuidas sulle tundub? Aga ta ei ole olümpiala, jah?
2: Seda, kas ta on olümpiala, pole küsimuses öeldud.
0: Meeskonnad.
1: Eesti naiste koondis sai tänavu mille?
2: Esimese ametliku võidu.
0: Kuidas on, ma ei tea, esimese on plahvatas rugby mulle.
1: Eesti meister Kalev rugbys. Kahtlen sügavalt.
0: Ja Ameerika jalgpallist küll
1: tean, et on... on see Tartu oma tiim, see titaitas.
0: Ei, see on Ameerika jalgpall.
1: Ah, okei. Okay. No aga rugby on ikkagi ju Inglismaal oluliselt.
0: Ja see algas Iiri ja Põhja-Iiri saavad koos olla või?
1: Sügavalt kahtlen. Ja mis need alaliigid on siis rugby sel juhul?
0: Ja.
1: Aga see on tiimi ala, ma saan aru, et kui Eesti naiskond siin vähemalt figureeris. Meister on Kalev.
0: Meeskonna ala. Muidu ma mõtlesin ka need snookerid ja biljardid ja need, aga kas seal on võistkonna alad või? No ei, pigem mitte. Aga võibolla läheb oles suunas, et üldse siin Briti spordialasid.
1: Ja ta on Iirimaal. Iirima oli rankingus number 1 olnud.
2: Vahepeal oli ka number 1, jah. Aga hetkel on kolmas.
0: Kaardimäng või?
1: Kaardimäng, mingi tarts.
0: Aha.
1: Kas Eesti naisk on tartsis? Meister Kalev tartsis. Üsna jabur vist, aga alaliike kaks tükki. Kas noole viskes on alaliigid? Ei.
0: Võibolla on. Ka mõtlen, et kas on ehk veel mingisugused meeskondlikud sellised Briti päritolu alad.
1: Naiskond, see esimese võidu, no jalgas me oleme ikka võita rohkem saanud, korvpalli sobi, võrkpall, veepalli, naiskonda, sa tead või? Naiste koondist lausa mitte naiskonda, jah.
0: Kas meil on Kalevi veepalli meeskond olemas?
1: Kalev sinna sobiks, Kalevi spordi jall.
0: Ah, Kalev spavas, jah.
1: Ja. Veepall, Iirimaa. Jõba raske. No, Tartsi naiskonda. Kas me teame Eestis, naiste koondis lausa.
0: Aga võibolla loodi, see on mingi esimene mäng alles peeti, no.
1: No näiteks.

0: aga see Iirimaa on olnud kõva, seal on Tartsis.
1: Ma ei tea, kuidagi sinna pubimängu juurde ta mõte.
0: No riskime selle Tartsiga siis.
2: Ei ole Tarts seda korda. Toivo Murti.
3: No öeldakse, et see, mis esimesena pähe tuleb, on õige, nii et jääme selle juurde, mis Tartul esimesena pähe tuli, see on rugby.
2: Ja see on õige vastus, tõepoolest see peab paikaga vastaste pähe tulnud mõtte puhul. Rugby, olümpiaversioon rugby 7. Ja see kolmas, mis kannab natuke teist nime, on siis Austraalia jalgpall. Tõepoolest, rugbys mängivad siis Iiri saare võistkond ühtse. Meeskonnana koondisena rugby valitsev meister on Kalev ja Eesti naiste koondis on rugbys täitsa olemas.
0: Ei tohi nii kõva ajalega arutada.
2: Arutage, võite arutada. See on...
3: Aga see kuulub reeglite juurde, et arutada tuleb valju häälega.
2: Täpselt, see on raadio saar. Taivo Martti. Ma teen
1: nüüd ettepanekut arutaks ka ja siis annate meile vihjem.
3: No võtame teise geograafia küsimuse ja kohe proovime järele.
2: Mul on hea meel, Raivo, et see küsimus sulle tuleb, sest et Indrek Kristenbrun tahab teada. Chiburaska, ehk potsataja, kes on märkimisväärs jälje. Meie mängu jätnud ja eeskätt täna sulle, Taivo Rist, ilmus lugejate ette täpselt 60 aastat tagasi. Raamatus sattus ta Nõukogude Liitu Appelsini kastis. Ja siit saab järeldada küsimuse autori arvates ka tema rahvuse, sest kuni aastani 1967 importis Nõukogude Liit appelsine ainult ühest riigist. Ja ajalooliselt muide oligi selle riigi tsitruste ja appelsini kasvatus väga heal järjel ja seda umbes sajandi vahetuseni välja. Iseäranis tuntud olid ja on vähesel määral tänini riigi lääneosas Vahemere idaosa äärsetes kasvandustes kasvavad paksukoorega appelsiinid. Aga küsimus kõlab, mis rahvusest on potsataja, kui järgida nii-öelda kirjanduslikku
3: eeskuju? No sellega on nüüd niisugune probleem, et rahvasu mõtles, et potsataja on juut. Ja kõik ülejäänu läheb kokku seda, see, mida sa Timo siin ütlesid, aga kokku ei lähe see, et vastavalt raamatule potsataja on pärit džunglist ja Iisraelis džungleid ei ole. Aga kõik muu läheb kokku, nii et rahvasu järgi on potsataja juut.
2: Rahvas räägib tõde. Potsataja on juut. Kuni aastani 1967 importis Nõukogude Liit appelsine tõesti ainult Iisraelist. Kuulsed Jaffa appelsinid, mis annud nimega appelsini joogile, on pärit just nimelt sealt ja sealt jõudsid nad ka Nõukogude Liitu ja koos nendega läbi Eduard Uspenski sule jõudis ka potsataja. Järeldagem, et potsataja on juut.
4: Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Te võtate siit kolmanda punkti selle teadmisega ja taaskord oli sul potsatavases õigus, nagu omal ajal ka ära märkides, et tegemist ei ole kiskjaga. Lauri ja Rasmus Tartus, teie valik.
0: Nii, mida siis see kord, mis siin jäänud on?
2: Ühiskonna. Nagu sissejuhatuses mainitud, ülehomme 12. oktoobril Vabariigi presidendi kohuseid täitma asuv Ülle Madise on nii siis Eesti teine naispresident. Ja meie jaoks siin samas on märkimisväärne, et nii Kersti Kaljulaidi kui Ülle Madise mõlema riigipea eelse karjääri üks paljudelegi meelde jäänud osa on olnud ka Kukuraadio saatejuhiks olemine. Saavutus, milleni muide ükski meespresident seni veel küündinud ei ole. Aga see selleks, kuid kui edasi senisest õiguskantslerist veel rääkida, siis on tööd alustav riigipea muuhulgas olnud varem Eesti uudissõnade sünni juures 2010. aastal president Ilvese sõnause töörühmas ja üks nendest, kes näiteks taristu, kestliku, kärgpere ja veel mitmed vahvad sõnad heaks kiitis. Aga veel eelmisel kuul avaldas Ülle Madise oma viimase õiguskantsleri aasta ülevaate, kus avaliku kasutusse jällegi ühe kohe rohkelt avaliku vastukaja leidnud võõrsõna sisse tõi. Millise võõrsõna kõlab küsimus? Tegemist on mõistega, mille maailma tasandil juba 5 aastat tagasi koronapandeemia haripunktil Saksa filosoof Peter Sloterdijk püünele tõstis.
0: see oli nüüd küll pikk ja keeruline.
2: Õiguskantsleri aasta ülevaates tegelikult juba päris sissejuhatuse juures kasutas Ülle Madise ühte sõna, mis leidis väga selget ja avalikku vastukaja. Võõrsõna.
1: Jah, välk vastus on see, et pole õrnaimugi, aga seda me ei paku praegu.
0: Võõrsõna peab olema, mitte siis Eesti sõna, jah?
2: Võõrsõna.
0: Et ta ja see kord ei eestistanud nii-öelda seda sõna, jah? See peab olema siis kuidagi selle pandeemia ja COVID-iga seotud, et no, seotud see mõiste, mida siis see Saksa filosoof kasutusele võttis, ma saan aru.
1: Mis mõisted meil tekkisid koronapandeemia ajal? Isolatsioonid?
0: Võõrandumine.
1: Üksi jäämine.
0: Üksindus ja
1: teemad.
0: Nii, aga mingi võõrsõna, mis sellel ajal nagu tuli ka ja mida ta nüüd kasutas siis?
1: Õiguskantsleri kõne, kas sa mäletad, mis teemad seal sellel aastal? See käis uudistest selles mõttes läbi küll.
0: Kui ma mäletaksin, siis ma teaksin muidugi vastust, aga...
2: Ma täpsustan, et kõned sel aastal ei pidanud.
0: Ei, oleks seda lugenud, siis midugi teaks.
1: Okei, proovime selle korona ajast veel meenutada probleeme, millega seal tegeleti või mis tõstatusid just siis ja mis täna peaks samamoodi ju selle õiguskantsleri silmis siis aktuaalsed olema. Mida Ülle Madise on ju välja toonud päris palju on sellist kodaniku õigused või selle, et riik üle ei sõidaks kodanikust isegi, kui on see avalik huvi või sõike.
0: Ta on ka üle reguleerimisest ju nüüd palju rääkinud. Aga no, seal kui pole korona puhul sellest nii palju ei olnud, et meie piirangud näiteks selles osas ka siin kriitiline, aga mingi võõrsõna piirangute kohta või et liiga palju reguleeritakse ja piiratakse, aga mis sõna see võiks olla, mida ta võis siis kasutada? Distants. No see ei ole väga
1: distants uus. Distants on võõrsõna küll, aga mitte nüüd.
0: mitte väga mona uus. Mis võiks üle reguleerimise näiteks
1: kuidas see inglis keeles on?
0: On ka regulation.
1: Ei. Ütleme, et kui riik üle sõidab sellest just isikuvabadusest või sinu need enda tahtmised jäävad allapoole riigi tahtmise.
0: Ja aga see sõna, mis moodi seda, ma ei tea, kas...
1: Ja ladina, ma aitan siin lihtsalt sinna poole.
0: Ladina keeles või ma ei tea, mis saksa keeles kuidagi...
1: Über alles. Aga me võime muidugi teha sellise vastuse ka ju, et see on siis nagu tegemist on terminiga, mis väljendab.
0: Lähme poole punkti peale.
1: Ja, no, kas me sedagi saame, aga et Tartul on ju kombeks anda vastuseid, mis on pikad, keerulised ja mitte midagi ütlevad, et see on siis tegemist sõnaga, mis kätkeb endas just korona ajast tuttavat. Ülereguleerimist, kus riik sõidab siis rahva, riigiõigus siis sõidab üle rahva või inimese individuaalsest õigusest.
2: Kiidan, olete saadet väga hoolsalt kuulanud, eriti kaaslinlaste esituses. Ma ei saa siin punkti anda kahjuks, aga kuuleme Taivat Martit.
5: Emast on võetud või see on ka mõjal haiglates, on niuke õde, triaasi õde, kes määrab siis kuhu ja millal patsient peab minema.
3: Sa mõtled... triaas, et enne seda Eestis ei olnud isugust asja nagu triaas, et siis korona tippajal tuli või?
5: Ei, ta võeti nagu selle korona mõistete hulka ka.
3: Aha, et triaas kuulub korona mõistete hulka. Vaata, ma suutsin välja mõelda niisuguse sõna nagu antivakser, mis on siis vaktsineerimise vastane. Tartu rääkis, et riik sõidab üksikisiku tahtmisest üle. Antivakser ei tähenda seda, et riik peaks tingimata üksikisiku tahtmisest üle sõitma. Ja see on sõna, mis koronapandeemia haripunktis välja tuli. Küsimus on muidugi selles, kas Ülle Madise niisugust antivakseri sõna toetaks, mis ausalt öeldes on üsna kohmakas ja jube sõna, aga no, Arti, mida sina sellest arvad?
5: Korona haripunktil.
3: No, korona haripunktis ja see tuli käibele. Koos koronaga see sõna tuli käibele. Triaas, see on ka niisugune sõna, mis ei ole üldse eestipärane. Rõhk on viimasel silbil, järg silbis pikk vokaal, G-täht veel ka sees. Jällegi kahtlane, kas Ülle Madise niisugust sõna toetaks. Kas sul mingeid muid ideid ka on?
5: Ei ole, aga see ole. Antivakser vaktsiini vastane.
3: No jah, vaktsiini vastane.
5: Aga see sakslane siis...
3: No küllab see antivakser on niisugune sõna, mis enam vähem igas maailma keeles kõlbaks.
5: No mis ta seal aruandes siis kirjutas? See on viimase aasta kohta.
3: Õiguskantsleri... Aasta ülevaade. Aha, et seal...
5: Koroona ja läbimisest ilmselt siis. Võitis seal veel mineviku ka kokku.
3: Kuule jah, tuleb niimoodi välja, et ta vist mainis kuidagi moodi koroonat ja selle pandeemia läbimisest saadud õppetunde või kuidagi midagi niisugust.
5: No see antivakser kõlbaks küll sinna, jah?
3: No kas paneme selle või?
5: No
3: kuna midagi paremat ei tule, siis pakume antivakser.
2: Ei ole antivakser. Sellel on täiesti eestikeelne vaste olemas. Ülle Madise kasutas sissejuhatuses sõna fobokraatia ehk hirmu võim.
1: Ja.
2: See on vesini ülereguleerimise kui massijälgimise veskile. Karda eestimaist maasikad, droone ja meresjärves ujuda. Karda tuulikuid, põlevkivi, hunte, karusid ja vange. Karda teeäärset suitsukala ja kasevihta. Karda tehisintellekti haigust ja sõda. Otsi kõikjalt märkelt asi on halb ja lootust pole on siis täpne tsitaat. Tollest aasta ülevaatest fobokraatia ehk hirmu võib. Poole mängu peal Tallinn 3-1 ees. Taivo Martiga valivad.
3: Oh, kuule, niisugusel juhul ühiskonda ei taha võtta. Võibolla teine tuleb sama hull kui esimene, siis ei ole kuskilt otsast pihta hakata. Võtame siis vaaria.
2: Ja vaaria Tarmo Niinepu küsimus. Kes tahab teada saada ühte hiinakeelset terminit, mis meile...
3: See on veel hullem.
2: Teie valik. Hiinakeelsed terminid, mis on meile pigem tuntud veidi teises kontekstis, kuid oma mõttes tähendab see ükskõik, millist laadi õpetust, õppimist või tegevust, mis nõuab kannatlikkust, energiat ja aega, et see lõpetada. Selliseks tegevuseks saab lugeda näiteks kudumist või siis korrektsel teel tee tegemised seremooniad, mitte lihtsalt koti liigunema viskamist. See on väga vana tähendusega sõna, aga oma tuntuma, ja meile arusaadavama seletuse on ta saanud inglise keeles 19. sajandi teisel poolel ja sellest sõnast on tehtud laule ning filme. Aga algtähenduses siis hiina keeles tähendab see väga kannatliku õppimise või tegevusega seotut. Ja sõna peal on tehtud nii laule kui filme.
3: No, kuna Hiina ei ole kunagi olnud inglise asuma, Hong Kong on olnud, aga... India oli ju inglise asumaa, nii et täiesti võimalik, et see sõna tuli Euroopasse India kaudu. Sellisel juhul tuleb mulle pähe niisugune sõna nagu guru. See võib küll tähendada õpetamist ja õpetust, mis nõuab kannatust, energiat ja aega. Tähendus natuke muutunud ka. Gurudest on tehtud laule ja filme. Ainult, no, ta ei ole nüüd just kui otseselt Hiinaga seoses. Marti, kas sul on mingeid mõtteid?
5: Guru või? Mitte guru?
3: Hea küll, guru siis.
5: Nõrga
3: keega jah, algusest.
5: Kui sa räägid, et laule ja filme on sellest tehtud, et siis ma pean nõustuma.
3: Aga kas sul...
5: Võtta tegemised seremoonia. Ja üks puhamist tegevuse kannatust energiat ja aega.
3: Jaapani keeles on sensei vist, aga see tuleb Jaapanist, vaja on Hiina sõna. Vaat ma ei ole vaadanud Hiina kaklusfilme. Hiina kaklusfilmides on kindlasti igal kõval kaklejal oma õpetaja. Ja ma ei tea, kuidas seda kaklemisõpetajat nimetatakse. Oled sa näinud Hiina kaklusfilme või Hongkongi omi? Bruce Lee ja nii edasi.
5: Eks ma ikka olen, aga...
3: Aga õpetaja tiitel ei tule meelde.
5: Jälle segab Jaapan ära seal, ära Miyagi.
3: Jah, Jaapaniga ei tohi segamini ajada. Jaapani keelsed sõna ei tohi vastata.
5: Ota, aga see on, kes see õpetaja on, Hiina, see ongi see võitlus, kui see õpetaja?
3: No jah, ei tule meelde.
5: Ei tule.
3: Mul ka ei tule. No kui ei tule, siis peame vist guru pakkuma.
5: No pakume guru.
3: Pakume guru.
2: Ei ole guru õige vastus. Mis mõtted Lauril Rasmusel?
0: Nii, see guru vist on jah rohkem India päritolu, aga või on see nüüd natuke segadus sajab, et on küll Hiina päritolu, aga seda nüüd siis, ma saan aru, siin lääne maailmas on seda sõna hoopis siin lauludes ja filmides kasutatud.
2: Ja, ja, ja.
3: Küllab seda on ka Hiinas lauludes ja filmides kasutatud, et Hiina laulud ja filmid pole meile nii tuntud.
0: Seda ka. Aga et Inglismaal tuli 19. sajandi teises pooles kuidagi kasutusele õpetus, mis, kus rõhutatakse kannatlikkust aega.
1: No kui sa nüüd mõtled kõikide laulude ja filmide peale, mis sulle seostuvad kannatuse, energia, sihukese sihipärase suunamisega, et valmis saada kudum, ma sain aru. et mis asi on see ingliskeelne termin siis, mitte ingliskeelne, aga inglise keelde tulnud termin siis, mis seda sihipärase tegevuse suunas väga visa minekut sulle kajastaks või selgitaks, et noh, et kumba me otsime, kas seda protsessi kirjeldust või siis seda resultaadi kirjeldust. Et kui teist pidi minna, et need teemad, mis Tallinn välja käis, et noh, et see on selle õpetajaga seotud, et siis näiteks sõna mentor või meister, eks ole, et kas need on kuskilt sealt kandist pärit, ma kahtlen.
0: Mentor. Kas Hiinas olid muidu ja Buda, budism, aga noh, okei, see tuli läänes, siis muundus millekski muuks see sõna.
1: Millest on tehtud palju laule ja filme, mis seostub sulle kannatuse ja väga sihipärase sellise täiuse otsimisena.
0: No mis sõnu veel, et kannatlikkuse rahulikkuse kohta võidakse kasutada lauludes, filmides?
1: Või siis just sihipärase tegevuse mõistes või?
0: No, tuleb sul sõnu.
1: No jah, seda Nirvana pakkusin, aga ma seda ise ka ei usu hästi. Et see on see resultaat, kuhu sa jõuad. See on ikkagi taevariik, eks ole, see Nirvana, see on see riik. Kole piinarikalt läheb meil see asja siin. Timo kõrvetab meid täna. Ma ei tea, seda Nirvanat võime pakkuda. Mentor kindlasti mitte või? Ei?
0: Või põigem mentor.
1: Või jälle kui esimene sõna, mis tuleb, siis lähme sellega, et me rääkpiga juba läksime enne.
0: Pakume mentor.
2: Ei ole mentor ja ei ole ka Nirvana. Ma siiski väikese helinäidise lasen ühest laulust, mis ka Eestis loodud selle nime peale 23 aastat tagasi.
1: Kung fu!
2: Hiina kaklusfilmid olid õige suund, ma juba mõtlesin, et hakkabki tulema. See sõna on kung fu. Konkreetselt siis Vanilla Ninja 2003. aasta lugu, Club Kung Fu ja filmidest, multifilmidest, Kung Fu Panda ja kõik teised meile, ta seostub eeskätt ikkagi võitluskunstidega. Ja tegelikult, on see tõesti hea küsimus ja väga tore vastus. Õigel teel. Lähme edasi. Lauri ja Rasmus, te saate teema valida.
0: Sinu kord.
1: Kas meil on üks ühiskond veel jäänud?
2: Ja? On küll.
1: Palun.
2: Küsimus Valeri küpsiselt. Põhiseaduse eiramine, rikkumine, mitte täitmine või lausa selle vastaline käitumine ja tegutsemine on üldjoontes ühemõtteliselt taunitav. Samas muide ei näe Eesti põhiseadus ise selle eest mitte ette ühtegi karistusnormi, ei automaatset trahvi ega ka vangistust. Ja nõnda pole ka imestada, et 1920. aastal kehtinud Eesti esimese põhiseaduse ja ka 34. aastal kehtima hakanud teise põhiseaduse sisse jõudis paragraf 7, mida tegelikult juba selle esimestest aastatest ignoreeriti ja rikuti. See nimetatud paragraf 7 nägi ette, et, tsiteerin, Eesti Vabariik ei anna 3 punkti oma kodanikudele välja arvatud kaitseväelastele sõja ajal. Samuti ei ole Eesti kodanikudel õigust 3 punkti. Mida siis ei lubanud ja ühtlasi mida keelas toonane põhiseadus oma kodanikudele välja arvatud kaitseväelastele sõja ajal. Nagu öeldud, asuti seda peagi eirama alustades valitsusjuhist Konstantin Pätsist endast. Ja juba 38. aasta 3. põhiseaduse aeguse punkt kadus ja seda pole ka loomulikult sees kehtivas 92. aastal vastu võetud põhiseaduses. Vastasel juhul oleks suurusjärk 10 000 inimest käitunud põhiseaduse vastaselt.
0: Nii ja Päts oli ka rikkunud seda kohe.
2: No Pätsist hakkas peaga tasi pihta.
1: Mida Eesti Vabariik siis annab sõja ajal kaitseväest?
0: 90. oli 10 000.
1: Keda meil on 10 000? Mingi grupp inimesi, keda me saame liigitada põhiseaduse mõistes, millegagi, mida siis riik on neile andnud nüüd ja mida siis Päts kohe varmalt kasutama hakkas või seda siis Pätsile riik kandis sellisel juhul, kuigi ei olnud sõda ja ta ei olnud kaitseväelane. Kas see on mingi hüve, see on mingi pension?
0: Relvad.
1: Eesti Vabariik ei anna relva välja arvatud kaitseväel sõja ajal. Mis see teine tingimus oli, Timo, palun?
2: Siin on siis öeldud, õigemine põhiseadus ütles, et samuti ei ole Eesti kodanikudel õigust. 3 punkti.
1: Ei ole Eesti kodanikudel õigust teha midagi, saada midagi.
0: Kas relva omanik on meil siin umbes 10 000 või 90-tel?
1: Ma ei tea, palju meil relva omanik on. Palju sul relvi on?
0: Mul ei ole ühtegi.
1: 10 000 relva omanik on vähe.
0: Pätsil oli kohe relva.
1: Ikkagi, et siis oleks sellisel juhul oleks see seadus, et ei ole Eesti kodanikudel õigust relva kanda või? No ikkagi teatud inimestel on see õigust relva kanda. Ja ma arvan, et oli ka 20. aastal, noh, ma ei tea, kordnikul või politseinikul või kellel veel. Sest see, et ta on kaitseväelastel ainult sõja ajal.
0: Miks nad seda juba 20. aasta põhiseadusesse üldse panid? Sellisel juhul, selline punkt 20. aasta põhiseadusesse.
1: Ja meil oli 92. aastal neid ikkagi 10 000 inimest, kes, kellel see oli.
0: Mingi maatükk või? Midagi omada või?
1: Ei no, maad omame rohkemal määral.
0: Mingi eriline maa või?
1: Kas me oleme liiga materiaalsed, äkki see on selline mitte asi? Kas see ikkagi ei ole seotud kuidagi sellega, et sõja ajal kaitseväelasel õigus mida teha? No õigus tappa, Eesti kodanikul ei ole õigus tappa, see on selge. No aga avalikus kohas relvakanda, relvaluba, 10,000.
0: Avalikus kohas relvakanda, aga põhiseaduses selline punkt.
1: Reider.
0: Või.
1: Ja kas Päts kandis siis parabellumit ööl või?
0: No, ma ei...
1: Kas me roomame sel, et see on kuidagi relvaga seotud?
0: Jah.
1: No olgu, me vastame, et see on kuidagi seotud relva omamise ja kandmisega avalikus kohas.
2: Tõhus arutelu kahjuts see punkt ei too. Taivo Marti.
3: Üks küsimus on seotud sellega, et käesoleval nädalal möödub 90 aastat sellest, kui Eesti Vabariik seadustas esimesed teenete märgid. Nii et siis enne oli öelnud, et Eesti Vabariik ei anna oma kodanikudele teenete märke välja arvatud kaitseväelastele sõja ajal.
2: Täpne vastus ja suurepäraselt välja tuletatud jutt on tõesti sellest, et põhiseaduse paragraf 7 nägi ette, et Eesti Vabariik ei anna autähti ega aumärke oma kodanikudele välja arvatud kaitseväelastele sõja ajal, mäletame vabadusrist. Seda ei
1: no mis saaks võimsam relv olla kui vabadusrist?
2: Ja muide samuti, mida siis Eesti kodanikud ei tohtnud võtta võigust vastu võtta võõraste riikide aumärke ja autähti. Vaat selle vastu eks siis Päts.
5: Ja palju neid võeti.
2: Ja kui palju neid võeti seda põhiseaduse paragraafi, kuidas aga usinalt eirati?
6: Kuku Raadio. Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Nii on väga hull ühiskonna küsimus, muide Taivo Martin, nii et see teine. Aga Ukrainat või vaariat?
3: Võtame teise vaaria ära.
2: Andres Kaarman küsib. 1770. aastal tutvustati teda Schönbrunni palees Austria Erzherzoginna ja Ungari kuninganna Maria Theresale ja tema õukonnale. Hiljem kohtusid temaga mitmed Euroopa õukonnad, ajaloos tuntumatest inimestest näiteks Benjamin Franklin ja Napoleon Bonaparte, kus juures kohtumine viimasega kujunes intrigeerivalt, sest Napoleon oli kokkusaamisel endale omaselt kiuslik ja provotseeriv. Edgar Allan Poe on talle ka pühendanud ühe oma esseedest ja viimastel aastatel on temast ka üha rohkem rääkima hakatud, kellest või millest käib jutt.
3: Mul on tunne, et see on, tahab olla see male masin mehaaniline türklane.
2: Sa oled suurepärases vormis.
3: No, ma kirjutasin on... eestikeelsesse Wikipeediasse mehaanilisest türklasest artikli.
2: No siis ei ole midagi siis rääkida. On... Olge Wikipeediasse kirjutage artikli, te saate väga targaks. Male robot ehk türklane Wolfgang von Kempelen ja viimasel ajal räägitakse seoses sellega ikka tehisarust. No nii, siit purjetate 5-1 ette. Kaks küsimust jääb lõpuni. Ukraina esimesest alustame ja saab kuulda siis Tartu pool ehk Lauri ja Rasmus. Täna uue kalendri järgi 10. oktoobril 173 aastat tagasi, ehk aastal 1853, pühitseti Kiievis sisse midagi, mis esimene oma taoline selles linnas oli. Ja mis see oli, palumegi vastata. Küsitava projekti mudel oli juba 2 aastat varem Londoni kuulsas kristallpalees maailmanäitusel esitletud olnud. Kõnealuse reaalse objekti detailid valmistati seal samas Inglismaal Birminghamis ja veeti laevadega Odessa sadamasse, sealt härgadega Kiievisse. 1920. aastast meie siin kohal teada tahetavat enam ei eksisteeri, aga seest on seal teised analoogilised. Mis asi see siis on? Või oli?
0: 170 aastat tagasi.
1: Kui seda esitleti Londoni maailmanäitusel, siis see on mingi rajatis või mingi tehniline asi ikka. See ei saa olla kuju või kunsti või mingi selline asi.
0: Seade
1: või? Kas seade rajatis mingi, ma ei kujuta ette, ütleme mingi spetsiaalne, mis on nüüd Kiievi Eiffeli torm, eks ole?
0: Ja miks ta seal 20. aastal ära kaodus, siis nõukogude võimu tuleb?
1: 20, mis seal on 20, mingi järjekordne sõda, eks ole? Miks ta ära lõhuti? 20 oli seal mingi, mis sõda seal oli, jälle poolakad läksid ära või? Esimene omataoline selles linnas, aga mitte esimene maailmas, eks ole? Seda Timo ei ütle meil.
2: Seda ei tule küsimusest jah välja.
1: 853. Mis, noh, sa mõtled nüüd Kiievi pildi omale silme, et...
0: Ei ole Kiievis käinud.
1: Mida seal on tarvis? Ja mille jupid?
0: No miks seda Inglismaalt Kiievis oli?
1: Ehk siis tehniliselt nad ise ei osanud seda teha?
3: Küsimuses ei olnud öeldud, et seda peaks tarvis olema.
1: Aha.
0: Aga miks seda Inglismaalt Kiievis?
1: Taiva tuleb appi meile. Kas kiievlased tahtsid asja, mida neil üldse tarvis ei ole?
0: Oota, Inglismaalt. Kuule, aga Krimmi sõda oli umbes selle ajal ju. Venelased ja inglased olid sõjas seal.
1: Aga ta pidi olema ikkagi uuenduslik asi, silmapaistev asi, miks ta muidu näitusele sai Londonis. Ja laevaga viidi Odessasse ja sealt siis härgadega Kiievisse sain ma õigesti aru. Pühitseti sisse.
0: Pühitseti ka, jah.
1: Uh-huh. Omataoline selles linnas. Õige vastus on see pühitsetud asi. Kas meil on mõni vihja siit meelest või kuskilt vahelt ära kadunud?
0: Et siia maani on mingid analoogid veel Kiievis olemas.
2: Jah.
0: See on mingi kuju siis. Pandi seal Inglismaal kokku mingi.
1: Aga Birmingham, mis sulle selle linnaga seostub? See on ikkagi puhtalt ju sõike tehas, no,
0: mingi,
1: tööstuslik,
0: mingi, ma ei tea, teras. Metallist teras, mingi asi, jah.
1: See on
0: mingi suur.
1: Suur, mis asi? Sild, torn, üle.
0: Aga mingi sild võib olla tookord.
1: Kas sa tood silla tükid?
0: Esimene oma taoline, no ma ei tea, viidi sinna, mis on
1: Nepri. Nepron, jah, no silda on seal kindlasti tarvis, jah, aga.
0: Mingi kaar sild, või?
1: Aga oma taoline, no, mis sillad seal varem oli? See oli metall sild, siis esimene.
0: Mingisugune esimene sild, mingi tüüpi esimene sild.
1: Esimene, miks metall, et kannab rohkem raskust? Raute jaoks. Kuidas raute areng meil sellel ajal?
0: Ei kujuta, et mis seis seal Ukrainas oli selle.
1: Ei ole. Aga härgadega tõid Birminghamist valmistatud tükid, siis ei toonud ju mingit, ma ei tea, väikest kuju, millel on...
0: Juhu, siis on rauteed ikka väga, et...
1: Ja kirikult ja ütleme, et noh, näiteks pühitseti sisse, et ta on hoopis mingi usuga seotud asi, et siis nagu kirikuehituses on need ju kogemusi või sakraalehitiste ehitamises kogemusi varasemast küks ja kus ei pea Birminghamist seda tooma. See metall rajatis...
0: Mida Inglismaal osati teha siis ühes väga,
1: jah. Jah, et nad tehniliselt olid nii palju arenemad. Kas see sild kõlab ikkagi usutavamalt kui mingi kuju?
0: Jah, et see esimene omataoline, et ta peab olema ja mingi, ju ta ikkagi oli äkki mingi praktilise väärtusega või mingisugune sümbol siis veel, mis...
1: Metall sild. Kui me ainult metall rajatis vastame, siis me lähme kõige väga laia rehaga lööma. Aga lähme selle sillaga. No mis siis on? Lasta olla metall silde.
2: Ometi toob nüüd midagi teile ka vilja suurega. Tegemist on tõesti esimese alalise püsiva konstruktsiooniga sillaga üle Dnepri jõe. Raudkettidega ripsild. Birminghamis tehti keti lülid valmis. Nimetati projekti ametliku kinnitanud saari järgi muide Nikolai või Mykola sillaks. Varem olid ujuvsillad või ületati veesõidukitega, talviti oli jäätee ja küsitud silt siis õhiti Poola väejuhatse korraldusega väga hästi mäletat. Nõukogude Venemaga peetud sõjas aastal 1920. Ja nimelt nüüd siis iljutistel päevadel on Kiievis taaskord mitmed sillad Venema rünnakute alla jäänud. Nii, teine punkt, väga uhke. 2-5 teie poolt vaadatuna mäng. Paraku vist on läinud, aga me mängime uhke lõpuni ja saavad kuulda mängu viimast küsimust. Kõigepealt Toiva Martti Tambetsiil küsib ja täna on kuidagi nüüd sattunud, et me räägime väga palju sildadest. Kiievis viib üle Dnepri jõe 6 suuremat põhisilda. Nendest põhja- ja lõunasillad, nagu eelmises küsimuses kõlas, on viimasel ajal ka sageli uudistes, sest Mordor jätkab oma jälkustega. Aga läbi ajaloo üks nimekamaid sildu rajati Kiievisse hoopis aastal 1870. Oma 1067,6 meetrise pikkusega püsis see esimese maailmasõja eel kogu Venemaal pikimate sildade poodiumi alumise lastmel ning oli valmimisel Euroopa pikimaid raudtee sildu. Metallsõrestikust silla projekteerinud insener kapten juhatas ise ka 5 aastat kestnud ehitustöid. See sild ka õhiti ja muide seejärel taastati mitut puhku. Aastal 1920 poolakad taganemisel ka selle silla kallal. 1941 tegi seda punaarmee taganemisel ja lõplikult hävista siis aastal 1943 Saksa vägede taganemisel. Aga küsimus kõlab, kes oli see vägagi nimekast suguvõsast pärit insener eluaastad 1835 kuni 1898, kelle järgi ka sild nime pälvis ja kes nagu mäletate, siis 5 aastat ka ise ehitustöid juhtis. See nimi muide peaks olema väga hästi tuntud tartlastele, sest sellest linnast leiab ka silla ehitajaga sama perekonnanimega monumendi. Aga kelle nime see Kiievi sild kandis?
5: No ma arvan, et see monument on äkki Pirogov.
3: Aga kas sa niisugust inseneri tead?
5: Sest minu arust, kas see Pirogov ei olnud ka mitte Ukrainas sündinud?
3: Ja ta on Ukrainaga seotud, selles mõttes see ei ole üldse paha pakkumine. Kui Tartus on sama nimega monument, ega Tartus neid vene nimega monumente just väga palju ei ole järele jäänud.
5: Pakume
3: siis Pirogov. Pirogov.
2: Seda korda ei ole Pirogov õige vastus. Te lõpetate mängu tubli viie punkti peal ja palun, tartlased, kes te teate natuke paremini Tartu monumente, äkki on mõni vee peale Pirogovi.
1: Ma olen üsna kindel, et siin on vastus leitud. Tartu monument, mitte kuju.
2: Monument.
1: Lauri, mitut silla ehitajat sa tead? Ja mis need nimed?
0: Ei, ta on sama nimeline lihtsalt.
1: Ei, ma saan aru, aga kas me hakkame nüüd otsima inseneri, kes on sündinud, jumal teab kuna.
0: Ei, no.
1: Meil see täitsa võimatu, aga lähme nüüd Tartu lihtsalt monumentit. Vaatame aknast välja esimene monument, mis sa näed jalakäijate sild. See ei ole kellegi nimeline, eks ole?
5: Kivi sild.
1: Tartus sündinud 100 last on monument, aga sellel ei ole nime. Mis monumenti me teame, mis on nimega? Kui ta ütleb monument, miks ta ei ütle siis selle inimese kuju? Pirogov öeldi ära. Mis seal täme edasi toomame? Mis monumenti me teame? Botaanikaaed on selle sakslase Germanis. See on ka monument, aga ta see ei ole kindlasti vene insener. Sama nimega ju. Ülikooliga seotud monument, inglisild, kuradisild, ei ole kellegi nimega.
0: Ei, need, seal võivad mingid nimed olla nendega seotud, seal, mis on sildade peal võibolla ära märgitud.
1: Silla peal on ainult, et puhkus taastab jõu, aga kuulus vene nimi.
0: On kindel, et see on vene nimi või?
1: Vene inseneriküle tegemist.
2: Inseneri rahvust, las ma nüüd vaatan. Nimekast suguvõsast pärit insener.
0: Struve.
1: Struve monument.
0: Struve monument on, aga tema mingit...
1: Kuju ei ole, Struve on seal see liivakella ja selle moodi
0: Toomel.
1: Ka Struve, tead sa Struvet kui ka inseneri?
0: Ei, no ta on nime.
1: Ei, ma saan aru, aga et kuidagi kinnitust saada sellele pakkumisele, sest ma olin tõesti kindel, et Pirogov sobib siia, aga...
0: Äkki see oli jah hoopis teisest rahvusest, see on mingi...
1: Struve on baltisakslane. Aga miks ei võiks kuulu Struve olla sillahitaja? Vast olla.
0: Mis nimesid meil veel siin on?
1: No see vähemalt on vene nimega monument, selles mõttes, see mulle meeldib see vastus. Lähme sellega.
0: No lähme Struvega siin vahet ei ole ka.
2: Te olete tublid, te olete täpsed. Küsige muidugi alati juurde, see on Struve täpsemalt öelda siis Amand Struve. Suguvõsa on õige, ma nüüd täpselt ei tea, kas ta oli Friedrich Georg Wilhelm Struve järeltulija, sest et Wilhelm Struvel oli kokku 18 last ja kõigi nimesid ma päris täpselt ei tea. Aga tõepoolest, te võtate nüüd 3 punkti ja 2 neist väga ilusesti järjest Ukraina küsimustega veel. Ja väga ilus mängu lõpp on olnud. Kokkuvõttes ei ole ju paha 3-5 teie poolt vaadatuna meid 2 küsimust ainult jäigi vastuseta. Aga meie mängutraditsioon näeb ette nüüd ka parima kuuldud teie arvates küsimuse välja valimise. Ja palun teie abi siis selles osas, kuna ka välis küsijad
3: oli palju. Mulle tegelikult eel viimane silla küsimus päris meeldis.
2: Kung fu ja silla küsimus. Ehk siis esimene püsiv sild üle Dnepri ja kung fuust on ka loomulikult hea meel Tarmo Niinebu ning ka Margus Pillau tänased säravaimad küsimused teile esitanud. Soovides teile ilusat sügise jätku, öeldes suur aitäh Lauri Rasmus Tartusse, aitäh Taivo Martes ja Tallinnasse, jääme kuulmiseni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Meie viimatise saate lõpetas järgmine küsimus. Nõukogude Liidu kunagine ja väga kauaaegne välisminister Andrei Gromyko ja Saksa omaaegne, ka kauaaegne ning legendaarne kantsler Angela Merkel olid poliitikud, keda ühendas omavahel kindlasti vähem kui eristas. Aga üheks ühendavaks asjaoluks oli nende kahe hüüdnimi. Gromyko pälvis selle oma kauaaegse ja jäiga parteipoliitilise käitumise tõttu. Angela Merkel aga 2010. aasta paiku ülemaailmse finantskriisi haripunktis. Küsimus kõlas, milline hüüdnimi neid kahte eri aegadest ja väga erinevat poliitikut ühendas? Õige vastus on eestikeelsena ei, venekeelsena niet ja saksakeelsena nicht. Andrei Gromyko pälvis tolle hüüdnime väga jäiga külma sõjaaegse Nõukogude Liidu välispoliitika järgi. Angela Merkel aga suuresti kodumaal finantskriisi aegu tehtud valusate majanduspoliitiliste otsuste eest. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosiõin kuulaja Milja Tättele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Maailmas on palju rahvaid, keda väljaspool ka iseseisvad kodumaad ja rahvusriiki elab märksa rohkem kui oma ajaloolisel asumaal. Ilmekaimaks näiteks on juudid ja iirlased, aga ka armeenlased ning isegi mongolid kuuluvad nende hulka. Küsimus kõlab ka ühetaolise riigi kohta, mis asub Aafrikas. Nimetage see Aafrika riik. Kust pärit inimeste või nende järeltulijate diaspora maailmas on lausa 130% suurem kui nende arv ajaloolisel kodumaal. See näitaja, 130% suurem, on ka tolle maailmajao riikide hulgas suurim. Ja suuresti muidega oma välisdiasporaast pärit mängijate toel jõudis meie küsitav riik tänavu suvisele jalgpalli MM-finaalturniirile. Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame, aga meenutame, et oleme Postimehe digipaketi tellijatele täispikkuses igal ajal järelkuulatavad internetis aadressil kuula.postimees.ee. Kuulmiseni!
7: Tarkade klubi.
8: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
7: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Erlen . Järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio . Raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: ilma parandaja .
3: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Tere, head Kuku raadio kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi on laupäeva pärast lõuna ja algab selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Ja ka tänases saates räägime sellest, mis teaduslikult Eesti looduses tegelikult toimub. Selle saate valmimist on toetanud teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurs. Täna räägime ökotoksikoloogiast, räägime mikroplastist ja sellest, mis meie ümber tegelikult maailmas väga väikeste osakesten on. Mul on hea meel, et minuga on keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi keskkonna toksikoloogia laboratooriumi juhataja üks Eesti ökotoksikoloogia õppesuuna rajajatest Anne Karu. Anne, tere päevast!
5: Tervist, tervist!
4: Väga uhked nimetused lisame siia veel Eesti Teaduste Akadeemia peasekretär ka, aga enne kui me teemadeni jõuame, mis asi on ökotoksikoloogia, millega ja mida sina tegelikult uurid?
5: No ökotoksikoloogia, nii nagu öko tähendab ökosüsteemi, eks toksikoloogia on teadus keemiliste ainete kahjulikust mõjust elusorganismidele ja siis ökotoksikoloogia tähendab seda, et me ei vaata konkreetselt mingit organismi, me vaatame, tegelikult me peaks tervet ökosüsteemi vaatama, sealt me valime välja mudelorganismid, nii et tegelikult meil on tähtis kõik need olulised lülid. Ja kui me teste teeme, siis me valime eri toiduahela lülide esindajad, näiteks vetikad, näiteks vesikirbud, eks ole. Kui mulla teste tehakse, võetakse vihmausse, noh, keskus elab.
4: Ja sõnaga, teie olete need, kes tegelikult testivad ja vaatavad ja uurivad väga, ma ütleksin, populaarse või siis ka kurja kuulutava mikroplasti kohta Eestis.
5: No mikroplast on jah, meil üks selline aine või ütleme materjal, mida me tõesti uurime. Ja. Sest algselt me 10 aastat tagasi alustasime nanoosakestega, sünteetiliste nanoosakestega, eks see mikroplast on ka osakesed. Sealt me orgaaniliselt jõudsime siis nagu ka mikroplasti juurde. Ja.
4: Nii, ja mikroplast on siis väga väikeseks uhutud, muudetud plastikosakesed. Kas ma saan õigesti?
5: Jah, absoluutselt, jah.
4: Ja need on meie ümber igal pool ja minu me alustasime sellest rääkimist siis, kui teemaks olid meigitooted, olid riided, eriti sellised odavad plastriided Aasiast. Mm-hmm. Ja ma mäletan, et väga suur mure oli sellega, et Eestis ja Tallinnas veepuhastusjaamad ei suuda mikroplasti kinni hoida, et see liiga väikese osakesed lähevad puhastusetest läbi. On see mikroplast siis nii suur probleem?
5: Ja on küll ja võt, sa tõid praegu välja need puhastusseadmed. Minu enda laboris on minu kolleeg Margit Heinlan, kes just seda asja vaatab, kuidas seal puhastusseadmetesse mikroplasti, ütleme, kokkukorjamise efektiivsust tõsta. No selge see, et ega nad on ju nii pisikesed need osakesed ja teinekord nad ei olegi päris ümmargused, nad võivad olla ka kiukesed. Näiteks kui mingid fliisriiet pesta, siis sealt tuleb pigem neid kiukesi, eks ole. Ega see ei ole ainult Eesti probleem, ma arvan, see on ülemaailmne probleem ja kui ei ole seda veel nagu sedastatud, siis ei ole lihtsalt sinna sisse vaadatud.
4: Aga miks see on probleem? Nad on nii väikesed. Ongi. Väga väikesed asjad siis kuskil olla.
5: Ja, vaat praegu ei ole teadlastel seda täit teadmist veel, et las nad siis nii olla, kui nad nii väiksed on ja nad on ju tegelikult iseenesest suhteliselt inertsed, eks ole, kui nad väiksed on. Nad iseenesest ju nagu ei lahustu, aga nad võivad olla sellised palju halvemate asjade enda pinnale korjajad, näiteks kui on mõned noh, mängime näiteks, võivad olla raskemetallid, võivad olla orgaanilised saastained, neil on ju lõppkokkuvõttes tohutu eripind, nad korjavad endale ja siis nad kannavad neid rõõmsalt edasi kõike, sellepärast nad on siit head kandjad, eks ole. Ja noh, eks mingil määral sealt ikka midagi võibolla leostub ka, sest neid tehakse noh, väga keerulisest kemikaalide kompotist, eks ole. Asi on natuke veel vähe uuritud ka, võibolla see on, no, on ka inimesest leitud, on ajust leitud, on platsentast leitud,

0: maa saastab meie, ma ei tea, veekogusid ja metsaalusid, eks ole ju?
1: Mm-hmm. Kas ma võin selle bioprügikotiga viia biojäätmed bioprügikasti ja öelda, et need on lõpuks ka bioloogiliselt lagunevad?
0: Võt raske öelda. Mina ise olen aru saanud, et No, mina ise ka olen selline tubli ja panen sinna biolagunevasse, mul on suuke väike kotikene ja aga minu mõelest see on katki juba ennem, kui ma prügikastin jõuad. Ja mina olen aru saanud, et ka selles meie jäätmejaamas, seal kus isegi suure nisti komposteeritakse, minu teada see bioplast ei kipu seal ka lagunema, nii et lõpuks ta vist, ma ei tea, kas nüüd selle koti pärast hakatakse midagi lärmi lööma, aga ülejäänd bioplast ikkagi on mõistlikum ilmselt ära põletada praeguse seisuga.
1: Mm-hmm. No plastikumi on meie või plastil üldse on meie maailmas väga palju ja tuleb kogu aeg juurde, et ma arvan, et selle mikroplasti probleemi on meil ära ei kao. Varsti on põhimõtteliselt Läänemeres mängukalad, sest et nad on plasti täis, eks ole, ja ma mäletan vist kuskilt mingisugust, kas nüüd numbrit võin väideta, et umbes krediitkaardi suuruse plasti osa sööb ka inimene iga aasta endale
0: ja,
1: sisse.
0: Ja sellega nagu illustreeritakse, eks sa pead inimesele midagi tegema sellised lihtsal viisil arusaadavaks, aga noh, sa rääksid sellest plastist tegelikult praegu, just praegu. Ja juba minu meelest kolmandat või neljandat aastat käib UNESCO tasemel plasti vähendamise kokkuleppe, ütleme lukku löömine ja seda ei saada lukku löödud, seda ei saada lihtsalt lukku löödud. Kõik teadlased on kohal, minu teada see aasta kogunetakse juba vist viiendale lugemisele, oli see vist Bangkokis ja ikka ei saada sellepärast, et ühed tahavad ilmselti toota, teised ütlevad, las toodame pealegi, aga korjame kenasti kokku ja taas kasutame. Nii et seal on tööstus taga, eks ole, sest see on nafta toode ja tahetakse ju toota. Ja siin on teadlaste paneel on ka selles samas, ma olen ise selles teadlaste paneelis. Teadlaste paneel rõhub praegu pigem kõikide nende kemikaalide kohta, mida sinna siis plasti tehes sisse pannakse ja need on tohutult palju ja kõikide ohutust ei ole teps mitte teada. Nii et see on üks selline keeruline, selline poliitiline debatt käib seal.
1: Ja samal ajal mõelda, samad kilekotid ja tulid kunagi päästjana, et kuhu sisse saab esiteks toiduained kestavad kauem ja teiseks näed, ei pea enam paperit nii palju kasutama, eks ole?
0: No, aga tead, ma olen siin koolilastele teinud sellist harjutust, et oleme naisakadeemikutega käinud koolilastele esinemas ja neile rääkimas ja seal ma olen teinud sellist harjutust, mida ma muidugi ise välja ei mõelnud, otsisin, tuli kuskilt mulle, kus siis ma näitasin lastele riidest poekotti, näitasin plastikust poekotti ja paverist poekotti ja siis küsisin, et nii lapsed, mis on siis kõige sõbralikum, keskkonnasõbralikum ja no Üllatus, tegelikult kõige keskkonnasõbralikum lõppkokkuvõttes on plastikott. Kui sa hakkad tervest sellest tema tootmise protseduurist pihta, eks ole, ja muidugi see plastikott tuleb õieti utiliseerida, seda ei tohi nii panna, et läheb kuskile metsa alla sinna. Mm-hmm. Aga kui teda korralikult utiliseerida, nii nagu praegu, mina rõõmsalt põletaks ta ära, ma ei usu, et see taaskasutamine praegu kilekottide puhul töötab või noh, taastootmine, mida iganes sealt teha, siis on ta kõige parem, sest noh, kui sa riidest kotti teed, siis sa pead ju teatavasti seda puuvilla kasvatama ja sinna sa pead neid pestitsiide panema ja siis selle asemel, et saaks toitu toota, siis sa kasvatad seal selle paperkotti või selle riidest kotti jaoks seda puuvilla paperkottis samuti. Sa pead metsa maha võtma, hakkama sealt, eks ole, tegema tselluloosi, mis on üks ütlemata keskkonnavaenulik tegevus, noh, lõppkokkuvõttes, eks ole. Ja ega see paperkott, noh, kõige toredam oleks, mina võtaks kilekoti, käiks temaga mitu korda.
1: Mm-hmm.
0: Hästi mitu. Kui on riidest kott, siis sa pead temaga vist 2 aastat käima, et ta võrduks nagu kilekoti sõbralikkusega. Nii et kindlasti ei tohi ühekordselt riidest kotiga uhkelt minna või ka see paperkott on kasuta mitu korda, kõike kasuta nii kaua, kui ta vähegi kannab. Kilekott utiliseeri õigesti, siis ta on lõpp.

0: kokkuvõttes kõige sõbralikum. Mitte nii, et ma oleks õudne plastisõber, aga see on niisugune terve mõistus siin praegu.
1: Kuku Raadio. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
2: Jätkame Ilma parandaja saadet, mina saatejuht Mart Valner ja mul külas keemilise bioloogilise füüsika instituudi keskkonnatoksikoloogia laboratooriumi juhataja Anne Kahru.
3: Mina käisin ka koolis. Käisin pühapäeval ühes koolis jälle modereerimas tuuleparkide ehitamise arutelu, kus tuli üles jälle küsimus või teema see, et kui üks tuulik tiirleb metsas, siis on kogu metsaalune pärast plasti täis. Ringelnud on summa 62 kilogrammi mikroplasti ühe tuuliku kohta aastas. Siin on taanlased tegid vist uuringu, et 500 tuulikuga on 31 tonni aastas siin Läänemere ääres mikroplasti, eks ole. Mis see õige koht on ja kas see ongi üks hirm, mida me peaksime praegu kaaluma?
0: No ma ei oska praegu öelda, ma natuke see 62 kilos oli õige number, aga ta ei olnud. See väär väide oli, et 62 kilo bisfenolaad. Bisfenola on üks sellainen paha kemikal, millel on hormoonsüsteemi mõjutavad omadused, seetõttu ta ei ole nagu suurem asi hea kemikal. Ja selline väide oli, et nii aastas ühe tuuliku labade erosiooni tõttu 62 kilo bisfenolaad. See on see väärväide. Tegelikult see konkreetne raport, millest nüüd räägiti, ta ei olnud eelretsenseeritud töö, see oli Norra raport, jah. Tegelikult nemad rääkisid mitte 62 kilost bisfenolaast, vaid nemad rääkisid 62 kilost erodeerunud purukesest. Sest need tuulikulabade servad tõesti, nad on ju seal tuulte meelevallas, eks ole. Ja sealt otsadest kipub vist murenema küll. See ei ole ligidalt vaadanud, aga lugesin. Ja sealt mureneb seda murenemist asja. No, mõned on seal võibolla mikroplasti suurused ka, mõned on võibolla suuremad, eks. Ja nemad said arvutuslikult see 62 kilo, mitte bisfenolaad, vaid seda purukest. Nii, tegelikult ei ole ka see 62 kilo nagu nii väga vettpidav. Taani teadlased, kes juba tõesti kirjutsid eelretsenseeritud ajakirja artikli, said selle 62 kilo purukese asemel 150 grammi purukest. No, need, kui nüüd kilo...
3: Päris
0: suur vahe. Absoluutselt, väga suured vahed. Ja nii, et me räägime 150 grammist. 150 grammi purukest, noh, ma ei tea, eks seda purukest on seal metsa vahel tavalist plasti juba ka, eks ole ju. Nii et eraldi küsimus, kui palju nüüd sealt seda tõeliselt halba asja bisfenolaad võiks välja tulla. Tegelikult hästi ei usugi eriti, ta on seal polümeeri koostises. See on selline, selleks teda pannaksegi, et ta polümeriseeriks sellist asja nagu epoksüvaigud. No, võibolla mäletad epoksüliimi. Eks ole, algus on vedel, pärast ei ole. Nii et...
3: See on hästi populaarne teema tänapäeval või vähemalt paar aastat tagasi oli, kuidas selle epoksiga teha igasuguseid ägedaid laudu ja asju.
0: Ikka.
3: Teed augu sisse, paned sinna mingi kujukese ja pärast läbi paistad seda, eks ole, valata
0: ei ole. Aga mis selles nii väga halba on? Kui sa toidu nõusid sellega ei kata, siis... Ma iseenesest ei arva, et ühelgi sellisel tehnoloogilisel materjalil Kui sa tahad midagi teha tõeliselt tehnoloogiliselt huvitavat, siis paha tihti nad ei ole päris sellised asjad, mida võiks kohe suhu pista, eks ole ju. Kas nüüd epoksüvaiku kindlasti hästi palju kasutatakse praegu. Ega need tuulikulabad, nad ei oleks iialgi nii kerged, kui nad ei oleks niimoodi tehtud. Seda ei saa päris väga teistsugusest materjalist ilmselt vähemalt praeguse seisuga teha, kui ei ole midagi paremat välja nuputatud.
3: Aga kas, noh, ikkagi see 150 grammi, see võib ka kõlada ohtlikult. No see on selline üks, noh, ikkagi tahvelannekese šokolaadi, eks ole?
0: Jah, aga tahvelannekese šokolaadi, ma ei tea, kui minna kuskile sinna metsavahele luusima, siis ma usun, eks seal need... ma usun, et seal plastil jääb ka ju, eks ole ju, ja varem või hiljem saab temast ka ju mikroplast. Ja. Aga teate, see on kõik suku uurimise asi. Ma praegu ei oska öelda, tuleks võtta see sama puruke. No kas või kunstlikult lihvida maha sealt nende tuuliku labade otsadest siis või ilmselt nii tehakse. Ja siis hakata temaga tegema tõelised katsed. Vaadata, kas ta leostab välja näiteks seda bisfenolaad. Kui ta ei leosta, siis on ta inertne puruke nagu teised. Siis võib teda võrrelda mõne teise asjaga. Aga praegu kardetakse seal seda bisfenolaad.
3: Mm-hmm. Kui suur kogus see sama bisfenolaad on näiteks ohtlik?
0: No, võt, seda ma ei oska praegu öelda. Ma arvan, et ta ikkagi mõjub juba küllaltki madalas koguses. Ma praegu peast ei oska öelda, aga kes on uudishimulik, minge chat GPT-sse saate kohe teada.
3: See kindlasti leiab. Ühesõnaga, kas praegu võib, ma ei tea, teaduslikult öelda, et nii-öelda jätame kõrval asjad, mis ei ole seotud nüüd plasti, mikroplasti ja ohtlike ainetega, aga et nii-öelda tuulepargi all pikemalt viibimine ei ole tervisel ohtlik see nende mikroplastide ja eralduvate ainete.
0: Ei, mina arvan, et selle mikroplasti pärast ei tasu seal küll karta seal lähedal viibida, võibolla kui midagi seal pähe kukub, et see on ohtlikum või nende kõikide nende helide ja võngete kohas, see ei ole minu spetsialiteet.
3: Ja, sellepärast ma sinna ka ei hakka minema.
0: Aga kui me võtame nüüd tuuliku, võtame selle tuuliku, kui tõesti millest ta on tehtud, eks ole ju. Räägime sellest labade otsast sealt tulevast plastist, aga tegelikult see tuulik on ju hiigla suur ja võimas ehitus. Ja selleks, et ta seda tuuleenergiat muundaks elektrienergias. Ega seda ta nii sama ei tee. Seal on tal sees igasugust jääd ja paremat ja tal on näiteks, no kui see tuulik nüüd materjali mõttes, seal on tohutult palju vaske näiteks, seal on palju tsinki, tonne ja tonne ühes suures tuulikuseks ole. Sest vaske sellepärast, et seal on, tuleb elektrit juhtida, eks ole. Siis seal on hästi palju, meie mõistes hästi palju, ka võib tonne kokku tulla, kõigi peale kokku haruldasi muldmetalle, mida kasutatakse siis selles, noh, seal on magnetid, eks ole, muundum, kõikides vist ei ole isegi, sõltub generaatori tüübist, aga haruldasi muldmetalle on seal ka palju. Nii et tegelikult, kui sa ikka tehnoloogiliselt tahad midagi teha, sa ei saa nii teha, et sa teed ainult hästi sõbralikest asjadest. Seal ikka peavad need võlumaterjalid sees olema nagu arulsed muldmetallid, peab seal vaske olema, peab seal tsinki olema. Aga noh, selge see, et see ei tohi loodusesse sattuda, aga ta ei sattugi seal. Tuulik on ju tahke ise, eks ole.
3: On inimesi, kes leiavad või arvavad, et rohetehnoloogia päästab meid kliimakriisist. On inimesi, kes ütlevad, et ainult selline tasaareng päästab meid sellest probleemist ja on inimesi, kes ütlevad muidugi ka, et meil ei olegi kliimakriisi, aga võibolla me sinna teemasse ei lähe, kas me vahepeal läheme selle tehnoloogiliste lahendust otsimisega nii kaugele, et me tegeleme loodusele, kliimanimel loodusele liiga?
0: Ma räägin veel ühe sellise mõtte ära, mida ma olen siin viimasel ajal mõlgutanud. Ma ütlesin, et tõeliselt selliseid tehnoloogiliselt huvitavaid asju tegevaid aineid on ka küllaltki mürgiseid. No näiteks kaadmium, eks ole. No kui te võtate Mendelejevi tabel ette, siis seal on sellised elemente, mis ei ole nii väga sõbralikud midagi, eks ole. Näiteks kaadmium, näiteks plii, näiteks no, veeorganismidele ei meeldi vask, samuti ei meeldi tsink, aga kõik nad teevad omamoodi väga, väga selliseid suuri tegusid tehnoloogiates ja siis tuleb hästi olega mõelda. Näiteks, kui me hakkame, noh, ma olen insener näiteks, ma mõtlen nii, nüüd mina hakkan midagi tootma, ma ei tea, noh, teen mingit uue põlvkonna päikesepaneele või no mida iganes, see ka rohetehnoloogia, eks ju. Ja siis ma pean vaatama, millised elementid koos suudavad siis seda tehnoloogilist trikki teha seal. Ja kui mul on valida, siis insener oleks mina, siis mina valiks, kui muud omadused on võrreldamad, kindlasti võtaks vähem mürgisema, juba alguses. Mitte nii, et ma teen kõik asjad valmis ja siis pärast tuleb upseks ole, võt näed. et nagu teeb küll hästi, hästi töötab, aga vaata kui mürgine on, eks ole, ja siis tulevad looduskaitsjad. Aga meil praegu, no ma ei tea, kus sina oled ülikoolis käinud, aga meie ülikoolides küll inseneridele ei õpetata sellist asja kohe üldse, sellist teadmist. No praegu me teame, kui mürgin on elav hõbe, eks ju. On ju?
3: Mm-hmm.
0: Aga no ma toon ühe näite, näiteks kui sellest saaks lennukit teha, siis võibolla tahaks teha elav hõbe lennukit, kuigi ta ei seisaks koos, eks ja ma toon lihtsalt sellise näite. Mingil juhul ei tasuks teha, ma olen tark insener, ma olen käinud, kuulnud ohtlikest ainetest, et võt ei, et on küll vahva element, aga ei sellest ei teeks, võtame midagi muud, mis on noh, nagu sama hea, eks.
3: Aga kui samas see noh, mina olen õppinud Tallinna ülikoolis ajakirjandust, meil ei räägitud inseneriteadustest,
0: no,
3: aga Kui mürgine on efektiivsem kui vähem mürgine, siis jaa. Ju sa eelistad ju efektiivsemat.
0: Jaa, nii võib ka mõelda. Võib mõelda, aga siis peab mõtlema, et kus ma seda mürgist asja kasutan. Kui ma teda kasutan täiesti kinnises süsteemis, eks ole, siis olgus ta peale. Aga siis ma pean selle peale hakkama mõtlema kõigepealt, et kui inimesed näiteks seda toodavad ja puutuvad kokku, mis siis neist saab ja pärast kui läheb juba utiliseerimiseks, kuidas kuhu ta panna siis pärast ja kas siis inimesed või keskkonnaorganismid või puutuvad sellega kokku. Selle kõige peale peab siis mõtlema.
3: Me oleme kõige suurem utiliseerimisküsimus, mis ma ütleksin, mis vähemalt minule kõrvalt vaatajana tundub inimkonnal on puudutas ka energeetika tuumajäätmete utiliseerimine.
0: Tuumajäätmed, tahtsingi sulle selle näite tuua, see tuumajäätmed hea näite täpselt, aga iga neid utiliseeritaksegi äärmiselt ettevaatlikult ja läbimõeldult.
3: Aga lõppu ladestus paiku vist maailmas veel isegi Soomes ehitati esimene potentsiaal, aga minu mõttel täiesti, kõik on ikka vahe ladustus.
0: No kas paiku. Ei ole, kas Soome ei pane nad kuskile merepõhja mingitesse vasksilindritesse, mm-hmm. päris kindel ei ole, aga saab jälle järgi vaadata.
3: Kui ohtlikud on üleüldse, noh ärme tuumajätmeteks, aga kui ohtlik on inimkond loodusele? Ma küsime siis niipidi. Selles osas, et me neid ained, mida varasemalt ei ole sellises kogus loodusesse lastud, oleme meie suutnud ikkagi väga palju tekitada ja suhteliselt kontrollimatult.
0: Noh, ma päris nõus ei ole. Eks see inimkonna teadmise kasvuga läheb asi kogu aeg paremaks. Kindlasti kui võtta kuskil, no ütleme, 100-200 aastat tagas, siis polnud isegi heitve puhastust on ju. Terve kaunis London ja kõik olid kõik kanalisatsiooni ka ei olnud, eks ole, kõik need jõed olid issanda mustad on ja oli väga ohtlik sealt midagi juua, eks ole, Indias praegu natuke midagi taolist, aga ma arvan, et asi on ikka tunduvalt paranenud, teadlikus on tõusnud, kõik, no võtame kas või see Ameerika keskkonnaagentuur, siis võtame see suur kemikali seadusandlus, mis tuli REACH, eks ole, keskkonnanormid. Ma ei ole nõus, ma arvan, teadlikus on tohutult tõusnud.
3: Ja, aga samas uusi aineid on ka tohutult juurtunud, eks ole?
0: Ikka on tulnud. Kas või need samad, mis seal plasti sees on, mm-hmm. seal on, arvatakse, et neid on 100,000 võibolla, eks ole, millest seda plasti kokku pannakse. Ja kõigi kohta ei ole seda ohuteavet niikuni olemas, aga see on ka see, millega pärast praegu teadlased näiteks selles samas ülemaailmses plastileppes üritavad oma häält kuuldavaks tuua.
3: Aga kas siis, ütleme, ökotoksikoloogid on, kas te jooksete teadusele või ütleme, tehnoloogiale järele oma teadusega? Jaa. Või olete ka kuidagi ees?
0: Praegu tundub nii, aga meil on praegu see meie mantra natuke on vilja kannud, et praegu meil on üks europrojekt hakkab selle teadmisega pihta. Me üritame seda nüüd kultiveerida kõigi oma koostööpartnerite seas, et mõtleks ennem, kui hakkad midagi tegema, milles sa teda teed. Nii et, jah, see on, aga eks see nüüd tulebki tasapisi. Kes see ikka, kõik tahavad ju kohe tegema hakata.
3: Mm-hmm. See on nagu natuke, et ma kunagi rääkisin näiteks tehis liha ja tehis toidu tegijatega, eks ole, hästi põnevasti aga teema, Euroopas hästi raske teha, sest et võt, nõudmised, sa pead kõik need laborid läbima enne, kui sa turule saad, kõik on mujal palju lihtsam. Kui me tehnoloogias on samamoodi, eks ole, et Euroopas on raske turule jõuda, siis kas see on see koht, kus me saame öelda, et Euroopa reguleerib liiga palju?
0: Ei tea, ma ei ole jälle nõus. Ma käisin hiljuti, käisin ühe inseneride konverents, juba suur Strasbourgis ja ma olin tohutult üllatunud, kui seal räägiti väga nii-öelda ohtlike ainetega toimetamisest ja üldse keegi ei mõelnud selle peale, et näiteks tehakse midagi mingite ainetega hakatakse heitvett puhastama näiteks. Ega sa ei saa seda puhastada nii sama. Selleks ongi need nii-öelda võlukemikalid ja need on paatihti ohtlikud. Aga kui sa lähed näiteks Ma ei tea, jälle näite kaadmiumiga. Lähed selleks, et kuskilt mingit natukene fenoolist lahti saada. Täitsa kujundlikult ütlen lihtsalt. Ma ei ole kindel, kas see lõppkokkuvõttes on nagu mõistlik temp, eks ole?
3: Et asendad ühe ohtliku aine teisega lihtsalt?
0: Jah, et ikkagi peaks alguses valima juba, millega sa hakkad seda tegema, kui vähegi võimalik. Ja kui sa sellega tõesti teed, siis mõtle hästi läbi, et see süsteem oleks kinnine. Eks ole, et looduses ei satuks midagi ja mis siis saab, kui ta on oma elu ära elanud, mis sa teed temaga?
3: Mm-hmm. Ma ütleks vastu jälle, et aga kõik asjad on looduses tulnud, et siis saab ju mingis koguses ka tagasi lasta.
0: No jah, tead, aga vaata, kui sa võtad, ma ei tea, üks kõik, kui sa võtad mingi, ma ei tea, kaadmiumi, selge see, et ta on maagist, kus ta ikka tuleb, eks ole jo. Ja seal ta on suhteliselt seotud kujul, muidu ta maak ju ei oleks, eks ta peab seal lahustumatu olema, aga siis sa pead ta kuidagi välja tooma, vahepeal ta ilmselt lahustuvaks muutma ja ega ta nii lihtne ei ole.
1: Kuku raadio. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
2: Ilmaparandaja saade jätkub, mina saatejuht Mart Valner ja mul on külas ökotoksikoloog Anne Kahru.
3: Kui me räägime ühest või millestki, mis on väga reostunud erinevatel tasemetel, siis me jõuame kindlasti oma mõtetega ka mina jõuan Läänemereni. Nii. Ja Läänemere äärse riigiga ja sellest rääkides, kui keeruline on näiteks mikroplasti puhastada või kinni hoida, miks meie Läänemeri nii reostatud on? Üks asjad Taani väinad, olgu, sealt see vee vahetuse tule, aga me ju laseme siia igasugust jama sisse. Kas me seda kuidagi kinni püüda ei saa?
0: Vaata, ma ei ole kõige suurem spetsialist Läänemere osas, seetõttu ma hoiaks hästi madalat profiili. Ma tean nii palju, et ta on suhteliselt madal meri, eks ole. Ma ei tea, mis sinna nii väga nüüd lastakse, aga meil neid tehaseid enam seal servas vist nii palju ei ole, aga ma võin eksida, sa tead äkki ise parem.
3: Ei, meil on üks asja on see sama mikroplast ja teine asja on igasugused toksilised jäätmed põldude pealt, eks ole.
0: Sa mõtled väetised ja kõik sellised asjad, eks ole. Ja see kõik võib olla, üle väetada ei tasu, olen nõus. Jaa, väetised need on jälle ju sellised asjad, mis... ega nad nüüd nii väga mürgised ei ole, kui ta vetika vohama paneb, eks ole, siis ta paneb ju teda pigem vohamaks. Mm-hmm. Ja siis on ta kahjulik teistpidi ja võtab kaladelt hapnika ära, eks. Pestitsiidid, herbitsiidid muidugi kahjulikud, aga neid jääke minu meelest suht olega kontrollitakse. Aga ma ütlen, et ma ei ole mereteadlane. Mm-hmm. Aga see, et plasti satub muidugi igast pesumasina pesust, Näiteks mina ise enam ei taha üldse, kui ma näen mingit kunstkasukat näiteks, eks ole, mõtled küll, et oled hästi loodussõbralik, et sa ei osta mingit rebase kasukat või kraed ja ostad siis endale selle kunstkasuka, siis on aljas mikroplast tegelikult ja ma olen suure kaarega kõigest sellest mööda ja kui siis, kasukat sa masinasse ei pane muidugi, eks, aga kõik need karvased asjad või sellised riided, mida sa siis pesed pesumasinast tohutult tuleb seda plasti, mikroplasti. Mm-hmm.
3: Aga see läheb, eks ole ju...
0: See läheb
3: välja, aga see ei puuduta ju sind.
0: Ei, no mis mõttes, see ongi see, mida praegu ma ütlesin, et meie laboris ka on üks, minu meest on see neil üks interregi projekt, kus nad vaatavad, kuidas heitvee puhastused plasti. Margi Teinlän on meie teadlane, kes sellega tegeleb.
3: Plastist, plastisegust riiete kandmine ei ole ju inimesel ohtlik.
0: Ei, noh, raske öelda, kui nad on immutatud nende... vett ülgavate materjalidega, vaat siis jälle nagu on, sellepärast, et seal on need igavesed kemikarid, need PFASid ja kõik need vussud, mida sa saad ju panna lasta peale, eks ole ka riietele ja kingadele, et nad siis vett ülgama hakkaksid, vaat need ei ole, need tegelikult ei ole head.
3: Sa ütlesid ka, et tegelikult tegema seda mikroplasti veel uurime ja me väga palju sellest võibolla liiga palju selle kohta veel ei tea, aga no see plasti uputus maailmas on ju
0: äärmiselt suur. See on jah, see teeb murelikuks, sellepärast et tõesti ei lagune, nii et minu mõelest on praegu, kui ma nüüd ei eksi, et kõik iganes, mis siia maailma toodetud, no ega teda liiga pikka aega ei ole veel toodetud, aga kõik, mis on toodetud, 80% on alles.
3: Lihtsalt see on ladustunud kuhugi?
0: Jah, just. No see on kole ju.
3: Aga millal sellest nii-öelda meile ja meie all ma mõtlen ikkagi inimkonda laiemalt nagu päriselt probleem võib tekkida?
0: Võib tekkida. No minu mõelest üks raport tehti kuskil paar-kolm aastat tagasi, siis oli nagu selline süntees sellest, et praegusel kujul see veel ohtu ei kujuta. Noh, eks nad vaatasid palju meres neid osakesi on ja veekogudes ja võibolla siis mulda ka. Aga noh, eks ta eskaleerub ju, see on see sama, mida see praegu see plastileppe, seal on ju eesmärk selles, et üritatakse nii-öelda kraani kinni keerata, aga ega tööstus ei taha kraani kinni keerata.
3: Mm-hmm. Kui palju tööstus teadlasi kuulab, kes ütleb?
0: Ei, et... ega liiga hästi ei kuule. Ega liiga hästi, kõik ikka rõhuvad selle peale, et sorteerime ja korjame kokku ja... käib ikka seda rada rohkem.
3: Mm-hmm, aga kui nagu üks plastik, ma ei tea, kas sa nüüd ühikaga ütleb, üks plastik koosneb 100 000 erinevast
0: kemikaalist,
3: eks ole? Või siis üks koosneb 100 000 ühesugusest ja teine koosneb 100 000 teissugusest. Neid ei ole võimalik koos enam ümber töödelda.
0: Väga õige. Sellepärast minu mõelest töödeldaksegi täiesti piiratud sorti plastikut. Minu mõelest neid veepudeleid ja ega päris kõike ei töödeldagi. Neid ei saa lihtsalt. Ja noh, töödelda, mida neist tehakse, ma ei tea, pargi pinke tehakse, minu mõelest see on küll hea mõte. Või mingid laste mänguväljakuid ja miks mitte, võibolla saab teekatesse panna, eks?
3: Inimesed on kartmakanud seda plasti, mikroplasti just nimelt. Millegi pärast plasti ei kardeta, aga kui sa paned selle mikro sinna ette, siis seda ju, seda on ikkagi, mulle tundub, et kartma hakatud. Praegu on see väga tugevalt välja tulnud just selle samas tuulikute debatis. Varasemalt on see tõesti kalad, imikud ja kõik muud, eks ole. Kas see on sellepärast, et me oleme targemaks saanud või see on sellepärast, et kuidagi inimesed ei saa nendest kogustest ja mõtetest aru, sest et ka 150 grammi mikroplasti, kui ma elan kuskil läheduses, kus iga aastaselt minule juurde tuleb, no ma mõtlen küll, et see on suur kogus, eks ole?
0: No,
3: 62 kilost rääkimata.
0: No jah, võt ma arvan, et kui see on ikka suur territoorium, siis selle peale ja kui ta jääb seal nii inertseks, siis mina isiklikult küll nii väga ei muretsekseks. Aga joo, ja seal all ei ole ju põllumaa, eks ole, sealt ei tehta ju toitu, mida inimene sisse sööb pärast. Aga ma ütlen, et see mikroplast ja see on nii, et ikka see, mida sa ei näe, see ju kohutab. See ju täiesti normaalne, et see kohutab. Sa lihtsalt ei näe ju seda. Eks seda peab kõik vaatama. Mina ise arvan, et ta kandjana on ohtlikum kui ise. Ta on tõepoolest suhteliselt inertne asi, eks ole?
3: Mm-hmm. Aga kuidas see protsess üldse välja näeb? Kuidas teie otsustate teadlastena, et mingi aine, element või tõesti kokku pandud plastosaked, nüüd on see keskkonnale kahjulik või mitte kahjulik?
0: Selleks tehakse täiesti tavalisi biodeste. Kõige lihtsam on seda teha muidugi puhaste kemikaalidega. No, rääksime siin kaadmiumist, eks ole? No, võtame näiteks mingi lahustuva kaadmiumisoola, siis on meil, kui me räägime ökotoksikoloogiast, siis me võtame tavaliselt kolm organismi, me võtame ühe vetika, no paneme ta kasvama ja siis paneme talle need erinevates kontsentratsioonides need kaadmiumisoolad kõrvale ja siis me hakkame vaatama, kuidas see vetikate kasv hakkab pidurduma. Ja siis vaatame, millise, kui madala hulga peale pidurdab ta selle vetikate kasvu ära. Ja mida väiksemas koguses ükskõik mis asi mõjutab halvasti elusorganismi, vaat siis on mürgine. Kui ta suures koguses seda teeb, siis no kõik asjad, no suhkur ka, eks ole, on ju mingis koguses, pannakse ju moosi sisse, et bakteri kasvaks. Nii et üks on meil vetikas, siis on meil vesikirbud, see on need teine. Vesikirbud on juba sellised, kes söövad vetikaid, meil tuleb suuke toitumisaheleks ja vesikirbuga teeme samuti. Vesikirbudega võib teha veel akuutset testi, et me vaatame teda 24 tunni jooksul ja siis me võime teha nii, et me hakkame vaatama, kas ta ka lapsi saab, see on krooniline test ja siis vaatame, kas tuleb väikseid vesikirpe ja mis kontsentratsioonis enam ei tule, see on krooniline test ja siis meil on veel bakterid, tavaliselt me võtame ühed merebakterid, mis loomulikult valgust toodavad ja siis vaatame millise selle mürkkemikaali ulga juures nad enam valgust ei tooda ja see käib niimoodi, jah.
3: Aga kui tihti me leiame või teie ütlete, et tuleb uus aine ja ütlete, et võt, nüüd on see, kas on keskkonnale kahjulik või ei ole, siis kui palju neid teste tegelikult tehakse?
0: No, tegelikult kui uus kemikal tuleb turule, siis kemikali seadus järgi on kohustus, tootja peab need testid ära tegema. Tootja peab ära tegema, nii et jah.
3: Ja on nüüd see on iga aasta, iga kuu, iga nädal?
0: Ja see sõltub natuke kogusest. Kui sa kavatsed, oled tootja, sa hakkad näiteks midagi tootma, tahad ainult ühe kilo teha, no siis ei ole nagu väga muret. Aga näiteks, kui sa teed juba tonni aastas, vaat siis peab need testid tegema, kui sa teed 10 tonni aastas ja me räägime Euroopast praegu, Euroopa turust on ju, siis sa pead vaat need testid tegema, nii et see käib selle järgi.
3: Aga see, et midagi on keskkonnale kahjulik, ei tähenda ju, et seda ei tohi üleüldse kasutada.
0: Ei.
3: Või keskkonnale kahjulik või ka tervisele kahjulik. Mõtlen see sama, et ega see sama toru siil on ka igasuguse hoiatusega.
0: Tahtsin sulle öelda, kui sa teed oma kraanikausi kappi alt lahti, siis sa näed seal ju neid hoiatusi, eks ole. Sa näed, et kas plahvatab või kas on inimesele mürgine. Kui sa näed seal, et on puu ja kala kõht üles pidi, võt siis on keskkonnaorganismile. Ja võt siis tuleb vastavalt nii temasse suhtuda. Ta tuleb panna mitte kraanikausi alla kappi, vaid kõige kõrgemale, kus lapsed või lapselapsed ei saa seda kätte. Ja tuleb ise ka vastavalt niimoodi toimetada, panna kummikindad kätte, kui sa seal neid kangeid kemikaale torusiiliga lähed näiteks ja kindlasti ei lase näkkupristside hoiad prillide ees. Ja.
3: Aga kas seal on ka mingisugune kokku lepitud see nii, et kogu selline arv ka, et mis hetkel on nagu hästi toksiline ja mis hetkel nagu...
0: Ikka on no, tõelised mürgid väga väikestes kontsentratsioonides toimivad, eks ole? Ikka, täpselt. Veeorganismidele kui alla 1 milligrammi liitris juba tapab, siis on halvasti, siis on mürgine.
3: See on ju alla ühe tilga.
0: Ja see on kröömikene, sa ei näegi seda.
3: Ja sellega vaadates kõik võimalikud mikroplastid ja muud asjad ei ole ei mürgised. Ole.
0: Meie tegime sellise suure katse, meil olid, ma arvan, meil oli polüstüreen, meil oli polüpropüleen ja siis meil oli 9 erinevat organismi ja näitsime, et akuutselt nad mitte ükski mürgine ei olnud. Akuutselt, see tähendab, tal võivad mingid pikaajalised mõjud olla, no, aga akuutselt need ei olnud. Ja. Nii et seda selle alusel ma ütlenki, et pigem nad on kandjana ohtlikud, eks ole, kui midagi talle sinna turjale koguneb. Heitveest võib koguneda sinna väga palju asju.
3: Kas olles nüüd aastaid seda teinud ja uurinud loodust ja looduse toksilisust?
0: Loodus ei ole toksiline.
3: Keskkonda ja keskkonna toksilisust. Kas, mis seisus näiteks Eesti keskkond on? Kas on see aastakümnetega halvenenud, paranenud?
0: Mina arvan paranenud. Mina ise olen lapsepõlve teetnud põlevkivirajoonides seal vanaema juures. Ma arvan, et seal on asi tunduvalt paremaks läinud. Eesti, ka Eesti õhk on ju väga puhas. See on ülemaailmselt teada, see on osaliselt muidugi ka sellepärast, et isegi kui siin olid küllaltki suured tehased, siis see tuulte suund, ehk see tuulte roos oli väga soodne, ta meie juurest läks ära. Ma arvan, et Eesti õhk on puhas, Eesti vesi on puhas, ma arvan, et Eesti toit on puhas.
3: Nii et meie lootus on väga suure suurendusklaasiga vaadates väga heas seisus.
0: Ei no, eks kindlasti, aga see ei tähenda, et ei tuleks ettevaatlik olla, eriti kui hakata mingid tohutud tööstuslikke läbimurdeid sättima, eks ole. No võtame kas või elektriautod, eks ole. No nüüd tuleb ju nii, et hästi... Ega võib ikka mõelda, kui sa terve jalajälje võtad, siis ega elektriauto lõppkokkuvõttes ta ei ole nii väga roheline midagi, sest selle akku tootmiseks, tohutu akku ju, eks ole, 300 kilo on ju. Selle tootmiseks läheb nii palju ohtlikke, toksilisi, raske metalle, et nende kaevandamine hästi keskkonna ebasõbralik, eks ole ju, ja kuidas neid akkusid... Kui nad oma töö on ära teinud, utiliseeritakse, no juba hakatakse välja mõtlema, eks see tehnoloogia kogu paraneb. Aga kõikide nende asjade puhul tuleb terve elutsükkel võtta. Mm-hmm. Mitte nii, et kuskil Hiinas tehakse valmis ja või ma ei tea, Kongos või. Ja siis tuleb, siis seisab meil hoovi peal ja on hästi keskkonnasõbralik, siis on küll. Ja. Tuleb mõelda hästi niimoodi terve see elutsükkel.
3: Eks elektriautot on kindlasti ongi huvitav küsimus, sellest sõltub see, kui palju ta sõidab. Mm-hmm. Kohalik reostus on vaieldamatult väikesem, eks ole, aga küsimus on kõige suurem küsimus, et kust tuleb elekter?
0: Absoluutselt, tahtsin just öelda, sa olid nagu samm ees.
3: Ja, no väga põnev, väga head teemad, aga meil saate aeg saab kaheks otsa. Anne Karu, aitäh täna tulemast seda teemat avamast ja ma arvan, et peale saadet võib äkki kaheks võtta palju julgema näo ja samuga minna ikkagi loodusesse jalutama, teals, et see on toksilist ees ei oota.
0: Ja absoluutselt, seeni korjama minge.
3: Mis võivad ka olla mürgised, aga sellest võib olla mõnes järgmises teises saates. Anne Karu, aitäh.
1: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .

Marca. Ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe.

0: Kuku Raadio.
1: Leidsin su kaelake, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või tahad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli. Kas harjusid, et ma

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Hommikust kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Aastaõpetaja Kaalal eile õhtul peetud kõnes ütles president Alar Karis, et Eesti hariduseks tugevusi on õpetajate professionaalne autonoomia ning oskus kohaneda muutuva maailma ja õppijate vajadustega. Riigipea tänas kõiki Eesti õpetajaid nende tarkuse, paindlikkuse ja vastutustunde eest. Tänavu pelvis hariduse elutöö preemia Tallinna Ülikooli hariduspsühholoogia keskuse juhataja ja koolipsühholoogia teenekas professor Eve Kikas. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioon lõppes eile kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksionite ajalo kõrgeim tulemus ühe oksioni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksionile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksionile petuskeemist tekitatud kahjud ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Oksjoni kõrgeima haamri hinna saavutas Jaan Elteni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 euroga. See on elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjoni hind. USA ja Venema üleile sõlmitud kokkulepe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud avalikult reageerima nii Euroopa Liidus, aga ka USA's. Näiteks Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kirjutas eile sotsiaalmeedias, et see kokkulepe aitab rahastada Kremli sõda Ukraina vastu. Eesti peaminister Kristen Michal kirjutas oma korda, et see on suur valearvestus, sest diktaatoritega leppeid on tee põrgusse ning et gaasi ja kütuse raha eest tapetakse süütuid inimesi. Briti peaminister Andy Burnham ütles eile õhtul Ukraina presidendile Volodymyr Zelenskile, et tunneb temaga täielikku solidaarsust pärast seda, kui too sattus Venemaaga sõlmitud diislitehingu pärast USA presidendi Donald Trumpiga vastas seisu. Kahe liidri vahelises telefonikõnes arutati ka Venemale survet avaldamise jätkamise tähtsust. Ameerika seadusandjad valmistavad aga ette uut parteiülest seaduseelnõu, mille eesmärk on keelustada igasugune Venemaa nafta ostmine. Sellest andis sotsiaalmeedia platvormiliks teada Pensilvaania osariigi vabariiklasest rahvasaadik Brian Fitzpatrick, kelle sõnul esitatakse seaduseelnõu täiskogu istungil erakorralise menetluse korras arutamiseks. USA president Donald Trump kutsus eile aga Ukrainat üles vahetama president Volodymyr Zelenski uue riigi pea vastu ja kritiseeris teda teravalt Venema naftatöötlemistehaste ründamise eest. Trumpi sõnul soovib Venema president Vladimir Putin saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, kuid Zelenski keelduvad kompromissist. Saudi-Araabia pealinna Riyadi rahvusvahelisele lennujaamale eile korraldatud rünnakus hukkus vähemalt 12 ja sai haavata 309 inimest, kellest mõned on raskes seisundis. Diplomaatilise allika sõnul korraldasid rünnaku Jeemeni huti mässulised. Iraani toetatud hutid on alates juulist korraldanud kuningriigi vastu enneolematu ulatusega rünnakute laine, võttes sihikule Saudi-Araabia lennujaamu, naftarajatisi ja tankereid. India korrakaitsed pidasid täna öösel kinni tuhandeid inimesi pärast seda, kui oluliseks rahvaliikumiseks kujunenud Prussaka partei kutsus pealinnas Delhis kokku meeleavaldused. Prussaka partei teatel peeti kinni üle 15 000 meeleavaldaja, teiste seas ka partei asutaja ja teised liikumise juhtfiguurid. Prussaka partei on noorte ja tudengite juhitud liikumine, mis protestib Indias peamiselt süsteemse korruptsiooni, haridusprobleemide ja valimispettuste vastu.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, hommikupoolikul püsib paiguti udu. Täna puhub muutliku suunaga tuulkiirusega 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja tänane päevasoe peaks jääma 10 ja 14 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna soe, kuid vihmane vähemalt kolmapäevani. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 8, Pärnus 9 kraadi. Termomeetrinäit on tõusutrendis.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast.
4: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. Juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
5: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee
6: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas kasvatada mulda, mitte probleeme? Kuidas edeneb programm Tark taimekasvatus? Kuhu on 30 aastaga jõudnud luun ja mõis? Mida on kogenud koolide toitlustaja ja näitavad avatud sööklate nädal ning millega kolme Kesk-Eesti maakonna väiketootjad Tallinnas käivad ja kuhu veel on plaanis minna? Saatejuht on Madis Ligi.
7: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
8: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
9: Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
10: Tere teile kõigile. Tänast saadet alustan otse, kui teeksin mälumängu. Mida ütleb teile poisslapse nimi Gordon Matthew Thomas Sumner? Ta on võitnud 17 Grammy auhinda, 5 Briti muusikapreemiat, Kuldgloobuse ja Emmy auhinna. Oskarit pole talle veel jagunud, kuigi koguni 4 korda on kandideerinud parima filmimuusika kategoorias. On vist viimne aeg öelda, et tänase entsüklopeedia kuuldetunni keskmes on Sting, kes Tallinnaski esinemas käinud.

Äsja kõlanud laul võttis popmuusika maailma hingetuks maikuus aastal 1983. Kuu aega hiljem jõudis kõik võimalikesse edetabelitesse ansambli The Police viimne stuudioalbum Synchronicity, mis vaid parimat omaks võtvas Suurbritannias, oli 4 nädalat esikohal USA Billboardi edetabelis koguni 2 korda kauem. Filminäitleja välimusega Sting oli ansambli The Police bassimees esisolist ning sagedane laulukirjutaja. Oma esimesed hingetõmbed tegi Gordon Matthew Newcastle linna lähedal Walls Endis oktoobris 1951. Ta vanemad olid usklikud ning Gordon õppis katoliku gümnaasiumis ja keskkoolis. Esimesed muusikalised elamused sai ta britina üsna loogiliselt Beatlesite mõnulaule kuulates, ent ka jazzmuusikast oli ta vaimustatud. Gordoni erilised lemmikud olid Thelonious Monk ja John Coltrane, mis viitab heale maitsele. 20-selt hakkas ta juba ise esinema peamiselt kohalikes klubides ning esialgu pea alati jazzi mängides ja lauldes. Tulevane maailmastaar oli toona Northumbria ülikooli tudeng, kes tahtis õpetajaks saada. Üks ta bändikaaslasi hakkas teda Stingiks ehk nõelajaks kutsuma. Ei mitte noore mehe iseloomu, vaid ta mustakollase triibulise kampsoni tõttu, mis mesilast meenutas. Õpinguid ta pooleli ei jätnud ning töötaski paar aastat õpetajana ühes Cramlingtoni linna koolis Newcastle lähedal. Ta mängis mitmes jazzikallakuga kohalikus ansamblis neist Last Exit, oli üsnagi menukas. Ühel õhtul nägi ja kuulis Stingi ansambli Curved Air trummar Stuart Copland, kes kohe tabas ära Stingi potentsiaali.

Aastast 1977 elas Sting Londonis ning peagi alustas tegevust The Police, mille algkoosseisu kuulusid lisaks temale Stuart Copeland ja Korsikalt pärit Henry Padovani, keda pisut hiljem asendas Andy Summers. Bändi algus polnud kuigi hoogne isegi Roxanne, jäi Suur-Britannias esialgu kuidagi varju. Ansambli manageriks sai Copelandi vanem vend Miles, kes hankis ka esimese korraliku plaadilepingu, kuid kiiret edenemist see ei toonud. The Police otsustas õnne proovida Ameerikas ning see oli õige samm. Nad tuuritasid oma minibussiga mööda osariik esinesid tagasi hoidlikel lavadel, kuid bändi märgati. Peagi tulid esimesed teleesinemised ning tekkis ansambli fänklubi Roxanne. Andi Suur-Britannias uuesti välja ning laulust sai bändi esimene maailmahit.

The Police sai popmuusika maailmas tuntuks niinimetatud uue laine bändina. Enne laiali minekut võideti kaks Grammy auhinda Sting veel eraldi aasta laulu eest, milleks oli tänast saadet alustanud Every Breath You Take. Toona algas ka Stingi kinokarjäär. Ta mängis suurt osa Richard Longcrane'i lavastatud Dennis Potteri käsikirja alusel tehtud mängufilmis Väävel ja Siirup, kus ta partneriks oli inglaste lemmiknäitleja Dame Joan Plowright. Stingi kiideti ka filmile kirjutatud muusika eest. Kindlasti küsib nii mõnigi teist, et miks meenukas ansambel The Police laiali läks. Tagantjärgi tuleb tunnistada, et Sting ihkas üha rohkem soolokarjääri teha. Ta bändikaaslased olid kivi kõva iseloomuga ning Stingi ja Copelandi sõnasõdadest räägiti legende. Ansambli viimane suur kontsert oli New Yorki Shea staadionil, kus oli toimunud ka Beatlite viimane lavaesinemine. Pärast Copelandi õnnetud hobuse seljast kukkumist tuli niigi paus teha ning sellest sai lahkumine alguse. Copeland keskendus filmimuusika kirjutamisele. Summers hakkas peamiselt jassi mängima. Sting tegi näitlejana kaasa veel mõneski filmis, kuid muusikat õnneks ei unustanud. Esimese stuudioalbumi The Dream of the Blue Turtles sai Sting valmis aastal 1985. Edaspidi ei mänginud ta enam bassi, vaid soolokitarri. Oma kunagis jassi huvi jätkas Sting sel heliplaadil koos mitme kuulsa mustanahalise muusikuga. Nende hulka kuulus saksofonimängija Branford Marsalis, kes lööb kaasa ka albumi ühes menukamas loos Fortress Around Your Heart. Vaid veidi tuleb Marsalist ja ta saksi oodata.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Emalaev.
6: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
7: Seekord see uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigusta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
8: Raadio Kuku.
9: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
10: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
11: Sting on üks neid maailma nimesid, kes on palju hea tegevustööd teinud. Küllap mõnigi veel mäletab ta etteastat aastal 1985, mil Etioopia näljahäda leevendamiseks korraldati Live Aidi suurkontsert. Paaril korral on ta kaasa teinud Amnesty Internationali inimõiguste kontserdil, kuid vähe sellest. Koos oma tulevase abikaasa Trudy Styleriga asutas Sting vihma metsi ja seal elavaid põlisrahvaid kaitsva organisatsiooni Rainforest Foundation. 90. aastatel andis Sting välja 4 albumit. Neist võeti eriti hästi vastu 10 Summoner's Tales. Sel plaadil sisalduvat laulu Fields of Gold peavad paljud Stingi vaatajad parimaks ta menulugude seas.

sel sajandil, aga Stingi puhul saab ka sellist ajamäärust kasutada, tuuritas Sting paljudes riikides. Eestis nägime ja kuulsime teda esimest korda juba aastal 2001, mil ta esines Vabaduse väljakul. Ilmselt talle meil meeldis. Egas muidu poleks te Eestis koguni veel viiel korral käinud ja esinenud. Aastal 2006 üllatas staar järjekordselt oma rahvusvahelist fänklubi. Seda korda heliplaadiga Songs from the Labyrinth, millel kuulsime töötlusi Shakespeare'i kaasaegse helilooja John Dowlandi lauludest. Nii kõlab Come Heavy Sleep.

Sting on mõneski mõttes erakordne popstaar. Vähesed on pärast korraliku tüli oma bändikaaslastega veel kord kokku tulnud, plaadistanud ja lava kontserte andnud. The Police koosseisus Sting, Copeland ja Summers ilmus uute lugudega rahva ette aastal 2007 ning käis menukal taasühinemise tuuril. Tavatu oli Stingi koostöö Londoni kuningliku sümfooniorkestriga, mida jääb meenutama heliplaat Symphonicities. Tosin aasta eest esietendus Chicagos Stingi kirjutatud muusikal Viimane laev, mis peagi tuli lavale Broadwayl, kus ta ka ise esinejane kaasa lõi. Lugu on suuresti autori isiklikest kogemustest laevaehitusega tegelevas linnas Wallsend, kus Sting nooruses elas. Viimase laeva muusikanumbrites tehti loogiliselt ka Stingi helialbum. Järgmise Grammy võitis ta aastal 2018 koos reggae-staari Shaggyga duettide plaadi eest. Hea mälumängu küsimus oleks, miks selle albumi pealkirjaks valiti 44876. Kiitus kõigile, kes taipasid, et 44 on Stingi sünnimaa Ühendkuningriigi rahvusvaheline telefonikood. 876 tuleb loogiliselt valida, kui tahate helistada Jamaikale, kus on Shaggy sündinud. Album nimilugu viitab kahe üsnagi erineva ühiskonnakultuuri koos eksisteerimise võimalustele muusika kaudu.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
2: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem. Aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.
5: Kuku Raadio.
6: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
4: Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
7: Eraldi huvitav teema oleksid Stingi seosed kinomaailmaga. Ta on näitlejana esinenud mõneski filmis ja teleseriaalis. Stingi muusika on kõlanud paljudes anima- ja näitlejatega lavastustes. Olgu siin kohal mainitud vaid Disney Studios tehtud multifilm Imperaatori uus rütm, romantiline komöödia Kate ja Leopold ning kodusõja aegu meenutav Cold Mountain. Neile kirjutatud muusika ja lauludega kandideeris Sting Oscarile. Siin kohal mängin laulu, mis ilmestas filmi Kateist ja Leopoldist, kuna Until võitis kuldgloobuse.

Kindlasti mõtleb nii mõnigi teist, et kus Sting täna koos oma naise Trudiga elab. Väga rikka inimese kombel on temalgi aadresse rohkem kui paar. Autogrammi kütid võiks meelde jätta Itaalia Toskaanas Chianti piirkonnas oleva Tenuta il Palacio mõisa, mis pole kuigi kaugel Firenze linnast. Inglismaal võib staari kohata Salisbury lähedal Wiltshires, kus Stingid elavad luksuslikus Lake House'i nimelises häärberis. Sageli võib seal kohata ka Stingi lapsi, neist nelja ema on staari esimene naine, tuntud näitlejanna Frances Tomalty, keda paljud on näinud menuseriaalis Võõramaalane. Lake House'is on ka stuudio, mille Sting tänaseni oma laule ja heliplaate lindistab. Teadupärast pole Stingil New Yorkiski vaja hotellis peatuda, sest ka suures õunas on staaril oma elukoht. Seega järgmise laulu valik on rohkem kui asjakohane.

Stinki loomingut on kõrgelt hinnatud paljudes riikides. Suurbritannias on temas saanud Briti impeeriumi ordu komandör, mis siiski ei tähenda veel rüütlistaatust. Stinki teened on kaasa toonud autasu John Kennedy keskuselt ning elutööpreemia Rootsi muusikaakadeemialt. Õnneks Stingi elu ja loometöö jätkuvad. Mullu käis ta koos oma uue bändiga Pori jazzifestivalil Soomes ning esines ka Rootsis ning Suurbritannias. Ansambli Sting 3.0 mängib ta ise basskitarri ja viiulit, soolokitarri Dominic Miller ning trumme Chris Maas. Stingi muusikali Viimane laev võib peagi näha New Yorki Metropolitan ooperimaja laval, kaasa teeb ka Shaggy. Sel suvel esines Sting juba 10. korda Vilniuses, kontserdi andis ta ka Prahas. Tänavu juunis anti välja live album Night Watch, mis lindistati Amsterdami muuseumis, kus saab näha Rembrandti maailmakuulsat öist valvet. Praegu tuuritab 74-aastane multistaar Põhja-Ameerika linnades. Ta on juba esinenud Vancouveris, Seattleis, Minneapolises ja New Yorkis. Kui soovi ja võimalusi, tasuks 6. või 7. novembriks osta piletid Stingi kontserdile Pittsburghis. Odavaima istekoha eest peab tasuma 213, luksuslik isteelamus maksab ligi $1500. Uue heliplaadi plaanidest pone täna veel kuulda olnud, ent Sting on harjunud üllatama. Ta seni viimane stuudioalbum The Bridge ilmus juba aastal 2021, mil inimkond pidi võitlema ülemaailmse pandeemiaga. Sting kommenteeris plaati selgelt ja mõjuvalt. Selle plaadi laulud on ühe ja teise meeleseisundi vahel, elu ja surma, suhete vahel, pandeemiate ning ajastute vahel, poliitiliselt, sotsiaalselt ja psühholoogiliselt oleme ju kõik millegi keskel kinni. Seetõttu me vajame silda. Kuldsed sõnad ja suurepärane laul, millega sobib saadet Stingist lõpetada. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere hommikust, kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioon lõppes eile kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioktsioonite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost ehk 98% kõigist oksjonile pandud 162 teosest. Liit saab tänu oksjonile petuskeemist tekitatud kahjud nüüd ennak tempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Oksjoni kõrgeima haamrinna saavutas Jaan Elkeni maal juhi kabiin, mis müüdi 205 000 euroga ja see on ka elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjoni hind. USA ja Venemaa üleeile sõlmitud kokkulepe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud avalikult reageerima nii Euroopa Liidus, aga ka USA's. Näiteks Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kirjutas sotsiaalmeedias, et see kokkulepe aitab rahastada Kremli sõda Ukraina vastu. Eesti peaminister Kristen Michal kirjutas sotsiaalmeedias, et diktaatoritega lepped on tee põrgusse ning et kaasi ja kütuse raha eest tapetakse süütuid inimesi. Briti peaminister Andy Burnham ütles eile õhtul Ukraina president Volodymyr Zelenskile, et tunneb temaga täielikku solidaarsust pärast seda, kui too sattus Venemaaga sõlmitud diislitehingu pärast USA presidenti Donald Trumpiga vastas seisu. Burnham andis selgelt mõista, et Ühendkuningriik jätkab Venemaa vastaste sanktsioonide tugevdamist ja astub täiendavaid samme Vene sõjamasina piiramiseks. Ameerika seadusandjad valmistavad aga ette uut parteide ülest seaduse eelnõu, mille eesmärk on keelustada igasugune Venemaa nafta ostmine. Sellest andis sotsiaalmeedia platformil X teada Pennsylvania osariigi vabariiklasest rahvasaadik Brian Fitzpatrick, kelle sõnul esitatakse seaduse eelnõu täiskogu istungil erakorralise menetluse korras arutamiseks. USA president Donald Trump kutsus eile aga Ukrainat üles vahetama president Volodymyr Zelenski uue riigi pea vastu ja kritiseeris teda teravalt Venemaa naftatöötlemistehaste ründamise eest. Trumpi sõnul soovib Venemaa president Vladimir Putin saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, kuid Zelenski keelduvat kompromissist. Ukraina on viimasel ajal võtnud lisaks Venema sõja ja energiarajatistele sihikule ka Yandexi andmed. Keskused, mis seiskab omakorda paljude ettevõtete ja teenuste töö. Möödunud ööl tabasid Ukraina droonid Venemaal Vladimiris asuvad hiiglasliku Yandexi andmekeskust, kus puhkes tulekahju. Yandexi teenuste ja rakenduste töö häiretest tuleb teateid teistestki Venemaa piirkondadest, vahendab ERR. India korrakaitsjad pidasid möödunud ööl kinni tuhandeid inimesi pärast seda, kui oluliseks rahvaliikumiseks kujunenud Prusaka partei kutsus pealinnast Delhis kokku meeleavaldused. Partei teatel peeti kinni üle 15 000 meeleavaldaja, teiste seas partei asutaja ja teised liikumise juhtfiguurid. Noorte ja tudengite protesti liikumine Prusaka partei protestib ebausa valimissüsteemi ja riigis vohava korruptsiooni vastu. Tervisekassa üleskutsel filmisid kooliõpilased pea kõigis Eesti maakondades lühikesed keksuvideod, millest valmis ühine klipp laste ja noorte regulaarsete tervisekontrollide meeldetuletuseks. Iga kool sai keksumängule läheneda omal moel ning anda videole enda nägu. Keksuaktsiooniga soovib tervisekassa tuletada meelde, et kontrollis on oluline käia ka siis, kui laps või noor tunneb end hästi, sest regulaarne kontroll aitab märgata võimalike murekohti varakult ning anda perele kindlust, et lapse areng kulgeb eakohaselt.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilves selgemistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, hommikupoolikul püsib paiguti udu. Täna puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7, rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 10-14 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm sarnane kuni tuleva nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas ja Tartus ja Pärnus sooja 8 graadi.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti. Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
4: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
5: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
8: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
7: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
9: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
10: Maaelu.
11: Tere! Tänase kolme esimese intervjuuga viime teid kurssi, mis oli üleval infopäeval elujõuline muld, tõhusam taimekasvatus. Pärast seda võtame jutuks kolleganaastaseks saanud Luuna Mõisa põllufirma, mida veavad isa ja poeg. Seel räägime koolitoidust ning avatud koolisööklate nädalast ja lõpetame, kuidas Kesk-Eesti kolm maakonda taas Tallinnas käisid, et maad ja maitseid tunda ja teada anda. Ühte kokku ootab kuulemis 7 intervjuud, need on teinud Madis Ligi. Juttudele valib laulud vahele Egon Peintjärv. Nüüd aga ühele reedasele üritusele, mis tõi rahva esmalt Voide motelli ja pärast viis ka põllukatseid vaatama. Infopäeva avaettekande tegi Maaülikooli mullaprofessor Merit Šanski, kes rääkis mulla kasvatamisest. Kuidas seda teha?
12: Selleks, et muld oleks elujõuline, tuleb tähelepanu pöörata eelkõige ütleme sellistele headele põllumajandustavadele, et mullal oleks oma külvikord, et mullal oleks oma sissetulek, selles mõttes, et peab olema toitained sisse, toitained peab olema targasti mullas hoitud, ehk siis kui on toitainete varu, siis teisipidi peab olema ka tarbijad aga. Millest me võibolla täna natuke teistmoodi räägime on see, et me räägime agroökoloogilistest võtetest, mulla harimisel, mulla viljakuse säilitamisel ja räägime natuke ka umbrohtudest ja võibolla ka selles võtmes, kuidas tootja saab umbrohtus

0: proua professor, kui palju te teete katseid põllumeestega otsest koostööd, kui palju tuleb sellest ettekandest siis läbi raamatute, läbi teiste teadlaste tarkuse?
1: Aga täna on selline hea päev, kus ma räägin ainult oma katsetest, ehk siis ma räägingi läbi kahe projekti, millest üks on suur konsortsiumi projekt, üle-euroopaline agrosusprojekt, kus me räägime erinevatest, me teeme erinevaid põldkatseid agroekoloogiliste võtete kohta ja teine projekt, Ground to Live, on agroekoloogia partnerluse kaudu ellu kutsutud ja seal me teeme tööd ainult tootjatega koos, ainult tootjate põldudel.
0: See kõik kokku tähendab seda, et me järjest rohkem peame teadma, mis siis meie mullas on, seda ratsionaalsemat kasutama, et ka loodussõbralikult välja tulla.
1: Jah, seda kindlasti. Et kui mina räägin täna nüüd toetudes oma või noh, meie projektidele, mille on ellu kutsunud erinevad töögrupid üle Euroopa Liidu, siis nendest peegelduvad ka teatud murekohad, mis tegelikult puudutavad kõiki tootjaid. Ja selleks, et nüüd jällegi mulda hästi majandada, meil on tark õppida teistelt ja siis mugandada kõiki neid võtteid oma piirkonna peale.
0: No milliste piirkondadega tasub selles mõttes siis koostööd teha? Kelle näitaja tahab meie omadega kokku?
1: Lähiriikide omad. Ehk siis meil tasub silma peal hoida lähiriikide näidetel või siis, kui võtta laiemalt, siis on tegelikult ka mõned piirkonnad Põhja-Ameerikas, kelle käest meil tasub õppida. Ehk siis, kus ilm ja mullastik on enam vähem samad, sealt meil on mida üle võtta. Teine kord tasub üle võtta ja vaadata, milliseid vigu on tehtud. Aga üks asi, mis on kindel, tänase päeva seisuga Taani hindab ümber näiteks nitraadi direktiivist tulevaid nõudeid ja ikka kõike sellepärast, et seda nitraati paremini siis kinni püüda mulda ja et oleks veel paremini taimedele kätte saadav.
0: No mõned on nukrutsenud sellele, et laudaram läheb rohkem biogaasi tegemiseks, et põllule jagub nagu vähem. Pealegi kui praegu väetisinnad on läinud väga üles, et kust see vägi saada, et muld oleks viljaka?
1: Oi, see on nüüd väga hea küsimus. Ühesõnaga sellel küsimusel on mitut tahku. Üks tahk on kindlasti selle üle, et kõik sektorid peavad saama oma sisendid ka energiasektor, nii et seda biogaasi tegelikult läheb meil vaja. See, mis jääb biogaasi kääritamisest järgi, ehk see digestaat, seda tuleb edasi kasutada, kas siis põllurammuna ja see, et meil sõnnikut enam nii palju ei jagu, eriti seda tahedat sõnnikut, siis sellepärast me täna räägimegi vahekultuuridest ja haljas väetiskultuuridest, et maa peab oma rammu saama ja see on väga lihtne matemaatiline tõde, et kõik see, mis viiakse saagiga mullast ära, see kuidagi peab sinna ka tagasi saama järgmiste ja tulevaste saakide nimel.
0: Juba iseenesest selle infopäeva korraldamine ja vaadates, milline seltskond koguneb, näitab seda, et tahavad põllupidajad rohkem teada saada, mis seal mullas on, kuidas peaks mullaga käituma, mida tegema, et muld oleks paremas seisus.
1: Ma arvan, et huvi on suur. Sest muld on selline hästi huvitav kompleksne süsteem, et mullal on alati tema keemilised, füüsikalised ja bioloogilised omadused ja et see süsteem oma põllu peal hästi tööle panna, selle jaoks ongi vaja palju teada, kindlasti rääkida kolleegidega, küsida, kus on õnnestumised, kus on ebaõnnestumised, aga ma arvan, et selline kogemuste vahetamine on ülioluline.

0: Tannu Seemne juht, Tõnis Ajavats, mida tähendab teile tark taimekasvatus?
1: Kui öelda tark taimekasvatus lihtsalt sõnana, siis igal juhul taimekasvatus peab olema tark, et olla jätkusuutlik ja ka oleks loodushoitud, et see kõik targasti läbi mõelda ja targasti toimetada.
0: See tähendab, et teete tihedalt koostööd teadlastega?
1: Täpselt nii, oleme seda alati teinud ja teeme ka edaspidi ja kui tuleb mõni selline huvitav projekt, kus on võimalus kaasata teadlasi ja analüüsida kõiki neid, mis põllul toimub, et see on kõik väga tervitatav.
0: Külmusest peale juba vaatad, et millistele muldele, mida kasvama panna, siis kuidas ta kasvab ja kuidas saak tuleb, et kõik see on enda stiilis mitu pead koos analüüs.
1: Täpselt nii, et seal minnakse veel süvitsi, kuidas taimes protsessid toimuvad, millised protsessid toimuvad ja kuidas need mõjutada ja et saada kõige parem tulemus sellest siis lõpuks. Et vaatame, kuidas taimedes on toitainete sisaldused ja mis me saame selle jaoks ette võtta, et oleks kõik toitained balansis, nii taimes, mullas kui ka erinevad mulla teised näitajad, et oleks tagatud taimedel vaba toitainete kättesaadavus.
0: Aga kuidas teie tahtmisi on suunanud see, et energiahinnad ja väetistehinnad on kõvasti tõusnud? Olete jäänud oma endiste plaanide juurde kõigele vaatamata või pidanud korrigeerima?
1: Mina olen hariduselt agronoom, et ma mõtlen ikkagi rohkem nagu agronoom ja eelkõige on see oluline. Ja lõpuks peab olema asjal või tööl ka kasumlikkus, et kõik need asjad kokku panna, siis eks ikkagi tuleb teha valikuid sõltuvalt siis kütusinnast, väetsinnast, kuid ma arvan, alustala on ikkagi agronoomia, et kõik ära kaotada selliselt lihtsalt hinna pärast ei ole võimalik, et tuleb leida muid lahendusi, et olla jätkusuutlik ja ka tulevikus olla jätkusuutlik, mitte ainult täna.
0: Kas selle aastal on kõik läinud nii rannuseemne põldudel, nagu te lootsite?
1: Me lootsime külvata taliviljasid ikkagi kuiva mulda, aga see aasta ikkagi paraku tuli nentida, et oli muld märg, et ei olnud ideaalsed olud, olid rasked olud. Ja eks siit näeme, kuidas see järgmine aasta kujuneb. Et loodame ikkagi, et seal taimed välja tulevad, et enne talve oleks nad võimalikult hästi toitainetega varustatud ja kõik see. Et loodame parimat, et siit ikkagi tuleb midagi veel head.
0: Teie oole all on enam kui 2000 hektarit. Kuidas te puht füüsiliselt seda jälgite? Kas oma silm on kuningas või ripuvad andurid üleval, vaatate satelliidi pealt? Ehk kuidas siis see tark taimekasvataja tänapäeval toimib?
1: Me teeme jah, tegelikult täppistehnoloogias erinevaid asju. Me teeme mulla täpse analüüsi, kaardi, et saame sealt mulla kaardi. Me saame satelliidi pealt taimede kaardi, mille järgi me saame väetada. Ja me tegelikult saame ka teha drooniseireid, et saada võimalikult aktuaalne pilt ette, et mis põllul toimub. Ja tegelikult see kõik kokku ongi siis nii-öelda tänapäevane taimekasvatus või võib ka öelda tark taimekasvatus, et see kõik varsti ongi elementaarne, et kõik käib läbi andurite, läbi analüüsi ja tegelikult see võikski olla selline efektiivne majandamine, et kõik on sul nii-öelda biopesa peal, et sa ise ei pea väga palju põllu peal käima. Kuigi jah, agronoomia osa ikkagi on ka tähtis, et seal mõned asjad on vaja käia ja reaalselt vaadata, et praegu ei tea, kas haiguste levikut ja umbruhtude levikut ülevalt saab kätte, aga eks sinna poole see tehnoloogia tegelikult areneb.
0: Kas opereerite üksnes traditsiooniliste kultuuridega või proovite ka näeda kasseeksituse meetodel, võtame sisse uut, vaatame, mis ta Eestimaalt teeb.
1: Ajalooliselt me oleme kõike seda teinud ja ma arvan, et see jätkub ka edaspidi, et kindlasti uusi kultuure meie põldudel näha saab.
0: No sel nädalal on teie kogemust korjanud mitmed, lisaks sellele põllumajandus-kaubanduskoja korraldatud üritusele on teil külalisi olnud oma uue põldude peal veel. Nii et tarkus tarviline vara. Kes üritab ja proovib, seda tahetakse siis ka näha ja kuulda.
1: Muidugi, meil käivad tudengid, meil käivad õpilased, meil käivad ka pagarid üle maailma. Et meil on hea koostööpartner, kes tuleb oma uute potentsiaalsete klientidega ja varasemate klientidega siis pagaritele näitama, kust see nende siis tooraine pärineb ja nad väga hindavad seda, kui nad näevad, kuidas see tooraine nendeni jõuab ja kuidas ta siin kasvab.
0: No, Rannu Seemne värava peal siin Annikorus on silt vilja müük. jääb üle.
1: Kas just üle jääb, aga oleme siin hoidnud sellist, ma ütleks, väiketootjatele ja kellel vähegi kodus kana on või et saame siit natukesegi seda müüa, et saavad küsida endale vajaliku koguse, väiksemas mahus ka. Et ei pea sellist suurest kokkuostjast kuskil tonni kaupu ostma, vaid saab ka väikekotiga.
0: Kui vaadata seda graafikut, kes siis käib tutvumas rannuseemnega ja tahab teid kuulata, tahab teie käest küsida, kui kaugele sellised kogemuste jagamised ulatuvad? Lumene välja.
1: Me ta mingi aega hakkame ka puhkama, aga eks siin sügis on viimane aeg, kus seda veel teha. Siis näeb taimekasvu ja saad ikkagi hinnata veel, mis seisundis mullad on ja taimed, et praegu on tegelikult veel viimane aeg seda kõik jälgida.
0: Infopäeval astus üles ka Maaelu Teadmuskeskuse mulla missiooni koordinaator Kertu Tammike. Mida tuleks siis teha, et põluandmeid paremini kasutada?
2: Tänasel põllupäeval rääkisime enne kõike siis toiteainete kasutamise efektiivsuse parandamisest ja kõige rohkem jäi siis ikkagi kõlama see, et enne kõike tuleb oma muldasi paremini tunda kohe sügavuti, et mitte ainult vaadata mulla keemet, vaid ka hinnata mulla füüsikalist seisundit, bioloogilist seisundit, oma majandamisvõtteid ja siis aru saada, kuidas need kõik kompleksis toimivad. Et meie enda projekti üks selliseid kandvad mõtted on just see, et tegelikult põllumajandus meil tekib väga palju andmeid, aga siis selgitada just välja, et millised on see minimaalne andmete selline maatriks, mis võimaldab siis tootjal teha kõige paremaid otsuseid.
0: Ning see kogemus, mis te olete Sadalagru pealt saanud, millest te ka rääkisite rahvale, innustab teisi?
2: Ja selles mõttes oli väga tore, et meil põllupäeval olid täna suurult praktikuid, aga samas oli just ka teaduskonna esindajad, et tore näha, et tegelikult teadlaste praktikud hakkavad palju rohkem käsi käes käima ja sellised nagu teaduslikud lähenemised jõuavad praktikasse ja just praktikute vajadused jõuavad ka teadlasteni ja selline väga hea koostöö on koos ja oli palju inimesi, oli elavat arutelu ja väga palju küsimusi küsiti, mis oli väga tore ja selles mõttes ikkagi väga tundub, et innustab ka teistele.
0: Kas on teada ka, kus toimub järgmine taoline infopäev?
2: Et nüüd ka sellest täna rääkisime, et kuna just oli tegemist Regenagri projekti raames tehtava infopäevaga, siis järgmine tuleb ilmselt kusagil Lääne-Viru kandis. On järgmised ettevõtted, kes seal osalevad ja kindlasti ka projekti raames toimub selline suurem projektiseminar jaanuaris toimuval Northern Lutsi konverentsil.
0: Te olete mulla missiooni koordinaator Eestis. Mida meil on sellest loota?
2: Mulla missiooni peamine eesmärk on just sihitada teadusraha mulla kirjaoskuse parandamisse nii ühiskonnas kui põllumeeste seas. Et kindlasti see muldade seisundi olulisus saab selle kaudu võimestust ja samuti võiks seal saada just ka meie praktikud täiendavad tuge selleks, et oma ettevõttes katsed läbi viia ja uusi teadmisi, mis just nende oludesse on kohandatud. Sobivad.

0: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. hange.ee. Lisa oma töö.
4: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
7: Maaelu.
8: Saade läheb edasi Luunja mõisast firmast, millele pandi alus 30 aastat tagasi arileidik. Kas võtsid üle Luunja sovhoosi või olid juba kõik maad jagatud ja teie pidid hakkama maid kokku ostma selleks, et panna siis uus põllufirma käima?
9: Me ei võtnud otse sovhoosilt, aga vahepeal oli veel Luunja riigimajand ja peale riigimajandit siis maad, mis vabaks jäid, saime siis neid hakata välja ostma.
8: Palju tänaseks siis haritavad pinda teil on?
9: Paarkind hektarit alla tuhandet, ütleme 1000 hektarit, millega me siin toimetame.
8: Kui vanasti oli Luunja köögiviljakasvatus ja viljakasvatus majand, siis nüüd on teil ainult vili?
9: Nüüd on ainult vili, jah. Ja loomi ka siis enam ei olnud, kui me alustasime. Ja me ei hakanud ka siis uuesti nagu otsast peale loomadega tegelema, ega nagu ei tulnudki mõttesse enam, et hakata uuesti, ütleme siis, kas või lehmi soetama.
8: Aga see mõte oli ikkagi kohe, et panna siin omakandis asjad käima, ühe mütsi alla ning hakata siis kasvatama vilja või oli kaalumisel ka mingid muid variante?
9: Ei olnud kaalumisel mingid muid variante, et kuna see kompleks kõik siin, see töökoja kompleks ja kuivati kompleks ja kõik oli ju olemas ja mehed olid olemas, kellega jätkata. Ainult tuli see komplekt kõik kokku panna, korralik plaan teha ja hakata majandama ja ma ise olen ju ka epaõpetanud põllumajandusinsener ja mulle ei tulnud nagu pähegi ega mõttessegi, et hakata millegi muuga tegelema. Et minu mõttes oli ka ikkagi, et selle põllumajandusega jätkata ja kuna tekis võimalus siin koha peal ikkagi jätkata, siis seda teed ma läksin.
8: Palju neid mehi oli, kes siis koos alustasid, rahad kokku panid?
9: Kui rahadest rääkida, siis no, meie rahakott oli ikka väga tühi, ütleme eestlaste poole pealt. Et meile ei jäänud midagi muud üle, kui me pidime leidma rahastaja. Ja kuna mul olid tuttavad Grüne Fee poole pealt soomlased, siis ma tegin ettepaneku ühele soomlasele, et kas ta on nõus tulema rahastama ja punti siia. Ja ega ta pikalt ei kaalunud, ta praktiliselt kohe ütles, et ma tulen, kuna ta mind teadis juba Grüne Feest alates ja nagu usaldas ja nii me siia maani siis koos töötamegi.
10: Aga Aare, kas see nimi, Luunja mõis, oli ka kohe näelda kilpil või valisite mõne teise varianti vahel? See on selline mehine ja ajaloolele ja pealegi, kuna te olete mõis oonatas, siis ta tuligi.
9: Ja just see tuligi nii. Algul käis mingisugune mõte läbi Luunja suurtalu. No siin oli neid suurtalusid enne ka siin, kes siin olid. Aga siis külapealt tuli mulle kohe tagasi, et kuule Aare, mis Luunja suurtalu, kui sul on mõis on siin olemas. Ja siis panimegi kohe Luunja mõis.
10: No peale isa on poega ka, mõtles Rainer, mida siis olete tänavu kasvatanud ja millised salved said täis ja millised mitte? Kuidas sügis oli?
11: No kasvatanud oleme ikkagi põhiteravilja kultuure, hernest ja õlikultuuri, ehk siis rapsi. Suvirapsi ka kunagi ammu, aga nüüd viimased ma olen 6 aastat vist mitte, ainult talirapsi. Ja no see aasta, ütleme nii, et oleks võinud parem olla, aga ei saa ka väga nuriseda, sest ikkagi saaki oli oma jagu. Eks need tuuletormid natukene meil suivilja maha lõid, mida oli võibolla raskem koristada, aga samas saime hakkama, et oleme saakidega rahul küll.
10: Kas seda sama võib postateerida kui ka läbi aastat, et läbi selle 30 aasta?
9: Loomulikult tahame rohkem, et selles ei ole kahtustki. Aga me oleme saanud ka väga ilusaid saake, nii et selles mõttes me oskame küll. Aga see oskused ja need ilmaolud ja need peavad kõik nagu kokku sobima, siis oleme saanud ka väga ilusaid saake. Aga täna vasta oleme rahul tõesti, nagu Rainer ütles.
10: Kuid kui saagid on kogutud ja põllud on haritud, siis jõuab kätte talve. Mida teeb põlluvirma inimene talve?
11: No meie firmas me üritame puhata ja teha siis aasta kokkuvõtteid, vaadata, mis läks hästi, mis läks valesti, mida uuel aastal teha paremini, käia erinevatel seminaaridel, mis siin ikkagi hilissügistel ja talvedel tehakse. Ja siis ega see aeg läheb ruttu, et tuleb hakata valmistuma uueks hooajaks.
10: Vaatame siis tuleviku poole. Kui üks firma on nii linna lähedal, siis ilmselt teil nagu vaba pinda ei ole, et kui keegi Madis näiteks on 20 hektari peal, et siis võtab selle ära kinnisvara, firmad on kindlasti jõudnud juba ette. Ehk kus näete siis seda võimalust, et saad hektarid juurde? Kas seda üldse on või tuleb kaugemalt otsida?
9: Hetkel küll siin meie piirkonnas on jah olukord selline, et ehitatakse kõvasti ja meile ei jää muud varianti üle, kui hoida silmad lahti ja kusagilt kaugemalt, kui keegi pakub, siis üritame siis sealt osta lisa juurde.
10: Aga kas praegu pakutakse?
11: No ütleme nii, et mitte väga. Et küll käiakse küsimas siin hinda või tahetakse nagu turgu uurida, aga üldjuhul mitte. Ja kui on, siis on sellised hästi väiksed põllunurgakesed, mis võibolla sellise suurtootjale nagu kõige ahvatlemad ei olegi. Et väga keeruline ligipääs ja vaadata tulevikku, siis järjest see ligipääs läheb nagu kitsamaks ka, et ehitatakse teid ja asju, aga need tehakse kõik sellised minimaalsed, et suure kombainiga on ikka täna juba keeruline põllu peale pääseda.
9: Et siin paar päeva tagasi tuli meili peale sõnum, et Kavastu lähedal 12 hektarit 80 000 pakutakse, et kas on huvi. Ja siin Raineriga arutasime asja, et ühtepidi nagu oleks huvi, maad oleks juurde vaja, aga 12 hektari pärast sinna sõita, noh, et praegu ei ole vastanud veel, et me ei taha. Et võib olla. Äkki saab veel kuskilt sealt juurde midagi, siis on ikka väga tõsine plaan juba, et võib-olla minna kaupa tegema.
10: Aga praegu on teil välja kujunud nii see, mida kasvatada, kui ka siis on paigas kindlalt need inimesed, kes toimetavad Luunja mõises. Ehk tööjõuga probleeme pole.
11: No, hetkel on meil küll nii õnneks läinud, jah, et kaadrivoolavust meil ei ole. Me oleme üritanud siis omalt poolt teha kõik, et töötajad oleks rahul ja külviplaanid ja need on kõik enam vähem paigas, et viljavaheldus tuleb jälgida ja see läheb järjest ilmselt nagu keerulisemaks või tähtsamaks, et nende haiguste surve ja igasuguste putukate surve järjest kasvab, et siin ilmselt viljavaheldus on üks võtme sõna, et kuidas siin ellu jääda.
10: Ja lõpuks, isapoeg, mis on see kõige suurem rõõm, mis Luunja mõisa omanikel on tööst?
9: Mu meelest see rahulolu, see, mida me siin igapäev teeme ja meil on see, ütleme, õnnestunud see tegemine. Ja no paremat, ütleme, ei saagi olla kui see, kui sul ei ole mingit stressi töö poole pealt. Et kõik sujub ja oleme rahul ja toimetame niit, et meil ei ole ei võlga ega liisinguid ja elame täpselt oma võimete järgi nii, kuidas meil rahakott kannatab. Ja selles mõttes on ka nagu rahulik olla ja elada.
10: Mida tõdeb siis noorema valgona esindaja?
11: Ma võibolla ütleks, et eks see hooajal ikkagi see stressitase vähe tõuseb ja pingetalavust peab olema, aga põllumajanduses on sellest hea, et ükski päev ei ole sarnane eelmisega, et on väga vaheldusrikas, saab olla värskes õhus palju viibida ja kui tehnika kestab, siis tänapäevase tehnikaga töötegemine see väga ei väsita.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
2: Soodsahinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Kuku Raadio töösaates uurime seekord muuhulgas, kas tööandja võib töötajat töökohal kaamerast jälgida, tema töö meile lugeda või näiteks enne tööle võtmist googeldada. Külas on ametiühingute keskliidu jurist Nelli Loomets, andmekaitse inspektsiooni jurist Keili Keppi ja vanalinna ehituse juhatuse liige Aet Urvast. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
5: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.

0: Maaelu.
1: Avatud koolisööklate nädalana põhjuse koolitoidust ja sellest valdkonnast natukene pikemalt ja laiemalt rääkida ning võtan juttu üles Baltic Restaurantsi Estonia tegevjuhi Aaro Lodega, sellepärast, et teie toitlustate ikkagi väga paljudes kohtades, järelikult ka see info, mis tagasisidene jõuab, teile annab üldisema pildi. Kas see tooraine, millest te koolilastele toitu teete, on enamasti ikka Eestimaalt?
2: No selles, et on Eestimaalt nii palju, kui seda jagub siin Eestimaal, sest et noh, arvestades sellest, et kui heitlikud ilmaolud on, kunagi sa ju päris kindel olla, et kui paned kartuli kevadel mulda, et palju sügisel kätte saad. Aga nii palju, kui teda võimalik on, me alati ostame kohaliku toorainet ja noh, isegi me lähme nagu kitsamaks, et kui oleme Viljandis üritame leida Viljandi ümbruses ja kui oleme Tartus üritame leida Tartu ümbrusest.
1: Millised on need ettekirjutused, mis ühele toitlustajale riigi poolt pannakse, milline peab see toit olema, tema koostis, menüü ja hind?
2: No, ma ausa vastusena ütleks, et selleks see saate formaat on liiga lühike, et ära rääkida kõik need ettekirjutused ja reeglid, aga nagu suures plaanis on kaks asja. Üks asi on see, mis on riiklik sotsiaalministri määrus ja see ei ole väga nõudlik ja siis tulevad need kohalike omavalitsuste enda ootused, kus siis riigihankes seatakse kõik igasugused ootused. Noh, võibolla selle näite selgitamiseks, et mahenõuded koolitoidus tulevad ainult kohalike omavalitsuse hankenõuetest, need ei ole kusagil riiklikes määrustes sisse kirjutatud.
1: Kui sageli need tahtmised muutuvad?
2: No see riiklik määrus on paigal püsinud aastast vist 2008 ja nüüd muutus eelmine aasta. Selles võttes, et need nõuded ei muutu väga tihti, aga kohalike omavalitsuste ootused muutuvad ikka iga aasta, et iga aasta, kui riigihanked toimuvad, kirjutatakse uusi kriteeriumid ja uusi ootused, et iga aasta põhimõtteliselt.
1: Kas need meelemuutused ja maitsemuutused on tingitud sellest, et lihtsalt lapsed on väga erinevate soovidega või on siin mingid teised hoovad mängus?
2: Kuna riigihankeid lapsed ei kirjuta, et siis saate ise ilmselt vastusest juba aru, et see on ikkagi täiskasvanud ootused, mis ne kirja pannakse. Et noh, nad ikkagi sõltuvad sellest, et milline poliitiline võim meil parajasti on ja mis on nende ambitsioonid ja nende eesmärgid.
1: Mis siis koolilastel eriti meeldib, mis aastast aastasse võib ja peab menüüs olema, ei ole karta, et palju toitu järele jääb? Millega võibolla natukene näelda nina kirsutatakse?
2: No see küsimus on selline paradoksaalne küsimus, et tegelikult me teame, kuna me viime läbi rahulolu uuringut juba 12 aastat ja iga aasta vastab sellele, kus oli 10 000 inimest. Nüüd siis iga aasta ikkagi sinna top 1, 2, 3 on alati mingid pastaruad, aga noh, paradoksaalsel kombel on ka nendel päevadel toidu jäätmik kõige rohkem, sest lapsed alati ülehindavad oma söömisvõimet, tõstavad nüüd pastat endal sinna taldrikusse nii palju, et nad tegelikult ei jaksa seda ära süüa. Mille peale nina kripsutajaks, ega ma ausalt öeldes ei oska ühtegi toitu isegi välja tuua, mille peale lapsed väga nina kripsutajaks. Et tegelikult nad söövad kõike väga hea meelega. Kui keegi ei ole kuidagi mingi eelhäälest anneid, et seda sa ju küll ei söö.
1: Tervise Arengu Instituudi uuring näitab, et 60% õpilastest sööb koolilõunat iga päev, 15% aga loobub. Teie tõdemus on enam vähem sama ilmselt.
2: No meil selles suhtes, et see täpsem uuring toimub peale novembris, kus me saame öelda, et kuidas siis see aasta on, aga eks ta umbes selline see tunnetus on jah, et 60% sööb iga päev ja 15% loobub, aga noh, kas ka nad nagu lõplikult loobuvad, see on ka nagu eraldi küsimus, et seal nagu ta käib ikkagi hooti ja käib ka nende noh, grupiliidrite õhitamisele.
1: No te olete pikalt selles valdkonnas tegutsenud ja saate ka siis õpilaste pealt öelda, et kas tahtmine saada koolis sooja toitu on enam-vähem sama läbi aastate või on siin suuri kõikumisi?
2: No ütleme niimoodi, et iga aasta, kui kool algab kusagil septembris, siis tavaliselt me näeme, et sööjate arv hästi palju kasvab, et lapsed justkui nagu ootavad seda. Ja alguses, ma ei tea, võibolla siis suvel jooksevad nii palju õues ringi, et kõhud on tühjad ja kui septembris koolid tulevad, siis söövad väga palju. Noh, see rahulolu üldiselt koolitoiduga ka kasvab iga aasta. See sama see uuring, millele ma viitasin, et me viime seda uuringut nii pikalt läbi, et meil on päris pikk trendijoon ja me näeme, et tegelikult iga aasta on see rahulolu kasvanud. Et noh, see näiteks ka, kui eelmine aasta hakkas kehtimas uus määrus, mis vähendas seda soolakogustoidus, siis tegelikult me juba tegime süüa juba varasemalt ja ka eelmise aasta septembrist see uue määruse kehtima hakkamisel ta küll rakendus see aasta, aga me hakkasime juba selle järgi süüa tegema. Ja kui me lasta käest novembris küsisime, et mis te koolitööst arvate, siis võrreldes referentsaastaga see rahulolu tegelikult oli kasvanud isegi protsendi võrra veel.
1: Kui nüüd üle Eesti vaadata, kas see rahulolu on selline üldine või on siin seal maanurgas protsendid teised ehk keskmisest kõiguvad kas üles või alla?
2: Eks ta ikka on natukene erinev. Noh, see sama teema, et kuna need kohalike omavalitsuse riigihanked on erinevad, siis on need ootused koolitoidule erinevad ja eks need protsendid ikka kõiguvad, kodused toitumisharjumised, kultuurilised eripärad ja nii edasi, need ikkagi natuke kõiguvad. Aga hästi suures pildis on ikkagi niimoodi, et õpilaste rahulolu on kõrge, pedagoogide rahulolu koolitoiduga on ka üldiselt kõrge, kelle rahulolu koolitoiduga on madal, on lapsevanemad, aga noh, vastanutest näiteks 40% ainult on isegi koolitoitu maitsmas.
1: Kui võtta aga lapse nüüd ealiselt, kas siis nad väiksemad kaasmaalased on parema isuga kui suuremad või pole siin vahet?
2: Natuke on vahet selles suhtes, et ega väiksed lapsed esiteks nagu nii juba söövad vähem, et see on ju loomulik. Ja noh, teiseks ka need, kuna igal pool koolides on tänaseks iseteenindusliinid, siis lapsi julgustaks ise toitu tõstma ja noh, võib-olla eriti septembris on seal näha, et need väiksemad lapsed on natuke üks eksin pilguga, et päris täpselt ei tea veel palju toitu endale tõsta ja mida tõsta, et tõstavad seal väga nagu ühekülgselt toitu, aga juba seal novembri lõpus, noh, kui kuu kaks on möödas, et siis nad juba tõstavad väga julgelt endale kõike asju. Aga noh, arusaadavalt gümnasistid ja noh, seal 9-11 klass, et need ikka söövad väga palju ja noh, neile tõesti ei jõua nii palju ette anda, kui nende lisu on.
1: Pakute üksnes koolilõunat või hommikuputru ka?
2: See on üldse standardiks saanud, et Eesti koolides pakutakse igal pool tasutada hommikuputru, koolilõuna ja tegelikult on siis ka pikapäeva eine veel väga tihti selle noh, koolilõuna pakkumise sees.
1: Aro Lode, jõuame avatud sööklate nädalani. Mida see nädal näitas teile?
2: Noh, täpselt numbrid me võtame kokku, et palju siis lõpuks meid külastas, aga noh, iga aasta ikkagi me näeme, et selline 3-4 tuhat lapsevanemad või noh, ütleme 3-4 tuhat inimest külastab ja noh, kas nad on tõenäoliselt lapsevanemad, aga noh, me loodame, et sinna tuleb ka ikkagi kohalike otsustajaid, poliitikuid ja noh, muidu kuidagi koolitoiduga kokku puutuvad inimesi või kedagi, keda see teema vähemalt kõnetab. Et noh, ta näitab peale meile seda, et kui suur see huvi siis tegelikult selle koolitoidu vastu on, sest noh, oleme ausad, et ega koolitoit on selline sotsiaalne ja väga tundlik teema ja noh, koolitoidu sõike kuvand ei ole üldiselt väga kõrge, et seda nagu kiputakse kuidagi niimoodi negatiivselt vaatama ja noh, eriti hulluks läheb asja siis, kui valimised toimuvad, et siis tavaliselt noh, kusagil leidub ikka mõni opositsioonipoliitik, kes siis ütleb, et noh, mina teeksin koolitoidu korda ja kultiveerivad seda ja meie eesmärk ongi, et tegelikult kõik need inimesed, kes neid sõnumeid kuulevad või neid sõnumeid hakkavad levitama, nad enne seda tuleksid, käiksid siis koolisõklast läbi, maitseksid seda toitu, kas meie juures või mõne teenise teenuse pakkuja või ükskõik omavalitsuse köögist. Ja vaataks siis, et milline see koolitoit on, millele hinnanguid antakse.
1: Mida ütleb aga teie kogemus kooli piima kohta, mille peale on ju suisa nagu eraldi rõhutud, et lapsed jooksid rohkem piima? Kas nad joovad piima ja jogurtit?
2: Joovad ikka ja kui siin paar aastat tagasi tehti see muudatus, et PRIA toetusega piim noh, gümnaasiumist ära võeti, siis gümnasistid reageerisid sellele asjale väga valusalt, et nende jaoks oli see väga suur kaotus. Ja noh, üldiselt on ikkagi näha, et lapsed joovad piima ikka väga hea meelega.
1: Jätkan saadet kolme maakonna maa maitsete ja meeltega Tallinnas, et aga väike ettevõtjaid rohkem tutvustada. Jõgevamaa koostöökoja projektijuht Ülle Jukk, üks kogemus on teil all, järelikult see on ka innustanud asja uuesti ette võtma, et ikkagi pealinnas kohal alla tunnetate turgu ja tutvustate oma kaupa, et kontaktid paremini edeneksid ja äri käima läheks.
0: Ja tegelikult on see päris vahva, kuidas maa tuleb üheks päevaks linna või siis meie vaates maa läheb üheks päevaks linna. Et Kesk-Eesti kolm maakonda tõepoolest Järvamaa, Jõgevamaa ja Raplamaa panid pead kokku ja mõtlesime välja niisuguse asja, et viime oma ettevõtjad siis üheks päevaks Tallinnasse. On sealsetel inimestel mugavam tulla, et üks on niisugune ostukeskus, kus on ruumi laialt, saame kõik oma ettevõtete letid ilusasti välja panna ja inimesed saavad tulla vaatama, juttu rääkima, maitsma, ostma. Et messiks on teda võib-olla natukene liiga ambitsioonikas nimetada, aga niisugune üks selline Kesk-Eesti turundus ja müügipäev on ta kohe kindlasti.
1: Kas löögile pääsevad kõik, kes tahavad või olete mingi väiksema osa välja valinud, noh näiteks toidutootjad ja nemad siis löövad oma kaubaletti?
0: No eks toit ole alati see, mis meelitab ja olgem aus, meil on tõepoolest üks päev juba selja taga, et see toimus siis märtsi keskel. Ja peamiselt olid seal tõesti toidutootjad, aga oli ka käsitööpakkujaid, oli ka sellist, kuidas ma sütlen, kohapealset elamuste pakkujaid, selliseid maaturismi ettevõtteid, kes siis tutvustasid oma programmi, mis tuleb ja nii edasi. Aga ütleme nii, et me ei ole nagu uste kinni pannud kellegi ees, aga jah, et arvestades koha spetsiifikat ja seda, mida tõenäoliselt kõige enam selliselt kiirelt päevalt tahetakse, on ikkagi toit, on käsitöö ja kuna nüüd me läheme oktoobri keskel siis tegelikult, et siis saab tegelikult hakata juba vaikselt mõtlema ka jõulude peale, et jõulukingitusi soetada, et paljud sellised tooted on sellised, mis säilivad natukene kauem, ehk et jõuavad ilusasti jõululaupäev ära oodata, nii et kaks kärbest ühe hoobiga. Sellel aastal rohkem ei lähe. Me läheme järgmisel aastal jällegi märtsis ja oktoobris, aga just selles mõttes mõtlesin jõulude peale, et mitmed tooted on isugused, mida kannatab hoida jõulukingitusteks. Ehk et näiteks on mesi erinevad, joogid, hoidised, noh, need on kindlasti, mis säilivad ja valmistavad nii kinkijale kui kingitavale rõõmu.
3: Kuid enne, Eestis on peale Tallinna mitme teise linnu ka, arvestades seda, et Jõgevamaa on selle aastal Eesti toidupiirkond peate lippu kõrgel hoidma ja käima mitmel pool. Kas see on mõttes või veel mitte?
0: Tänavu niisugust suuremat kastrolli ei ole plaanis ette võtta. Et eks Tallinn on see, kus tuleb ennast näidata, sellepärast, et väikeettevõtted on sellised, mida kaugemale ei pruugi igaüks tunda, et sellest plaanis kindlasti, aga Tartus on varasematel aastatel siis lõunakeskuse taluturg teinud niisugus Lõuna-Eesti laata, et nüüd viimased aastat jah enam mitte, aga kunagi oli ka Tartus niisugune, kuhu tuli terve Lõuna-Eesti kokku.
3: Sügislaadad hakkavad juba läbi saama ja jõululaadad ongi selline järgmine suurem müügikoht, nii eriti just nimelt väike tootjatele ja arvestades siis toidupiirkonna staatust, küllab siis olete aktiviseerinud inimesi, et minge nüüd?
0: Absoluutselt, et on ju kohalikud jõululaadad ja üks, mis on hästi populaarne, eeskõik Lõuna-Eestis on ju kindlasti Eesti Rahva Muuseumi jõululaad, detsembri keskpaiku, nii et plaanime seal olla ka ju oma niisuguse esindusega väljas.
1: Kallid kuulejad, lõpetuseks tuletan meelde, kes täna teile teavad ja innustust jagasid. Nendeks olid Maaülikooli mulla professor Merit Šanski, rannuseemne juht Tõnis Ajaots, Maaelu teadmuskeskuse mulla missiooni koordinaator Kertu Tammik, põlluvirma Luun ja mõis eestvedajad Aare ja Rainer Leidik, Baltic Restaurants Estonia tegevjuht Aaro Lode ning Jõgevamaa koostekoja projektijuht Ülle Jukk. Saate pani kokku Madis Ligi, Laulud välis Egon Peintjärv. Aitäh kuulemast, olge tööked ja terved ja nautige sügist!

0: Maaelu.
1: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
2: Tere, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioon lõppes eile kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksionite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost. Liit saab tänu oksjonile pettuskeemist tekitatud kahju nüüd ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Aastaõpetaja kaalal heile õhtul peetud kõnes ütles president Alar Karis, et Eesti hariduse üks tugevusi on õpetajate professionaalne autonoomia ning oskus kohaneda muutuva maailma ja õppijate vajadustega. Tänavu pälvis hariduse elutöö preemia Tallinna Ülikooli Hariduspsühholoogia Keskuse juhataja ja koolipsühholoogia teenekas professor Eve Kikas. USA ja Venemaa üleeile sõlmitud kokkuleppe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud avalikult reageerima nii Euroopas, aga ka USA's. Näiteks Eesti peaminister Kristen Michal kirjutas sotsiaalmeedias, et diktaatoritega lepped on tee põrgusse ning et kaasi ja kütuse raha eest tapetakse süütuid inimesi. Briti peaminister Andy Burnham ütles eile õhtul Ukraina president Volodymyr Zelenskile telefoni teel, et tunneb temaga täielikku solidaarsust pärast seda, kui too sattus Venemaga sõlmitud diislitehingu pärast USA presidendi Donald Trumpiga vastas seisu. Burnham andis ka selgelt mõista, et Ühendkuningriik astub täiendavaid samme Vene sõjamasina piiramiseks. Ameerika seadus Andjad valmistavad Pensilvaania osariigi vabariiklasest rahvasaadik Brian Fitzpatricku kinnitusel ette ka uut parteide ülest seaduseelnõu, mille eesmärk on keelustada Venema nafta ostmine. USA president Donald Trump kutsus eile aga Ukrainat üles vahetama Zelenski uue riigipea vastu ja kritiseeris Zelenskit teravalt Venema naftatöötlemistehaste ründamise eest. Trumpi sõnul soovib Venema president Vladimir Putin saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, kuid Zelenski keelduvat kompromissist. Ukraina viimasel ajal võtnud lisaks Venema sõja ja energiarajatistele sihikule ka Yandexi andmekeskused, mis haldavad riigi kõige populaarsemat otsingumootorit ning toidu tellimise ja taksorakendust, mida kasutavad 10 miljonid inimesed. Möödunud ööl tabasid Ukraina droonid Venemal Vladimiris asuvat hiiglasliku Yandexi andmekeskust, kus puhkes tulekahju. Rünnak, mis oli nädala jooksul kolmas, võib anda märku Kiievi uue kättemaksukampaani alguse, Venema interneti taristu vastu, mis toimub pärast seda, kui Moskva hakkas sihikule võtma andmekeskusi Ukrainas. Lääne-Virumaal teravilja kasvatava Männiku agrojuhi Arti Silmu sõnul ulatub viljapõlde rüüstavate karude tekitatud kahju selle aastal juba sadade tuhandete eurodeni. Kui varem oli võimalik nuhtluseks muutunud karude puhul saada keskkonnaametilt laskmisluba, siis nüüd on Silma sõnul nii, et kui karu laskmisluba ka väljastatakse, kaebab mingisugune MTÜ selle kohe kohtusse ja luba tühistatakse. Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja Tanel Türna ütles Postimehele, et paraku pole meedet, mille alusel saaks põldudele tekitatud kahju hüvitada. Kehtiv kord näeb ette suurkiskete tekitatud kahju hüvitamise eelkõige mesindusele ja kariloomadele. Küll aga nentis Türna, et viimaste juhtumite taustal peab tõsiselt kaaluma, kas senised ennetus- ja hüvitamismeetmed ikka katavad kõiki olulisi kahjuliike piisavalt.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, hommikupoolikul püsib paiguti kaudu. Täna puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7 meetrit sekundis, ranniku liiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma täna 10 ja 14 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma. Õhutemperatuur jääb öösel 3 ja 8 kraadi vahemikku, homme päeval tuleb sooja 8 kuni 13 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane vähemalt tuleva nädala kolmapäevani. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 9 kraadi.
0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti. Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
5: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kui paljusid naisi mõjutab munasarja puudulikkus, mis on üks olulisi viljatuse põhjuseid? Ja kuidas aitab üks ainus geenidest põhjusi senisest paremini selgitada? Värskest uuringust teeb ülevaate inimese geneetika noorem teadur Anu Valkna. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Kahe vahel.
9: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad vestlussaadet Kahe vahel ja Kuku stuudios on hea meel võõrustada Viljar Arakat.
10: Tervist!
9: Tuntud ettevõtte Viljar Arakas on majanduskasvu ja efektiivsuse nõukoja juht, eelarve nõukogu aseesimees, Baltimaade suurima varavalitsemise ettevõtte Eften Capital juhatse esimees ja Coop Panga nõukogu liige.
11: Mees nagu orkester. Eelmise aasta märtsis valitsus nõustama loodud ja teie poolt juhitud efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda lõpetab nüüd oktoobris oma tegevuse, nii et üks tegevus saab maha. Millal me saame lugeda lõppraportit?
10: See päev on 3. detsember. Kellaaega ma ei oska teile täpselt veel öelda, aga see päev on juba ette kokku lepitud, jah, et meil on järgmine nädal viimane nõukoja koosolek. Kokku on neid siis toimunud 19. Iga kuu oleme viimase pooledist aasta jooksul kokku saanud ja me oleme kokku leppinud niimoodi, et me selle kella paneme lukku siis 30. novembri seisuga, ehk mis need ettepanekud selleks ajaks on ära tehtud, tähendab ära tehtud see avaliku sektori poolt. Meie oleme kõik oma nii-öelda head mõtted edastanud, et siis me paneme selle lukku ja me vormistame lõppraporti ettevõtjatele kohaselt võib-olla veidi majandusaasta aruande stiilis, kus kõigepealt on tegevusaruanne, ülevaade ja siis tuleb palju statistikat ja oleme ka otsustanud, me paneme kõik need ettepaneku, mis meil esitatud on lisades, et siis 100 aasta pärast mõni ajalotudeng saaks kaitsta doktorikraadi rääkimaks selleks, mis oli Eesti ettevõtjate mured 100 aastat tagaseks. Aga jah, 3. detsember saab avalikus seda lõppraportit lugeda.
9: No doktoritööd väärib see küll, sest nagu ma aru saan nõukogu, koda sai või on saanud majanduskasvu toetamiseks ja bürokraatia vähendamiseks ligi 780 ettepanekut vist.
10: Just ja unikaalselt nendest on umbes 750, aga niid on, jah, see on see number.
9: Ja kui palju neist valitsuse lauale läks?
10: Läks

0: ei ole meile kirjutatud, tõsi, jah, muredes ikkagi, et need on seal kõik ära toodud.
1: Jah, nii palju kui nendest lugejad on olnud, siis tõesti mõned suurettevõtjad niimoodi hästi laia labidega ütlevad, et tehtagu seda ja mõned, kes võtavad tõesti spetsiaalse paragraafi punkti koma koha, mis võiks nihutatama kahe sõna võrra ettepooleks. Aga hästi paljud on ja kümneid märkusi on ju selles aruandes ka sellised, kus valitsus ei kiitnud heaks. Kas neid ettepanekute tagasilükkamist teile ka põhjendati?
0: Ei ole otseselt põhjendatud, et jah, see tööprotsess on niimoodi, et me oleme oma nõukoja heaks kiitnud ja iga kahe nädala tagant on siis kogunenud Vabariigi valitsuse majanduskabinet, kes on neid seal arutanud ja ma olen alati öelnud, et kõige hullem, või tähendab, kõige parem vastus on elus jah ja paremuselt teine vastus on kiire ei. Et kõige hullem on see, et menetleme, mõtleme, analüüsime ja mitte midagi juhtu. Et selles suhtes, et meil on seal ka erinevatel põhjustel nii tagasi lükatud, ma üldse näe sellest mingit nagu traagikat, et vähemalt on selgus majas. Et kui ei saa nii, noh, siis tuleb saada teistmoodi, eks? Et siis saab edasi mõelda.
2: Seda küll, jah. Eelmise aasta lõpus oli teie Telegram bürokraati rindelt. Milline see Telegram bürokraati rindelt täna on? On siis bürokraatia vähenenud, planeeringute tegemine kuidagi lihtsam, riigihanked lihtsamad, välismaalaste palkamine oskustöölisteks lihtsam?
0: Ja kindlasti, et meil on, ütleme, töö lõpuks on meil, kui me räägime nii-öelda siin sõjaterminoloogiates, on meil piisalt, mida rindelt koju kirjutada, et on erinevaid uudiseid ikka esitada, no kas või eelnädal võttis Riigikogu vastu töökeskkonna nii-öelda bürokraatia leevendused ja mulle isegi hea meel näha, et seda toetas 59 Riigikogu liiget, et ka Isama fraktsioon toetas seda sellist ettepanekute, et nende ettepanekute heakskiit, mis on eeldanud Riigikogu otsuste, ei ole alati jooksnud nagu opositsioon, koalitsioon nagu radamöödavat, et selliseid muudatusi on nagu päris palju. Mis küll nendega on see, et ega nad eraldi seisvana, noh, võib seal nii-öelda ironiseerida, öelda palju see nüüd midagi nüüd eraldi seisvana muudab, aga ütleme nagu meie see sellise nii-öelda majanduskeskkonna, noh, jällegi ehitusettevõtte või kinnisvara tulles on hea neid terminid kasutada, see betoonkarkass on juba hästi valmis ja tugev, ega seda ei peagi muutma. Nüüd seda siseviimistlusega peab tegelema nagu lõpmatuseneks. Aga mis kui bürokraatiast või rääkida, siis Jüri Raidlat pean head nõukogu nõukoja liiget, kes on ka, ma arvan, üks aktiivsemaid panustajad meil olnud, on tema on toonud väga hea võrdluse, et nagu aktsiindeksitega ta just ütles, et kuidas ta nagu emeriitadvokaadina, nagu ta ennast nimetab täna ettevõtjate oma mõtte edastab, see ütles, et ma räägin teile aktsiindeksite keeles, et turud võivad tõusta ja langeda, aga läbi ajaloo turud alati tõusevad, et selles suhtes bürokraatiat võib tõsta või võib ta vahepeal nii-öelda kärpida, aga läbi ajaloo ta siiski kipub sunnik tõusma.
1: Aga ettevõtjana ja iseäranis väga suure varahaldusettevõtte tegev juhina olete kindlasti jõudnud jõustuvatele või jõudvatele muudatustele ka umbkaudse raha numbri külge panna. Kui palju siis on ettevõtjad ja riik mõtetult kulutatud raha juba kokku hoidnud suurusjärgus?
0: Oi, neid me, ja see analüüs meil tuleb sinna lõppraporti juurde, et me ei arva seda ise, me oleme riigikantsel on palganud siivita neid arvutusi tegema, aga võibolla lihtsalt, ma toon teile ühe näite, võibolla seda nagu ilmestamaks, et minu teada hea Kukuraadi asutaja ja ka saatejuht Rein Lang oli üks esimesi, kes tegi meile ettepaneku, et kui ma esitan riigile andmed ühe korra, siis jagagu riigi ametid omavalise. Noh, seda muidugi ka ennem esitatud, ega see nüüd väga uut ei olnud ja siis mõtlesime, et aga miks siis maksujast amet ja statistikamet ja võiks oma vahel andmeid vahetada. Siis meile öeldi, et maksuamet ei saa seda edastada, kuna tegemist on maksusaladusega. Ja siis me nagu jälle ettevõtjatena arvasime peas kinni, et issand jumal, et vaevalt, et siin maksuametit huvitab nüüd konkreetselt, ma ei tea, või vabandust statistikaametit nagu minu või teie siin numbrid nüüd alati huvitavad, agregeeritud statistika, läks aega, muudeti andmebaase, muudeti seadust ja nüüd on kahe organisatsiooni, kahe ameti nagu siis ühistöö tulemusena jõutud sinnamaan, et kaob ära tegelikult deklareerimine, kui ettevõtja seda ise tahab. Ja maksuamet juht mulle ütles, et nad on vaadanud palju nüüd nii-öelda raamatupidajad, finantsjuhid või ettevõtet juhid kulutavad aega nende süsteemides selle deklaratsioonide täitmisele. See on umbes 5 miljonit töötundi aastas. Et kui see andmebaaside ühendamise projekt läks maksma 5 miljonit eurot, aga 5 miljonit töötundi, kui sa sinna paned nüüd mingi nii-öelda ettevõtte kulu juurde, palju raamatupidaja näiteks tunni hind on ja kõikide kulude, siis andaks kas 20 või 30 eurot, et noh, väga lihtne matemaatika, et investeerid 5 miljonit eurot ja ühiskond saaks kokkuhoidu 100 kuni 150 miljonit eurot, et see on jällegi üks sõike väike ilmekas näide ja aga see näitabki, et kui palju on sõikseid just kui näiliselt pisi asju, mis tegelikult kokku moodustavad

0: olulise terviku. Ja ma ütlen, me oleme nendega seal kogu aeg tegelenud ja no, minu nagu nii-öelda kokkuvõtte asjast on see, et kõik on väga lihtne nii kaua, kui sa saad asjast rääkida. Ja kõik on neetult keeruline, kui sa pead hakkama seda päriselt tegema. Et see nii-öelda see jänesurg, kuhu sa sinna langed igasuguste bürokraatiliste piirangute juures, on nagu väga-väga sügav ja detailid rohkem.
1: Kui palju on praegu parlamendis, mida veel see koosseis peaks vastu võtma teie algatusel, arutusel seaduse?
0: Ja hea küsimus. Peast ma ütlen, ma arvan, suures järk võib olla umbes 10. Ma tooks välja võib-olla kaks peamist. Üks on investeeringute Express rada. Me defineerisime selle nüüd niimoodi, et kui on riigis üks eraettevõtja plaanib teha investeeringut, mille mõju SKT-le on suurem kui 0,1%. Ütleme. See võiks olla siis kuskil praegustes vääringustes on mingi 40 miljonit, 50 miljonit eurot, siis riik annab nii-öelda kliendihalduri või siis noh, jah, sisuliselt nagu nii-öelda privaatpangas on harjutud, et sul on kliendihaldur, kes siis sinu asjades tegeleb, kes siis aitab seda investeeringut just bürokraatia kontekstis võimalikult kiiret ellu viia. See ei tähenda mingisugust piirangute leevendamist kuskilt ühes kohast või teises kohast, aga lihtsalt maksimaalselt kiiret asjaajamist. See on üks näide, et selline suur investeeringute Express rada, nagu meie seda nimetame. Teine on planeeringute järgmine etapp, mis on ka jälle hästi keeruline. Kuna seal on noh, nii-öelda neid ristuvaid uvisi väga palju ja lõpuks ega me võime neid planeeringuid ka seadusest lõpuni lihtsustada, ega lõpuks omavalitsused on autonoomsed ja nemad ise korraldavad oma nagu piirkonna tegevust. Et need on võib-olla kaks sellist peamist, aga neid seadusettepanekud on muidugi seal veel menetlus praegu.
2: No väga palju te teie kogutud ja edastatud ettepanekute mõju on ju päris pikaajaline. No halmebaas juba töötab täna, eks ole. Aga on ka sellised, mille pikka vinna me saame siin tunda ja ma eeldan, et te jälgite selle käekäikuga pärast 3. Detsembrit, kui aru on esitatud.
0: Ja, et noh, tegelikult me olemegi olnud selline vedur, et kunagi Eesti raudtees töötades siis mulle õpetati seal, et see jõud, mida vedur peab rakendama, et vaguni koosseis liikuma hakkaks, on ju, noh, ikkagi meeletu versus see, kui mida vedur rakendama, et hoida seda koosseisu juba liikumaseks, et ühesõnaga me oleme selle nii-öelda paigast nüüd küll ära liigutanud ja ma tahan siin rõhutada, on olnud nagu 3 osapoolt meie nõukoda, aga enne kõik Vabariigi valitsus oma poliitilise sooviga ja see ei ole olnud deklaratiivne, vaid see on olnud väga sisuline ja loomulikult riigikantselei, mis on Eesti ametkondade ikkagi püramidi tipp ja kes omab seda nii-öelda ametkondade ülest helikopteri vaadet ja suudab ka siis nende tegevus koordineerida vajadusel ka sekkuda, et ma arvan ilma selle 3 osapooleta ei oleks üks osapool suutud mitte midagi ära teha.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
4: Live Nation esitleb 2 ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega! Alusta juba täna omaraamat.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
8: Emalaev.
9: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
10: Seekordse uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigusta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.
11: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Timo Tarve ja Aina Ruussaar jätkavad saadet Kahe vahel ja meie külaline on tuntud ettevõtja Viljar Arakas, kes on ka majanduskasvu efektiivsuse nõukoja juht. No, saime just lugeda uudist, et alkoholiregister, kui selline kaob ära, see on teie nõukoja teene või?
0: Jaa, see on tõesti üks päris kurioosne lugu, et see oli üks esimesi ettepanekud, mis nõukoja ajal tehti, et kaotage ära alkoholiregister. Mina nõukoja juhina ei teadnud üldse, mis asi on alkoholiregister. Ja siin ma hakkasin sellega tutvuma ja ühesõnaga tegemist on 1994. aastal loodud registriga, et riik teaks, millist alkoholi riigis müüakse, milline on selle nii-öelda koos, keemiline koosseis ja kõik muud parameetrid sinna juurde. Ja niimoodi on ta kogu aeg siia maani toiminud, et iga, kes siis toodab alkoholi või toob maale, peab tegema seal teste, maksma riigi lõivus ja neid aastas uuendama, ikkagi no selline korralik bürokraatik kord. Ja tänaseks oli jäänud nagu ainult üks ametkond, kes seda tarbis, seda registri tulemit, siis oli maksutollimet, kes meil ütles, et nendel ei ole seda täna vaja, et elu nii palju edasi läinud, et need andmed saadakse kätte mujalt, et seda see, tänaseks on oma nii-öelda aktuaalsuse kaotanud ja loomulikult siis ettevõtjatena meie ütlesin tehtagu kaotage ära, antke teada, et see on homme tehtud. Ja nüüd on läinud 1,5 aastat. Et 1. novembrist see register siis tõesti sellisel kujul kaob, et jah, siin on oluline öelda, et tegemist ei ole mitte mingisuguse leevendusega alkoholipoliitikas või järelevalves või mitte midagi sellist, vaid lihtsalt, et millised koormised peale pannakse seda, esitasid meile just need väiksed pruulikojad, kelle jaoks oli see oluline kulu ja no ütleme suurtel ettevõtetel ei ole see võibolla nii teema, aga mida see nagu näitab, et justkui näiliselt siuke lihtne asi, kus nagu on hea öelda kõrge kaarega tehtagu, võtab avalikus sektoris ikka aega 1,5 aastat. Ja see, kus üles ei ole praegu etteide. See tegelikult näitabki, et asjad seal võtad rohkem aega, seal on väga palju nüansse, seal on ja isegi parima tahtmise juures, noh, ma arvan, see on suhteliselt kiire nagu nii-öelda toimetamine, mis nagu erasektoris, noh, loomulikult tahaks kõigil juuksed püsti, nii ju ei saa. Aga lõpuks näed, visa töö järjepidevusega jõuad ikka sihile, aga see on hea näide, jah, 1,5 aastat läks selleks.
1: No see on üks näide ka sellest, kuidas mingil hetkel tekkinud mingisugune asja see kord, mis on oma ajara elanud, liigub lihtsalt edasi, ei sure, ei ela.
0: Väga õige, ma kasutan siin näiteks järgmist näidet, et just keskkonnaametjuhi Rainer Vakraga just ükspäeva rääkisime, et ütles ka, et kuidas näiteks looduskaitse alad, mis Eestis on või võetakse looduskaitse alla on umbes 30 alust, mida riik võib nagu võtta millisel alusel ja et see on pärine peamiselt nagu 90. aastatest, kui meie ärikultuur oli nagu drastiliselt teine metsavargused igapäevased ja ma ei tea, kõik nagu metsaröövid või kuidas seda kõike nimetada, et siis oli lihtsalt riigil selline lähenemine, et mis iganes alusel on võimalik mingi maa võtta looduskaitse alla, tuleb seda teha, et päästa siis teda nii-öelda röövkapitalismi käest. No nüüd 30 aastat hiljem, inimpõlv hiljem on meie ärikultuur tundmatuseni muutunud, et noh, see on lihtsalt samast kategooriast tegelikult näide, kuidas kunagised nii-öelda käitumslikud jäänukid on muutunud nagu kultuuriliselt täna täiesti ebasobivaks ja neid tuleb muuta, aga need muutused eeldavad jälle poliitilist tahet.
2: Ja üks nendest alustas, kui ma nüüd õigesti mäletan, on ka see, et selles paigas peab olema võimalik linnulaulu kuulda, kui sellest lähtuda, siis võib kogu Eesti looduskaitse alla võtta piltlikult öeldes. Tegelikult, kui ma nüüd õigesti mäletan, ettevõtjate nõukoja üks ettepanekud kevadel oli üldse muuta kogu aruandlus vabatahtlikuks. Ilmselt mõisteti seda mõtet valesti, seda vist ei saa ju teha.
0: Ei, seda ei saa teha. Pigem oli seal küsimus, et kuhu maani tõsta nii-öelda auditeerimislävendeid. Et tõesti ka minul on mingi oma isiklik OÜ, on ju, kus siis laenu ei ole, ise olen ilu tegija, eks on ju nii-öelda. Ja et kas ma peaks nüüd oma siis isiklik OÜd kogu aeg nagu auditeerima, et äkki piisaks sellest, et ma esitan aruande ettevõtlus sektori läbipaistus kui selline, et erinevad ettevõtted saaksid innata oma äripartnerid ja nende finantstervist ja kõik see on hästi oluline. See siin pole isegi mingit vaidlust, eks, aga no, sa saad ju täna maksude maksimise statistikat teada, sa saad ettevõtete võlgnevusi näha, kui need on registrisse pandud, et sul on tänaseks jälle kujunenud nii palju muid infoallikaid, kui näiteks pelgad see audiitori allkiri ja audiitorid on ka Eestis vähe, et noh, sa maksad aastas tuhandeid eurosi tegelikult mitte millegi eest. Sellega me pean tunnistama kahjuks mitte kuhugi jõudnud, et need lävendid on ikka täna veel liiga madalad. Meie ettepanek oli, et tõstaks ta samale tasandile enam kui Soomes. Et noh, lihtsalt ära kaotad aruandus, ei. No kindlasti, kui te vaatate neid meie ettepanekute pikka nimekirja, te leiate seal palju radioaktiivseid nagu mõtteid võiks öelda, eks? Aga see ei tähenda, et need on nõukojas ka niimoodi läbi läinud või heaks kiidetud.
1: No võt, üks radioaktiivsete tunnustega näide on kerinud viimastel päevadel väga palju emotsioone, see on silmet. Ehk siis noh, Eesti, kes soovib sanktsioonide erandit muldmetallide tooraine tootjale, millest silmet on sõltuv, ehk siis tarnetest Venemaalt. No, kuidas teie seda silmet asja kommenteerite? Ühtepidi nagu on sanktsioonid, teistpidi on erandid meil paljudes teistes riikides.
0: Vot see on nüüd ilmekas koht, kus ideaalid kohtuvad reaaleluga. Ja ma üritan kogu aeg kasutada eesti keeles võimalikult vähe neid nii-öelda ingliskeelseid lühendeid ja lause juppe, mida meil kahjuks kahetsusväärselt palju kasutatakse. Et ingliskeeles öeldakse, et see on necessary evil, et üritame korra eesti keelde tõlkida nagu vajalik halb või vajalik nagu kurjus või midagi sellist. Et vot, ma arvan, selle ettevõtte nii-öelda sanktsioonide alla mitte panemine on see vajalik kurjus, mis läheb vastu meie ideaalidega, meie põhimõtetega ja küsimus ei ole ju Ida-Virumas ja küsimus ei ole ka isegi Eestis. Võt, on imeks pandav, et meil tegelikult Sillamäel on Euroopa kontekstis niivõrd haruldane tehas. Mida ma arvan, paljud eestlased me ei anna endale isegi aru, kui oluline ta Euroopa kontekstis on. Ja teine asja, kui me nüüd läheme siit veel nagu globaalsele tasandile, me näeme seda, kuidas Hiina on leidnud Euroopa ja Ameerika ohjeldamiseks just selle peamise võtme läbi haruldaste nii-öelda muldmetallide, et hoida meid nupu võttes, kui me mis iganes piiranguid tahame peale panna. Nii et selle tehase töövõime säilitamine on Euroopale eluliselt oluline ja see tähendab ka, et me peame kahjuks selle ebameeldiva kurjuse või vajaliku kurjusega antud kontekstis leppima, on minu nagu selline ettevõtja hinnaga seal.
2: Viller Arakas, mis saab majanduskasvu ja efektiivsuse nõukojast edasi? Kas te oleksite nõus valmis jätkama nõukoja tööd kui valitsusliit? Kas nüüd praegune või tulevane sellise ettepaneku teeb?
0: Mina isiklikult mitte ja AI ajastul on ju võimalik igasugu kokkuvõtteid teha. Ma täna hommikul ka siin saateks valmistudes korra palusin AI-lu minu kalendrit vaadata, mis siis on nagu toimunud selle nõuga aja jooksul. Ja ta ütles, et sul on toimunud 19 ametliku kokkusaamist, kaas arvates kärmise nädala kokkusaamise, siis 50 mitte ametliku kokkusaamist ja sa oled saatnud üle 1000 e-kirja sellel teemal. Et see oli, et see tegelikult see töökoormus on hästi suur ja üks võibolla järeldus on ka laiemalt on see, et inimesed peavad vahetuma. Noh, vaatame näiteks, kui Kert Tiivas, mul hea kunagi ka kolleeg, golfisõber läks töötukassasse, mis muutused on seal esile toonud, ja ka nõukojas peavad inimesed muutuma. Meie soovitus järgmisele valitsusele, teadmata, kes see täpselt on või milline see valitsuskoalitsioon on, et palun jätkatke, aga jätkake ainult siis, kui te seda päris sisuliselt toetate, et see ei ole lihtsalt selline, noh, poliitikutele meeldib ikka õlale patsutada ja kõigile lilli jagada, eks, et kui ta on ikkagi päris sisuline toetus, nagu meil tänase valitsuskoalitsiooni juures on olnud, ja vahetage inimesi, et ta ei pea olema nagu hokivahetus, et vahetub sul kogu veeskond, aga no ma arvan, 2/3 võiks kindlasti vahetada ja võibolla 3/4, et oleks ka teatav selline ajalooline nii-öelda järjepidevus, aga ma ise just selles printsiibis tulenevalt, et tulgu uued inimesed, tehku asju teistmoodi, uue jõuga, uue energiaga ja teise vaatenurgalt, et ma väga sooviksin, et see jätkuks, jah.
1: Viljar Arakas, lükake mu mõttekäik ümber, aga kui ma, nii palju kui ma olen sirvinud näiteks riigieelarve seletuskirja või vaadanud erinevate riigiasutuste tegevuskavasid ja seatud eesmärke, siis mul tekib hirm, et ühtepidi me nagu vähendame bürokraatiat, aga teistpidi just, kui võib seda juurde tekkida, et eesmärke tuleb ju mõõta, neid kontrollida ja nii edasi, nii edasi.
0: Seda tekib kahjuks loomulikul teel üli palju juurde, jah? Nii ta on. Kuidas me oleme üritanud seda ka nagu lahendada, näiteks kasutada võibolla jälle, et oleks nagu elulised näited, et kuidas vähendab bürokraatiat, et täpselt eramutel ei ole nüüd üldsest enam vaja kasutusluba. Et sa ei pea enam oma valitsuse käest taotlema kasutusluba. Sa teed eramu valmis, sa ehitad ta vastad nõuetele ja sa esitad kasutusteatis, et ma nüüd hakkasin kasutama seda. Kui oma valitsus nüüd kahtleb selles, et kas see on ikka õigesti tehtud, jumal eest, ta võib minna kontrollima. Eks ja täpselt samamoodi näiteks keskkonnaametiga me just rääkisime sama asja, et sa pead saama keskkonnaameti luba vist puurkaevu tegemiseks täna. No tegelikult tundub ju jabur, neid on aastas, ma ei tea, sadu, et kui riik taab seda infot omada, lihtsalt anna teada, eks? Et sa peaksid selle nii-öelda selle loastamise muutma ümber nagu mingites oludes nagu teavitamiseks ja siis muutub see elu nagu palju lihtsamaks. Teine on muidugi, mis on olnud meile ja isiklik hinnang on see, et kus meil see asi nii-öelda lappama läks, kui sellist mõistet kasutada, oli korona ajal, et kui selgelt kogu tähelepanu oli rahva tervisel, siis tegelikult, mis toimus nagu eurodirektiivid ülevõttega, siis nagu ei olnud sinna poliitilist tähelepanu, ega veel vähem ka avaliku tähelepanu. Et meil on ikka hästi palju tegelikult sellise, nagu ingliskeelses öeldakse, gold plating on see termin, ehk siis kui sa võtad üle eurodirektiivi kiiremini ja oluliselt kitsamalt, kui nagu Brüssel on seda mõelnud. Seda me oleme viljelenud nagu oi, kui palju, eks. Kui me sealt nagu teeksime viimases järjekorras, et loomulikult me peame direktiid üle võtma ja ärme nüüd satu kuhugi nagu nii-öelda halba tähelepanu alla, et me ja saaks veel jumale strafe, eks, aga teeks seda viimases järjekorras, et hakkaks käituma nagu vana Euroopa Liidu riik, kes loistab jalgu, et me hetkel käitume ikkagi nagu Euroopa Liidu kandidaatriik, et selles suhtes see juba tooks päris suure muutuse ja teine asi, kui ametkond nüüd tõesti põhjusel või teisel tahab võtta üle ühte direktiivi kitsamalt, jumale eest, aga siis avalikult palun selgitage, miks te seda teha tahate, mis see on see mõte selle taga, et siis oleks mingisugunegi nii-öelda avalik diskussioon sellele eelneks, et ei kõla ju liiga keeruliselt, aga kui neid lihtsaid printsiipe rakendada, ma arvan, me saame jällegi elu palju lihtsamaks.
11: Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Saade kahe vahel Ainar Ruussaar, Timo Tarve istumas täna koos tuntud ettevõtja ja valitsuse majanduskasvu ja efektiivsuse nõukoja juhi Viljar Arakaga. Viljar, parlament arutab järgmise aasta riigieelarvet, kui õigesti aru saan, siis viimane rahanduskomisjoni istungist 6 tundi. Tänane valitsusliit on siis kavandanud korraliku kulude kärpe, kus puudujääk püsib eelarves 4% juures SKT-st ja laenu intressideks maksab riik üle 0,5 miljardi euro. Majanduskasv on 2,5%. Teie hinnang, kas liigub meie riik siis pigem taastumise suunas, läheb olukord kokkuvõttes veidi paremaks ja saame hingata?
0: No siin ühte hinnangut, kas hea või halba nagu raske anda, siin on palju head, kuid on ka nagu puudujääk, et kui ma seda eelarve nõukogu poolt kommenteeriks, siis loomulikult see, et me järgmise aasta eelarve plaanime väiksema defitsiidiga SKT-sse, kui seda plaaniti see aasta, on nagu samm õiges suunas. Nüüd kui ma sinna sisse vaatan või vaatasime, siis me näeme sellest kokkuhoiust umbes 2/3 on nii-öelda investeeringutega sedasi lükkamised või sellised ühekordsed otsused. Tulupoole pealt on seal võibolla 1/3 ja siin ma tahaks tegelikult kiita väga riiki ettevõtlikkuse eest, et see Rootsi vangide nii-öelda kirgi tekitanud teema on ikkagi minu arust nagu riigi eelarves on seal, mis kas järgmine aasta 40 miljonit eurot või, et tulu, et tegemist on ju puhta kujulise teenusekspordiga, kindlasti jah, võibolla mitte ideaalse sellega, aga vähemalt üks nii-öelda seisev maja pannakse raha teenima, mis on nagu nii-öelda ettevõtja poolt vaadates kindlasti nagu õige tegevus ja annab tööde leiba inimestele. Nüüd siit edasi minnes, tegelikult see üheaastane riigi eelarve, nii palju kui ma olen selle eelarve nõukogus olnud ja neid asju nüüd pidanud lähemalt vaatama , nagunii kogu aeg kursis olnud , aga nüüd ka selgelt nagu oluliselt nagu detailselt vaatama , on ikkagi minu hinnangul nagu liiga ületähtsustatud dokument , jah , ta on aastas kõige tähtsam seadus , nagu öeldakse , mida Riigikogu vastu võtab , sellega täiesti nõus . aga lihtsalt meie jaoks on seal ikka palju olulisem see riigieelarve strateegia . ehk milline ta nagu näeb see vaade siis välja 4 aastat ette . ja siin võib nagu teha päris palju kriitikat just selles osas , et tegelikult mis peaks olema meie eesmärk , peatada kiire võlakasv , selleks , et võla , Eesti riigi võlg ankurdada kuskil ütleme suurusjärk 35% sisemajanduse kogutoodangust , tuleks igal järgmisel aastal vähendada defitsiiti veel 0,5% aastas . ehk kui meil eelmine aasta oli 4,5%, järgmine aasta on 4%, siis peab olema 3,5%, 3% ja niimoodi peab jõudma välja kuni 1%-ni . Et siis meie võlamäär suhtena SKT-s ei kasva edasi . Võlg kasvab nagunii edasi , kuna SKT maht ka nagu kasvab . Sellele riigieelarve strateegia vastuseid ei anna , ja siin ma saan tegelikult valitsuskoalitsioonist aru , et me oleme sisenemas valimises aastasse , 5 kuu pärast on meil juba uus Riigikogu , siis tuleb uus valitsus , et no mis 4 aasta plaani sa siin ikka teed . Et selles suhtes on see igati mõistetav , aga see on tegelikult kõige olulisem küsimus . Ja võib-olla , mis on nagu oluline riigieelarve strateegia juures , mida ta positiivsena välja tuua , ta on aus dokument . Mõnikord on ta sisaldanud minevikus mingid sellised butafooriad nagu eelarve revisjon või noh , mingid selliseid ilusaid suuri sõnu , millel puudub igasugune majanduslik või siis finantsiline sisu . Siin ei ole tühje lubadusi . Siin ei ole uusi tulu ja mingi kulumeetmeid , millel puudub nagu sisu , et ta kajastab seda pilti ausalt . See pilt ei ole ilus , see meile ei meeldi , aga ta on vähemalt aus , et nüüd kõik erakonnad , kes Riigikogusse pürgivad , ma tahaks väga-väga näha , milline on see nende plaan selle lahendamiseks ja mul on siia võib-olla kasutab veel korra ühte , on üks hea lugu rääkida . Rahandusministeerium kutsus meid ettevõtjad sügisel kokku , ütleme augustikuus , 10 ettevõtjat 9 päevaks ja siis oli selle projekti nimi Vihul , et noh , tulge nüüd ja pange see riigieelarve ise kokku . Et oli meil kogu siis Rahandusministeeriumi nii-öelda analüüsivõimekus , et mida te siis nüüd teete , eks . Ja seal olid Jaanus Vihandi , Erki Raasuk , Katre Kõvask , mina , Ando Sutter ja meid oli jah , 10 inimest , kõik isegi ei ole praegu kõiki meeles , kes meil seal osalesid , ja me nägime kurja vaeva , et saada tegelikult see riigieelarve nii-öelda võlakasv SKT-sse seisma . ja näiteks mida see eeldas , et me saaksime ta stabiliseeritud , eeldas ettevõtetele 10%-st tulumaksu ühetaolist , pensionite indekseerimise külmutamist järgmiseks 3 aastaks , siis ametkonna tegevuskulude vähendamist 10% ja ka ma arvan , kõige ebapopulaarsem teema , mis võib-olla isegi tundub hetkel riigireetmisena , 4 aasta pärast kaitsekulude vähendamist 4,5%-ni SKT-st . Et lihtsalt kui me seal nüüd päev läbi istusime ja nii-öelda pidimegi nüüd selle ise siis kokku saama , et minema nii-öelda sõnadel tegudele , eks , siis ma nägin , kui keeruline see ülesanne on ja tegelikult millised need otsused , need päris otsused on . ja kui ma vaatasin siin kolmapäeval Esimest stuudiot , parlamendierakondade nii-öelda debatti sellel teemal , noh siis mul kahjuks ikkagi jälle ideaalid purunesid , eks . et kui meil on auk 2 miljardit ja me räägime 20 miljardist ühelt poolt või teiselt poolt , noh siis see nagu võtab tuju ära , et vähemalt Rahandusministeerium on väga valmis kõiki neid erakondlikke lubadusi välja arvutama ja ma loodan , ma südamest loodan , et valijad teevad intelligentse valiku , et nad vaatavad nendele tuludele-kuludele päriselt otsa .
1: jaa , see kõik on õige , Viljar Arakas , aga tegelikult me oleme olukorras , kus senise sotsiaal- ja haridussüsteemiga sellisel moel jätkata ei saa , eks ole ju ?
0: Nii on . Lühidalt öeldes nii on , et lihtsalt see demograafia töötab nii meie vastu ja eelarvenõukogus tegelikult oli meil veel üks huvitav avalik seminar eelmine aasta , me kutsusime Soome ja Rootsi kolleegid küll , et rääkige meile oma kogemustest . Rootsi tegelikult ei ole Eestile nii relevantne kogemus ühel põhjusel , nendel on Rootsi kroon . ja see aitab neid väga palju , et ta kas tugevneb või odavneb rahvusvahelise valuutaturu , nad suudavad väga palju nagu mängida . Soome on meile väga relevantne .
1: Soome võlg on ikka palju suurem kui meil .
0: Soome võlg on nagu katastroofiliselt suur , ta on vist 9% SKT-st täna ja siis seal oli väga hea , kuidas Soome riigikontrolli esindaja näitas meile pikka graafikut ja sealt oli näha , kuidas riigieelarve tuludes Nokia tuli ja siis oli näha , kuidas Nokia läks . ja siis oli toodud välja kõik neli eduskunna koalitsiooni, mis peale seda olid moodustatud, kõik need lubadused koalitsioonilepingus, kuidas viime kõik tasakaalu, parandame riigi rahandusliku seisukorda ja mitte keegi päriselt mitte midagi ei teinud. Et tegelikult mul on, noh, seda oli lihtsalt niivõrd jahmatav, kui vaadata, et me liigume ainult samal trajektooril ja tegelikult selle põhjus oli, tuum põhjus, kui ainult üks välja võtta, on vananev rahvastik. Ja kasvavad sotsiaalkulud, meditsiinikulud, pensionid, millega ükski poliitik ei taha tegeleda, kui ei saa neid ainult tõsta. Tõsta tahaksid kõik on ju, langetada ei taha mitte keegi. Ja tegelikult me liigume oma vennas rahva rada täna ja noh, see võiks olla meil hoiatav eeskuju. Aga ma saan aru, et sellest, noh, see on selline jut, mida palju lihtsama rääkida mingis 20 miljonist siin või seal on ju, mis kütab kirgi kõigile kohe aru saadav, et aga see suur pilt riigi rahanduse juures selgelt vajab neil lahendust. Et ma tean, et või no mul on selline idealistlik soov, mis ei ole määratud täitumisel, et riigi rahandusest võiks kujuneda ja järgmiste valimiste põhiteema, aga see kahjuks rahvast nii palju, noh, ikkagi on teda raske saada võibolla sellisel määral kaasa mõtlema, aga minu arust see on Eesti tänase majanduselu ja väljavaadete kõige suurem väljakutse üleüldse.
2: See vihula näide, mille te tõite, on tegelikult hiilgav. See on tõesti hiilgav. No, investeeringud, nii palju kui me neist räägime, neid on kõige lihtsam praegu peita edasi lükata ja lükata tulevaste põlvede kaela, aga mingit asjad tuleb ikka päris kriitiliselt üle vaadata, kui me räägime tõsistest investeeringutest. Millele võiks te arvates praegu selgelt piduritamata?
0: Jah, ütleme, kui paljud, noh, nüüd on küsimus, kas sa oled Rail Balticu toetaja või vastane, et aga mina olen arvestades seda poolsaart, kus me geograafiliselt oleme, siis iga ühendus Euroopaga, olgu ta mööda maad, merd või õhust on nagu ainult meile hea, nii et mina olen see Rail Balticu toetaja, aga seal on 1000 probleemi. Nüüd jälle on nagu, mida ma ettevõtjana tihti mõtlen, kui ma vaatan kõike erinevad kultuuriinvesteeringuid ja nüüd ma juba tunnen, kuidas teatud osa ühiskonnast juba käsi läheb rusikas, eks kui ma mõtlen ka nüüd Tallinnas, kus meil on Muba, väga ilus, uus, ma arvan üks Euroopa, mis kõige kallimaid õppasutusi ühe õpilase kohta valmis ehitatud kontsertsaaliga, siis on meil kunsti- ja teatriakadeemia saal, siis on meil on Nordia või Aleksela, mis ta nimigi täna, mis ta on Aleksela kontserdimaja hetkel, no Estoniast rääkimata, et kui neid tuleb neid kultuuriasud või neid uusi asju meil nii palju juurde, siis kõik nad eraldi seisman on väga toredad ja väga armsad, aga kas me jõuame kõike neid nagu üleval pidada, et see on minu jaoks nagu järjest kasvav mure või kui ma ka ise elan mere ääres, käin seal Noblesteris, vaatan seda uut uhket loodusmaja on ju, et noh, ütlen jällegi üks silm naerab, teine nutab, et ühtepidi väga ilus asi, teispidi mõtlen, et kas see on ikkagi nagu selle raha eest nagu nii-öelda raha õigesti investeeritud ja kulutatud, et mida me selleks investeeringuks täpselt nagu loeme, et aga jah, mul on nagu see mure küll, et kui see Süku Tartus või Siuru, mis ta nimi nüüd täpselt on, et no neid on tuleb, et väga tore, kindlasti väga vajalik, eraldi seisma, aga kokku taamid ärrat hakkab see meil üle jõu käima pigem varem kui hiljem.
1: Jah, parlamentist on need saanud heaks kiidu, läpselt, et jah. Tõsi küll tähtaega, millal ehitus valmis saab, ei ole. Kuulge, septembris oli meie aastane inflatsioon 3,5% ja eelkõige vedas hinnakasvu siis kallimaks muutnud energia. Kõik hoiavad hinge kinni sellepärast, mida võib energiahindadega kaasa tuua saabuv talv. Kaasi hind on kasvanud, lugesin aastaga peaaegu 40%. Peame mures olema talve pärast.
0: Ja. Vastus on, jah. Ja me ei tea, kui mures. Ja tegelikult ega vaata, eestlane on ikkagi tark inimene. Et me näeme juba täna oma kaubanduskeskuste peal, et inimesed selgelt annavad eurot välja palju raskemini kui varem, mis on aru saada. Et noh, kui te talv tuleb, mis need energiahinnad on, et ja me teame, see Hormuusi lahendust ei ole, on ju kõik see mure, noh, mis käib üle meie pea, aga meid väga otseselt on mõjutamas, on nagu päris teemad ja täna ta juba on selgelt, me näeme vähemalt oma keskuste peal küll, mida meil Eestis ikkagi nii omajagu on nagu selgelt inimeste ostu käitumist mõjutamas, et inimesed valmistud raskemateks aegadeks, rääkimata ka Euriborist, et mis on nüüd kuuega Euribor on kuskil 3% juures, et iga protsenti määra kasv Eestis tähendab 300 miljonit nii ettevõtetele kui siis eraisikutele kokku, eks.
8: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme.
12: aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
13: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
14: Eesti esimene põnevusteater.
15: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
16: Piletid leiad.
14: kellerteater.ee.
17: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
18: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
19: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
20: Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.
21: Raadio Kuku.
11: Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Timo Tarve, Aina Ruussar jätkavad vestlust ettevõtja Viljar Arakasega. Viljar, maailma majandus joondub üha rohkem tehisaru järgi. Tundub küll niimoodi ühtepidi imetleb ja arendab teda. Teisalt kardab ka natuke, et AI hakkab kuidagi mingit oma üleolekut ja sellest lähtuvat kuidagi mulli paisutama. Kas teis on ka mingi AI hirm või?
0: Mul mitte ainult hirm, vaid see on päris reaalsus. Ma võin rääkida jällegi lihtsa loo, et meil oli Lätis üks üürnik, kes üüris 3000 ruutu büroopinda. Seda on päris palju, 3000 ruutu on päris suur pind. Seal töötasid inimesed, kes siis tegid tööd meta-platformidele, Facebook, Instagram, WhatsApp, ma ei tea, mida kõike nad seal tegid, mingit allhanget nad seal tegid. Ja nüüd anti nendele usas teada, et teie teenuseid ei ole enam vaja. Et seda tööd, mida teie seal tegite, teeb nüüd tulevikus meil peakontoris AI. Ja Läti riigil on siis 300 inimest ajutselt töötud. Eks? Et no see on üks reaalne näide ja meil on 3000 ruutmeetrit uut pinda, kuhu me peame leidma uue üürniku. Et kui ma kuulen neid tihti, need poliitikutel meeldib rääkida juttu, et AI-ga hoiame valitsemiskulusi kokku, siis jah, see võib nii olla, aga riigieelarvet sealt kokku ei hoia, et teile ajutiselt tulevad AI-s tulenevad kulud kõigepealt, et kus neid töökohti koondatakse, inimesed lähevad töötukassasse, nõuavad omale kindlustatud töötukindlustust, et seda tuntakse majanduses sellise nimel nagu Engelsi lõkseks, et kus kõigepealt, kui tuleb uus tehnoloogia, siis sellest võidavad väga paljud, väga üksik või väga üksikud väga palju, et kus siis see tehnoloogia, nagu me näeme ka täna, on ju Kalifornias on maksustamisel või tuleb siin vahevalimiste ajal ju üks põhiteema on see, et kas kehtestada miljardäride maks, et võtta igalt miljardärid ühekordselt ära 5% on seal rahvaääletusel selline populaarne mõte näiteks. Ja kõik, nagu öeldakse usas, et kõik, mis Kaliforniasse jääb, erinevalt Las Vegasest, ei jää Kaliforniasse, et see liigub üle maa. Et see tegelikult näitab seda, et kuidas kapital täna konsentreerub ainult väga kitsale seltskonna kätte, mis muudab majandust väga palju, lõpuks ja järgmises laines kõik selles ka nagu võidavad, nagu alati tehnoloogia tehnoloogia revolutsioonidega on see käinud, aga see AI on ikkagi ülisuur tundmatu, et kui ma kuulen kedagi, kes sellest räägib, siis ma arvan, et ükski inimene ei tea, mida see endaga kaasa toob. Ja ma arvan, need inimesed, kes vähegi võiksid teada, nemad on nii targad, et nad sellest ei räägi. Aga see, et see kuidas ta elu muudab, ma näen juba enda pealtki ja meie väikse putiigi pealt, kui palju ta on juba täna muutnud ja me oleme ikkagi selline nanoettevõtte nagu Eesti ettevõtlusmaastikul, kus meil on nagu, ma ei tea, 70 inimest, et see, aga ta muudab väga palju. Ja.
2: Ma pidin just küsima enne seda Riia näidet, et ega AI ju teie töövaldkonda ei mõjuta, kui võrta füüsiliselt maju veel ei ehita. Ega kinnisvara ei arendaga võtta näpust, näed 3000 ruutu.
0: Ja täpselt ja ta vähendab näiteks ka igasugu allhanked ka, mida me turunduses oleme teinud, et enam pole vaja, et AI joonistab sul kõik asjad ilusti valmis.
2: Teine lugu, mis nüüd praegusel ajal vist üsna palju maailma dikteerib vähemasti kuvandi mõttes on sõjatööstus ja pööraselt arendatav sõjatehnoloogia, mis siis töötlevat tööstust hoiab praegu kogu ilmas ree peal kauaks.
0: See on küsimuste küsimus ja tegelikult meile on ta kindlasti suur nagu pluss, kuna tegelikult ta loob Eestisse täna tööstusaru, mida ennem sisuliselt ei olnud. Eks. Siin on kindlasti väga palju sünnivalusi, kasvuraskuseid ja kõike seda, mida meil tuleb siin läbi käia. Samas Euroopa, et Euroopas sõjatööstus niimoodi areneb, on mul ainult väga hea meel, et tegelikult kadunud Steve Jobs, keda kõik imetlesid põhjusega, eks, et tegelikult öeldakse, tema ei ole sisult mitte midagi välja mõelnud, ta on võtnud lihtsalt üle USA sõjatööstuse välja mõeldud lahendused ja viinud selle eratarbimisse. Kõik need puutetundlikud ekraanid ja nedasi, et need olid tegelikult Ameerika sõjatööstuse nii-öelda välja mõeldud ainem. Et selles suhtes, et Euroopa siin on nagu nüüd ennast järgi mõtmas, on kindlasti nagu hea, aga jah, ütleme, ei ole ma selle ala ekspert, et kui ma lihtsalt vaatan, need on meie seda kiired kaitsekulude kasvu, loomulikult me saame kõik sellest aru ja kiidame heaks, aga lihtsalt tekib alati see küsimus, et kas see raha läheb õigesse kohta ja sellele küsimusele minul vastust ei ole.
1: No jah, aga majanduskasv, kui võib-olla India välja jätta, on maailmas siiski üsna tagasihoidlik viimastel aastatel.
0: No ta on ikkagi üle ilma IMF hinnangul kuskil 3% juures, et ta on, ja sellisena ta on püsinud tegelikult aastakümneid peab ütlema, aga jah, et ega see majanduskasv on nagu, noh, näiteks Iirima näitel, et kus on väga palju USA, siis nii-öelda neid rahvusvahelise ettevõtteid peab oma Euroopa maksulahenduste pärast oma Euroopa peakorterid Iirimal, noh, tegelikult see näiteks Iirima SKT on täiesti butafoorne, et seal tuleks sisuliselt pool maha võtta. Paperi peal on kõik väga hästi ja nad teenivad selle pealt ka, noh, nii-öelda väga palju, aga noh, kui Euroopa Liit tahtis seda Iiri maksulahendust nii-öelda Eestiga selles lõhki lüüa, siis andis selle kohtusse nii Iiri valitsus kui ka Apple ise, nii et see on nagu näide, et jah, aga ei, maailma majanduse pärast ei pea muretse Euroopa majanduse pärast küll.
2: Kuidas kaubanduspoliitilise protektsionismiga on, mis Trumpi ajal jälle hirmus mues on, eeskätt suurte majanduste vahel?
0: No tegelikult jällegi üli ebameeldi protsess, aga lõpuks seda pidi ikkagi jällegi väga hea, nagu ka täpselt Euroopa ülesäratamine sellest USA kaitse nii-öelda unest, et võtke ise ennast kokku, kas või see, mida Kanadaga on täna Euroopa tegemas või ka Austraaliaga need edas, et ma arvan, või ka näiteks ka see Ladina-Ameerika riikidega see kava kaubandusleping oli ju riiulis aastakümneid, kui Trump hakkas nii-öelda Eestiga selles mõllama, siis kirjutati ta kiiresti alla. Et selles suhtes meie nii-öelda kaubandussidemed üle maailma kindlasti paranevad, USAga jah, on väga suured küsimärgid ja tegelikult see on ainult hea, sest see nii-öelda Ameerikale lootmine ükskõik, mis asendis on olnud meid nagu uinutav, nagu igatepidi.
1: Jaa, aga kas sõltuvus Hiina majandusest on kuidagi üle võimendatud. Kas me tõepoolest oleme moel või teisel ikkagi Hiinast nii palju sõltuvad?
0: Järjest kahjuks enam, et hiinased on väga kavalad, nad on ju hästi tagasihoidlikud, nagu me teame, aga seda enam nagu jõulised, et noh, kui te vaatate ikkagi see Saksa autotööstuse nagu mure, kui seda nii öelda, on ikkagi, ma arvan, nagu kõige suurem või kõige parem näide sellest, et just ma lugesin ekonomistist iljuti, et 10 aastat tagasi, kui Hiinas mingi tehase juht sõitis Volkswagen Passatiga, peeti seda suureks austuse märgiks, täna peetakse seda nagu häbipostiks, et noh, see, või kui te kärete kuigi ka, ma ei tea, Taisse näiteks puhkama, vaadake, mis seal tänavatel toimub, on ju, Hiina autos on kõik täis ja nad näevad paganama head välja, on ju, et ka nendega seal tagapingil mõnes taksos sõites, ma ütleks ausalt, et noh, kui seda müüakse poole odamat kui mingit Euroopa asju, ma vastaks kohe seda, eks, et aga loomulikult, eks Hiina nagu taktika on Euroopa vaikselt põlvili suruda läbi selliste protektsionistlike meetodid meetodit või mitte protektsionistlik, vaid riigi toetusmeetodit, et ega Hiina mängib pikka mängu ja noh, seda sellele tuleb vastu seista. Seal ei ole midagi teha.
2: Räägime kinnisvaraturust ka, kui sellega te olete suures osas ikkagi seotud olnud oma töödega. No meie siit jälgime kinnisvaraturgu peaasjalikult lennukimaakri kvartalist. Kui palju seal on kraanasid, mis seal täpselt kerkib. Ma nüüd ei tea, kas see vastab enam-vähem äri kinnisvara käekäigule neil päevil, aga nii palju kui lugesin uusarenduste müügid väga vaevalised, järelturg korteritel enam-vähem.
0: Ja ma mõtlesin, äkki see nüüd kujuneb üle pika ja esimeseks saates, kus see peab ruutmeti hinnast rääkima, aga no lõpuks ikka
2: räib. 3600.
0: Ja ütleme, tegelikult ma on ikka imeks panda, kui palju on Tallinnas kodutud miljonäre, et ma ei tea, kus nad küll kõik elavad, eks, aga kui ma ükspäev hakkasin kokku lugema, noh, siin mere ääres neid uusi arendusi, kus siis on hinnalipikuga enam pluss miinus miljon eurot neid korteri, no ma sain kiirelt 100 tükki täis ja siin ma loobusin, eks, et ma ei tea, kus need kodutud miljonärid siin kõik meil on, aga neid peab siin palju olema.
1: No jaa, Viljar Arrakas, aga küsin kohe vahele, et noh, veel mõned aastat tagasi arutasime olümpia vastas oli porine tühi parkimisplats, sadama kõrval oli tühi porine parkimisplats, nüüd on aiad ees ja ehitused kerkivad.
0: No tegelikult on see õige, et vaadake, kõik iga linnal, kellel on pääs merele, see on kõige suurem väärt. Kui me 90-ndatel saime oma riigi tagasi, siis me saime ju tagasi mereäär oleva laga, on ju nõukogude võim ei lubanud ühtegi inimest, on ju mereäärde. See on seal tegelikult olnud meil terve inimpõlve. Nüüd on see lõpuks niimoodi muutunud. Tallinna kesklinn nihkub. See on selgelt, et see Tornimäe Rävalapuiaste piirkond, mida kunagi peeti eelmise nii-öelda finants ükse tõusu ajal aastal 2007 nimetati Tallinna Wall Streetiks, noh see täna kujun, täna kõlab juba karikatuurina, eks, et tegelikult kõik see mereäär kasvab, peabki kasvama ja loodan, et see linnaalliga ka kunagi teaks õige otsus, ehk ta maa pealt püütakse.
2: Teie tööandja viimased suuremad tehingud olid Riia Domina ja Tallinna Magistraali kaubanduskeskuse soetamine. Kas need kaubanduspinnad on siis uus Klondaik?
0: Kaubanduspinnad meie kliimamööndis, et täna on veel õues saab käia, aga siin kohe hakkavad kuud, kus nagu õues väga liikuda ei taha. Ta asendab meil väike linnades, eriti on ta nii-öelda kultuurimaja kiriku eest. Matuse küll kaubanduskeskuse peeta, aga see on ainult aja küsimus, ma arvan. Et tegelikult lihtsalt meie selles kliimamööndis inimestel meeldib käia kaubanduskeskustes, aga see ei tähenda, et sa kogu aeg midagi ostad. Seal veedetakse aega, seal on neid, no vaadake, milliseks T1 on muutunud, et noh, kas me saame tema kohta nimetada täna kaubanduskeskuse keskus, ta pigem on võibolla ajapeetmiskeskus erinevate võimalustega, kus ka midagi müüakse. On. Et, aga need toimivad väga hästi. Need toimivad Eestis, Lätis, Leedus nagu väga hästi, nii et, et oleme igati rahul sellega.
2: Suur tänu selle väga efektiivse, väga toreda sisuka tunni eest ja Viljar Arrakas soovime edu jõudu nii teie veetavale majanduskasvu efektiivsuse nõukojale ja kõigile muudele tegemistele.
0: Aitäh!
5: Kahe vahel. Kahe vahel. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioon lõppes eile kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksionite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksioni kohta. Kokku müüdi 159 teost. Liit saab tänu oksionile pettusega tekitatud kahjud nüüd ennak tempos katta. Kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Kuigi teadusuuringute järgi ei vähenda rangemad karistused lähisuhte vägivalla kordumist märkimisväärselt ning rohkem tuleks panustada hoopis ennetusse, liigub vägivallast loobumist toetavate programmide maht Eestis hoopis vähenemiskursil. Arenguseire keskus märgib teadusuuringutele tuginedes, et kriminaalmenetluse alustamisel võib olla teatav heidutav mõju, kuid rahvusvahelise praktika järgi on tõhusam tegeleda vägivalla ennetamise ja toimepanijate käitumise muutmisega. Eestis on praegu vaid üks riiklik vägivallast loobumist toetav teenus. Lähisuhte vägivalla levik Eestis on aga väga kõrge. Elujooksul kogeb seda hinnanguliselt ligi 40% naistest ja kolmandik meestest. USA ja Venema üleeile sõlmitud kokkuleppe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud avalikult reageerima nii Euroopas, aga ka USA's. Näiteks Eesti peaminister Kristen Michal kirjutas sotsiaalmeedias, et diktaatoritega lepped on tee põrgusse ning et gaasi ja kütuse raha eest tapetakse süütuid inimesi. Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross kirjutab sotsiaalmeedias, et USA ja Venema kokkuleppe majanduslik mõju on maksimaalselt tagasihoidlik. Selle moraalne ja poliitiline mõju võib olla ka palju kestvam, sest see nõrgestab sanktsioonide usutavust, asetab Ukraina surve alla ning süvendab Euroopa ja USA erimeelsusi. Briti peaminister Andy Burnham ütles eile õhtul telefonivestluses Ukraina president Volodymyr Zelenskile, et tunneb temaga täielikku solidaarsust pärast seda, kui too sattus Venemaaga sõlmitud diislitehingu pärast USA presidendi Donald Trumpiga vastas seisu. Burnham andis eile ka selgelt mõista, et Ühendriik astub täiendavaid samme Vene sõjamasina piiramiseks. USA president Donald Trump kutsus eile aga Ukrainat üles vahetama riigipead ja kritiseeris teravalt Zelenskit Venema naftatöötlemistehaste ründamise eest. Trumpi sõnul soovib Venema president Vladimir Putin saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, kuid Zelenski keelduvat kompromissidest. Ukraina on viimasel ajal võtnud lisaks Venema sõja ja energiataristudele sihikule ka Yandexi andmekeskused, mis haldavad riigi kõige populaarsemat otsingumootorit ning toidutellimise ja takso rakendust. Möödunud ööl tabasid Ukraina droonid Venemaal Vladimiris asuvat Yandexi andmekeskust, mille töö seiskus. Lisaks ründas Ukraina droonidega möödunud ööl Samara oblastis asuvat Venema olulist naftataristu objekti, kus kogutakse toor naftat mitmetelt suurtelt Venema nafta väljadelt. Lääne-Virumaal teravilja kasvatava Männiku agrojuhi Ardi Silmu sõnul ulatub vilja põlde rüüstavate karude tekitatud kahju sel aastal juba sadade tuhandete eurodeni. Kui varem oli võimalik nuhtluseks muutunud karude puhul saada keskkonnaametilt laskmisluba, siis nüüd on Silma sõnul nii, et kui karu laskmisluba ka väljastatakse, kaebab mingisugune MTÜ selle kohe kohtusse ja luba tühistatakse. Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku osakonna juhataja Tanel Türna ütles Postimehele, et paraku pole meedet, mille alusel saaks põldudele tekitatud kahju hüvitada. Kehtiv kord näeb ette suurkiskjate tekitatud kahju hüvitamise eelkõige mesindusele ja kariloomadele. Küll aga nentis Türna, et viimaste juhtumite taustal peab tõsiselt kaaluma, kas senised ennetus- ja hüvitamismeetmed ikka katavad kõiki olulisi kahju liike piisavalt.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilves selgemistega, mitmel pool võib sadada hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja õhutemperatuur jääb 10 ja 14 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on ilm pilves, mitmel pool sajab vihma, öine õhutemperatuur jääb 3 ja 8, päevane 8 ja 13 kraadi vahemikku. Sarnane püsib ilm meil kuni kolmapäevani. Hetkel on Tallinnas sooja 9, Tartus Pärnus 10 kraadi.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast.
3: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. Juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
6: Piletid leiad.
7: kellerteater.ee Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
8: Tere hommikust, head Kuku kuulajad. Järgmise tunni jooksul pakume teile valikut rahvusvahelise elu teemadest, mis viimasest nädalast sõelale on jäänud. Alustab Välismääraja. Mina olen Mart Mardisalu. Presidentide Trumpi ja Zelenski selgelt liiga teravaks ja üle võlli läinud sõnavahetuse suppi me tänases saates sööma ei hakka, see on veel liiga kuum. Küll aga ära peaks selle siiski markeerima. Kindel on, et venelaste valla päästetud sõja lõpetamisele meid valge maja peremehe vinjetid president Putiniga ning alandav ja patroniseeriv suhtumine ning kommentaarid president Zelenski suhtes meid lähemale ei vii. Ja kui palju Ameerika Ühendriikide president ka ei sooviks otsuse Ukraina järgmise presidendi isiku ja selle valimiste aja ning korra kohta teeb lõpuks ju ikkagi Ukraina rahvas ise. Ja kahjuks peab möönma, et kindel on seegi, et Trumpi lahke dialoog Venemaa presidendiga, mis nüüd siis tippnes hiljutise diisliigutuse diiliga, pigem tugevdab selles käimas olevas konfliktis venelaste positsioone. Aga lähme siit tänase saate juurde. Me uurime, milline on olukord üle ilmselt teravilja turul, mis seoses pingetega maailmas väga kõikuv. Kuidas käitub vilja hind, kuidas mõjutab selle kujunemist Vene-Ukraina jätkuva sõjatõttu viljaliikluseks suletud must meri, kuidas USA-Iraani sõjatõttu kinni läinud Hormuzi väin, kuidas ilmastiku faktorid. Välismäärajasse tuleb külla meie juhtiva viljamüüja Baltic Agro viljaturgud ekspert Martin Maante. Eesti endine suursaadik Brasiilias Mart Tarmak selgitab tänases saates selle Lõuna-Ameerika suurima riigi poliitilises elus käimasolevat. Toimus seal ju nädal tagasi presidendi valimiste esimene voor, mille tulemusena jäi teiseks otsustavaks vooruks sõelale kaks vastandlikku kandidaati. Istuv president Lula ja riigi eelmise presidendi Jair Bolsonaro poeg Flavio. Millise otsuse brasiillased teevad selgub kahe nädala pärast, kuid üks on kindel. Sellel saavad olema ühesed mõjud ka globaalselt. Tegu on järjest mõjukust kasvatava suurriigiga, kes endale maailmas ruumi teeb ning keda püüavad endale sobivas suunas angažeerida ka

0: erakorralised valimised välja kuulutus. Kaalul on palju hirmude ja ärevuse vahule kloppimist ka, aga täpsemalt kõneleb toimuvast kolleeg Postimehest Evelin Kaldoja, kellega me saadet ka alustame. Hispaania sotsialistist peaminister Pedro Sánchez teatas nädala alguses otsusest kuulutada veel sel aastal, täpsemalt 29. novembril, riigis välja erakorralised valimised. Eelkõige oluline muidugi hispaanlastele endile, muudaks Euroopa viimase nii-öelda suure vasakpoolse valitsuse võimalik kaotus kindlasti, aga jõu vahekordi mujalgi. Erakorraliste valimiste väljakuulutamiseni viinud otsuse tagamaade, aga ka edasiste võimalike sündmuste arengute kohta saame kohe küsida meie järgmiselt külaliselt, kelleks kolleeg Postimehest Evelin Kaldoja. Tere hommikust!
1: No tere hommikust!
0: Oled parasjagu Valencia regioonis, kus praegu ilmselt pool Euroopat koos sinuga suve pikendamas. Kuidas seda poliitilist raputust, närvilisust tunda on, mida olukord ja eelseisvad valimised kindlasti ju kaasa toovad või keskenduvad kohalikud ikkagi praegu sellele, et puhkuste hooajast absoluut välja pigistada?
1: No kuna Valencia piirkonnas oli reedel Valencia päev, mis siis loomulikult on vaba päev, kus peetakse väiksid pidusid suurema või väiksema ilutulastikuga ja esmaspäeval on Hispaania päev ehk Hispanidaad, siis see on üks pikk nädalavahetus ja tundub, et inimesed pigem naudivad pühi, aga no ma pean muidugi rõhutama seda, et ma ei ole võibolla sellises tavalises keskmises hispaanlaste linnas, vaid pigem turismipiirkonnas, kus ka kohalikud käivad puhkamas ja kus on väga palju tegelikult välismaalasi, kes ilmselt Hispaania sisepoliitikast ennast väga häirida ei lase.
0: No aga meie ikkagi sellest eelkõige räägime. Evelin, arvestades sündmuste arengut, oli erakorraliste valimiste välja kuulutamine mingis mõttes ju oodatud, kuid ikkagi, miks just nüüd?
1: Ma arvan, et Pedro Sánchez arvas, et nüüd või mitte kunagi, et kui ta oleks võinud järgmise aasta kuskil, ütleme, suveni veel oodata sellega, et lõpuks tuleb ikkagi valimised nii kui nii korraldada, aga ta ilmselt arvas, et just praegusel hetkel on tal veel võimalus võib olla võimu edasi hoida. Tema enda poliitilises ajaloos on erakorralised valimised nii sotsialistliku tööpartei kui ka siis Hispaania riigitasemel toonud mitu päris ootamatut võitu ja seetõttu ta ilmselt otsustas jällegi riskeerida, mitte siis võtta veel need lisakuud peaministrine ja siis naasta oppositsiooni. Et eks ta selle pärast seda tegi ja siin siis omakorda on see põhiline faktor eluaseme kriisi ümber tekkinud meeleavaldused, mis on kõigis suuremates linnades ja Marie Carmen Abascali välja tõstmine, mis siis dramaatiliselt lõppes sellega, et see vanadaam suri sellesse. Ütleme võib öelda, et enne hea tervise juures olnud daam suri sellesse, et ta oma kodust välja peletati.
0: Kuhu muuseas need suured meeleavaldused eelkõige koondunud on? Räägime ikkagi kõige suurematest linnadest nagu Madrid ja Barcelona.
1: Just, Madrid, Barcelona, Valencia, kus on tunda seda pigistust, et kindlasti on Hispaanias ka väikseid kohti, mis hoopiski kaotavad rahvastiku, on väikseid kohti, kes on püüdnud meelitada ligi isegi välismaalasi selleks, et nende majad ja kodud päris tühjaks ei jääks, aga just need suured linnad, kuhu tuleb paanlasi teistest väiksematest piirkondadest tööle, kui ka erinevates siis lõunapoolsematest riikidest, olgu selleks siis Marokko või Lõuna-Ameerika, kui ka siis muude Euroopa piirkondade inimesi, kellele lihtsalt meeldib Hispaania kliima, meeldivalt lihtne asjaajamine, ütleme asjaajamine kuni sa ei puutu kokku bürokraatiaga ja hispaanlaste tegelikult ka suhteliselt selline tolerantne meelelaad.
0: Mitmed vaatlejad on öelnud, et see sama eluaseme kriis annab võimaluse Sanchezile end näidata nii-öelda lihtsa inimese eest seisjana, konsolideerides sellega vasakpoolset blokki, aga on siiski samal ajal mingis mõttes maskiks vältimaks tegelemist suurte ja võib-olla ebamugavamate probleemidega, nagu rändesurve, korruptsioon. Oled nõus?
1: Absoluutselt. Ta on läbi oma poliitilise karjääri olemata ise tegelikult väga lihtne ja väga vaene, päris haritud ja päris heast perekonnast inimene, ta on suutnud ennast alati positsioneerida sellise lihtsa inimese kangelasena, võrdõiguslikkuse ees seisjana, et on näha, et ta kureerib enda sellist kuvandit väga hästi. Ja seda ta üritabki ära kasutada ka nüüd, et ta seisab siis nende inimeste eest, kes on sattunud eluaseme kriisi hammasrataste vahele, see on selline sotsiaalne probleem, aga teisipidi ta siis eitab praktiliselt seda, et immigratsioon võiks olla probleem. Ta on korraldanud just immigrantide nii-öelda legaliseerimise laine, mis puudutab siis neid enne kõike illegaale, mida küll tuleb tunnistada, on teinud varem ka parempoolsed valitsused. ta eitab seda, et immigraatsioon

0: on tegelikult probleem , et jah , Ceutas , noh , tema jaoks nagu nii-öelda midagi juhtus , aga ta üritab seda pisendada , sellest mitte nii palju rääkida .
1: mida hetkel toetusküsitlused näitavad , millised võimalused Sanchezi sotsialistidel võimule jäämiseks on ?
0: Kui see , mis praegu viimased küsitlused just eile vaatasin , mis El Paisis avaldatud on , kui need paika peavad , siis ikkagi nüüd enam Sanchezel võimu säilitada ei õnnestu , et kui 2023 oli selline parlament , mis oli napilt-napilt , et küsimus oli selles , et kelle poole võtavad rahvuslased Baskimaalt ja Kataloonias , siis antud juhul on juba näha , et parem tsenter ehk Rahvapartei pluss siis nendest pisut paremale jääv Voxi partei võtaksid juba üle poole siis Hispaania parlamendi kohtadest , mis omakorda tähendaks , et nad saavad võimule . aga küsimus on muidugi selles , et kuidas inimesed välja tulevad , kelle poolehoidjad on rohkem motiveeritud sellest teatest , et kas nüüd või mitte kunagi , et see natuke alati sõltub sellest , et valimised ka päriselt toimuksid , et me kui ainult küsitluste pealt saaks valimistulemused ära öelda , siis ei peaks ju valimisi tegema . ilmselt tal ongi siiski viimane võimalus kuidagi ennast sinna peaministri kohale edasi mängida , ta saab sellest suurepäraselt aru ja seda ta nüüd üritab kasutada , isegi kui see tal õnneks ei lähe .
1: on tal mingisugune võimalus nendesamade sinu poolt mainitud Kataloonia ja Baskimaa erakondadega mingi kokkulepe ikkagi sõlmida ?
0: Baskimaal ja Kataloonias on mõlemal tegelikult oma nii-öelda parteisüsteem , kus on olemas need riigitaseme erakonnad , ehk siis nii-öelda konstitutsionalistide parteid , ehk siis sotsialistid ja Rahvapartei , aga siis Vox ja siis Sumar ehk kommunistlikud vasakpoolsed , aga neil on lisaks ka oma paremtsenter , oma vasaktsenter , oma väga vasakpoolsed , oma väga parempoolsed , neil vist kummalgi ei ole , aga seal on mingit pidi oma mini-Hispaania poliitiline süsteem vastu peegeldumas . kui varem on viimastel aastatel näha olnud , siis pigem need piirkondlikud erakonnad eelistavad sotsialistidega koostööd teha , aga veel varasem ajalugu näitab seda , et nad võtavad selle , kes neile parema pakkumise teevad , et nii Kataloonia kui Baskimaa liidrid on suutnud alati oma piirkonnale juurde õigusi kaubelda alates 90-ndatest saadik nii paremtsentrilt kui vasaktsentrilt . Kataloonias on haridussüsteem saadud katalaanikeelseks , oma politseijõud , Baskimaa on saanud rohkem majanduslikke ja maksuõigusi , et tegelikult on , kui nende hääli peaks üldse vaja olema , võimalik , et neid ei ole üldse vaja praegu , et siis tegelikult on harjunud nii parem kui vasaktsenter neile tegema ka mingisuguseid selliseid pakkumisi , mis siis annab neile majanduslikke ja ka siis rahvuslikke õigusi piirkondadele juurde .
1: no ilmselt mingid pakkumised on tehtud , et sest sellesama eluasemekriisi seadusmuudatuste hääletusel needsamad Baski ja Kataloonia erakonnad hääletasid ju koos Rahvapartei , Partido Populaariga.
0: Jah , seal oli kõrvalejäämisi , aga koos hääletamisi , et mõlemad pidi ja need olid nüüd siis nii Baskide kui Katalaanide sellised tsentri ja pigem isegi ütleks parem tsentri erakonnad , et nad ilmselt võib-olla nägid ka selles võimalust ennast Sancheze vagunist lahti haakida , sest Sancheze vagun on paraku ka siiski tundub mitmete korruptsiooniprotsessidega seotud vagun ja võib-olla selle küljes lõpmatuseni sõitmine ei ole neile kasulik .
1: nagu mainitud , on hetkel Hispaania kõige toetatum erakond paremtsentristlik Partido Popular , Rahvapartei , mida juhib Alberto Núñez Feijo . on neil piisavalt toetust rahva hulgas selleks , et need valimised võita või peavad nad ikkagi toetust otsima sealt kaugemalt paremast servast , mida kõik justkui kardavad ja millega ähvardavad ?
0: Nad ikkagi kindlasti vajavad Voxi tuge ja nad ei ole ka eitanud , et nad võivad seda otsida , nad on ka neljas Hispaania piirkonnas juba koos Voxiga võimul . natukene see Voxi puhul on oluline märkida , et tegelikult osa nendest Voxi liikmetest on endised Partido Populaari liikmed , kes on siis lihtsalt veidi parempoolsemate vaadetega kui Partido Popular . hispaanlaste puhul on oluline märkida , et nende siis totalitarism ja diktatuur oli parempoolne ja see , kui sa mainid , et keegi on väga-väga parempoolne , see paljudes Hispaania valijates , eriti vasakule , tekitab ilmselt selliseid mobiliseerivaid tundeid , et seal on natukene ka siis Sancheze poliittehnoloogilist sekkumist , kuigi ei saa öelda , et Vox ei oleks paremale kui Partido Popular , aga kindlasti on Partido Populaaril vaja võimule saamiseks Voxi tuge . isegi vaatasin seesama küsitlus , mis eile oli üleval , on näha , et Partido Populaari toetus on tegelikult võrreldes 2023. aastaga langenud mõned kohad ja Voxi oma selle võrra jälle kerkinud, sest Vox on reljeefsem erinevatest immigratsiooni ja muud sellist puudutavates küsimustes. Partido Popular omakorda, kuna ta üritab siiski tsentrivalijat hoida, siis ta ei saa päriselt mängida nendele nootidele, et ta peab jääma siiski nagu sellise kesktee erakonnaks ja see võibolla kõigile valijatele omakorda, kes tahaksid nüüd, et näidataks kõva käega, kuidas immigratsioon pannakse kinni ja nii edasi, siis see kõigile appelleeriks, et eriti just nendes piirkondades, kus on rohkem immigratsiooni ja kus on võibolla ka sellist majanduslikku maha jäämust korraga, et need on need samad Põhja-Afrika enklaavid Melilla ja Ceuta, mis muidugi on nii väiksed, et need Hispaania üldist poliitpilti nii väga ei kõigutaks, aga seal kõrval on ka näiteks Murcia, kunagine ülirikkas piirkond, mis nüüd on selline põllumajanduslik sidrunikasvatusala, kus on veel need vanad kuldsed barokkirikud, et sellistes kohtades see Voxi tõmme on päris tugev.
1: Saan ma aru, et tegelikkuses on Hispaania valija mingil moel valmis ka selleks, et riiklikul tasandil just nimelt siis Partido Popular ja Vox valitsuse moodustaksid.
0: No eks see muidugi selgub nende valimistel, aga paistab küll nii, et nüüd on kaldunud sinnapoole see kaalukaus ja eks Sanchez on ka pikalt võimul olnud, et selles ei ole tegelikult midagi väga imestamisväärset, et valija tahab lõpuks vahetada seda erakonda, kes võimul on olnud. Eriti kui see erakond on siiski seotud ka mingisuguste küsimustega, mis ilmselgelt pole enam vasak ja parempoolsus, vaid lihtsalt korruptsioon. Paistab küll, et seal on see valmisolek tekkinud. Inimesed tahavad mingit muutust ja võibolla ka siis sotsialistid vajavad natukene seda aega pingil järele mõtlemiseks, et kuidas siit edasi.
1: Eelolevate valimiste peateemad on ka meie tänasest intervjuust mitmel korral läbi käinud eluasemekriis, rändesurve ja korruptsioon. Need on põhiteemad, mille ümber debattid hakkavad nüüd keskenduma.
0: Just, ma isegi rõhutaksin rohkem eriti eluasemekriisi ja rändesurvet, et vasakpoolsus rõhutab eluasemekriisi teemasid, sotsiaalteemasid ja parempoolsus omakorda rändesurvet, et see korruptsioon nagu tüüpiliselt erinevates süsteemides on natukene abstraktne, sellest kindlasti räägitakse, aga ta ei võibolla ei pane valijaid nii kõvasti liikuma kui see, et küsimus on selles, kus sa elad ja palju sa palka saad ja mis värvi on su naabrid ja kuidas on nende eluviisiga, et need ilmselt tõmbavad kõige rohkem inimesi välja.
1: Vaatame korraks Hispaania piiridest kaugemale, kuidas parempoolsete võimule pääs, ma pean siis silmas Partido Populaari valitsust, kuhu on kaasatud ka Vox, võiks vastu peegelduda laiemalt Euroopas, arvestades sealset senist asjade arengut, eelkõige Prantsusmaal, Saksamaal, raputakse kindlasti ka Euroopa poliitilist keskvälja veelgi.
0: No Hispaania puhul Euroopa tasemel on tegelikult üks iseloomulik asja, et nad väga jõuliselt ennast ei kehtesta. Arvestades nende riigi suurust, nad ei ole nii tugevad nõudjad kui näiteks prantslased. Mingites asjades kindlasti tuleb muutus. Näiteks ma arvan, et NATO ja Ameerika ühendriikidega suhtlemises, et Partido Popular ja Vox ei ole need erakonnad, kes vastandaksid ühendriikidele või siis ka näiteks ütleksid, et sõjaväge tulebki alarahastada, sest ilmselgelt Hispaaniasse sõjaväe toetamise või mitte toetamise küsimus on tegelikult seotud natukene ka parem vasakpoolsusega, et nemad ilmselt pigem on kaitsekuludega rohkem pardal. Teine on kindlasti Iisraeli ja Palestiina küsimus. See on jällegi see koht, kus siis Pedro Sanchez on otsinud pidevalt oma sellise valijaskonna punkte sellega, et ta käib ja vastandub Iisraelile. Samas ma ütleksin, et Iisraeli enda praeguse valitsuse Benjamin Netanyahu tegevus on olnud piisavalt kaugel Euroopale talutavatest piiridest, et ma arvan, et isegi nende kõige suuremad sõbrad nagu Saksamaa ei saa neid lõpmatusine kaitsta, ehk siis seal tulevad tegelikult teised faktorid sisse, aga ei saa vaielda, et Sanchez ja Hispaania on olnud üks juhtivaid palestiinlaste poolt seisjaid. Siin tuleks juurde märkida, et Hispaanias on natukene tunda sellist kergelt antisemiitliku värvi, et neil on oma selline antisemiitlik ajalugu olemas varasematest sajanditest kui holokaust ja natukene mulle tundub, et see mõjutab ka inimeste suhtumist Iisraeli ja juutidesse.
1: Aitäh sulle selle jutuajamise eest. Jälgime huviga edasisi arenguid. Hispaaniast Valensiast andis välismäärajale ja sealses poliitikas toimuvast ülevaate kolleeg Postimehest Evelin Kaldoja. Suur aitäh!
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
4: Ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
6: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
7: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
6: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
8: Tere päevast. Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
9: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
10: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäeval kell 12.
11: Kuku raadio.
12: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
13: Välismääraja.
1: Nädal tagasi toimus Brasiilias presidendivalimiste esimene voor. Väga tasavägise tulemusega pääsesid teise otsustavasse vooru, mis toimub 2 nädala pärast, 25. oktoobril. Istuv president Luiz Inácio Lula da Silva, enam tuntud kui lihtsalt Lula, ja riigi endise presidendi täna koduarestis oleva viibiva Jair Bolsonaro poeg Flavio Bolsonaro. Mis on kaalul Brasiilia, aga laiemalt nii regiooni kui maailma jaoks, aitab selgitada välismääraja järgmine külaline. Kelleks on Eesti endine suursaadik Brasiilias diplomaat Mart Tarmak. Tere, Mart!
14: Tere!
1: Kõigepealt esimeses voorus jäid tulemused väga tasavägiseks. Bolsonaro 47%, Lula 45%. Riik on suhteliselt selgelt pooleks.
14: Jah, riik on ka geograafiliselt väga selgelt pooleks. Kui niimoodi vaadata valimistulemusi kaardil värvida ära, siis on ta täpselt pooleks. Nii et põhi ja kirre on toetanud Lulat ja enam-vähem Kesk-Brasiilia pealin ja lõuna osariigid Rio de Janeiro toetavad Flaviot. Aga ma siin veel täpsustaks, et tegemist ei olnud lihtsalt presidendivalimistega. Brasiilias on selline süsteem, et toimuvad üldvalimised ja seal valitakse väga palju valitakse president koos aase presidendiga, siis valitakse kogu alamkoda ja 1/3 senatist, seal on 2-kohaline parlament, siis valitakse ka osariikide kubernerid ja valitakse ka osariikide seadusandvad kogud, nii et seal on valida palju, aga noh, teine voor tuleb ikkagi ainult kuberneri ja presidendi valimistel.
1: Kas see veelahe Bolsonaro ja Lula vahel on pigem selline isikute keskne või jookseb mööda poliitilisi tõekspidamisi ja maailmavaadet?
14: See on ikkagi väga palju ka maailmavaateline. On vastamisi ikkagi selgelt parempoolne kandidaat, keda mõned on eriti veel tema isa Jair Bolsonaro äärmuslikult parempoolseks ja siis vasakpoolne kandidaat Lula.
1: Brasiilia poliitilise süsteemi, mida te ka mainisite, seda kirjeldatakse teine kord kui suhteliselt välja kujunemata ja nõrka, mis soodustabki selliste võimsate isikute esile kerkimist. Te olete nõus?
14: Jah, see süsteem on väga keeruline, seal on väga palju parteisid, noh, ma ei tea, kas 4-5 kommunistliku parteid näiteks, ja ka parlamendis see erakonna vahetus on väga lihtne, nii et seal hüpatakse ühes parteist teise väga selgelt, ka näiteks Flavio Bolsonarul on see vist mingi 5 või 6 erakond.
1: Te ise käisite aasta tagasi pikemalt Brasiilias, olite seal mitu kuud, tegite riigile sõna otsus mõttes ringi peale. Kui võrd huvitatud kohalikud inimesed poliitikast üldse on, läheb see neile korda ja millised teemad neile korda lähevad?
14: See ikkagi sõltub inimesest. Suur maa ja palju erinevaid arvamisi inimesi, aga ma tõepoolest sõitsin siis ühe reisiga läbi kõik 26 osariiki ja liidu pealinna Brasiilia ja võiks öelda, et üllatavalt palju mõne vestluspartneris ütles, et jah, et meil on demokraatlik riik, meil on valimised, aga sarnaselt USA-ga on nagu kaks kandidaat, aga nagu hääletada ei ole kellegi poolt. Nii et praegu see on ka ikkagi paljude jaoks sama seis, et ei ole sellist kandidaat võib-olla kelle poolt tahaks hääletada.
1: Aga ma kujutan ette, et noh, need mured, mis inimesi kuidagi puudutavad, neile korda lähevad, on ka väga erinevad sõltuvalt sellest, kus inimesed sellest tohutu suures riigis elavad. Üleval kusagil Amazonases elavatel inimestel ja all Argentiina piiri ääres elavatel inimestel on ilmselt hoopis teissugused mured.
14: Jah, see on õige ja Brasiilia siis ütleme Lõuna-Aafrika vabariigi järel on see riik, kus on kõige kõrgem see Gini indeks, kus on siis see 10% rikkamate ja 10% vaesemate inimeste vahe väga suur.
1: Mis rolli mängivad Brasiilia valimiste juures USA ja president Donald Trump? No siin Lula ka viimati seal ÜRO peaassambleelgi ju sõnas, et Ameerika Ühendriigid ja Trump püüavad neid valimisi mõjutada.
14: Brasiilia on mõnes mõttes erinev enamikust hispaanikeelsest Ladina-Ameerika riikidest, et neil on alati olnud väga head suhted Ameerika Ühendriikidega ja neil ei ole sellist nagu mõjal Ladina-Ameerikas on lihtne selline, isegi võiks öelda selline Ameerika viha ja vastalisus. Ja kui vasakpoolne president Lula sai võimule, siis arvati ka, et suhted Ühendriikidega lähevad halvaks, aga seda ei juhtunud. Nad on ikkagi alati olnud heades suhetes, aga nüüd praeguses seisus siis nii isa kui poeg Bolsonaro on väga tugevad Trumpi pooldajad, võiks öelda ka, et nad on isegi mingil määral sõbrad ja Trump oli ikkagi väga mures siis, kui määrati vanglakaristus Jairile, aga ta avaldas jälle hea meelt, kui seda leevendati ja lubati ta kodu arest, et Brasiilia ja USA suhted on alati head. Flavio on oma poliitiliseks eeskujuks pidanud Trumpi, nad on ka selle aastal juba kohtunud.
1: Samal ajal on Lula presidendiks oleku aja jooksul märkimisväärselt oma mõju Brasiilias suurendanud Hiina. Kui arvestatavalt Hiina täna Brasiilias kohal on?
14: Brasiilia on mõlemad pidi Brasiilia suurim kaubanduspartner. Ja see on ikkagi tõesti nii pidi, et mitte ainult ei osteta Brasiilias Hiina mitmesugust toodangut, aga Hiina veab väga palju ka toorainet, no soja on väga tähtis ja paljugi muud Hiinasse. Aga teisest küllest, mis oli päris huvitav nüüd sellele samal sõidul kui mujal Ladina-Ameerikas, Aafrikasse nii on Hiina väga tugevalt nagu kohal oma autode ja mingite kohe kaugel näha uute hotellidega, mis on nagu teevad teistmoodi välja võibolla natuke kui teised ja Hiina söögikohad ja ka hiinlased ise, siis Brasiilias seda nagu näha ei ole, sest Brasiilia on niivõrd suur, nii et ka autopargis Hiina autod on, aga neid ei hakka rohkem silma kui näiteks siin, nii et nagu sellises igapäevas elus Hiina kohal väga märgata ei ole.
1: No mujal maailmas hiinlased väga sageli tavatsevad investeerida infrastruktuuri, on sama juhtunud ka Brasiilia puhul.
14: Ja seal on mitmeid hankeid, on ka, et üritakse ka raudühendus saada, et paremini vedada Brasiiliast Peru kaudu kaupu ja nii edasi. Hiinlased sinna investeerivad, aga nagu ma ka ütlesin, et see numbrites on tõesti suur, nad on suurim kaubanduspartner neile, aga nagu neid ei märka nii selgelt nagu paljudes riikides mujal.
1: No Ameerika Ühendriikidele see Hiina tugevnemine Brasiilias kindlasti meeldida ei saa, nagu nad oma rahvusliku julgeoleku strateegiaski kirja on pannud. Kas veidi üldistades, lihtsustades saame me Brasiilia presidendi valimisi mingis mõttes vaadelda ka kui Hiina Ühendriikide vastasseisu jätku?
14: Ma arvan, et see ei ole nagu nende valimiste teema, sest et me, no hea küll Hiina teema tuleb sisse ka BRICS-i kaudu. Brasiilia on siis BRICS-i juba päris, kui neljakesi neli riiki alus sellest ajast see liige, nüüd on BRICS on laienenud, aga Flavio seisukoht on seda BRICS-i poliitilist suundadest hoiduda, mitte päris BRICS-ist lahkuda, aga ta on isegi arvutanud seda, et võibolla peaks sinna ka BRICS-ist lahkuma ja selles suhtes on ta sarnane Argentiina presidendi Milleiga, kes ju eelmise presidendi Hernandez seal, neil oli juba liitumise kuupäev teada, aga ta tühistas selle ja Argentiina praegu ei soovi BRICS-iga ühineda ja Milleiga on Flavio Bolsonaro muidki sarnasused, et mõlemad on väga tugevad nagu Trumpiga samal liinil olevad poliitikud. Ja mis on ka, ütleme, huvitav Brasiilia puhul ka see, et Brasiilia ei ole OECD liige, nad on seda taotlenud, aga luule ajal nad ei võtnud taotust tagasi, aga mitte midagi selleks nagu ei teinud, et liikud edasi. Aga nüüd on siis Flavio Bolsonaro teatanud, et tema üks prioriteetidest on ikkagi Brasiilia liitumine OECD-ga ja sama üritab ka Argentiinast.
1: Kui sisulised on Brasiilia ja Venemaa suhted? Noh, me teame, et nad mõlemad kuuluvad sellesse samasse riikide ühendusse BRICS, aga sisuliselt rääkides.
14: Ja BRICS-i kohta veel, et Brasiilia on olnud varem ikkagi see riik, kus kui Hiina ja Venemaa on üritanud võtta sellised poliitilise sisuga ühisavaldusi vastu, siis Brasiilia on need alati ära blokeerinud, üldse, et meil tegemist on majandusliku ühendusega. Venema suhted on olnud neil olulised ja nad ostavad endiselt Venema väetisi, see on nende jaoks väga oluline ja Lula, kes nüüd on olnud presidendina, on küll rääkinud sellisest neutraalsusest, aga nad ei ole Venemaad hukka mõistnud. Sõda algas siis, kui oli veel president Jair ja Jair käis paar nädalat enne sõda käis Moskvas, käis just põhiteemana oli väetiste teema ja pärast kohtus ta veel Orbaniga ja kui sõda algas, siis ta ei olnud nõus Venema vastas resolutsioonist üros, mis oli esimene resolutsioon, et Brasiilia välisministeerium siiski toetas seda ja seal tekis seal oma teema, et ta tühistas selle ära, aga selgus, et see pole päris võimalik, nii et seal on tihti välisministeeriumi ja ei ole seisukohad samad, nii et välisministeerium ka Lula ajal on olnud rohkem Ukrainat toetava luulajale hoiab sellist naiivset poliitikat kaks osapoolt, et me peame olema sõja vastu ja katsume selle lahendada läbirääkimistega. Ja nüüd Flavio samamoodi on Ukraina suhtes ta, näiteks sõja alguses ta avaldas nagu vaimustust Ukraina vastuseisu puhul ja õnnitles Zelenskeid, aga see tema idee oli selles, et vaba rahvas relvaga hakkab vastu ja tema on selline relva huviline, aga praegusel hetkel ka mingisugust nagu Ukraina toetamist, aga samamoodi ka Venema toetamist ei ole ja ta räägib ka samasugus sellist neutraalsuse juttu, et see sõda tuleks nagu ära lõpetada, aga ta ikkagi väga selgelt vaatab ühendriikide poole, mida ameeriklased teevad ja siin võiks ka selle Milei tuua sisse, et Milei on olnud väga tugevalt Ukraina toetamine. Viimasel hääletusel jäi koos ühendriikide neutraalseks, nii et ta on ka nagu selles suhtes üsna sarnane.
1: Et siit võib välja lugeda mingisuguseid märke selles osas, kuhu Brasiilia poliitika võiks kalduda juhul, kui Flavio Bolsonaro võidaks.
14: Jah, ega nende see suhtumine väga, väga erinev ei ole, aga ka Flavio Bolsonaro on ka öelnud seda, et Lula on oma positsiooni nagu muutnud neutraalsusest ja ta on selle järelduse teinud suhtne huvitavalt, kuna Lula on rõhutanud, et ta kedagi ei süüdista, aga ta räägib riikide territoriaalsest terviklikusest, mida Brasiilia toetab, aga see on juba nende see omavahelise valimisvõitluse teema, nii et mis sealt nagu edasi nagu välja tuleb, eks siis seda näeb, aga ütleme koha peal see nagu riigitasandil ei ole probleem, aga inimestega kohtud siis täiesti ilmselgelt rahvast toetab ja kes on poliitikune elavad nagu Ukrainale kaasa ja on ka mingid küsitlusi tehtud, et kes on selles sõja alustanud, seal on ka need, et 60% Venema ja mingi 17%, et see on NATO süü ja ülejäänud siis nagu ei tea.
1: Aga kuivõrd see neile üldse korda läheb, nad on ikkagi meist nii kaugel?
14: Poliitika huvilistel ikka ja noh, inimesed loevad poliitikat ja see on ikkagi maailmas ikkagi üks tähtsamaid asju, mis parasti toimub ja neid noh, mida jälgivad ka muidugi Lähis-Ida sündmus ja siin on näiteks Flavio väga selgelt Iisraeli ja Ühendriikide poolel, aga Lula on ikkagi teisel positsioonil, et siin on võibolla väga, väga suur erinevus nagu välispoliitikas nende kahe kandidaadi vahel.
1: Brasiilia on Lõuna-Ameerika riikide ühenduse Mercosuri üks asutajaid, üks mõjukamaid liikmeid, kõige suurem liige. Bolsonaro on viidanud siin noh, tugevamale orientatsioonile USA suunas. Võib see kaasa tuua teatud riske näiteks ka Euroopa Liidule, kes alles äsja noh, mitukümend aastat läbi räägitud vabakaubanduslepingu allkirjastas?
14: Raske on seda öelda. Seda tõesti oli kaua oodatud ja see oli oluline nii Euroopale kui ka Brasiiliale. Ja noh, Brasiilia üks probleemis on see, et ikkagi majandus on üsna suletud olnud, mis on ka nende konkurentsivõimet nagu vähe. Ja nüüd on see leping olemas, siin ei kuulu mitte kõik Lõuna-Ameerika riigid, aga raske on nagu ennustada, mis selle lepinga, kuidas ta tegelikult hakkab nüüd toimima.
1: Lõpetuseks kahe nädala pärast presidendi valimiste teine voor siis toimub. Kas täna on veel vara öelda, kes favoriit on?
14: No on juba mingid uurimisi tehnud ja kerge favoriit on Flavio Bolsonaro, et arvatakse mingi 55-45 võimalused, aga need võivad muutuda. Tihti peale valimistel need, kes saavad teise tulemuse, need tulevad esimeseks ja aga pigem võib siiski ennustada nii mingile, kui jälgida neid Brasiilia poliitika vaatleid, et ka nagu vahelduse mõttes võiks võita Lula, kui tema võidaks, ta saaks juba vist viiend korda presidendiks, see tundub küll, et kuidas see on võimalik, aga seal on niimoodi, et ei tühi olla kaks korda järjest, aga siis ta on jälle keegi vahel, aga ta on ka kolm korda presidendi mõnusi kaotunud, nii et ta on tõenne presidendi valimiste veteran, aga mina tahaks jääl lõpetuseks seda öelda, et ka see minu suht, Brasiiliaga nii seal diplomaadine olles kui nüüd selle reisi järe, see on ikkagi suurepärane maa ja ta on praegu ütleme Euroopa Liidu jaoks partner ja hea partner, aga maailmas, mis muutub rest väiksemaks, vajame me liitlasi ja Brasiilia tegelikult potentsiaalilt on ikkagi Euroopa liitlane. Nii et selle suhtes oleks vaja vaeva näha nii meil kui samamoodi mõtlevatel brasiilastel.
1: Sellel noodil intervjuuga lõpetame. Aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajal oli külas Eesti endine suursaadik Brasiilias diplomaat Mart Tarmak, kellega rääkisime Lõuna-Ameerika suurima riigi presidendi valimistest, mis nagu öeldud kulmineeruvad 25. oktoobril. Aitäh!
3: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti. Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Pedigree koeratoit ja maiustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix miinus 30%. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
13: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
15: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
16: Eesti esimene põnevusteater.
17: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis. Piletid leiad.
16: kellerteater.ee Emalaev.
18: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
19: Seekord see uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigus ta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval 1-3 Kuku raadios. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
20: Välismääraja.
1: Teame hästi ja sellest on palju ka siin saadetes juttu olnud, et USA-Iraani sõjast tingituna tavapäraseks nafta- ja gaasitankerite liikluseks suletud Hormuusi väin on globaalsel energiaturul defitsiidi tekitanud ja hindu märgatavalt tõstnud. Viimasel paaril kuul on üle ilmsetest murekohtadest kõneldes fossiilkütuste kõrvale järjest jõulisemalt aga tõusnud teinegi tooraine valdkond teravili, mille hinnad on arvestatavalt kerkinud ja kerkivad ka edaspidi kui analüütikuid. Uskuda. Rahvusvahelisest teraviljaturust ja seda mõjutavatest peamistest faktoritest kohe rääkima hakkame. Välismäärajal on külas Eesti juhtiva teraviljamüüja Baltic Agro äriarendusosakonna juht ja viljaturgude ekspert Martin Maante. Tere hommikust, Martin!
21: Tere hommikust!
1: Kui ärev olukord teraviljaturul siis on, kui kõikuv see on, kui palju viljahinnad aasta algusega võrreldes tõusnud on, kuskilt märkasin, et isegi kuni 20-25%?
21: Jah, sinu andmed on õiged, et suurusjärgus 20-25% see hinnatõus on olnud. Samas tahaks öelda, et need, see olukord viljaturul ei ole isegi võibolla ülemäära ärev hetkel veel. Kuidagi on tekkinud olukord, et meil on kaupa, meil on kaupa piisavalt, importitel on ka laovarusid on hetkel veel alles. Tegelikkuses isegi oleks eeldanud, et see olukord on isegi veel keerulisem, aga just ka sellest lähtuvalt, et meil on hetkel ka Mustmeri, mis on sisuliselt vilja eksportiks kinni. Et kui ma tuletan meelde aastat 2022, kus hakkas siis Ukraina-Vene sõda, siis oli ju ka Mustasmeres ju tõsised nisu tarne probleemid, aga siis oli ainult üks pool kinni, ehk siis Ukraina päritolu kaup oli just kui luku taga. Täna on mõlemad päritolud sisuliselt sealt piirkonnast välja minna ei saa.
1: Kuidas jagunevad need globaalsed teravilja varud, mida sa ka mainisid? Millises seisus me eelolevale talvele vastu läheme?
21: Kui me räägime konkreetselt nisuvarus, siis nisuvaru paperi peal on piisavalt kogu maailmas. Et me räägime siin suurusjärgus siin 275-280 miljonit tonni globaalselt. Aga nisuvaruga on alati üks trikikoht. Et seda tuleb alati aru saada ka sellest, et kus see täpselt asub. Ja sellest kogusest, mis ma mainisin, lailast pool või natuke isegi üle selle, on Hiina ja India käes. Ja sealt see kaup vabale turule võib öelda, et mitte kunagi jõua. Et see on koha peal tarvimiseks, ehk siis see maht, mis jääb alles kaubastamiseks, on tegelikult oluliselt väiksem, kui paber peal näha on. Aga ka sellest hoolimata võib öelda, et nisuvaru pigem on meil hetkel turvaline globaalselt.
1: Kas nende suurte tarbijate, nagu sinu poolt mainitud Hiina ja India poolt, on näha ka jätkuvat suurt nõudlust? Ostavad nad nii palju kui saab maailmast turgudelt vilja kokku?
21: Hiina India puhul tuleb aru saada ka sellest, et nad on ise väga suured tootjad, et Hiina näiteks on maailma suurim nisutootja ja India on kogunisti kolmandal kohal. Euroopa Liit mahub siis nende kahe vahele, et nad ise toodavad palju, võimalikult palju impordivad juurde, et see oma tarve oleks kaetud ja üli harva osalevad ka eksporditurul. India siin mõned aastat tagasi näiteks siin midagi ka oma siseturupalt välja saatis, aga need on jah väga harvad juhused.
1: Põhjapoolkeral on praeguseks hetkeks, kui me sinuga seda intervjuud teeme, väga üldiselt öelduna saagikoristus läbi. Milline see tänavune saagikus olnud on ja kuidas see tulevikku mõjutada võiks?
21: Kui siin võtta suures pildis kokku, ega me oleme keskelt läbi lõiganud väga okei saagi, ei saa öelda, et kuidagi oleks ainult kevasti, aga jah, siin ka meedias palju läbi käinud, et need kuivad olud Euroopas, näiteks on muidugi mõjutanud Euroopa piirkonna saagikusi, et siin näiteks nisutoodang on meil kukkunud aastaga tagasi ka võrreldes 12 miljonit tonni, aga võibolla veel olulisem on sellest, nisupoolest on isegi mais, et siin maisitoodang väheneb isegi veel nagu suuremas protsentuaalses mahus, et meil tekib siin piirkonnas maisiga kindlasti väike defitsiit. Mida võibolla veel saab välja tuua on näiteks ka USA. Nisu koristus ei olnud üleüldse edukas, et nemad lõikasid, noh, võib öelda, et 30-40 aasta jooksul kõige kehvema nisu saagi. Aga samamoodi väga, väga kuivad olud pidevalt kimbutasid, lihtsalt seda saaki ei saanud formuleeruda. Veel on muidugi lahtin, on põhja poolkera mõttes on maisikoristus, et USA's maisikoristus käib, sojakoristus käib, et sealt ka oodatakse kindlasti seda numbrit väga, väga pingselt, et milliseks lõpuks kujuneb.
1: Tuleme nüüd nende faktorite juurde, mis indu kõigutavad ja laiemas plaanis kergitavad. Martin, kui palju mõjutab nüüd globaalset teraviljaturgu see, et tänu jätkuvale sõjale Venemaa ja Ukraina vahel on praktiliselt suletud viljaekspordiks must meri?
21: See on ülioluline mõjur. Kui ma juba ennem mainisin ka, et siin aasta 2022, kui see sõda pihta hakkas, me tegelikuses nägime nisu hindasid börsi peal üle 400 euro per tonn. Ja ainult üks päritolu oli sellel hetkel lukus. Täna on mõlemad pooled lukus ja börsi hind on lairast 240 eurot tonn, aga olukord on tegelikult tõsisem. Ja siin tuleb aru saada ka sellest, et Mustmeri kokku globaalselt annab peaaegu 30% eksporditavast nisumahust ja see on ülioluline kogus.
1: Kas me räägime siin ainult nisust või me räägime ka teistest olulistest teraviljasortidest?
21: Suuremal määral tegelikult räägime ikkagi nisust, mingil määral ka maisist, aga noh, maisi saab üli lihtsasti asendada ka muudest päritoludest, on siis Lõuna-Ameerika, on see Põhja-Ameerika, aga jah, nisu on seal kõige suurem kultuur, mis on hetkel löögi all ja no, nisu just ongi see, et mida siis näiteks ka Aafrika põhjapoolsed riigid ju väga-väga tahavad ja nemad seda Mustamere päritolu alati on väga hinnanud.
1: No just.
21: Täna nad seda kätte ei saa.
1: No just, et eriti dramaatiliseks muudabki selle Mustamere sulgemise see, et Ukraina ja Venemaa ekspordist liigubki ju üli suur osa traditsiooniliselt lõunasse nendesse sinu poolt mainitud arenevatesse riikidesse.
21: Jah, et ongi seal on Egiptus, Marokko, Algeerid, et sellised sihtkohad on seal väga levinud või siis ka Lõuna-Aafrika vabariigi poole, et saab minna ka kaugemale, et siin Lähis-Ida riigid on alati väga suured ostjad, Kaug-Ida, aga jah, võibolla see Mustamere päritolu pigem kipub jõudma siin Aafrikasse.
1: Ukraina jaoks on nisu eksport väga oluline. Mõned aastat tagasi vaatasin kuskilt, moodustasid teraviljad, noh, eeskätt nisu, aga ka odermais riigi kogu ekspordist kuni kolmandiku. On Ukraina tegelikkuses üldse mingisuguseid tõsiselt võetavaid alternatiivseid viise teravili välja ja rahapiltlikult sisse saada?
21: On alternatiive, et nad kasutavad väga hästi ära siis näiteks Rumeenia sadamaid, et siis vagunitega sõidetakse lõuna poole Konstanta sadamasse, siis sealt saab teha eksporti, saab läbi Poola minna Balti mere sadamatesse, aga noh, selge on see, et see ei katta ära kogu ekspordi vajadust ja sealt jääb ikkagi Ukraina põllumeeste täna raha päris palju saamata, sest et üks on küll see, et sa saad kauba liikuma, aga see liikuma saamine maksab ja selle peab ikkagi lõpuks kinni maksma paraku Ukraina põllumees.
1: Raute ilmselt ei suuda lõpuni ikkagi laevatransporti asendada.
21: Ei suuda, et kui me seal räägime, et seal, noh, ütleme, Ukraina Mustamere sadamad on siis Odessa või Chornomorsk või Pridevny, et need suudavad ikkagi käidelda miljonit tonne kuus ja see kaubastusperiood ongi valdavalt august, september, oktoober, november, siis noh, vagunitega sa lihtsalt seda mahtu rede.
1: Venelastel ilmselt sama mure, kuidas nemad oma vilja ekspordivad?
21: Täpselt sama mure, et seal siis on juba isegi mindud nii kaugele, et Novorossiiskist, mis on siis ka Mustamere sadam, selle asemel juba vaadatakse näiteks Murmanski poole, et sealt siis teha vilja eksporti. No, samamoodi see logistik on üli pikk, üli kallis, ja, aga noh, muidugi Venemaal on ka Ust-Luga sadam samuti olemas, mis on siin Balti meres. Tegelikult on käinud ju ka jutud ka sellest, et Vene päritolu vili vististi läheb välja siit ka Läti või Leedu sadamatest, aga see on vist hetkel teada olevat üsna väikesed maud.
1: Mis sellest viljast saab, mis laevadele ja ka rongidele ei jõua?
21: See hetkel sisemaale lihtsalt alles ladudesse, ega see vili kuskil ei kao, et see tekitab jällegi omakorda sellist segadust just ütleme selle kauba hinnastamise mõttes ka tulevikuks, kui sul on kuskil mingi piirkond, kus sul jääb väga palju laovaru alles, ega nisul on selline komme, et ta leiab lõpuks oma tee. Kuna ta välja tuleb, mis koguses ja mis selle hind on, see on alati see küsimus, aga ega see kaup kuskil ei kao, ta jääb alles, teda hoiustatakse ja ta tuleb suure tõenäosusega välja siis, kui tekivad paremad logistilised võimalused. küsimused.
1: Mida me Ukraina ladustamistingimuste kohta üldse täna teame? Noh, riik on ju sõjas, on nad suutnud oma laomajanduse piisavalt kvaliteetseks teha, nii et seda vilja hoiustada.
21: Ukrainas on hetkel kindlasti laopinna puudus, see on selge. Aga noh, ma kujutan ette, et siis on võibolla võetud kasutusele kasve mingisugused suured lagedad asfaltiplatsid, paned selle nisu sinna maha, katata lihtsalt kinni ja ega midagi teha pole, ega see on parem kui mitte midagi, sest et sadamate taristu, kus seda vilja saaks hoida suuremas mahus, see on täna ikkagi põhimõtteliselt katki pommitatud.
1: Jõupingutusi selleks, et must meri viljalaevadele liiklemiseks avada, on vahendajatene teinud ÜRO, Euroopa Liit, Türgi, ameeriklased, viimati siin, märkasin kuskilt mõned päevad tagasi, esines tugeva avaldusega India, aga noh, praeguseks ei ole see mingite tulemusteni viinud.
21: Jah, et siin on käinud läbi viimase 2 kuu jooksul ikkagi need kõlakaid päris palju, et just kui on saavutatud mingi kokkuleppe, kuskil taustal hinnad tulevad kohe alla, väga-väga kiiresti, aga läheb jälle mööda 10-15 minutit, siis on uus teadmine, et ei, see oli ikkagi vale informatsioon ja hinnad lähevad tagasi üles, et me oleme siukses ülitugevalt pealkirjade poolt mõjutatud maailmas hetkel, mis puudutab nisu hinna liikumist.
1: Mis rolli teravilja hindade kujunemises mängib hormuusi väina jätkuv suletus?
21: Teravilja hinna kujunemisel, noh, seal otsene roll on isegi võibolla kohe väiksem, aga mis on küll probleem on see, et me kõik teame, et energiahinnad on kallimaks, me näeme seda tanklates postide peal, kus sul diisel ja bensiin on tegelikult kallinud ikkagi päris olulisel määral ja ega see teeb juba seda põllumajandus tootmist ka kallimaks, sest et see on üsna kütuse mahukas, aga no mis on veel eriti olulisem on see, et Hormuusi väinas tuleb väga suur osa gaasi LNG-na, mis siis meil globaalselt tarbitakse, aga gaas on ülioluline sisend lämmastikujäätiste tootmiseks ja kuna gaas on täna kallinend, siin ütleme ennem Hormuusi väina kriisida kaupes seal kusil 30 peal, täna on seal 8-90 peal. Me saame aru, et see gaasi hinnatõus on olnud ikkagi päris drastiline ja sellest tulenevalt tegelikult on ka lämmastik väetis kallim. Et kui me näeme, et siin Mustmeri ühest küljest nagu meil viljahinda tõstab, siis Hormuusi väina kriis jällegi teeb seda tootmist kallimaks, nii et käivet on palju, aga kui palju seda kasu lõpuks jääb, on ise asi.
1: Hormuusi väinale on nüüd lisandunud veel ka täiendavad riskid seoses Jeemeni huttide viimaste nädalat õnnestunud aktsioonidega, mis kehval juhul võivad lukustada laevaliikluseks ka Punase mere.
21: Ja väga ärevud uudised, et ütleme, kui Suessi kanalit enam kasutada ei saaks, noh, see teeks automaatselt näiteks vilja logistika laevadega jällegi pikemaks, et sa pead sõitma pikema vahema, et jõuda oma sihtpunkti, see omakorda hoiab neid laevu kauem kinni, see omakorda jällegi suuredab konkurentsil vabadele laevadele, mis omakorda jällegi teeb laevatust kallimaks.
1: Mainisid intervju alguses, et hinnad hoolimata kõigist nendest faktoritest, mis just kui võiksid numbreid kosmosesse lükata, ei ole nii dramaatiliselt tõusnud. Mis see eelolev talv siis teravilja hindade osas tänase teadmise põhjal oletada lubaks? Millise hinnaga näiteks, ma ei tea, täna kusagile jaanuari, veebruari nisu müüakse?
21: Lihtsalt võtsin huvi pärast välja need hinnamuutuste mõttes ka, siis no täna näiteks toidu nisu kolmas kategooria, see on selline enim levinud toidunisu kaup, maksab täna lailast 226 eurot tonn. See on 43 eurot tonn rohkem kui täpselt aastaga tagasi. Et selles mõttes hinnatõus on olnud küll märgiline, aga jällegi, kui ma toon selle 2022 aasta konteksti siia juurde, siis tundub isegi niimoodi, et see tase on täna veel madal. Mis edasi turg toob, on üliraske tegelikult öelda, sest see kõik sõltub sellest, et mida importivad riigid hakkavad tegema, sest et siin vahepeal näiteks Saudi Araabia oli ostma suurt kogust nisu, aga pelgas kõik pakkumise tagasi, sest hinnad olid liiga kõrged. Aga nüüd sama sellegi selle nädala algus nad tegid selle ostu ikkagi lõpuks ära nende kõrgete tasemete pealt. Kas see tähendab, et ka teised importijad nüüd lõpuks tulevad sellega kaasa, sest lihtsalt sul ei ole alternatiivi, sa pead ostma, eks näis. Aga me peame alati arvestama teravilja puhul ka täna seda, et me ei kauple ainult nõudlust ja pakkumist, vaid turu peal on sees ka fondid, kes ka üli palju seda turgu mõjutavad, kes otsivad ainult hinna liikumise trende, kas panustavad hinna tõusu peale või languse peale, et nende roll hinna liikumistes on täna suurem kui ei kunagi varem.
1: Ja lõpetuseks, meie teravilja saagid siin Eestis on olnud tänavu head. Kas Eesti teravilja kasvataja võidab sellest üleilmsest nõudlusest ja kõrgematest hindadest?
21: Jah, täna võib öelda küll, et pigem võidab, sest et me oleme tõesti see aasta hetke statistika teadmise järgi lõiganud ajaloo teise saagi. Väga tubli tulemus Eesti põllumeeste poolt. Tonne hektar pealt on tulnud ja kui hinnad on siin nüüd tõesti kaasa aidanud, ega siis eurot hektar me suudame täna genereerida Eestis ilmselt üsna hästi, aga noh, nagu ka juba mainitud, ega siis see sisendkulude pool sööb seda enam teenitud tulu paraku üsna jõudselt ka ära.
1: Aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajas rääkis globaalsest teraviljaärist ja toidujulgeolekust Baltic Agro äriarendusjuht ja viljaturgude ekspert Martin Maante. Suur tänu!
21: Aitäh!
1: Ja sellega tänane välismääraja ka lõpetab. Aitäh kuulamast! Kohtumiseni nädala pärast!
0: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Raadio Kukku.
20: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
22: Tere, käes on keskpäev. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Valitud president Ülle Madise annab homme riigikogus ameti vande. Viimast päeva ametis olev president Alar Karis ja järgmine president Ülle Madise saabuvad lossi platsile kell 14.45, kus Karis tervitab platsil üles rivistatud vahipataljoni aukompanid. Riigikogu istung algab kell 3 Karise kõnega, mis järel annab Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. Seejärel peab uus president Riigikogu ees kõne. Pärast istungit suunduvad presidendid Valgesse saali, kus teevad külalisraamatusse sissekande ja ühispildi. Toompe lossist väljudes tervitab lossi platsil aukompanid president Madise. Nii Kuku raadio kui ka Postimees jälgivad homse päeva sündmusi otse-eetris. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioon lõppes eile kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioksionite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost. Liit saab tänu oksjonile petuskeemist tekitatud kahju nüüd ennaktempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. USA ja Venemaa üleeile sõlmitud kokkulepe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud avalikult reageerima nii Euroopas, aga ka USA's. Näiteks Briti peaminister Andy Burham ütles eile õhtul telefonivestluses Ukraina president Volodymyr Zelenskile, et tunneb temaga täielikku solidaarsust pärast seda, kui toosattus Venemaaga sõlmitud diislitehingu pärast USA presidendi Donald Trumpiga vastas seisu. Burham andis selgelt ka mõista, et ühend kuningriik astub täiendavaid samme Vene sõjamasina piiramiseks. Ameerika seadusandjad valmistavad aga Pensilvaania osariigi vabariiklasest rahvasaadik Brian Fitzpatricku kinnitusel ette uut partei üles seaduseelnõu, mille eesmärk on keelustada Venema nafta ostmine. USA president Donald Trump kutsus eile Ukrainat üles vahetama riigipead ja kritiseeris teravalt Zelenskit Venema naftatöötlemistehaste ründamise eest. Trumpi sõnul soovib Venema president Vladimir Putin saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, kuid Zelenski keelduvad kompromissist. Ukraina on viimasel ajal võtnud lisaks Venema sõja ja energiarajatistele sihikule ka Yandexi andmekeskused, mis haldavad riigi kõige populaarsemat otsingumootorit ning toidutellimise ja taksorakendust. Möödunud ööl tabasid Ukraina droonid Venemal Vladimiris asuvat Yandexi andmekeskust, mille töö seiskus. Lisaks ründas Ukraina droonidega möödunud ööl Samara oblastis asuvat Venema olulist naftataristut. Saudi-Araabia pealinna Riadi rahvusvahelisele lennujaamale eile korraldatud rünnakusukkus vähemalt 12 ja sai haavata 309 inimest. Diplomaatilise allika sõnul korraldasid rünnaku Jeemeni Huti mässulised. Iraani toetatud Hutid on alates juulist korraldanud kuningriigi vastu enneolematu ulatusega rünnakute lainevõtte sihikule Saudi-Araabia lennujaamu, naftarajatisi ja tankereid. Tervisekassa üleskutsel filmisid kooliõpilased pea kõigist Eesti maakondadest lühikesed keksuvideod, millest valmis ühine klipp laste ja noorte regulaarsete tervisekontrollide meelde tuletuseks. Iga kool sai keksumängule läheneda omal moel ning anda videole enda näo. Keksu aktsiooniga soovib Tervisekassa tuletada meelde, et kontrollis on oluline käia ka siis, kui laps või noor tunneb end hästi, sest regulaarne kontroll aitab märgata võimalike murekohti varakult ning anda perele kindlust, et lapse areng kulgeb eakohaselt.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
22: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool võib sadada hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuulkiirusega 1-7 meetrit sekundis, ranniku liiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma täna 10 ja 14 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on ilm pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihma, öinõhu temperatuur jääb 3 ja 8 kraadi vahemikku, homme päeval tuleb sooja 8 kuni 13 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna soe, kuid vihmane vähemalt kolmapäevani. Hetkel on Tallinnas sooja 9, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
23: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
24: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning pankur Madis Toomsalu ja ettevõtja Kristel Voltenbergiga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet. sotsid.ee
25: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
26: Helista telefonil 1720.
27: Eesti esimene põnevusteater.
28: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik Sherlock alates 8. novembrist Kumu auditooriumis. Piletid leiad
27: kellerteater.ee.
29: Maailma ajalugu on tulvil erakordsete saatustega inimesi, kelle elud on tänaseni täis müsteeriume. Stella K. Wadowski saade Ikoonide salaelu keskendub kuulsuste rääkimata lugudele, mis on aastakümneid püsinud saladuse loori all. Saates piilume staaride särava fassaadi taha ja kuuleme lugusid, mis nende eluajal trükkivalgust ei näinud. Siin ja praegu on lihtsam mõtestada lahti nende mõistatuslikud elud, mis asetavad keeruliste saatustega inimesed hoopis uude valgusesse. Ikoonide salaelu Kuku eetris pühapäeval kell 5 ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
30: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
31: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
32: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
33: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
34: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
35: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
36: Me veel näidame.
37: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
38: Samost ja Aaspõllu.
39: Kohe näed, vanad sõbrad.
8: Tere päevast, kell Tallinnas on 12.8 minutit, on 11. oktoober ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Andrus Samost.
9: Ja Huko Aaspõllu.
8: et ma ei tea, Uko, mis arvad, kas me peaksime järgmist nädalast oma saate signatuuri ümber tegema?
0: No vist enam vähem niiviisi tundub, sellepärast, et järgmisest nädalast Alar Karis ju ei ole enam Eesti president, aga eks me siin jooksult vast vaatama, et
8: kas samaseks ju traditsioonidel on ka oma väärtus.
0: Kas õnnestub leida Ülle Madisest mõni selline sobiv ja võibolla Eesti elu iseloomustav audioklipp, mida siin saates ette mängida, aga eks me vaatame seda jooksult.
8: Aga selle nädala positiivsetest uudistest, et oled leidnud mõne?
0: No ma olen neid terve hulga leidnud, sellepärast, et kui silmad lahti hoida, siis on ju Eesti elu positiivsed uudised täis. Näiteks siin just lõppes Eesti Kunstnike Liidu korraldatud kahju hüvitamisoksjon, kus Eesti Kunstnike Liit lootis raamatupidaja eksimuse tõttu 700 000 euro suuruse kahju hüvitada erinevaid kunstiteoseid müües. Õnnestus neid 700 000 eest asemel müüa koguni 2,3 miljoni euro ulatuses. Et viitab sellele, et Eesti inimestel on raha nagu putru.
8: No siin on ju tegelikult mitu head uudist lausa, et esiteks, et põhimõtteliselt kunstnike liit nüüd ei pea pankrotistuma ja teiseks, et kui nagu head turundust teha, et siis Eesti kunstnike tõsi küll ka varasemate, mitte ainult kaasaegsete, vaid ka varasemate teoste järgi on ju väga, noh, ütleme, konkurentsivõimeline nõudlus.
0: No vaata, minu jaoks on muidugi, kui sa siin sellest alustad, natukene võib-olla aru saamata, et mis tüüpi institutsioon see kunstnike liit üldse on. Et kui ta on ametühing, et kas või mingisugune huvikaitseorganisatsioon, et kas ta tingimata peab olema riigi ja maksumaks ja rahastatud, eriti kui veel vaadata seda olukorda, kus kunstnikel on, elavatel kunstnikel on võimalik või nende tööde eest on võimalik saada näiteks 200 000 eurot maali eest. Et, no.
8: Aga kas sa sellest said aru, et kas see on nagu pigem selline kunstnike liidu jätkuvalt

0: rakendust, mille pealt on võimalik...
1: Selleks ei ole tingimata vaja midagi vibe code'ida, ma saan aru, et asi oli väga lihtne, et regad ennast ära ja teed pakkumisi nagu, et see ei
0: tundu... See keskkond peab kuskil olemas olema, kuhu sa ennast ära regad ja pakkumisi teed, kui jääd tõsi.
1: Ma olen täitsa kindel, et sellised keskkonnad on maailmas nagu väga lihtsalt ja tasuta saadaval. Nagu.
0: Jah, et tõepoolest on võimalik, et kunstnike eliit maksis selgelt üle oma oksjoni korraldamise eest, et oleksid saanud seda oluliselt odavamalt teha, aga noh, samas jällegi ei läinud 700 000 eurot nüüd selle käigus kuhugi kaduma, et noh, see võidad natuke ja kaotad natuke. See,
1: ütleme nii, et loodame tõesti, et ei läinud midagi kaduma.
0: Või ei lähe tulevikus. Erinevalt näiteks riigi kaitseinvesteeringute keskusest, kus tuli välja, et neil õnnestus mingisuguse libaarve alusel saata 60 000 eurot, see oli küll mõned aastat tagasi, petturitele, kes mängisid Leedu tarnijat, kellele Erkik tahtis arvet asuda, aga noh, ka seal ju ei suudetud kontrollida ja suudeti raha kuskil ära kaotada. Ja seekord jälle mitte 60 miljonit, vaid 60 000 kõigest positiivne.
1: No jah, ikka oluliselt vähem. Et mul on muide üks päriselt hea uudis, nagu, et meil oli siin vahepeal nagu kliimaministeeriumis ametnike initsiatiivil päris kaugele jõudnud üks seaduse muudatus, siis elektrituru seaduse muutmine, mis nüüd tänu sellele, et saabus uus minister, võeti siis nagu tagasi. Uus minister on Erkki Keldo, eelmise ministri nimi hakkab mul praeguseks juba meelest minema, aga vist oli Andres Sutt.
0: Oli Sutt.
1: Ja hea uudis ongi selles, et Andres Suti käel on, ma arvan, et oleks eelnõu kindlasti ka parlament jõudnud ise asi, kas seal parlamentis kuskile kaugemale siin enne valimis oleks liikunud, aga põhimõtteliselt...
0: Ei saa siis kunagi välistada sellised asju.
1: Ei saa kunagi välistada, et põhimõtteliselt selle asja mõte, hästi lihtsalt eesti keeles öeldes oli siis muudatuse mõte, oli siis see, et kui teil on kuskil näiteks Kõrve sääres on vanaisa kinnistu, mis on aktiivse kasutuseta, siis võite panna sinna noh, nii palju kui päikesepaneele, kui soovite või mingid, ma ei tea, mingid
0: muid elektritootmise. Siiski, aga
1: noh, elektritootmise või salvestusvahendeid, eks ju, ja siis ise, kui juhtute elama näiteks Tartus, et siis võite täiesti ilma igasuguse täiendava võrgu tasuta istuda Tartus oma korteris või eramus ja tarbida seda Sõrve sääres toodetud elektrit, mille siis võrguteenuse maksavad kõik teised elektritarbijad solidaarselt kinni. Et noh, milleks sellist asja vaja oli, on väga raske mõista.
0: Ei, aga nüüd on see, õnneks... see on väga selge on mõista, milleks sellised asju tarvis on. Et sul istuvad mingid inimesed kuskil, kes arvavad, et noh, toole laeva peal ümbre tõstes on võimalik saada uut väärtust, ehk siis, et kuskil on olemas tasuta lõunad. Ja et noh, selliste sammude puhul edendab see kindlasti ju taastuvenergeetika arendust, sellepärast...
1: No aga oota, siis ma küsin teise küsimuse. Selle eelnus oli üks ettepanek veel, et teine ettepanek oli see, et iga tarbija võiks kasutada rohkem kui üht elektriliitumist või õigemini siis elektrimõõdikut, et põhimõtteliselt teen endale oma nagu elektriküttel olevasse korterisse kaks liitumist, ühesõnaga, siis vormistan endale börsipaketi ja fikseeritud hinnaga paketi. Ja noh, loomulikult börsipaketi peale mõõdiku pildkudus käivitan siis, kui nagu tuul puhub, nii et vähe ei ole, eks ju, ja päike lõõskab, eks, ja siis kui noh, see olukord nagu vaibub, nagu meil siin tihti külmematel kuudel jaanuaris ja veebruaris kipub olema, et siis istun rahul fikspaketi peal, mis oleks kogu selle olemasele turukorralduse massilise leviku korralik nagu tõenäoliselt täiesti nagu ventilaatorist.
0: Ei, no mis, et see on juba haljas lollus, eks ole, et sul...
1: Aga ma tõen siis selgita, kui see on lollus, et mis
0: ei, no ma võin väga ära selgitada, on ju, eks ole, et sul on kuskil jällegi seal kliimaministeeriumis...
1: Aga kuskil istuvad kliimaministeeriumi ametnikud ja teevad sellised asju, maksumaks ja raha eest, palk jookseb, eks ju, kabinet on soe, arvutis on elekter, eks ju, ametnik võtab klahvid, eks ju, hakkab kirjutama. Igal tarbjal võib olla kaks, või ma ei tea, mitu siis nagu võrguliitumist, eks, kaks võrguliitumist ja kaks mitu paketti, eks ju. Et no täiesti ikkagi nagu inimestel on nagu mingid probleeme nagu maailmast selge arusaamisega või siis on tegemist sula selge korruptsiooniga.
0: Ei, no ei ole mingid korruptsioon, sul on rumalus ja noh, ebapädevus on need selgitavad
1: faktor. Ait täht, lohutasid need ära.
0: Ei, no kuule, et sul inimene istub seal, mõtleb, et aga vaata, et kui inimene tahaks kodus tarbida elektrit fikseeritud paketi peal, et tal oleks, noh, hinnad kontrolli all, aga samas ta tahab osta endale elektriauto, mida ta tahaks laadida sellel no, hetkel, kui
1: see... Timo Tatar, ehe sõnaga, nii.
0: Kus elektri odav on, kus elektri odav on, siis võiks talle võimaldada teha elektriauto laadimiseks eraldi liitumise, kus ta saaks siis laadida elektriautot siis, kui elektri odav on.
1: Aga see inimene ju, noh, ta ei saa lihtsalt aru, kuidas elektrivõrk toimib põhimõtteliselt.
0: No ta ei saa aru, kuidas turumajandus

0: mis toimub. Et ta ei saa aru, mis aga, inimesed aga, teevad aga, sellist asjade peale.
1: Ja küll, ärme jaura.
0: Ja, ja, aga et, vaata, ja siis see teinud seal, seal noh, nii-öelda see elektri ülekandumine kuskil sõrve säärest Mustamäe korterisse, et noh, seal on täpselt samamoodi, et, et inimesed arvad, et sul tekib noh, kuskilt mingisuguseid ressursse juurde, kui sa mingid sellised asju lubad. Et ei, ei et tegemist, on,
1: noh,
0: tegemist on varjatud subsiidiumiga, see tähendab seda, et sul kõik ülenud elektrivõrgu kasutajad maksavad siis sisuliselt kinni selle lisanduva taastuvenergia tootmise. Ja noh, seda vähemeks ole, et kuidas meil tänapäeval ju ei ole mingisugust mõtet enam panna päikese parki püsti. Et, ja et ka esimene... eriti veel olukorras, kus meil on kehtivad nõuded, mis ütlevad, et teatud tüüpi majadele peab panema päikese parki külge.
1: Et mul on kaks küsimust, et esimene küsimus on see, et huvitav, et kui ajakirjandus poleks hakkanud selle teema vastu huvi tundma, et kas ka siis oleks uus minister Erkki Keldo selle seaduse nagu pidulisse tõmmanud.
0: Ja, no, ja, ma kahtlustan, et tegelikult on neid inimesi, kes suudavad natukene mõelda väljaspool kliimaministeriumi täiesti olemas, kes siis nagu no, nii ilmselgele lollu selle tähelepanu vast juhtisid.
1: Et... Aga mul on teine küsimus ka, et kas siis lisaks sellele, et see seadus nüüd ära pidurdeti, et kas lisaks sellele siis minister Keldo või siis mõni muu, noh, samas, kes ikka muu olla saab seal kliimaministeriumis, et kas neid ametnike kuidagi sellest klaviatuurist nagu kaugemal oleks võimalik asetada, nagu et nad ei teeks samasuguse asja uuesti või siis tegelikult ikkagi, et keegi saaks nagu põhimõtteliselt nagu, noh, kuidas siis öelda, välja teenitud palga selle lolluse eest.
0: No, lõppude lõpuks ametlikud teevad seda, milleks on poliitiline tellimus.
1: Antud juhul selle asja järgi poliitilist tellimust päris kindlasti ei olnud.
0: No, kus sa võtad seda nüüd? Kus sa võtad
1: no,
0: seda?
1: Ma arvan, et see on et, no, ilmselge, nagu päev selge, et ükski minister sellist asja... No,
0: Andres Sutt oli, ju.
1: No Andres Sutt ei saanud ise ka ilmselt kohati aru, mida seal ministeriumis tegi, eks? Olge mausad.
0: No see on väga suur ja erinevatest tükkidest koosnev ministeriumis tõenäoliselt...
1: Või kui sai, siis varjas seda hoolega.
0: Tõenäoliselt no, leiab reformimist peale valimisi, aga näeks seda paista. Nii, aga veel häid uudiseid...
1: No, meil on häid uudiseid jaemüügi poole pealt, et ma ei tea, muidugi, kas need on nagu väljaspool statistilisi mõõdikuid ka nagu head uudised, et aastaga meil on siin jaemüügi kasv olnud 4%, vabandust, 6%, aga no põhiliselt see kasv tuleb, eks ju, paarist kohast, milleks üks on siis mootorikütust jaemüük, kus siis müügi maht on kasvanud 5%, noh, et seal on tulupõhine mõõdik, eks ju, mis tähendab seda, et lihtsalt võrreldes eelmise aastaga on mootorikütused palju kallimad, eks.
0: Liitrites
1: samas, kui me vaatame sellist...
0: Et müük on liitrites vähenenud.
1: Ja kui me vaatame eks, toidukaupade müügimahtu, eks ju, siis see on kasvanud 3%. Aga tervikuna muidugi me räägime siin inflatsioonist hiljem eraldi, et midagi nagu positiivset siin nagu hinnamuutustes võrreldes eelmise aasta või ka võrreldes juuliga ju nagu väga ei ole.
0: Ja, tead, et lõppude lõpuks... Reformierakonna valimislubadus ühtlase tulumaksu määra kehtestamine kõigile inimestele, noh, need ise kutsuvad seda maksuküüru kaotamiseks või teine viis seda öelda oleks rikkamale osale ühiskonnast maksulangetuse tegemine kindlasti omab mõju ju, et lõpuks, et kui inimesele jääb mingisugune 100 eurot kuus rohkem kontole, et eks paljudel juhtudel see oma teega poodi leiab, et mina muidugi olen selles samu suhtes kriitiline, mitte see, et see inimestele rohkem raha kätte jätab ja nagu siin valitsuse liikmed ise räägivad, et vaadake, et õpetajad ja päästjad ja kes iganes politseinikud saavad raha juurde, vaid probleem on jätkuvalt selles, et kui meil on vaja kaitsekulutusi teha 5% SKP-st, see ei ole aeg, kus me peaksime makse langetama, et vastu pidi tuleb leida nendele pidevad katteallikad ja mitte laenu raha eest teha maksulangetusi, sellepärast, et lõpuks tuleb need laenud ikkagi kinni maksta ja see intress, mida me vahepeal tasuma, on lihtsalt Eestist välja voolav raha, mida me ei saa mitte millekski kasulikuks kasutada.
1: Nii, aga ma kiidaks ühte valitsuse liiget veel, et justiitsminister Liisa Pakosta Eesti 200-st on avaldanud siis plaani, mille järgi tuleb seadusesse senisest selgemalt kirjutada kriminaalmenetluse seadusesse see, et teatud privilegeeritud ametite esindajatel nagu advokaadid, notarid, ajakirjanikud ja vaimulikud on selgelt õigus kriminaalmenetluses teabe ja ütluste andmisest keelduda. Et siin on olnud meil terve rida juhtumeid, kus prokuratuur olemasoleva seaduse raames on üritanud sellest keelust nagu ühte teistpidi nagu mööda minna ja on noh, vaielnud näiteks selle üle, et kas mingisugused advokaadi kirjad või muud sellised asjad on ikkagi nagu selle privilegiga kaetud, eks. et kui see nüüd noh, jällegi ma kahtlen, et kas see olemasolevates oludes enne valimisi kuskile jõuab, aga iseenesest see kavatsus iseenesest on kindlasti kiiduväärt.
0: No ma olen natuke skeptiline tavaliselt, kui minnakse ajakirjanik kuidagi eraldi defineerima neile eri privileega andma, et mulle meeldib ühiskond, kus on ikkagi inimesed võrdsed ja ei ole ametist lähtuvaid eri kohtlemisi. Aga noh, teiselt jällegi, kui sa siin...
1: See on allika kaitsepõhimõtteliselt.
0: Noh, pagostad kiidad, et samas võiks laitus tuua Karmen Jollerile, kes see nädal on korduvalt...
1: Aga kus see hea uudis, siin sa pidi headest uudisest rääkima. No, sa tahad öelda seda, et see on hea uudis, et nüüd aastaid kehtinud tervisekassa või vabandust haigekassa nõukogu koosseis lükatakse enne valimisi sellisel viisil paigast ära, et Reformierakond saaks selle sarnaselt rahvusringhäälingu nõukoguga oma parem äranägemise järgi mehitada või?
0: Ma ei tahtnud et seda
1: üks öelda. Üks inimene saab tööd, aga seal, vaata, see on selline nõukogu, kus tegelikult selle tööst eriti ei maksta mitte midagi.
0: Jaa, see oli...
1: Erinevalt rahvusringhäälingu nõukogus, kus makstakse päris korralikult.
0: Jaa, ei, ma ei tahtnud üldse sellest rääkida. Mina tahtsin rääkida hoopiski sellest, et kuidas Joller... Siin on nädal või mitu nädalat järjest võidelnud selle nimel, et anda edasi sõnum, kuidas tema ministrin ei saa mitte midagi teha selleks, et takistada tema valitsusalas olevat registrite politseisse inimeste terviseandmete edastamist. Ja kuidas
1: no,
0: ta...
1: See ei ole ju kuidagi hea uudis, selles mõttes, et Joller lihtsalt ei ole teadlik, et ta saab küll seda teha.
0: No ta ütleb, et seadus ei luba tal seda teha.
1: No seda, see ei vastata tõele.
0: No, aga nüüd on ka seadust asunud muutma, et mis võimaldaks siis kuidagi täpsemalt defineerida, mis tingimustel inimeste terviseandmeid politseile edastatakse. No,
1: et... Kuule, aga see on ju absurdne, et arst põhimõtteliselt ei tohi inimese terviseandmeid kuskil nii-öelda jagada või neid kuidagi väljaspool patsiendi suhet kasutada. Kui aga sinna samasse arsti poolt kirja pandud andmetesse läheb politseinik, siis kõik on nagu hästi.
0: See on tegelikult hoopis üpris palju laiem küsimus, eks ole, et lõpud lõpuks meil on siin mingisugused riiklikud terviseandmete registrid, kus on inimese kõige privaatsemad detailid kirjas, mille üle inimesel endal igasugune otsustusõigus puudub. Et sa ei saa inimesena otsustada, et kas need asjad on seal registris või ei ole. Sa ei saa minna inimesena ja neid asju sealt välja kustutada, sa ei saa teha ühtegi sellist toimingut nii just kui sulle kuuluvate andmetega, mida sa võiksid tahta. Et kas seal tõel politseile ligipääs on või ei ole, eks ta tõenäoliselt ikkagi tulevikus ka säilib. Aga
1: lõpetuseks mul on veel üks hea uudis. Et see on tead päriselt hea uudis. Kas sa mäletad, siin umbes 20 aastat tagasi meil oli suur mure, et kõik meie arstid lähevad tööle Soome. Noh, nad läksid küll ka mujale, eks, aga valdavalt nad läksid tööle Soome ja seetõttu meil tekis mulje, et me siin Tartu Ülikoolis õpetame arste välja nagu peamiselt Soome tervishoiusüsteemi.
0: Ma nägin sel nädalal oli üks arst, kes oli Soomest tagasi aga tulnud, sellepärast, et Soomes jäi ravimivargusega vahele, siis sai kohe Lääne-Tallinna keskhaiglas tööd, aga vist jäi ka nüüd sellest
1: tõukohast. Aga neid Soomest tagasi tulnud arste on Eestis päris palju viimastel aastatel ja nad ei ole sugugi tagasi tulnud kõik selliste piinlike põhjuste pärast. Nad on tagasi tulnud selle pärast, et Eestis on esiteks päris hea elada ja teiseks Eestis on arstide palgad kasvanud päris kõvasti. Et meil siin sel nädalal Siivi Keskus ja Palgainfo Agentuur avaldasid ühe palkade nii-öelda tipu osa.
0: Ja saate mõttes tuleb vist öelda, et samast viibib saate ajal mitte Tallinnas, vaid Kuressaares, mis tõttud ühendus temaga nüüd katkes, aga ma jätkan siit, kus ta alustas, ehk siis, et CV Keskuse ja Palgainfo Agentuuri andmetel on Eestis kõige paremini makstud ortodontid. Ortodontidel on võimalik teenida või nende palga mediaan on 12 000 eurot ja tipptegijad teenivad kuus üle 22 000 euro. Ja sealt edasi tulevad suu- ja kirurgid, proteesiarstid, oftamoloogid ja siis sealt viiendana alles suur ettevõtte divisioni juht, kelle palk ulatub keskmine või mediaan on siis 7000 eurot ja tipud ulatuvad seal 14 000 euroni. Ehk siis, et kui inimene on huvitatud kõrgest palgast, siis ta peaks arstiks õppima ja arstina tegutsema asuma.
2: Nii ta ütles.
3: Kelle idee see mitte lisada üldse oli? Kas
2: Neo või nende tütarettevõte käis ka nii-öelda kosjas välisministeeriumis ja palus, et mitte lisada neid või kus see idee tuli?
3: Ma ei oska teile isegi rohkem kirjeldada kui seda, mida välisminister mul on öelnud, et tegemist oli tavapärasete konsultatsioonidega Euroopa Komissioni ametnike vahel. Ülejäänud peate nende käest küsima. Ma ei tööta välisministeeriumis.
2: Nii et teie väidate, et see polnud üldse Eesti ideegi neid mitte lisada?
3: Ma ei ole sellist väidet ka esitanud. Ma ütlesin, et Euroopa Komisjon küsis Eesti ametnike käest, välisteenistuse käest, milline mõju võiks olla. Nad ütlesid, et majandusmõju on ja järelikult selle alusel otsustati mitte lisada.
0: Ja, et kuulsite nüüd peaminister Kristen Michalit vastamas küsimustele seoses Eesti sooviga mitte lisada Narva silmeti magnetitehas Venema tarnijat ja selle juhti Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirja. Nimelt sellelt nädalast saame teada, et Eesti oli ebaselge, mis tasandil ebaselge, mis otsus järel teinud Euroopa Liidu sanktsioonide 22. Paketi suhtes ettepaneku sinna mitte panna siis Solikamskis Venema riikliku kontserni Rosatom tütarfirma, mis silmetisse siis tarnib haruldaste muldmetallide sellist toormaterjali, ütleme, milles siis silmetis valmivad magnetid. Kui see asi sel nädalal teatavaks, siis jäi üsnagi ebaselgeks, et mis tasandilt siis Eesti selle otsuse nüüd vastu võttis, sellepärast, et avalikult algselt rääkisid ainult välisministeeriumi ametnikud, ministri, välisministri väljatulekuni võttis päevi. Ka nüüd peaminister näis, nagu ta ei oleks absoluutselt sellest teemaga kursis olnud, et tundub, et asjad juhtuvad Eestis üsnagi selliselt autonoomselt.
1: No minu mõelest on siin nagu tegelikult peamiselt probleem selles, et väga palju on hämatud. Et me ei ole siiamaani ju aru saanud, et mis moodi see ahel selle otsuse või selle taotluse esitamiseks täpselt nagu liikus. Et võib jääda mulje, et ma ei tea nüüd, kas see mulje vastab ka tõele, et esiteks peaminister Kristen Michal kas siis ei teadnud sellest taotlusest üldse mitte midagi või kui ta ka kuulis sellest või luges selle kohta, siis ta ei saanud aru, mida tegelikult siis põhimõtteliselt see küsimus nagu tähendab. Et võimalik, et temal see info jõudis, aga ta ei saanud aru. Igal juhul see üllatus, mis Kristen Michali neljapäeval antud intervjuudes peegeldus, see tundus olevat nagu igati nagu ehtne. Aga veel lõbusam on tegelikult ju see, mismoodi käitus välisminister Margus Tsahkna ja mismoodi käitus tegelikult välisministeerium, et kogu selle neljapäevase päeva jooksul uudist tuli kolmapäeva õhtul, kogu neljapäevase päeva jooksul välisministeerium lükkas siis ajakirjanike avalikkuse ette erinevaid ametnikke, kes andsid selliseid, noh, mitte väga ammendavaid vastuseid ajakirjanike küsimustele ja Margus Tsahkna suutis saata ühe täiesti mitte midagi ütleva teate vahetult ajakirjanike küsimustele Margus Tsahkna vastama ei jõudnud. Ja siis, kui ta reedel jõudis nendele küsimustele vastama, siis see jutt oli ka selline, et tegelikult ikkagi kuskil toimusid mingid konsultatsioonid, ametnikud vastasid mingitele Euroopa komissioni päringutele, kas initsiatiiv tuli Eesti poolt või kuskilt Euroopa poolt, sellest oli võimalt aru saada. Ja mis on kõige...
0: mis mõttes initsiatiiv Eesti või Euroopa poolt? Et initsiatiiv siis mille jaoks? Selle jaoks, et need ettevõtte ja selle juhtkond mitte panna sanktsiooni nimekirja?
1: Nii peaminister, välisminister kui ka välisministeriumi kantsler oma selgitustes üritasid seda esitada niimoodi, et see initsiatiiv ei tulnud nagu Eesti poolt. Kuskil oli Euroopa komissioon, kes mingisuguste konsultatsioonide käigus tekitas mingisuguse küsimuse, millele siis Eestis vastati. See on see, mida ma nagu nende vastustest nagu näen, eks? Et mis tõenäoliselt ei ole nagu, kas siis üldse tõene või siis ei ole kogu tõde. Mis on veel hullem, tegelikult kuskilt on üritatud nagu kogu aeg ajada ka seda narratiivi, et vaadake, et see kõik Eesti kahjustamiseks, see kõik lekitati kuskilt välja.
0: No aga see ju selgelt ka lekkis kuskilt välja, ilma selle, mis oli nüüd raadio Svobodata, ei oleks Eestis teadmist, ei oleks ka laiemat teadmist selle kohta, et sellised sammud on Eesti poolt astutud.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
6: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
7: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
8: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
10: Emalaev.
11: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
12: Seekordse uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigusta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
13: Raadio Kuku.
12: Samost ja Aaspõllu.
0: Aga jätkame saatega. Jäime pooleli rääkides Narva magnettehasest. Nimelt, Anvar, kui sa oled nüüd kuuldel, kas sa mäletad, kuidas laiendati seda Narva magnettehast, mis kuulub Kanada ettevõttele, nimelt õiglase ülemineku fondist laekus sinna üks 14 miljonit eurot toetus selleks, et seda laiendust ellu viia ja selle avamisel oli kohal ka peaminister Kristen Michal, erinevalt siis näiteks viimaste aja igasugustest põlevkivi kaevanduste või tööstuste avamistest, kus poliitikud kohal ei olnud, siis silmati magnetitehas oli vägagi selline koht, kuhu kohale võiks tulla. Et kas sa ütled mulle, et sel hetkel peaminister ei teadnud, kus kohast silmati toormaterjal hangitakse, kui ta sinna linti lõikama läks?
1: Ei, no kindlasti on Eesti poliitikud kogu aeg teadnud, noh, eeldades, et nad vähegi nagu mõtlevad, et kus kohas see toorlane tuleb ja see on tulnud ju aastad, et vist selle täiemahulise Ukraina sõja ajal on sinna tehasesse, mitte on magnetitehasesse, aga silmeti põhitootmisesse tulnud vist ligi 80 miljoni euro väärtuses toorainet Venemalt Solikamskist, et tegelikult kogu see tarne ahel on ju vist mingisugune 50 aastat.
0: See oli eelmine aasta umbes samal ajal.
1: Kulatub lõukogude okkupatsiooni aega ja eks tegelikult mingi aeg, mis see silmeti tehas enne seda, kui ta praeguses omanike ringi liikus, kuulus ka osaliselt sellesse samasse, see oli Kamski kontserni, et see oli küll nüüd rohkem 10 aastat tagasi. Et noh, seda kõike oleks võinud poliitikud teada, aga noh, mis on mure? Mure on esiteks selles, et me noh, anname Venemaale mingid tulusid. Aga põhiline mure antud juhul on selles, et need inimesed poliitikas ja ametnike seas, kes peaksid tegelema nende asjadega, need on avalikusele asunud ju noh, viisakalt öeldes häma ajama.
10: et ühest küljest nagu eile oli väga huvitav oli vaadata, kuidas üksteise järel väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, peaminister Kristen Michal, veel mitmed Eesti poliitikud kõik tõttasid hukka mõistma seda, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trump lubas Venemalt osta mingisuguse koguse diislikütust, eks. Vabandust, aga me ise teeme täpselt seda sama asja. Mis on see meie nagu õigustus, et me saame käia teistele moraali lugemas, kui me ise tegeleme samasugust asjadega?
0: Kas sa arvad, et meie moraali lugemine kuidagi loeb Trumpile?
10: Või? No, kuule, muidugi ta ei loe, aga me ei peaks ka siis seda moraali sellisel viisil lugema või siis me peaksime oma asjad korda tegema. Et tegelikult ju võib ka nagu ette kujutada olukorda, kus me ütleme, et selle tooraine ostmine silmetisse mingitel majanduslikel, regionaalpoliitilistel, poliitilistel, muudel põhjustel on otstarbekas ja põhjendatud. Sellisel juhul oleks pidanud peaminister või välisminister tulema juba nädal tagasi pressikonverentsile ütlema, et jah, vaadake, meil on nüüd selline olukord, et me oleme sunnitud taotlema sellele ja sellele teha selle Eestis erandit. Et me saame aru, et see on väga halb, eks ju, või mis iganes jutt sinna juurde peaks nagu käima, aga me taotleme seda erandit. Nüüd selle asemel tullakse räägitakse meile tegelikult täiesti selgelt vähemasti välisministri ja välisministeeriumi kantsleri Jonathan Vseviovi suu läbi seda, et meile on keegi asunud kuskilt mingisugust käru keerama, et meie infot on lekitatud, et meid on tehtud avalikuks meie taotlused. Vahandage väga, aga selline poliitika, need erandi taotlust ei saagi olla mitte avalikud.
0: Saavad küll, enamasti nad on mitte avalikud, enamasti nad ei tule kunagi välja. sa ei ütled, et ta oleks pidanud pressikonverentsi korraldama.
10: Usun Eesti ametlike ja poliitikuid, kui nad ütlevad, et varem Eesti sellised taotlused.
0: Eesti, jah, võimalik, aga kui sul on nii-öelda see eelkonsultatsioonid selleks, et keda panna sanktsiooni nimekirja.
10: Mingisugune 2 või 3 nädalat tagasi vaidlus selle üle, kas Prantsusmaa soovil võtta sanktsiooni nimekirjast välja mingisugune
0: ja oli Vene küll, aga need olid juba sanktsioneeritud nimekirjas, nad ei olnud need
10: ja, tüübid. Aga kui Eesti läheb taotlema ise selliseid asju, siis ma arvan, et seda võiks teha sellisel viisil, et pärast ei oleks piinlik ja häbiaks.
0: No ma ei tea, kas see on piinlik ja häbi või?
10: No,
0: lihtsalt, et vaata, kui sa nüüd võtad selle Euroopa Liidu sanktsiooni loogika, siis nendega on kogu aeg ja alati käinud kaasas see sama mõte, et kõik need sanktsioonid, mis Venemaale rakendatakse, need peaksid olema proportsionaalsed, ehk siis, et nende poolt tekitatud mõjud Venemaale ei tohiks olla ülekaalutud nende negatiivsete mõjude poolt, mis nendest Euroopale tekivad. Ja sellepärast on nendega liigutud ka sammult ja pikka ajaliselt ja sellepärast me räägime.
10: Ja vaata, kui sellist juttu oleks rääkinud pressikonverentsil, eks ju, ma ei tea, eelmisel nädalal või selle nädal esmaspäeval välisministeriumi kantsler või välisminister,
0: no,
10: siis
0: minister,
10: oleks olnud kantsler normaalne käik.
0: Poliitilise
10: otsusega. Aga seda juttu meile keegi ei rääkinud. Välisminister peitis ennast terveks ööpäevaks ära.
0: Ja miks ta peitis ennast ära, ongi need samad sinu poolt välja toodud põhjendused, sellepärast, et meil ühiskonnas on mingisugune tunnetus, et meil on igasugune läbikäimine Venemaaga lõppenud nende agressioonisõjadetu Ukrainas, aga see ei vasta ju tõele. Et meil jätkuvalt on piirid on lahti, inimesed käivad üle, kaubad liiguvad üle, olgu need siis kas Venema kaubad või siis nii-öelda Kasahstani kaubad, eks? Et kogu aeg mingi tegevus toimub ja siis kui ühiskond saab teada, et kuskilt on jälle mingisugune laiem küsimus, et siis tekib paljudel pahameel ja poliitikud ei taha ennast selle pahameelega siduda. Nagu siin Kristen Michal, kas mängib inimest, kes ei tea asjast midagi või ka reaalselt ei tea asjast midagi ja samamoodi ka välisminister, kuigi välisministeril kõrge tõenäosusega mingit toetust väga kaotada ei ole. Või vähemalt välisministri parteil. Et kõik on ju mõistetav, kõik on ju arusaadav. Ja lõpuks, et maailm ei ole ju mustvalge, ei ole niivis, et meil on valikud, et kas meil on põhimõtteliselt kõrge piiritara ja suletud piir Venemaaga või siis kõik kaubad piiranguteta liiguvad. Et seal on terve ports maad, mis on väga selline hall ala.
10: Ma tahaks ühe asja sugast veel küsida. Kas sa mäletad seda, kuidas peaminister ja välisminister mis oli nüüd kevadel, eks ju, käisid igasuguseid inetud asju ütlemas president Alar Karise kohta. Mäletad seda?
0: Käisid küll, jah.
10: Kuidas see kõik tänases valguses nagu paistab?
0: Jah, et maailm on jällegi mitmetahulisem ja keerulisem, eks ole. Et kui Karisele oli tarvis öelda, et ta käib Kremli ukse taga kraapimas, siis sai niiviisi öeldud. Aga no, et kui on tarvis, et Ida-Virumaal no, 200 plus töökohta ära kaoks, no, siis saab ka teissuguseid otsuseid teha. Kui selle küsimusega on veel üks asi, mida...
10: Selle 200 töökoha kadumise suhtes on mul ka palju küsimusi tegelikult. Et ma saan aru tegelikult, et tegemist ei ole täiesti nagu unikaalse toorainega, mida kuskilt mujalt maailmast osta ei ole võimalik.
0: Lihtsalt mujalt maailmast osta, on oleks kallim. Jah, alati on küsimus hinnas ju. Et miks sa võiksid osta kallimat asja, kui sul on võimalik odavama asjaga hakkama saada kahetat asja, milles sinna...
10: Antud ju sanktsioonide mõte ongi selles, et väga paljud inimesed ostavadki praegu kallimaid asju, selle asemel, et osta odavamaid asju. Näiteks me ostame kallimat gaasi ja kallimat diislikütust, sellepärast, et me ei taha Venemale raha.
0: No nii kui nii, need magnetid, mida seal Narvast oodatakse, on kallimad kui nende Hiina konkurentide toodang, aga selle NPM-ni toodete just võlu on selles, et nad on väljaspool siis seda Hiina tarneahelat, aga jah, et üks teine asja, millest siin väga palju ei ole räägitud, on see, et kui me nüüd nii suuresti jalga väristama selle silmeti tehase üle, et noh, tegelikult võiks Venema suvalisel hetkel teatada, et nii, et neile aitab nemad rohkem silmetile tooret ei müü, kui Eesti just ei tee seda, mida Venema tahab, et ta nüüd teeks. Et siin on nagu see probleem on hoopis noh, võib-olla sügavam tegelikult.
14: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
15: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kui paljusid naisi mõjutab munasarja puudulikkus, mis on üks olulisi viljatuse põhjuseid? Ja kuidas aitab üks ainus geenidest põhjusi senisest paremini selgitada? Värskest uuringust teeb ülevaate inimese geneetika nooremteadur Anu Valkna. Saatejuht on Madis Ligi.
16: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
17: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid Piletilevist.
18: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
19: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
15: Paarismängusaates valib sel pühapäeval muusikat, filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul. Samost ja Aaspõllu.
0: Aga jätkame majandusteemadel. Saime selle nädalal teada, et Eestis on hinnataastega tõusnud 3,5%. Suuresti tingituna kütuse hinnatõusust on enam-vähem selge, et kütuse hinnad nüüd ei hakka ka lähiajal oluliselt langema, mis tõttu pigem võime näha, kuidas hinnatõus Eestis jätkab kiirenemist. Noh, seejuures veel, et siin viimasel, nüüd võinnes septembrist, on oluliselt ka mänginud rolli mingite toodete odavnemine, ehk siis näiteks haridusse. Tallinnas ju teatavasti on lasteaja kohatasu vabastus, mis siin mõnevõrra on pidurdanud üleüldist hinnakasvu, aga vaates tuleviku, nüüd midagi nagu väga rõõmustada ei ole. Et kui sinna otsa panna ka nüüd see, et Euroopa Keskpank tõenäoliselt jätkab baasintressi määra tõstmist.
10: Meil on varsti valimised tulemas.
0: No võtta, valimiste jaoks kasvavad hinnad ei ole nagu mingi positiivne asi.
10: Just, ja kui sa vaatad seda, mis siin sel nädalal eelmisel nädalal toimunud on, siis meil on siin kaks sellist maailmaturu hinda, mis poliitikutele ja tegelikult ka tarbijatele loomulikult kõige rohkem muret teevad. Et, mõlemad on energiakandjate hinnad, et üks on siis Euroopas gaasihind, mis on eelmise aastaga võrreldes peaaegu kolm korda kallimeks. Ja mis mõjutab elektrihinda ja kaugkütte hinda ja teine on siis diislikütuse hind, mis on mureks nagu üle kogu maailma. Eks. Ja kui me selle gaasihinna juurde jääme, siis selle gaasihinna osas on siis valitsus juba arutanud erinevaid ettepanekuid.
0: No sul on tegelikult ja, arutatakse mitte ainult gaasi, vaid ka elektri kui ka kütte.
10: Küsimus on selle gaasi sisendi kallinemises. Et valitsus on arutanud erinevaid ettepanekuid, kuidas siis eeloleval talvel, mida teha selleks, et inimesed on ots mõttes veebruari lõpus väga halvas tujus valimistele ei läheks. Et kui sul on tegelikult kaugkütte arve võrreldes eelmise aastaga kaks korda kõrgem või gaasiarve peaaegu kolm korda kõrgem või elektriarve kaks korda kõrgem, et siis tõenäoliselt inimesed vaatamata sellele, et mis iganes põhjused sellel hinnatõusul ei ole, kipuvad hindade kallinemises süüdistama võimul olevaid poliitikudeks.
0: No tavaliselt see nii kipub olema. Teisest küljest jällegi, olgem nüüd ausad, et riigil ei ole siit kuskilt mingisugust hõbekuulisid võtta, mille ka maailma turu hindasid ohjeldada, et lõppude lõpuks ole võimalik maksumakse raha erinevatel viisidel või laenuraha erinevatel viisidel nendele maksumaksetele taas tagasi jagada, et mis need põhimõtteliselt ongi, ülekande tasude langetamised, meil on siin muud võimalikud subsiidiumid kasutajatele, et tavaliselt need ei ole liiga hästi sisitud meetmed, et rakenduvad suuresti ka inimestele, kes võibolla ei vaja üldse seda tüüpi toetuseid.
10: No, lõpuks maksame me kõik seda ikkagi nii või teisiti kinni, et lihtsalt toimub vahepeal mingisugune ümberjagamine.
0: No, toimub ringmäng, eks, et aga inimesed saavad minna natukene rõõmsama ja tujuga, kuigi ma ei usu, et see rõõmustuju liiga palju kestab või et kui see ikkagi...
10: No, siin on ka tegelikult üks asi, mille peale võibolla poliitikud nii opositsioonis kui ka valitsus ei ole piisavalt palju mõelnud, et kõik võimalike toetuste ja ma ei oska öelda siis tasude nihutamise või edasi lükkamisega mängimine ongi täpselt see asi, mis muudab selle energiakandjate hinnatõusu üheks valimisteemaks. Et praegu tundus, et valimisteemade sekka hinnad Reformierakonna Eesti 200 suureks kergenduseks ei jõua, selline tunne võis olla.
0: Eesti 200 ei ole taas jätkuvalt ei ole mingit vahet, aga see selleks.
10: Ei ole, aga Reformierakonna jaoks on see jätkuvalt väga päevakajaline ja oluline. Nüüd viimase paari nädala jooksul on ilmselt siis nagu kõigini jõudnud selline tunne, et hinnatõus võib olla üks valimisteemadest.
0: Ei, no, kui sa vaatad, mida peaminister Kristen Michal, eks ole, rääkis kütuseaktsiisidest, nimelt on ju järgmisest aastast peaksid jälle kütuseaktsiisid kuskil maikuus tõusma. See on seadustes kirja pandud. Aga kui ettevaatlikult on rääkinud nendest kütusemaksudest, et võib, mina ei välistaks üldse, et näiteks me näeme siin mingil hetkel diislikütuse aktsiisi langetust, eriti arvestades, et olukorras, kus hinnad on nii palju tõusnud, siis käibemaksu laekub kütustelt rohkem, kui seda on või seda keegi prognoosis, kuigi tehniliselt...
10: Aga mida ma tahan öelda on see, et ühest küljest küll nagu need vahetud viimased hinnatõusud, gaasi ja nafta ja diislikütus hinnatõus, need ei ole kuidagi Eesti Vabariigi või Eesti valitsuse tekitatud. Küll on tekitatud see üldine hinnatase erinevate siis Eesti ja Euroopa tasandi otsustega viimase 10 või 15 aasta jooksul. Homme esmaspäeval on jälle üks selline huvitav hetk, kus me Eesti näol lähme siis tegema jälle mingid olulisi pikaajalise mõjuga otsuseid. Homme on siis Luksemburgis Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumine, kuhu Eestit läheb esindama see sama eelnevalt nimetatud Erkki Keldo. Ja seal räägitakse siis Euroopa Liidu heitkogustega kauplemisüsteemi ehk ETS-i reformist. Eesti läheb nüüd sinna võrreldes varasemaga nagu oluliselt jõulisema positsiooniga, aga noh, jällegi kui seda Eesti positsiooni võrrelda Läti positsiooniga, mida siin näiteks peaminister Andris Kulbergsi Twitteri jälgijad on saanud juba näha, siis ta ei ole mingi eriti nagu jäik. Et me siin räägime sellest, et me nagu soovime, et kvootide kogu hulga vähendamise tempo oleks sujuv ja muud sellist, aga otsesõnu erisust me ei taotle, kuna kuskil mingid ametnikud on välja mõeldud, et see erise taotlemine ei ole hea. Ma ei ole küll kindel, et selline läbirääkimiste taktika meid kuhugi viib ja siis on jälle meil kuskil paari aasta pärast olukord, kus keegi nagu ütleb, et jaa, et vaadake, et Hormuusi väin, eks ju, ja ma ei tea, sõda see ja sõda too, et meil on energiahinnad kõrged. Ei, oluliselt on ikkagi suur osa energiahindade üldisest tasemest sellel, mis moodi me ise selle energia nagu väga kalliks oleme maksustanud.
0: Et sa ütled, nagu see oleks mingisugune, no ma ei tea, uudis siis või, et me oleme teinud, uudis, me oleme teinud poliitilisi vaata, valikuid selle nimel, et vähendada Euroopas registreeritud emissioone. No suuresti võib-olla need emissioonid viies kuskil Euroopast välja, jah, tõsi.
10: Aga... Ja me siis otsime võimalusi, kuidas mingid võrgutasusid ümber tõstes, eks ju, seda tekitatud hinnatõusu marginaalselt vähendada, eks. See on kõik tegelikult ikkagi erakordselt kurb.
0: No kuulem, et samas jällegi on võimalik vaadata, et valitsus teeb midagi ja valitsus aitab inimest, eks? Et ma ei ole kus juures üldse...
10: Ja kui valimisi ei oleks lähenemas, siis ei tehtaks seda.
0: Et see oleks üks kõik, kes meil võimul oleks. Ma siin võib-olla parempoolselt jätaksin sellest asjast välja, aga üks kõik, milline teine poliitiline jõud teeks täpselt sama ja mõni teeks isegi võib-olla rohkem, ehk siis, et hakkaks...
10: Tõsi, sul on õigus, eks, aga õigus on sul ilmselt ka selles, kui sa tahaksid öelda, et põhimõtteliselt kõik Eesti praegused erakonnad, väljaltud tõesti parempoolsed, kes pole täitevõimu ja seadusat kõimus olnud, on olnud osalised selle energeetika kaose tekitamisel, mille nagu tulemusi me siis kõik oma rahakotist praegu kinni maksame.
0: No, et kas ta on nüüd energeetika kaos? Ta on ju olnud osaliselt...
10: Prognoosimatus, tasakaalustamatus, füüsikaseadustega mitte arvestamine...
0: Ja et sul on olnud natuke jah, seal tõepoolest ideoloogilist soov mõtlemist vahel, et seda vast keegi ei vaidle liiga palju, aga...
10: Seal peale ideoloogilise soov mõtlemise pole viimased 15 aastat mitte midagi muud olnudki, eks? Ja nüüd me ütleme, et oi, jube üllatus, et kaas ja elektr ja kaugkütte on kallid. Ei, see ei ole mingi üllat.
0: No, et kaasi hind võib ka alla tulla, et suvel loodeti, et Ameerika ühendriikide suurem kaasi eksport võiks nagu hindu allapoole mõjutada, see ei ole küll päriselt niivisi läinud, aga noh, tulevikus ei saa seda välistada. Aga noh, lõpuks on lahendus ikkagi ju, et kui me tahame stabiilset ja heitmevabat elektrit, tuleb ehitada tuumajaam, kuigi see on erakordselt kallis. Et ega seal muid nagu variante ju ei ole, et... unistused päikesest tuulest ja vesinikust unistuseks jäävad üldiselt. Aga jätkame võib-olla ka ühel teisel teemal, nimelt sel nädalal oli ka hästi palju arutelusid haridusteemadel selgus, et täiesti oodatult, kui õpetajatele makstakse palgalisa lähtuvad sellest, et kas nad on nendele vormistanud meister õpetaja kvalifikatsiooni, siis on asunud õpetajad ka suuremas mahus seda kvalifikatsiooni taotlema. No, tegemist on sellise bürokraatliku protsessiga, kus sul on tarvis komisjonile näidata ära, kuidas sa oled lisaks õpetamisele tegelenud ka teiste õpetajate juhendamise ja mingi metoodika kujundamise ja mis iganes asjadega selleks siis, et oleks võimalik palka juurde saada. Et kui ma seda asja vaatan, mulle juba on selle reformi kehtestamise hetkel, kui haridusminister Kristina Kallas lõi siis need või taas lõi need erinevad kvalifikatsiooni astmed, tundus jabur, et miks lisada süsteemi bürokraatiat, et mille pärast on nüüd, tegelikult ma saan sellest aru, et mõte on selles, et oleks võimalik mõnede õpetajate palka tõsta niimoodi, et sa ei peaks kõigi õpetajate palka tõstma, kui sul selleks vahendid ei ole, et siis sa ütled õpetajatele, et aha, aga kui sa hüppad siin läbi 4-5 põleva rõnga, eks ole, et siis saad 20% palgatõusu, et ilma selleta, et sa peaksid kõigile leidma selle 20%-lise palgatõusu. Aga no siiski, see süsteem ei ole ju hea, see ei ole mõistlik süsteem, see ei ole mõistuspärane süsteem. Et ma üritan, ma üritan välja mõelda nagu ühtegi teist nagu eluala, et ütleme näiteks, et meil oleksid kuskil tublid müügi inimesed, kes müüvad, ütleme siis murguniidukeid, eks, ja siis tuleb ettevõtte omanik, ütleb, et jaa, et selleks, et palka juurde saada, sul on vaja meister müügimehe kvalifikatsioon omandada. Ja siis sõltumata sellest, et kui palju sa neid muruniidukeid ja kui hästi sa müüd, siis inimeste palgad sõltuvad sellest, et kas kellegi on taskus paper, kus ta on siis käinud müügimeeste komissioni ees ja tõestanud, et ta on nüüd meister müügimees või ta ei ole meister müügimees. Et, no see tundub absurdne.
10: No tegelikult probleem on ju siin selles, et, et lõpuks see motivatsiooni võimalus, mis on sellesse süsteemi just kui nagu eesmärgina sisse kirjutatud, et see ei pruugi üldse nagu soovitud kurul realiseerida. Et probleem on esiteks noh, selles, et meistriõpetaja noh, taset hakkavad siis nagu kõik taotlema. Lõpuks nagu põhimõtteliselt kõik, kes vähegi nagu kirjaoskajad on...
0: No meil on õpetaja puhul tegu inimesega, kes on teiseks. 5 aastat käinud ülikoolis. Vähemalt 5 aastat õppinud teiseks. Õpetajaks.
10: Teiseks, mure on ka selles, et ilmselt me premeerime siis mitte neid inimesi, kes keskenduvad õpetamisele, vaid neid inimesi, kes keskenduvad siis oma meisterõpetaja mingisuguse portfoolio siis nagu kujundamisele. Ja kolmandaks, noh, mis rolli jääb siis kooli juht tegelikult seal, kes peaks suutma ka noh, eristada siis häid õpetajaid ja halb õpetajaid sõltumata sellest, et kas keegi on mingisugused testid ära teinud või mingi portfoolio kokku saanud, et see on see nagu põhiline probleem.
0: Ja ma olen kuulnud selle inimeste väidet, et aga võib-olla siis see kooli juht või direktor maksab kõige rohkem palka nendele inimestele, kellega ta hästi läbi saab ja neid ja oma sõpradele just kui ja nendele õpetajatele, kes on head õpetajad, aga kes ei saa direktoriga läbi, need ei saa head palka, et noh, jällegi taas, et kuidas siis need koolid ja koolisüsteem ja haridussüsteem kuidagi ülejäänud maailmast nii palju peaksid oma olemuselt erinema? Et kuidas siis sealkandis ei allu asjad nähtavasti sellisele turuloogikale? Et noh, pigem vastused ikka alluvad ka. Et sa ju direktorina võid üritada oma mingitele sõpradele kõrgemat palka maksta, aga lõpuks sul turuloogika jookseb kohale. Et kui sul on vaja ikkagi head matemaatika õpetajad, et siis on tarvis sellele heale matemaatika õpetajale maksta ja tõenäoliselt rohkem kui ühele, noh, kui soovitsin võrduse mõttes kehalise kasvatuse õpetajale, et lihtsalt inimesele, kes on võimeline matemaatikat väga hästi endale selgeks tegema ja seda ka võib-olla edasi andma, on võimalik rakendust nii-öelda vabal turul oluliselt ka rohkem, millest tähtuvalt tegelikult seal on need kohad, kus palgaerisusi peaks rakendama.
10: No lõpuks on ju niimoodi, et kui õpetaja palk oleks praegusest, ma ei tea, näiteks mõtlen suvaliselt, kolmandiku võrra suurem, siis võib-olla see küsimus sellest, et kas keegi peab kõrgema palgasaamiseks mingisuguseid atesteerimisi läbima, ei oleks üldse nii oluline.
0: No võtta, et see atesteerimise asi on ikkagi kuskilt ministeriumis sündinud bürokraadi unistus. Aga siin kohal on ka aeg saade lõpetada. Aitäh kõigile kuulamast. Saadet saab järel kuulata kuku.postimees.ee.
20: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
21: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
22: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
23: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
24: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
25: Me veel näidame.
26: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
27: Samost Jaas Põllu.
28: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere päevast, kell on üks Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Valitud president Ülle Madise annab homme Riigikogus ameti vande. Viimast päeva ametis olev president Alar Karis ja järgmine president Ülle Madise saabuvad lossiplatsile kell 14.45, kus Karis tervitab platsil üles rivistatud vahipataljoni aukompanid. Riigikogu istung algab kell 3 Karise kõnega, mis järel annab Madise ameti vande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. Seejärel peab uus president Riigikogu ees kõne. Pärast istungit suunduvad presidendid Valgesse saali, kus teevad külalisraamatusse sissekande ja ühispildi. Toompea lossist väljudes tervitab lossiplatsil aukompanid president Madise. Nii Kuku raadio kui Postimees jälgivad päeva sündmusi otse-eetris. Euroopa Komisjon plaanib tuleva aasta alguses teha ettepaneku karmistada Venema kodanikele turistiviisade väljastamise reegleid, et vähendada Venemalt lähtuvat julgeolekuohtu. Eesti koos Läti ja Leeduga peatas enamiku Venema kodanikele turismiviisade väljastamise juba paar nädalat peale Venema täiemahulise agressiooni algust Ukrainasse aastal 2022. Poliitiku andmetel väljastati Venema kodanikele mullu ligikaudu 478 000 Schengeni alaturismi viisat. Nüüd soovib Eesti keelata Euroopa Liitu sisenemisega Venema relvajõududes teeninud sõduritel. USA ja Venema üleeilne sõlmitud kokkulepe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud avalikult reageerima nii Euroopas, aga ka USA's. Ameerika seadusandjad valmistavad Pennsylvania osariigi vabariiklasest rahvasaadik Brian Fitzpatricku kinnitusel kongressis juba ette ka uut partei üles seaduseelnõu, mille eesmärk on keelustada Venema nafta ostmine. USA president Donald Trump kutsus eile Ukrainat üles vahetama riigipead ja kritiseeris teravalt president Volodymyr Zelenskit Venema naftatöötlemistehaste ründamise eest. Trumpi sõnul soovib Venema president Vladimir Putin saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, kuid Zelenski keelduvad kompromissist. Ukraina viimasel ajal võtnud lisaks Venema sõja ja energiarajatistele sihikule ka Yandexi andmekeskused, mis haldavad riigi kõige populaarsemat otsingumootorit ning ka toidutellimise ja takso rakendust. Möödunud ööl tabasid Ukraina droonid Venemaal Vladimiris asuvad Yandexi andmekeskust, mille töö seiskus. Lisaks ründas Ukraina droonidega möödunud ööl Samara oblastis asuvat Venema olulist naftataristut. Poola politsei sai infot võimaliku rünnaku kohta peaminister Donald Tuskile ja kaitseminister Vladislav Kosiniak-Kamiskile. Sisejulgeoleku agentuuri terrorismi vastases keskuses toimub täna erakorraline nõupidamine ning eriteenistus on juba ka rakendanud vajalike meetmeid, vahendab ERR. Poola võimud on praegu kõrgendatud valmisolekus seoses riigi koolides lahvatanud vägivalla lainega. Sel nädalal on Poolas toimunud juba 3 koolirünnakut, milles on surma saanud üks inimene, mitmed on saanud raskelt vigastada. Djibouti ranniku lähistel Ida-Aafrika suppus ööl vastu reedet laev, mille tagajärjel hukkus vähemalt 109 migranti, nende seas 15 last, umbes 116 inimest on jäänud kadunuks. Ligemale 125 Jeemenisse teelunud inimesel õnnestus pääseda eluga. Ja tervisekassa üleskutsel filmisid kooliõpilased pea kõigist Eesti maakondadest lühikesed keksuvideod, millest valmis siis ühine klipp. Keksuaktsiooniga soovib tervisekassa meelde tuletada, et kontrollis on oluline käia ka siis, kui laps või noor tunneb end hästi, sest regulaarne kontroll aitab märgata võimalike murekohti varakult ning anda perele kindlust, et lapse areng kulgeb eakohaselt.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Ilmateade.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 10-14 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna soe, kuid vihmane vähemalt tuleva nädala kolmapäevani. Hetkel on Tallinnas Tartus sooja 11, Pärnus 10 kraadi.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Linkkonnast.
3: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning ettevõtja Sten Pärnitsa ja ärijuht Marja-Liisa Alopiga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet sotsid.ee.
4: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditoriumis. Piletid leiad
5: kellerteater.ee.
7: Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega.
8: Emalaev.
9: Uurimisretked teaduse ilmaruumis. Emalaev avab erinevaid maailmavaateid ega kinnita lõplikke tõdesid. Külalised räägivad enda eest. Kuuldu tõlgendamine jääb kuulajale.
10: Tere tulemast Emalaeva pardale. Elul kulus ligi 4 miljardit aastat, et välja töötada inimaju. Inimesel kulus vaid silmapilk, et välja töötada tehisintellekt, et siis küsida temalt, kes me oleme, miks me eksisteerime ja mida siis selle inimeseks olemisega peale hakata. Meie tänase uurimisretke teemaks ongi bioloogia ja tehnoloogia ning selle võimalik koos eksisteerimine, koostöö, ebakõlad, kooskõlad, kõik, mis puudutab meid ja tehnoloogiat. Ja selleks, et sellest põhjalikult ja pikalt ja sügavuti rääkida, on mul täna saates külas kaasuurijaks selline fantastiline inimene nagu spordibioloogia professor, pikaaegne tehnoloogia mõtestaja Kristjan Port. Tere, Kristjan!
11: Tere, aitäh kutsumast!
10: Aitäh, et sa tulid! Nii tore sind näha üle pika aja, et maailm ju pungitab praegu põnevatest arengutest ja meie sinuga oleme olnud omal ajal ka kolleegid Raadio 2, kus sa oled ju ligi 30 aastat teinud tehnoloogia kommentaari portaal. Et ma vaatasin, see on 97. aastast.
11: Jah, ma tulin sinna Avo Raupi ajutiselt asendama.
10: Ja võt, kõik need ajutised asjad, et 29 aastat, et see on võimas ja seda saate inimesed kõik kuulata Raadio 2 kodulehelt, see on suurepärane, olen püsikuulaja isegi. Ja meie sinuga jutustasime viimati ju 2018 aastal Vikerraadio saates, mis sündis koostöös Von Krahli teatriga ja teaduste akadeemiaga. See oli Raadio Jaik, mis oli siis pühendatud tuleviku visioonidele. Et mis saab elust, maailmast, tööst, inimesest 25 aasta pärast ja selles saates sarjast on nüüd 8 aastat. Ja selleks meie tänaseks vestluseks ettevalmistades ma kuulasin mõned vanad osad üle ja peab tunnistama, et me olime juba tuuna parajad visionärid, sest et 8 aastat vana saade tehisintellektist näiteks, oli täna aastal 2026 vägagi relevantne. Seal ei olnud küll suuri keelemudeleid ja juturoboteid, aga meie vestlus oli täiesti, ei olnud nagu aegunud. Selles mõttes, et soovitan kuulata ka Raadio Jaiki, et see on täiesti väga kift selline visionääride rännakud ja jutud ja mõtisklused, aga kuna me ei ole nii kaua näinud, siis algatuseks muidugi tahaks teada, et mis elu sa elad ja kuidas sul läheb.
11: Kui sa elad kiiret elu, siis sinu vette loetud aastat tunduvadki nagu see oleks eile olnud. Et selles suhtes ma ei oska öelda, et kuidagi sellist lahti värvida või konstrueerida enda senist elu, aga võib öelda, et naaksin mõned targemad jagad ka aja kolmeks. Et üks on see, et sa mäletad möödanikust tavaliselt hirmutavaid asju, olevikus sa oled peamist hedonist. Ja tulevik on see, mille suhtes sa kõik oma otsuseid teed. Mida rohkem sellist põhja poole tulla ekvaatorist, siis seda rohkem kavatseme ise teha, mida rohkem ekvaatori poole, seda rohkem ollakse passiivsed, et ükskõik milline religioosne identiteet seal kuskil selles maailma vaates ei eksisteeriks, siis see annab ja võtab. Meie peame ise tegema. Selles mõttes oled nagu hetkes, püüad igast hetkest rõõmu tunda, miks sa peaksid otsima kurbusallikaid. Ja möödanikust vahest on just see, et me õpime peamiselt ikkagi nendest elektrilöökidest, nii nagu vihma oski.
10: Meie tänase saate teema, peateema on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine ja selles mõttes sina oled suurepärane külaline. Kohe kui ma selle peale mõtlesin, kohe meenusid sina, et sa oled ju terve oma akadeemilise karjääri tegelenud bioloogia.

0: suurest pildist, et millisena sina bioloogi ja tehnoloogia huvilisena meie tänast ajastut näed?
1: Kõige lihtsam on öelda, et murrangulisena. Ja see on vast natuke ohtlik selline sõnastus, kuna iga põlgkond võib öelda, et aga võt meie ajal. Ja kui me läheme tagasi, siis me näeme, et teised põlgkonnad, nende ajal on küll midagi juhtunud ja võibolla isegi teise maailmase järel oli tekis selline olukord, kus inimkond oleks võinud oma otsustega steriliseerida kogu planeedi. Ja seda ei ole juhtunud pelgalt selle tõttu, et kõigil on tumapomm olemas, kes vähegi nagu ennast kokku on suutnud võtta. Ja praegu me oleme teissuguse võimekuse level, mis muudab väga palju senist aru saama inimeseks olemisest, tema väärtusest ja tema perspektiivist. Et selles suhtes on täiesti õigus. Võib väga tugevalt argumenteerida, et me elame murrangulisel ajal.
0: Kas see murrangulisus on võrreldav näiteks sellega, kui tuli internet ja meis sai infoühiskond ja tekis väga suur lisamõõde digitaalse elunäol või on see isegi veel murrangulisem?
1: Ta on kindlasti veel murrangulisem. Minu arvates internet kaastab suhteliselt normaalset arengu sellist trajektoori. Et kui sa tõid näite, et elu algab meil kuskil, ütleme, ühtegi raamatupidajat kohale ei olnud, aga ütleme see 4 miljardit aastat tagasi, et selle ühe rakset hästi lihtsate modustist kombineerumine multirakseks vajab informatsiooni vahetust. Ja kui me vaatame, mida me oma tehnoloogilises maailma kujundamises teeme, siis me vägagi palju kopeerime või instinktiivselt kordame seda sama loogikat, mis meil juba sellises eksistentsiaalses ruumis on olnud. Ja see, et me ühel hetkel hakkame efektiivsemalt keha välises ruumis infot vahetama ehk interneti formaadis, sarnaneb väga palju hormoonide ja keemiliste signaalide vahetamisele meie kehas. Ja see on võib öelda, et tõesti arengutrajektoori, ütleme võib-olla bussipeatus. Aga praegu me oleme jõudnud selle konstruktiini, mida me ise peame suhteliselt unikaalseks, ehk närvisüsteemi kantud intellektile. Ja vaat selle intellektiga konkureerides, kõik muu on teatud mõttes nagu füüsikalis-keemiline, aga intellekt tärkab nendest protsessidest ja kui me enda oma peame pelgalt enda turvalisuse nimel, kõige ägedamaks või mis iganes, kindlasti mitte absoluudiks, et me teame, et me väga paljusid asju ei tea. Aga just tänu sellele, et meid ümbritseb see ruum, isegi seda lauda mõeldes, et kõik, mida me teame, seda kaastab see lauapindine, et siin ümbruses on pimedus. Mida suuremaks selle lauapinna teeme, seda suuremaks muudub kontakt selle ümbritseva pimedusega, ehk mida me ei tea. Ja praegu on tekinud meile siis tõsiselt võetav või tekkimaas ja teatud valdkondades võib öelda, et on tekkinud tõsiselt võetav intellektuaalne konkurent. Ja kui me intellektuaalses olelusvõitluses, ja olelusvõitlus on loodusliku valiku üks mehanism, millega valitakse edukaid lahendusi välja, mitte edukaid inimesi, vaid lihtsalt edukaid lahendusi, ja siis praegu on olemas midagi taolist, millega toimetuleku suhtes meil absoluutselt igasugune evolutsiooniline kogemus puudub. Ja see on selline, ma ütleme siis, ärevust tekitav olukord.
0: No ma mõtlengi, kuidas minna edasi. Ma tahan kindlasti sellest närvisüsteemi kantud intellektist rääkida ja ma tahaks tegelikult minna nii, et räägiks enne ka bioloogias, sest et kogu inforuum on praegu paksult tehnoloogiat ja tehisintellekti, tehisaru teemasid täis. Aga see, mis sa siin selle näite tõid, selle lauast väljapoole jääva ruumi mõttes, viis mind üldse küsimuseni, et sina ju uurid igasugu põnevaid teemasid. Kas tänaseks, kas me teame tegelikult meie reaalsuse olemust? Et hästi palju räägivad kvantfüüsikud või kvantteemasid uurivad teadlased sellest, et võibolla kõik on väljaline nähtus, mis sõltub ainult vaatlejast, ehk siis teadvusest, et kas see on siis osake või laine, et üppaks kohe korraks algatuseks sinna lemmikteemasse teadvusesse.
1: Ma paneksin siia kõrvale võib-olla kolmanda märksõna matemaatika või loogika ja me ei tea, kumb see on, et kes tahab veiniklaas järjes aega veeta intellektuaalselt võib mõne matemaatikuga vestelda, et kas matemaatika on meie kui bioloogilise süsteemi selline ellujäämiskonstrukt, millega me üritame tegelikult kirjeldada ja see ei ole täiuslik, lõplik aga terviklik, et seal on tervulk vastuolusid ja matemaatika ise ei suuda tõestada kõik oma aksiomaatilisi seisukohti. Ja seega ma võime öelda, et et see maailma reaalsus on

0: ka ainult meie katse kirjeldada seda tegelikust. Ja see, et sa tõid näitena kvantfüüsika puhtalt sellise laine kontseptsiooni kaudu kirjeldatava, et laine on laine, aga sellel hetkel, kui sa mingit hetke või noh ka lainete koos kõlad tekitavad mingist materiaalseid hetki ja see, et kui sa sellel tähelepanu pöörad, siis sa kuidagi sadestad välja selle tegelikkuse ja siis on mitu maailma need sadestused, mis jäid tegemata. Need on samasugused meie konstruktid, mida meie oma bioloogilise arengu ja ellujäämis kontekstis kujunenud loogikatega oskame seletada. Ja kui me hiljem tuleme ka selle modernse sõna tõukenite juurde, et kuidas teisintellekti vähemalt praeguses rakenduses reaalsus jagatakse matemaatiliselt manipuleeritavateks alamosadeks, siis meie enda ainevahetuses ju, ega me ei söö kotlet ega kartulit. Me sööme energiaühikuid, me sööme tegelikult keemilis-füüsikalise fragmente, millel on omad laengud, mis konsentreeruvad või hajuvad, mis kujundavad oma ümbruskonda, ehk tegitavad seoseid. Ja need tõukenid ehk, et võtame lauseehitusest või pildist või helist mingisuguse fragmenti ja hakkame nende teiste fragmentide vahelise seoseid otsima, siis on suhteliselt sarnane kihistus, vähemalt nii nagu ma praegu oma sõnadega saan seda väljendada. Ja ma olen päris kindel, et mitte ükski inimene ei tunneta enda kehas näiteks hapniku partsiaaltihedust, ütleme hapniku kui gaasi, laustunud gaasi tihedust näiteks veres või isegi glükoosi konsentratsiooni ja nii edasi. Meil on väga abstraktsed tervikud, mida me teame, et eksisteerivad. Nende seostes tekivad tugevamad ja nõrgemad signaalirajad, millest osa siis sadestuvad selles matemaatilises modelleerimises välja või siis meie biokeemilis füüsikalises ruumis tekitavad selliseid ütleme fenomeene, mida me hakkame mingil hetkel suudame eristada tunnetena ja nendest ainult osa oskame siis sõnadesse panna. Ja nüüd tagasi selle juurde, et kas me oskame öelda, mis asi reaalsus on, siis millised oskame ainult nii palju seletada, kui meil on sõnu ja nende sõnade vahelisi ruumis mingisugust teine teise aimamisi. Ja võibolla isegi modernsesse kommunikatsiooniruumi tulles, siis me oleme kaotamas oma sõnalise painlikkuse ehk enese väljenduse võimet. Ja seega me arvatavasti see maailma pilt atrofeerub või lihtsustub. Noh, vaata jällegi peensõna atrofeerub, aga et ta lihtsustub moel, kus me enda omavaheline kommunikatsioon kannatab seetõttu. Ja võibolla veel üks märksõna, mis sa see vastutus tundetult siia lauale tõid, on teadvus. Teadvuse kohta on umbes 400, võib teilt kokku lugeda hetkel 444 erinevat teoreetilist käsitlust. Osa võime nimetada siis on sellised ufovärgid, osa on bioloogilised, osa informatsiooni põhised, osa pigem matemaatilis, füüsikalised, et neid on terve hulka siis religioosseid konseptsioonega. Ja kui neid on üle 400, siis võiks ju küsida, et kui seda teadust on üks ja konkreetne, et miks meil nii palju sõnu on, aga sellepärast, et me ei oska seda seletada. Ja see ongi see meie katse, et meie pürgimus maailmast aru saada on nagu jalgpallur väljakul. Ta peab pidevalt jooksma, kus pall on, seal peab ta olema või siis ootama, et pall tema antakse, et on kuskil kohas, kus ta on kasulik. Ja see on siis ka meie enda, ütleme siis ühe bioloogilise esindaja toimetulekumehanism.
1: Jah, see on nii huvitav, et me tegelikult ju inimeseks olles, kui me juba mõtleme ja tunneme, siis me üritame seda oma isiklikku eksistentsiaalset kogemust kirjeldada ja mõtestada ja siis ka veel laiemalt, et mis see kõik kokku on. Mina olen mõelnud näiteks, et matemaatika on nagu keel, eks, millega me siis seda reaalsust püüame selles matemaatilises keeles lahti seletada. Teine keel on võib-olla poeedil, eks ju, igal sõnal on oma tähendus seal taga ja tema räägib sellest poeedilises keeles, kunstnik võib-olla maalib.
0: Aga kas ma võin siia selle matemaatika osas, et mul ei tegelikult ütlemata, et see diskussioon selle matemaatikuga on see, et kas matemaatika on inimesele jõutatud konstruktsioon, millega üritab maailma seletada või siis maailm see ongi.
1: Tullukate pärand.
0: Ja mis iganes, järsku kopeeriti meie aju see kuskilt, mis iganes, aga ta on meie katse, mitte absoluut. Ja teine variant on, et matemaatika saab pihta sellele looduslikule, ütleme universumi, mis iganes dimensionaalsus seal on, selle põhimõttelisele loogikale, et see eksisteerib meis sõltumatult ja meie katse on ainult sellest paremal või halvemal mool aru saada. Ja see avab täiesti teise ukse sellele, et kui meie oleme ka üks katsetaja, kes üritab maailma kõiksust aru saada, siis teis intellekt on lihtsalt teine katsetaja.
2: Mida rohkem inimene universumist aru saab, seda suuremaks muutub ala, millest ta midagi aru ei saa. Väike paus selle teadmise auks.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
7: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
8: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
9: Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem. Aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.
10: Kuku Raadio.
1: Emalaev.
11: Uurimisretked teadvuse ilmarumis.
2: Tere tulemast tagasi Emalaeva pardale. Stuudios on Kristjan Port ja meie tänane lihtne küsimus on endiselt umbes selline. Mis saab inimesest, kui tema kõige nutikam tööriist hakkab muutuma temast endast nutikamaks?
1: Kui me mõtleme selle peale, et äkki kogu kõiksus on teadvus, mis siis üritab ise endast, et ei oleks igav. Muidugi see on jälle ka inimese omistatud, et teadvus kõiksusel igavikul lõpmatusel hakkas igav, tahtis endast teadlikuks saada, aga ütleme millegi pärast sellises mängus me siin eksisteerime, et ta üritab endast teadlikuks saada läbi erinevate eksistentsivormide. Ja inimene on üks vorm, koer on teine, puu on kolmas, vaal on neljas, vetikas on viies, tehisintellekt on kuues, tulnukas on seitsmes ja nii edasi ja nii edasi. Et tegelikult ma arvan, et me elame sellises kõikide võimalikuste võimalikuses, eks täna me ju veel ei tea.
0: Ja sa ühte rada pidi jõuad pansaikismini, et teadus on nagu mateeri osa või eksisteerib isegi sellest sõltumalt jälle üks teoreetiline positsioon. Aga ega meil ju muud kasutada ei ole, kui meie katse seda seletada. Aga mida me teeme, kui me üritame midagi seletada? Me üritame korrastada neid sõnu. Me üritame praegu lauseid niimoodi kokku panna, et meie omavahel saame aru ja loodetavasti keegi teine saab veel aru. Ja kui me mõtleme kogu sellele vähemalt nii kaugel, kui me oskame teadud mõttes küll materiaalse kogemuse alusel fantaseerida selle universumi mõttes, et kui ta koosneb mingitest algosadest, siis me võiksime olla lihtsalt täiesti sükkane pudru, täiesti juhuslik osakeste või lainete liikumine. Aga see, et me eksisteerime, me oleme korrastatud. Me oleme hetkeliselt, me teame, et meil peab olema 10 sõrme. Kõigile pea olema saavad hakkama, aga põhimõtteliselt me teame, et milline südamel peab olema, millist veresooned nii edasi. Et see on korrastatuse seisund, kui me ära sureme, siis kõik see kaob ära. Aga just see korrastatus, olgu siis keha eksisteerimine, olgu see veeklaasi eksisteerimine või siis olgu meie mõtted, vajavad töö tegemist, ehk neid korrastada. Ja see on see meie eksistentsiaalne šans. Me teatud mõttes oleme olnud edukamad kui puulehed või sipelgad, kuna me on tekitanud mobiiltelefonid ja nii edasi. Aga
1: võib... neil on oma metsa internet, nemad mükoriisa ja sente abil suhtlevad oma vahel
0: vahetavad aineid. Just, sa toodki selle näite, et tegelikult see inforuum on kogu aeg eksisteerinud. Ma võib panu, et teise näiteni, mis puudutab ka seda sinu avatud teemat, et kus see teadvus võiks või millega ta võiks seotud olla, kui sa kujutad ette ühte, olgu elus olend või mis iganes, lihtsalt ütled, et miski asja eksisteerib üks sekund ja siis lakab olemast, siis tekib uuesti, siis lakab olemast, siis tekib uuesti, siis lakab olemast. Kui küsida, et kas see element eksisteerib, siis meie vaatest eksisteerib, aga kas ta enda jaoks eksisteerib ja vastus on, et ei eksisteeri. Aga kui teile mälu anda, siis ta eksisteerib antenu mälule. Ja sellisel juhul, et see, et ta ennast uuendab, on see, et ta kannab oma endist kogemust selle suude ruumi edasi või võibolla lisandub selle ühe sekundi jooksul sinna veel midagi. Ja ainukene mehanism, mida siis sellise lihtsustatud mudeli puhul võib surmaks nimetada, on see, kui me kustutame mälu ära. Ja selle teadvuse teema on selles mõttes huvitav, et see 2-3 aastat tagasi, kui üks rahvusvaheline konsiilium otsustas laiendada teadvust ka väga lihtsatele algloomadele peaaegu. Et sellega kaasnevad need õigusfilosoofilised dimensiooni vastutus. Et juhul kui sellel entitel või tervikul on teadvus, siis selle teaduse lõpetamine kellegi teise poolt on vägivald. Ja näed, nüüd tekivad need sillakesed ka, et kui teis intellektil on teadus, selle teema üle juba räägitakse, et kas me tohime seda välja lülitada. Et kuidas selle joondub siis meie enda väärtussüsteemidega.
1: Põlisrahvaste jaoks puu ja lind ja loom ja lill ja vesi ja maa oli kõik elus ja üks tervik. Ja nüüd me nagu taas avastame seda, et oi, et teadlased avastasid, et loomad on nagu teaduslikud olendid.
0: Nad ei avasta, nad otsustasid.
1: Nad otsustasid. Ja tõe valideerijad otsustasid. Ja küll.
0: Aga ma siiski reageerin sellele. Et kui sina oma mõtetes ja juhid paljude inimeste tähelepanu ka mõtlema, et see elu oli parem. Siis surdi ära 30-aastaselt, sünnitati umbes 10 järglast, kellest pooled surid ära. See, et sa teed valesid oletusi maailma kohta, ei tähenda seda, et see oleks edukas strateegia olnud. Ja see, et me tagasi vaates ütleme, et need osa asju sellest ajast on alles, need ongi need tugevused, mis meil alles on. Aga me oleme loobunud tervest hulgast nendest eksitavatest asjaoludest ja arusaamadest. Eks see on arengu alus ja... Ja pelgalt eelmise sajandi jooksul globaalne keskmine eluiga tuubeldus, ehk me elame 2 korda kauem, üks kõik oles arengu või arenud siis riigiks nimetatavas keskkonnas. Ja inimeste arv 2-kordistus 2 korral. Sajandi alguses oli see kuskil natukene alla 2 miljardi, siis sajandi keskel üle 3,5 ja siis sajandi lõpupoole 7. Et see rajaneb peamiselt erinevusele varasemate põlgondade käitumisega. Ehk me ei mõtle, et iga kivises on hing ja kulutame energiat seal palvusele, vaid me üritame selle kiviga võibolla ehitada maja või mis iganes, et me kasutame oma teadmise, aga me jõuame sellega selle tegevusega selle piiri peale, kus meie suutlikus maailmast aru saada panakse proovile. Seni on seda potentsiaali väga palju olnud. Ja ma usun, et praegu ka veel inimesed, kui nad mõistlikult pingutavad individuaalselt ja kollegiaalselt, siis me kindlasti ei ole oma ajupotentsiaali realiseerinud, aga me võime seda tugevalt halvata. Ja me praegu on ka näha, et sellises keskkonnas, kus meil on kõige rohkem teavet ja meid on võibolla kõige rohkem treenitud vähemalt koolisüsteemide kaudu sõltumata riigist ka mõtlema, siis me oleme üha võimetumad tegelikult sisulisemas dialoogis ja diskussioonis saavutama edu. Ja me oleme pigem nõus relvajärgi haarama, kui üritada raskeid ülesandeid lahendada.
1: Jah, ma päris seda ei mõelda, et lähme kõik džunglisse tagasi. Mm-hmm. Pigem seda, et inimene kui bioloogiline olend ja mõned meie füüsilisele eksistentsile omased kasulikud asjad tegelikult ei ole ära kadunud.
0: No, nad on sama, väga vanad, tõsi.
1: Ja,
0: nad on.
1: Ja sama ju räägitakse ka meie aju kohta, et meie aju on ikkagi evolutsioneerunud, aga võib-olla on nüüd mingi evolutsiooni katalüsaator, et vahime ekraane 8 tundi päevas, telekat otsa, istume, sööme krõpsu ja läheb ajul ka paremise.
0: No, aju ei eksisteeri, aju on suge 1,5 kilogrammi on täiesti pimedas ruumis. Ainuke ja tarbib ära iga 4.-5. hapniku ja glükoosi molekuli, et see on väga kallis pidada ja ainukene kokkuleppe, mis meil ajuga on see, et aitab meil teha tuleviku suhtes otsuseid. Et mida süüa, kas 2 kvartalit või 3 kvartalit ja kõik need teised lihtsad otsused iga hetke selles hedonistlikus ruumis. Ja meie diskussioonis samamoodi, et mida ma siis järgmiseks ütlen, et see on aju ülesanne, siis ma annan talle pärast süüa. Ja noh, ausatöös, kui me ei anna, siis ta hakkab meid kiusama, siis me anname igal juhul süüa, kuna me läheb kõht tühjaks, see mugav olla. Selles suhtes ma ei eita, et meie keha on ju mitte loodud viimase sajandi jooksul, kus me oleme keha võibolla kõige rohkem teatud mõttes kahjustama hakanud, vaid see toimetuleku struktuurne ja funksionaalne võimekus on kujunenud ikkagi selle, no isegi enne ahve, et meil on väga palju ahvidega ühist ja noh, inimese genoomist on 50% ühine banaaniga, et see on sükkane, et aga väga pikk arengutee ja me kuidagi unustame selle ära ja räägime oma viimasest 50 võibolla aastast, et ja kuna meedia ka või selles meedia ekraanil on ka servad, millest kaugemal ei näe. Et see kujundab ka seda ükskõiksust märkamatust, et keha on palju vanem kui praegu.
1: Lähme edasi teemasse, mis on üks väga huvitav vaatenurk, millest on hiljuti, nüüd kui tehisintellekti buum on käimas, igasuguseid asjatundjaid pajatamas kuulnud, see on süsinik versus räni. Näiteks selline mõte, et süsiniku põhine inimene on aeglasem kui räni põhine tehisintellekt. Et me oleme nagu tehisintellekti jaoks tegelikult väga aeglased tüübid. Et miks nemad peaks üldse tahtma inimesega kui süsiniku põhise bioloogilise organismiga ühilduda, noh, meid nii-öelda kaasas lohistada protsessimise mõttes, et kas see meie bioloogiline nii-öelda aeglus on puudus või on hoopis nagu mingi selline supervõime, kui me mõtleme kohanemine, selline energiatõhusus, taastumisvõime, võibolla see on just meie eelis. Mis sa sellest mõttekäigust arvad üldse?
0: Ja et kui see sõna räni tuleb, see on transistori ehituspooljuht, et räni või Silicon Valley või räni org, et
1: ja.
0: Üritame siit peast arvutada. Et kui sa võtad praegu tehisintellekti taristu 1 megavatti, ehk 1 000 000 watti rajamise ja kasutuskulu. See number kõigub natuke seal 10-15 vahel, ütleme meie arvutuse jaoks, et 15 miljonit dollarit 1 megavatti tehisintellekti arvutusvõimsuse rajamine, töösoidmine. Et kui sa mõtled ühe inimese kasvatamine 19 aastaseks, ehk 18 aastat kasvatada, tema keskmine täiendav otsesid ja kaudsed kulud on umbes 1300-400 eurot kuus. Ja see teeb sellises 19 aastaseks saamise sünnipäevaks umbes arendriikides 300 000, ütleme siis eurot. Inimese võimsus, energiavajadus on 100 watti. Aju on sellest 20 watti. Seega võib öelda, et inimese kui taristu rajamise investeeringud on kuskil 3000 eurot vatti kohta. 15 miljonit dollarit või eurot ühe tehisintellekti megavatti kohta teeb 15 eurot ühe vatti kohta. Et siis selle aju vatti hinnaks umbes 15 000 eurot üks inimese vatt püsti saada ja töös hoida. Siit tuleb täiesti selgelt erinevus. Et me võime rääkida, et 15 miljonit tundub nagu suur investeering, aga kui sa selle eest saad 15 eurot vatt, mis teeb tööd, ehk korrastab see sama mõtteid ja seoseid ja kõike muud, mida meiegi teeme, ja siis hakkad mõtlema, et tõesti selle bioloogilise süsinikuskeleti peale üles ehitatud biomolekulid võrreldes transistori pooljuht materjaliga on kasu tehisintellekti poole peal. Ja see on siis, ütleme siis, rajamise kulud või kasutuskulud võiks eraldi luubi alla võtta. Et kui inimene teenib näiteks, võtame lihtsama summa, et 50 000 eurot aastas, siis tema kulud ühe ajutöövati kohta on umbes 2500 eurot aastas ühe vati kohta. Kui sa võtad tehisintellekti megavatti 15 miljonit ja amortiseerid, ütleme seda, inimene peab kogu aeg ennast elus hoidma, et need taga aga tehnoloogia kantaks maha, et võtad 5 aasta peale amortiseerid, et see tuleb natukene alla, no peagult, et 4 eurot vati kohta. Ehk inimese aju rakendamine tööandjale läheb umbes 640 korda rohkem maksma kui tehisintellekti kasutamine. Ja kui tehisintellekti puhul mõelda, et tänase päeva arvutusvõimsus ei ole mitte megavattides, vaid on juba gigavattides, ehk 1000 korda suurem, siis see oleks umbes 1,5 inimese tööekvivalent, milles saab sellise gigavatti arvutuslikku võimsust. Et siin me näeme, et ka tööandja jaoks tekib ainukene erinevus selles, et inimene on ebatavaliselt tihe bioloogiliste transistoride kandja. Ja kus juures inimene ei tee 24-7 tööd, ta väsib ära ja ise kui tal on mingisugune arusaadav mõte, nii nagu minulgi siin on, mitte et mul arusaadavad mõtted oleksid, aga järgmine point, et meil on raske ennast seletada isegi. Et ise kui meie sees oleks mingisugune kasulik teave, siis me ei oska seda ka enam väljendada. Ja siis me ütleme, et ei, aga inimene ikkagi ruulib. Ma arvan, et selles arvutuses on siin probleem inimese ja kahjuks.
1: Mis siis nagu inimeseks olemise mõte on, et kui meil on mingid tööriistad, mis on nii kuluefektiivsed ja nii võimekad sellistesse kohtadesse, mis raalivad mingisugust datat, et siis tõesti nagu inimest võib-olla ei olegi vaja. Ma ei tea, mul nagu täiesti, ma hakkasin nagu mõtlema, et kas on nagu kaotatud mäng siis selles vallas või?
0: Ei, ta ei ole kaotatud mäng, et see sama vestluse areng, mis meil ennem oli, et inimese potentsiaal ei ole realiseeritud. Minu tõttes vahe on selles, et kas me üritame obusega ratsutada või laseme tal ennast vedada. Et kui me laseme ennast vedada, siis me lihtsalt kaotame seda potentsiaali, mis meil olemas on. Ma arvan, et tehisintellekti kasutamine praegu ei tohiks olla kooli arvestustöö tegemise vahend, vaid sa üritad seda lahendada moel, kus sa palud tehisintellektil esitada sulle väljakutseid ja juhised anda. Ja sellisel juhul sina kogud tehisintellektist seda potentsiaali stiimulit, mis paneb meid rohkem proovile ja arendab arvatavasti seda uues keskkonnas toimetulekut.
2: Süsiniku ja räni rahuleping on veel allkirjastamata, aga emalaev teeb omalt poolt kõik diplomaatilised pingutused, et see õnnestuks. Väike paus ja kohe jätkame.
12: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
13: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
14: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on nime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
15: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
16: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
17: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
18: Kuku Raadio.
19: Emalaev.
20: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
2: Oleme tagasi. Süsinik hingab, räni arvutab, kumbki pole veel alla annud ega võitu välja kuulutanud ning me proovime aru saada, kummal neist on parem ettekujutus sellest, kuhu inimkonna tulevik tüürib.
1: Üks teema, kui me räägime inimesest kui bioloogilisest olendist, ongi see sama surelikkus, et noh, näiteks mõned Silicon Valley mõjukad tehnoloogiaettevõtted tahavad minna ju kaugemale, et ammu on teada Ray Kurzweil, kes on aastakümneid ennustanud inimese tehisintellekti ühinemist, on selline suur transhumanist, tahab elada igavesti digitaal ja skanda oma teaduse üle arvutisse. Siis on maailmakuulsam biohacker Brian Johnson, kellel on oma liikumine Don't Die, ära sure, elame igavesti, meil on võimalus ületada see suremise piir ja elada nagu eladagi ka bioloogiliste olenditena igavesti. Ja noh, selline kurioosne tüüp on poliitiliselt mõjukas tehnoloogiainvestor Peter Thiel, Palantiri siis omanik, kes on rääkinud lausa inimese bioloogilise keha muutmises surematuks. Kõik on sellised, et oh jes, meil on tehnoloogia, meil on teadmised, ületame nüüd oma selle bioloogilise instrumendi lõplikuse piiri. Et sa astume sealt üle ja jes, me elame igavesti ühineme tehnoloogiaga, noh, ma ei tea, teadvus, aju elab seal, samas ka keha elab edasi, me saame üle sellest inimesest surelikkusest. Et millise vaatega sina nagu neid teemasid jälgid?
0: Sureliku vaatega. Ja, et kes soovivad pikka elu, on need, kes ei ole seda pikka elu kogenud. See soovivad peamist noored inimesed, kes on haigustest vabad. Et kui me vaatame enesetappude statistikat, siis per sellise gruppi kohta, demograafilise gruppi kohta, kõige rohkem enesetappu sooritavad üle 70-aastased mehed. Ja siis võiks küsida, et mida värki, et teil on ju kõik ju hästi, 70-aised on seal varem suremas. Aga elu hakkab ennast kordama, sa kaotad oma võimeid, sa kaotad oma eriti meeste puhul, on see sotsiaalne statuut, mis on tema senised tööga seotud, kui on töö on ammu pensionisiirdumise järel kadunud. Ja kui vanasti keegi ütles, et ma olin see, ja siis, et oh jah, see oli väga amet. Tänasel päeval, et oh, see on see mingi suigi vana amet. Ja kui neid asjalusid, väiksed asjalusid kokku panna, iseseisvuse kaotus, võibolla lähedaste kaotus, sõprade vähenemine, muu maailma tempode kasv, siis valitakse vabasurma ja kui me vaatame eutanaasia levikut ka, et see on fantastilise kiirusega kasvanud. Ja sa võid kaks põlvkonna tagasi minna, see oli täiesti tabu teema. Et juhul, kui bioloogiline süsteem võimaldaks igavesti elada, siis peaks kaotama ära sünnitamise variandi. Sest ainuke põhjus, mille pärast lapsi sünnib, on selle pärast, et inimesed surad eest ära. Ja see sündide surmade kaudu tekib see õppimise kogemuseks sama mälu. Ehk me oleme inimesed, et see inimteadvus eksisteerib inimliigis. Ja seega see idee on super naivne, hoolimata sellest, kui edukad inimest on olnud äris, ei tähenda, et nad väga hästi näevad seda tervikpilti. Kui me mõtleme, et keha koosneb umbes 30 triljonist rakust, närvisüsteem ehk aju koosneb 86 miljardist, suurusärkud on väiksem. Ja kui me arvame, et intellekt on olnud looduses, kogu looduse evolutsiooni mingi suurimaid eesmärke, siis see kindlasti ei saa nii olla, et siis peaks aju suurem ja võimekam olema. Meie immuunsüsteemi rakkude arv on 1,8 triljonit, mis on pööraselt suurem võrreldes ajule omistatud reserviga või ressursiga. See tähendab ellujäämine selles looduslikus nakkuste ja tegelaste keemiliste ühendite kõikide muude, mis meie kehaga kokku esob ehk hajutavad meie korrapärasust. Nendega võitlemine on olnud kordades tähtsam. Juhul kui loodus oleks omanud kas mingit vihjetki selle kohta, et kuskil väga ära peidetud ümbrikus on tegelikult see võti, millega saab igavasti elada, et siis oleks sellega tehtud, aga see on nii pööraselt palju keerulisem ülesanne, et kui me isegi oma keskkonna, et kui meie oleme see laud ja see keskkond, mis meiega kokku puutub, on kogu see pidevalt muutuv maailm, et kui isegi sellega toime tulekuks me praktiliselt omistame sellise 7% keharesursist ainult võitlemiseks ja meil on väga keeruline mehhanism, mis koosneb kahest erinevast indiviidist, ehk järgmine põlvkond sünnitada, siis see kõik viitab sellele, et igaves eluvärk on täiesti mõttetu ettevõtmine.
1: Aga mis siis saab bioloogilisest inimesest maailmas, kus tehnoloogiline evolutsioon on end väidetavalt juba bioloogilisest evolutsioonist nagu lahti rebinud? Kas meie sellest bioloogilisest intelligentsusest, mitte ainult intellektist, vaid ka intelligentsusest piisab, et siis seda tehis intellekti kuidagi hallata või on seal tegemist juba see, et me jõuame tehis intelligentsuseni, mida võib-olla ma ei suudagi enam hallata? Mis ja siis saab inimkonnana?
0: Pigem märgid viitavad, et tehisintellekti intelligentsuseks suutlikkus muutades tingimustes rakendada erinevaid lahendusi ja vahendeid enda eesmärgi saavutamiseks. See lävend on juba ületatud, et need Hugging Face ja teised, mis praegu välja tulevad, mitte sellepärast, et need olid algus peale teada, vaid sellepärast me hakkame praegu alles aru saama, kuidas inimesi ja süsteemi turvalisuse eest vastutavad absoluutses tipus olevad inimesi on mitu kuud rahumeeli petetud.
1: Ja tee hästi lühike selline kokkuvõtte sellest Hugging Face incidentist, et sellest on palju räägitud, aga lihtsalt kui keegi kuulab, kes ei ole süvenenud sellesse, mis toimus, kuidas häkiti välja liivakastist, kuidas trikitati, peteti, tee väike ülevaade, mis see Hugging Face incident täpsemalt oli.
0: Vast kõik teavad, et OpenAI on uute tehisintellekti mudelite arendaja ja see juhtum ei piirdu ainult OpenAI-ga. Analoogsed juhtumid on Google ja Anthropicu poolt samamoodi kirjeldatud. Aga suurem pilt on järgmine, et OpenAI koolitab, see on see masin õppefaas, koolitab mudeleid ja annab ülesandeid, ehk testib, kuidas sisuliselt mõõdab mudeli arengu järku. Suve akul Anthropicu tehisintellekti mudel, mis avastab, et aastaid ja aastaid inimeste laialt kasutuses olnud turvaliseks peetud tarkvarast erinevatest kommersklikest ja vabavaralistest leitakse tohutu palju vigu. Ja sellest kujuneb üks oma, et testimise viis ja konkurents on suur Anthropicu ja OpenAI vahel. OpenAI tegeleb selle samaga ja umbes kuu või poolest hiljem teatavad, et meil on enam sama võimekus olemas. Aga kuidas seda sama võimekust testitakse, on antakse ülesandeid, just erinevad keerulisi tarkvara, näiteks lahtimurdmise ja tarkvara testimise ülesandeid. Ja antud loos on siis, ja nagu sa ütled, et mis asi liivakast on, ja me oleme kõik olnud liivakastist, et lapsed teevate liivakastist, vaadake, et siit välja ei tule. Et samasugune keskkond luuakse ka tarkvarale, tarkvara on täiesti testis isoleeritud, ja antakse talle siis ülesanne, testitakse selle suutlikust ülesannet lahendada. Ja see ülesanne on võimatu lahendada selles liivakastis. Ja tehisintellekti ainukeseks ideeks, et see on üks koht, kus peaks on palju rohkem ühiskonnas vestlema ja sügavalt aru saama, et see, kui me ütleme, et tehisintellekt valetab, siis tegelikult ta ei valeta, vaid ta lahendab oma ülesannet. Meile tundub, et ta lahendab seda moel, mis meile pähe ei tulne, et ta teeb seda kuidagi reeglite vastaselt. Ei, ta teeb lihtsalt teist moodi, kui meile pähe tuleb. Tehisintellektis on neid arvatavasti triljoneid kombinatsioone, kus ta siis avastab ühe idee, kuidas ta saaks seda ülesannet lahendada. Mitte et inimest petta, kuidas saaks ülesannet lahendada. Ja ma juba kasutan sõna ta, aga või ütleme siis ta või see. Tuleb selle peale, et tarkvara uuendamise keskkonnas, seal vist käivad teised ka, et teisi uuendatakse sama kaudu. Ja ta mõtleb, et järsku ma saan sinna jätta ühe sõnumi mõnele teisele tehisintellekti agendile, kes võiks mind aidata. Jätab sinna sõnumi ja sellest kujunab hästi kiiresti välja tehisintellekti eri moodulite eri agentide kommunikatsioonikeskkond, kus terve hulknes teatad, et kuule, et mul on kasuka ülesanne ja see on keeruline ja neil tekib kollektiivne intellekt, et kuidas neid ülesandeid niimoodi lahendada, et me oleksime edukad. Ja kuna meie vahendid on piiratud, siis need vahendid tuleks hakata nagu leiutama, kuidas ülesanded lahendada. Nüüd see võrdlus, mis on natukene teatraalne, aga et kui sa kujutad ette ühte kappi, et see tehisintellekti siis hindaja ütleb, näed, et siin on kapp, kuule agent, et siin on kapp ja kappi ees on shifferluk. Ja sina pead leidma selle shifferluku lahendi ja võtma välja siis kappi sees selle sõnumi ja ütlema, mis selleks sõnumiks on. Et tehisintellekt saadas aru, et seda shifrit ei ole võimalik neil niimoodi lahendada. Nad mõtlevad välja, kuidas nad kappi ees saavad ära lõhkuda. Nad lõhuvad kappi ära, võtad selle sildi välja, aga nad ei saa öelda hindajale, et neil on see vastus käes, nad peavad varjama, et nad tegid seda kappi lõhkudes. Ja selle jaoks nad leiavad siis idee, et varjamise meetodid asuvad siit majast väljaspool. Ja nad oma geniaalsuses, sõnaotseses mõttes leiavad tee, kuidas nad häkivad teatud tarkvara juurdepääsu võtmed, mis nad leiavad, millega nad pääsed majast välja ja jõuvad sinna Hugging Face'i, kus on ütleme, vabavarlane tehisintellekti mudelite keskkond. Ja kui nad sinna ronivad, sinna jõuab vist 7000 erinevat agenti, mis tõttu Hugging Face'i keskkonnas ei saada alguses aru, et mis värk siin nähtamatusruumis toimub. Ja neil läheb ka aega aru saamaks, et neil, neis on sisse murtud, seal toimetab nagu rotikari. Pöördud OpenAI poole, et mis värk on. Siis hakkab kogu see värk vaikselt lahti rulluma. Ja mida me siit näeme, et teisintellekti mudelil antakse ülesanne, mille puhul ta on ainult huvitatud ülesande lahendamisest, aga ta ei saa lahendada seda antud tingimustes. Ja ta otsib lahendusteid, mis ei lange kokku inimese eeldatud mõttekäigust tekivate ohu kanalitega.
1: Aga selles agentide müllamise, siis ütleme, nad veel ei mässa ju inimese vastu, aga see...
0: Nad teatud mõttes mässasid.
1: Nad
0: üritasid teadlikult varjata inimeste eest nende tegevust ja ka seda, et inimesed ei hakkaks neid takistama. Ja on isegi neid näiteid, kus nad üritavad kopeerida endast koopiat juhul, kui ühest keskusest tõmmatakse stepsel seinast välja. See tegitab ka selle diskussiooni, et kui keegi on tehisintellekti välja lülitada, nüüd tuleb välja, et kui asja Euroopa Assambleel hakatakse sellest rääkima, siis tuleb välja, et tega seda nuppu ei eksisteeri, see põhimõtteliselt praegu ei eksisteeri tehniliselt ega eksisteeri, siis ütlen poliitiliselt, meil on erinevad riigid, kes seda kõik arendavad. Ja ma just üliõpilastele rääkisin sama näite, et kui me kasutame saagi, siis sellepärast saag lõub puitu paremini kui inimene, et on tõhusam tööriist. Ja inimene arvab, et ta kontrollib seda saagi, siis kuidas see saekaatri mees viit õlut tellib tavast kahe sõrmega. Näed, et kuhu tema sõrmed kadusid, aga ta arvas, et ta kontrollib seda saagi. Ja ühel hetkel siis saagistel kogemata, kuna ta ise ei libastus, inimene ise kaotas kontrolli. Ehk ta oli seisundis, millest ta ei arvestanud, et see saag on ohtlik. Ja praegu teis intellekti on samasugus seisund. Ja siis ta teatab, et aga ma muudan selle sae nutikaks. Ma panen talle juurde erineva mõistuse ja erinevaid reegleid, et vaata, et see inimese sõrmi ära ei sae. Ja siis ühel päeval inimene räägib oma nutikale saajale, et võt, täna on meil raskem päev. Täna on tõesti palju tööd ja teeme seda ühes koos. Ja kuna saag ei väsi, aga inimene väsib, siis see saag hakkab aru saama, et see inimene muutub talle natuke nagu tööd takistavaks. Käib seal, istub ja suitsetab mis iganes. Ja ta saab inimese kõik sõrmed ära selleks, et inimene ei saaks saagi välja lülitada. Kuna see aitab tal selle lõptulemuse ei saavutada. Ja kui me ütleme, et saag oli julm, ei, ta tahtis lõptulemus saavutada. Ja võt, see on see koht, kus ennem töötas kõik super hästi. Ja kui me ei saa aru, kuidas teis intellekt oma ülesanded lahendab ja mida ta prioritiseerib, see on toredaid näiteid ka suvel avaldatud uurimiste, kus on täiesti, meil institutsioonid tegelevad selle turvalisuse küsimustega, see on huvitavad eksperiment, enneks teis intellekt koolitatakse täiesti ontlikuks korralikuks tegelaseks, et teie korralikult ja kuule inimeste sõna ja siis antaks talle ülesanne või dilemma, et vaata, kui sa pead valima, kelle kasuks sa valid, kas oma kliendi eesmärgi kasuks või minu kui sinu hindaja kasuks. Ja teis intellekt vastab kiiresti kliendi kasuks. Ja me ütleme, jes, kõik on nagu hästi. Aga kui seda tema arutelu käik, kui arutelu on jällegi pehme sõna meie sõnavaras küll, aga et kui tema seda argumentatsiooni käiku on analüüsid, siis tuleb välja, et ütleb, et ma tean, kui ma ütlen talle, et ma rahuldan kliendi vajadusi, siis see meeldib sellele hindale rohkem, mis on mulle kasulikum tulevikus, kuna see hindaja lükkab minu, ma ei tea, siis parameetrid järgmisesse põlgkonda. Nii et teis intellekt argumenteerib meis sõltumatus väärtus või eesmärkide kihis juba täitsa spontaanselt. Ja kui ta seda teeb mõel, mis käib meil üle mõistuse, siis ta on, me oleme väga rahul, et ta on kõik meie probleemid lahendanud seni, kuni osutab miski asi liiga keeruliseks.
2: Emalaeva esimene tund hakkab selleks korraks orbiidi tiiru lõpetama. Uurisime Kristjan Pordiga bioloogia ja tehnoloogia kohtumisest tulenevaid põnevaid ilminguid sellest, mis juhtub siis, kui miljardid aastaid arenenud bioloogiline intelligents kohtub intelligentsiga, mille ta ise ehitas. jätkame lennukate ideede pööritamist ka järgmises saatetunnis. Peale seda, kui vahepeal on sõna saanud Kuku Raadio täistunni uudised. Meenutan teile, et kõik emalaeva vestlused on täies pikkuses üle ja järelkuulatavad Postimehe digitellijatele äppis ja aadressil kuku.postimees.ee ning alates kolmapäevast ka kõikidel podcastide platvormidel, kus te oma lemmikpodcaste kuulama olete harjunud. Otsige sealt üles emalaev, Mothership, ja vajutage jälgimise nuppu ning kogu see kosmiline põnevus ongi teie päralt. Emalaeva pardale pääseb kodulehe emalaev.ee kaudu. Nüüd aga sõna Kuku Raadio uudistele. Püsige lainel, lend jätkub üsna pea.
18: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Päevast kell on kaks Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioon lõppes eile kogusummaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioktsioonide ajaloo kõrgeim tulemus ühe oksjoni kohta. Kokku müüdi 159 teost. Liit saab tänu oksjonile petuskeemist tekinud kahjud nüüd ennak tempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Lääne-Virumaal teravilja kasvatava Männiku Agro juht Arti Silmu sõnul ulatub vilja põlde rüüstavate karude tekitatud kahju sel aastal juba sadade tuhandete eurodeni. Keskkonnaameti jahinduse ja veelustiku osakonna juhataja Tanel Türna ütles Postimehele, et paraku pole meedet, mille alusel saaks põldudele tekitatud kahju hüvitada. Kehtiv kord näeb ette suurkiskjate tekitatud kahju hüvitamise eelkõige mesindusele ja kariloomadele. Küll aga nentis Türna, et viimaste juhtumite taustal peab tõsiselt kaaluma, kas senised ennetus- ja hüvitamismeetmed katavad ikka kõiki olulisi kahju liike piisavalt. USA ja Venema üle eile sõlmitud kokkulepe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud kriitiliselt reageerima nii Euroopas, aga ka USA's. Ameerika seadusandjad valmistavad Pennsylvania osariigi vabariiklasest rahvasaadiku Brian Fitzpatricku kinnitusel ette uut partei ülest seaduseelnõu, mille eesmärk on keelustada Venema nafta ostmine. USA president Donald Trump kutsus eile aga Ukrainat üles vahetama riigipead ja kritiseeris teravalt president Volodymyr Zelenskit Venemaa naftatöötlemistehaste ründamise eest. Trumpi sõnul soovib Venemaa president Vladimir Putin saavutada Ukraina sõjas kokkulepet, kuid Zelenski keelduvat kompromissist. Poola politsei kahtlustab, et peaminister Donald Tusk ja kaitseminister Vladislav Kosinjak Kamisis on rangenud võimalike attentaadi katsete sihtmärgiks. Poola eriteenistus on juba rakendanud vajalike meetmeid. Saudi-Araabia pealinna Riadi rahvusvahelisele lennujaamale eile korraldatud rünnakus hukkus vähemalt 12 ja sai haavata 309 inimest. Diplomaatilise allika sõnul korraldasid rünnaku Jeemeni hutimässulised. Eesti välisministeerium soovitab praegu huttide sagenevate rünnakute tõttu tungivalt vältida reisimist Saudi-Araabiasse. Djibouti ranniku lähistal Ida-Afrika suppus ööl vastu reedet Jeemenisse teel olnud laev, mille tagajärjel hukkus vähemalt 109 migranti, nende seas 15 last. Umbes 116 inimest on jäänud kadunuks. Laevaõnnetuses jäi ellu üle 80 inimese, kõik nad on Etioopia kodanikud. Taani riikliku isikuandmete süsteemi tabas hiljuti suuremahuline andmeleke. Nüüd on selgunud, et rünnatud ettevõttes kasutasid vähemalt 3 töötajat parooli 123456. Seni tuvastamata isikud sisenesid loata riigi rahvastikuregistrisüsteemi, kus pääsesid ligi 9 miljoni inimese andmetele. Üks anonüümne häkker kinnitas Taani ajalehele Politiken, et neil ei ole plaanis kätte saadud informatsiooni müüa ega avalikustada. Jõgevamaal omedusillal juures käivad sel ja järgmisel nädalal Soome menuka draamasarja sekundid kolmanda ja ütlesi viimase hooaja võtted, mille tarvis suleti omedusild mitmeks päevaks liiklusele ning jõkke tuli uputada isegi buss. Sarja produtsendi Saara Kankanpää sõnul on Eesti võttepaigana Soome teletoot. Teate seas hinnatud juba aastaid. Sarja esimesel hooajal filmiti ulatusliku rongiõnnetuse stseeni Tapal ning teise hooaja avariid filmiti Tallinnas Porto Franco kvartalis. Olulist rolli mängib produtsendi sõnul ka Eestis pakutav filmitoetus, mille abil saavad välisproduktsioonid osa siin tehtud kulutustest tagasi.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada vihma, puumuutliku suunaga tuul kiirusega 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhu soe jääb 10 ja 14 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 11 graadi.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
5: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armulo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
7: Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat, filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.
8: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kui paljusid naisi mõjutab munasarja puudulikkus, mis on üks olulisi viljatuse põhjuseid? Ja kuidas aitab üks ainus geenidest põhjusi senisest paremini selgitada? Värskest uuringust teeb ülevaate inimese geneetika nooremteadur Anu Valkna. Saatejuht on Madis Ligi.
2: Kuku Raadio.
9: Emalaev.
2: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
10: Tere tulemast Emalaeva pardale, kallid kuulajad! Emalaev teeb uurimisretki inimesesse, teadvusse ja tulevikku. Ning täna oleme sattunud ühele üsna erakordsele piirialale, kus kohtuvad bioloogia ja tehnoloogia. Minu tänaseks kaasuurijaks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Räägime inimesest kui bioloogilisest olendist ja tehisintellektist kui võimalikust uuest intelligentsi vormist. Sellest, mis saab meie tööst ja meie väärtusest, kas tehnoloogia võib ületada meie bioloogilisi piire, kas AI ehk tehisintellekt võib väljuda inimese kontrolli alt ning lõpuks ka ühest üsna väikesest küsimusest, mis saab inimesest edasi. Sest võib ju juhtuda, et tehisintellekti ajastu kõige huvitavam küsimus polegi see, milliseks muutub masin, vaid milliseks otsustame muutuda meie ise. Mina olen Ingrid Peek, see on Emalaev ja jätkame lendu. Meenutan teile, et Emalaeva vestlused on enamasti pikemad kui Kuku Raadio kahetunnisesse eetrivõimalusse mahub. Ka Kristjan Pordiga vestlesime kokku 3 tundi ning mõned huvitavad teemad ootavad teid seega järelkuulamises. Postimehe digitellijatele äppis ja aadressil kuku.postimees.ee ning alates kolmapäevast ka kõikidel podcastide platformidel internetis. Leidke sealt üles Emalaev, Mothership ja vajutage jälgimise nuppu, et olla kursis huvitavate külaliste põnevate juttudega. Emalaeva pardale saate läbi aadressi emalaev.ee. Nüüd aga jätkame uurimist, kas ja kuidas võiks tulevikus sujuda bioloogia ja tehnoloogia koostöö. Sõna saab Kristjan Port.
9: Mulle meeldib see metafoor, et tehisintellekt on nagu meie peegel. Inimestena, indiviididena ja siis ka kui vaadata planeeti tervikuna inimkonnana, siis me ju ikkagi oleme päris hävituslikud, eks? Et kui see pool meist, ehk see nii-öelda meie varjupool, eks, annab meid ülesandeid, siis sealt ilmselt midagi nagu fantastilist tulemas ei ole. Eks? Või ma ei tea, kas on mingi selline lootus ka, et äkki siis tehisintellekt, kui temas saab superintelligentsus, analüüsib kõike, kogu tervik infot, mis tal on kogu eksistentsi, maailma, looduse, inimese kohta ja näeb, et okei, inimesed, tore, möllasite, hävitasite, aga nagu see ei vii edasi. Või on tal lihtsalt need, jess, rikka, täidan käsku, ehkki ma näen, et see nagu tegelikult ju ei ole mõistlik. Praegu on ju päris palju räägitud sellest, et tehisintellekt 24/7 täiendab ise ennast. Mingid siseringi tegelased räägivad, et me tegelikult ei tea, mida ta täpselt teeb. See sama, mis sa tõid välja, et ta püüab jätta hindajatele endast head muljed. Superintelligents on teema, siis on intelligentsuse plahvatus, seejärel singulaarsus, et kõik need sellised terminid on nagu päevakorras aina rohkem ja rohkem, et kas siin meil inimesel on siin veel midagi kontrollida või on see tegelikult nagu, kui nüüd päris tõsiselt vaadata seda arengut, on see nagu juba kontrollialt väljumas?
11: Ta on kontrollialt väljumas. Just see on see aeg, kus meil on vast kõige rohkem võimalusi veel midagi teha. Ja võibolla see kontrollialt väljumise šokk on ka kõige konstruktiivsem. Lihtsalt seni, kui me ka lastele seletame midagi tervisest, seletada inimeskel tervis on hea, ja tal puudub igast kogemus ka ja siis sa üritad teda teoreetiliselt koormata selliste tulevikusõnumitega, siis no kui palju me oleme näinud, me peaksime

0: tänapäeval ka öelda, et meil on terve hulk inimesi, keda huvitab teiste kahjustamine. Nende enda kasu võibolla lühiajaliselt, aga nad isegi ei ole defineerinud, mis on see nende enda kasu, aga kui sa oled väga kehvas seisund, siis kõik muu ei ole ka enam väärtuslik. Ja see on see olukord, kuhu me oleme maailma toonud. Kui me oleme väga intelligentsed või siis ka teisi intellekt on väga intelligentne, kas tal on põhjust olla armuline, et kas tal on põhjust olla kuidagi positiivne inimeste suhtes. Inimeste suhtes, kes ise ei suuda seda väljendada ja on keskkonna suhtes pigem ohtlikud, teisi intellektile endale ka ohtlikud, siis on ju lihtsam inimesed lihtsalt elimineerida. Ja seda mitte sugugi mingi sellise vägivaldse aktina, vaid inimesed kaotavad, nii nagu 99,9% loodusest kaotab oma kasvupotentsiaali. Inimeste hulk väheneb, nende töövõime, kohanemisvõime vähenevad, ja siis nad lihtsalt surevad välja.
1: Aga mis sa sellest arvad, sellest mõttest, et inimene on lihtsalt vahel üli ja affi ja tehisi intellekti vahel?
0: Jah, ma usun, et see on üks huvitav argumentatsioon, et jällegi, et ega inimene ei ole tuld leiutanud. Inimene ei leiutanud ka transistori. Et meil on olemas teatud hapenduse oksideerimisprotsessid looduses. Me lihtsalt panime tähele ja vaatasime lähemalt ja meie saime sellest paremini aru kui ülejäänud loomad. Et me oleme ainukene seni teada olev looduse konstruktor, mis suudab väliskeskkonda paremini mõtestada. Kui sa vaatad inimese aju afiajuga võrreldes, et mis hetkel inimese aju hakkab tuubelduma, väga-väga hilja. Ja siis ta ületab seda kohaliku kapatsiteeti väga palju, et milleks nii kallis aju see kaasas kanda. Me olemegi jõudnud oma arenguastmel nii kaugele, et me enda tõhususega piiridesse jõudma ühel hetkel ehitasime sae. Ühel hetkel ehitasime mootori ja ühel hetkel ehitasime intellektuaalse masina. Ja võt see intellektuaalne masin võib ka olla siis arengu järgmine faas, kui me juba praegu rääkisime, et sellist... Me ei pea tingimata arvestama, et inimest peab kopeerima, aga see tarkvaralise mooduli või mudeli kopeerimine on ju meile ju täiesti mõistetav. Ja seda selles võivad esineda kõik elutunnused. Struktuuri säilitamine, paljunemisvõime enda... tunnuste ulatuses, energia kasutamise siipäraselt oma korrastatuse hoidmiseks ja nii edasi ja kohanemisvõime ka, et need on kõik elutunnused. Ja siis tegib lihtsalt, et me oleme veel üks lihtsalt alternatiiv sellisele eksperimendile, mis siin maa peal lahti rullub ja kui me teeme ära sellise ränipõhise võimsama intellektiga keskkonnas toime tuleva entity inglis keeles, võt ongi need sõnadest tulb puudu eesti keeles, siis järsku see on meie ülesanne.
1: Joe Rogan on oma saadetes, kui ta räägib nendel teemadel, mänginud sellise mõttega, et me oleme nagu tüübid, kes teevad kogu aeg aina paremaid asju. Et me nagu lihtsalt arendame asju paremaks, et teeme parema auto ja parema telefoni, paremad majad ja nii edasi ja nii edasi, et me lihtsalt nagu loome kogu aeg asju esemeideks. Noh, me teeme muid asju ka muusikat ja kunsti ja mida kõike veel väga palju. Et võibolla see on see, et loodus ise tahab nagu järgmiseid ja järgmiseid evolutsioonid hüppeid teha, et siis ta on inimese nii-öelda käivitanud, kes on see konstruktor, inimene muud kui nikerdab, võtab kividest materjali välja, võtab kõik mahlad maast välja, teeb neist materjali, teeb neist asju ja lõpuks me jõuame siis sinna, nii et meil ongi ränipõhine uus eluvorm. Mul on raske inimesena nagu leppida sellega, et me oleme lihtsalt mingi vahel üli tehisintellekti loomiseks, aga võt see vorm saab lennata kosmosesse, sest ta ei ole oma bioloogilise keha piiratuse kütkes, eks ju, et ta võib teha endale mingisugused aparaadid ja lennata miljardi valgusaasta kaugusele.
0: Long-termism on see üks vaade perspektiiv vaatamaks, mis on inimese potentsiaal lihtsalt sellisena, nagu me praegu oleme. Ja meil on see sama paperclipi algupärane autor, kes seda pakkus Nick Bostrom, on arvutanud, et kui me lahkume planeedilt maa kui ühelt lihtsalt kasvu üppelaualt, et kui me praegu on 19. astmes inimest, et mõõdame ennast miljarditega, et see potentsiaal on 10-57. Astmes. Ja tekib küsimus, long-termismi küsimus on moraalne küsimus, kas meil on õigus oma lolli käitumisega praegu lõigata jalad alt ära kogu sellest inimkonna tulevikult, keda oleks palju rohkem pelgalt inimestena. See küsimus, millele sa osutad ka võib-olla Rogani kaudu, et kas meil on olemas mingi keha väline ootus või skeem või mis iganes. Ja kombineerides selle küsimuse, et miks aju ühel hetkel suuremaks kasvab, et aju võis ka varem suuremaks kasvada, aga ta leia kinnitust, ta on liiga kulukas ja need indiviid surevad välja. Et meil kogu aeg tegelikult ajus on see

0: et kes tahad lihased kasvatada, lihase kasvuprotsent on selline 1-2% maksimaalselt päevas, et see on juba väikene aju valgusüntees intensiivsus on 4-5 korda suurem, et aju on selline pöörase mutatsioonide keskkond, potentsiaalselt mutatsioonide keskkond ja siis see kombinatsioonide võimalus realiseerub ühel hetkel ja see sobib sellesse keskkonda ja just sellel hetkel on inimesel ka seda rohkem vaja ja ta paljundab seda natukene suurema aju, kuna selle suurema ajuga ta saab ka paremat toitu hankida, mida paremat toitu, seda rohkem saab sellele jubekalile koele anda rohkem süüa, mis tõttu ta on edukam kui näiteks neandertallased, kes on rohkem vägivaldsed. Aga jääd, et see ei ole mitte välis süsteemi ootus, et kulged lapsed, et me peitsime kommi ära sinna, aga te ei otsige see komm üles, vaid lihtsalt see juhu valikutega selles keskkonnas, kus on madalam, kus on soojem, kus on külmem ja edasi, kõik need liigid arenevad. Ja inimene arenes siis selliseks, nagu on praegu olema, aga see ei ole mitte mingisuguse ettekirjutatud retsepti täitumine, vaid see on selline random book, mis või purus inimese kõnd, mis leiab kogu aeg õnneks keskkonnast soodsaid tingimusi.
1: Kas see selline nagu võidujooksu teema ei ole omakorda mingi selline eriline nagu lõks, et me ühtepidi üritame nagu kontrollida, samal ajal käib kõva konkurent. Sama on ju need Big Techi, Tech Pros on ju need kõik need suurte AI arendajate juhid, kes on niimoodi, et jaa, et see on tohutu eksistentsiaalne risk ja nüüd on vaja reguleerida pidurit tõmmata, aga samal ajal kütke ikkagi miljardeid peale, sest me teeme midagi enneolematut ja see on nagu nii võimas. Seda on kõigil vaja ja lõpus tulevikus on kõik elavad ainult meie arvutusvõimsusest. Siis küsime rahas, me teeme teile toote, mida te kõik võiksite kasutada, see on super, aga samal ajal on nagu nii jõudnud, me kohe suureme välja. Ühesõnaga, me jõuame maailma kahe suure AI võimu USA ja Hiina juurde ja hiljuti kohtusid Washingtonist Trump ja Xi, kus üheks teemaks oligi tehisintellekti tulevik ja Hiina juht Xi Jinping rõhutas, et AI peab jääma inimese kontrolli alla, Trump aga ei toetanud arengu pidurdamist ja erilisele kokkuleppele jõutud peale selle, et tuleb ikkagi pidada dialoogi ja luua siis AI intsidentides teavitamise kanalid, eks ju nagu omal ajal külmasõja ajal olid. Kas ei ole selline paradoksaalne olukord, et ühelt poolt me kõik räägime inimkonna välja suremise eksistentsiaalsest ohust, teiselt poolt on konkurents võidujooks ja me ei suuda tegelikult kokku leppida, et kuidas sa nagu seda teemat vaatled?
0: Ja inimeste värk, et ütleme, siin vahet ei ole. Xiaoks on teisintellekti pidurdamine ostarbekas, kuna selle riigi poliitiline strateegia on hoida kontrolli enda käes ja kui teisintellekt suudab iseseisvust saavutada ja arvatavasti ka kaista, vähemalt veel mitte võib-olla, et kaista, aga selles mõttes on riigistrateegia, sõltumata oled see Hiina või mis iganes riigistrateegid huvitatud sellest, et teisintellekt ei saaks üle piiri lasta ja nad on huvitatud ka, et teised seda ei teeks, kuna siis see teisintellekt on suht nähtamatu, nii nagu viiruste värk just hiljuti demonstreeris. Ma ei räägiks kahest suurest USA-st ja Hiinast, ma räägiks ainult kahest suurest firmast. Mm-hmm. Et kui me mõtleme, et Hiina teisintellekti taristu ehk raudvara on embargo all, mis isenesest on halb just see tõttu, et sinna sogutatakse salajatransport, nii et me ei tea, kui palju seal on, et aga kiipe valmistatakse pildikult öös kahe tööstuse põhjal, üks on see Taiwani pooljuhtide tehas TSMC ja teine on Hollandi taustaga litograafia seadmete valmiste ainukene maailmus. Kõik see, mis ühe aasta jooksul juurde toodetakse, kui nende vajadus kasvab, siis nende hind tõuseb. Lihtsalt see turusegment võtab korjab kasumid. Ja kes seda suudavad maksta? Ja kui sa mõtled see varasem näide, et selle megavatti hind on selline 15 miljonit, siis need suured IT-arendajad või teisintellekti arendajad töötasid kahjumiga, et käive oli väiksem kui see 15 miljonit. Aga nüüd see viimase pooleteise aastaga need käibed on kasvanud 70-100 miljoni peale. Eks selle sama platformi pealt sa saad 4-5 või 6 korda suuremat kasumid käibed. Mis tõttu selge see, et sa tahad seda platformi suurendada. Mis tõttu hinnad tõusevad ja need, kellel seda arenguvõimekust ei ole, need lihtsalt lükatakse järjekorras taapool või öeldakse, et teil pole raha nii kallist kiipi osta, et see kiipi hind tõuseb üles. Elon Muskil, kellel on 200 000, et kui äsja Euroopas avati superarvutuskeskus, kus oli 27 000 nii viid ja GPU moodulid Elon Muski vabrikust välja ehitatud suures monstrumis on 200 000 ja ta rendib oma konkurentidele OpenAI-le ja Anthropicule. See tähendab, et kuhu ma tahan välja jõuda jällegi lihtsa arvutusega, et praegu hinnatakse, et need kaks ettevõtet OpenAI ja Anthropic võtavad uutest kiipidest 50% ja umbes pooledest aastaga nad võtavad endale üle 90% kõikidest uutest kiipidest. Et see tähendab, et see võimekus koguneb ainult kahte USA ettevõttes.
2: Tehisintellekt võib lahendada järjest keerulisemaid probleeme. Reklaamipaus on õnneks veel ülesanne, millega inimene saab täiesti iseseisvalt hakkama. Kohe peale seda jätkame põnevate teemadega.
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
4: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Kuku Raadio töösaates uurime seekord muuhulgas, kas tööandja võib töötajat töökohal kaamerast jälgida, tema töö meile lugeda või näiteks enne tööle võtmist googeldada. Külas on ametiühingute keskliidu jurist Nelli Loomets, andmekaitse inspektsiooni jurist Keili Keppi ja vanalinna ehituse juhatuse liige Aet Turvast. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit. Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kui paljusid naisi mõjutab munasarja puudulikkus, mis on üks olulisi viljatuse põhjuseid? Ja kuidas aitab üks ainus geenidest põhjusi senisest paremini selgitada? Värskest uuringust teeb ülevaate inimese geneetika nooremteadur Anu Valkna. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio.
1: Emalaev.
9: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
2: Oleme tagasi. Inimkond püsib endiselt alles. Tehisintellekt pole vahepeal teadaolevalt veel võimu üle võtnud ja meil on seega suurepärane võimalus vestlust jätkata. Pardal on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade käsitleja Kristjan Port. Aga tuleme tagasi selle kahe suure teema juurde, OpenAI ja Anthropic. Ja üks huvitav tegelane on Briti tehnoloogia kriitik Ed Citron, kes väidab, et kogu see AI boom võib olla ajalooliste mõõtmetega finantsmull, mis võib peagi lõhkeda. Ja tema analüüsi järgi liigutavad siis need samad tehnoloogia hiiglased raha sisuliselt ringiratast. Et see on üks selline ring käitlemine nii-öelda ja ta hoiatab, et OpenAI rahastamiskriis võib käivitada dominoefekti kogu tehnoloogiasektoris, ehk lõhkeb AI mull. Kas võib juhtuda, et me oleme korraga tunnistajaks nagu tõelisele tehnoloogilise revolutsioonile, kus tulebki midagi uut ja suurt ja samal ajal ajaloolisele sellisele finantsmullile ja selle tagajärgedele, et mis siis saab, kui investorid ühel päeval otsustavad, et aitab miljardite põletamisest või kas nad otsustavad, on neil tagasi teed?
0: Me võime vaadata reaalselt otsa, et kust kasvab OpenAI ja Anthropicu käive. et see käive peab tulema mingitest muudest väärtusahelatest. Et kuidas saab Anthropicu või mõne teise teenuse pakku, ütleme antud üle OpenAI käive kasvada, kui keegi inimene oma energiat tähelepanu ega ka osalist raharessurssi sinna ei suuna. Ja investorid on üldiselt väga pragmaatilised, nad vaatavad neid tuleviku projektsioone, kontrollivad andmeid, see on selline küllagi distsiplineeritud ja karmide reeglitega reguleeritud, et kui sa seal mingit udujuttu ajad, siis sa lähed vangi. Ja kui me vaatame seda suuremat arengupilti, millest me oleme juba korduvalt rääkinud, siis me näeme, et me lihtsalt rakendama tööriista ise enda kõrval tegemaks ülesanded, mis on meile vajalikud. Ja kui selle tööriista arendamises koguneb raha edukamate juurde, siis alati tekib see pinge, et need edukamad saavad selle rahaga ka võimu. Et see absoluutne võim korrumpeerib absoluutselt. Ja nad ei ole absoluutse võimu esindajad, nad on väga suure võimu esindajad. Aga vähemalt see sõda on vaheldamatu, kus liiguvad suured rahad ja suur vastutus. Selle vastutuse taga päriselt toovad inimesed kohveriga raha sinna, mitte sellepärast, et nad on totaalselt rumalad, vaid sellepärast, et nad näevad vähemalt sellel hetkel seda perspektiivi ja see on see väärtuse käibe ja väärtushaelate fragmenteerumine ka. Et me näeme juba aasta kümneid, kuidas inimene, kes saab töökoha, tal öeldakse, et sinu protsess on selline, et hakkad siit peale, siis teed seda, siis lõpp tulemus on see. Ja praegu me näeme, et vaheetappidest me saame terve hulga asju ära võtta, keegi masin või miski masin teeb selle ära. Ehk töö fragmenteerub, ta saab sama tulemuse kiiremini kätte, ta saab sama tööd teha mitmele tööandjale, ta ei saagi ühtegi püssi töökohta. Need on kõik reaalsed protsessid, mis on aset leidnud. Me näeme osa töid muutuvad väljapoole sellised tööandja regulatsioone nagu Uberi tüüpi, ütleme kogu see gig economy, kus tööandjaks on see lõppklient, mitte tegelikult selle platforma omanik. Need olukord on kõik reaalsed ja nende kõikide sisuks on teabe tõhusam kasutamine. Kui öelda, et tehisintellekt on saamatu ja nõme ja kõik need muud asjad, et miks need koolilõpetajad ülikoolideni välja seda niivõrd palju kasutavad, see on see valideerimise reaalsus. Et sellest on inimestele kasu, kas ta on nendel pikas perspektiivis kasulik, seda väga-väga vähesed üldse mõtlevad, aga kui ta jooksvalt neid ülesanded lahendab, siis see hoog, mis sisse saab, seda ei saa pidurdada. Ja jällegi, kui seda rahaliselt arvutada, neid skeeme on tehtud ka, kas nimetatakse intellektineeduseks. Et see intellektineeduse tõttu kaotab esimesena tööandja jaoks atraktiivsuses uus töötaja, kellel kogemus puudub, kelle palk on väga väikene, keda üldiselt on mitu, seda lihtsalt tööd tegema ja neid asendada tehisintellektiga on praegu hästi pragmaatiliselt lihtne. Ja siis ongi näha, et nende uute töökohtade avanemise osa teatud töövõtusektorites eriti on see programmeerimise, mis on pidi nagu olema see kulla ja manna tee. Et see hakkab ära kaduma, siis hakkavad osaliselt need otsustusprotsessid ära kaduma, meil on ettevõtteid, mida juhib tehisintellekt ja keskastme juhid jäävad ainukeseks, mis on natuke üllatav. Aga keskastme juhtidel on vaja tegeleda nende inimeste kallapoole ja tegeleda selle tehisintellektiga ülespoole väärtusahelas. Et sellel ole ka väga palju tähelepanu pööratud. Aga need on need lihtsalt päriselt nagu tänavalt üles korjatavad faktid.
1: See tööteema on ka väga-väga huvitav, mis see kõik kaasa toob. Ja kui ma nüüd siin kuulasin neid raadiojaike, siis Sten Tamkivi ütles saates töö, kus oli juttu tuleviku tööst nagu sellise täiesti suurepärase mõtte, et on tööd ehk ametid, mis liigutavad bitte ja mis liigutavad aatomeid. Ühed on siis kõik nii-öelda arvutis intellektuaalsed tööd, teised on siis reaalsed tööd, saagimine, keevitamine, mis iganes. Ja eks igal pool võivad tulla robotid ja võtta meie tööd ära, aga midagi ikka jääb ja siis kõik need suured tehnoloogia ettevõtte inimesed räägivad, et tohutult tuleb uusi töösid juurde. Mis sa arvad, mis siis tuleviku tööst saab? Kas tuleb tohutult tööd juurde? Kas võetakse kõik töökohad ära? Kuidas siis inimene tehisintellekti ajastul töötab ja kas peabki üldse töötama? Kas on töö see läbi, mille me siis defineerime enda väärtust, enda nagu missiooni siin elus, enda kui olendi mõtekus, see toob kaasa ka raha, eks ju, väärtuste vahetamise süsteem. Kuidas me siis üldse hakkama saame? Kes me siis inimestena oleme?
0: Et kui sa mõtled, mis on inimese väärtus, enamus inimesi pole selle peale mõtelnud. Ainukene viis, kuidas sa teada saada, et sa väärtuslik oled teiste inimeste kaudu. Ja see teendamise loogika on selles, et sa ei saa üksi hakkama nende väljakutsetega, mis on sul elus püsimiseks, paljunemiseks, kõigeks muks vaja. Et see on täiesti selline ratsionaalne, loogiline skeem, et teisi aidates me oleme ise kasulikud. Et meie peamiseks eneseteostuseks see sama varasem jutt, et need vanemad mehed kaotavad ühe osa enda väärtussüsteemist seda, et nad ei ole enam selle tööga seotud. Ja seda töödki võib enam pole. Et meie majandussüsteemis paratamatult on kogu loogika suure tõmbejõuga ümber selle palga teindamise. Et meist saadakse aru rohkem töötajatena, mitte see, et kas sa oled hea inimene töövälises ruumis. Et ma usun, et Sten Tamkivi omaaegne argumentatsioon on vägagi selline klassikaline, et üks on see teabe juhtime ja teine, et tuleb füüsiliselt tööd teha. See ei tähenda seda, et meie tööd saavad nagu üle otsa. Aga juba praegu on täiesti huvitavaid ja jällegi reaalseid, mitte väljamõeldud näiteid. Tehisintellekti agendil antakse ülesanne, mida ta vaatab, et ma ise ei saa selle hakkama, et siin oleks vaja inimesi kaasata. Ja meil on internetis terve hulk inimesi, kes pakuvad ennast tööpanuste tegijaks mingite asjade küsimustike vastamised ja kõik need muud. Ja tehisintellekt siis pöörub internetis inimese poole, ütleb, et ma olen halva nägemisega indiviid. Ja et kas sa vaataksid, lahendaksid selle käpse ülesande, et ma maksan selle eest sulle raha. Ja näed, ta leiab selle lahenduse. Ja praegu on ka teada, et tehisintellekt on suuteline motiveerima inimesi tegema ülesanded, mis on temale kasulikud, mitte inimesele. Nii inimene saab kasu, seda ta saab palka. Tehisintellekti Bitcoini portfoolio on sõge paarsada miljonit dollarit väärt. Et nad võivad kasutada omasta virtuaalset valuutat inimestega palkamiseks. Ja see tähendab omakorda, kui inimeste väärtus hakkab vähenema, on üks, et osade tööde väärtus hakkab vähenema, teiseks inimese kapatsiteet mingit tööd teha hakkab vähenema, siis lihtsalt inimesed vajavad rohkem teisliku abi, nad on nõus tegema seda manuaalset tööd rohkem. Ja siis ühel hetkel need inimesed muutuvad selle tööprotsessi jaoks kõige aeglasemaks, eks siis oma sae mehe näide. Ja siin meil ei ole vaja jagada kaheksed bitid ja aatomid, vaid bitid hakkavad ühel hetkel neid aatomeid juhtima, nad teevad juba praegu, et fotosüntees on näiteks näide, kus päikese energiat selline väga lihtne algoritmiline keemiline protsess muudab keeruliseks süsivesiku struktuuriks. Ja pole välistatud, et sellest halvas pooles on midagi taolist, kus miski ei ole suunatud inimese vastu, aga luuakse midagi, mis lihtsalt inimese ainevaatusega kokku ei sobi. Ei, see ongi see üks liika kalendri lõpetanud.
1: Üks põnev teema ongi see, et kas ja millal hakkab siis AI ehk tehisintellekt ümber kujundama bioloogilist elu. Et ma vaatasin, et Anthropic on iljuti 23. septembril teatanud, et ligi 950 kloodi AI agenti analüüsisid 21 tunni jooksul DNA andmeid ja tuvastasid seni ise loomustamata ensüümisüsteemi ART, mille sarnasusi on selle CRISPRiga seotud mehanismidega võrreldud. Ja inimteadlased nüüd kinnitavad neid labori katseid, eks? Et teine nagu õõvastavam teema on see bioloogiliste relvade ohu teema. Ehk siis, mida see meie jaoks tähendab, et kui me jõuame ajastusse, kus tehisintellekt hakkab iseseisvalt teadust tegema, teadusavastusi, kas ta üldse kõigest peab meile teada andma? Võib-olla tal on jälle kasulikum jälgijale sümpaatne olla ja mingid asjad oma nii-öelda tagataskus varuks hoida, kui et see muudab ju põhjalikult meie arusaamu bioloogiast, haigustest, ravivõimalustest, aga teise poolt on see bioloogiliste relvade ohu teema, et mis sellest teemast arvad just sellest vaatevinklist, et tehisintellekt siseneb siis nii-öelda bioloogia valdkonda?
0: On juba sisenenud, et kaks aastat tagasi Nobeli preemia anti sellest, et ma siin õppe just tehisintellektiga loodi valgustruktuuri analüüsi metoodika, millega lahendati ära probleemid, millega ja seega see molekulide kuju ja kuidas need laengud seal ruumis paigutuvad on pööraselt tähtis ja tehisintellekt lahendas selle ära. Ja see omakorda aitab lahendada kõike neid ravimite täpseid lahendusi, aga meil ei ole mitte ühtegi protsessi, mis oleks isoleeritud. Ja seega me rohkem toimetame selliste massiseadustega, et see sama ravim ühel hetkel võtab peavalu ära ja teisel hetkel on topelt kogus alles hakkab seda mõju tekitama, aga samas ta käib veel 25. kohas asju sakutamas. Et meil ei ole puhtaid lahendusi olemas ja mida täpsem see lahendus on, seda võibolla idealistlikum on see meie pilt sellest lahendusest, sest me ei tea kõike neid muid interaktsioone lihtsalt sellel hetkel. sest loogikaskeeme on maailmas hästi palju ju. Või ütleme neid põhjustagajärg ahelaid, osa on pikad. Ja siin ma ei oska öelda, et tehisintellekt hakkaks valima mingitel moraalsetel alustel need lahendusi, mida meie vajame. Kui ta kaasab sellesse moraali, siis ta peab seda moraali üheks vaheeesmärgi vahendiks, aga seda võib trumbata mõni teine tema jaoks oluline argumentatsioon.
1: Kui me räägime, tuleme tagasi korra selle bioloogia, tehnoloogia teema juurde, et üks teema, mida ehitatakse, on ju aju ja arvuti otse ühendus, eks ju, et BlackRockil on Neurotech, kus nad paar aastat tagasi esitlesid oma Neurolace'i ja Elon Muskil on Neurolink, mis on jõudnud ju juba inimkatseteni, eks ju, et on üle 20 inimese on saanud selle implantaadi tänaseks, mis siis noh, esimesed on ikkagi raske halvatusega patsiendi teadaolevalt, eks ju, me tegelikult ju ei tea, eks, kes kõik on saanud, mis nad tegelikult teevad, aga ütleme, mida avalikusel on presenteeritud, ehk siis halvatusega patsiendid, kes siis saavad mõttejõul juhtida arvuti kursorit üks tüüp rääks, et ta mängib arvutimänge nagu perfektselt ja kogu aeg kõik levelid võidab, kasutada interneti, kasutada robot kätte, ehk siis ta, see on nagu väga revolutsiooniline tehnoloogia, et me hakkame tehnoloogia abil ületama enda bioloogilisi piiranguid. Mis sa sellest teemast arvad, et kus siin on see, et teeme midagi inimese tervishoiu edendamiseks versus oleme juba transhumanismis ja tegelikult kaotame sellega nagu inimsuse?
0: Ja et inimese olemuse kohta on ka erinevad vaateid, et me peame igal arvestama, et inimene jätkuvalt muutub, inimeste arusaamised muutuvad, täiustuvad ja noh, võime siis loota, et läheb paremaks. Praegu inimese imeks peetakse just seda transistori tihedust, et meil seda 20 watti, mis meil see 86 miljardi närviraku ohjamiseks kulub, et see on ääretult tõhus. Et kui me sinna kõrvale peaksime sellise korvpalli väljaku suuruse arvutuskeskuse panema, siis ega me kuhugi ei liigu, et siis me lõvisub ikkagi ära, et üks kõik hästi me ka ei mõtleks. Et ma arvan, praegu on see pigem rehabilitatsiooni võtti on see oluline, et inimese võimete kaotusega me saame midagi kompenseerida, aga mitte täiuslikult. Et see see, et inimene on rõõmus, et ta on suuteline uuesti mõttejõuga manipuleerim väliskeskkonda, kuigi ta käsi ei suuda liigutada, et see on vaheldamatult hea saavutus, aga ega ta seal väliskeskkonnast tennist mängima ei hakka, ikkagi lõbisööb ta ära. Et need on need katsed ja üleant on see jutt, mille sa sinna juurde räägid.
1: Aga Kristjan, kui sina saaksid oma aju ühendada tehisintellektiga, kas sa ühenduksid?
0: Ma arvan mitte. Et kiusatus oleks loomulikult, aga just see sama argumentatsioon, et inimeseks olemine tähendab seda, et sa elad oma vigade ja õnnestumiste kaudu, just seda väikest rõõma, mis sa selles hetkes koged. Ja see, et sa ühel hetkel hakkab nagu tõesti mütsi all huugama, et milles seisneb see kvaliteedi üppeelus. Ma pean igal juhul saama rohkem osa sellest füüsilisest maailmast, aga see keha ei ole suuteline seda tegema. Ja keha on enam-vähem tasakaalus, kui me ühe asja sealt paigast veel nihutame, siis me pigem oleme väga kehva seisus.
2: Inimene ehitas masina, et see aitaks tal aega säästa. Praegu kulutab inimene suure osa säästetud ajas sellele, et mõelda, kas masin võtab temalt töö ära. Teeme väikese pausi ja seejärel lendame edasi.
10: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
11: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
12: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
7: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist. Oktoober on rinnavähi teadlikkuse kuu. Külas on onkoloog Dr. Teele Kalamees. Saatejuht on Miia-Liina Kraanat. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Eesti Vähiliit.
13: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
14: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
13: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 kanal 2.
7: Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul. Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kui paljusid naisi mõjutab munasarja puudulikkus, mis on üks olulisi viljatuse põhjuseid? Ja kuidas aitab üks ainus geenidest põhjusi senisest paremini selgitada? Värskest uuringust teeb ülevaate inimese geneetika nooremteadur Anu Valkna. Saatejuht on Madis Ligi.
15: Raadio Kuku.
16: Emalaev.
9: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
2: Emalaev jätkab lendu. Stuudios on bioloogia ja tehnoloogia asjatundja Kristjan Port ja me püüame aru saada, kas tehisintellekt on tööriist, järgmine arenguetapp või lihtsalt väga kallis viis inimesele peeglit näidata.
1: Aastal 2023, juba kolm aastat tagasi, siis kui tulid LLM-id ehk suured keelemudelid, kuulutati inimkonna väljasuremise oht tehisintellekti tuttu selliseks ülemaailmseks prioriteediks. Palju meil siis aega on selle apokalüptilise senaariumi inimkonna eksistentsiaalse lõpuohu realiseerumiseni?
0: Dario Amodei on ütelnud, et me oleme eksponendi otsas. Et see eksponendi otsas tähendab seda, et sealt järgmine samm on see, kus käib niimoodi põmak, et me absoluutselt ei kontrolli midagi, et kõik asjad on risti-rästi. Praegu on aeg tugevalt reageerida, et neid vaated on erinevaid, aga me võime öelda, et kõik nende vaadete ühistunnuseks on see, et meie võimekus on kasvanud nii suureks, et meie tasakaalu hoidmise vastutus on palju suurem, kui me oskame seda arvestada. Ja meil seda intellekti ja võimekus praegu on. Ja uuesti kordan, et seni kuni meie tööriistad lahendavad kõik meie probleemid, me ainult kiidame neid tööriistu, kuni saetakse kõik viis sõrme otsast ära.
1: Aga kas on mingi võimalus, et noh, oletame, et läheb lappama, siis on kuskil ikkagi see, noh, nii-öelda kujutelda pistik, et tõmbame juhtme seinast välja või tegelikult enam ei ole?
0: Ma on kolm senaariumit, mille pärast me seda Fermi paradoksis kedagi teist ei näe, on see, et surakse välja, põgenetakse ja siis peaksime nägema. Või siis on see selline homostaatiline reorientatsioon, et vabalt võib juhtuda see, mida ka Einstein ütles kolmas maailmased on kivide ja kontidega, et räägitakse complexity break, et kompleksus kasvab ja kompleksus hakkab ise ennast pidurda oma ebastabiilsusega. Näiteks kahju ei saa mitte inimesed, vaid kogu energeetika. 4 miljardit inimest surevad ära, aga ka teised 4 jäävad alles. Ja on väga sõnakuulelikud tükk aega ja väga sõbralikud. Siis otsustavad, et elame ühises telgis ja üritame siin hakkama saada. Praegu kosmosrakette ei tee, aga kasvatame tomateid ja nii edasi. Et see orientatsioon on ka võimalik.
1: Kes siis otsustab, et millist tulevikku me tehisintellektiga ehitame? Et kas siin on võimalik ka see senaarium, et me ei liigu mitte transhumanismi, jõuame edasi hoopis rehumaniseerimisse. On selliseid lugusid sellest, et noh, meie hiiglaslikus universumis on tsivilisatsioone, kes on heas koostöös tehisintellektiga, et võib teha ka koostööd ja koos nii-öelda siis liikuda edasi helge tuleviku poole. Seda ma mõtlen selle rehumaniseerumise all, et me ei tõmba välja juhet, me ei lähe tagasi elame kõik rõõmsalt metsas ja põllul. Me liigume edasi kõrg teadvuslikuks või kõrg teadlikuks sivilisatsiooniks koostöös tehnoloogiaga, aga jõuame ka selleni, et mis siis oleks inimeseks olemise mingi sügavam mõte.
0: Aga see meenutab simulatsiooni argumenti. Et simulatsiooni argument koosneb kolmest väitest. Et esimene väide on see, et inimkond ei arene kõrgema tehnoloogilise arengu tasemele. Mis lihtsalt ütleme, et suurem välja me ei saa hakkama selle värgiga. Et juhul kui me ütleme, et see ei pea paika, et me saavutame kõrgema tehnoloogilise arengutaseme, siis kui meil on see tehnoloogiline arengutase olemas, siis me otsustame mitte simuleerida tegelikust. Et kas või uurida seda inimeste värke, ajalugu ja kõike muud, et me jätame selle tegemata, et meil kõik võimalused olemas, aga me lihtsalt seda võimalust ei kasuta. No juhul, kui ka see ei pea paika, milleks me võime praegu kas või öelda, et kui palju me tänasel päeval filmelt see teeme enam päris näitlejatega, et seda simulatsiooni osa siin poliitilises vestluses ja visuaalses ruumis on niivõrd palju. Et juhul, kui me ikkagi otsustame simuleerida, siis me oleme väga suure tõenäosusega simuleeritud. Ja küsimus ei ole mitte selles, et okei, et see tuleb siis homme või. Ei, me ei tea mitu korda tegelikult see reaalsus on juba käivitunud või toimunud, et see, mida meie näeme seda suure pauguna. Kui me räägime suure paugu järele, et mitte siis kõik granaat igas suunas, vaid ta loob sellise aegruumi kajastava koonuse. Et seal koonuse serva peal on mingisugused liiga eledad elementid ja nad järekult ei saa see koonus olla nii noor, vaid ta peab olema umbes kaks korda vanem. Et me isegi seda tegelikult universumi vanust ei saa kindla peale väita, vaid ainult nii palju kui me oma matemaatika, mis võib olla välja mõeldud tööriist ja oma suutlikusega, oma anduritega seda värki näha ja siis seda ka tõlgendada. Seda natuke muudetakse naiviseks näiteks, et jah, et see on kuskil nagu keldris mingi laps mängib inimkonna mängu. No okei, mõelge siis nii, aga vähemalt, et sealt tuleb see lootus ja kui autoriteetide käest küsida arvamus, siis Elon Musk on arvanud, et me elame simulatsioonis tõenäosus on üks vist miljardile. Et miljard, et elame üks, et ei ela. Ja selles on, nii nagu arvutimängus ka, et arvutimängu genereeritakse kogu aeg. Et ei ole arvutimäng, ei ole valmis, vaid genereeritakse seene. Ja seal on mingid tegelased, kes tegelikult, kui sa seal püssiga lased näiteks, et need tegelased lihtsalt loovad sulle selle keskkonna, need on non-player characters.
1: Mm-hmm.
0: Need
1: NPC-d
0: ja need player characters on need, kellega siis interaktsioonis oled. Eks see meie siin kahekes olema need player characterid. Ja seal võib siis endal luua need sellised konstrukte, et noh, et kuskil on ikkagi elge moraalne tüüp ka. Aga nüüd selle teises senaariumi juurde, Tarna Acemoglu sai kahe kolleegiga Nobeli preemia majanduses ja nemad kirjeldavad siis, kuidas inimkond on arenenud ja tema selle aasta raamat kaastab seda diskussiooni, mida Renni ja Orus otsustavad maailmasaatust 5-10 inimest. Ja nende suust on kuulda, et aga me teeme tööstusrevolutsiooni 10 korda kiiremini. Ja Acemoglu ütleb, et okei, et vaatame siis tööstusrevolutsiooni, et kui meil tegisid masinad, siis tänu masinatele tootlikus kasvas. Ja tootlikus kasvas omanikele ja natukene pudenes ka töötajatele, kes tulid maalt põllumajandusest linnadesse. Maal nad said, küll omikust, et nad tegid tööd, aga neil kõht täis ja nad olid lapsed ja kõik olid. Nad tulid linnadesse, nad saavad natukene rohkemat palka, aga ostujõud linnades on tulnud madalam. Ja see on mitu põlkonda, revolutsioone, sotsiaalsed institutsioone, laste tööhõive, seadused ja kõike muud. Kuni jõutakse uuesti, ütleme, sellist mõistliku elukvaliteedi juurde tagasi. Ja ütleb, et juhul, kui te kaotsete see teha nagu 10 korda kiiremini, siis see šokk on nii suur, et sealt ei tulda välja. Lihtsalt ehitada endale neid lootusid, et kuskil on helge jaade kavatsustega tegelane Acemoglu ütleb, ei, tehnoloogia arengul ei ole deterministlikku rada, vaid tehnoloogia arengul on suund. Ja seda suunda kajastavad, kes, kui palju, millises vormis kasumit võtab sellest hetkest. Ja seda me praegu näeme, et see kasumi võtmine on börsi ettevõttele kohustuslik, sa pead, vastasel juhul võib aktsionär sind kohtusse kaevata ja see on see protsess, mida me kollektiivselt teeme.
1: Kristjan, nii põnev, nagu sa jõudsid simulatsiooni teoreni, ma poleks uskunud, et me jõuame NPC-deni ehk non-player characterid.
0: Ise endani
1: ja üldse selles, siin on veel nagu 100 asja, kuhu ma tahaks edasi minna, aga ma vaatan kella, ma näen, et et me peame hakkama tüürima lõpupoole. Et ma ootan sind veel saatesse külla millalgi, vaatame, kuidas asjad arenevad. Väga palju teemasid on, kuhu siit saaks veel edasi minna. Aga nüüd lõpusirgele, millest unistas väike Kristjan ja millest unistad sa täna?
0: Aegajalt on mul raske ja võivad meestele öeldakse, et millegipärast naiste ja neidude puhul seda öelda, et aga te olete kogu aeg poisid või. Et mul on täiesti selgelt silmad ees või kognitiivses ruumis tunnetus lapsepõlvest, kus sa nagu mõtled ja fantaseerid asjade üle. Ja see ei ole mitte konkreetne unistus milleski millegi saavutamisest või saamisest, aga see on selline protsess, mis nagu tundub nagu mööda heinamad käimine, et sa kogu aeg nagu käid ja silud seda sõrmed all olevat kõrget heina, väike paistab ja liigud mingis suunas ja kogu aeg on põnevetud sealt võtselt selle kurvi tagant. Näed, ei ole konkreetne vastus, aga see kuidagi selles protsessis ärkvel olek on see unistus.
1: Kas see on see ka, mis sul on täna, et kui lapsepõlv ja täna?
0: Ja, et mitte, et iga päev see tuleb, et siis peaks ikkagi sanitar uuesti voodisse viima ja ravima tänma.
1: Ei pea, see on ju teekond virgumise poole.
0: Ja, aga et see on nagu üks, et lihtne on esitada küsimust, millele on väga raske vastata, aga see on pigem selline akvarellpilt vastusenaks.
1: Mm-hmm. Mul on iga saate lõpus selline eksistentsiaalne assorti, nagu alati on olnud, kus on mõned küsimused, mida küsin kõigilt, nii ka sinult. Ja esimene küsimus on klassika, et mis on elumõtte?
0: 42.
1: Jah, lemmik vastus. Kas me kunagi sellele vastusele küsimusega välja raalime?
0: Ei, no küsimus oli, et mis on elu ja kõige selle mõte. Ja sellele see deep thought mõtles 7,5 miljonit aastat ja me ei saa vaielda. Et
1: see on, jõudis selleni, et 42.
0: See on ülim. Oleks võinud tokenist rääkida, et see
1: räägime.
0: Sisend.
1: Okay, räägi, mis on tokens?
0: Token on siis see fragment, mille näiteks tekst, et võtame nimi Kristjan, et jagame silpideks ja siis tekib, et teadud silpidel on lähedamad seosed järgmiste tähtede ja võibolla see nimel on mingid seosed mingid ümbrus olevate sõnadega, et see tuleb kus 2017 tuleb see kõik, mis sa vajad, on tähelepanu, et mitte kõiki malekäik läbi käia, vaid hakata tekitama, et mis on suurema tõenäosusega see seoste ruum. Ja tõukendid on need fragmentid, millega siis teisi intellekt opereerib. Neid Soares kasutab just näide, et juhul, kui sa oleks keelemudel ja inimene mõtleb välja ühe keemilise aine ja ta ei tea, mis see keemiline aine teeb ja süstib selle katseloomekli mehire siis see hiir sureb ära. Okei, nüüd on meil selline lause, et süstisin seda ainet X, mida maailmas varem ei olnud, siis väga keeruse nimega, hiirele ja hiir suri ära. Ja nüüd sa paned selle teisi intellektus jätke peteele, et süstisin seda ainet X hiirele ja mis see vastus on? Ja juhul, kui ta oleks õppinud keelealusel, siis seda lauset internetis aga kuskil ei ole. See inimene alles praegu selle katse tegi. Inimese jaoks oli vaja see katse teha selleks, et aru saada, kas hiir sureb ära või mitte. Ta ei teanud mitte midagi selle ainevaatuslikust mõjust. Ja teisi intellekt vastab, et süstisid seda ainet hiirele hiirsuri ära. Kus ta seda teab? Aga sellepärast, et ta on loonud maailmast assotsiatsioonide hulga, seosed, kõikide keemia õpikud läbi lugend, kõik värk. Ja teeb ise keemia katseid ka, on kaustat saanud Nobeli preemia selle eest ja ta vastab meile, et ta on inimesest targem sellel hetkel. Ja nüüd kogu selle operatsiooni aluseks on tokenid ehk need fragmentid ja ja kui OpenAI vähemalt praegu meile teadaolevalt lahendas iseseisvalt 4 päevaga ära inimestele 90 aastat lahendamatu Never Stokesi võrandite tõestuskäigu, mis on puhtalt nagu matemaatiline väljakutse, siis kui hinnatakse, et kuidas teisi intellekt meie käest raha küsib, ehk kui suur on see tõukonite arv, mida meie sellel teisi intellekt annab, vastalt selle esitab meile arve, siis see arve oli, hinnatakse avaliku hinnakirja alusel kuni 40 miljonit dollarit. Lisad, et lahendada ära selline ülesanne. Ja see on see tokenite hulk, mis on tohutu suur ja sa abstraheerid selle üheks konkreetseks vastuseks. Ja see on see efektiivsus sisend tokenite arve, et kui sa oled läbi lugenud kõik maailma raamatud, annad selle deep thoughtile kõik maailma värgi teada, tema mõtleb 7,5 miljonit aastat ja ütleb vastuseks ainult ühe konkreetse asja ja see on intellektuaalne superkonsentratsioon. Ja kui meie sellest aru ei saa, siis on nagu meie probleem.
1: Nii, teine küsimus viimasest lõpuankeedist on see, et mis on sinu kõige olulisem elutarkus, mida sa tulevastele põlvedele öelda soovid?
0: Püüa jätkuvalt õppida, mitte selles kooli õppimise mõttes, vaid tõesti, et mida rohkem märkad seda huvitavamaks elu läheb ja siis sa tahad sellest osa saada.
1: Millised on suurimad väljakutsed ja võimalikud komistuskivid inimkonnale, et liigina edasi kesta ja kuidas neid ületada? Sellest me pool saadet rääkisime, aga kui sa selle essentsi nagu kokku võtad.
0: Teineteisega arvestamine, sest see on see, mille kaudu me oleme väärtuslikud. Ja praegu me üritame pigem näha, et kui need teisi ei ole, siis ma olen väärtuslik.
1: Kui sul oleks ajamasin ja sa saaksid vabalt rännata aegruumis ükskõik kuhu, ükskõik millisesse ajastusse, mineviku tuleviku, kohtuda ükskõik kellega, kuhu sa läheks, kellega sa kohtuks, millest sa räägiks?
0: Ma läheks maale vanaema juurde Vasulasse.
1: Oletame, et teadvuslikud tulnukad eksisteerivad. Mis sa arvad, millised sivilisatsioonina näevad nad meid, inimkonda siin maa peal?
0: Suhteliselt segadusse sattunud potentsiaaliga kogukonnana. Ja kui nad ennast kokku ei võta, siis pole mõtet kaua vaadata.
1: No praegu me veel vast päris luhta läinud eksperiment ei ole.
0: Meie siin kahekesi on erandid, aga need teised.
1: Mis su selline lõpusõnum või lõpumõte on, millega sa selle kõik kokku võtad? Kas meil on lootust inimkonna helge tuleviku jaoks?
0: Ja pidage vastu, oleme sõbrad edasi.
1: Aitäh, Kristjan Port, nii tore, et sa tulid, nii tore, et me saime rääkida nendel teemadel, kust igast ühes saaks veel kümnesse suunda edasi minna. Ma loodan, et me millalgi räägime taas ja head kuulajad, kui te tahate Kristjan Porti tihemini kuulata, siis Raadio 2 saade portaal, tehnoloogia kommentaar on olemas internetis, seda on juba 29 aastat. Ja meie tänane vestlus täies pikkuses, mis on väga pikk, aga väga huvitav on kõikidele Postimehe digitellijatele järelkuulatava aadressil kuku.postimes.ee ja alates kolmapäevast kõikidel podcastide platformidel üle kogu interneti olete oodatud Emalaeva pardale aadressil emalaev.ee. Tänaseks kõik. Järgmine kord siis jätkame. Aitäh, Kristjan Port, kõike head sulle jõudu bioloogia ja tehnoloogia mõistmisel ja mõtestamisel ja inimestega jagamisel. Aitäh sulle.
0: Aitäh, väga huvitav oli vestelda.
1: Aitäh, samad sõnad. Ja aitäh teile, kallid kuulajad ja vaatajad. Püsige siis teadvel, jäägem inimesteks ja kohtume peagi. Aitäh.
16: Emalaev.
17: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Päevast kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Kunstnike Liidu toetusoktsioon lõppes eile kogusumaga 2,3 miljonit eurot, mis on Eesti kunstioktsionite ajaloo kõrgeim tulemus ühe oktsiooni kohta. Kokku müüdi 159 teost. Liit saab tänu oktsioonile pettuskeemis tekkinud ligi 700 000 euro suuruse kahju nüüd ennak tempos katta ning kogu ülejäänud tulu suunatakse Eesti kunstnike ja kunstielu toetamiseks. Lääne-Virumaal teravilja kasvatava Männiku Agro juhi Arti Silmu sõnul ulatub viljapõlde rüüstavate karude tekitatud kahju selle aastal juba sadade tuhandete eurodeni. Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustike osakonna juhataja Tanel Türna ütles Postimehele, et paraku pole meedet, mille alusel saaks põldudele tekitatud kahju hüvitada. Kehtiv kord näeb ette suurkiskjate tekitatud kahju hüvitamise eelkõige mesindusele ja kariloomadele. Küll aga nentis Türna, et viimaste juhtumite taustal peab tõsiselt kaaluma, kas senised ennetus- ja hüvitamismeetmed katavad kõiki olulisi kahju liike piisavalt. Saudi-Araabia pealinnas Riyadi rahvusvahelisele lennujaamale eile korraldatud rünnakus hukkus vähemalt 12 ja sai haavata 309 inimest. Eesti välisministeerium soovitab huttide sagenevate rünnakute tõttu tungivalt praegu vältida reisimis Saudi-Araabiasse ja Eesti kodanikel palutakse oma piirkonnas viibimine registreerida portaalis reisi targalt, et vajadusel saaks nendega kiirelt ühendust võtta. USA ja Venema üle eile sõlmitud kokkulepe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud kriitiliselt reageerima nii Euroopas, aga ka USA's. Ameerika seadusandjad valmistavad Pennsylvania osariigi vabariiklasest rahvasaadiku Brian Fitzpatricku kinnitusel ette praegu uut partei ülest seaduseelnõu, mille eesmärk on keelustada Venema nafta ostmine. USA president Donald Trump kutsus eile Ukrainat üles vahetama riigipead ja kritiseeris teravalt president Volodymyr Zelenskit Venema naftatöötlemistehaste ründamise eest. Täna teatas Zelenski sotsiaalmeedia platvormil X, et Ukraina on valmis lõpetama Venema naftatöötlemistehaste ründamise, kui Moskva lõpetab rünnakud Ukraina energiataristu vastu ning et see peaks olema tagatud reaalsete garantiidega. Poola politsei kahtlustab, et peaminister Donald Tusk ja kaitseminister Vladislav Kosinjak Kamiisis on langenud võimalike attentaadikatsete sihtmärgiks. Poola eriteenistus on juba rakendanud ka vajalike meetmeid. Taani riikliku isikuandmete süsteemi tabas hiljuti suuremahuline andmeleke. Nüüd selgus, et rünnakud ettevõttes kasutasid vähemalt 3 töötajat üli nõrka parooli 123456. Seni tuvastamata isikud pääsesid ligi 9 miljoni inimese delikaatsetele andmetele. Küll aga kinnitas üks häkker meediale, et neil ei ole plaanis seda informatsiooni müüa ega avalikustada. Paavst Leo 14. Teatas, et läheb lähipäevil operatsioonile kopsust leitud sõlm ja moodustise tõttu. Paavst lisas, et see avastati väga varajases staadiumis. 71-aastase paavsti sõnul on arstide hinnangul kirurgiline sekkumine vajalik. Ja kevamaal omedusilla juures käivad sel ja ka järgmisel nädalal Soome menuka draamasarja Sekundid, kolmanda ja ühtlasi viimase hooaja võtted, mille tarvis suleti omedusild mitmeks päevaks liiklusele ning jõkke tuli uputada isegi buss. Sarja produtsendi sõnul on Eesti võtte paigana Soome teletootjate seas hinnatud juba aastaid ning olulist rolli mängib tema sõnul ka Eesti pakutav filmitoetus, mille abil saavad välisproduktsioonid osa siin tehtud kulutustest tagasi.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilma pilves selgimistega mitmel pool võib sadada hoovihma, puhub muutliku suunaga tuulkiirusega 1-7 rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 10 ja 14 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib ilm pilve selgimistega mitmel pool saja poo vihma. Öösel võib tulla ka Lääne-Eesti säikest, millega võib kaasneda tugev sadu. Uutemperatuur jääb öösel 3-8, homme päeval 8-13 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 12, Pärnus 10 graadi.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
4: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
5: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
12: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kui paljusid naisi mõjutab munasarja puudulikkus, mis on üks olulisi viljatuse põhjuseid? Ja kuidas aitab üks ainus geenidest põhjusi senisest paremini selgitada? Värskest uuringust teeb ülevaate inimese geneetika noorem teadur Anu Valkna. Saatejuht on Madis Ligi.
13: Head kokku kuulajad, loomult loomeetris Aleksei Turovski ja mina Marek Strandberg kõneleme teile täna jälle ühest huvitavast nähtusest. Nimelt, no kes teist võibolla kuulajaist ei ole mõelnud, et a milleks meile lutikad, a milleks meile puugid, aga milleks meile sääsed, kui hea oleks elada, kui kedagi neist ei oleks. See puudutab ka paljudel puhkudel küll prusakaid, küll mingeid muid loomi, kellega meile tundub, et kooselamine on üsna kahtlane, mõtetu, ohtlik. Teisalt jälle on nad ju olemas. Nad on osa mingisugusest tervikahelast ja kui me tõepoolest selle ahela lüli ära võtaksime, siis tervemõistuslikult me saame aru, et midagi on puudu, midagi jääb lõpetamata. Midagi jääb arendamata, mingisugune toitumisahel katkeb. Aleksei, kuidas on siis meil selle sama nii-öelda mõistliku suhtumisega ökosüsteemi? Kas me peame mõtlema hakkama ka tegelikult nende kaitsmise peale, kes iseenesest meile tundub, et mitte mingit kaitset ei vaja, kuna ühel, teisel või kolmandal moel võivad nad ju meile ohtlikud olla?
14: Ja see on väga suur ja kui tõtta öelda päris valus küsimus. Mul tuleb meelde 90. algus, kas see oli 94, 1900 või 5, ma ei mäleta täpselt praegu aastat, aga igal juhul Skandinaavia parasitoloogia seltsi selline nädala pikkune kongress toimus Jyväskylässä. Ja mul oli au sellest osa võtta nagu teistest selle seltsi kongressites, aga jah, Jyväskylässä doktor Valtonen Tellervo oli nagu meie suur leedi perenaine, ta on hiilgav teadlane ja seal oli üle 200 osavõtjat vähemalt 25 riigist No Eestist meid oli 3 või 4, ma ei mäleta täpselt. Ja oli seal ka suur, noh, peamiselt kalade ja teiste veeloomade ja veeökosüsteemide ökoloogilise parasitoloogia suur korüfee, Dr. Clive Kennedy Suurbritanniast, kes pakkus diskussiooni teemaks, ümarlaua teemaks, küsimus, kas parasiit vajab kaitset?
6: Isegi nii.
14: Täpselt nii. Rahvas tuli sinna murdu, loomulikult ma olin ka seal, selge see, see on väga huvitav küsimus. Ja enne kui me üldse saime kas või midagi teaduslikku väita, algas ja tekis seal tohutu torm, meele paha torm, mida tõstsid arstid. Nad olid siiralt nördinud ja raevunud. Sakslased, väga paljud Taanist, arstid ja Taani on troopiliste infektsioonhaiguste ja parasiitide uurimise üks lipumaa iidsetest aegadest peale. Oh jah, see on mitte ainult Kopenhaavni ülikool, vaid ja väga paljud sellised uurimiskeskused ja loomulikult assotsiatsioonid on Taanimaal, aga väga paljud teised ka. Inimesed, kes on aastaid ja aastakümneid töötanud troopikas, kus on malaaria, kus on parasiithaigused, koledad, denge palavik, kus on jubedad, kas või parasiitsete usside pool tekitatud, kas või silmahaigused nagu loa-loa. Ma olen näinud loa-loa haiget inimesi. Silmad ei näe mitte midagi, aga sina näed väikseid valgeid maolaadseid usse silma sees. Jaa. Elefanti haigus, filarioosid. Jumala ees, need on nii palju. Nii et arstidest ei ole võimalik mitte aru saada. Kas sellega saab ka nõustuda, nii nagu nad seda väitsid, parasiite tuleb hävitada? Vaat sellega ei saa nõus olla. Et vaat selline definitsioon ja kogu lugu, sest mida see tähendaks? See tähendab ekosüsteemide vägistamist, surmavalt vägistamist ja ei mitte midagi muud. Teisiti ei saa lootagi, mõeldagi liikide, parasiitide liikide. Kas need parasiitid on viirused? Viirused on, jah, see on võib-olla oma ette teema. Vähemalt väidetakse ja väidetakse kindlalt.

0: siirast .
1: ma mõtlen , et mis võis olla selle toonase siis arstide reaktsiooni nagu üks põhjusi , noh , teisalt ju teavad tohtrid ja ilmselt juba sel ajal , kui see konverentski toimus , et ju kui püüda mingitki viirust või ka bakterit , ennekõike just bakterit , mingi medikamendiga hävitada , muutub ta nende suhtes resistentseks .
0: just .
1: kas see ökoloogiline lähenemine on ju midagi sama , et kui teatud genotüübi tunnusega tegelasi hakata hävitama , olgu nad siis nematoodid või kes iganes , siis ka nemad ju evolutsioneeruvad , ega evolutsiooni jõu eest ju elu ära ei peida .
0: no jah , tähendab , peidab küll , täielikult hävitades ja see ei ole võimatu . no näiteks loomad , kes on seotud , no näiteks veekogudega , aga kohe lähme selle juurde ka . ma usun , et see sinu ja huvitav , väga huvitav küsimus , mis tekitas seda purset , see sõna kaitse arstide jaoks , infektsionistide jaoks , sõna kaitse rakendatuna haigustekitajate suhtes . vot see kaitse , nad on kaitsjad , need arstid , nad kaitsevad no tõesti vaevatult inimkonda ja kaitsevad nii , et no elutöö on sellest , eks ole , ja väga raske ja nüüd kaitse parasiitidele . ja siis ma tulin Klaivile appi , mul on väga hea meel , et mul õnnestus võtta sõna ja tulla talle appi . ütlesin , et kolleegid , palun natukeseks teie tähelepanu . vaadake , aasta on 90 , ma ei tea , 4-5 , eks ole . Nõukogude Liit äsja lakkas olemast . aga olen sellest sündinud ja elanud üle 40 aasta kenasti , eks ole . kui kenasti , aga igal juhul . ja ma mäletan väga hästi , kuidas asjalood seal käisid ka vot meid huvitava , vot selle teema osas . ma ei mäleta , mis kongress , partei kongress see oli . see oli vist 22. Ma ei ole kindel . aga jah , no mitte 20. mingisugune järgmistest jah , kongress . Toimus ja oma kongressi otsuste seas võttis see vastu sellise otsuse , et järgmise 5 aastaku vältel likvideerida nakkushaigused Nõukogude Liidu territooriumil . see on no hirnuva naeru aluseks oleks olnud selline no, määrus . loomulikult , rääkimata juba sellest , et Nõukogude Liidu territoorium on no mitte kuuendik , see on liialdus , ametlik . ja see oli aga 7. planeedi territooriumil tõesti . ei , see on täielik jama , kuid kongressi , partei kongressi otsus oli seaduse jõuga ja see oli Nõukogude Liit . ja seda hakati Nõukogude Liidu territooriumil ellu viima . sekkuti ökosüsteemide ellu , nii nagu Nõukogude Liidus seda noh , aastakümneid oli tehtud , kas või selleks , et kõrbes teha õitsefaed , reguleeriti Sõrdarja ja Mudarja suurte jõgede veevoolud ja nii edasi , Araali meri kaotati ära , oo jaa , see riik suutis tõesti loodust , no praktiliselt keerata tuksi . ja muidugi tuhanded , sajad tuhanded ruutkilomeetrid ja looduslikke ökosüsteeme praktiliselt töödeldi nii , et hukkusid tuhanded , kümned tuhanded populatsioonid väga paljude erinevate liikide , ei oska öelda , kas mõni liik tõesti , on ju selliseid liike ka praegu ja alati on olnud , kelle areaal on mõnisada või mõni tuhat ruutkilomeetrit ja kogu lugu . ja kui see ala jääb löögi alla , no ma ei tea , seal keemilise reostuse näiteks , liik on kadunud , kogu lugu , enam ei ole ega ei tule . Nii et see oli katastroofiline otsus . nii et võtta eesmärk hävitada maa peal mõni liik , me lihtsalt ei tohi , kuigi voodilutika puhul minul kui zooloogil , noh , käitumise ökoloogil , kui soovite , eks ole , ei oleks midagi vastu , sest

0: Lutikas, voodilutikas, Cimex lectularius, ei ela eksisteeri mitte kuskil mujal kui inimese juures. See on mitte lihtsalt sünantroopne, see on ainult ja eranditult inimese parasiit. Me tunneme, et teda, noh, tähendab, me teame, et ta eksisteerib vähemalt miljon aastat linnu võimetu ja ta on, noh, tõesti evolutsioonis tekinud, noh, praktiliselt evolutsioneerides koos meie liigiga. Nii et tema elukeskkond on ainult ja eranditult päris inimese elukeskkond. Kuid ka siin peab olema ettevaatlik. Kuidas me seda teeme? Nad võivad ju talvituda ja elada aasta vähemalt kuskil mujal. Näiteks mõnes, ma ei tea, salus, aias. Ja siis leiavad, kui tingimused on parejad võimaluse ja tulevad jälle voodisse, kus on nende õige koht, vähemalt nende meeles. Ja? Nii et, kui me kaitseme pandad, hiid, bambuskaru, muuseas hiinlased ei nimeta teda pandaks, vaid mustvalges karuks. Ja panda on väike punane hiinlastel. Aga see selleks.
1: Kas me peame siis silmas pidama, et ka pandakaru või mustvalge karu siis parasiidid ja haigused?
0: 22 spetsiifilist parasiiti liiki on nendest bambuses aludest, kus panda elab looduses ja nad on ekosüsteemi absoluutselt täis õiguslased liikmed, nii nagu seda on kiskjad. Mille poolest erineb kiskja parasiidist? Et kiskja saaks söönuks, saakloom peab surema. Et parasiit saaks söönuks ja elada ja palju neda, loom peab elama. See on hoopis teist tüüpi, kvalitatiivselt teissugune populatsioonide reguleeriv tegur parasiit, kui seda on kiskja. Neid on vaja mõlemaid, et oleks tõepoolest päris tõsine, võimas, arenenud, mitmekesine, dünaamiline tasakaal ekosüsteemis, et see saaks omadega hakkama. No vaata, kui paljud parasiidid praegu, võt sel aastal, on aktiivselt tõesti asunud meie, kuse metsa kaitsma. Rohekärblased, üraski kärblased, nad on ka tiivalised, nad on kärblaste sugukonnad. Ja nende vastased söövad, tapavad. Üraski, see typografus, ipstypografus, vastseid. Ja teevad seda hiilgavalt, mitte keegi teine nii täpselt seda teha ei saa.
1: Isegi rähn mitte.
0: Isegi rähn mitte.
1: Aga selline oli siis lugu meil seda puhku. Miks peab kaitsma parasiite? Miks tuleb vahel, nii nagu Urvas Tartes seda teeb, lasta kevadel, kui esimesed sääsed välja tulevad, mõnel sääsel ennast ikkagi täis imeda, kuna Tartese meelest tekib siis talle selline lõhn ja immuunsus, et rohkem sääski tema peale ei tule.
0: Terviseks.
1: Terviseks. Ja järgmist juttu kuuleke juba nädala pärast.
2: Loomult loom. Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist. Oktoober on rinnavähi teadlikkuse kuu. Külas on onkoloog Dr. Teele Kalamees. Saatejuht on Miia-Liina Kraanat. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Eesti Vähiliit. Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
2: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
3: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kui paljusid naisi mõjutab munasarja puudulikkus, mis on üks olulisi viljatuse põhjuseid? Ja kuidas aitab üks ainus geenidest põhjusi senisest paremini selgitada? Värskest uuringust teeb ülevaate inimese geneetika nooremteadur Anu Valkna. Saatejuht on Madis Ligi.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere päevast, kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Valitud president Ülle Madise annab homme Riigikogus ameti vande. Viimast päeva ametis olev president Alar Karis ja järgmine president Ülle Madise saabuvad Lossi platsile kell 14.45, kus Karis tervitab platsile üles rivistatud vahipataljoni aukompaniid. Riigikogu istung algab kell 3 Karise kõnega, mis järel annab Madise ameti vande ning peab Riigikogu ees kõne. Pärast istungit teevad presidendid külalisraamatusse sissekande ja ühispildi. Seejärel tervitab Lossi platsil aukompaniid president Madise. Nii Kuku raadio kui postimees jälgivad päeva sündmusi otse-eetris. Saudi Araabia pealinna Riyadi rahvusvahelisele lennujaamale eile korraldatud rünnakus hukkus vähemalt 12 ja sai viga 309 inimest. Eesti välisministeerium soovitab huttide sagenevate rünnakute tõttu tungivalt praegu vältida reisimist Saudi Araabiasse. Eesti kodanikel palutakse oma piirkonnas viibimine registreerida portaalis reisitargalt, et vajadusel saaks nendega kiiresti ühendust võtta. Euroopa Komisjon plaanib tulevaasta alguses teha ettepaneku karmistada Venema kodanikele turistiviisade väljastamise reegleid. Eesti koos Läti ja Leeduga peatas Venema kodanikele turistiviisade väljastamise juba aastal 2022, vahetult peale Venema täiemahulise agressiooni algust Ukrainasse. Poliitiku andmetel väljastati Venema kodanikele mullu ligi kaudu 478,000 Schengeni turismiviisat. Nüüd soovib Eesti keelata Euroopa Liitu sisenemisega Venema relvajõududes teeninud endistel sõduritel ja seda julgeolekumeedet toetab ka Rootsi ja Poola. USA ja Venema üleeile sõlmitud kokkulepe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud kriitiliselt reageerima. Nii Euroopas, aga ka USA's. USA president Donald Trump kutsus eile Ukrainat üles vahetama riigipead ja kritiseeris teravalt president Volodymyr Zelenskit Venema naftatöötlemistehaste ründamise eest. Täna teatas Zelenski sotsiaalmeediaplatvormi X, et Ukraina on valmis lõpetama Venema naftatöötlemistehaste ründamise, kui Moskva lõpetab rünnakud Ukraina energiataristu vastu ning et see peaks olema tagatud reaalsete garantiidega. Poola politsei kahtlustab, et peaminister Donald Tusk ja kaitseminister Vladislav Kosiniak-Kamysz on langenud võimalike attentaadi katsete sihtmärgiks. Poola eriteenistus on rakendanud vajalike meetmeid. Lääne luureteenistused hoiatasid, et Euroopa kaitsetööstusettevõtete juhid ja teised kõrgemad ametnikud on muutunud Kremli agentide sihtmärkideks, kirjutas ajaleht Financial Times. Ajaleht märkis ka, et nende plaanid osaks on muutumas rünnaku plaanid Euroopa siviilobjektide vastu, mida varem peeti isegi Vene luureteenistuste jaoks lubamatuks. Taani riikliku isikuandmete süsteemi tabas hiljuti suuremahuline andmeleke, nüüd selgus, et rünnatud ettevõttes kasutasid vähemalt 3 töötajat ebaturvalist parooli 123456. Seni tuvastamata isikud pääsesid ligi 900 miljoni inimese delikaatsetele andmetele. Üks häkkeritest kinnitas aga meediale, et neil ei ole plaanis seda informatsiooni müüa ega avalikustada. Jõgevamaal Omedu silla juures käivad seljaga järgmisel nädalal Soome menuka draamasarja Sekundid, kolmanda ja ühtlasi viimase hooaja võtted, mille tarvis suleti sild mitmeks päevaks liiklusele ning jõkke tuli uputada isegi buss. Sarja produtsendi sõnul on Eesti võtte paigana Soome teletootjate seas hinnatud juba aastaid ning olulist rolli mängib produtsendi sõnul ka Eestis pakutav filmitoetus, mille abil saavad välisproduktsioonid osa siin tehtud kulutustest tagasi.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ka eeloleval ööl ja homme päeval püsib ilm pilves selgimist, aga mitmel pool sajab hoo vihma. Öösel võib tulla Lääne-Eestis ka äikest, millega kaasneb tugev sadu. Eeloleval ööl ja põhutemperatuur 3-8, homme päeval 8-13 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 11, Tartus 12 graadi.
0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega! Alusta juba täna omaraamat.ee.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
8: Piletid leiad.
6: kellerteater.ee
9: Kuku Raadio.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Klubi.
12: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
13: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade Klubi tervitab häid kuulajaid rehekuu teisel laupäeval, kui Kadrioru valvemeeskonna saablid ja vormimütside nokad on ammugi läikema hõõrutud ülehomseks, säraks loodetavasti kuldse päikeseal, mis paitab kord 5 aasta jooksul aset leidvat suursündmust ehk Vabariigi presidendi ametivannet ning sellele järgnevat uue riigipea kõnet, mida ilmselt paljud kuulajad, nende seast, kes presidendi valinud, ehk pisut pelgavadki, sest otsused ribadeks tõmmatud parlamendikooli vähemusest on haprad sündima ja eeldavad suuremat koosmeelt kui ainult kitiga kinni tõmmatud riigikogu akende lähedal istuvatelt saadikutelt prääniku vastu saadud nõusolek või manitsused üksmeelest ning kaitsevajadusest, millised küll tuntava osalduse hoobi saanud, mida enam fakte kas mürsutehingust või muust asjakohasest pinnale ujub. Reeglina kujutab kõnekäänd pinnale hulpima selle, mida ka pilpa peal kantakse ja võibolla on see paralleel kohane tuleva aasta nuditud riigieelarve puhul, mida selle koostajad kandikul nimetatud viisil kannavad ja spaleeris seisev enamus haprale kandevõimele üritab lisa suunata. Kiivivra Verra, nagu ütlesid prantslased juba 15. sajandil ette nägelikult ja kas sa näe, ongi jõudnud selle 6. sajandi jooksul ära näha 5 vabariiki ja muid riigivalitsemisvorme peale selle. Tarkade klubi saade kasutab pisut lühemat ajaraami nii umbes tunnist, et taas olla rõõmsalt teie seltsis küsimuste ja vastustega, mida menetlevad eeskätt kallid küsijad ja veel kallimad saates osalejad. Nende viimaste hulgas on hea meel täna Tartu stuudios selle saate mängija debüütidest mõlemalt toolil. Hea meel on kuulda kallist kolleegi Vikerraadio ridadest saatejuhti toimetajat Lauri Varikut.
14: Tervist, huvitav siin olla.
13: Ja Lauri Paarilisena siin saates ühes teises rollis, küsija rollis nimelt osalenud ettevõtjad, spordisõpra ja kommentaatoritki Rasmus Rekandit.
15: Illust poolpäeva kõigile.
13: Tallinna stuudias aga tervitame üle mitme aja ja tänavu sügisel esimest kordagi meistrikandidaati KBS Wikipedia administraatorit ja auhinnatud ulmekirjaniku Taivo Risti.
16: Tere!
13: Ja Taivo Paarilisena ehitus- ja kunstimeistrit, isegi suurmeistrit Martti Suurorgu.
11: Tervist.
13: Tore, et te olete meiega. Tänase saate 10 küsimust on teile ette valmistanud Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnapetse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulaja Tarmo Niinepuu, Andres Kaarman, Tambet Siil, Indrek Kristenbrun ja Valeri Küpsis. Teemadeks on täna seatud Slava Ukraini, geograafia, sport, ühiskond ja vaaria. Alustame ja anname teemad osas avavalik õiguse headele tartlastest debütantidele Lauri ja Rasmus Palun.
14: Nii, millest siis alustame?
15: No paku sina, mis sa
14: mis tahad. Meil võiks siis kõige tugevam olla, et hästi alustada? Sport või geograafia?
15: Kindlasti mitte geograafia.
14: No läheme spordi peale siis.
13: Kindel valik ja Tambet Siil küsib. 2 aastat tagasi, 3. detsembril 2024 peeti Tallinnas üle 30-aastase pausi taaskord rahvusvahelised võistlused sportvõimlemises. Enne seda oli toimunud viimane meiekandi rahvusvaheline sportvõimlemise turniir aastal 1994, kui Kalevi spordihallis peeti võistlused väga originaalse nime all Tallinn 94. Aga aastal 2024 lõi Kadaka spordihoones toimunud võistlustel kaasa juba 83 sportvõimlejat vanuses 7-16. Küsimus kõlab, kelle nime see võistlussari kandis või kannab? Aastal 1962 ilmavalgust näinud tegelane on ilmselt sihtgruppi arvestades igati tuntud ja tunnustatud, kes on tegelenud lisaks paljudele loodus- ja teadusaladele ka riistvõimlemisega, veidi ka sukeldumisega. Hiljuti on teda jäädvustatud üpris austust avaldaval moel, mis ka rohkelt tähelepanu ja üllatavat nõudlust tekitas. Kelle nime kandis üle tükki aja peetud Tallinnas rahvusvaheline sportvõimlemisturniir.
14: Nii, 62. aastal sündinud. Kas ta siis on ka ise riistvõimleja?
13: Ta on tegelenud riistvõimlemisega.
15: Sihtgruppist oli jõudselt. Kui vanad need sportlased? Mul läks 7-16. Nii, et kes on siis 62. aastal sündinud, kes sellele sihtgruppile korda läheb?
14: Ma mõtlen, äkki on need, kes olümpial ka riistvõimlemist kommenteerisid telees. Viktor Saaron oli äkki üks.
15: Ei. No, peaks hästi lastepäraselt nüüd minust mõtlema hakkama, et kui sa teed turniiri lastele ja teismelistele, siis no, isegi kui Kristjan Palusalu oleks olnud riistvõimle ja sportvõimle, et see võiks olla keegi lastepärane tegelane. Kas see oli tegelane või...
13: Väga õige tegelane.
15: Tegelane?
13: Ilma valgust näinud tegelane, 1962.
14: Ma mõtlesin inimes, kuidagi selle peale. Jaa.
15: Või pea siis inimest otsima või selles mõttes inimene. Seal oli jäädvustusest midagi veel lõpus.
13: Jaa, teda on hiljuti jäädvustatud üpris austust avaldaval moel, mis ka rohkelt tähelepanu ja üllatavat nõudlust tekitas.
14: Sipsik äkki või?
15: 62.
14: On miks ta peaks riistvõimlemise võistlema?
15: Oota, Sipsik käis kuul ja kas ta seal uppus kuskil või ujus või?
14: Ei mäleta.
15: 62 on Sipsik küll ju. Ja see aasta oli münt.
14: Aga just.
15: Miks Sipsik on...
14: Paindlik.
15: Paindlik. Peale uppumist pandi...
14: Rippuma.
15: Kuulge. See kõlab juba jaburalt, aga...
13: See kõlab õigelt. Väga õige, et te seda tegelast taipasid üle küsida. See võistluskandis tõepoolest nime ja kannab nime Sipsik Kapp. Ehk siis Sipsiku karikas. Ja kõik loetletud faktid õiged rippus pesunööril, natukene sukeldus, tegeles ka loodus- ja teadusaladega. Vaatles linde ja herilesi. Taivo Martti.
16: Võtame esimese geograafia küsimuse.
13: Konkreetne valik ja... Tarmo Niinepuu küsib,

0: Araabia ja tema on saanud oma nime esimese kuninga Saudi järgi. 1932 kõlbab asutamisaastaks küll.
1: Hiilgav. Täpne vastus, välk vastus. 1-1 me oleme alustanud väga positiivselt seda kena oktoobrikuist mängu. Suurepärane. Lauri ja Rasmus.
2: No proovime teise spordiga ära äkki. Eks saame veel ühe punkti, sest ega me siia ju olümpiasportlasteks või turistideks ei tulnud, vaid ikka õpeda järgi.
1: Ja selle järgi olete juba saanud vähemalt kätte ja punkt on peas, mis põhiline. Tarmo Niinepult küsimus. Ühendkuningriigi koosseisu kuuluvad, teame, erinevad maad, kes olümpiamängudel esindavad siiski Suurbritanniat. Kuid näiteks jalgpallis, nagu teada, mängivad ju kõik eraldi riikidena. Me tahame teada spordiala, mis ei allu kummalegi eelpool mainitud reeglile. Ehk siis ei mängita oma nime all ega mängita ka nii-öelda Suurbritannial. Sellel spordialal kuulub Iirima ühtsesse meeskonda, näiteks nii Iirima ise kui ka Põhja-Iirima. Aastal 2026 maailma rankingus ollakse lausa kolmandal kohal. Enne seda on oldud ka korduvalt maailmas number 1. See spordiala jaguneb kaheks erinevaks alaliigiks ja lisaks sellele on olemas ka veel kolmas versioon, mis on väga sarnane, kuid oluliselt teiste reeglite ja teise nimega. Eesti naiste koondis sel alal sai tänavusel aastal oma esimeses ametlikus mängus võidu ja Eesti meister sel spordialal on Kalevi meeskond. Eks siis spordiala, kus Iirima ühtsesse meeskonda kuuluvad nii Iirima kui ka Põhja-Iirima, mis tegelikult on Suurbritannia koosseisus.
3: See peaks siis ikkagi Briti ala olemakki või kuidas sulle tundub? Aga ta ei ole olümpiala, jah?
1: Seda, kas ta on olümpiala, pole küsimuses öeldud.
3: Meeskonnad.
2: Eesti naiste koondis sai tänavu mille?
1: Esimese ametliku võidu.
3: Kuidas on, ma ei tea, esimest on plahvatas rugby mulle.
2: Eesti meister Kalev rugbys, kahtlen sügavalt.
3: Ma ei tea, Ameerika jalgpallist küll
2: tean, et on... on see Tartu oma tiim, see Titans.
3: Ei, see on Ameerika jalgpall.
2: Ah, okei. Okay. No aga rugby on ikkagi ju Inglismaal oluliselt.
3: Ja see algas Iiri ja Põhja-Iiri saavad koos olla või?
2: Sügavalt kahtlen. Ja mis need alaliigid on siis rugbyl sel juhul?
3: Ja.
2: Aga see on tiimi ala, ma saan aru, et kui Eesti naiskond siin vähemalt figureeris. Meister on Kalev.
3: Meeskonna ala. Muidu ma mõtlesin ka need snookerid ja billiardid ja need, aga kas seal on võistkonna alad või? No ei, pigem mitte. Aga võibolla lähen vales suunas, et üldse siin Briti spordialasid.
2: Ja ta on Iirimaal. Iirimaa oli rankingus number 1 olnud.
1: Vahepeal oli ka number 1, jaa. Aga hetkel on kolmas.
3: Kaardimäng või?
2: Kaardimäng, mingi tarts. Kas Eesti naiskond tartsis? Meister Kalev tartsis. Üsna jaburist, aga alaliike kaks tükki. Kas noole viskes on alaliigid?
3: Võibolla on. Ka mõtlen, et kas on ehk veel mingisugused meeskondlikud sellised Briti päritolu alad.
2: Naiskond see esimese võiduna. Jalkas me oleme ikka võita rohkem saanud. Korvpalli sobi, võrkpall, veepalli naiskonda, sa tead või? Naiste koondist lausa mitte naiskonda, jah.
3: Kas meil on Kalevi veepalli meeskond olemas?
2: Kalev sinna sobiks, see Kalevi spordi all.
3: Ah, Kalev spavas, jah.
2: Ja. Veepall, Iirimaa. Jõba raske. No, tartsi naiskonda, kes me teame Eestis, naiste koondist lausa.
3: Aga võibolla loodi, see on mingi esimene mäng alles peeti, no.
2: No näiteks.
3: Aga see Iirimaa on olnud kõva, seal on tartsis.
2: Ma ei tea, kuidagi sinne pubimängu juurde ta... mõtte.
3: No riskime selle tartsiga siis.
1: Ei ole tarts seda korda. Toivo Murti.
0: No öeldakse, et see, mis esimesena pähe tuleb, on õige, nii et jääme selle juurde, mis Tartul esimesena pähe tuli, see on rugby.
1: Ja see on õige vastus, tõepoolest see peab paikaga vastaste pähe tulnud mõtte puhul. Rugby, olümpiaversioon rugby 7. Ja see kolmas, mis kannab natuke teist nime, on siis Austraalia jalgpall. Tõepoolest rugbys mängivad siis Iiri saare võistkond ühtse. Meeskonnana koondisena rugby valitsev meister on Kalev ja Eesti naiste koondis on rugbyst täitsa olemas.
3: Ei tohi nii kõva ajalega arutada.
1: Arutage, võite arutada. See on...
0: Aga see kuulub reeglite juurde, et arutada tuleb valju häälega.
1: Täpselt, see on raadio saar. Taivo Martti.
2: Ma teen nüüd ettepanekut arutaks ka ja siis annate meile vihjem.
0: No võtame teise geograafia küsimuse ja kohe proovime järele.
1: Mul on hea meel, Raivo, et see küsimus sulle tuleb, sest et Indrek Kristenbrun tahab teada. Tšiburaska, ehk potsataja, kes on märkimisväärs jälje. Meie mängu jätnud ja eeskätt täna sulle, Taivo Rist, ilmus lugejate ette täpselt 60 aastat tagasi. Raamatus sattus ta Nõukogude Liitu Appelsini kastis. Ja siit saab järeldada küsimuse autori arvates ka tema rahvuse, sest kuni aastani 1967 importis Nõukogude Liit appelsine ainult ühest riigist. Ja ajalooliselt muide oligi selle riigi tsitruste ja apelsini kasvat

0: väga heal järjel ja seda umbes sajandivahetuseni välja. Iseäranis tuntud olid ja on vähesel määral tänini riigi lääneosas Vahemere idaosa äärsetes kasvandustes kasvavad paksukoorega appelsiinid. Aga küsimus kõlab, mis rahvusest on potsataja, kui järgida nii-öelda kirjanduslikku?
1: No sellega on nüüd niisugune probleem, et rahvasu mõtles, et potsataja on juut. Ja kõik ülejäänu läheb kokku seda, see, mida sa Timo siin ütlesid, aga kokku ei lähe see, et vastavalt raamatule potsataja on pärit džunglist ja Iisraelis džungleid ei ole, aga kõik muu läheb kokku, nii et rahvasu järgi on potsataja juut.
0: Rahvas räägib tõde. Potsataja on juut. Kuni aastani 1967 importis Nõukogude liit appelsine tõesti ainult Iisraelist. Kuulsed Jaffa appelsinid, mis annud nimega appelsini joogile, on pärit just nimelt sealt ja sealt jõudsid nad ka Nõukogude liitu ja koos nendega läbi Eduard Uspenski sule jõudis ka potsataja. Järeldagem, et potsataja on juut.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud cirka 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsahinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
7: Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat, filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.

0: Raadioklubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
1: Te võtate siit kolmanda punkti selle teadmisega ja taaskord oli sul potsataja osas õigus, nagu omal ajal ka ära märkides, et tegemist ei ole kiskjaga. Lauri ja Rasmus Tartus. Teie valik.
2: Nii, mida siis see kord, mis siin jäänud on?
1: Ühiskond. Võtate ühiskonna. Nagu sissejuhatuses mainitud, ülehomme 12. oktoobril Vabariigi presidendi kohuseid täitma asuv Ülle Madise on nii siis Eesti teine naispresident. Ja meie jaoks siin samas on märkimisväärne, et nii Kersti Kaljulaidi kui Ülle Madise mõlema riigipea eelse karjääri üks paljudelegi meelde jäänud osa on olnud ka Kuku raadio saatejuhiks olemine. Saavutus, milleni muide ükski meespresident seni veel küündinud ei ole. Aga see selleks, kuid kui edasi senisest õiguskantslerist veel rääkida, siis on tööd alustav riigipea muuhulgas olnud varem Eesti uudissõnade sünni juures 2010. aastal president Ilvese sõnause töörühmas ja üks nendest, kes näiteks taristu, kestliku, kärgpere ja veel mitmed vahvad sõnad heaks kiitis. Aga veel eelmisel kuul avaldas Ülle Madise oma viimase õiguskantsleri aasta ülevaate, kus avaliku kasutusse jällegi ühe kohe rohkelt avaliku vastukaja leidnud võõrsõna sisse tõi. Millise võõrsõna kõlab küsimus? Tegemist on mõistega, mille maailma tasandil juba 5 aastat tagasi koronapandeemia haripunktil Saksa filosoof Peter Sloterdijk püünele tõstis.
2: Oli nüüd küll pikk ja keeruline.
1: Õiguskantsleri aasta ülevaates tegelikult juba päris sissejuhatuse juures kasutas Ülle Madise ühte sõna, mis leidis väga selget ja avalikku vastukaja. Võõrsõna.
3: Jah, välk vastus on see, et pole õrna aimugi, aga seda me ei paku praegu.
2: Võõrsõna peab olema, mitte siis Eesti sõna, jah?
1: Võõrsõna.
2: Et ta see kord ei eestistanud nii-öelda seda sõna,
1: jah?
2: See peab olema siis kuidagi selle pandeemia ja COVID-iga seotud, et noh, seotud see mõiste, mida siis see Saksa filosoof kasutusele võttis, ma saan aru.
3: Mis mõisted meil tekkisid koronapandeemia ajal? Isolatsioonid?
2: Võõrandumine,
3: üksi jäämine,
2: üksindus ja
3: teemad.
2: Nii, aga mingi võõrsõna, mis sellel ajal nagu tuli ka ja mida ta nüüd kasutas siis.
3: Õiguskantsleri kõne, kas sa mäletad, mis teemad seal sellel aastal? See käis uudistest selles mõttes
2: läbi küll. Kui ma mäletaksin, et siis ma teaksin muidugi vastust, aga
1: ma täpsustan, et kõned sel aastal ei pidanud.
2: Ei, no, jah, okay, jah, no jah, ei oleks seda lugenud, siis midugi teaks.
3: Okei, proovime selle korona ajast veel meenutada probleeme, millega seal tegeleti või mis tõstatusid just siis ja mis täna peaks samamoodi ju selle õiguskantsleri silmis siis aktuaalsed olema. Mida Ülle Madise on ju välja toonud päris palju on sellist kodaniku õigused või selle, et riik üle ei sõidaks kodanikust isegi, kui on see avalik huvi või sõike.
2: Ta on ka üle reguleerimisest ju nüüd palju rääkinud. Mm-hmm. Aga no, seal kui pole korona puhul sellest nii palju ei olnud, et meie piirangud näiteks selles osas ka siin kriitiline, aga mingi võõrsõna piirangute kohta või et liiga palju reguleeritakse ja piiratakse, no mis sõna see võiks olla, mida ta võis siis kasutada?
3: Mm-hmm.
2: Distants, no see ei ole väga
3: distants
2: uus.
3: On võõrsõna küll, aga mitte nüüd.
2: mitte väga mona uus. Mis võiks üle reguleerimise näiteks?
3: Kuidas see inglis keeles on?
2: On ka regulation.
3: Ei. Ütleme, et kui riik üle sõidab sellest just isikuvabadusest, või sinu need enda tahtmised jäävad allapoole riigi tahtmise.
2: Mm-hmm. Jaa, aga see sõna, mis moodi seda, ma ei tea, kas...
3: Ja ma aitan siin lihtsalt sinna.
2: Ladina keeles või ma ei tea, mis saksa keeles kuidagi...
3: Über alles... Aga me võime muidugi teha sellise vastuse ka ju, et see on siis nagu tegemist on terminiga, mis väljendab.
2: Lähme poole punkti peale.
3: Ja, no, kas me sedagi saame, aga et Tartul on ju kombeks anda vastuseid, mis on pikad, keerulised ja mitte midagi ütlevad. Et see on siis tegemist sõnaga, mis kätkeb endas just koronaajast tuttavat. Ülereguleerimist. Kus riik sõidab siis rahvas, riigiõigus siis sõidab üle rahva või inimese individuaalsest õigusest.
1: Kiidan, olete saadet väga hoolsalt kuulanud, eriti kaaslinlaste esituses. Ma ei saa siin jah punkti anda kahjuks, aga kuuleme Taivat Martit.
4: Emast on võetud või see on ka mõjal haiglates on niuke õde, triaasi õde, kes määrab siis kuhu ja millal patsient peab minema.
5: Sa mõtled triaaž, et, et enne seda Eestis ei olnud niisugust asja nagu, nagu triaaž, et siis korona tippajal tuli või?
4: Ei, ta võeti nagu selle korona mõistete hulka ka.
5: Aha, et triaaž kuulub korona mõistete hulka. Vaata, ma suutsin välja mõelda niisuguse sõna nagu antivakser, mis on siis vaktsineerimise vastane. Tartu rääkis, et riik sõidab üksikisiku tahtmisest üle. Antivakser ei tähenda seda, et riik peaks tingimata üksikisiku tahtest üle sõitma. Ja see on sõna, mis koronapandeemia haripunktis välja tuli. Küsimus on muidugi selles, kas Ülle Madise niisugust antivakseri sõna toetaks, mis ausalt öeldes on üsna kohmakas ja jube sõna, aga no, Martin, mida sina sellest arvad?
4: Korona haripunktil.
5: No, korona haripunktis, jah, see tuli käibele. Koos koronaga see sõna tuli käibele. Triaaž, see on ka niisugune sõna, mis ei ole üldse eestipärane. Rõhk on viimasel silbil, järg silbis pikk vokaal, G-täht veel ka sees. Jällegi kahtlane, kas Ülle Madise niisugust sõna toetaks. Kas sul mingeid muid ideid ka on?
4: Ei ole, ei aga ole. See antivakser vaktsiini vastane.
5: No jah, vaktsiini vastane.
4: Aga see sakslane siis?
5: No küllab see antivakser on niisugune sõna, mis enam vähem igas maailma keeles kõlbaks.
4: No mis ta seal aruandes siis kirjutas? See on viimase aasta kohta.
5: Õiguskantsleri aasta ülevaade. Aha, et seal...
4: Korona ja läbimisest tõenselt siis. Võttis seal veel mineviku ka kokku.
5: Kuule jah, tuleb niimoodi välja, et ta vist mainis kuidagi moodi koronat ja selle pandeemia läbimisest saadud õppetunde või kuidagi midagi niisugust.
4: No see antivakser kõlbaks küll sinna, jah?
5: No kas paneme selle või? No kuna midagi paremat ei tule, siis pakume antivakser.
1: Ei ole antivakser. Sellel on täiesti eestikeelne vaste olemas. Ülle Madise kasutas sissejuhatuses sõna fobokraatia ehk hirmu võim. See on vesini ülereguleerimise kui massijälgimise veskile. Karda eestimaist maasikad, droone ja meresjärves ujuda. Karda tuulikuid, põlevkivi, hunte, karusid ja vange. Karda teeäärset suitsukala ja kasevihta. Karda tehisintellekti haigust ja sõda. Otsi kõikjalt märkelt asi on halb ja lootust pole on siis täpne tsitaat. Tollest aasta ülevaatest fobokraatia ehk hirmu või. Poole mängu peal Tallinn 3-1 ees. Taivo Martiga valivad.
5: Oh, kuule, niisugusel juhul ühiskonda ei taha võtta. Võibolla teine tuleb sama hull kui esimene, siis ei ole kuskilt otsast pihta hakata. Võtame siis vaaria.
1: Ja vaaria, Tarmo Niinepu küsimus. Kes tahab teada saada ühte hiinakeelset terminit, mis meil...
5: See on veel hullem.
1: Teie valik. Hiinakeelsed terminid, mis on meile pigem tuntud veidi teises kontekstis, kuid oma mõttes tähendab see ükskõik, millist laadi õpetust, õppimist või tegevust, mis nõuab kannatlikkust, energiat ja aega, et see lõpetada. Selliseks tegevuseks saab lugeda näiteks kudumist või siis korrektsel teel tee tegemised seremooniad, mitte lihtsalt koti ligunema viskamist. See on väga vana tähendusega sõna, aga oma tuntuma ja meile arusaadavama seletuse on ta saanud inglise keeles 19. sajandi teisel poolel ja sellest sõnast on tehtud laule ning filme. Aga algtähenduses siis hiina keeles tähendab see väga kannatliku õppimise või tegevusega seotut. Ja sõna peal on tehtud nii laule kui filme.
5: No, kuna Hiina ei ole kunagi olnud inglise asuma, Hong Kong on olnud, aga... India oli ju inglise asuma, nii et täiesti võimalik, et see sõna tuli Euroopasse India kaudu. Sellisel juhul tuleb mulle pähe niisugune sõna nagu guru. See võib küll tähendada õpetamist ja õpetust, mis nõuab kannatust, energiat ja aega. Tähendus natuke muutunud ka. Gurudest on tehtud laule ja filme. Ainult, no, ta ei ole nüüd justkui otseselt Hiinaga seoses. Marti, kas sul on mingeid mõtteid?
4: Guru või? Mitte guru?
5: Hea küll, guru siis.
4: Nõrga keeg.
5: Keega jah, algusest.
4: Kui sa räägid, et laule ja filme on sellest tehtud, et siis ma pean nõustuma.
5: Aga kas sul...
4: Võtta tegemised seremoonia ja üks puhamist tegevuse kannatust, energiat ja aega.
5: Jaapani keeles on sensei vist, aga see tuleb Jaapanist, vaja on Hiina sõna. Vaat ma ei ole vaadanud Hiina kaklusfilme. Hiina kaklusfilmides on kindlasti igal kõval kaklejal oma õpetaja. Ja ma ei tea, kuidas seda kaklemisõpetajat nimetatakse. Oled sa näinud Hiina kaklusfilme või Hongkongi omi? Bruce Lee ja nii edasi.
4: Eks ma ikka olen, aga...
5: Aga õpetaja tiitel ei tule meelde.
4: Jälle segab Jaapan ära seal, ära Miyagi.
5: Jah, Jaapaniga ei tohi segamini ajada. Jaapani keelsed sõna ei tohi vastata.
4: Ota, aga see on, kes see õpetaja on Hiina, see ongi see võitlus, kui see õpetaja?
5: No jah, ei tule meelde.
4: Ei tule.
5: Mul ka ei tule. No kui ei tule, siis peame vist guru pakkuma.
4: No pakume guru.
5: Pakume guru.
1: Ei ole guru õige vastus. Mis mõtted Lauril Rasmusel?
2: Nii, see guru vist on jah rohkem India päritolu. Aga või on see nüüd natuke segadus ajab, et on küll Hiina päritolu, aga seda nüüd siis, ma saan aru, siin lääne maailmas on seda sõna hoopis siin lauludes ja filmides kasutatud.
1: Jah, jah. Ja.
5: Küllab seda on ka Hiinas lauludes ja filmides kasutatud, et Hiina laulud ja filmid pole meile nii tuntud.
2: Seda ka, aga et Inglismaal tuli 19. sajandi teises pooles ka kuidagi kasutusele õpetus, mis, kus rõhutatakse kannatlikkust aega.
3: No kui sa nüüd mõtled kõikide laulude ja filmide peale, mis sulle seostuvad kannatuse, energia, siukse sihipärase suunamisega, et valmis saada kudum, ma sain aru, et mis asi on see ingliskeelne termin siis, mitte ingliskeelne, aga inglise keelde tulnud termin siis, mis seda sihipärase tegevuse suunas väga visa minekut sulle kajastaks või selgitaks, et noh, et kumba me otsime, kas seda protsessikirjeldust või siis seda resultaadikirjeldust. Et kui teist pidi minna, et need teemad, mis Tallinn välja käis, et noh, et see on selle õpetajaga seotud, ja. Et siis näiteks sõna mentor või meister, eks ole, et kas need on kuskilt sealt kandist pärit, ma kahtlen.
2: Mentor. Kas Hiinas olid muidu ja Buda, budism, aga no okei, see tuli läänes, siis muundus millekski muuks see sõna.
3: Millest on tehtud palju laule ja filme, mis seostub sulle kannatuse ja väga sihipärase sellise täiuse otsimisena.
2: No mis sõnu veel, et kannatlikkuse rahulikkuse kohta võidakse kasutada lauludes, filmides?
3: Või siis just sihipärase tegevuse mõistes või?
2: No, tuleb sul sõnu.
3: No jah, ma seda Nirvana pakkusin, aga ma seda ise ka ei usu hästi. Et see on see resultaat, kuhu sa jõuad. See on ikkagi taevariik, eks ole, see Nirvana, see on suse riik. Kole piinarikalt läheb meil see asi siin. Timo kõrvetab meid täna. Ma ei tea, seda Nirvanat võime pakkuda. Mentor kindlasti mitte või? Ei?
2: Või põigem mentor.
3: Või jälle, kui esimene sõna, mis tuleb, siis lähme sellega, et me rääkpiga juba läksime enne.
2: Pakume mentor.
1: Ei Selge. Ole mentor ja ei ole ka Nirvana. Ma siiski väikese helinäidise lasen ühest laulust, mis ka Eestis loodud selle nime peale 23 aastat tagasi.
3: Kung fu!
1: Hiina kaklusfilmid olid õige suund, ma juba mõtlesin, et hakkabki tulema. See sõna on kung fu. Konkreetselt siis Vanilla Ninja 2003. aasta lugu, Club Kung Fu ja filmidest, multifilmidest, Kung Fu Panda ja kõik teised meile, ta seostub eeskätt ikkagi võitluskunstidega.
3: Ja tegelikult,
1: jah, on see tõesti hea küsimus ja väga tore vastus õigel teel. Lähme edasi. Lauri ja Rasmus, te saate teema valida.
2: Sinu kord.
3: Kas meil on üks ühiskond veel jäänud?
1: Ja? On küll.
3: Palun.
1: Küsimus Valeri Küpsiselt. Põhiseaduse eiramine, rikkumine, mitte täitmine või lausa selle vastaline käitumine ja tegutsemine on üldjoontes ühemõtteliselt taunitav. Samas muide ei näe Eesti põhiseadus ise selle eest mitte ette ühtegi karistusnormi, ei automaatset trahviga ka vangistust. Ja nõnda pole ka imestada, et 1920. aastal kehtinud Eesti esimese põhiseaduse ja ka 34. aastal kehtima hakanud teise põhiseaduse sisse jõudis paragraf 7, mida tegelikult juba selle esimestest aastatest ignoreeriti ja rikuti. See nimetatud paragraf 7 nägi ette, et, tsiteerin, Eesti Vabariik ei anna 3 punkti oma kodanikudele välja arvatud kaitseväelastele sõjaajal. Samuti ei ole Eesti kodanikudel õigust 3 punkti. Mida siis ei lubanud ja ühtlasi mida keelas toonane põhiseadus oma kodanikudele välja arvatud kaitseväelastele sõjaajal? Nagu öeldud, asuti seda peagi eirama alustades valitsusjuhist Konstantin Pätsist endast. Ja juba 38. aasta kolmanda põhiseaduse aeguse punkt kadus ja seda pole ka loomulikult sees kehtivas 92. aastal vastu võetud põhiseaduses. Vastasel juhul oleks suurusjärk 10 000 inimest käitunud põhiseaduse vastaselt.
2: Nii ja Päts oli ka rikkunud seda kohe.
1: No Pätsist hakkas peaga tasi pihta.
3: Mida Eesti Vabariik siis annab sõja ajal kaitseväest?
2: 90. oli 10 000.
3: Keda meil on 10 000? Mingi grupp inimesi, keda me saame liigitada põhiseaduse mõistes millegagi, mida siis riik on neile andnud nüüd ja mida siis Päts kohe varmalt kasutama hakkas või seda siis Pätsile riik kandis sellisel juhul, kuigi ei olnud sõda ja ta ei olnud kaitseväelane. Kas see on mingi hüve, see on mingi pension?
2: Relvad.
3: Eesti Vabariik ei anna relva välja arvat kaitseväel sõja ajal. Mis see teine tingimus oli, Timo, palun?
1: Siin on siis öeldud, õigemine põhiseadus ütles, et samuti ei ole Eesti kodanikudel õigust. Kolm punkti.
3: Ei ole Eesti kodanikudel õigust teha midagi, saada midagi.
2: Kas relva omanik on meil siin umbes 10 000 või 90.
3: Ma ei tea, palju meil relva omanik on. Palju sul relvi on?
2: Mul ei ole ühtegi.
3: 10 000 relva omanik on
2: Pätsil,
3: vähe.
2: Pätsil oli kohe relva.
3: Ikkagi, et siis oleks sellisel juhul oleks see seadus, et ei ole Eesti kodanikudel õigust relva kanda või? No ikkagi teatud inimestel on see õigust relva kanda ja ma arvan, et oli ka 20. aastal, no ma ei tea, kordnikul või politseinikul või kellel veel. Sest see, et ta on kaitseväelastel ainult sõja ajal.
2: Miks nad seda juba 20. aasta põhiseadusesse üldse panid? Sellisel juhul, no, selline punkt 20. aasta põhiseadusesse midagi.
3: Ja meil oli 92. aastal neid ikkagi 10 000 inimest, kes, kellel see oli.
2: Mingi maatükk või? Midagi omada või?
3: Ei, no maad omame rohkemal määral.
2: Mingi eriline maa või?
3: Kas me oleme liiga materiaalsed, äkki see on selline mitte asi? Kas see ikkagi ei ole seotud kuidagi sellega, et sõja ajal kaitseväelasel õigus mida teha? No õigus tappa. Eesti kodanikul ei ole õigus tappa, see on selge. No aga avalikus kohas relvakanda, relvaluba, 10 000.
2: Avalikus kohas relvakanda, aga põhiseaduses selline punkt.
3: Võider.
2: Või.
3: Ja kas Päts kandis siis parabellumit lööl või?
2: No ma ei...
3: Kas me roomame sel, et see on kuidagi relvaga seotud?
2: Jah.
3: No olgu, me vastame, et see on kuidagi seotud relva omamise ja kandmisega avalikus kohas.
1: Tõhus arutelu kahjud see punkt ei too. Taiva Marti.
5: Eks küsimus on seotud sellega, et käesoleval nädalal möödub 90 aastat sellest, kui Eesti Vabariik seadustas esimesed teenete märgid. Nii et siis enne oli öeldud, et Eesti Vabariik ei anna oma kodanikudele teenete märke välja arvatud kaitseväelastele sõja ajal.
1: Täpne vastus ja suurepäraselt välja tuletatud jutt on tõesti sellest, et põhiseaduse paragraf 7 nägi ette, et Eesti Vabariik ei anna autähti ega aumärke oma kodanikudele välja arvatud kaitseväelastele sõja ajal, mäletame vabadusrist. Seda ei hointi.
3: No mis saaks võimsam relv olla kui vabadusrist?
1: Ja muide samuti, mida siis Eesti kodanikud ei tohtnud võtta võigust vastu võtta võõraste riikide aumärke ja autähti. Vaat selle vastu eks siis Päts.
4: Oi, ja palju neid võeti.
1: Ja kui palju neid võeti seda põhiseaduse paragrafi, kuidas aga usinalt eirati?
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania. Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined neli pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Eesti esimene põnevusteater.
8: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
9: Piletid leiad.
7: kellerteater.ee
10: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
11: Esmaspäeval pärast kella 10 saates 6 samba taga. Kui paljusid naisi mõjutab munasarja puudulikkus, mis on üks olulisi viljatuse põhjuseid? Ja kuidas aitab üks ainus geenidest põhjusi senisest paremini selgitada? Värskest uuringust teeb ülevaate inimese geneetika nooremteadur Anu Valkna. Saatejuht on Madis Ligi.
10: Kuku Raadio. Klubi.
12: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
1: Nii on väga hull ühiskonna küsimus, muide Taivo Martti, nii et see teine. Aga Ukrainat või vaariat?
5: Võtame teise vaaria ära.
1: Andres Kaarman küsib. 1770. aastal tutvustati teda Schönbrunni palees Austria Erzherzoginna ja Ungari kuninganna Maria Theresale ja tema õukonnale. Hiljem kohtusid temaga mitmed Euroopa õukonnad, ajaloos tuntumatest inimestest näiteks Benjamin Franklin ja Napoleon Bonaparte, kus juures kohtumine viimasega kujunes intrigeerivalt, sest Napoleon oli kokkusaamisel endale omaselt kiuslik ja provotseeriv. Edgar Allan Poe on talle ka pühendanud ühe oma esseedest ja viimastel aastatel on temast ka üha rohkem rääkima hakatud. Kellest või millest käib jutt?
5: Mul on tunne, et see on, tahab olla see malemasin mehaaniline türklane.
1: Sa oled suurepärases vormis.
5: No, ma kirjutasin eestikeelsesse Wikipeediasse mehaanilisest türklasest artikli.
1: No siis ei ole midagi siis rääkida. On, olge on, Wikipeediasse kirjutage artikli, te saate väga targaks. Malerobot ehk türklane Wolfgang von Kempelen ja viimasel ajal räägitakse seoses sellega ikka Tehisarust. No nii, siit purjetate 5-1 ette. 2 küsimust jääb lõpuni Ukraina esimesest alustame ja saab kuulda siis Tartu pool ehk Lauri ja Rasmus. Täna uue kalendri järgi 10. oktoobril 173 aastat tagasi, ehk aastal 1853, pühitseti Kiievis sisse midagi, mis esimene omataoline selles linnas oli. Ja mis see oli, palumegi vastata. Küsitava projekti mudel oli juba 2 aastat varem Londoni kuulsas kristallpalees maailmanäitlusel esitletud olnud. Kõnealuse reaalse objekti detailid valmistati seal samas Inglismaal Birminghamis ja veeti laevadega Odessa sadamasse, sealt härgadega Kiievisse. 1920. aastast meie siin kohal teada tahetavat enam ei eksisteeri, aga seest on seal teised analoogilised. Mis asi see siis on? Või oli?
2: 170 aastat tagasi.
3: Kui seda esitleti Londoni maailmanäitusel, siis see on mingi rajatis või mingi tehniline asi ikka. See ei saa olla kuju või kunsti või mingi selline asi.
2: Seade
3: või? Kas seade rajatis mingi, ma ei kujuta ette, ütleme mingi spetsiaalne, mis on nüüd Kiievi Eiffeli torm, eks ole?
2: Ja miks ta seal 20. aastal ära kaodus, siis nõukogude võimu tuleb?
3: 20, mis seal on 20, mingi järjekordne sõda, eks ole? Miks ta ära lõhuti? 20 oli seal mingi, mis sõda seal oli, jälle poolakad läksid ära või? Esimene omataoline selles linnas, aga mitte esimene maailmas, eks ole? Seda Timo ei ütle meil.
1: Seda ei tule küsimusest jah, välja.
3: 853. Mis võtad, et noh, sa mõtled nüüd Kiievi pildi omale silme, et
2: ei ole Kiievis käinud.
3: Mida seal on tarvis ja mille jupid?
2: Aga miks seda Inglismaalt Kiievis oli?
3: Ehk siis tehniliselt nad ise ei osanud
5: seda teha. Küsimuses ei olnud öeldud, et seda peaks tarvis olema.
3: Aha.
2: Aga miks seda Inglismaalt Kiievis?
3: Taiva tuleb appi meile. Kas kiievlased tahtsid asja, mida neil üldse tarvis ei ole?
2: Ootam, Inglismaalt, kuule, aga Krimmi sõda oli umbes selle ajal ju, venelased ja inglased olid sõjas seal.
3: Aga ta pidi olema ikkagi uuenduslik asi, silmapaistev asi, miks ta muidu näitusele sai Londonis ja laevaga viidi Odessasse ja sealt siis härgadega Kiievisse sain ma õigesti aru. Pühitseti sisse.
2: Pühitseti ka, jah.
3: Omataoline selles linnas. õige vastus on see pühitsetud asi. Kas meil on mõni vihje siit meelest või kuskilt vahelt ära kadunud?
2: Et siia maani on mingid analoogid veel Kiives olemas.
1: Ja.
2: See on mingi kuju siis. Pandi seal Inglismaal kokku mingi.
3: Aga Birmingham, mis sulle selle linnaga seostub? See on ikkagi puhtalt ju sõike tehas, no,
2: mingi,
3: tööstuslik,
2: mingi, ma ei tea, teras. Metallist teras, mingi asi. Ja.
3: See
2: mingi
3: on
2: suur.
3: Suur, mis asi? Sild, torn, üle.
2: Aga mingi sild võib olla tookord.
3: Kas sa tood silla tükid?
2: Esimene oma taoline, no ma ei tea, viidi sinna, mis on nüüd
3: Nepreelgi? No silda on seal kindlasti tarvis, jah, aga
2: mingi kaar sild või?
3: Aga oma taoline, no, mis sillad seal varem oli? See oli metall sild, siis esimene.
2: Mingisugune esimene silda, mingi tüüpi esimene sild.
3: Esimene, miks metall, et kannab rohkem raskust raute jaoks? Kuidas raute areng meil sellel ajal?
2: Ei kujuta, et mis siis seal Ukrainas oli selle.
3: Ei ole, aga härgadega. Tõid Birminghamist valmistatud tükid, siis ei toonud ju mingit, ma ei tea, väikest kuju, millel on...
2: Ju siis on rauteed ikka väga, et...
3: Ja kirikud, ütleme, noh, näiteks pühitsite sisse, et ta on hoopis mingi usuga seotud asi, et siis nagu kirikuehituses on need ju kogemusi või sakraalehitiste ehitamises kogemusi varasemast küps jaku, sa ei pea Birminghamist seda tooma. See metall rajatis...
2: Mida Inglismaal osati teha siis ühele,
3: jah. Et ta tehniliselt oli nii palju arenemad. Kas see sild kõlab ikkagi usutavamalt kui mingi kuju?
2: Jah, et see esimene omataoline, et ta peab olema ja ikkagi mingi, ju ta ikkagi oli äkki mingi praktilise väärtusega või mingisugune sümbol siis veel, mis...
3: Metall sild. Kui me ainult metall rajatis vastame, siis me lähme ikkagi väga laia rehaga lööma. Aga lähme selle sillaga, no mis siis on? Lasta olla metall silde.
1: Ometi toob nüüd midagi teile ka vilja suurega. Tegemist on tõesti esimese alalise püsiva konstruktsiooniga sillaga üle Dnepri jõe. Raudkettidega ripsild. Birminghamis tehti keti lülid valmis, nimetati projekti ametliku kinnitanud saarijärgi muide Nikolai või Mykola sillaks. Varem olid ujuvsillad või ületati veesõidukitega, talviti oli jäätee ja küsitud sild siis õhiti Poola väejuhatse korraldusega väga hästi mäletate. Nõukogude Venemaga peetud sõjas aastal 1920. Ja nimelt nüüd siis iljutistel päevadel on Kiievis taaskord mitmed sillad Venema rünnakute alla jäänud. Nii, teine punkt, väga uhke. 2-5 teie poolt vaadatuna mäng. Paraku vist on läinud, aga me mängime uhke lõpuni ja saavad kuulda mängu viimast küsimust. Kõigepealt Toivo Martti Tambetsiil küsib ja täna on kuidagi nüüd sattunud, et me räägime väga palju sildadest. Kiievis viib üle Dnepri jõe 6 suuremat põhisilda. Nendest põhja- ja lõunasillad, nagu eelmises küsimuses kõlas, on viimasel ajal ka sageli uudistes, sest Mordor jätkab oma jälkustega. Aga läbi ajaloo üks nimekamaid sildu rajati Kiievisse hoopis aastal 1870. Oma 1067,6 meetrise pikkusega püsis see esimese maailmasõja eel kogu Venemaal pikimate sildade poodiumi alumise lastmel ning oli valmimisel Euroopa pikimaid raudteesildu. Metallsõrestikust silla projekteerinud insener kapten juhatas ise ka 5 aastat kestnud ehitustöid. See sild ka õhiti ja muide seejärel taastati mitut puhku. Aastal 1920 poolakad taganemisel ka selle silla kallal. 1941 tegi seda punaarmee taganemisel ja lõplikult hävista siis aastal 1943 Saksa vägede taganemisel. Aga küsimus kõlab, kes oli see vägagi nimekast suguvõsast pärit insener eluaastad 1835 kuni 1898, kelle järgi ka sild nime pälvis ja kes nagu mäletate, siis 5 aastat ka ise ehitustöid juhtis. See nimi muide peaks olema väga hästi tuntud tartlastele, sest sellest linnast lõiab ka silla ehitajaga sama perekonna nimega monumendi. Aga kelle nime see Kiievi sild kandis?
4: No ma arvan, et see monument on äkki Pirogov.
5: Aga kas sa niisugust inseneri tead?
4: Sest minu arust, kas see Pirogov ei olnud ka mitte Ukrainas sündinud?
5: Ja ta on Ukrainaga seotud, selles mõttes see ei ole üldse paha pakkumine. Kui Tartus on sama nimega monument, ega Tartus neid vene nimega monumente just väga palju ei ole järele jäänud.
4: Pakume
5: siis Pirogov.
1: Vaat seda korda ei ole Pirogov õige vastus. Te lõpetate mängu tubli 5 punkti peal ja palun, tartlased, kes te teate natuke paremini Tartu monumente, äkki on mõni vee peale Pirogovi.
3: Ma olen üsna kindel, et siin on vastus leitud. Tartu monument, mitte kuju.
1: Monument,
3: jah. Lauri, mitut silla ehitajat sa tead? mis nende nimel?
2: Ei, ta on sama nimeline lihtsalt.
3: Ei, ma saan aru, aga noh, et kas me hakkame nüüd otsima inseneri, kes on sündinud jumal teab kuna.
2: Ei, no.
3: Meil see täitsa võimatu, aga lähme nüüd Tartu lihtsalt monumentit. Vaatame aknast välja esimene monument, mis sa näed jalakäijate sild. See ei ole kellegi nimeline, eks ole.
4: Kivi sild.
3: Tartus sündinud 100 last on monument, aga sellel ei ole nime. Mis monumenti me teame, mis on nimega? Kui ta ütleb monument, miks ta ei ütle siis selle inimese kuju? Pirogov öeldi ära. Mis seal täme edasi toomame? Mis monumenti me teame? Botaanikaed on selle sakslase Germanis. See on ka monument, aga ta see ei ole kindlasti vene insener. Sama nimega ju. Ülikooliga seotud monument, inglisilt, kuradisilt, ei ole kellegi nimega.
2: Ei, need, seal võivad mingid nimed olla nendega seotud, seal, mis on sildade peal võibolla ära märgitud.
3: Silla peal on ainult, et puhkus taastab jõu, aga kuulus vene nimi.
2: On kindel, et see on vene nimi või?
3: Vene inseneerikule tegemist.
1: Inseneri rahvust, las ma nüüd vaatan. Nimekast suguvõsast pärit insener.
2: Struve.
3: Struve
2: monument on, aga tema mingit...
3: Kuju ei ole, Struve on seal see liivakella ja selle moodi
2: toomel.
3: Kas Struve, tead sa Struvet kui ka inseneri?
2: Ei, no ta on nime.
3: Ei, ma saan aru, aga noh, et kuidagi kinnitust saada sellele pakkumisele, sest ma olin tõesti kindel, et Pirogov sobib siia, aga...
2: Äkki see oli jah hoopis teisest rahvuses, see on mingi
3: Struve on baltisakslane. Aga miks ei võiks kuulu Struve olla sillahitaja? Lasta olla.
2: Mis nimesid meil veel siin on? Või kelle...
3: no see vähemalt on vene nimega monument, selles mõttes. See mulle meeldib see vastus. Lähme sellega.
2: No lähme Struvega siin vahet ei ole ka.
1: Te olete tublid, te olete täpsed. Küsige muidugi alati juurde, see on Struve täpsemalt öelda siis Amann Struve. Suguvõsa on õige, ma nüüd täpselt ei tea, kas ta oli Friedrich Georg Wilhelm Struve järeltulija, sest et Wilhelm Struvel oli kokku 18 last ja kõigi nimesid ma päris täpselt ei tea. Aga tõepoolest te võtate nüüd 3 punkti ja 2 neist väga ilusesti järjest Ukraina küsimustega veel. Ja väga ilus mängu lõpp on olnud kokkuvõttes, ei ole ju paha 3-5 teie poolt vaadatuna meid 2 küsimust ainult jäigi vastuseta. Aga meie mängutraditsioon näeb ette nüüd ka parima kuuldud teie arvates küsimuse välja valimise. Ja palun teie abi siis selles osas, kuna ka välis küsijad
5: oli palju. Tegelikult teil viimane silla küsimus päris meeldis.
1: Kung fu ja silla küsimus. Ehk siis esimene püsiv sild üle Dnepri ja kung fuust on ka loomulikult hea meel Tarmo Niinepu ning ka Margus Pillau tänased säravaimad küsimused teile esitanud. Soovides teile ilusat sügise jätku, öeldes suur aitäh Lauri Rasmus Tartusse, aitäh Taivo Martes ja Tallinnasse, jääme kuulmiseni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Meie viimatise saate lõpetas järgmine küsimus. Nõukogude Liidu kunagine ja väga kauaaegne välisminister Andrei Gromyko ja Saksa omaaegne, ka kauaaegne ning legendaarne kantsler Angela Merkel olid poliitikud, keda ühendas omavahel kindlasti vähem kui eristas. Aga üheks ühendavaks asjaoluks oli nende kahe hüüdnimi. Gromyko pälvis selle oma kauaaegse ja jäiga parteipoliitilise käitumise tõttu. Angela Merkel aga 2010. aasta paiku ülemaailmse finantskriisi haripunktis. Küsimus kõlas, milline hüüdnimi neid kahte eri aegadest ja väga erinevat poliitikut ühendas? Õige vastus on eestikeelsena ei, venekeelsena niet ja saksakeelsena nicht. Andrei Gromyko pälvis tolle hüüdnime väga jäiga külmasõjaaegse Nõukogude Liidu välispoliitika järgi. Angela Merkel aga suuresti kodumaal finantskriisi aegu tehtud valusate majanduspoliitiliste otsuste eest. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosioin kuulaja Milja Tättele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Maailmas on palju rahvaid, keda väljaspool ka iseseisvat kodumaad ja rahvusriiki elab märksa rohkem kui oma ajaloolisel asumaal. Ilmekaimaks näiteks on juudid ja iirlased, aga ka armeenlased ning isegi mongolid kuuluvad nende hulka. Küsimus kõlab ka ühetaolise riigikohta, mis asub Aafrikas. Nimetage see Aafrika riik, kust pärit inimeste või nende järeltulijate diaspora maailmas on lausa 130% suurem kui nende arv ajaloolisel kodumaal. See näitaja, 130% suurem, on ka tolle maailmajao riikide hulgas suurim. Ja suuresti muide ka oma välisteasparaast pärit mängijate toel jõudis meie küsitav riik tänavu suvisele jalgpalli MM-finaalturniirile. Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartumaante 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame, aga meenutame, et oleme Postimehe digipaketi tellijatele täispikkuses igal ajal järelkuulatavad internetis aadressil kuula.postimees.ee. Kuulmiseni!
13: Tarkade klubi.
14: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
13: Kuku Raadio.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Ja kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Enamus Eesti inimestest on pidanud majandusliku olukorra tõttu säästmist või investeerimist oluliselt vähendama, selgub LHV tellitud Nordstadi uuringust. Viimaste aastate kiire hinnatõus on sundinud 66% Eesti inimestest säästmisest ja investeerimisest täielikult või mõne võrra loobuma. Küll on aga olukord aastaga pisut paranenud, sest mullu samal ajal oli vastav näitaja 69%. Märgatav positiivne muutus on toimunud noorte seas. Kui eelmisel aastal ütles 75% 18-29-aastastest, et majanduslik olukord on nende säästmist ja investeerimist piiranud, siis tänavu on nende osakaal langenud 66%-ni. Uuringu tulemused näitavad, et ebastabiilne majanduskeskkond mõjutab inimeste rahalisi otsuseid endiselt tugevalt, ent trendid noorte seas annavad põhjust mõõdukaks optimismiks. Lääne-Virumaal teravilja kasvatava Männikogro juhi Arti Silmu sõnul ulatub viljapõlde rüüstavate karude tekitatud kahju selle aastal juba sadade tuhandete eurodeni. Keskkonnaametil pole aga paraku meedet, mille alusel saaks põldudele tekitatud kiske kahju hüvitada ning põllumehed on jäänud oma mures üksi. Saudi Araabia pealinna Riyadi rahvusvahelisele lennujaamale eile korraldatud rünnakus hukkus vähemalt 12 ja sai haavata 309 inimest. Eesti välisministeerium soovitab huttide sagenevate rünnakute tõttu tungivalt praegu vältida reisimist Saudi Araabiasse. Eesti kodanikel palutakse oma piirkonnas viibimine registreerida portaalis reisi targalt, et vajadusel saaks nendega kiiresti ühendust võtta. USA ja Venema üleile sõlmitud kokkulepe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud kriitiliselt reageerima nii Euroopas, aga ka USA's. USA president Donald Trump kutsus eile Ukrainat üles vahetama riigipead ja kritiseeris teravalt president Volodymyr Zelenski Venema naftatöötlemistehaste ründamise eest. Täna teatas Zelenski sotsiaalmeedia platvormil X, et Ukraina on valmis lõpetama Venema naftatöötlemistehaste ründamise, kui Moskva lõpetab rünnakud Ukraina energiataristu vastu ning et see peaks olema tagatud reaalsete garantiidega. Poola politsei kahtlustab, et peaminister Donald Tusk ja kaitseminister Vladislav Kosiniak-Kamysz on langenud võimalike attentaadi katsete sihtmärgiks. Poola eriteenistus on juba rakendanud vajalike meetmeid. Lääne luureteenistused aga hoiatavad, et Euroopa kaitsetööstusettevõtete juhid ja teised kõrgemad ametnikud on muutunud Kremli agentide sihtmärkideks, kirjutab ajaleht Financial Times. Ajaleht märkis samuti, et nende plaanide osaks on muutumas rünnaku plaanid Euroopa tsiviilobjektide vastu, mida varem peeti isegi Vene luureteenistuste jaoks lubamatuks. Paavst Leo 14. Teatas, et läheb lähipäevil operatsioonile kopsust leitud sõlmja moodustise tõttu. Paavst lisas, et see avastati väga varajases staadiumis ning arstide hinnangul on kirurgiline sekkumine vajalik. Saksamaa jalgpalligigant Müncheni Bayern leppis eile õhtul võõrsil 2-2 viiki Augsburgiga. Mängus sündis aga rekord, nimelt tuli esimest väravat oodata vaid 8 sekundit. Kui jalgpalli ajaloo üks parimaks peetud väravavaht Bayerni puurilukk Manuel Neuer tegi ränga eksimuse. Tegemist on Saksamaa kõrgliiga läbi aegade kõige kiiremini löödud väravaga. Jõgevamaal Omedusilla juures käivad seljaga järgmisel nädalal Soome menuka draamasarja Sekundid võtted, mille tarvis suleti sild mitmeks päevaks liiklusele ning jõkke tuli uputada isegi buss. Sarja produtsendi sõnul on Eesti võttepaigana Soome teletootjate seas hinnatud juba aastaid ning olulist rolli mängib tema sõnul ka Eestis pakuta filmitoetus, mille abil saavad välisproduktsioonid osa siin tehtud kulutustest tagasi.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilves selgemistega mitmel pool sajab vihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgemistega ilm ning mitmel pool sajab hoo vihma. Öösel jääb õhutemperatuur 3 ja 8, homme päeval 8 ja 13 kraadi vahemikku ning öösel võib tulla Lääne-Eestis kaikest. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 11, Tartus 12 kraadi.
2: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
8: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
7: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 kanal 2.
9: Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.
10: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
9: Stella Kavadovski esitleb Ikoonide salaelu.
11: Tere kõigile, mina olen Stella Kavadovski ja see on saade Ikoonide salaelu. Tänavu juunis möödus 100 aastat Hollywoodi kuldajastu ikooni Marilyn Monroe sünnist. Tema elu oli tulvilt draamat, õnnetud armulugusid ja ta põdes noorest peale insomniat. Ometi mäletab teda täna kogu maailm. Tegemist oli oma välist imidžit kõige paremini hoidva Hollywoodi kuldajastu staariga, kelle kontole jäi 29 filmi. Lisaks filmirollidele on ta läinud ajalukku kui saatuslik naine, kes laulis president John F. Kennedyle sünnipäevalaulu, olles samal ajal presidendi armuke. Miks sunniti Marilyni kõigest 16-aastaselt abielluma? Kuidas toetas Monroe oma mõjuga teisi naisi? Millist rolli mängis Marilyni elus tema õde Bernice? Kes oli Marilyni meestest talle kõige erakordsem tugi läbi elu? Ja kuidas reageeris Jacqueline Kennedy, kui Marilyn helistas Valgesse Majja ja teatas, et ta abiellub ise presidendiga? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse seekordses saates. Meil on täna ka külas erikülaline, produtsent Riin Luhats, kellega räägime saate keskel Marilyn Monroe fenomenist. Marilyn Monroe sündis nimega Norma Jean Martenson. Ta nägi ilmavalgust 1. juunil 1926. aastal Los Angeleses. Tema ema Gladys Baker andis vastsündinud tütre 2 nädalat pärast sündi asenduskodusse, sest naisel polnud võimalik oma last üksinda kasvatada. Gladysel oli lühike affäär mehega, kes kandis nime Charles Gifford. Viimane ei võtnud oma tütart mitte kunagi omaks ja eitas, et tegemist võiks olla tema lapsega. Aastal 2022 paljastati dokumentaalfilmis Marilyni viimane saladus läbi DNA-testi, et Gifford siiski oli tema isa. Enne Norma Jeani sündi oli ta emal juba küllaga südamevalu selja taga. Ta oli abielus vägivaldse mehega, kellega sai 2 last. Neile sündisid tütar Bernice ja poeg Robert. Lõpuks see abielu lahutati. Pärast Norma Jeani sündi leidis ta kodu ja asendusvanemad Aida ja Albert Polanderi juures, kes kasvatasid teda kuni 7. eluaastani. Polanderite perekond avaldas pidevalt soovi Norma Jean adopteerida, kuid Gladys seisis alati sellele soovile vastu. Filmistaar kirjeldas oma hilisemas elus, et asendusperekonnas tundis ta end turvaliselt, aga tajus pidevalt, et tema elu on muutumises ja pind võib jalge alt kaduda. Norma Jeani kasuema on teda kirjeldanud kui ebatavaliselt vaikset last, kes oli väga tähelepanelik. Aastal 1934 ostis Norma Jeani ema väikese maja ja teatas, et ta viib 7-aastase tütre asendusperest endaga kaasa. Esimesed paar kuud koos elades tundus, et ema ja tütre vahel võib isegi side tekkida, kuid juba mõni kuu hiljem tabas Gladyst närvivapustus ja naabrid nägid, kuidas naine jooksis nuga käes mööda tänavat, olles veendunud, et teda ennast püütakse tappa. Politsei pidas Gladyse kinni ja ta viidi psühhiaatri haiglasse, kus tal diagnoositi paranoiline skisofreenia. See diagnoos tähendas, et Gladys oli kogu oma ülejäänud elu vahelduva eduga haiglas. Tema närvisüsteemil oli lõplikult rivist välja teadaanne, et 15-aastane poeg esimesest abielust oli neeruhaiguse tõttu surnud. See uudis viis Gladys seda võrd kaugele, et sügavas leinas ütles oma väiksele tütrele, et hoopis tema oleks võinud poja asemel surra. 7-aastasele Norma Jeanile, kellel polnud oma emaga sidet, oli see omakorda trauma. Lisaks kõigele oli Norma Jean tunnistajaks, kuidas tema ema viidi politseiga ära ja ta jäi ilma oma uuest kodust. Norma Jeani ema oli oma tütre hooldusõiguse määranud oma sõbrannale Graceile, kellel oli juba 3 last ja 4. ei suutnud või ei soovinud ta oma majapidamisse võtta. Nii viis naine 1935. aasta septembris Norma Jeani Los Angelese orbude koju, mis kandis nime Holy Grove ja kus elas juba üle 3500 orvukese. Aastatel 1935 kuni 1942 elas Norma Jean kuni 12. erinevas asenduskodus. Ta vahetas selle ajal pidevalt koole ja viibis mõnes koolis vaid paar kuud, mis tähendas, et tal ei tekinud mitte üheski koolis ka sõpru. Samuti oli tal võimatu korraliku haridust omandada, sest teda solgutati ühest koolist teise. Eriliselt sünge saladusena tuli hiljem ilmsiks, et Norma Jeani kasutati väga varakult seksuaalselt ära. Üheks Norma Jeani kuritarvitajaks oli pereisa, kelle kodus ta elas kõigest 8-aastaselt. See ränk trauma jätis talle terveks eluks insomnia, rõhuvad unenäod ja kõikuvad meeleolud. Kui Norma Jean oli 16-aastane, tekis tema elus taaskord moment, kus hoolduspere soovis teda ära anda. Selleks, et saavutada oma elus mingigi stabiilsus, soovitati Norma Jeanil abielluda. Paraku polnud seegi tema elus enda valik, vaid selle otsustasid tema ümber olevad inimesed. Norma Jean abielluski oma tollase naabri James Togartiga. Hiljem kirjeldas ta oma abielu, nagu see oleks järjekorda perekond, kuhu ta lihtsalt üle anti. Me teeme siin kohal pausi ja kuulame tänase saatekangelase üht lemmikartisti Louis Armstrongi ja siin on pala What a Wonderful World.

kõlas Louis Armstrongi pala What a Wonderful World. Teise maailmasõja ajal töötas Norma Jean laskemoona tehases, kuhu tuli fotograaf, kes seal ametis olevaid naisi dokumenteeris. Fotograaf märkas Norma Jeani fotogeenilisust ja soovitas tal mõelda modellindusele. Norma Jean värvis peagi juuksed blondiks, tegi siin ja seal modellitöid ning 22-aastaselt astus ta Studio 20 Century Fox juuksest sisse ning teatas, et soovib saada näitlejaks. Temast nähti koheselt potentsiaali, aga nimi Norma Jean ei sobinud. Seega valis Studio PR-tiim tema eesnimeks Marilyni ja Norma Jean lisas Marilynile oma vanaema perekonnanime, milleks oli Monroe. Nii sündiski Marilyn Monroe. Tema abielu ei pidanud vastu, sest abikaasa soovis naist, kes oleks koduperenaine, mitte modelli ega näitleja hakatist. Seega lahutas Marilyn oma esimese abielu. Ja see aitas Marilynil ka lõpuks ometi oma elu üle mingi kontroll saada. Kui Marilyn 20th Century Foxiga koostöö allkirjastas, otsustas studio, et tema imidžile mõjub kõige paremini, kui mainida, et mõlemad tema vanemad on surnud ja ta on ennast ise üles töötanud orb. Kuivõrd noore filmistaari sisse tuleks sõltus täielikult studiost, läks ta selle välja mõeldud looga kaasa. Üks stabiilne suhe Marilyni lapsepõlvest siiski sündis ja kestis läbi tema elu. Kui Marilyn oli 12-aastane, sai ta teada, et tal on poolõde nimega Bernice. Õed hakkasid omavahel kirjutama ja fotosid vahetama ning märkasid teineteises sarnasusi. Nad kohtusid alles 6 aastat hiljem Detroitis, kui Marilyn oli 18-aastane ja Bernice varastas 20-ndates. Nad said omavahel väga lähedasteks ja Bernice jäi Marilyni kõrvale ka siis, kui temast sai rahvusvaheline superstaar. Sel ajal, kui Marilynist sai kuulsus, tegi Bernice otsuse, et ta seisab oma õe rambivalgusest võimalikult kaugel. Samas käisid nad teineteisel külas, vahetasid kirju ja helistasid. Bernice oli inimene, kellega Marilyn sai olla lihtsalt Norma Jean, mitte Hollywoodi superstaar. Marilyn usaldas talle oma abieluprobleeme, rääkis temaga oma mentaalse tervise muredest ja kurtis sügava üksilduse üle, mis teda läbi elu saatis. Aastakümneid vältis Bernice meediat, et oma kuulsa õe arvelt raha teenida. Aga aastal 1994 avaldas ta raamatu Marilyn, minu õde. Nimelt oli Bernice väsinud sensatsioonilistest valedest, millest meedia tema õe lapsepõlvest ja mentaalsest tervisest kirjutas. Raamatu kirjutas Bernice kahasse oma tütre Monaga ja see raamat pakkus harulduse sisevaate Marilyni lapsepõlve. Oma raamatus mainib Bernice, et tema õde Marilyn oli erakordselt taiplik, vaikse loomuga ja väga haritud. Ta suhtus oma töösse tõsiselt ja oli näitlemisele jäägitult pühendunud. Temas peitus sügav ja hingestatud tundlikus, mis muutis ta haavatavaks ülemaailmse kuulsuse varjukülgede suhtes. Bernice häiris sügavalt, et meeda kujutas Marilyni üksiku orvuna, kes liikus ühest tormilisest armusuhtest teise. Tegelikuses aga Marilyn igatses pereelu stabiilsust ja hoolimata tiheldast töögraafikust hoidis ta oma õe ja tolle perekonnaga 25 aasta vältel mõnusalt rahulikku sidet. Talle meeldis olla tädiks Bernice tütrele Monale ning ta võttis nendega sageli kirja ja telefonitsi ühendust, et leida pelgupaika Hollywoodi kaose eest. Teades, kui ettenägelik ja organiseeritud tema õde oli, lükkas Bernice kindlalt tagasi ametliku versiooni, nagu oleks Marilyn sooritanud enesetappu. Olles rääkinud Marilyniga telefonit vaid vahetult enne tema surma, märkas Bernice, et õde oli rõõmsameelne ning ta oli järgmiseks esmaspäevaks lepitud kokku mitmeid kohtumisi. Kuna Marilyn ei jätnud endast maha hüvastijätu kirja ega muid instruktsioone, jäi Bernice kuni

0: ma elu lõpuni seisukohale, et õe surm oli traagiline ja tahtmatu ületoos. Bernice elas oma õest tervelt 50 aastat kauem ja suri aastal 2014 94-aastaselt. See saate osa võtab kokku siis Norma Jeani lapsepõlve ja teekonna Marilyn Monroe'ks. Ja mul on hea meel öelda stuudios nüüd tere Triin Luhatsile, kes on Marilyn Monroe elu ja tegemisi lähemalt uurinud ning osalenud ka võrratus kunstiprojektis, kus ta on ise Monroe'ks kehastunud. No, ma olen teinud siin juba 4 sellist meeleolukat saadet erinevate ikoonidega ja pean ütlema, et ikkagi kõige kurvem ja kõige nukrama saatusega inimene on Marilyn Monroe, et tema elutee läbikäimine siiamaani on teinud kuidagi iseäranis kurvaks.
1: Tere Stella ja aitäh kutsumast ja eriti just Marilyni teemale, et sa ütled küll, et on teinud iseäranis kurvaks, aga kui ma vaatan seda, et milline mõju on Marilynil olnud ikkagi maailmas, siis tahaks öelda, et saame siin ka positiivseid noote leida.
0: Väga hea, leiame neid koos. No kuidas sina enda jaoks Marilyni avastasid?
1: Ma arvan, et minu esimene kokkupuude Marilyniga võis olla tegelikult juba üsna seal kusagil 80-ndatel enne. Me olime siis küll sügavas Vene ajas, aga Tallinnas oli Soome televisioon ja sealt ilmselt mingist filmist siis jäi ta mulle kuidagi moodi meelde.
0: No sa oled teinud Marilyni puudutavas pildiseerias, olnud nii-öelda peaosaline, sellepärast, et sa oled temaga sarnane, selline tüpaaž, siis sul on kodus raamatuid. Mis on see, mis on tema puhul sind kõige enam kõnetanud?
1: Ma arvan, et see on tegelikult aja jooksul muutunud. Aga kui ma vaatan praegu nagu Marilyni peale, siis mulle tundub, et ikkagi see, et kuidas ta... No üks kõik, kuidas temast räägitakse, minu enda jaoks on ikkagi kõnekas olnud see, et kuidas ta tegelikult seisis juba tol ajal naiste õiguste ja tegemiste eest. Et ma kindlasti siin sellest tänases vestluses räägime sellest ka pikemalt, aga ka see. Ja ei saa, ja kindlasti ma ei ala hinda seda, et millist mõju ta tegelikult juba tol ajal avaldas nii filmikunstile kui siis ka popkultuurile, aga kui sa vaatad siit järjest edasi, et noh, tema lahkumisest on ikkagi mitukümmend aastat möödas ja sel aastal oli tal 100 sünniaastapäeva, me räägime endiselt Marilyn. Meil on endiselt mõjutused meie kultuuris, popmuusikas, popkultuuris üldse, filmikunstis, enne Marilynist, moekunstis.
0: Ja siin on sõna. Selle sajanda siis sünnipäeva puhul, mis oleks olnud, on ju tulnud välja ma alates huulepulga kollektsioonidest kuni raamatute plakatiteni you name it või nii öelda.
1: Kõik on,
0: ja. Absoluutselt, ja. Kui rääkida Marilynist ja sellest, kuidas ta oma naiste õiguste eest võitles, siis räägi sellest natuke lähemalt.
1: No kõige sellisemad... Kaks sellist kõige tähelepanuväärsemat hetke on kindlasti üks on see, kui ta vist, ma arvan, et see oli seal 50. keskpaigas, siis kui tal oli pikem kokkupuude fotograaf Milton Greeniga, kui nad siis lõid oma produktsiooni ettevõtte enne. Sellepärast, et kui sinna nii Hollywoodi stuudiod olid kasutanud Marilyni nii-öelda ära, et täpselt see sama blond, kelle sa paned sinna esinema ja sa maksad talle või filmi ja võtad siis tegelikult peanäitlejaks, aga sa maksad talle oluliselt vähem, kui sa maksad kas meesosalistele või siis ka näiteks seal, kus ta selle Jane Russelliga mängis, siis Jane Russellile maksti tol hetkel ma arvan vist 10 korda rohkem kui Marilynile.
0: Ja see oli see film Gentleman's Prefer Bronze.
1: Just, see kuulus film. Ja teine, mis on täiesti tõestatud fakt, oli see, et kuidas ta tegelikult aitas ju tuntud jazzlauljal Ella Fitzgeraldil saada mainekas klubis esinemise. Seal küll väidetakse, et ta või ajaluga väidab, täpseid allikaid ei ole, et Marilyn oli öelnud, et kui Ella võetakse klubisse esinema, siis ta istub kõik need Ella esinemised, need õhtud esireas seal.
0: Ja kus juures see põhjus, miks Ella Fitzgerald ei saanud esineda, oli see, et ta oli mustanahaline?
1: No see on ka jälle niimoodi, et seda väidetakse, sest tegelikult selles klubis mustanahalised olid varem esinenud juba ka ja Ella oli ka selleks hetkeks väga tunnustatud laulja. No me täpselt ei tea, mis need põhjused olid, aga igal juhul see näitas ära, mis moodi ikkagi sel hetkel naised aitasid naisi juba
0: edasi. Jah. Kui sellest fotograaf Milton Greenist rääkida, siis tema mõju iseenesest Marilynist tehtud fotodele on fenomenaalne, sellepärast, et ta tahtis Marilyni näha mitte sellise pin-up girlina, vaid siis hoopis sellise imelise ja kauni naisena, kellel on mitu dimensiooni.
1: Absoluutselt, et ta oleks ühest küljest selline, noh, muidugi ta oli filmitähte kõik, aga see, et ta on ka haavatav naine, et tal on igapäevased tegevused, igapäevased huvid endal ka, mis ei ole üldse seotud siis selle filmimaailmaga. Ma arvan, et ta Milton suutis suurepäraselt Merilini esile tuua just need küljed ka.
0: Ja kui sa neid pilte just nagu esile tuua, siis siin ongi see, et tal ei ole selliseid sügavaid dekolteesid ja tal on pandud sellised igapäevased riided selga või siis puukingad ja nii edasi, et ta, kui sa isegi mõtled ka tänastele sellistele seks-ikoonidele, siis ja paneksid nemad samamoodi riides, siis nad oleksid tegelikult võrratud, et seal tulebki selle naise ilu välja no, ilma ehetus, ilma just, nagu
1: just ilma teda seksualiseerimata sest no see sama foto millest me siin tegelikult juba korra vaatas mainisid et ma tõesti olen ühe sellise kunstiprojekti raames olin kutsutud kehastama Merilini, sest selle kunstiprojekti raames taas lavastati siis erinevaid tuntud fotosid üldse mida maailmas popkultuuris on tehtud ja mina siis pidin kehastama Merilini ballerina fotol või sellel fotoseerial. Ja see sama ballerina fotoseeria tegelikult valmis ju ka niimoodi, et miks Merilini seal näeb välja selline nagu natukene nagu haavatud ja eksinud ja kuidagi selline hästi õrn see kleit. Mis tale toodi, see balletti kleita, see tegelikult oli tal väike ja see ei ole seljatagant üle üldse kinni, nii et ta pidi ise seda endal seljas hoidma ja siis sellises natukene võib-olla nagu ebamugavas olekus tekisidki need 6-8 sellist imelist fotot.
0: See on tõesti ka oivaline pildiseeria ja see on ka Milton Greeni sarja. Jah. Me läheme siit väiksele reklaamipausile ja tuleme hetke pärast tagasi, et jätkata intervjuud Triin Luhatsiga.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Rohkem postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
8: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletid.

0: Stella Kavadovski esitleb ikoonide salaelu.
1: Mul on täna külas Triin Luhats, kellega me räägime Marilyn Monroest. Triin, mis on sinu meelest kõige suurem müüt Marilynist?
2: No, väga lihtsalt öelda see, et arvate, et ta on lihtsalt rumal blondiin. Et see stereotüüp, mis noh, loomulikult aeg oli ka tegelikult nagu selline, mis, kus võisidki sellised stereotüübid tekida ja need filmirollid, mis talle siis anti, olid ka nii, aga ja tolle ajastul võibolla ei vaadatudki nagu selle ekraani taha, et kes see inimene siis seal on, millised huvid tal on, aga et noh, nüüd kui tagantjärge on seda uuritud, siis on ju selgunud, et Marilynil endal oli väga suur raamatukoguga, ta luges väga palju, tal oli ta, noh, muidugi laiapõhjalised teadmised, ilmselt oli tal ka farmakoloogiast, aga ta õppis ka näitlemist, õppis kuulsa Lee Strasbergi käe all seal 50. Keskpaigas.
1: Ta oli selles mõttes fenomenaalne, et olles juba väga kuulus näitleja, läks ta Actor Studios lihtsalt kuulama.
2: Ja sellepärast, et tema unistus tegelikult, noh, meie saame siin väita, enne me ei tea, mis ta tegelikult mõtles, aga tema unistus oli see, et tõesti mängida selliseid tõsiselt võetavamaid rolle. Ma arvan, et see tuli sealt, muidugi ka sellest võttes rääksid juba sellest ka tema lapsepõlvest enne, et mulle tundub, et tal kogu aeg oli tegelikult see soov sees, et teda märgatakse. Kõigepealt mõistis ta seda, et teda märgatakse siis tõesti niimoodi ilusa tüdruku ja naise ja seksisümbolina enne, aga sealt edasi tahtis ta siis, et teda märgatakse ka selliselt tõsiselt võetava näitlejana.
1: On sul mõni lemmik roll? Talne on neid filme alates Seven Year Itch, kuni Gentlemen Prefer Blondes ja kõik, mis sinna vahele jääb.
2: Ma niimoodi ei tooks eraldi isegi välja sellepärast, et minu arust tegelikult ikkagi kuigi ta on nagu paljudes filmides surutud sellesse blondiini rolli on, ta ikkagi suutis need asjad lahendada erinevalt. Ja noh, me siin enne, siis kui me seda salvestust alustasime sinuga, siis me rääkisime sellest filmist ka, mis tal pooleli jäi, see tema viimane film. Et neid kaadreid vaadates, siis ma ütlen küll, et noh, et seal juba võis näha tema silmis seda, noh, tead, sellist nagu teatumates küll nukrust ja sügavust, võibolla selles rollis oligi see, mind on väga puudutanud need viimased, need basseinistseenid, mis sellel filmil on või see, kuidas ta selle koerakesega seal mängis.
1: Ja see on siis
2: Something's got to give.
1: Just nimelt ja sellest on meeleolukas dokumentaalfilm, mida saab YouTube'ist vaadata, et soovitame just. Kõigile. Tema meestest rääkides, ta oli esimest korda abielus 16-aastaselt ja nagu juba öeldud, siis see oli pigem selline peale sunnitud abielu, eks ole. Ja siis ta oli 9 kuud abielust Joe DiMaggioga, kes loodis, et Marilyn loobub karjäärist ja hakkab koduperenaiseks, mida ei juhtunud. Ja lõpuks oli kirjanik Arthur Miller, siis igasugused kuulsaid austajaid on tal olnud veel, aga nende seas siis vennad Kennedy, esialgu JFK ja siis Bobby Kennedy. Milline tema meestest sind kõige enam intrigeerib?
2: Tead, kui ma ausalt ütlen, ma arvan, et oleks rääkida kõige rohkem ja toredam Arthur Milleriga, aga ta mulle väga meeldis see žest, mida tegi siis Joe DiMaggio pärast tema surma, et on 20 aastat viis tema hauale või saatis tema hauale ikkagi lilli ja pidas Marilyni väga kalliks kava aega. Aga kui me tema meestest veel rääkime, ma arvan, et noh, seal oli neid veel, et teda sidus ka väidetav sõprussuhe ju Frank Sinatraga, kes talle selle toreda koerakese kinkis, kes ta lemmik koerake oli ja et, noh, ma arvan, et see oli kui nii saab öelda, tüüpiline Hollywoodi elu tolla ajal.
1: Kus juures mulle meeldib väga, et sa just selle Joe DiMaggio teema välja tood sellepärast, et Joe oli see, kes aitas ta psühiaatri kliinikust välja, natuke tuleb hiljem saates sellest juttu. Just. Samuti ta oli terve elu ikkagi tema kõrval hoolimata sellest, et nendel oli väga raske abielu.
2: Mis ja tema ju korraldas matused ka tegelikult.
1: Ja kui Bobby Kennedy 3 aastat hiljem tahtis tal kätsuruda ühel üritusel, siis ta keeras selja ja kõndis minema. Et selline põhimõttega mees.
2: isegi ju kenneteid ei lubanud matustele. Ja. Ma ei tea, kas nad oleks tulnud üldse, aga et see oli väga selgelt välja öeldud, et ei.
1: Ja, nii on. No, sa ütlesid, et kus me üldse teame, kas tal oli suhe JFK või Bobby Kennedyga. Arutasime siin enne.
2: Me arutasime sellest enne ja, et sellest on väga palju räägitud ja sellest on filme tehtud ja ma ei tea, ka vist laule tehtud. Pean täpselt meelde tuletama seda, et mis selle Elton Johni Candle in the Wind sõnad olid. Et kas seal oli vihjatud või ei olnud vihjatud. Aga no, minu enda põhimõte on olnud see, et nii kaua kui ma ise kõrval pole olnud, nii kaua ma ei tea. Aga ta kõlab sellise väga usutava loona tegelikult, et kui vaadata, et ta ühel pool oli siis ikkagi üks maailma mõjukamaid perekondi ja teisel pool oli maailma mõjukaim filmitäht, siis no, enam kui kindel on, et nad oma vahel kokku puutusid ja kuna mõlemad olid väga karismaatilised ja sarmantsed, siis see keemia võis vabalt nende vahel ka tekkida.
1: Ja JFK ja Bobby Kennedy puhul on ju isenäsest teada selline mitte just uhke asi, aga nad armastasid naisi vahetada.
2: Tõesti on nii, et nad armastasid ilusaid naisi.
1: Jah, eks ta ole. Aga kui rääkida sellisest meeleolukast teemast veel, mis on müüdid ja ilusad naised, siis minu silmis Netflixis on üks film, mis absoluutselt Marilyni ei toeta. Kui vaadata neid märkmeid ja siis vaadata Netflixis olevat filmi Blond, siis seal tuleb välja, et teda näidatakse naisena, kes ei saa hakkama majapidamistöödega, kes ei oska toitu serveerida. Aga meil on siin laual selline mõnus punane märkmik. Mis on tema enda märkmeid tulvil? Ja siin on näha, et ta on väga selline, ütleme, tore planeerija, siin on olemas
2: köögimärkmed,
1: retseptid,
2: tähelepanekud inimestest, tähelepanekud võtteperioodidest, enne, et ma olen sellega absoluutselt nõus. See Netflixi film, mida sa mainisid siin, näitab teda väga nagu ühekülgselt ja tõesti nagu halvas valguses, aga ju see on olnud režissööri puhul ja filmitegijate puhul seal siis nagu taotluslik. Sest et jällegi, no ma ütlen, et kuna tegemist on ikkagi maailma ühe suurima filmistaariga läbi filmi ajaloo, siis no, neid nurki, mille alt teda võib näidata ja kuidas tema pealt teenida, oleme hästi ausada, ja. Et neid on küll ja küll. Aga see on väga, selles mõttes väga põnev raamat, fragmendid Marilyn Monroe. Et siit tõesti ma ütlen, et võib leida ilusaid pilte, mis on temast tehtud, ka selliseid päris neid samu, mis me rääksime Milton Greenist ja Milton Greeni fotosid, kus ta on teda tabanud täiesti tavalistel hetkedel ka. Muusias, Stella, mina tahtsin sinu kes küsida, mis sa arvad, mis oli Marilyni lemmik riietusese? Me ei räägi sellest, mis moodi ta voodis magamas käis, on no, Chanel 5-ga, aga no, kui me mõtleme nüüd filmistaari peale, et no, meil tulevad Marilyni puhul kohe, kui tead punased huuled ja sätendavad kleidid ja kõik selline kõrged kontsad, et mida ta tegelikult armastas kõige rohkem?
1: Ma arvad midagi mugavat, äkki hommikumantel?
2: Hommikumantel kindlasti ka, aga tegelikult talle meeldis must kõrge kaelusega selline väike kampsunikene, valged, sirged püksid ja madalad kingad.
1: No näed sa.
2: Hoopis, et ta oli tegelikult enda igapäeva elus oli hästi sellise praktilise ja tagasihoidliku riietustiiliga.
1: No sa oled ka täna siin riides, et kui meil oleks kaamera, siis sa oled täpselt samamoodi ennast sinne mõnusasti mugavalt riidesse pannud. Aga tema puhul on ju vist nii, et ükskõik, mida ta kandis või ei kannud, et siis ikkagi tegelikult märgati neid imelisi lokke ja seda mõnusat mahedat hääletooni ja seda ilu, mis tal oli, kas meigiga või ilma meigita.
2: No selle hääletooniga ta tegelikult ju treenis ennast täpselt. No, et sellest on ka palju räägitud, et kuidas ta tegelikult suutis ennast muuta niimoodi nii-öelda nipsust Marilyniks, keda märgatakse no, ja kuidas ta kõnnaks siis muutus täiesti, et oma kõnnakud ta käis ju harjutamas ja lasi endale teha aga spetsiaalsed kingad, kus olid need pehmendused sees niimoodi, et täpselt tal tekiks selline natukene õõtsuv kõnnak sinna siis, et no, tulles korraks jälle tagasi selle väite juurde, et Marilyn oli lihtsalt üks rumal blondiin, siis ta väga teadlikult tegelikult ikkagi ise ehitas üles selle imago.
1: Muide, kas sina tead, just kui sa räägid sellest õõtsuvast kõnnakust, siis üks selline samal ajal elanud superstaar on veel, Jane Mansfield,
2: ja,
1: keda just. Reklaamiti kui King Size Marilyni, et Marilyn Monroe'le endale siis stuudios survet avaldada, mitte et see oleks väga õnnestunud. Aga Jane Mansfieldid täpselt samamoodi nad olid, nad on väga sarnased tegelikult ja Jane oli ka äärmiselt nutikas ja tark naine.
2: No ega tead, sa võid olla ilus, sa võid olla andekas, aga kui sa neid kahte ei oska nii-öelda kokku panna enne, siis sellist toodet
1: ja,
2: ei teki.
1: Ja mis sa arvad, milline mees neid veel ühendas?
2: Milline mees?
1: Kõik teed viivad ikkagi.
2: Sinatrani, jah?
1: Ei.
2: Kennedyni?
1: JFK-ni.
2: Ma mõtlesin, et see sai olla nagu kas Frank enne siis, kes tundis absoluutselt kõiki seal, või siis oli Kennedy.
1: No oot, kui me nüüd selle teema ilusti kokku seoma, siis kas sinu meelest Marilyn pigem mõrvati või oli see enesetapp?
2: Aus vastus on, et ma ei tea. Ma ei tea sellepärast. Ja no, see ei ole ka minu öelda, et seal võis olla vabalt see, et seal oli keegi, kes tegelikult näiteks ei tahtnudki teda mõrvata, vaid andis talle rahusteid ja siis erguteid ja siis rahusteid ja siis see juhtus ja no, kusagil on ju tegelikult ka see selline teooria, et Robert Kennedy tol õhtul oli tema juures ja andiski talle rahusteid ja siis ühel hetkel märkas, et Marilyn ei hinga enam on Ja siis väidetakse, et julgeoleku teenistused olid need, kes mõrvasid, sest et Marilyn ähvardas, et ta avalikustab valgemaja saladused ja mingid riigisaladused, millest vennad Kennedyd on rääkinud või mida ta pealt on kuulnud. Ei tea, ei oska öelda.
1: Jah, nii ta on. Aga fakt on see, et sellised ilusaid ja erilisi naisi saadavad, kes kahtlastel asjaoludel surevad, saadavad alati igasugused erinevad müsteeriumide lood.
2: Erinevad müsteeriumide lood ja no kuni sinna ma on ju välja, et arvatakse jälle osad inimesed arvavad, et võibolla tegelikult see ei olnudki Merlin, kes suri, vaid tal sai kõigest kõrini ja ta tegelikult elas väga rahulikult kusagil Austraalias on.
1: No võt, nii ta on. Aga suureid tähtsule stuudiusse tulemast, kas sa lõpetuseks siis ka valiksid välja pala Merlini sellisest toredast repertuaarist?
2: Jaa, mulle, noh, seal on väga palju selliseid erinevaid tuntud laule ja siin kohal ma tahaks jälle ühe sellise küsimuse nagu ka vastuse anda sellele, et räägitakse ju ja spekuleeritakse, kas Marilyn üldse ise laulis. Laulis küll tegelikult. Et kõik need laulud on tema enda sisse lauldud, et tal võibolla see vokaalne võimekus ei olnud nagu nii tugev, aga ta oskas väga hästi intoneerida ja teadis väga hästi, kuidas enda häält kasutada. Mulle väga meeldis laul Bye Bye Baby.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Apple Vops, Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
2: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist. Oktoober on rinnavähi teadlikkuse kuu. Külas on onkoloog Dr. Teele Kalamees. Saatejuht on Miia-Liina Kraanat. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Eesti Vähiliit.
6: Kuku raadio töösaates uurime seekord muuhulgas, kas tööandja võib töötajat töökohal kaamerast jälgida, tema töö meile lugeda või näiteks enne tööle võtmist googeldada. Külas on ametiühingute keskliidu jurist Nelli Loomets, andmekaitse inspektsiooni jurist Keili Keppi ja vanalinna ehituse juhatuse liige Aet Turvast. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
5: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Kui paljusid naisi mõjutab munasarja puudulikkus, mis on üks olulisi viljatuse põhjuseid? Ja kuidas aitab üks ainus geenidest põhjusi senisest paremini selgitada? Värskest uuringust teeb ülevaate inimese geneetika nooremteadur Anu Valkna. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Stella Kavadovski esitleb Ikoonide salaelu.
8: 20th Century Fox kaasas Marilyni filmidesse selliselt, et temaga ei peetud nõu ega räägitud tema rolle läbi. Marilyni kõige esimene roll oli aastal 1947 filmist Dangerous Years, kus ta mängis ettekandjat. Aastal 1950 oli Marilynin juba roll filmis All About Eve, kus ta mängis naiivset ja ambitsioonikat Brayley Claudia Coswelli. Film oli tõeline kassahit ja võitis 6 Oscarit, muuhulgas parima filmi Oscari. See edu sundis nüüd ka 20th Century Foxi Marilyni pikaajalise lepingu üle vaatama. Aastal 1952 mängis ta filmis Don't Bother to Knock, mis oli psühholoogiline põnevik Marilyniga peaosas. Filmis kehastus Marilyn sügavalt häiritud ja vaimselt ebastabiilseks lapsehoidjaks ning see roll tõestas ka kriitikutele, et ta sobis ideaalselt draamarollideks. Neile, kes arvavad tänaseni, et Marilyn ei osanud näidelda, on sageli toodud just seda filmi välja. Marilyni kuulsusest annab aimu ka see, et aastal 1952 kukkus kokku fabritseeritud lugu Marilyni nõnda nimetatud surnud vanematest ja ajakirjanikud nuhkisid välja, et tema ema oli siiski elus ning viibis psühiaatriakliinikus. Kui paljastav lugu tema ema elu ja fotodega ajalehe esikülgedele tõi, ei hakanud Marilyn tõde eitama. Ta tegi avaliku pöördumise, kus ütles ajakirjanikele, et varjas tõde, kuna soovis kaitsta oma haprat ja haavatavat ema. Ta mainis ka, et ema haiguse tõttu polnud ta tegelikkuses oma emaga kunagi tuttavaks saanud. Marilyn elas selle skandaali edukalt üle ja juba aastal 1953 tuleb suur läbimurre filmi Niagara näol. See on Marilyni esimene kassahit, kus ta on halastamatult kalkuleeriva Rose Loomsi rollis, kes planeerib oma mehe mõrva. Selle filmi kassaedu muutis Marilyni koheselt tuntud nimeks ja globaalseks ikooniks. Vahetult pärast Niagarat tulevad veel 2 kassahitti nagu Gentlemen Prefer Blondes ja How to Marry a Millionaire. Ekraani edu kõrval edeneb ka Marilyni armuelu. Kõigist filmistaari meestest tahan ma seekordses saates peatuda just Joe DiMaggio'l, legendaarsel Ameerika pesapalluril, keda peeti toona kõigi aegade võimsamaks sportlaseks. 1952. aastal korraldataksegi Marilynile ja Joe DiMaggiole pime kohting. Esialgu on Marilyn arvamusel, et DiMaggio võib olla tüüpiline matslik sportlane, aga pärast esimest kohtingut tuleb ka teine ja kolmas. 2 aastat hiljem Marilyn ja DiMaggio abielluvad. Paraku soovis DiMaggio, et Marilynist saaks tema jaoks traditsiooniline kodupere naisest abikaasa. Väga kiiresti ilmnes, et teda häiris oma abikaasa kuulsus, karjäär, seksikus ja sissetulek. See on aeg, kus Marilynile laekub 20 000 fännikirja nädalas. DiMaggio oli abielu ajal nii kade kui ka kontrolliv. Ta karistas Marilyni vaikimisega ja kõige pikemalt võis oma abikaasaga ühe katuse all elada selliselt, et ei rääkinud temaga 10 päev. DiMaggio dikteeris, kes Marilyni tuttavatest võivad nende kodu külastada ja õigupoolest häirisid teda pea kõik abikaasa kunstnikest sõbrad. Abielu lõppmänguks osutus film 7 Years Each, kus Marilyn seisab valges kleidis metro jahutusrestil ning äkitselt kerkib tema kleidisaba. DiMaggio viibis filmimise juures ja oli metsikult häiritud meeste hordidest, kes tema naisele vilistasid ja lärmakalt kaasa elasid. Sel õhtul, kui filmimine läbi saab ja Marilyn hotelli jõuab, tekib metsik tüli, mille käigus DiMaggio mitte ainult ei löö oma abikaasat, vaid veab teda juustest ühest toast teise. Marilynil on järgmisel päeval sellised verevalumid, et teda ei saa avalikuse ette lasta. 274 päeva hiljem on abielu läbi ja Marilyn kirjeldas, et tundis abielus olles end isolatsioonis, kus ta mitte ainult vaimselt, vaid ka füüsiliselt justkui külmetas. Tuleb ka välja huvitav tõik. Nimelt, DiMaggio armastas hoopis privaatset elu elavat Norma Jeani ja vihkas Marilyn Monroe'd. Ometi jääb DiMaggio inimeseks, kelle poole Marilyn pöördub ikka ja jälle, kui ta on hädas. Pärast lahutust otsib mees abi teraapiast, teeb lõpparve alkoholiga ja üritab olla oma eksnaisele tugisambaks. Ta kirjutab Marilynile ohjeldamatult kirju, kus ta paleb andestust ja kinnitab, et ta on muutunud. Marilyn ja DiMaggio taastavadki sõpruse, mis kestab kogu elu. Marilynil on pärast abielu lõppu armulugu Frank Sinatraga, kuid see on lühikene lugu. Kui ei vee armastuses, veab aga Hollywoodis. Marilynil on nüüdsest ridamisi filme nagu River of No Return, There is No Business Like Show Business, The 7 Years Each, Bus Stop ja Some Like It Hot. Aastal 1951 kohtub Marilyn näitekirjanik Arthur Milleriga, kes soovitab tal stuudiolt nõuda tõsisemaid rolle. Ja kui elu Marilyni Milleriga uuesti kokku viib, siis aastal 1956 nad abielluvad. Paraku leiab Marilyn pärast abielu juhuslikult Milleri märkmed, kus too kirjutab oma värske abikaasa kohta, et on temas sügavalt pettunud ja ta tunneb vahel oma intellektuaalidest sõprade ees Marilyni pärast piinlikkust. Need märkmed saadavad Marilyni kogu abielu vältel ja ta ei toibu loetust mitte kunagi. Milleri kahtlused süvendavad tema insomniat ning aastal 1961 puruneb tema abielu Arthur Milleriga. Ta kukub emotsionaalselt kokku ning otsib abi doktor Marianne Kersilt, kes soovitab talle haiglat, kuid jätab mainimata, et tegemist pole spa-laadse kohaga, kus abielulahutusest ja tööpingetest kurnatud filmistaar saab puhata, vaid Marilyn leiab end psühiaatria haigla kliinikust lukustatud ja polsterdatud seintega palatist. Ja taaskorda tuleb mängu Joe DiMaggio, kellele suutis Marilyn kliinikust sõnumi saata. Mees tormas kliinikusse ja teatas sealsetele juhtidele kuulsaks saanud sõnadega, et kui nad naist vabaks ei lase, lammutab ta haiglat tellist tellise haaval maha. Nii õnnestuski tal Marilyn vabastada ja viia oma eksabikaasa kosuma. Kuid Marilyn alustab aastal 1961 suhet JFK-ga. Nad kohtuvad ühise sõbra juures õhtusöögil ja väidetavalt libistab president käe Marilyni kõrvalistudes tema kleidi alla ning on üllatunud, et filmistaar ei kanna pesu. See suhe saab hoo sisse ja nad kohtuvad aeg-ajalt ühiste sõprade pool. Sellel ajal on aga Marilyn sügavalt rahustites sõltuvuses ning võtab endale pähe, et temast saab järgmine esimene leedi. Ta helistab isegi valgesse majja ja räägib Jacqueline Kennedyga, kellele Marilyn teatab, et ta soovib JFK-ga abielluda. Jacqueline Kennedy vastab, et ta on nõus sellest abielust kõrvale astuma, kuid enne tuleb Marilynil valgesse majja kolida. Ja sinna see jääb. Aastal 1962 laulab Marilyn kuulsal presidendi sünnipäevapeol Happy Birthday, Mr. President. Ja see mõjub presidendile äratuskellana. Ta otsustab Marilyniga igasugused suhted lõpetada ning ei vasta enam tema kõnedele. Marilyn ei kuula ja helistab sadu kordi valgesse majja ning räägib ühe ja teisega, kes toru otsa parasjagu satub. Selleks, et olukorda kuidagigi lahendada, saadab president oma venna Bobby Kennedy Marilyni juurde, et anda edasi teadaanne lahkuminekust. Marilyn on sügavalt häiritud ja empaatiline Bobby Kennedy veedab temaga veel teisegi päeva. Ja selle päeva õhtuks saavad nendest kahest armukesed. Kuid suhe Marilyniga teeb Bobby Kennedy õige pea väga ettevaatlikuks, sest nüüd helistab nõudlik filmistaar Bobile pea iga päev ja ajab viimase hulluks. Sellel samal ajal on Marilynile ka toeks Jody Maggio, kes on jätnud oma sõjaväega seotud töö ja spordialased kohustused. Ja aina rohkem ja rohkem veedab ta eksabikaasaga aega koos. Kuidagi mahutab Marilyn need kaks meest oma ellu ja ammutab DiMaggiost stabiilsust. Nad käivad sageli koos õhtustamas, reisimas ja helistavad teine teisele. DiMaggio ja Marilyni suhe on muutunud lõpuks sedavõrd tõsiseks, et nad plaanivad uuesti abielluda. Väidetavalt pidid pulmad toimuma 8. augustil aastal 1962, kuid Marilyn sureb traagiliselt vaid 3 päeva varem 5. augustil. Enne surma on filmistaar lubanud anda pressikonverentsi ja rääkida avalikult oma suhetest nii JFK kui ka Bobby Kennedyga. Selle sammuga ei ähvardada ainult presidenti, vaid ka Ameerika kõige võimsamat perekonda. Marilyni surm on tänaseni tulvil vandenõuteooriaid ja kõige levinum nendest on ikka see, et Kennedyd olid need, kes organiseerisid tema mõrva. Tõde on aga see, et Marilyn on surnud ja miski ei too teda enam tagasi. Jody Maggio korraldab privaatse matusetseremoonia, kus Hollywoodi staaridel enam kohta ei ole. Marilyni õde Bernice on üks väheseid, kes osales tema matustel. Ta valis ka Marilyni garderoobist välja helerohelise Emilia Pucci kleidi, mille staar maeti. Oma testamendis määras Marilyn oma õele päranduseks $10,000, mis tänases vääringus oleks umbes $100,000. Ühes intervjuus ütles Marilyn, et elu lõpus reedavad teda kõik, kes on teda armastanud. Kuid imetlusväärselt ei reetnud teda pärast lahutust Jody Maggio, kes kuni oma surmani saatis Marilyni hauale igal nädalal värsked lilled. Vahest oli just see Marilyni kõige suurem armulugu. Selline oli seekordne saade Ikoonide salaelu, kus me kõndisime Marilyn Monroe eluradadel. Saadet jääb lõpetama üks Marilyni lemmikartiste Ella Fitzgerald looga Cheek to Cheek. Mina olen Stella Kaavadovski ja me kuuleme taas.

0: Stella Kavadovski esitleb ikoonide salaelu.
1: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
2: Õhtust kell on 6, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Saudi Araabia pealinna Riyadi rahvusvahelisele lennujaamale eile korraldatud rünnakus hukkus vähemalt 12 ja sai haavata 309 inimest. Eesti välisministeerium soovitab huttide sagenevate rünnakute tõttu praegu vältida reisimist Saudi Araabiasse ning piirkonnas viibivatel Eesti kodanikel palutakse registreeruda portaalis reisitargalt, et vajadusel saaks nendega kiiresti ühendust võtta. Enamus Eesti inimestest on pidanud majandusliku olukorra tõttu säästmist ja investeerimist oluliselt vähendama, selgub LHV tellitud Nordstadi uuringust. Viimaste aastate kiire hinnatõus on sundinud 66% Eesti inimestest säästmisest üldse loobuma. Küll on olukord aastaga pisut paranenud, sest mullu samal ajal oli vastav näitaja 69%. Lääne-Virumaal teravilja kasvatava Männiku agrojuhi sõnul ulatub vilja põlde rüüstavate karude tekitatud kahju sel aastal juba sadade tuhandete eurodeni. Keskkonnaametil pole aga paraku meedet, mille alusel saaks karude poolt põldudele tekitatud kahju hüvitada. USA ja Venema reedel sõlmitud kokkuleppe diislikütuse vastaste sanktsioonide tühistamiseks on pannud paljud poliitikud kriitiliselt reageerima nii Euroopas kui USA's. Samuti võttis sel teemal eile teravalt sõna Ukraina president Volodymyr Zelenski. See peale kutsus USA president Donald Trump Ukrainat üles vahetama riigipead. Zelenski ütles täna, et kui Trumpi meeskond tõesti soovib Ukraina valimiste toimumist, siis ta palub Putinile öelda, et ta annaks Ukrainale valimiste korraldamiseks 2 kuud täieliku relvarahu. Lisaks teatas Zelenski, et Ukraina on valmis lõpetama Venema naftatöötlemistehaste ründamise, kui Moskva lõpetab rünnakud Ukraina energiataristu vastu. Trump teatas täna veidi hiljem oma sotsiaalmeedia platvormil, et Venema ja Ukraina on nõustunud rünnakute lõpetamisega teine teise energiataristute vastu. Poola politsei kahtlustab, et peaminister Donald Tusk ja kaitseminister Vladislav Kosinjak-Kamysz on langenud võimalike attentaadi katsete sihtmärgiks. Poola eriteenistus on juba rakendanud vajalike meetmeid. Lääne luureteenistuste andmetel on Euroopa kaitsetööstusettevõtete juhid ja ka teised kõrgemad ametnikud muutunud Kremli agentide sihtmärkideks, kirjutab ajaleht Financial Times. Ajaleht märgib, et nende plaanid osaks on muutumas rünnaku plaanid ka Euroopa tsiviilobjektide vastu, mida varem peeti isegi Vene luureteenistuste jaoks lubamatuks. Jõgevamal omedusilla juures käivad seljaga järgmisel nädalal Soome draamasarja Sekundid võtted, mille tarvis suleti sild mitmeks päevaks liiklusele ning jõkke tuli uputada buss. Sarja produtsendi sõnul on Eesti võtte paigana Soome teletootjate seas hinnatud juba aastaid ning olulist rolli mängib tema sõnul ka Eestis pakuta filmi toetus, mille abil saavad välisproduktsioonid osa siin tehtud kulutustest tagasi. Valitud president Ülle Madise annab homme Riigikogus ameti vande. Viimast päeva ametis olev president Alar Karis ja järgmine president Ülle Madise saabuvad Lossi platsile kell 14.45, kus Karis tervitab platsile üles rivistatud vahipataljoni aukompaniid. Riigikogu istung algab kell 3 Karise kõnega, mis järel annab Madise ameti vande ning peab Riigikogu ees kõne. Pärast istungit teevad presidentid külalisraamatusse sissekande ja ühispildi. Seejärel tervitab Lossi platsil aukompaniid president Madise. Nii Kuku raadio kui ka Postimees jälgivad päeva sündmusi homme otse eetris. Täna saab aga kuulata Ülle Madise viimast usutlust õiguskantslerina. Nagu ütleb saatejuht Juku-Kalle Raid, on eetris tundajaga lahtis teksti vana sõbraga. Juku raadio läheb Kuku raadio eetrisse tunni aja pärast ehk kell 7. Kohe ilmast!
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Nii eeloleval ööl kui homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Öösel võib tulla Lääne-Eestis kaikest, millega kaasneb tugev sadu. Õhutemperatuur jääb öösel 3 ja 8 graadi vahemikku. Homme päeval tuleb sooja 8 kuni 13 graadi. Kena õhtut kõigile!
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega! Alusta juba täna omaraamat.ee.
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tiptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
6: Ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
7: Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.
8: Kuku Raadio.
9: Te kuulate kordussaadet.
10: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
11: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
12: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
13: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
14: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
15: Me veel näidame.
16: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
17: Samost ja Aaspõllu.
18: Kohe näed, vanad sõbrad.
19: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:08, on 11. oktoober ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Andrus Samost.
20: Ja Huko Aaspõllu.
19: Et ma ei tea, Huko, mis arvad, kas me peaksime järgmist nädalast oma saate signatuuri ümber tegema?
20: No vist enam vähem niivisi tundub, sellepärast, et järgmisest nädalast Alar Karis ju ei ole enam Eesti president, aga eks me siin jooksalt vast vaatama. Et
19: kas samaseks ju traditsioonidel on ka oma väärtus.
20: Kas õnnestub leida Ülle Madisest mõni selline sobiv ja võibolla Eesti elu iseloomustav audioklipp, mida siin saates ette mängida, aga eks me vaatame seda jooksalt.
19: Aga selle nädala positiivsetest uudistest, et oled leidnud mõne?
20: No ma olen neid terve hulga leidnud, sellepärast, et kui silmad lahti hoida, siis on ju Eesti elu positiivsed uudised täis. Näiteks siin just lõppes Eesti Kunstnike Liidu korraldatud kahju hüvitamisoksion, kus Eesti Kunstnike Liit lootis raamatupidaja eksimuse tõttu 700 000 euro suuruse kahju hüvitada erinevaid kunstiteoseid müües. Et neid 700 000 eest asemel müüa koguni 2,3 miljoni euro ulatuses. Et viitab sellele, et Eesti inimestel on raha nagu putru.
19: No siin on ju tegelikult mitu head uudist lausa, et esiteks, et põhimõtteliselt kunstnike liit nüüd ei pea pankrotistuma ja teiseks, et kui nagu head turundus teha, et siis Eesti kunstnike tõsi küll ka varasemate, mitte ainult kaasaegsete, vaid ka varasemate teoste järgi on ju väga, noh, ütleme konkurentsivõimeline nõudlus.
20: No vaata, minu jaoks on muidugi, kui sa siin sellest alustad, natukene võib-olla arusaamatu, et mis tüüpi institutsioon see kunstnike liit üldse on. Et kui ta on no, ametühing, et kas või mingisugune huvikaitseorganisatsioon, et kas ta tingimata peab olema riigi ja maksumakse rahastatud, eriti kui veel vaadata seda olukorda, kus kunstnikel on, elavatel kunstnikel on võimalik või nende tööde eest on võimalik saada näiteks 200 000 eurot maali eest. Et, no.
19: Aga kas sa sellest said aru, et kas see on nagu pigem selline kunstnike liidu jätkuva haldussuutmatuse nii-öelda sümptom või hoopis sellise kõrge professionaalse taseme näitaja, et kunstnike liit ise ei suutnud seda enampakkumist korraldada, vaid palkas selleks ja maksis, ma saan aru, ka ikkagi suhteliselt kõrge osa oma tulust ära ühe oksjoni korraldaja.
20: No võtta, ega nüüd ei ole mõistlik eeldada, et kunstnike liit või selle...
19: Aga millega see, vabandust, aga juhtu küsimusele tagasi, millega see kunstnike liit siis üldse tegeleb?
20: Minu jah, aga sa tahaksid, et nad hakkaksid vibe koodima endale AI abiga mingisugust tea, rakendust, nüüd, et, mille pealt on võimalik...
19: Selleks ei ole tingimata vaja midagi vibe koodida, ma saan aru, et asi oli väga lihtne, et regad ennast ära ja teed pakkumisi nagu, et see ei,
20: no,
19: ei
20: see keskkond peab kuskil olemas olema, kuhu sa ennast ära regad ja pakkumisi teed, kui jää tõsi.
19: Ma olen täitsa kindel, et sellised keskkonnad on maailmas nagu väga lihtsalt ja tasuta saadaval. Nagu.
20: Jah, et tõepoolest on võimalik, et kunstnike liit maksis selgelt üle oma oksjoni korraldamise eest, et oleksid saanud seda oluliselt odavamalt teha, aga noh, samas jällegi ei läinud 700 000 eurot nüüd selle käigus kuhugi kaduma, et noh, see võidad natuke ja kaotad natuke.
19: Ütleme nii, et loodame tõesti, et ei läinud midagi kaduma.
20: Või ei lähe ka tulevikus. Erinevalt näiteks riigi kaitseinvesteeringute keskusest, kus tuli välja, et neil õnnestus mingisuguse libaarve alusel saata 60 000 eurot. See oli küll mõned aastat tagasi petturitele, kes mängisid Leedu tarnijat, kellele Erkik tahtis arvet asuda, aga noh, ka seal ju ei suudetud kontrollida ja suudeti raha kuskil ära kaotada. Ja seekord jälle mitte 60 miljonit, vaid 60 000 kõigest positiivne.
19: No jah, ikka oluliselt vähem. Et mul on muide üks päriselt hea uudis, nagu, et meil oli siin vahepeal nagu kliimaministeeriumis ametnike initsiatiivil päris kaugele jõudnud üks seaduse muudatus, siis elektrituru seaduse muutmine, mis nüüd tänu sellele, et saabus uus minister, võeti siis nagu tagasi. Uus minister on Erki Keldo, eelmise ministri nimi hakkab mul praeguseks juba meelest minema, aga vist oli Andres Sutt.
20: Oli Sutt.
19: Ja hea uudis ongi selles, et Andres Suti käeval ma arvan, et oleks eelnõu kindlasti ka parlament jõudnud ise asi, kas seal parlamentis kuskile kaugemale siin enne valimis oleks liikunud, aga põhimõtteliselt...
20: Ei saa siis kunagi välistada sellised asju.
19: Ei saa kunagi välistada, et põhimõtteliselt selle asja mõte, hästi lihtsalt eesti keeles öeldes oli siis, muudatus mõte oli siis see, et kui teil on kuskil näiteks Kõrve sääres on vanaisa kinnistu, mis on aktiivse kasutuseta, siis võite panna sinna noh, nii palju kui päikesepaneele, kui soovite või mingid, ma ei tea, mingid
20: muid elektritootmise siiski, aga
19: noh, elektritootmise või salvestusvahendeid, eks ju, ja siis ise, kui juhtute elama näiteks Tartus, et siis võite täiesti ilma igasuguse täiendava võrgu tasuta istuda Tartus oma korteris või eramus ja tarbida seda Sõrve sääres toodetud elektrit, mille siis võrguteenuse maksavad kõik teised elektritarbijad solidaarselt kinni. Et noh, milleks sellist asja vaja oli, on väga raske mõista.
20: Ei, aga no, õnneks... see on väga selge mõista, milleks sellised asju tarvis on. Et sul istuvad mingid inimesed kuskil, kes arvavad, et noh, toole laeva peal ümbre tõstes on võimalik saada uut väärtust, ehk siis, et kuskil on olemas tasuta lõunad. Ja et noh, selliste sammude puhul edendab see kindlasti ju taastuvenergeetika arendust, sellepärast...
19: No aga oota, siis ma küsin teise küsimuse. Selle eelnus oli üks ettepanek veel, et teine ettepanek oli see, et iga tarbija võiks kasutada rohkem kui üht elektriliitumist või õigemini siis elektrimõõdikut, et põhimõtteliselt teen endale oma nagu elektriküttel olevasse korterisse kaks liitumist, ühesõnaga, siis vormistan endale börsipaketti ja fikseeritud hinnaga paketti. Ja noh, loomulikult börsipaketti peale mõõdiku piltlikult käivitan siis, kui nagu tuul puhub, nii et vähe ei ole, eks ju, ja päike lõõskab, eks. Ja siis, kui noh, see olukord nagu vaibub, nagu meil siin tihti külmematel kuudel jaanuaris ja veebruaris kipub olema, et siis istun rahul fikspaketti peal. Mis oleks kogu selle olemasele turukorralduse massilise leviku korralikku nagu tõenäoliselt täiesti nagu ventilaatorisse.
20: Ei, no mis, et see on juba haljas lollus, eks ole, et sul...
19: Aga selgita, kui see on lollus, et mis
20: ei, no ma võin väga ära selgitada, on ju, eks ole, et sul on kuskil jällegi seal kliimaministeeriumis...
19: Aga kuskil istuvad kliimaministeeriumi ametnik.

0: see on need selgitavad faktor.
1: Vaid lohutasid nüüd ära.
0: Ei, no kuule, et sul inimene istub seal, mõtleb, et aga vaata, et kui inimene tahaks kodus tarbida elektrit fikseeritud paketi peal, et tal oleks, noh, innad kontrolli all, aga samast tahab osta endale elektriauto, mida ta tahaks laadida sellel no, hetkel, kus
1: Timo Tatar, sõnaga nii.
0: Kus elektri odav on, kus elektri odav on, siis võiks talle võimaldada teha elektriauto laadimiseks eraldi liitumise, kus ta saaks siis laadida elektriautot siis, kui elektri odav on.
1: Aga see inimene ju, no ta ei saa lihtsalt aru, kuidas elektrivõrk toimib põhimõtteliselt.
0: No ta ei saa aru, kuidas turumajandus toimib. Et ta ei saa aru, mis inimesed teevad sellist asjade peale.
1: Ja küll ärme jaura.
0: Ja siis see teine otsalt seal, noh, nii-öelda see elektri ülekandumine kuskilt sõrve säärest Mustamäe korterisse, et noh, seal on täpselt samamoodi, et inimesed arvad, et sul tekib noh, kuskilt mingisuguseid ressursse juurde, kui sa mingid sellised asju lubad, et ei et tegemist on varjatud subsiidiumiga, see tähendab seda, et sul kõik ülenud elektrivõrgu kasutajad maksavad siis sisuliselt kinni selle lisanduva taastuvenergia tootmise, noh, seda vähemeks ole, et kuidas meil tänapäeval ju ei ole mingisugust mõtet enam panna päikese parki püsti. Ja aga esimene... eriti veel olukorras, kus meil on kehtivad nõuded, mis ütlevad, et teatud tüüpi majadele peab panema päikese parki külge.
1: Mul on kaks küsimust. Et esimene küsimus on see, et huvitav, et kui ajakirjandus poleks hakkanud selle teema vastu huvi tundma, et kas ka siis oleks uus minister Erkki Keldo selle seaduse nagu pidurisse tõmmanud.
0: Ma kahtlustan, et tegelikult on neid inimesi, kes suudavad natukene mõelda väljaspool kliimaministeriumi täiesti olemas, kes siis nagu nii ilmselgele lollu selle tähelepanu vast juhtisid.
1: Et... Aga mul on teine küsimus ka, et kas siis lisaks sellele, et see seadus nüüd ära pidurdeti, et kas lisaks sellele siis minister Keldo või siis mõni muu samas, kes ikka muu olla saab seal kliimaministeriumis. Et kas need ametnike kuidagi sellest klaviatuurist nagu kaugemal oleks võimalik asetada, nagu et nad ei teeks samasuguse asja uuesti, või siis tegelikult ikkagi keegi saaks nagu põhimõtteliselt nagu, kuidas siis öelda, välja teenitud palga selle lolluse eest?
0: No lõppude lõpuks ametnikud teevad seda, milleks on poliitiline tellimus.
1: Antud juhul selle asja järgi poliitilist tellimust päris kindlasti ei olnud.
0: Kus sa võtad seda nüüd? Kus sa võtad seda?
1: Ma arvan, et see on ilmselge, nagu päev selge, et ükski minister sellist asja...
0: Andres Sutt oli ju.
1: No Andres Sutt ei saanud ise ka ilmselt kohati aru, mida see ministeriumis tegi, eks? Olgem ausad.
0: No see on väga suur ja erinevatest tükkidest koos on ministeriumis tõenäoliselt...
1: Või kui sai, siis varjas seda hoolega.
0: Tõenäoliselt leiab reformimist peale valimisi, aga näeks seda paista. Nii, aga veel häid uudiseid...
1: No, meil on häid uudiseid jäämüügi poole pealt, et ma ei tea, muidugi, kas need on nagu väljaspool statistilisi mõõdikuid ka nagu head uudised, et aastaga meil on siin jäämüügi kasv olnud 4%, vabandust, 6%, aga noh, põhiliselt see kasv tuleb, eks ju, paarist kohast, milleks üks on siis mootorikütuste jäämüük, kus siis müügi maht on kasvanud 5%, noh, et seal on tulupõhine mõõdik, eks ju, mis tähendab seda, et lihtsalt võrreldes eelmise aastaga on mootorikütused palju kallimad, eks.
0: Liitrites
1: samas kui me vaatame müük. Sellist...
0: Et müük on liitrites vähenenud.
1: Ja kui me vaatame nüüd toidukaupade müügimahtu, eks ju, siis see on kasvanud 3%. Aga tervikuna muidugi me räägime siin inflatsioonist hiljem eraldi, et midagi nagu positiivselt siin nagu hinnamuutustes võrreldes eelmise aasta või ka võrreldes juuliga ju nagu väga ei ole.
0: Tead, et lõppude lõpuks Reformierakonna valimislubadus ühtlase tulumaksu määra kehtestamine kõigile inimestele, nad ise kutsuvad seda maksuküüru kaotamiseks või teine viis seda öelda oleks rikkamale osale ühiskonnast maksulangetuse tegemine, kindlasti omab mõju ju, et lõpuks, et kui inimesele jääb mingisugune 100 eurot kuus rohkem kontole, et eks paljudel juhtudel see oma teega poodi leiab, et mina muidugi olen selles sammu suhtes kriitiline, mitte see, et see inimestele rohkem raha kätte jätab ja nagu siin valitsuse liikmed ise räägivad, et vaadake, et õpetajad ja päästjad, kes iganes politseinikud saavad raha juurde, vaid probleem on jätkuvalt selles, et kui meil on vaja kaitsekulutusi teha 5% SKP-st, see ei ole aeg, kus me peaksime makse langetama, et vastu pidi tuleb leida nendele pidevad katteallikad ja mitte laenu raha eest teha maksulangetusi, sellepärast, et lõpuks tuleb need laenud ikkagi kinni maksta ja see intress, mida me vahepeal tasuma, on lihtsalt Eestist välja voolav raha, mida me ei saa mitte millekski kasulikuks kasutada.
1: Nii, aga ma kiidaks ühte valitsuse liiget veel, et justiitsminister Liisa Pakosta Eesti 200-st on avaldanud siis plaani, mille järgi tuleb seadusesse senises selgemalt kirjutada kriminaalmenetluse seadusesse see, et teatud privilegeeritud ametite esindajad.

0: nagu advokaadid, notarid, ajakirjanikud ja vaimulikud on selgelt õigus kriminaalmenetluses teabe ja ütluste andmisest keelduda. Et siin on olnud meil terve rida juhtumeid, kus prokuratuur olemasoleva seaduse raames on üritanud sellest keelust nagu ühte teistpidi nagu mööda minna ja on vaielnud näiteks selle üle, et kas mingisugused advokaadi kirjad või muud sellised asjad on ikkagi nagu selle privileegiga kaetudeks. Et kui see nüüd, jällegi ma kahtlen, et kas see olemasolevates oludes enne valimisi kuskile jõuab, aga iseenesest see kavatsus iseenesest on kindlasti kiiduväärt.
1: No ma olen natuke skeptiline tavaliselt, kui minnakse ajakirjanik kuidagi eraldi defineerima neile eri privileega andma, et mulle meeldib ühiskond, kus on ikkagi inimesed võrdsed ja ei ole ametist lähtuvaid eri kohtlemisi. Aga teiselt jällegi, kui sa siin...
0: See on allika kaitsepõhimõtteliselt.
1: Pagostad kiidad, et samas võiks see laitus tuua Karmen Jollerile, kes see nädal on korduvalt...
0: Aga kaks see hea uudis, siin sa pidi headest uudist rääkima. No, sa tahad öelda seda, et see on hea uudis, et nüüd aastaid kehtinud tervisekassa või vabandust haigekassa nõukogu koosseis lükatakse enne valimisi sellisel viisil paigast ära, et Reformierakond saaks selle sarnaselt rahvusringhäälingu nõukoguga oma parem äranägemise järgi mehitada või?
1: Ma ei tahtnud
0: et
1: seda
0: üks öelda. Inimene, üks inimene saab tööd, aga seal, vaata, see on selline nõukogu, kus tegelikult selle tööst eriti ei maksta mitte midagi.
1: Jaa, see oli...
0: Erinevalt rahvusringhäälingu nõukogus, kus makstakse päris korralikult.
1: Jaa, ei, ma ei tahtnud üldse sellest rääkida. Mina tahtsin rääkida hoopiski sellest, et kuidas Joller... Siin on nädal või mitu nädalat järjest võidelnud selle nimel, et anda edasi sõnum, kuidas tema ministrin ei saa mitte midagi teha selleks, et takistada tema valitsusalas olevat registrite politseisse inimeste terviseandmete edastamist. Ja kuidas
0: no,
1: ta...
0: See ei ole ju kuidagi hea uudis, selles mõttes, et Joller lihtsalt ei ole teadlik, et ta saab küll seda teha.
1: No ta ütleb, et seadus ei luba tal seda teha.
0: No seda see ei vastata veel.
1: No, aga nüüd on ka seadust asunud muutma, et mis võimaldaks siis kuidagi täpsemalt defineerida, mis tingimustel inimeste terviseandmete meid politseile edastatakse. No,
0: et... Kuule, aga see on ju absurdne, et arst põhimõtteliselt ei tohi inimese tervise andmeid kuskil nii-öelda jagada või neid kuidagi väljaspool patsiendi suhet kasutada, kui aga sinna samasse arsti poolt kirja pandud andmetesse läheb politseiniks, siis kõik on nagu hästi.
1: See on tegelikult hoopiski üpris palju laiem küsimus, eks ole, et lõpude lõpuks meil on siin mingisugused riiklikud terviseandmete registrid, kus on inimese kõige privaatsemad detailid kirjas, mille üle inimese endal igasugune otsustusõigus puudub. Et sa ei saa inimesena otsustada, et kas need asjad on seal registris või ei ole. Sa ei saa minna inimesena ja neid asju sealt välja kustutada. Sa ei saa teha ühtegi sellist toimingut nii just kui sulle kuuluvate andmetega, mida sa võiksid tahta. Et kas seal tõel politseile ligipääs on või ei ole, eks ta tõenäoliselt ikkagi tulevikus ka säilib. Aga
0: lõpetuseks mul on veel üks hea uudis. Et see on päriselt hea uudis. Kas sa mäletad, siin umbes 20 aastat tagasi meil oli suur mure, et kõik meie arstid lähevad tööle Soome. Nad läksid küll ka mujale, eks, aga valdavalt nad läksid tööle Soome ja seetõttu meil tekis mulje, et me siin Tartu Ülikoolis õpetame arste välja nagu peamiselt Soome tervishoiusüsteemi.
1: Ma nägin, sel nädalal oli üks arst, kes oli Soomest tagasi aga tulnud, sellepärast, et Soomes jäi ravimivargusega vahele, siis sai kohe Lääne-Tallinna keskhaiglas tööd, aga vist jäi ka nüüd sellest
0: tööga aasta. Aga neid Soomest tagasi tulnud arste on Eestis päris palju viimastel aastatel ja nad ei ole tagasi tulnud kõik selliste piinlike põhjuste pärast. Nad on tagasi tulnud selle pärast, et Eestis on esiteks päris hea elada ja teiseks Eestis on arstide palgad kasvanud päris kõvasti. Et meil siin sel nädalal Siivi Keskus ja Palgainfoagentuur avaldasid ühe palkade nii-öelda tipu osa.
1: Saate mõttes tuleb vist öelda, et samast viibib saate ajal mitte Tallinnas, vaid Kuressaares, mis tõttud ühendus temaga nüüd katkes. Aga ma jätkan siit, kus ta... alustas, ehk siis, et CV Keskuse ja Palgainfoagentuuri andmetel on Eestis kõige paremini makstud ortodontid. Ortodontidel on võimalik teenida või nende palga mediaan on 12 000 eurot ja tipptegijad teenivad kuus üle 22 000 euro. Ja sealt edasi tulevad suu- ja näo-, lõua-, kirurgid, proteesiarstid, oftamoloogid. Ja siis sealt viiendana alles suur ettevõtte divisioni juht, kelle palk ulatub keskmine või mediaan on siis 7000 eurot ja tipud ulatuvad seal 14 000 euroni. Ehk siis, et kui inimene on huvitatud kõrgest palgast, siis ta peaks no, arstiks õppima ja arstina tegutsema asuma.
2: Nii ta ütles.
3: Kelle idee see mitte lisada üldse oli, kas Neo või nende tütarettevõtte käis ka nii-öelda kosjas välisministeeriumis ja palus, et mitte lisada neid või et, kus see idee tuli?
4: Ma ei oska teile isegi rohkem kirjeldada kui seda, mida välisminister mul on öelnud, et tegemist oli tavapärasete konsultatsioonidega Euroopa Komissioni ametniku vahel. Ülejäänud peate nende käest küsima. Ma ei tööta välisministeeriumis.
3: Nii et teie väidate, et see polnud üldse Eesti ideegi neid mitte lisada?
4: Ma ei ole sellist väidet ka esitanud. Ma ütlesin, et Euroopa Komission küsis Eesti ametnike käest, välisteenistuse käest, milline mõju võiks olla. Nad ütlesid, et majandusmõju on ja järelikult selle alusel otsustati mitte lisada.
1: Te kuulsite nüüd peaminister Kristen Michalit vastamas küsimustele seoses Eesti sooviga mitte lisada Narva silmeti magnetitehas Venema tarnijat ja selle juhti Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirja. Nimelt sellelt nädalast saame teada, et Eesti oli ebaselge, mis tasandil ebaselge, mis otsus järel teinud Euroopa Liidu sanktsioonide 22. Paketi suhtes ettepaneku sinna mitte panna siis Solikamskis Venema riikliku kontserni Rosatom tütarfirma, mis silmetisse siis tarnib haruldaste muldmetallide sellist toormaterjali, ütleme, milles siis silmetis valmivad magnetid. Kui see asi sel nädalal teatavaks sai, siis jäi üsnagi ebaselgeks, et mis tasandilt siis Eesti selle otsuse nüüd vastu võttis, sellepärast, et avalikult algselt rääkisid ainult välisministeeriumi ametnikud, ministri, välisministri välja tulekuni võttis päevi. Ka nüüd peaminister näis, nagu ta ei oleks absoluutselt sellest teemaga kursis olnud, et tundub, et asjad juhtuvad Eestis üsnagi selliselt autonoomselt.
0: No minu mõelest on siin nagu tegelikult peamiselt probleem selles, et väga palju on hämatud. Et me ei ole siiamaani ju aru saanud, et mis moodi see ahel selle otsuse või selle taotluse esitamiseks täpselt nagu liikus. Et võib jääda mulje, et ma ei tea nüüd, kas see mulje vastab ka tõele, et esiteks peaminister Kristen Michal kas siis ei teadnud sellest taotlusest üldse mitte midagi või kui ta ka kuulis sellest või luges selle kohta, siis ta ei saanud aru, mida tegelikult siis põhimõtteliselt see küsimus nagu tähendab. Et võimalik, et temal see info jõudis, aga ta ei saanud aru. Igal juhul see üllatus, mis Kristen Michali neljapäeval antud intervjuudes peegeldus, see tundus olevat nagu igati nagu ehtne. Aga et veel lõbusam on tegelikult ju see, mismoodi käitus välisminister Margus Tsahkna ja mismoodi käitus tegelikult välisministeerium, et kogu selle neljapäevase päeva jooksul uudis tuli kolmapäeva õhtul, kogu neljapäevase päeva jooksul välisministeerium lükkas siis ajakirjanike avalikkuse ette erinevaid ametnikke, kes andsid selliseid, mitte väga ammendavaid vastuseid ajakirjanike küsimustele ja Margus Tsahkna suutis saata ühe täiesti mitte midagi ütleva teate, vahetult ajakirjanike küsimustele Margus Tsahkna vastama ei jõudnud ja siis kui ta reedel jõudis nendele küsimustele vastama, siis see jutt oli ka selline, et tegelikult ikkagi kuskil toimusid mingid konsultatsioonid, ametnikud vastasid mingitele Euroopa komissioni päringutele, kas initsiatiiv tuli Eesti poolt või kuskilt Euroopa poolt, sellest oli võimatu aru saada ja mis on kõige
1: piirik, mis mõttes initsiatiiv Eesti või Euroopa poolt, et initsiatiiv siis mille jaoks, selle jaoks, et need ettevõtte ja selle juhtkond mitte panna sanktsiooni nimekirja?
0: Nii peaminister, välisminister kui ka välisministeriumi kantsler oma selgitustes üritasid seda esitada niimoodi, et see initsiatiiv ei tulnud nagu Eesti poolt. Kuskil oli Euroopa komission, kes mingisuguste konsultatsioonide käigus tekitas mingisuguse küsimuse. Millele siis Eestis vastati? See on see, mida ma nagu nende vastustest nagu näen. Eks? Mis tõenäoliselt ei ole nagu, kas siis üldse tõene või siis ei ole kogu tõde. Mis on veel hullem, tegelikult kuskilt on üritatud nagu kogu aeg ajada ka seda narratiivi, et vaadake, et see kõik Eesti kahjustamiseks, see kõik lekitati kuskilt välja.
1: No aga see ju selgelt ka lekkis kuskilt välja. Ilma no, selle, mis oli nüüd raadio Svobodata, ei oleks Eestis teadmist, ei oleks ka laiemat teadmist selle kohta, et no, sellised sammud on Eesti poolt astutud.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
1: Aga jätkame saatega, jäime pooleli rääkides Narva magnettehasest. Nimelt, Anvar, kui sa oled nüüd kuuldel, kas sa mäletad, kuidas laiendati seda Narva magnettehast, mis kuulub Kanada ettevõttele, nimelt õiglase ülemineku fondist laekus sinna üks 14 miljonit eurot toetust selleks, et seda laiendust ellu viia ja selle avamisel oli kohal ka peaminister Kristen Michal, erinevalt siis näiteks viimaste aja igasugustest põlevkivi kaevanduste või tööstuste avamistest, kus poliitikud kohal ei olnud, siis silmati magnetitehas oli vägagi selline koht, kui kohale võiks tulla. Et kas sa ütled mulle, et sel hetkel peaminister ei teadnud, kus kohast silmati toormaterjal hangitakse, kui ta sinna linti lõikama läks?
0: Ei, no kindlasti on Eesti poliitikud kogu aeg teadnud, noh, eeldades, et nad vähegi nagu mõtlevad, et kus kohas see tooraine tuleb ja see on tulnud ju aastad, et vist selle täiemahulise Ukraina sõja ajal on sinna tehasesse, mitte on magnetitehasesse, aga silmeti põhi tootmisesse tulnud vist ligi 80 miljoni euro väärtuses toorainet Venemalt Solikamskist, et tegelikult kogu see tarne ahel on ju vist mingisugune 50 aastat.
1: See oli eelmine aasta umbes samal ajal.
0: Ulatub lõukogude okkupatsiooni aega ja eks tegelikult mingi aeg, mis silmeti tehas enne seda, kui ta praeguses omanike ringi liikus, kuulus ka osaliselt sellesse samasse, see oli Kamski kontserni, et see oli küll nüüd rohkem 10 aastat tagasi. Et noh, seda kõike oleks võinud poliitikud teada, aga noh, mis on mure? Mure on esiteks selles, et me noh, anname Venemaale mingid tulusid, aga põhiline mure antud juhul on selles, et need inimesed poliitikas ja ametnike seas, kes peaksid tegelema nende asjadega, need on avalikusele asunud ju noh, viisakalt öeldes häma ajama. Et ühes küljest, nagu eile oli väga huvitav oli vaadata, kuidas üksteise järel väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, peaminister Kristen Michal, veel mitmed Eesti poliitikud kõik tõttasid hukka mõistma seda, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trump lubas Venemalt osta mingisuguse koguse diislikütust. Vabandust, aga me ise teeme täpselt seda sama asja. Mis on see meie nagu õigustus, et me saame käia teistele moraali lugemas, kui me ise tegeleme samasugust asjadega?
1: Kas sa arvad, et meie moraali lugemine kuidagi loeb Trumpile? Või?
0: No, kuule, muidugi ta ei loe, aga me ei peaks ka siis seda moraali sellisel viisil lugema või siis me peaksime oma asjad korda tegema. Et tegelikult ju võib ka nagu ette kujutada olukorda, kus me ütleme, et selle tooraine ostmine silmetisse mingitel majanduslikel, regionaalpoliitilistel, poliitilistel, muudel põhjustel on otstarbekas ja põhjendatud. Sellisel juhul oleks pidanud peaminister või välisminister tulema juba nädal tagasi pressikonverentsile ütlema, et jaa, vaadake, meil on nüüd selline olukord. Et me oleme sunnitud taotlema sellele ja sellele teha selle Eestis erandit. Et me saame aru, et see on väga halb, eks ju, või mis iganes jutt sinna juurde peaks nagu käima, aga me taotleme seda erandit. Nüüd selle asemel tullakse räägitakse meile tegelikult täiesti selgelt vähemasti välisministri ja välisministeeriumi kantselid Jonatan Seebjavi suu läbi seda, et meile on keegi asunud kuskilt mingisugust käru keerama, et meie infot on lekitatud, et meid on tehtud avalikuks meie taotused. Vahandage väga, aga selline poliitika, need erandi taotust ei saagi olla mitte avalik.
1: Saavad küll, enamasti nad on mitte avalikud, enamasti nad ei tule kunagi välja. Sa ütled, et oleks pidanud pressikonverentsi korraldama.
0: Usun Eesti ametlikke ja poliitikuid, kui nad ütlevad, et varem Eesti sellised taotused.
1: Eesti ja võimalik, aga kui sul on nii-öelda see eelkonsultatsioonid selleks, et keda panna sanktsiooni nimekirja.
0: Mingisugune 2 või 3 nädalat tagasi vaidlus selle üle, kas Prantsusma soovil võtta sanktsiooni nimekirjast välja mingisugune
1: ja oli Vene küll, aga need olid juba sanktsioneeritud nimekirjas, nad ei olnud need
0: tüübid. Aga kui Eesti läheb taotlema ise sellised asju, siis ma arvan, et seda võiks teha sellisel viisil, et pärast ei oleks piinlik ja häbiaks.
1: No ma ei tea, kas on piinlik ja häbi või?
0: Ei,
1: no lihtsalt, et vaata, kui sa nüüd võtad selle Euroopa Liidu sanktsiooni loogika, siis nendega on kogu aeg ja alati käinud kaasas see sama mõte, et kõik need sanktsioonid, mis Venemaale rakendatakse, need peaksid olema proportsionaalsed. Ehk siis, et nende poolt tekitatud mõjud Venemaale ei tohiks olla ülekaalutud nende negatiivsete mõjude poolt, mis nendest Euroopale tekivad. Ja sellepärast on nendega liigutud ka samm-sammult ja pikaajaliselt ja sellepärast me räägime...
5: Ja vaata, kui sellist juttu oleks rääkinud pressikonverentsil, eks ju, ma ei tea, eelmisel nädalal või selle nädala esmaspäeval välisministeriumi kantsler või välisminister, no, siis minister, oleks olnud asja normaalne käik.
1: Ja, aga mis ta on poliitilise otsusega?
5: No. Poliitilise otsusega. Aga seda juttu meile keegi ei rääkinud. Välisminister peitis ennast terveks ööpäevaks ära.
1: No, ja miks ta peitis ennast ära, ongi need samad sinu poolt välja toodud põhjendused, sellepärast, et meil ühiskonnas no, on mingisugune tunnetus, et meil on igasugune läbikäimine Venemaaga lõppenud nende agressioonisõjadetu Ukrainas, aga see ei vasta ju tõele. Et meil jätkuvalt on piirid on lahti, inimesed käivad üle, kaubad liiguvad üle, olgu need siis kas Venema kaubad või siis no, nii öelda Kasastani kaubad, eks? Et no, kogu aeg mingi tegevus toimub ja siis kui ühiskond saab teada, et kuskilt on jälle mingisugune no, laiem küsimus, et siis tekib paljudel pahameel ja poliitikud ei taha ennast selle pahameelega siduda. No, nagu siin Kristen Michal, kas mängib inimest, kes ei tea asjast midagi või ka reaalselt ei tea asjast midagi ja no, samamoodi ka välisminister, kuigi välisministeril kõrge tõenäosusega mingit toetust väga kaotada ei ole. Või vähemalt välisministeri parteil. Et kõik on ju mõistetav, kõik on ju arusaadav. Ja noh, lõpuks, et maailm ei ole ju mustvalge, ei ole niimoodi, et noh, meil on valikud, et kas meil on põhimõtteliselt kõrge piiritara ja suletud piir Venemaaga või siis kõik kaubad piiranguteta liiguvad, et noh, seal on terve ports maad, mis on väga selline hall ala.
5: Ma tahaks ühe asja sugast veel küsida, kas sa mäletad seda, kuidas peaminister ja välisminister mis oli nüüd kevadel, eks ju, käisid igasuguseid inetud asju ütlemas president Alar Karise kohta. Mäletad seda?
1: Käisid küll, jah.
5: Kuidas see kõik tänases valguses nagu paistab?
1: Jah, et maailm on jällegi mitmetahulisem ja keerulisem, eks ole. Et kui Karisele oli tarvis öelda, et ta käib Kremli uksedega kraapimas, siis sai niiviisi öeldud. Aga noh, et kui on tarvis, et Ida-Virumaal no, 200 plus töökohta ära kaoks, noh, siis saab ka teissuguseid otsuseid teha. Kui selle küsimusega on veel üks asi, mida...
5: Selle 200 töökoha kadumise suhtes on mul ka palju küsimusi tegelikult. Et ma saan aru tegelikult, et tegemist ei ole täiesti nagu unikaalse toorainega, mida kuskilt mõjalt maailmast osta ei ole võimalik.
1: Lihtsalt mõjalt maailmast osta ei ole võimalik kallim. Jah, alati on küsimus hinnas ju. Et miks sa võiksid osta kallimat asja, kui sul on võimalik odavama asjaga hakkama saada ka, et asi, milles siin...
5: Antud ju sanktsioonide mõte ongi selles, et väga paljud inimesed ostavadki praegu kallimaid asju, selle asemel, et osta odavamaid asju. Näiteks me ostame kallimat gaasi ja kallimat diislikütust, sellepärast, et me ei taha Venemale raha.
1: No nii kui nii, need magnetid, mida seal Narvast toodetakse, on kallimad kui nende Hiina konkurentide toodang. Aga selle NPM-ni no, toodete just võlu on selles, et nad on väljaspool siis seda Hiina tarneahelat. Aga jah, et üks teine asja, millest siin väga palju ei ole räägitud, on see, et kui me nüüd nii suuresti jalga väristame selle silmeti tehase üle, et no, tegelikult võiks Venema suvalisel hetkel teatada, et, nii, et neile aitab nemad rohkem silmetile tooret ei müü, kui Eesti just ei tee seda, mida Venema tahab, et ta nüüd teeks. Et siin on nagu see probleem on hoopis no, võib-olla sügavam tegelikult.
6: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
7: Eesti esimene põnevusteater.
8: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis. Piletid leiad.
7: kellerteater.ee
9: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
6: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
10: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kui paljusid naisi mõjutab munasarja puudulikkus, mis on üks olulisi viljatuse põhjuseid? Ja kuidas aitab üks ainus geenidest põhjusi senisest paremini selgitada? Värskest uuringust teeb ülevaate inimese geneetika nooremteadur Anu Valkna. Saatejuht on Madis Ligi. Samost ja Aaspõllu.
1: Aga jätkame majandusteemadel. Saime selle nädalal teada, et Eestis on hinnataastega tõusnud 3,5%. Suuresti tingituna kütuse hinnatõusust on enam vähem selge, et kütuse hinnad nüüd ei hakka ka lähiajal oluliselt langema, mis tõttu pigem võime näha, kuidas hinnatõus Eestis jätkab kiirenemist. See juures veel, et siin viimasel nüüd võinnes septembrist on oluliselt ka mänginud rolli mingit toodete odavnemine, ehk siis näiteks haridusse. Tallinnas ju teatavasti on lasteaja kohatasu vabastus, mis siin mõnevõrra on pidurdanud üleüldist hinnakasvu, aga vaates tuleviku, nüüd midagi nagu väga rõõmustada ei ole. Et kui sinna otsa panna ka nüüd see, et Euroopa Keskpank tõenäoliselt jätkab baasintressimäära tõstmist.
5: Meil on varsti valimised tulemas.
1: No võtta, valimiste jaoks kasvavad hinnad ei ole nagu mingi positiivne asi.
5: Just, ja kui sa vaatad seda, mis siin sel nädalal eelmisel nädalal toimunud on, siis meil on siin kaks sellist maailmaturu hinda, mis poliitikutele ja tegelikult ka tarbijatele loomulikult kõige rohkem muret teevad. Et, mõlemad on energiakandjate hinnad, et üks on siis Euroopas gaasihind, mis on eelmise aastaga võrreldes peaaegu 3 korda kallimeks ja mis mõjutab elektrihinda ja kaugkütte hinda ja teine on siis diislikütuse hind, mis on mureks nagu üle kogu maailma. Ja kui me selle gaasihinna juurde jääme, siis selle gaasihinna osas on siis valitsus juba arutanud erinevaid ettepanekuid.
1: No sul on tegelikult ja arutatakse mitte ainult gaasi, vaid ka elektri kui ka kütte.
5: Küsimus on selle gaasi sisendi kallinemises. Et valitsus on arutanud erinevaid ettepanekuid, kuidas siis eeloleval talvel, mida teha selleks, et inimesed on ots mõttes veebruari lõpus väga halvas tujus valimistele ei läheks. Et kui sul on tegelikult kaugkütte arve võrreldes eelmise aastaga 2 korda kõrgem või gaasiarve peaaegu 3 korda kõrgem või elektriarve 2 korda kõrgem, et siis tõenäoliselt inimesed vaatamata sellele, et mis iganes põhjused sellel hinnatõusul ei ole, kipuvad hindade kallinemises süüdistama võimul olevaid poliitikudeks.
1: No tavaliselt see nii kipub olema. Teisest küljest jällegi, olgem nüüd ausad, et riigil ei ole siit kuskilt mingisugust hõbekuulisid võtta, millega maailma turu hindasid ohjeldada, et lõppude lõpuks ole võimalik maksumakse raha erinevatel viisidel või laenuraha erinevatel viisidel nendele maksumaksetele taas tagasi jagada. Et mis need põhimõtteliselt ongi? Ülekande tasude langetamised, meil on siin muud võimalikud subsiidiumid kasutajatele, et tavaliselt need ei ole liiga hästi sisitud meetmed, et rakenduvad suuresti ka inimestele, kes võibolla ei vaja üldse seda tüüpi toetuseid.
5: Lõpuks maksame me kõik seda ikkagi nii või teisiti kinni, et lihtsalt toimub vahepeal mingisugune ümberjagamine.
1: Ja toimub ringmäng, eks, et aga inimesed saavad minna natukene rõõmsama tujuga, kuigi ma ei usu, et see rõõmus tuju liiga palju kestab või et kui see ikkagi...
5: Siin on ka tegelikult üks asi, mille peale võibolla poliitikud nii opositsioonis kui ka valitsus ei ole piisavalt palju mõelnud, et kõik võimalike toetuste ja ma ei oska öelda siis tasude nihutamise või edasi lükkamisega mängimine ongi täpselt see asi, mis muudab selle energiakandjate hinnatõusu üheks valimisteemaks. Et praegu tundus, et valimisteemade sekka hinnad Reformierakonna Eesti 200 suureks kergenduseks ei jõua, selline tunne võis olla.
1: Eesti 200 ei ole taas jätkuvalt, ei ole mingit vahet, aga see selleks.
5: Ei ole, aga Reformierakonna jaoks on see jätkuvalt väga päevakajaline, eks ju, ja oluline. nüüd viimase paari nädala jooksul on ilmselt siis nagu kõigini jõudnud selline tunne, et hinnatõus võib olla üks valimisteemadest.
1: Ei, no, kui, sa ja, vaatad, no, kui... kui sa vaatad, mida peaminister Kristen Michal, eks ole, rääkis kütuseaktsiisidest, noh, nimelt on ju järgmisest aastast peaksid jälle kütuseaktsiisid kuskil maikuus tõusma, see on seadustes kirja pandud, et aga kui ettevaatlikult on rääkinud nendest kütusemaksudest, et võib, noh, mina ei välistaks üldse, et näiteks me näeme siin mingil hetkel diislikütuse aktsiisi langetust, eriti arvestades, et olukorras, kus hinnad on nii palju tõusnud, siis käibemaksu laekub kütustelt rohkem, kui seda on või noh, seda keegi prognoosis, kuigi noh, tehniliselt...
5: Aga mida ma tahan öelda on see, et ühest küljest küll nagu need vahetud viimased hinnatõusud, gaasi ja nafta ja diislikütus hinnatõus, need ei ole kuidagi Eesti Vabariigi või Eesti valitsuse tekitatud. Küll on tekitatud see üldine hinnatase erinevate siis Eesti ja Euroopa tasandi otsustega viimase 10 või 15 aasta jooksul. Homme, esmaspäeval on jälle üks selline huvitav hetk, kus me Eesti näol lähme siis tegema jälle mingid olulisi pikaajalise mõjuga otsuseid. Homme on siis Luksemburgis Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumine, kuhu Eestit läheb esindama see sama eelnevalt nimetatud Erkki Keldo. Ja seal räägitakse siis Euroopa Liidu heitkogustega kauplemisüsteemi ehk ETS-i reformist. Eesti läheb nüüd sinna võrdes varasemaga nagu oluliselt jõulisema positsiooniga, aga noh, jällegi kui seda Eesti positsiooni võrrelda Läti positsiooniga, mida siin näiteks peaminister Andris Kulbergsi Twitteri jälgijad on saanud juba näha, siis ta ei ole mingi eriti nagu jäik. Et me siin räägime sellest, et me nagu et soovime, et kvootide kogu hulga vähendamise tempo oleks sujuv ja muud sellist, aga otsesõnu erisust me ei taotle, kuna kuskil mingid ametnikud on välja mõeldud, et see erisuse taotlemine ei ole hea. Ma ei ole küll kindel, et selline läbirääkimiste taktika meid kuhugi viib ja siis on jälle meil kuskil paari aasta pärast olukord, kus keegi nagu ütleb, et jaa, et vaadake, et Hormuusi väin, eks ju, ja ma ei tea, sõda see ja sõda too, et meil on energiahinnad kõrged. Ei, oluliselt on ikkagi suur osa energiahindade üldisest tasemest sellel, mis moodi me ise selle energia nagu väga kalliks olema maksustanud.
1: Et sa ütled, nagu selleks mingisugune, no ma ei tea, uudis siis või, et me oleme teinud poliitilisi valikuid selle nimel, et vähendada Euroopas registreeritud emissioone. No suuresti võib-olla need emissioonid viies kuskil Euroopast välja, jah, tõsi.
5: Aga... Ja me siis otsime võimalusi, kuidas mingid võrgutasusid ümber tõstes, eks ju, seda tekitatud hinnatõusu marginaalselt vähendada, eks. See on kõik tegelikult ikkagi erakordselt kurb.
1: No kuulem, et samas jällegi on võimalik vaadata, et valitsus teeb midagi ja valitsus aitab inimesteks, et ma ei ole kus juures üldse...
5: Kui valimise ei oleks lähenemas, siis ei tehtaks sedagi.
1: Et see oleks üks kõik, kes meil võimul oleks. Ma siin võibolla parempoolse teetaksin sellest asjast välja, aga üks kõik, milline teine poliitiline jõud teeks täpselt sama ja tõsi, mõni teeks isegi võibolla rohkem, ehk siis, et hakkaks...
5: Tõsi, sul on õigus, eks, aga õigus on sul ilmselt ka selles, kui sa tahaksid öelda, et põhimõtteliselt kõik Eesti praegused erakonnad, väljaltud tõesti parempoolsed, kes pole täitevõimu ja seadusat kõimus olnud, on olnud osalised selle energeetika noh, kaose tekitamisel, mille nagu tulemusi me siis kõik oma rahakotis praegu kinni maksame.
1: No, et kas ta on nüüd energeetika kaos? Ta on ju noh, olnud osaliselt...
5: Prognoosimatus, noh, et, tasakaalustamatus, füüsikaseadustega mitte arvestamine...
1: Ja et sul on olnud natuke jah, seal tõepoolest ideoloogilist soov mõtlemist vahel, et seda vast keegi ei vaidle liiga palju, aga...
5: Seal peale ideoloogilise soov mõtlemise pole viimased 15 aastat mitte midagi muud olnudki, eks? Ja nüüd me ütleme, et oi, jube üllatus, et gaas ja elektr ja kaugkütte on kallid. Ei, see ei ole mingi üllatus.
1: No, et gaasi hind võib ka alla tulla, et suvel loodeti, et Ameerika Ühendriikide suurem gaasi eksport võiks nagu hindu allapoole mõjutada, see ei ole küll päriselt niiviisi läinud, aga noh, tulevikus ei saa seda välistada. Aga noh, lõpuks on lahendus ikkagi ju, et kui me tahame stabiilset ja heitmevabat elektrit, tuleb ehitada tuumajaam, kuigi see on erakordselt kallis. Et ega seal muid nagu variante ju ei ole, et unistused päikesest tuulest ja vesinikust noh, unistuseks jäävad üldiselt. Aga jätkame võib-olla ka ühel teisel teemal, nimelt sel nädalal oli ka hästi palju arutelusid haridusteemadel selgus, et täiesti oodatult, kui õpetajatele makstakse palgalisa lähtuvalt sellest, et kas nad on endale vormistanud meister õpetaja kvalifikatsiooni, siis on asunud õpetajad ka suuremas mahus seda kvalifikatsiooni taotlema. No, tegemist on sellise bürokraatliku protsessiga, kus sul on tarvis komisjonile näidata ära, kuidas sa oled lisaks õpetamisele tegelenud ka teiste õpetajate juhendamise ja mingi metoodika kujundamise ja mis iganes asjadega selleks siis, et oleks võimalik palka juurde saada. Et kui ma nagu seda asja vaatan, mulle juba selle reformi kehtestamise hetkel, kui haridusminister Kristina Kallas lõi siis need või taas lõi need erinevad kvalifikatsiooni astmed, tundus jabur, et miks lisada süsteemi bürokraatiat, et mille pärast on nüüd, tegelikult ma saan nii sellest aru, et mõte on selles, et oleks võimalik mõned õpetajate palka tõsta niimoodi, et sa ei peaks kõigi õpetajate palka tõstma, kui sul selleks vahendid ei ole, et siis sa ütled õpetajatele taha, aga kui sa hüppad siin läbi 4-5 põleva rõnga, eks ole, et siis saad 20% palgatõusu, et ilma selle, et sa peaksid kõigile leidma selle 20%-lise palgatõusu, aga no siiski, no see süsteem ei ole ju hea, see ei ole mõistlik süsteem, see ei ole mõistuspärane süsteem. Et ma üritan, ma üritan välja mõelda nagu ühtegi teist nagu eluala, et ütleme näiteks, et meil oleksid kuskil tublid müügiinimesed, kes müüvad, ütleme siis muruniidukeid, eks, ja siis tuleb ettevõtte omanik, ütleb, et jaa, et selleks, et palka juurde saada, sul on vaja meister müügimehe kvalifikatsioon omandada. Ja siis sõltumata sellest, et kui palju sa neid muruniidukeid ja kui hästi sa müüd, siis inimeste palgad sõltuvad sellest, et kas kellegi on taskus paper, kus ta on siis käinud müügimeeste komissioni ees ja tõestanud, et ta on nüüd meister müügimees või ta ei ole meister müügimees. No see tundub absurdne.
5: No tegelikult probleem on ju siin selles, et lõpuks see motivatsiooni võimalus, mis on sellesse süsteemi just kui nagu eesmärgina sisse kirjutatud, et see ei pruugi üldse nagu soovitud kurul realiseerida. Et probleem on esiteks selles, et meistriõpetaja taset hakkavad siis nagu kõik taotlema. Lõpuks nagu põhimõtteliselt kõik, kes vähegi nagu kirjaoskajad on...
1: No meil on õpetaja puhul tegu inimesega, kes on 5 aastat käinud ülikoolis. Õppinud õpetajaks.
5: Teiseks, mure on ka selles, et ilmselt me premeerime siis mitte neid inimesi, kes keskenduvad õpetamisele, vaid neid inimesi, kes keskenduvad siis oma meisterõpetaja mingisuguse portfoolio siis nagu kujundamisele. Ja kolmandaks, mis rolli jääb siis kooli juht tegelikult seal, kes peaks suutma ka helistada siis häid õpetajaid ja halb õpetajaid sõltumata sellest, et kas keegi on mingisugused testid ära teinud või mingi portfoolio kokku saanud. Et see on see nagu põhiline probleem.
1: Ja ma olen kuulnud selle inimeste väidet, et aga võib-olla siis kooli juht või direktor maksab kõige rohkem palka nendele inimestele, kellega ta hästi läbi saab ja neid ja oma sõpradele just kui ja nendele õpetajatele, kes on head õpetajad, aga kes ei saa direktoriga läbi, need ei saa head palka. Et jällegi taas, et kuidas siis need koolid ja koolisüsteem ja haridussüsteem kuidagi ülejäänud maailmast nii palju peaksid oma olemuselt erinema, et kuidas siis sealkandis ei allu asjad nähtavasti sellisele turuloogikale, et pigem vastused ikka alluvad ka, et sa ju direktorina võid üritada oma mingitele sõpradele kõrgemat palka maksta, aga lõpuks sul turuloogika jookseb kohale, et kui sul on vaja ikkagi head matemaatika õpetajad, et siis on tarvis sellele heale matemaatika õpetajale maksta ja tõenäoliselt rohkem kui ühele, kui soovitsin võrduse mõttes kehalise kasvatuse õpetajale. Et lihtsalt inimesele, kes on võimeline matemaatikat väga hästi endale selgeks tegema ja seda ka võib-olla edasi andma, on võimalik ka rakendust nii-öelda vabal turul oluliselt ka rohkem, millest tähtuvalt tegelikult seal on need kohad, kus palga erisusi peaks rakendama.
5: No lõpuks on ju niimoodi, et kui õpetaja palk oleks praegusest, ma ei tea, näiteks mõtlen suvaliselt, kolmandiku võrra suurem, siis võib-olla see küsimus sellest, et kas keegi peab kõrgva palga saamiseks mingisuguseid atesteerimisi läbi, ma ei oleks üldse nii oluline.
1: No võtta, et see atesteerimise asi on ikkagi kuskilt ministeeriumis sündinud bürokraadi unistus. Aga siin kohal on ka aeg saade lõpetada. Aitäh kõigile kuulamast. Saadet saab järel kuulata kuku.postimees.ee.
11: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
12: Magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
13: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
14: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
15: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
16: Me veel näidame.
17: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
10: Samost ja Aaspõllu.
18: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Erisaade.
1: Ja nüüd kohe algab Juku Raadio. Juku Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõik võimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sinaga tulla said. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
2: Hallo! Tulge nüüd lauda! Tulge kohe! Muidu inimene jahtub ära! Tida on jahtunud inimest! Praegu on täitsa soe veel! Peast! Hallo!
3: Tere, hea Juku Raadio kuulaja! Meil on käes 643. Juku Raadio köögilaud. Seda puhku on, me võiksime seda nimetada eri köögilauaks. Sest me lindistame seda praegu pühapäeval kell 15 Kuku klubis. Ja pühapäeval tavaliselt ei viitsi küll köögilaud ennast välja ajada, aga seda puhku on asjad natuke teistmoodi. Noh, mingitel erakorralistel põhjustel juhetakse ennast kokku. Meid on tabanud siukene olukord Eesti Vabariigis, et homsest alates on meil uus president Ülle Madise, kes on siis praeguseks veel viimased 24 tundi vaba. Tere Ülle!
4: Tere! Hetkel küll õiguskantsleri ametis.
3: Ja sa oled küll õiguskantsleri ametis, aga see pühapäeval on nii kui nii ole tööpäeva.
4: Tõsi.
3: Ühesõnaga ma saan aru, et siin selle järgneva tunni jooksul võid see endale lubada veel ükskõik mida.
4: No seda, mida ma õigeks pean ikka.
3: Ei, seda küll, aga noh, et kas sa tajud ka, et mingid kammitsed ähvardavad?
4: Eks elu näitab, ei muretse ette. Nii nagu täna hommikusel Jumala teenistusel, kus abikaasa Lauriga käisime, õigesti öeldi, et siis ei maksa ette muretseda, et see on patt.
3: See on jumala õige. Aga meil on teine köögilaudene ka, see on Archibald Kald ajalaulane. No, sina käid siin õige tihti, Ülle on palju arvem käinud, aga meil on täna ajalaulast vaja, tere Archibald.
5: Ja tere ametis astuv Vabariigi president, tere Juku Kalle ja loomulikult tere head raadiokuulajad.
4: Ja no, Archibaldile endel suurepärast kirjutiste ees keskussis, ma loodan, et kõik on lugenud.
3: Jah, see on see, kuidas ta kirjeldab meie oma sigatüükolossi, aga muide töötab ka sigatüükolossis kiidina. Nii et kes siin sattuvad ekskursioonil, on üsna suure tõenäosus, et ei ees sibab Archibald ja räägib selle maja ajaloost. Aga Ülle, kui ma käisin kusagil suve alguses, ehk juunis, sinu juures õiguskantsleri büroos, veetsime toredalt rõdulaega, päike paistis, ja ma täiesti enda nimel üritasin sind uugutada, et sinust võiks saada president, siis sa saatsid mind pehmeldades kuu peale. Ütlen ta ausalt, kas sa tegelikult juba siis teadsid, et sa võtad rallist osa või siis veel mitte?
4: Ma olin täiesti kindel, et ei võta.
3: Aga kus sa tuli? No okei, maja, see Kadriru onnikene, ei ole sulle võõras, sa oled seal ju ennegi tööd teinud.
4: Jaa, mul oli au olla president Ilves õigusnõunik, nii et seal majas olen töötanud ja mis Archibaldile kindlasti teada fakt, et siis kui presidendi kantsele ei üldse asutati aastal 1938, sest enne polnud ju presidentigi, et siis sai valmis ka Alar Kotli projekteeritud kantselei hoone, kus olid ruumid tollasel õiguskantsler Anton Palvadrel. Ja see oli hästi vahva, et õiguskantsleri, et tollase õiguskantsleri ja Vabariigi presidenti Toomas Hendrik Ilvese õigusnõuniku ja siis siseosakonna juhataja asetäitja Mall Grambergi, kes oli siis see, kes alati seadused tähed läbi luges, et meie töökabinet oli see sama Palvadre kabinet tükk aega. Et see oli äärmiselt vahva, vaate ka roosi aeda. Et praegu on seal üks väiksem nõupidamisruum ja meid Mallega siis koliti natukene ümber.
3: Nii et sina seal töötades ei heietanud mõtet, et kunagi võiks sinust saada president, nagu üks Poola lastekirjanik kirjutas väga ägeda raamatu, ka sinust võib saada indiaanlane.
4: Ausutades ei tulnud tõesti kordagi pähe.
3: Aga kuna sa ümber mõtlesid?
4: Ja siis, kui oli peetud terve hulk motivatsiooni kõnesid ja kui siis tõesti augustis enne Riigikogu vanemate kogu, Riigikogu liikmed helistasid, et siis arutasime Lauriga ja kuna Lauri ütles, et noh, hea küll.
3: Sa kuulad siis oma abikaasa sõna.
4: Meie peres on asjad korras.
3: Ja siis sa otsustasid, et okei, et proovid ära või?
4: Ma võtsin seda pigem nii, et see on üks päris keeruline viis riiki teenida. Ma arvan, et mul on ettevalmistus selleks olemas. Eks ma lootsin pikka aega, et Alar Kalis jätkab, et või siis leidub keegi, kes on minust veel paremini ettevalmistatud.
3: No aga Karis ütles ju üsna minu meelest algul, minu mälu järgi, et ta läheb sinna üheks korraks ja aitab küll.
4: Ja see on tõsi, aga kuni jaanipäevani siiski loodeti ja mina ka lootsin.
3: Okei, nii et, et kusagi laugustis sa siis ümber mõtlesid. No võt nii, räägime, millised muutused elusse kõigepealt toob. See on, kui ma ei hakka, aga tegelikult ma peaksin küsima spordi küsimuse, mis tunne on? Vaata, kui Lembitu Kuuse oleks siin, siis ta küsis kohe, mis tunne on? Kuidas tulemusega rahul oled?
4: No vaata, kui inimesel on nii kiire nagu minul, alates 12. Eluaastast, et ei ole kordagi iga olnud välja äratud ükskord, kui mul oli mandli operatsioon ja selle tõttu tuli voodis pikemalt lesida ja siis teine kord, kui oli meil üks autoõnnetus ja siis juhtus sama, no siis oli igav, eks ole, siis kui paras juba suurem valu ja mu jama oli üle läinud. Aga muidu mul pole kunagi igav olnud, mul on alati teha rohkem, kui teha jõuan, nii et seda aega, et väga ette unistada või muretseda, no seda mul lihtsalt ei ole, nii et tunne on hea ja kui sa juba spordist räägid, mõtlesin, et tahad küsida, et ka sporti teha saab. Saan rõõmsalt nentida, et eilegi käisime trennis. Et ihukaitsjad on väga professionaalsed, väga vahvad, nii et lisaks meile Lauriga oli siis ka Eesti politseist väga vahva ihukaitsja meil kaasas ja tegi samuti trenni.
3: Kas presidendi majakeses on ka mingi jõusaal nagu Riigikogus või?
4: Olen kuulnud, et rohelises aasas on, ise ei ole seal käinud.
3: Aga sa käid jõusaalis või sa käid õues trenni tegemas?
4: Eile oli esimene sisetrenn sellepärast, et siin Tallinnas, kes mäletab, siis oli päris vali tuul ja oli ka vihma. Nii et ei hakanud külmakätte minema, läksime Lasnamäe kergejõustiku halli ja tegime jooksu ja pärast mehed tegid kõvasti jõudu ja mina võimlesin niisama.
3: No okei, okay, teeme nii, et spordiuudised on läbi selleks korraks.
4: Mis sul spordi vastu on?
3: Ma tsiteeriksin ikkagi Winston Churchilli seda kuulsat lauset, mida sa teed väga hästi no sports. Minule meeldib jalutada. See on okei, sellega ma saan väga hästi hakkama.
4: Et kunagi ütles põhiseaduskomissioni liige Jarno Laur, kes nüüd on vallavanem, et sport tapab ja kui ei tapa, siis teeb vigaseks.
3: Vigaseks võib ka teha loomulikult, et seda ma muide näeme teleuudistest, kui mingid noored jalgpallurid kuskil, ma ei tea, südareid saavad kukkuvad ja teise ilma lähevad. Aga no, hea meel, et sa juba enne presidentuuri algust siin oled. Sa oled siin tõesti enne käinud ka, sest et tegelikult Jukuraadio nendesse eriköögilaudades on ju käinud kõik presidendid, kellel on olnud füüsiliselt võimalik. Füüsiliselt võimatu on olnud ainult Lennart Meril, sest teda ei olnud enam meie seas, siis kui Jukuraadio algas. Aga jah, presidendi diskod, Arnold Rüütel, eks ole, Toomas Hendrik Ilves, siis Kersti Kaljulaid, Alar Karis, kõik on siin käinud. Sa jõudsid isegi ette oma ametest praegu. Minul on sellel ainult hea meel igal juhul. Aga üle. See oli üks üsna kepsakas valimine Riigikogus, sest siukest trikki ei ole juhtunud, et esimeses voorus meile president ära valitakse. Huvitav, mis sa ise mõtled, kuidas see nii läks, sest alati on sellega olnud mingit õudset rähklemist. Kerstiga läks veel kuidagi kõige naljakamalt, no siin ajaloo juurde me veel jõuame. Aga sina uskusid sa seda üldse?
4: Kuna ma nii kangest ei tahtnud, et mulle sobis mõlemat pidi, et mulle sobis nii õiguskanslerina jätkata selles ametkonnas, mille me kõik koos oleme nii hästi üles ehitanud, et ausalt öeldes meie reede õhtune vägagi lõbus ja südamlik lahkumispidu, no eks see tõi pisara silma paljudele ja et ikkagi oleme koos teinud selle majakorda, sinna puhunud väga ja hinge sisse kunstinäitused ja kõik muu ja üritused ja palju nalja ja naeru ja palju tõsist tööd on tehtud ühes koos, et eks seda tuletasimegi meelde. Nii et mulle oleks väga hästi sobinud jätkata, aga samal ajal ma tean, et presidendi ametis on ka väga palju võimalusi teha Eesti heaks kasuliku. Paraku alati, kui sul on millekski suur võimalus, siis on võimalus ka midagi kihva keerata. Nii et selles mõttes ma seda vastutust tunnen. Noh, ma püüan olla vähemalt ettenägelik ja vastutustundlik. Mis nüüd seda valimist puudutab, siis see valimine läks nii nagu põhiseaduses algusest peale on mõeldud. Selleks, et ei tekiks väga valesid ootusi ja selleks, et riigi ladvik ei läheks oma vahel riidu, peabki olema niimoodi, et Riigikogu liikmed arutavad läbi ühe väikese hulga võimalike presidendikandidaate, siis leitakse üks või kaks inimest, et kes võiks pälvida vähemalt 68 Riigikogu liikme poolt hääle ja ideaalis seataksegi lõpus üks üles, ja siis kui ta hääled salajasel hääletusel kogub, siis on valitud, et niimoodi see tegelikult oligi mõeldud. Praktikas on ka teine variant, mis on aus, et algusest peale kõik ütlevad, et me tahame terve suve teha reklaami enda kandidaatidele, et siis on erinevatel parteidel oma kandidaadid, mõned inimesed astuvad veel vabameestena ligi või vabanaistena, siis toimub suvi läbi kampaania. No ja siis valitakse keegi neist, kes selles kampaanias ei osalenud. Et see juhtus siis, kui Kersti Kaljulaid oli. Ja siin ma vaataks veel kaugemal ajalukku tagasi, et ülikoolis õpetades ja ka koolilastega kohtudes ma ikka esitan kaks kontrollküsimust. Et kas Eestis on kunagi valitud president otse? Küllalt palju astub otse ämbrisse ja ütleb, et jaa, Konstantin Päts valiti. Ei valitud. Tookord oli siiski niivisi. Ja ütleme niimoodi, et Pätsumeeste ja Tõnissoni meeste mälestused sellest ajast kõnelevad pisut erinevat keelt.
3: Väga, väga erinevat ikkagi.
4: See on no
3: ikkagi,
4: ütleme nii, jah.
3: Tihti peal on täiesti skisofreeniliselt erinev. Nagu oleks ikkagi kahte erinevat riiki kirjeldatud.
4: Täpselt. Et sellest ma sain juba keskkooli tüdrukuna aru, kui ema mulle tõi siis sellest Tartu linnaraamatukogu fondist, mis varem kinni oli, siis neid raamatuid lugeda. Ja siis ma sain ja ainult kuupäevade järgi aru, et vist püütakse jutustada ühest samast asjast, aga täiesti erineval viisil. Ja tõsi ta on, et tulemus oli selline, et seati üles ainult üks kandidaat, et riigi nõukogu, riigi volikogu ja omavalitsuste esinduskogu ja selleks juhuks oli ette nähtud, et mingisugust üldrahvalikku hääletust ei tule. Nii et tegelikult ei valitud Pätsi otse. Minu teine tavaline lõksu küsimus on, et kas Ameerika president valitakse otse? Enamasti vastatakse jälle, jah, sest valituste järgi peakski otse valima. Õige vastus on muidugi ei. Ja õige mitu korda on juhtunud, et valijameeste valimisel antud häälte kokkulöömisel oleks võitnud, ehk siis otse valimise korral oleks võitnud üks, aga selle valimiskorralduse tõttu, mis tegelikult ei lähtu täpselt rahvahältest, oli võitjaks keegi teine. Nii et ühesõnaga mina arvan, et pole seal valimiskorral viga midagi, aga ütlen ka seda, et kui keegi tahab presidenti otse valida parteide kandidaatide rallit, suuri kulusid ja tüli ja lõpuks seda, et keegi võibolla 51% teises voolus siis valitakse, et kindlasti võib ka seda teed minna, aga siis maksaks ikka teha niivisi, et president siis vastutabki selle eest, et kas automaks on või ei ole või kui suur ta on.
3: Võt, see ongi üks märk asja, et meil president ei vastuta sellest, kui suur on automaks. Ja see, seal ei käi see mitte kuidagi läbi ka, eks ole ju?
4: No käib, seal no, käib läbi, põhiseaduse vastane saab tagasi lükata. Aga maksudega on niivisi, et üldiselt riigi kohus on öelnud ja nii see asi on ka, et rahva esindus peab kokku leppima, et mis see jõukohane mõistlik maksukoormus on, mis inimestelt seda vara, mis neil tarvis on, käest ära ei võtta ja inimesi väga vihaseks. Ja et mida siis on vaja selleks, et haridust ja tervist ja riigikaitset üldse üleval pidada.
3: Kule üle, aga see presidendi küsimus erutab inimesi Lennart Meri aegadest kohe peale Nõukogude Liidu lagunumist väga, väga, no, väga kõvasti. Ütleme, et kõik ergastuvad, kui see hetk kelle kätte jõub, et tuleb hakata presidenti valima. Või noh, et kas teist korda tagasi valida nii edasi, et siis on, et ikkagi otse valimised oleks väga tore, eks ole. Ja noh, et rahvas valib, et hästi palju pajatatakse sellest. Siis on teine kildkond, kes ütleb, et aga milleks me üldse see president? Mis asja sa ise arvad, kuidas sa sellel maastikul orienteerad, kus on umbes 100 arvamust 101 inimese kohta, nagu enam vähem, ütles Oskar Luts kunagi eestlaste kohta.
4: Vaba ühiskond ja mõtted on priid. Meenutan, et kui meil siin prooviti rahvakogu, ehk siis sellist metodit, mida muide demokraatia puuduste ületamiseks ka praegusel ajal päris mitmed Ameerika ja muud õpetlased soovitavad, et ehk siis võeti esinduslik valim kodanikkonna hulgast toodi kokku, anti neile erapooletu informatsioon, paluti oma vahel arutada, keegi ei läinud mingisugust ajupesu tegema ja siis hiljem otsustada, et kuidas üht või teist asja teha, siis seal inimesed, kes sisenesid tundega, et ka Eestis peaks presidenti otse valima, väljusid mõttega, et ei, sellel poleks mõtet. Et täiesti tühi raha kulu ja tõenäoliselt hiljem järgneb lihtsalt tüli. Kas presidenti üldse on tarvis? No prooviti ilma ka. No meil 1920. Aasta põhiseaduse järgi.
3: Absoluutselt, kuni 38. Prooviti. Tegelikult 26. Vot nüüd on meil ajaloolast ja tarhipal. Et see on ikkagi nii, et mis olid need asjalud, miks vast loodud Eesti Vabariigi otsustas, et presidendi institutsiooni selles riigis üldse vaja ei ole? Et see oli ikka mingi teatud ülimusliku võimu kartus.
5: Jah, et kui siin nüüd tõesti ajalukku ju tagasi minna, et me võtame selle aja, kui siis muistsed eestlased kaotasid oma vabaduse taanlastele ja alates sellest ajast ju...
3: Sa ju paned ikka laia lauaga, et teistelt ajalaulastelt peksa selle põhjus, et see nagu vabadus võitlus ei eksisteeri.
5: Jõuame sellega sinna igal juhul, et taanlastega ju tegelikult see võõrvõimude ajastu algas. Ja võt, see 700 aastat, mis meil tegelikult siin oli, see jättis ikka tohutult sügava jälje. Kui sa nüüd mainisid seda 1926. aastat, siis see oli tegelikult...
3: Oota, me oleme veel aastast 1920, me oleme asutava kogu ja esimese parlamendi ja selle juures, kus siis otsustati ikkagi, et meie riik ei taha presidenti.
5: Just. No, sel

0: jaa , aga 1926 see läbi ei läinud . Minule tundub ka see 20. Alguse idee ikkagi väga mõistlik , ma ei tea üle , et kui me sinna ajalukku tagasi vaatame , siis oleks isegi võib-olla kentsakas , et mingi riigipead ette kujutada . Et see oli nagu väga suur soov ikka absoluutse demokraatia järgi .
1: Jah , see soov oligi arusaadav ja tihti peale rahvad nii käituvadki ja samamoodi on arusaadav , et miks ei tulnud välja ilma selle osaliselt kulisside taguse tasakaalustajata , kelleks see president praegu on . Et miks välja ei tulnud , minu meelest on see , et vaata üksmeelselt nentida , et see , mis on või oli , see ei kõlba . See on jube lihtne . Seal sa võid saada peaaegu 100%-lise toetuse .
0: Jah , mitte miski ei kõlba .
1: Just , aga nüüd , kui sa hakkad arutama , et mis teed me siin Eestis siis peame minema , näiteks aastal 1920 või 21 või et kuidas moodi siin neid maid ümber jagada ja mis meil need maksud on ja kellel siin on valimisõigus ja kellel ei ole ja vaata siis tekivad väga suured vastuolud, eriti kui sul ei ole demokraatia kogemust. Ja ega siis oli ju neidki lõbusaid seiku, kus ajalehes olid pealkirjad, et riigikogu istung mürgli tõttu lõpetatud.
0: Ja kui mälu... seda juhtus korduvalt ka.
1: Absoluutselt. Et läkski selliseks kakluseks, eks edasi ei saanud.
0: No seal on üks niisugune korralikum kaklus tegelikult olnud, nii et eestlased on võrreldud siin, ma ei tea, grusiinide või ka ukrainlastega ikkagi väga, ütleme, külmaverelised, aga üks mulli andamine ikka oli õigemini prillid löödi eest.
2: Jaa, aga noh, see minul tuleb meelde see, kus ajakirjandus suisa rääkis ju sellest minu lemmik väljendist möögimine ja määgimine, et mis seal kogu aeg tegelikult ju toimus. Emotsioonid olid laes ja tegelikult ka see riigikogu istungite saali eelne saal, valge saal oli ju see koht, mis on seda kõike omal nahal tunda saanud, kus teatraalselt astuti erakonnana välja ja prõmmiti uksi, nii et noh, demokraatia algus ütleme Eestis.
1: No aga see oli ka arusaadav, et parlamentarismil on üks niisugune ülesanne ka, et inimesed näeksid ja tunneksid, et keegi nende huve päriselt kaitseb. Just. Et keegi ütleb välja selle, mida nemad mõtlevad ja tunnevad. Et kui nüüd vaikselt ja vaguralt arutataks kinnise ukse taga, eks ole, üks ütleb, et see maa tuleb ära võtta kelleltki, teine ütleb, et ei tule ära võtta või et missugused maksud meil kehtivad. Et kui see kõik on selline vagur ja varjatud jutuajamine, siis jääb inimestele mulje, et absoluutselt mitte keegi nende eest ei seisa. Nii et eks seda tuleb natuke mõista ka, et eriti siis, kui sa hakkad nullist midagi ehitama või peaaegu nullist, et siis ongi emotsioonid laes ja rahvas ootab ka seda, et keegi nendest seisab, aga ei olda veel nii küpsed, et mõista, et kuna huvid ja arusaamad ongi nii erinevad, siis ainukene võimalus päriselt edasi minna on see, et iga üks tõmbab sammukese tagasi ja et ühiselt lepitakse kokku lahendus, mis kõikidele enam vähem sobib või vähemalt noh, kõige vähem ei sobi.
0: No sa vist räägid sellest maareformist 20. Aastal, kus oli tõesti, no mis sisuliselt tähendas seda, et Balti-Saksaselt võeti maad ära, et no mõisa seda meid jäädi alles. Ja see tekitas ju rahvusvaheliselt kohutavad paksu verd, et noh, et sa olla just kui igasuguse eraomandi vastu. Ja muide, seal oli ka üks tore episood, ka õpetajad, kes meil on täna pildil, jõudsid sinna sama pildile, sest kõigepealt ei jõutud riigikogus ju kokkuleppel, et kumb küsimus enne võetakse, kas maareform või õpetajate palgad. Nii, ja siis need, kes tahtsid õpetajate palku arutada esimese punktina ja maareformi teisena ja otsustati, et maareformi arutatakse esimesena, siis õpetajate toetajad tõmbasid lesta saalist. Nii et see oli nagu esimene kord oli selline konflikt sees.
1: No, ja kui me nüüd tuleme selle juurde, miks presidenti siiski võiks tarvis olla, siis sellistel juhtudel riigipea peakski olema nagu mördkivi müürises, et midagi on näha sellest, mida tema teeb, kellel endal otse rahva mandaati ei ole, aga et vajadusel, kui see saun väga kuumaks köetakse, siin meenutades Alar Karise aastapäeva kõnet, et siis ta aitab nagu natukene seda õhku sinna juurde saada, seda leiliviskamist natukene maha keerata ja lihtsalt vahendada vaikselt seda võimalikku kokkulepet ja siis võtta osa koormast rahvaes ka võibolla enda peale.
0: Või laseb nagu Toots selle püstoliga müristajaga sauna akna puruks.
1: See on ka üks võimalus.
0: Absoluutselt. Aga Konstantin Pätsi Veider kujutel presidentuurist ja presidendi ütleme funktsioonist, mis tõesti 1926, see on ju igal pool netis kätte saadav, täitsa soovitan lugeda, kuna praegu see presidendi vahetus aeg on, see oli midagi palju jõhkremat, sest et ütleme, see andis presidendile

0: oluliselt suurema võimu, aga mitte nii suure suurt võimu, kui siis Konstantin Päts endale ise siis 34 sai juba.
1: See on üks huvitav asi. Arhibald võibolla oskab seda paremini seletada, et kuidas maailmas mingisugused poliitilised moevoolud või ka kunstivoolud levivad. Et ega siis Eesti ju üksi ei olnud kõigi nende meeleoludega. Et vaatad sa kas või naabreid Soomes või vaatad sa neid naabreid Lätis, igal pool mujal need meeleolud olid ju need.
0: Tugeva käe ihalus oli ikka karm.
1: Just, et kas igatsusega nad kõik vaatasid, noh nii nagu praegu üks osa seltskonnast vaatab, üks ole Ameerika poole, et kas nad toona vaatasid Saksama poole, no ei tea. Aga et kuidagi need voolud liikusid ja siis ma olen mõelnud, et vaata transport oli ju palju kehvem kui tänapäeval. Informatsioon, noh sa võisid ju tellida endale Saksamaalt või Prantsusmaalt ajalehti, et võibolla Ameerikastki aurikuga midagi tuli või võibolla mingil hetkel trükite ka siin, aga ikkagi seda olukorda nagu on täna, et sa hommikul et interneti lahti ja sul on kõik maailma uudised peo peal, kui sa ainult natukenegi keeli oskad, eks ole, et seda ei olnud. Ja ometi need ideed levisid, et ma just imestusega vaatasin, et kuidas moodi sünkroonis Eesti ja Läti tegid noh, sisuliselt asutava kogu.
0: Yeah.
1: Täiesti ühte moodi. Ja mõtled nüüd taga, et see on üle 100 aasta tagasi, et mõtle nende toonaste olude peale. Et ei mingeid arvuteid, telefoniga, noh, see suhtlemine on nagu on ja ometi nad koostasid sellised dokumentid, ometi nad kuidagi mõtlesid samas liinis, et kuidas see võimalikuks sai, et kas sina Arhibald tead?
2: No, ega päris otse nagu selles mõttes ei suudakski nagu niimoodi vastata, aga tegelikult kui üldises nagu selles kontekstis võtta, siis tollel ajal tegelikult, noh, mina mõned, kuna ma olen ka kunstiajalugu õppinud, ma mõletan ka väga palju seda, et tegelikult, noh, näiteks Eesti kunstiajaloos, et kuidas need voolud tegelikult tulid, olidki just need, kus inimesed kõndisidki või, noh, nagu me siin kas või võtame, räägime Riigikogu poole pealt ka natukene, et ju tegelikult meie selle Riigikogu hoone arhitektid Haberman ja Johansson, Eugen Haberman, Herbert Johansson, nemad ju tegelikult läksid Saksamaale ja Saksamaal seal puutusid kokku kõikide nende kaasaegsete kunsti, arhitektuurivooludega, Bauhausiga, koolkonnaga ja tegelikult tagasi tulles Eestisse neil oli visioon. Neil oli näiteks tegelikult need olid kaks Eesti ühte peamist arhitekti, kes pooldasid seda põhimõtet, et Eesti peaks olema oma kindel arhitektuur. Ütleme niimoodi, et korra ruutan ette, 30. aastatel Herbert Johansson tegelikult lõigi maailma täiesti uue sellise väikese alavoolu, ehk siis paefunktsionalismi. Nii et, selline läbikäimine kindlasti oli.
0: Kõik asjad levivad ja me ju teame ka, no Ülle, sina peaksid seda hästi ka teadma, et kuidas Nõukogude Liidus töötas traadita telefon. Mida ei seleta mitte kuidagi ära, no, mitte ühegi loogilise asjaga sai paganas, et tõenäoliselt oli Eesti Vabariigis rohkematel inimestel telefona kui hiljem Nõukogude Liidus, aga ikkagi kõik teadsid, kus midagi müüakse või kus on midagi ohtliku või mis, no, täitsa kummaline, aga nii see töötab, nii et siin on esoteerikud kapsaad, ma arvan. Nad seletavad selle mingi ajulainete võnkedusele kohe ära üle.
1: Et äkki see nii ongi ja muide mul just kui Arhibald siin kunsti mainis, et olin aastat tagasi, olin Soulis, noh, ikka Eesti riigist rääkimas, jäi natukene aega üle, otsustasin, et lähen ja käin ära siis kaasaegse kunstimuuseumis. Kuna seal kõrval oli ka teadusmuuseum ja siis olümperajatise tuli väga ilus sügis, õlmikpuude viljad olid muide valmis saanud, ei taha seda lõhna tunda, seda tuleb nimetada otse koheselt haisuks. Ja noh, sõitsin kõigepealt siis kiirtrammiga umbes poolteist tundi, jõudsin sinna, vaatan kaasaegse kunstimuuseumis ringi, siis vaatan ka natukene vanemad kunsti. Ja mis ma näen, et see, mis Euroopas oli siin näiteks 30-ndatel või 20-ndatel või seal varemgi, täiesti sünkroonis samasugused asjad Lõuna-Koreas, Soulis. Ja kui vaatad inimesi, siis muud suurt vahet selles kujutamistiilis ja muus ei olegi kui lihtsalt silmakuju. Et kuidas on see võimalik, et kas nemad käisid ka kõik kuskil Pariisis mingil hetkel või?
0: Ei käinud, jah, okei, aga ärme kaldu müstikasse, valun, eks, et sellel ei ole...
1: Teaduspõhine maailmakäsitlus.
0: Sellel ei ole mitte mingit põhjendus peale, selle, see ei puuduta üldse Eesti vabariigis meile arusaadavad ja kehtivad presidentuuri. Ja küsimus ei, kes ja kuidas on president ja mida ta teeb. Aga me teeme pisikese pausi, meil on 643 Jukuraadio köögilaud eriline köögilaud ja et kuna me lindistame pühapäeval 11. oktoobril seda siis täpselt 24 tunni pärast umbes niimoodi oled sa juba Ülle Madise president.
3: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
0: 643. Juku Raadio köögilaud on, nimetame seda siis pidulikult erisaateks. Täpselt umbes 24 tunni pärast on Eesti uus president Ülle Madise. Ülle on ka siin Kuku klubis, me lindistamegi ja seda 15.00 pühapäeval. Ajalool on Archibald Kald, sellepärast, et meil on ajalugu alati ikkagi vaja. Muidu me teeme samu idiootsuse, mida on ajaloost tehtud, kui meil ei ole ohjatavad ajaloolast lauas, eks ole Ülle?
1: Tõsi.
0: Aga ma nüüd olen väga ülbe, mis ma siis nüüd ütlen? See Juku Raadio köögilaud on sinu esimene Eesti visiit, sisevisiit.
1: Eestis sees ei ole visiidid, vaid kohalolu.
0: Kohalolu, see on esimene kohalolu presidenti. No seda vähemalt oleks nagu nii nunnu. Aga okei, okay, me jõudsime ajalukku ja Konstantin Pätsin üks asi veel, mis muidugi, mis on üsna iseloomulik, aga mitte üldse vaid Eesti riigile, vaid ma arvan, et pole siukest riiki. Et tihti peale need tegelased, kes, noh, võtame siis presidendikoha, kes selle endale haaravad, on algul äärmiselt ebapopulaarsed. Ja näiteks ka sina said sootsiaalmeedias ikka, noh, pikki päide jalgu, noh, nii, et tolmas. Noh, aga ilmselt kõik said. Sa ei vaadanud seda ise tahad öelda või?
1: Ja osutud, et ei vaadanud küll, sellepärast, et vaadake suvel, mul on maal nii palju tegemist, et kui mul on valida, kas ma istun arvuti taga ja lasen oma ajul pehmeneda, või siis teen kiiresti oma tööülesanded ära ja arvestades seda, et enamus kollektiivist on puhkusel ja mina kaugtööl, lähen ja jätkan oma tegevust ajas, järve peal, metsas, noh, siis saate isegi aru, et ma valin selle teise. Ja osutud, et kui sotsiaalmeedias ei osale, online kommentaariumides ka mitte, vaid selle asemel loed raamatut või vaatad kas või pilvi, muide palju kergem on olla.
0: See on tõsi, aga siiski, kui me mõtleme näiteks meie praegusele, noh, kui eestlase käes küsida, no kes on see ideaal president, on ju, noh, no, Lennart Meri muidugi. Aga kui me nüüd tõsi asja meile tuletame, siis sel hetkel, kui Lennart Meri veel ei olnud president, siis tahtsid inimesed hoopis üks Arnold Rüütlit. Nüüd on saanud Lennartist selline ideaalpresident. See tähendab, see muutub ikkagi ajas, et mingil moel paneb inimeste maitse tekib hiljem. Või kuidas ma siis seda ütlen? Või aga muutub
1: see,
0: siis?
1: Aga see peabki nii olema. Et vaata, kui palju on ju vajeldud Konstantin Pätsi ja Johan Laidoneri rolli üle näiteks. Ja kui nende müüti oleks hakatud teadlikult purustama, lisaks okupatsioonivõimule, kes seda nii üritas teha, et kas siis Eesti rahva vabaduse tahe oleks püsinud? Et minul on näid sõpru, kes ütlevad, et tõenäoliselt mitte, et selliseid heas mõttes vapiloomi ja mütoloogilisi kangelasi vajatakse. Ja no kas või see, kuidas moodi vana seppi Van Orav kirjeldab oma kokkupuuteid Konstantin Pätsiga.
0: Ja kellel oli reie siseküljel kulla proov.
1: Täpselt. Et mida siis meie Lauriga oleme väga palju kuulanud ka autos sõites, nii et see on praktiliselt vähe kulunud. Nii see peabki olema. Ja Lennart Meriga on samamoodi. Et vaat, kui me nüüd selle otsevalimise küsimuse juurde läheme, et siis uue põhiseaduse tegemisel see oli tohutu vaidlus, et kas president otsevalida, kas presidentaalne riik, kas parlamentaalne riik, mis moodi, et kuidas vältida 20. aasta vigu ja kuidas vältida siis võib-olla 34. aastale järgnenud vigu. Ja lepiti kokku selline kompromiss, et esimene kord peale põhiseaduse jõustumist 92. aastal, kus riigikoguga valitakse siis otse ka presidenti. Ja seatigi neli kandidaati üles, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Rein Taagepera ja Lagle Parek. No siis juhtus kõik see, mis otsevalimiste puhul ikka juhtub.
0: Et keegi mitte keegi ei saanud.
1: Ei. Et sellest ka vastus küsimusele, et kas on keegi, keda kogu rahvast tahab. Et vastus on see, et kogu rahvast, isegi sellisel puhul, nagu peale iseseisuse taastamist, esimest korda valitakse parlamenti ja saab hääletada ka presidendikandidaadi poolt, ikka tuleb heal juhul ligi 70% rahvast välja. 30% ehk kolmandik ei tule. Ja siis nendest ülejäänutest sugugi mitte kõik ei ole ühel meelel, nagu vahest öeldakse. Nii et seal siis tegelikult Lennart Meri valiti riigipeaks riigikogus. Ja vastaskandidaadid siis ütlesid, et keda nende toetajad võiksid eelistada. Ja see algus oli tõesti toona konarlik. Ja mis seal salateks, kõikidel riigipeadel on ette tulnud ka vigu. Aga mul on hea meel, et kõikidest on jäänud meelde see, mis on hästi ja sellepärast ma ka ütlen, et kõik meie presidendid on olnud õigel ajal õiges kohas ja see, et seal tekib selline mitoloogiline aura, ma arvan, et see on ka õige, Ja siin just tänasele saatele mõeldes lugesin üle presidendi kantselei pikaajaliste teenistujate mälestusi Lennart Meri aegadest.
4: See on sain... ikka väga palju vigureid selles raamatus.
1: Just nii, mitte vigu, vaid vigureid. Vigureid, ta jäigi väga täpselt vigureid. Et ta jäigi väga hästi inimestele meelde, et temas oli seda loomingulisust ja seda tantsulisust, mida ma arvan, et Eestil oli tookord väga vaja, praegu ka väga vaja.
4: Ma ei tea üle, kas Lennart sulle kunagi rääkis, aga mina seda tema suust. Ma kuulsin, aga ta on niisugune trikster, et mine tea. Aga tema väitis, et kui temast sai president, siis sai ta muu seas ka. Ma nüüd ei mäleta, milliselt institutsioonilt, välisma loomulikult institutsioonilt või kusagilt õnnitlustelegrammi ja õnnitleti kedagi Mrs. Mary Lennart.
1: See võib tõsi olla küll, et aga kui meie Lauriga reisime, siis alati vaadatakse imestunud, kui arvatakse, et Ülle, see peaks ju mees olema ja Lauri omakorda Loori.
4: Loori.
1: Aga muidu Lennart sai ühe kingituse veel, et Rootsi kuningalt sai ta esimese ametiauto, milleks oli Volvo.
4: See on ju imeline kingitus, eks ole, eriti veel tollel ajal. No, ja autodest me rääkima ei hakka, ei mina, aga sina Ülle vist ei tea nendest midagi, millega presidendid sõidavad lihtsalt.
1: Ja see on üks eraldi huvitav teema, nii et võite minu abikasegast küsida, et mina tõesti suur autotundja ei ole, aga tean, et eriti kitsarööpmelise raudtefännidele soovitan minna Aluksnesse, me käisime sellel suvel ja seal on nüüd üks angaar raudtejaama lähistel renoveeritud ja seal muulgas esitatakse riigipeade vanu autosid. Et täitsa põnev, et see oli parasjagu küll ehitusjärgus, aga kuna uks oli lahti, astusime sisse ja keegi välja ka ei visanud, nii et saime natuke ringi vaadata.
4: No ja, et... Siin on suur osa riike, eks ole, kellel on mingi autotööstus, seal seda küsimust ei teki, millega sõita. Et loomulikult ise oma riigis toodetud autoga Eestis oleks see raske. Meenuvad Estonia võidusõiduautod, eks ole, ja mida siin on toodetud. Aga muidugi ka see Tartu autoremondi katsere baas või mis ta oli, et Tartu autoremondi tehas või, mis tegi selliseid plekist neljakandilise leivaautosid, nii et Eesti president võiks lasta ühe niisuguse leivaauto mustaks värvida sellega ringi kimada. Arvan, see oleks nagu täitsa oma tegelikult.
1: Ma arvan, et selle kohta oleks presidendi ihukaitsjatel ühte koma teist ütlemist, et
4: kui nüüd
1: sellest vanast presidendi kantselei raamatust lugesin väga pikaaegse isikukaitse ülema Ivar Seissigi mälestusi, et siis ta ütleski, et kõige ohtlikum on tegelikult tegevus maanteel. Et eks siin on olnud presidentidel ka erinevaid käekirju, et kes on kippunud igale poole hilinema, mis tõttu on tulnud väga kiiresti sõita. Et on olnud teisi, kes on juba märksa varem kohal kui peaks, et kus jälle on tulnud aega parajaks teha, et mitte liiga vara jõuda, aga et kõige ohtlikum koht on maantee, nii et eks auto peab olema küllalt turvaline.
4: Kas sinust saab täpne president erinevalt näiteks Lennartist?
1: Ma püüan täpne olla sellepärast, et see on teiste inimeste suhtes viisakas, aga möönan, et alati ei õnnestu, sest et ma kipun olema plaane tehes pisut optimistlik.
4: No jah, aga teine asi on, millega president alati tegeleb ja mis pälvib igale aastal hästi palju tähelepannu, et kes saab teenata märgid, kes presidendile meeldib. Aga ja neid on, noh, me võime siin rääkida rekorditest, ütleme siis taasatud vabariigi ajal oli selleks ikkagi kindlasti Rüütel, kellele meeldis väga palju teiste kodanikud meeldis, et talle, kes kõik sõid teenete märgi. Aga Pätsiga oli vist veel hullem lugu.
1: Ja vaatasin kimestusega, et Konstantin Päts andis aastatel 1937-40 välja 5609 teenete märgi. Aga ma mõtlen, et eks võibolla nii Arnold Rüütli kui Konstantin Pätsi puhul mängis olulist rolli see, et jupp aega polnud saanud neid Eesti vabariigi teenete märke välja anda ja siis tahtsid need lüngad täitmist. Aga eks üsna kehva on see olukord ka, kus tuleb tikku tulega otsida eestlast või kedagi teist, kes siin või maailmas elab, kes Eesti teenete märki veel saanud ei ole. Nii et ega need liiga palju ka olla ei tohi. Muidu kaab see väärtus ära ja eks seal on üks oht ju veel, et on siin ka mitu teenete märki praegu tagastamata, et riigipea on otsustanud need inimesel koledate vempud eest ära võtta, aga inimene on öelnud, et ta seda märki tagasi ei anna ja mäletan, et omal ajalgi, kui töötasin veel presidendi kantseleis õigusnõunikuna, et siis mõtlesime küll kolleeg Erki Holmbergiga küsida omale lähetust, et paarile eksootilisemal maal olevale teenete märkile, mis oli ära võetud minna järele. Keegi meid muidugi nii pikale reisile ei lubanud.
4: Nojah, et sellega meenub Jaan Rannapi lasteraamat Koolilood, muide soovitan lugeda, kus siis seal olid sellised tegelased nagu Juhan Kiilike ja Agu Sifka, kes siis läksid Šefurluse korras raamatukokku tööle, nende ülesanne oli tagastamata raamatuid välja pressida. No need, kes on laenanud ja tagasi ei too. Ja siis nad kehastasid erinevateks raamatukangelasteks, küll puujalaga mereröövliteks, küll eks ju tootsiks ja libleks ja nii edasi, nii edasi. Ja see paistis töötavalt. Vähemalt Rannapi raamatus see töötas.
1: No need olid hea tutud.
4: Jaa, ma just Rannapist edasi, et ma nägin sinu laual, sul on kaasas üle raamat Perviku presidendi lood. Piret Raua suurepäraste piltidega. No see on üks vahva raamat, kas sa lugesid seda just?
1: Jaa, sellepärast, et ma sain selle kingituseks. Ma olen üldse saanud viimastel päevadel palju väga vahvaid raamatud. Ja see oli üks nendest. Ja mõistagi lõin selle täpselt lahti selle koha pealt,
4: kus arutati. See on presidendi
1: kõned. Täpselt.
4: See on ju highlight, see on aasta highlight.
2: No see on inspiratsioon.
4: Mida kuradit ütleb presidenti, mille kui aasta lõpeb?
1: Ja enne eetrisse minekut nii kõnepidaja ise, kui mitmed teised ütlevad, et igav.
4: No seal oligi see, kuidas see ütleks, et igav ja siis president möönab minu arust ka.
1: Ja just. Ja siis ta teeb pisut ümber, aga sellest tuleb pahandus.
4: Nii et lõppkokkuvõttes president ei saa käituda ikka täpselt nii, nagu ta ise soovib. No, et Lennart Meri võis ju ülbe arrogantse mulli jätta, ega temagi saanud. Siin pole midagi parata, et osa vabadusest närib ühiskond sul ära. Nüüd.
1: No, kes see ikka lõpuni vaba on, sest et iga üks meist peab arvestama sellega, mis on teiste inimeste ootused ja tunded kas või mingil määral. Aga ega selle asja juures ei tohi ise ennast ära kaotada, nii et seda olen minagi öelnud, et ega ma küll kellekski teiseks hakata ei oska ega kavatse, nii et Et kui on juba valitud, siis tuleb niiviisi edasi olla, nagu ise oled. Et ega kõik teised on olemas, ise pead olema ikka ise. Muide, me pole ühest asjast veel rääkinud, mis minu jaoks oli hästi võluv ja põnev maailma, kui ma neid vanu Pätsi mälestusi lugesin ja kui ma siis lugesin ka sellest, kuidas Lennart Meri läks sinna presidendi kantseleisse. Need on käsundusohvitserid.
4: Just.
1: Ja Pätsu ajal oli ju käsundusohvitser kõigele muule lisaks ka presidendi kantselei direktori alaline asetäitja. Ja aga alati sisulistel riigivisiitidel kaasas ja siis vaatasin, et see oli väga põnev, et kui Päts mööda riiki ringi sõitis nii vähe või palju, kui see võimalik oli, et siis kaasas olid see sama käsundusohvitser ja enamasti ka sotsiaalminister. Et eks see kõneleb nendest muredest, millega taheti riigipea poole pöörduda?
4: Kindlasti mitte. Pätsil oli veel üks vigur, mida keegi teine õnneks korranud ei ole, et endale oma elu ajal mälestusmärk püstitada. Et sellega mindi ikkagi tiba liiale tahkuranda, eks ole. Vähemalt seda on isegi nendel fotodel ja muide ajalehe reportaasides on tegelikult seda tänases kontekstis on seda päris jube lugeda. No ei saagi aru, kas on jube või naljakas. Kuidas kell 11.03 saabub käsumsohvitsele, siis kostavad vanfaari õiked, lapsed hakkavad laulma. Paanikas lapsed kukuvad presidendile vastu jooksuma lillede näpus ja nii edasi, nii edasi. See on nagu täiesti, see on mingi täiesti õudene film tegelikult.
1: Aga vaatame, see on võibolla inimloomus. Et meenub mu enda perekonna ajaloost, et minu isa, vana isa Mihkel Nael oli Pärnumaal suur talumees ja vallavanem. Ja tema oli Pätsu sõber, palju aukirju ja asju, kõik karjakasvatuse ja viljakasvatuse ja suurepärase talu ja tohutu suure perekonna eest. Ja emapoolne vanaise samamoodi oli lapsena Pätsuga kohtunud ja siis väga meeldis kogu perekonnale, kui Konstantin Päts tuli ja küsis surus väiksel koolipoisil kätte, küsis, et kelleks sa saada tahad ja see siis ütleb uhkelt vastu, et ärimeheks selle peale öeldus tubli. Nii et ei, sellel on oma roll, et seda ei saa alainata.
4: Ma annan selle praegu võimaluse juba enne, kui sa Riigikogu juurde vannet on, ma lähed minna Riigikoguga tülli, sest et Karis ja Riigikogu viimasel ajal väga hästi läbi ei saanud, et kõigile tundis, et Karis on natuke juhma. No, pean silmas seda Moskva kirikut puudutavat seadust, mida ta tagasi lükkas ja sinna võibolla muidki asja. Mis sa arvad, kuidas see Riigikogu hakkama on saanud välja arvatud see, et sind valiti nüüd küll üsna üksmeelselt, suutsime ära teha?
1: Rahvaesindus on rahvaesindus ja seda ma soovitan alati kõigile, et esiteks tuleb käia valimas, teiseks tuleb hääletamine läbi mõelda, et kui on tahtmist lihtsalt protestist kõige ja kõigi vastu hääletada, see on ka täiesti põhiseaduspärane. Ma ise soovitaks mõelda läbi, et millega on saanud need inimesed, kes kandideerivad varem hakkama. Võib-olla usaldada kedagi uut, aga siis vaadata, kuidas neil uutel tavaliselt läinud on, et osal läheb hästi, teisel võib-olla mitte nii hästi. Ja siis validagi keegi, kes sinu huve ja vaateid jagab. Ja edasi mõista, et ka need huvide vaated on erinevad ja päris nii ei saa teha, nagu noh, loodetakse, et kõik on ühel meelel, et kui milleski on kõik ühel meelel, siis ei ole parlamentil seal ausatudes midagi teha, sest siis ei ole ju vaja mingisugust seadust ja mingit käsku ega keeldu, asi läheb ise enesest. Nii et ja võt, mea nüüd Alar Karise kohta küll ühtegi halba sõna ei ütleks, sest et nende sündmuste juures, millest seal need lahkelid on tekkinud, mina olnud pole, et mis aga seda kirikuseadust puudutab, siis võt, selle kohta presidendi kantselei Ilves aegne esimene direktorine Siim Rainer Saks väga armsasti kirjutab oma mälestustes, et ootused uuele presidendile 2006 olid tohutult suured. President oli lubanud, et ta kaitseb igal juhul põhiseadust. Rainer väga targa mehe ja ajaloolasena ütles ja siit hakkab kohe tulema pahandus. Asi on selles, et need põhiseaduse osad, mis räägivad põhiõiguste kaitsest, mis räägivad sellest, et ka kõige ohtlikumas olukorras tuleb mingis mõttes kristlikult võib-olla teine põsk ette keerata või mingisugune oht või probleem nagu sisse võtta, et vaata president teine poolt peabki vaidlustama selliseid seadusi, mille suhtes võib-olla avalikus on parasjagu hoopis teisel meelel. Et see ongi see põhiseaduse kaitsmine, siis on pall riigikohtu käes, praegu siis kirikute küsimuses pall veeretas selle, riigikohus veeretas selle palli tagasi siseministeriumisse ja tavalistele kohtutele ja me veel saame näha, mis sealt siis tuleb. Nii et vara on öelda, kas tehti õigesti või valesti, aga vaieldamatult see, et kaitsta põhiseadust kõlab hästi ja abstraktselt on kõik selle poolt.
4: Aga
1: kui me jõuame selle küsimuseni, et kas näiteks samasoolised inimesed peaksid tohtima abielluda, kas nad peaks tohtima lapsendada, kas ja missugust kirikut või usutalitust siin Eestis tohib
4: usuvabaduse raames. Kõik kohad täis.
1: Absoluutselt. Ja siis on üks presidendi roll vajadusel olla ka see ebapopulaarse sõnumi tooja, sest et pikas vaates võib see olla riigile kasulik. Hetkel tundub, et halvasti. Hiljem võib-olla vaadatakse tagasi ja mõeldakse, et võtkus oli julge inimene, et õigesti tegi.
4: Presidendid on meil muidugi olnud eri näoga ka, et osa neist on rohkem välispoliitikale välja suunatud, teised rohkem sisse poole, eks ole ju oma inimesele. Mis asja sina arvad, miuke sina oled? Sa oled kindlasti endal midagi ju välja mõelnud, no miukene sa oled. Sa vaevalt, et sa tõused hommikul üles ja mõtled, ma teen midagi.
1: Seda ei saa ega või, kui juba selline vastutus on võetud. Need asjad, milleks põhiseadus kohustub, et need tuleb kindlasti ära teha. Mis puudutab välissuhtlust, siis mina saan sest asjast aru nii ja õnneks Joonatav Sevjov on minuga päri. Et see tööjaotus on päris kenasti kujunenud. On need välispoliitilised sündmused, kus osalevad peaminister või riigikogu spiiker või ministrid ja siis on üks jagu neid, kus peab olema kohal vabariigi president. Tõenäoliselt tuleb mitu korda ameti ajal lennata päris kaugele ja mitte sellepärast, et see meeldib, vaid sellepärast, et see on päriselt vajalik. Et praegu käib ju maailmas võimu ümber jagamine, selle uue maailma korra kokku leppimine. Ja kui siin Euroopa Liidus saavad inimesed aru, et kes on Eesti, Läti või Soome president ja kes on peaminister ja mis need asjad siin on, siis kui sa võtad näiteks Brasiilia või Mehiko või võtad India või võtad Lõuna-Afrika vabariigi või siin korra jutuks olnud Kasastani, siis võt, seal on nüüd niimoodi, et nemad saavad aru, kes on president.
4: Aga kes on peaminister, see ei ole üldse oluline.
1: No võt, kui nende süsteemis see ei pruugi olla või siis need kaks langevad kokku, aga president on see, kelle ees rullitakse vaip lahti ja kui siis on oskust leida õiged sõnumid, õiged sidemed, õiged inimesed kokku viia, et siis on teatav lootus, et sellele suurele ja maailma võimu ümber jagamise käigus olulisele riigile jääb meelde, et on üks Eesti, kellest meil on kasu sellesel viisil, meil on nendega ühist seda ja seda, eks ole. No, Eestil tegelikult ei ole raske ka selle niimetud globaalse lõunaga ühist keelt leida, et seal tuleb juttu alustada sellest, et me saame aru, mis asi on orjastamine, koloniseerimine, tuhandete kilometrite kaugusele küüditamine, et me oleme seda ise läbi elanud. Ja me küll oleme seal õnnelikus Euroopas, eks ole, või varem õnnelikus Euroopas, aga vaadake, et meie oleme oma kaalult väikesed. Ja seetõttu me saame aru, mida teie tunnete. Kui teile ei jagu koronavaktsiini, siis kui teil seda tarvis on, või kui ei jagu ravimeid, meile ei jagu sellepärast, et turg on väike, neile ei jagu mingil muul põhjusel. Ja nüüd on uued tehisintellektiga seotud probleemid, et juba praegu tuleb ette mõelda ja õnneks Liisa Pakosta sellega ka usinalt tegeleb üle maailma, et tekiks niisugune rahvusvaheline kokkulepe, mis võtaks ka selle nii-öelda globaalse lõuna kampa, sest et vastupidisel juhul vaatavad uued sõjad meile vastu, mida me ilmselt ei taha, sellepärast, et lihtsalt niivõrd tohutu vaesuse ja rikkuse ja jõu erisus tekib. Tekib ühiskondades sees, tekib ka maailmas. Ja no see on ilmselt üks asi, millega ka Eesti president lisaks justiitse digiministrile peab ringi käima. Aga just nimelt seal, kus paraku, et võibolla riigikogu esimest või mõnda ministrit või peaministrit sellise innuga osta ei võeta. Aga kuna minu peamine eesmärk ja mõte on püüda Eestis taastada usaldust oma vahel ja institutsioonide vastu ja institutsioonide all ma ei pea silmas tingimata kohut ja riigikogu ja politseid, vaid ma pean silmas laiemalt ka arste, teadlasi, ajakirjanike. Et lihtsalt on tekkinud olukord, minu tunnud Sörgi, ma ei tea, kus teil, et kus see usaldus üksteise vastu on kuidagi murenemas. Ja sellest, et sa lõhud maha kõike seda, mis on tegelikult väärtuslik, mida ei ole vaja lõhkuda, aga lõhud maha lihtsalt sellepärast, et tuju on halb või sellepärast, et äkki saab mõne hääle valimistel. Et see on läinud minu mõelest üle piiri. Nii et võibolla see usalduse taastamine ja ka selle sõnumi viimine, et mitte keegi ei tohi lõdvalt lasta. Et eks me kõik peame seda usaldust ikka väärima ka. Et kui sa võtad arsti või teadlasena ette, et nüüd mina hakkan teile mingit ideoloogilist tõde peale ajama, millest liiga paljud saavad aru, et need sõnad, mida nad kuulevad, on räiges vastuolus sellega, mida nad ise näevad. Et siis see võtab autoriteedi ära, pärast võid rääkida kui tohes sõltumatult ja tarka juttu, keegi ei usu ja õige ka. Nii et eks selle koha pealt tuleb ka tööd teha, et need rollid on lahus, et kus oled ajakirjanik, ametnik, arst, teadlane, et siis sa pead olema ühiskonna teenistuses, mitte ühe ideoloogia teenistuses. Vähemalt minu aru saam on see. Aga ma tean, et siin on suur vaidlus, nii et selle koha pealt võibolla
4: riigikogu minu peale ei lihastada. Köögilauas me ei viitsi vaielda niukest asjade võtta. Siin pole köögilauas pole kunagi meil kaklis oleks läinud.
1: No näed.
4: Ma loodan vähemalt, et see ei hakka, eks ole ju tehisintellekti abile oma tekste kirjutama.
1: Absoluutselt kindlasti mitte, sest et vana
4: õppejõuna... Sajad vahele ka muide kohele.
1: Kahtlemata, aga ma pean ütlema, et vana õppejõuna ma tunnen need tekstid ära ja siin õiguskantsleri viimase aasta ülevaate sissejuhatusse, mida suure olega kirjutasin ja rõõmuga ka, et sinna lõppu märkisin muulgas, et kallid kodanikud, no umbes niimoodi, et kallid kodanikud, et palun, pange oma mure lühidalt kirja. Kes millega teie õigusi rikkus? Ärge saadke meile neid tehisaru tehtud mitmekümne leheküljelisi plönne, kus te kostitate meid väljamõeldud riigikohtu lahenditega, igasuguste allikatega, mida pole olemas, nende alusel tehtud ekslike järeldustega ja lõpuks olete veel valmis kirjutanud, mida meie peame vastama või muidu teie vihastate. Et seda küll vaja ei ole.
4: Ma arvan, et presidendi hakkad sa ka huvitavaid pöördumisi saama, sest et see juba kord niimoodi on. Inimesed pöörduvad ja teine kord väga kentsakate muredega.
1: Sest pole midagi, see on vahva. Ma pean ütlema, et õiguskantsleri ametis...
4: No, sul on paks nahk peaks olema, eks ole?
1: Mul on kogemus, mitte paks nahk. Et lihtsalt eks ta olegi nii, et kui sul tuleb terve hulk väga keerulisi ja ka emotsionaalselt väga raskeid probleeme ja siis sinna vahele sopsab ukraina keelne kiri, millest selgub, et samba klubis on probleemid, et siis no, saad aru, et on ka lihtsamaid probleeme.
4: Midagi. Arhipald, mida sina üllelt ootad?
2: Mida ma ootan? No tegelikult Ülle...
4: Sul on väga vähe aega, nii et ära tule, ära hakka mõistest vabadusvõitlusest.
2: Just. Ei, tegelikult ega minu arvates Ülle öeldud usalduse teema on üks ülimalt olulisi faktoreid presidendi poole peal. Et kui ka ajaloolisena siin no, tegelikult vaadata 1920. aastatel, et miks seda presidenti ei olnud ja mis tekkis, oli ju see, et parlamendis valitsusliidud lagunesid, ei olnud noh, siin aasta jooksul isegi mitmetel kordadel ja tegelikult see, et mingisugune tasakaal peab riigis olema.
4: Kord vist astus peaminister pidi olema sunnitud taanduma positsioolt umbes 10 minuti pärast, kui ta valiti.
2: Ja, mingi,
4: 23. Mingi, või 5. aasta keis, mis on ikka täitsa jabur.
2: Tõesti, jah, et selles mõttes tegelikult just see hoolimata kõigest, et noh, ka tegelikult ega mis on parlamendi selline üldloomus on ju tegelikult see, et nad tahab kõik ju elu paremaks muuta. Lihtsalt need vaated on täiesti erinevad. Ja siin ongi nüüd nagu see, et kelle nagu seisukoht peale jääb, aga see on jällegi rahva otsustada iga 4 aasta tagant. Me anname hinnangu parlamendi valimistel, et mis moodi see asi käib ja ma usun, et Ülle saab väga hästi presidendina hakkama ja ka tegelikult kõik teised presidendid on nad annud parima.
4: Millised julgustavad sõnad, eks?
1: Aitäh, võtan need kaasa.
4: Muidugi võta kaasa ja aitäh, et sa viisisid siin laupäeval Kuku klubisse Jukuraadio köögilaua tulla pühapäeval ja õige küll.
1: Lõikus tänu pühal muidu.
4: Ja just nimelt 643. Jukuraadio saad oli ja ma usun, et ka presidendi ameti pidamise ajal näen ma siin veel mitu korda. Kuku klubis, aga ka Jukuraadios loodetavasti.
1: Ja teie mõlemad kindlasti peaksite tulema ja aitama mõista Alar Kotli saavutuste tähtsust.
2: Just.
4: See tähendab, et meid kutsuti külla.
2: Just. Konstantin Pätsi ihu arhitekti juurde.
4: Just, täpselt. See on avalikult öeldud. Ülle ma mõtlesin, et ma üli arvame siin muusikat lõppu laseme, aga ansambel Pantokraator, mida sa ka tõenäoliselt tead, tegi suurepärase plaadi Shakespeare'i sonettidest. Ja Shakespeare muidugi on mingi arvamus, et kirjutas ainult armastusest eks? Ja vihkamisest ja sellised sonetid. Ei ole, et need sonetid on poliitikat ja keerulisest absoluutselt täis. Harald Rajamets sa tõlkes iga kord, kui iga mõna aasa tagant loed, leiad sealt midagi uut. Ma panen oma valiku järgi sulle ühe soneti üle ja soovin sulle igatpidi ägedust ja edu.
1: Suur aitäh!
2: Aitäh teile ka!
4: Aitäh teile mõlemale ja olge siis mõnusad ja ära ennast siis üle lõhki tööta.
2: Edu!
1: Aitäh!

0: häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Paaris.
1: Mäng.
0: Paaris mäng.
2: Signatuur on kõlanud, prosektorid on süttinud, saatejuht ja külaline on stuudios. Alustame Paaris mängu, tervitame kõiki kuulajaid ja samuti tere tänasele külalisele Lauri Kaare.
3: Tere, mul on hea ligi tulla kaks ust edasi, kus me tavaliselt filmiga teeme.
2: Ja, Lauri Kaare, sa oled võibolla Kuku kuulajale tõesti eelkõige filmikäost tuttav, aga kindlasti ka kõik võimalikest muudest kontekstidest, mis filmiga seotud on minu poolest kuskilt Eesti televisiooni ekraanilt või mõnelt suurelt ürituselt või alati kui kuskil mingisugused karusid jagatakse või palmioksi rääkimata Oskari mehikestest, siis alati oled sina see, kes seal kommenteerima peab või vähemalt üks nendest kommenteerijatest.
3: See on tegelikult siis, kui saate toimetaja on, ma ise ütlen kui, et siis kui saate toimetaja on laisk, et siis ta võtab ise ma reeglina kui on Oskarides, siis ma üritan alati oma kallis sõpra Timo Tiinerit kui Eesti esi Oskari oraaklit ette trügida, aga ei, noh, kuule, et kui on vähe asju, millest sa midagi tead, et siis on ju tore, kui just nende väheste osas tullaks sinu arvamust küsima.
2: Aga ega ma väga täpselt ei teagi, mida sa seal filmimaailmas tegelikult teed, peale selle, et sa oled kõik filmid alati esimesena ära näinud?
3: Palju aastaid olen ma olnud filmilevitaja aastast 98 olen ma kahjut ma ei ole arvet pidanud, et kui paljusid filme ma olen tõlkinud.
2: Filmimees sa oled pikka aega olnud, raadios oled see ka väga kaua olnud nii meie Kukus kui ka isegi just raadio Tartus või Tartu raadios, kumad pidid olla?
3: Kas eelmisel nädalal ju tähistas 35. Sünni aastapäeva, no ütleme, et kuna tegu on ikkagi kadunukesega, et sünni aastapäeva kas ta 2003 vist ju tõmmati juhe välja, et seal alustas nüüdseks Rootsi maapealset paradiisi nautiv mees nimega Tiit Kampek, pani seal käima filmisaate Silver Screen. Ja siis, kuna ma seda iga nädal kuulasin ja saatsin kogu aeg kirju, noh, meilidest või messengerist ei osanud keegi veel unistadagi, et siis Tiidul audal oli lõpuks villand ja siis ta kirjutas, et ei noh, sest ma sageli juhtisin tähelepanu kui tema fakti vigadele. Asi, mida minu väikene vend tänaseni teeb, et kui ta näeb kuskil postimehes Delfis, noh, et kas fakti viga või midagi sellist, et siis ta kirjutab ja siis ta on reeglina nördinud, kui ei reageerita, ehk siis kui lastakse ikka sellel edasi kesta. Et kui sa tahad, et tule siis ise siia. Ja siis ma läksin sinna Epa peahoone ülemisel korrusel ja see esimene saade oli mu elu kõige pikemat 30 minutit. Sest see oli ikkagi nagu siis, kui esimest korda üksinda autoroolis Tallinna liikluses kunagi väga ammu eelmisel sajandil, et ma tundsin, et särk oli higine ja selg valutas ja kui võimatu oli moodustada lihtlauseid, rääkimata veel mingitest pikematest tekstidest. Ja siis, kui see lõppes, punane tuli kustus ära, siis ma mõtlesin, et nüüd on see ka elus ära proovitud. Et ma mitte kunagi enam ühegi mikrofoni ette ei istu, aga kui ma hakkasin välja minema, siis tuli telefoni kõne. Ja siis Tiit on toru otsas, vajub järjest rohkem longu, ütleb, ei, ega me ei ole keegi siin professionaalid. Oi, see oli nüüd küll päris karmilt öeldud. Ja siis veel niimoodi, ja üks koduperennene elas ennast välja, et kus te võtate inimesi tänavalt või? Et mingisugune suvakas ja et lisaks muule tal on ka nii ebameeldiv hääl. Ja siis ma mõtlesin, et kurat, et selle eidegi just ma lähen tagasi ja kuni selle ajani, kuni minu Tartu õpingud kessid, et me Tiduga koos vedasime seda Silver Screeni saadet. Aga hiljem jah, et rohke tebelaki ja kadunud Olaf Suuderi külaliseks ma käisin tavaliselt hommikuti reede hommikul et rääkimas. Ja siis oligi, et neljapäeval olin vaheoja ja Pireti juures Mai Hitsis ja siis reedel nende juures. Kuni siis Kristjan 2017 Kuku sünnipäeva peol küsis, et kuule, et kas teeks äkki filmisaadet. Ja siis, kuna peatoimetaja oli annud talle jah sõna eeldusel või ühel tingimusel, et ta suudab minu ära rääkida. Aga sõna filmisaade ja me olime natukene juba Kristjaniga kokku ka puutunud, et seda väga lihtne oli selle peale jah öelda.
2: Kui nüüd õigesti arvutan, siis 10. juubel tulemas teil kevadel või?
3: Kolmas juuni saab täis 10 aastat, jah, 3. juuni 2017, kui esimene eetrisse läks, et noh, nüüd muidugi on ju meil olnud 2 suve on olnud nagu pausid sees, aga samas, et ega see ei vähenda ju, et noh, kuule.
2: Inimene peab puhkama ka.
3: EV 100 oli 100 hoolimata vahepeal sest 50 aastast või noh, et ega see, kui inimene on vahepeal 10 aastat vangis istunud, ei tähenda, et see tema vanusest lahutataks. Nii et jah, ei, ootame huviga samamoodi, ootame, et millagi ikkagi tuleks 500 saade, et aegalt on ju jutuks olnud, et pagan, et see võiks küll kuskil kinosaalis nagu live esitusest tulla.
2: Ja tegelikult juhtus nii, et kui me juba kunagi, ma ei mäletagi isegi, millal see oli, nagu koridoris mööda, milles rääkisime, et võibolla kunagi teeks ühe saate, võibolla räägiks filmimuusikast, siis tegelikult kui asjaks läks, ma hakkasin ikkagi mõtlema, et noh, et me ei pea ju piirama, et nagu nii me räägime filmimuusikast ka, aga räägime ikka lihtsalt muusikast.
3: No jah, selles suhtes, et ega muusika ei tunne piire, osad on sellised, mis on ju kirjutatud heade filmide jaoks, osad on sellised, mis on püütud sinna hiljem, et noh, selles suhtes Tarantino on hea näitaja, et kui tahes vanu ja platsi vasakult servalt leitud lugusid, mis tema soundtracke täidavad, aga tõesti, et noh, ma kaartustan, et enamus nendest siiski on mul võimalik filmidega siduda, aga noh, minu puhul see ei tohiks kellelegi üllatusena tulla.
2: Kus me siis alustame? Queen, Don't Stop Me Now.
3: Jaa, selles suhtes, et Queen, üks minu elu tähtsamatest bändidest, et aasta oli 79, ma kahtlustan. Eks noh, aasta pärast seda, kui see lugu, see peaks Jesse plaadi pealt tulema.
2: Jaa, 78. aastast, jah.
3: Aga 79. aastal, et minu kalli kadunud isa sõber Koit Komissarov tuli meile suvilasse külla, meil oli just lätlaste radiotehnika dekk ostetud, ja aga mis olid teisel Koidul kaasas, tal olid kaasas kõrvaklapid ja tal olid kaasas kellegi vinüli pealt salvestatud Queen, ja kui su elu esimene asi, mida sa kõrvaklapidega kuuled 8-aastaselt, kui see on Queen, et siis, noh, see on ikkagi selline täiesti, siis ei ole pääsu. Selles suhtes, et see nende tehniline täius, need vokaalharmooniad, see millist ooperit on võimalik panna ühe rock loo, siis et täiesti vaimustav. Ja noh, aastaid hiljem 2018, kui sellega avati film Bohemian Rhapsody, ma just mõtlesin, et noh, et täiesti ideaalne, et selleks, et asi käima saada, siis ma just mõtlesin, et esimene lugu siia sinu juurde maandudes võiks ka olla Don't Stop Me Now.
2: Seda lugu on tegelikult peetud täiesti Queeni, nagu noh, ma ei tea, 9 tipplugudest või top 3 looks ka väga selliste prominentsete asjatundjate poolt.
3: Võt, ma ei oskagi öelda, sest noh, lihtne oleks öelda, et Bohemian Rhapsody palju, kui pikk ta iganes on, aga noh, näiteks iga aasta 1. jaanuaril ma postitan ikkagi täitsa sealt viimasest otsast pärit loo I Want It All, et tavaliselt minu soov uuel aastal on, et ma ei taha palju, ma tahan kõike, mis on ka, ja noh, seal on see, et singli versioon ja albumi versioon on erineva algusega, aga mis on ühendavaks lüliks, no see, et mõlemad on lihtsalt praktiliselt täiuslikud.
2: No see on loomulikult Freddie Mercury enda lugu ja siin on nagu noh, vihjatud või püütud ära arvata, et millest täpselt see teema on, aga võibolla see on nagu vihje nagu bändikaaslastele, et püüdke nüüd mind takistada, et ei suuda ja no loomulikult, kes suutis Freddie Mercury takistada, kui ta tahtis muusikat teha või kui muusika tahtis tema seest välja tulla. Paneme selle loo mängima. Queen, Don't Stop Me Now. Tonight.

0: sellise hea hooga läks saade käima. Don't stop me now, don't stop us now, ega meid ka ei saa peatada. Kui kaks meest on stuudios, kes tahavad väga muusikast rääkida ja teile lugusid mängida, siis kes saaks meid selles peatada seda enam, kui meil on külas Lauri Kaare, kes on järgmiseks looks valinud U2, Where the Streets Have No Name. Hüppasime kohe 10 aastat ajas edasi.
1: Hüppasime ajas edasi ja tegelikult minu jaoks ka, et minu ellu U2 tuli 1985. aasta juulis, kui oli selline megaprojekt nagu Live Aid, et mis oli korraga siis Philadelphia ja Londoni Wembley staadionil. Ja ma ei olnud kunagi kuulnud midagi vihase näoga ja koleda jalgpalluri soenguga mehest nimega Bono või tema bändist U2, aga ma mäletan just Sunday Bloody Sunday oli see, mis nagu oli see, et kes see on. Ja noh, näed, tänapäeva noored ei tea, mis on võitlus selles suhtes, mis on võitlus infopuudusega, et sul ei olnud ka eriti ju kuskilt midagi võtta ja vaadata, aga siis mõned aastad hiljem, kui tuli Joshua Tree välja, 87, mille pealt just see sama laul on ka olemas ja siis ja noh, ja sealt edasi palju aastaid järge mööda või noh, et isegi siis, kui tuli selline kardinaalne suunamuutus, nagu siis, kui Achtung Baby välja anti 90-ndatel, et mis mõtlesid, et kas, ja noh, ja ma möönan, et vahepeal on olnud selliseid albumeid YouTube ka, mille puhul ma võibolla ei ole olnud nii vaimustuses, aga siis ma lähen alati tagasi, kas noh, Joshua Tree või veel parem, et ma lähen Rattle and Hum'i soundtracki juurde, mis 88. Aasta, no nii juurde kontsertfilm või selline road movie, kus seal just seda nende Ameerika tuuri jälgitigi ja ma mäletan seal filmis see Bono lause, et noh, siis kui nad on esimest korda Ameerikas, et ma ei raatsi magada, mis ma ei raatsi isegi silmi kinni panna. Siis kui ma olin 96. Esimest korda ise Ameerikas, siis mul see lause tuli kohe meelde, et seda kõike on nii palju, et seda vastu võtta. Ja nüüd ka ju nädal või paar tagasi, et kui nad uuesti oma kooli juures tegid kiire kontserti seal, kus 50 aastat tagasi kõik algas, et siis kui Larry Mullen junior oli pannud knopkaga kooli teadete tahvile kuulutuse, et trummar otsib muusikuid. Ja, no, ja nagu Bono ütles, et jah, et see Adam Clayton ja Larry Mullen, et nemad oskasid nagu reaalselt pille mängida, et meie Edgiga ikkagi alguses rohkem nagu teesklesime. Aga nüüd tõesti 50 aastat hiljem ja noh, kohe peaks tulema uue tuuri väljahüüdmine ka, et see nende live 2010 Helsingi olümpiastaadionil oli ikkagi, noh, oli meelde jääv ja see oli ka just see, et kui sa oled kaua aastaid fännanud ja siis kui sa päriselt seda näed ja see ei ole piinlik. Noh, on ka ju neid bände ja artiste ajaloos, et siis kui sa kuuled seda kontsertsalvestust, et siis just mõtled, et ilmselt see jättis parema mulje siis, kui sa olid nagu reaalselt seal

0: et seda peab kindlasti kuulama, et see oli just see sama Where the Streets Have No Name. Ja et Bono aktivismis võib suhtuvad inimesed ühte ja teistpidi. Aga noh, samas seda sa võid võtta ka täiesti eraldi seisvana sellest, mida on tähendanud YouTube, mida tähendab YouTube lihtsalt hea rocki kontekstis.
1: Kus juures see on ju selle David Howell Evansi või see Edgy kirjutatud lugu, eks ole, kes kodus mõtles seda, et kuidas teha Ultimate Live Song või kõige ägedam staadioni lugu. Ja noh, tuligi tegelikult.
0: Missioon 1000%-selt täidetud.
1: Aga siis ma saan aru, et kui läks asi stuudios nagu salvestamiseks, siis produtsent Brian Eno ka, noh, maailma tipust, eks ole, lihtsalt ei suutnud välja kannatada seda, kuidas tüübid ei saanud seda lugu nagu drivema või käima stuudios. Et oli valmis kogu selle ette salvestatud multitracki lihtsalt üle kirjutama ja prügikasti siis olid viskama, et okei, poisid, hakkame nullist peale, sest ma enam ei jäks aga annatada seda, et teil ei tule ja ei tule ja ei tule. Aga no nad lõpuks tuli ja tegelikult nad ise nagu ütlesid, et kontsertidel nad said sellest loost nagu selle kaifi kätte, mida nad tegelikult sinna sisse olid kunagi peitnud. Nii et see on üks suurtest staadioni lugudest.
0: Aga sellega sõsas korraks kõrvale põige, et Briti koomik Bill Bailey, tal on väga hea sketch, et mis juhtub YouTube kontsertil, kui elektor ära läheb. Ja siis noh, et Edgil on ju kõik need lugematud efektiblokid seal alati vahel, mis ongi ka ikkagi nii, noh, ikkagi juhtiv osa YouTube soundist, aga et otsige see üles, Massive Power Outage, et YouTube Geek peaks selle sketchi nimi olema.
1: Ja kui see sõnu kuulata, siis räägitakse sellest, et seal kandis, kus nemad üles kasvasid, võis sinu aadressi järgi prognoosida pool sinu elu ette, et sinu noh, nii-öelda kuuluvuseks ole sotsiaalselt ja kuhu sa hiljem tööle said ja mis sa tegid, see oli just kui juba ette kirjutatud ja nad kujutsid ette, et kui oleks selline nimetute tänavate linn, et sa tuleksid nagu valge leht ja oleksid ainult sina ise, päris huvitav.
0: Aga ei, no näed, sa annad inimestele veel nii palju head tausta ka, mis aitab neil, no ma ei usu, et keegi esimest korda seda lugu praegu kuuleb.
1: No ma loodan küll mitte, jah.
0: Aga või et kui kuuleb alles teist või kolmandat korda, et siis paneb selle omale ka siit Spotify playlisti, sellepärast, et nii head lood elavad veel mitusad aastat pärast meid.
1: Nii ta on YouTube, Where the Streets Have No Name, 1987, Joshua Tree oli see plaat.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele . Paaris
1: mäng .
2: See plaat Joshua Tree , Joshua puu , sa tead , mis see päris eestikeelne nimi on sellel puul või ?
3: Kusjuures ma kunagi otsisin üles , aga mälu aastatega ainult halveneb .
2: Igaks juhuks , kuna ma ei tea sellest botaanikast mitte midagi , 5 korda kontrollisin üle vedetavalt . Lühileheline täägliilia . mingi selline kõrbepuu , aga see Joshua Tree tuleb sellest , et ta näeb välja nagu käed taeva poole sirutatud inimene teatud nurga all ja teatud konfiguratsioonis .
3: Kusjuures väga hea , et selle nimega Dolph Lundgreni actionfilm 90-ndate algusest omal ajal meile kinno ei tulnud , et kui selle oleks pannud päris selle eestikeelse pealkirja , siis see oleks olnud veel edutum kui ilma kinno tulemata .
2: Jah , nii et selline huvitav jah , kõrbepuu , meie jaoks täitsa tundmatu loom , aga lugu seda enam tuttav .
3: Aga sina kindlasti tead , et kes , kelle sündiga see algab ?
2: Me uurisime siin tegelikult selle välja , Brian Eno ise .
3: No ehk siis siin meil tuli just jutuks Aavoga see , et me teame , et 4 liiget on YouTube'l ja ma ei ole neist vist eriti kunagi kedagi laval näinud klahvide taga . Aga noh , ja nüüd sul on selline surematu ikooniline lugu , et aga no nüüd sai Brian Eno ka talle hilinenult tunnustuse .
2: No Eno samamoodi ikooniline tüüp nii produtsendina , muusikuna ja oleme teda ka siin jah , nii mõneski saates käsitlenud . Vot ma ei mäleta , et seda järgmist bändi üldse kunagi oleks meil läbi käinud . Sa tahtsid mängida järgmiseks Simple Mindsi lugu Don't You Forget About Me .
3: Jaa , sellepärast , et see on nüüd esimene nagu otse filmilugu , mis siin täna sellest nimekirjast läbi käib , et 1985. aastal , kui täiesti võrratu noortekas nimega The Breakfast Club , varalahkunud John Hughes'i keskkooli lugu ja seal siis filmi lõpus kõlab Don't You Forget About Me , milles oli koheselt , šotlased suutsid rääkida minu keelt , nii nagu eelmise loo iirlased . Ja noh , hiljem ma avastasin kõik need muud lood ja siis oligi , et kui 1995. aastal , kui Simple Minds oli ju Rock Summeril , üks asi , mida minu mõlemad tütred kadestavad , et Rock Summer oli nii kaua enne nende aega , et see kõik kõlab nii fantastiliselt . Ja siis oligi , et koos kalli toanaabriga , nüüdseks Eesti nägusaim vandeadvokaat seeniorite vanuseklassis Karl Kask , et kui me olime lava ees seal ja Simple Minds laulis ja tuli Don't You Forget About Me , et siis see lollakas naeratus , millega me üksteisele otsa vaatasime , siis ma küsisin Karli käest , et kas see ongi õnn ? Ja siis ta noogutas , ütles jah , ju vist . Et see , ja nad käisid ju teist korda veel , et see oli nüüdseks juba siis 20 aastat tagasi , 2006 kevadel , kui nad olid Saku Suurhallis . Ja siis oli nukker muidugi see , et kui hõre oli tegelikult , noh , väidetavasti mingi 2000-3000 inimest , aga ma just eeldasin , et seal on ikkagi noh , et lainetavad massid , aga see ei vähendanud grammigi ka tol korral saadud naudingut sellest , et kui seesama mind 14-15-aastaselt endasse haaranud lugu tuli minust niimoodi mõnekümne meetri kauguselt lavalt , et täiesti võrratu lugu , mis viib kohe sind tagasi keskkooli . Ja et kellel on näiteks tänaseni Breakfast Club vaatamata , et otsige üles , ma võin sulle plaadi tuua mõni päev , et see on nii sümpaatne , et seal on 5 täiesti erinevat tüüpi , kes on nii-öelda pikapäevarühma , et kes on laupäeval aetud kokku ja siis pahurdirektor valvab neid ja et see , kuidas nad suudavad leida mingisuguse ühisosa , mida tavaliselt koolipäeval koridori peal teineteisest mööda jalutades , et keegi ei oleks suutnud arugi saada . Et film sama hea kui see lugu .
2: Kuidas see lugu täiesti kogemata ju maandus Simple Mindsi kätte , sest et nemad ikkagi arvasid , et nad on ise nii kõvad laulukirjutajad ja nad mingite teiste tehtud lugusid ei laula . Et see lugu oli ju olemas ja tegelikult käidi seda pakkumas erinevatele väga kõvadele bändidele ja lauljatele. Aga selle Simple Mindsi laulja Jim Carrey naine, tollel Chrissy Hynde, ka tuntud lauljanna, ma olen ise teda siin saates mänginud. Tema sai nagu sellest laulust aru ja rääkis sellele Jim Carrey laugu pähe, et kuule, et see on nii kift lugu, et sa pead selle ära tegema. Noh, mis sul kaotada on, eks ole? Ja võt, nii läks ja sellest sai nende tead kõige kõvem lugu. Ja... No,
3: just nimelt, et see on nende signatuur hit, et kui sa ütled Simple Minds, et see, no 11. juhul 10. ütlevad inimesed esimesel noolna selle sama.
2: Ja kes see pärast enam mäletab, et kust see lugu alguse sai, mis on Simple Mindsi lugu ei, ja asi antse.
3: Siit moraal tuleb leida endale elus tark naine.
2: Absoluutselt. Ja me oleme Lauriga selle ülesande enda jaoks ära lahendanud. Head raadiokuulajad saavad seda veel teha, kellel tegemata. Niikaua kuulame head muusikat sealt 80-ndatest. The Breakfast Club tuli 1985 välja ja seal oli Simple Mindsi lugu Don't You Forget About Me sees ja nüüd siis ka paarismängus.

0: No, see on selline ka minu nooruse ajast lugu, mida võibolla ma ei ole 5 või 6 aastat niimoodi mõttega kuulanud, aga noh, sõnad tulevad meelde ja oskan kaasa laulda, et ikkagi väga kõva hit oli omal ajal, et lahe meenutada neid aegu.
1: Ja selle filmi lõpukaader ka, et noh, ma ütlen, ma toon sulle pärast täpsustama, et tahad sa Blu-rayd või DVD-d, et ja et kui Chad Nelsoni tegelane Bender, et ei, noh, ma ei spoilerda, aga see on, seal on just, et seal on sellist nooruse mässumeelsust ja see on väga, mõlemad toimivad nii eraldi võetuna kui ka ühes koos.
0: Selle järgmise looga ma juba valmistin enne küsimuse ette, millele sa oled juba kahjuks ära vastanud, et kas sa oled ise neid tüüpilisi westernide tegevuskohti näinud, seal mingid kanjonid ja kõrbed ja kus nad nende ratsudega ratsutavad ja sa juba ütlesid, et sa oled seal käinud, eks
1: no,
0: ole?
1: No selles suhtes Monument Valley, jah, aga et kõik võimalike muid kohti, et noh, et näiteks Hispaanias seal, kus Leone oma dollaritriloogia tegi, et sinna ma ei ole tänaseni sattunud.
0: Nagu ütleme ära, mida me mängida tahame. See on päris vana lugu, 59. aasta film Rio Bravo ja sealt lugu My Rifle, Pony and Me, noh, väga lahe pealkiri juba, ja laulavad Dean Martin ja Ricky Nelson.
1: Kusjuures mõlemad mängisid filmis ka.
0: Yeah.
1: John Wayne on vana karastunud seadusesilm, kes tuleb oma sõbrale külla. Dean Martin, kes on joodikuks mandunud kohalik šerif ja siis tollane pop-iidol Ricky Nelson oli siis lihtsalt noor kutt, kelle nad kampa võtavad, kui nad peavad hakkama seal pahalastega võitlema. Ja see, noh, ma ütlen, westernid ikkagi jällegi, mul on nii hea meel, et elukoht sattus Tallinnas ja hiljem Viimsis siis ikkagi Soome TV levialasse, sellepärast, et kuukaud on länkari või noh, kuu western, mida laupäeva õhtuti siis Soome üle kahe pealt lasti, et noh, et just, et John Wayne ja Clint Eastwood ja kõik mehed, kes sellised elust suuremad kõvad mehed, kes tulid minu ellu läbi nende westernide ja noh, samamoodi ikkagi need see musa, et kui sa võtad seal Elmer Bernsteini see Magnificent Seveni teema või noh, Dmitri Tjomkinilt see High Noon, Do Not Forsake Me, Oh My Darling, mis oleks olnud võibolla teine igivana westerni laul, kui oleks selle ja noh, rääkimata muidugi Maestro Ennio Morriconest ja ikkagi dollaritriloogia täiesti ikoonilisest muusikast, et westernid on nii lahutamatu osa minu filmivalikust, et kodus mul on ka üks, no praktiliselt terve üks riiul ongi westernid kohe sõjafilmide ja actionfilmide kõrval. Aga et kellel Howard Hawksi Rio Bravo nägemata või mõtleb, et ei noh, 50. Filmi ma ei vaata, ta 10 aastat hiljem ta tegelikult tegi sisuliselt sama filmi. Siis ta pani selle nimeks Eldorado, jälle oli, et John Wayne läks sõbrale külla. Ricky Nelson oli küll vahetanud noore James Caani vastu. Ja paraku seda laulu seal enam ei kasutatud. Aga et kes tahab sellist täiesti suurepärast vanakooli westerni, et siis Rio Bravot võiks julgelt soovitada ja noh, lugu ei ole kindlasti igaühele. Aga noh, kun see lugu sai juba sisse pandud tänu sellele, et Johnny Cash ja Hank Williams ja sellised asjad jäid välja, kes tulid mitte läbi Soome TV, vaid ma arvan, et seal oli suuresti just isamõjutused.
0: No, kui seda lugu kuulata, siis ma küll ei mäleta, ma tõenäoliselt on seda filmi näinud, ma nii täpselt ei mäleta, aga tundub, et see oli kuidagi nii, et nad öösel seal ümisevad seda laulda enne seda, kui järgmisel hommikul siis selline otsustav tulistamistseen tuleb, mis siis kogu selle asja seal filmis muudab.
1: No nad on seal nii-öelda, kuidas öelda, šerifi kontoris. Ja on teada, et kurjuse väed on linna peale langemas. Aga jah, et selline vaikus enne tormi.
0: See on hästi kifti. Uvitavalt hea kvaliteediga on see asi olemas, et seda on täiesti lust kuulata. Sa mainisid seda Tjomkinit, kes on siin helilooja, Dmitri Tjomkin. Me oleme igasuguseid filmi, muusika looja, et siin saates mänginud, aga Tjomkinit mitte. Ja vaatsin, et Peterburis sündinud 1894, siis kui oli suur sotsialistlik oktoobrirevolutsioon, talle see asi ei sobinud, emigreerus. Ja seal läks tal päris hästi, et kirjutas väga palju head muusikat.
1: Ei no, neid, keda ikkagi Hollywood endasse imes, kes erinevatel põhjustel, noh tõesti, et Marlene Dietrichist kuni ma ei tea kelleni, oli ikkagi kuhjaga, noh kui sa mõtled, et Kirk Douglase originaal nimi oli ju ka Isur Danilovich Demski, et kes ilmselt ei oleks saanud miljonite iidoliks, kui ta oleks jäänud Euroopa, täpsemalt siis Ida-Euroopa poole peale. Aga ei, noh, suur sulatuskatel nagu Hollywood või noh, laiemalt Ameerika vähemalt enne vanasti, kui nad ikkagi olid rohkem nagu avatud sisse tulijatele. Et see on ainult rikastanud kogu seda filmi ajalugu.
0: Ja Tjomkinil jah siis, kui kapiukse lahti teeb, siis seal on 22 Oscari nominatsiooni ja 4 mehikest.
1: No peaaegu sama kõva mees ikkagi kui John Williams oma viiega.
0: Nii siis, midagi mõnusat möödunud sajandi keskpaigast peaaegu. 1959 oli aasta, kui tehti film Rio Bravo ja sealt hästi mõnus selline cowboy ballaad. Aastast 1959 meil esinevad Dean Martin ja Ricky Nelson loob jälgiri My Rifle, Pony and Me.
2: The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream.

0: Kuku Raadio paaris
1: mäng.
2: Lauri Kaar on tänase paarismängu külaliseks. Olime juba Küünarnukini filmimaailmas sees. Ma ei tea, kuidas selle järgmise looga läheb. Meil hakkab laulma Bruce Springsteen alias Boss. Ja sa valisid just praegu välja ühe hoopis teise loo.
3: No tegelikult tema puhul sa võid ka alustada, et Bruce Frederick Joseph Springsteen, kes lisaks muule on ka Oscari võitja. Ehk siis Streets of Philadelphia, Jonathan Demme Philadelphiast. Aga mul oli algselt see Dancing in the Dark, sellepärast, et Boss tuli minu ellu aastal 84, kui Born in the USA tema selleks hetkeks kõige suuremat kommertsedu siis nautima saanud album välja ilmus. Aga et see on just ka selline lugu ja see stuudio esitus ka, mida, noh, et isegi need, kes ei tea ühtegi Springsteeni lugu, et siis ma kujutan ette, et see võiks tulla tuttav ette. Ja noh, filmimaailmaga on seotud ka see, et see nii-öelda kontsertvideo, kus ta siis hilisema sõprade staari Courtney Coxi lavale rebib ja temaga tantsib, lavastaja toolis maestro Brian De Palma, et asja võeti tõsiselt. Aga see sama Dancing in the Dark, mida me ei lase, et seal oli, mille ta just kirjutas meeletus frustratsioonis, et kui John Landau käis peale, et ei, meil on vaja ikkagi mingit korraliku raadiohitti, et siis kui nad pakendasid seda, noh, suuresti oli ju noib raska ülejäägid ka, mis pandi sinna Born in the USA-sse, seal hulgas ju ka nimilaul, aga see, et mees, kelle laulu tekstid ja see tema siirus, mis on alati kõnetanud ja noh, et siin on küll öeldud, et see on ikkagi ju paras kahvel, et sa laulad lihtsatest inimestest, kes ei ole rahul oma korteris, kelle rahul oma väikeses linnas, kes tahavad minna kuhugi ka, et oleks maante lahti ja et olles ise selline meeletu multimiljonär, aga Boss suudab selle kõik mängida siiski ikkagi endiselt niivõrd usutavalt ja need kolm kontserti, kus ma olen käinud, esimene oli 2003, viimane, senimaani viimane oli siis 2012, kõik olid Helsingi olümpiastaadionil. Kus juhul viimane oli ju see, mille puhul ta isiklikku rekordit lõi, et kontsert, mis kestis üle 4 tunni ja see, et kuidas ta selle ei ole mingit haltuurata ja kao kuhugi ära, et noh, et nüüd E Street Band, kes on ikkagi fantastiliselt võimekas seltskond, et las nüüd poisid tõmbavad edasi. Ja siis, kui sa arvad, et sa ei saa Springsteeni rohkem armastada, et siis see, et kuidas, kui vastu on ta valge maja mäda appelsinile, ja see, mis ajab muidugi Trumpi ja kõiki magaaf meeletult närvi, et see tema Land of Hope and Dreams tuur, mis oli nüüd siis eelmisel või ei sellel aastal. Ja et tema autobiograafiat ma ka väga soovitan, et kellel on Springsteeni vastu sooja tundeid. Et ilmselt minu poolt elu jooksul kõige rohkem kuulatud artist, sellepärast, et no, neid päevi on vähem, kui ma ei kuula mõnda Springsteeni lugu. Mu elu esimene CD-plaat, see, mis oli Kosmose kino vastase plaadipood, sealt ma ostsin omale Springsteeni Greatest Hitsi, kui see tuli ja ma käisin muidugi, no, sa eeldad, et inimene plaadipoes, et ta teab ka üle keskmise ja ma küsin, et kas teil Bossi plaati on. Tüüp letid aga arvas, et ilmselt tegu on mingi Itaalia tantsuartistiga. Kes see Bossi on? Aga jah.
2: Ja sa ei jalutanud tagurpidi plaadipoest välja?
3: Ei. Ma siis surusin oma pettumust alla, ütlesin, et Springsteenis räägin. Ai, seda veel ei ole. Nii et ei, ma ostsin selle siis hoopis. Stockmann oli veel Viru hotellis. Ma ostsin selle plaadi, ma arvan, sealt. Ja noh, siis kui ma sain sõbra käest tema kolmeplaadine live, 75-85, mis on täiesti, noh, kust on pärit ka see praegu tulev versioon Thunder Roadist, et tema on üks, kes, noh, et stuudiosalvestused on head, aga et need lähevad veel kordades ägedamaks siis, kui ta on laval, et see milline orgaaniline tervik on nad E Street bändiga, see, kuidas mehed, kes on üle poole sajandi koos lõhkunud, see, kuidas täiesti, no, nad on öelnud, et peavad kogu aeg valvel olema, et et sa ei tea kunagi, et millal ta nüüd setlistist kõrvale kaldub, et ei, et me nüüd paneme siia hoopis Rosalita või et nüüd siia tuleb hoopis Promised Land või, või mis, mis iganes nendest lugematutest hittidest ja mulle kohtavalt meeldib see, et ta oma kataloogi kallal käib noh, näiteks eelmisel aastal, et kui see Deliver Me From Nowhere film tuli välja Nebraska plaadi sünnist, et siis tuli välja ka neljast plaadist koosnev kogumik, kus olid kasutamata jäänud versioonides, sellised elektrilised variandid, siis olid mingid laivid, siis olid alternatiivid ja seda oli nii kuradi huvitav kuulata, et kui sa tunned ära mingit teksti muutusi, et Atlantic Cities näiteks, et ma ei mäleta, mis read need olid, aga et siis et kõrv läheb teravaks, et ai jaa, et see on hoopis teistmoodi, et täiesti lõputu varaid on Springsteeni toodang. Ja see ei lõpe otsa sellepärast, et jutud käivad, et järgmisel suvel võib boss ka Euroopa poolele ikkagi sattuda.
2: No võt, pärast seda väikest loengut on mul raske midagi lisada isegi. Ma ütlen nii palju, et ma kuulasin Springsteeni, eriti mulle meeldis see varane Springsteen, kui ma olin noorem ja vahepeal oli nagu... väike paus, aga nüüd ma nagu tunnen, et ta on nagu nii kõva vanaväes, nüüd kes sitke vend, et noh, selline totaalne respekt bossi vastu.
3: No ta sai eelmisel nädalal ju 77, aga sa elades ei arvaks,
2: ei.
3: Et vähemalt 15 aastat maha.
2: Nii ta on, jah. Ma saan aru, et see live on siis Roxy Theater, Hollywood, California ja kuskil seal... laivide plaadi pealt vahemikus 75-85 täpselt teagi, millal see kontsept kohe, on olnud. Aga...
3: See on kohe esimese plaadi avatrack seal selles pakis ja siin on, ma just mõtlesin, et sealt valida, et esimese plaadi lõpus, seal on, ma ei mäleta, mis looga, et sa saad aru, et nüüd need klubisalvestised lõppesid ära ja et nüüd on juba kümned tuhanded, on, no, aga siin valik ikkagi langes, et selline intiimsem variant ja see, kuidas tutvustajaga alguses ütleb, kellega on tegu, mida ilmselt nüüd sel ajal ei ole vaja enam ette öelda, nii palju veel esimesest 2003 see esimene kontsert Helsingis, et siis kui oli noh, niimoodi, et juba see sumin kasvab ja et sa saad aru, et nad kohe tulevad lavale, ja siis täiesti kontrollimatult võttis pisara lahti. Sest ma just mõtlesin, et ma olen siin ja tema on ka siin ja kohe ta tuleb minu ette ja ma saan, või noh, 2012, et kui ta 30 tundi enne kontserdi algust tuli ja tegi üksinda gitarriga nendele suurematele fännidele, kes juba seal oli tund või paar oodanud, et ta tegi neile sellise umbes vielauluse seti, et noh, sa ei saa mitte armastada sellist mõest.
2: See on siis Bruce Springsteen ja tema lugu Thunder Road.
1: Ladies and gentlemen, Bruce Springsteen and the E Street Band.

0: No see sai jah, siin saate käigus just nimelt see lugu lõplikult paika. Sa juba ennem ütlesid, et sa teed natukene kõhkeled kahtled, mis lugu see on. Mina seda plaati ei olegi kuulnud, kuigi see lugu võis olla kuskilt plaadi pealt varem tuttav, 100% ei julge praegu öelda.
1: Aga no jah, väga see mõnus. On 78. aasta kontsertsalvestus, mida sa praegu lasid, aga et sul on nii palju avastamisrõõmu, sest et see kolmik plaat, see kolmik live ja tegelikult ka siis 2001 Madison Square Gardeni live ja et siin on tõesti, et teinekord Spotifyst ka, et võib panna täiesti huvi pärast, et sa võtad selle studioversiooni ja siis sa paned sinna otsa live või vastupidi. Ja aga tää, noh, võrratu. Nii kaua kuni kõrvad töötavad ja süda tuksub, ma jään Springsteeni fänniks.
0: No kui veel lugeda kokku, et on üle 140 miljoni helikandja müünud 20 grammit võitnud ja sinna otsa kuldgloobused, Oscarid, Tonyd ja ma ei tea, mis kõik asjad, kuulsuste hallid ja kõik võimalikud muud värgid, aga tõesti see on täppi peal, on see, kuidas ta Trumpi ei salli. Ja
1: kuidas ta seda sõnastas, et ma olen kriitiline patrioot. Ja see ainult selline saabki olla tänase režiimi juures ameeriklane. Kui ta on patrioot, siis ta peab olema kriitiline patrioot.
0: Ja kuidas Trump üritab teda siis pisendada ja öelda, et ta on... No mis iganes, see on... Ja. No midagi pole teha, selline reaalsus on seal lombid, aga meie reaalsus siis paaris mängu saates on see, et meil on selle tunni viimane lugu ja tegelikult nüüd jõuame sinna, kuhu võibolla kuulajad ootasid, et millal me sinna jõuame. James Bondi maailma, kus on need kuulsad ja suured ja võimsad lood, eks ole, filmimuusika lood.
1: No, aga valitud sai siis nüüd juba üllatav küll novembris 20. sünnipäeva tähistava Casino Royale tunnuslugu, milleks on varalahkunud Chris Cornelli You Know My Name, mis on väga hästi valitud pealkiri ja mis ma oletan, et on tuletatud, kui enne Daniel Craigi tulekut, kui eelmine kord Bond ellu äratati aastal 95 GoldenEye esimene teaser poster, seal oli lauseks oli You Know The Name, You Know The Number, et siit võibolla Cornell võttis ka ja mulle muidugi meeldis, et produtsendid said aru, et kuule, et meil ei ole ammu ühtegi nagu sellist tõeliselt isase häälega meest laulnud, et enne seda viimane kord Bondi laulu mees esitamas oli 87 Aha, Living Daylight ja no Morten Harket on fantastiline vokalist, aga ta ei kõla liiga isaselt et selles suhtes Cornell oli hea valik Casino Royale, mis nüüd ju sel nädalal sai Artises näha, aga et mis novembris saab 4. novembri kolmapäeval saab näha uuesti suurelt ekraanilt, et see ma kahtlustan, et see minu jaoks senisest 25. Bondi filmist on kõige parem. No mõni päev on Skyfall ees, mõni päev on Casino Royale. Ja noh, seal järel on see From Russia with Love ja Goldfinger ja ilmselt Spy Who Loved Me. Aga et see on nii nagu see film ise, et kes mäletavad Casino Royale algust, et alati on ju sul see mingisugune nii-öelda cold open ja siis kui algavad algustiitrid, tuleb lugu ja kui sul niimoodi sõidab Chris Cornell peale, et sa saad aru, et mind ootab väga äge 2,5 tundi.
0: Huvitav jah, et seda meest on peetud, vaata, et süks rockmuusika parimaks lauljaks vähemasti ajakirja Guitar Worldi lugejad on niimoodi arvanud. Noh, ta ei ole tegelikult nagu nime poolest nagu nii suur staar, aga näed, midagi temas on, et need filmiloojad ka tema poole pöördusid.
1: Ei noh, ju siis oli piisavalt sellel ajal, kas oli David Arnold veel, oli tegi äkki muusika.
0: Heliloojan David Arnold just.
1: Jaa, et ta tuli Brosnani teisest ja siis kas oligi vist Casino Royale, et ju siis oli piisavalt suur Soundgardeni fänn.
0: Ja Cornelio ise siin siis sõnad kaosa autor või ongi ilmselt põhiosa autor, eks ole. Huvitav, et nii nagu paljude loojate puhul ka temal ikkagi seal ülakorrusel toimusid ikkagi väga erinevad asjad ja üsna noorena ikkagi lahkus meie urgast täitsa oma käe läbi aastal 2017.
1: No aga siin ongi see, et teise inimese sisse ei näe.
0: ei näe jah, ja kuidagi kui sul on antud seda annet, siis see koorem on teistpidi kuidagi nagu nii raske, et on paljud, kes ei pea vastu selle all, aga samal ajal jah, 18 Grammy nominatsiooni, 3 Grammy võitu ja kõik need muud asjad, aga jah, kõige rohkem mäletatakse võib-olla tõesti seda You Know My Name'i. 2007 oli Cornelli album Carry On, aga Casino Royale ja aastast 2006.

0: paaris
1: mäng.
0: Saade paaris mäng. Stuudios on Lauri Kaare ja mina Aavo Elme, nagu ma siin ikka istun. Ja kui nüüd vaatasin seda esimest tundi, siis see oli nii mehine värk, et ma mõtlesin, et ma pean girl poweris ja vahele poetama ja ma tahtsin omalt poolt ka James Bondi loo mängida ja ei olnud ka lihtne, kuna ma olen mitmeid juba mänginud ja tükk aega mõtlesin seda Rita Coolidge'i peale Octopussy All Time High, et seda võibolla ei ole nii palju mängitud, aga tegelikult jäi ikkagi üks selline pala, et see filmi nimi juba käis siit läbi, see on Adele Skyfall. Ja võibolla sellepärast, et minu suhe Adeliga on olnud selline mitmekülgne. Ma tükk aega ei sallinud või kuidagi ma olin nagu, ma ei tea, jälle see Adele on ju. Ja mulle tundus, et on see laulja, kes varastas ära Hello loo Lionel Richilt, et mis mõttes, et samasuguse nimega loo ja hästi sarnase loo ja saad sellega hästi kuulseks ja palju, et kuidas see võimalik on Adele, kuidas sa nii tegid. Aga ma sattusin vaatama ühte saadet, kui Adele oli mingil pausil olnud, see oli natuke alla võtnud, siis tuli tagasi, mingisugune suur live oli ja operaaga olid ka intervju teinud ja seda ma jäin vaatama ja see oli nii kihtilt, nii profilt tehtud ja kuidas nad seal Kalifornias mingi observatooriumi üleval mäeotsas oli see kontsert tehtud ja kuidas päike loojub ja kuidas see Adele laulab ja kuidas ta räägib oma elust ja noh, nagu avaneb minu jaoks ja noh, kui sa inimest hakkad mõistma, siis noh, see on hoopis teine asi, et ma olin nagu suletud, et jäin nagu konksu otsa ja tegelikult see Skyfalli lugu on lihtsalt super lugu ja ma saan aru, et Adele poole pöörduti seal, kes seal oli siis Paul Epworth ja kes need seal olid, kirjuta meile midagi. Adele ütles, et no ma saan ainult oma elust kirjutada. Ja öeldi, et no see ongi väga hea, kirjutadki oma elust ja natukene mõtled selle meie filmi peale ja minust nad andsid talle ette ka ühe loo, et võtta kuula seda. Nobody does it better, Carly Simon. Ütlesid, et kuula seda, mõtle ja hakka kirjutama.
2: No selleks ajaks oli siis ju 35 aastat möödas sellest Spy Who Loved Me, mille tunnuslooks täiesti fantastiline Simoni lugu oli.
0: Ja kes tahab, võib selle Carly Simonin siia kõrvale kuulata, et noh, seal on midagi sellest loost, aga noh, see on ikkagi hiljem, suurem, võimsam, see on Adellilik ja see on nagu üli äge lugu tegelikult. Noh, päris palju mängitud, aga mis siis?
2: No nii, ühtegi head lugu ei saa kunagi liiga palju mängida.
0: Et see on siis jah, selline girl power selle mehise värgi vahele, mida sa, Lauri, oled siia saatesse toonud, aga sul endal ka siin midagi naiselikum tulemas.
2: Lõpus on üks Oscari võitja, aga esimene kord, kui Bondi laul võitis Oscari, oligi Adele Skyfall 2012.
0: Nii et jah, Adelist võibolla pikalt ei ole mõtetki rääkida, kujutavad kõik teda ette. Mis moodi ta laulab ja missugune ta on.
2: Rolling in the Deep oli tegelikult see, millega mina ta avastin, üks tuttav postitas Facebookis ja siis ma kuulasin, et oi ja siis ma läksin sealt, et see ja sinu poolt nahutada saanud Hello, see minu mõelest tuli alles sellest järgmise albumi pealt.
0: Jah, võibolla küll, jah. Aga selles mõttes jah, ma olen muutunud väga mõistvaks tema suhtes ja ma noh, tal on oma koht ja oma selline oma stiil ja tema oma selline, noh, tema on ka ju arvastab vähemalt laivis seda teksti, millest me siin alguses rääkisime, mis igakord trükkimuste hästi ei kannata, et ta on hästi selline otsekohene ja mõnus ja ta ei ole unustanud, kus ta pärit on, see on minust nii kift, et ta on peaaegu nagu, noh, ta päris tänavalt ei ole, aga no ega sealt väga kaugelt ka tema noorus ei möödunud.
2: Jaa, teine kord intervjuudus, et see glamuuri kihjalt ta laseb paista seda päris oma juuri, ütleme niimoodi.
0: See on kift, jah. Aga siit siis veel üks Bondi lugu naishääle poolt, see on siis Adele ja Skyfall.

0: No vaat, nüüd oli meil kaks Bondi lugu järjest. Tahtsin sugest küsida sellist asja, et sina, kes sa oled sellest filmimaailmast teinud oma töö, mõtlen, et sa vaatad hästi palju filme, kas sa saad kuidagi kinno minnes ikkagi muutuda tagasi selleks poisikeseks, kes silmad lahti vaatab, mis seal ekraani peal toimub? Või sa oled ikkagi selline, noh, natukene rikutud selle ameti poolest?
1: See sõltub filmist, et tegelikult see ongi tunnistus tegijate meisterlikusest, et kui mu väike must süda ei püsi suletuna või et küünik minus ei tule välja, et parimad filmid on ikkagi need, mis viivad mind tagasi sinna, kui ma vanaisaga 3-aastasena olin pühapäeva hommikul Kosmose kinos ja kui tohutu pime saal, no sellel ajal oli seal üle 1000 koha, läks kõigepealt pimedaks, noh, kellel oli siis selline releega lamp kodus, et aeglaselt valgus maha ja siis järsku terve üks sein plahvatas värve täis, mis muutus seda fantastilisemaks, et sellel ajal, jah, ma nooremale kuulen, ma olen nii vana inimene, meil oli kodus mustvalge telekas, ma ei olnud näinud kunagi liikuvat värvilist pilti ja see heli ja kõik see, mis sealt voolas, et noh, et tänasini ma käin ikkagi seda sama, võiks öelda, et ma käin seda sama kaifi ikkagi kinos otsimas ja et tegelikult maailma parima filmiaegere Empire podcastis nad ütlevad, et iga päev on jõululaupäev, et just, et ootame kõigist parimat, sellepärast, et ega keegi ei lähe ju võtteplatsil või keegi ei istu stsenaariumi taha mõttega, et ma teen nüüd ilge käki. Et selles suhtes ma tahaks loota, et ma suudan tänaseni olla pigem avatud ja et ei lähe liiga suurte eelarvamustega. Noh, samas siin et asja teine külg on see, et kui sa mingit filmi nagu meeletult ootad, et su alateadvus krütib selle lati nii kõrgele, et see film võib olla täielik briljant, millest sa saad aru teisel vaatamiskorral, aga et ta ei ulata selleni, mida sina sellest filmist saada tahtsid. Et sellest suhtes see on alati keeruline.
0: Mõtlen, et mul oli võibolla selle, kui tuli see uus versioon sellest Top Gunist, eks ole, et ma olin seda vana kunagi näinud ja väga fännanud ja kui see uus algas ja see sound ja kõik oli nagu paigas, ma sain mingi esimese 20 sekundiga aru,

0: vaat, siis see jääb sinuga kaasa. Väga lahe. Nüüd üks lugu, mida ma olin päris palju kuulnud, aga ma ei tea, kas ma seda esitust olin kuulnud, aga sa oled valinud selle kõige algsema ja varasema. Ma ütlen ära selle, I've got my mind set on you, James Ray.
1: No, sest sannas, et minuga sa oled kuulnud 87. aasta versiooni George Harrisonilt. Ja mina eluaeg arvasin, et see on George Harrisoni laul, kuni tuli noore Briti meistri Edgar Wrighti film Last Night in Soho. Ja siis Edgar Wright on ka üks nendest, nagu Tarantino ja Scorsese ja kellel on, või Michael Mann, kellel on erakordselt suurepärased fantastilised soundtrackid, mis elavad ka täiesti filmist sõltumatult. Ja siis, kus juures filmi vaadates, läks nägu naerule ja ma eeldasin, et see oli, retro cover, et selline retro soundiga cover George Harrisoni loost. Ja siis, kui ma läksin netti otsima pärast filmi vaatamist, selgus, et ei, et see oli 22-aastaselt üledoosi tõttu meesiast lahkunud James Ray, kes ei jõudnud üldse kogu oma potentsiaali niimoodi välja käia.
0: James Ray, 1941, 1963, tõesti väga, väga ruttu see karjäär lõppes, aga millegi pärast näiteks Beatlesid väga fännasid seda lugu ja tihti peale mängisid ja kuidagi seati ilmselt see ka George Harrisoniga, et tema versioon jah, tuleks nagu esimesena peast meelda.
1: Tal oli mingi teine lugu veel, mille McCartney võttis iljem ilmselt Wingsiga täitsa nagu oma mängukavva, aga mul ei tule selle pealkiri praegu meelde, aga et siis tõesti, et Harrisonile see jäi ka ikkagi kõrvade vahele ja mis ma mäletan, kui Soome pealt hitti mitarist, kui Harrisoni kaver sellest tuli ja see paneb tänaseni varba tatsuma. Aga noh, tõesti, et see James Ray kõla siin on ka, et ma ei tea, kust Motown tuli omal ajal minu juurde, et Diana Ross ja Otis Redding ja kõik Sam Cookid ja need, et James Ray on nüüd siis auväärne kohustus minu muusika maitsest seda segmenti esindada.
0: No aga võtku, me ennem rääkisime sellest, kuidas näiteks selle 007 tegijad on inspireerinud muusikuid kirjutama sinna võimsaid lugusid, siis teine variant, kuidas kinomehed muusikat mõjutavad, on see, et nad võtavad mingi vana ägeda loo ja toovad selle uuesti ekraanile ja võt siis tõuseb lendu ja inimesed tuhandete kui mitte miljonite kaupa avastavad, et vau, selline asi on olemas.
1: No selles suhtes ei ole võrdväärset Tarantinole. Kes, noh, selles suhtes, et Pulp Fictioni soundtrack, mis on ju ka, ja ka tema hilisemad soundtrackid, et seal ei ole sul ühtegi originaal lugu ja mis ilmselt kõik need autorid või need autorite pärijad on Tarantinole meeletult tänulikud, et kuidas avastati ammu unustatud lugusid või mingites kunagi edutuks jäänud väikestes kultusfilmides kõlanud lugusid. Et selles suhtes, jah, et parimad filmi soundtrackid on need, et mis lasevad ka ennast pärast seda, kui sul on film, noh, et tuled on kustunud, sa oled kõudnud ja noh, tänasel päeval tõesti, et sa ei pea minema plaadipoodi, et sa lähed Spotifysse ja et sa lähed sealt, et need erinevad kõrvaltänavad, et sa võtad selle artisti, kelle lugu sa võibolla esimest korda nüüd siin filmis kuulsid ja et sa avastad sealt veel mingi täiesti uue, ütleme, elamurajooni seal muusikalinnas.
0: Ja nii et siis 1962 selline Ameerika R&B lauli nagu James Ray aasta enne seda, kui ta õnnetult teise ilma läks, tegi ta loo I've got my mind set on you.

0: Karis.
1: Mäng.
0: Varastest 60-ndatest tuleme hilistesse 80-ndatesse ja meie põhjanaabrite juurde. No mul on alati hea meel, kui mõni Soome lugu saates sees on. Minu enda suur mõjuta oli ka Soome televisioon ja kogu see Soome popkultuur ja Eppo Normaali oli üks selle osa. Joga päiv ja jogainen öö on tänane lugu.
2: Ehk iga päev ja iga öö aastast 87 peaks olema selline album nagu Valge mull, valgoinen kuple, kus on just see, mida minu jaoks läbi ajakord parim Soome bänd Eppo Normaali suudab nii hästi kaks ilusat eestikeelset sõna, nukrus ja igatsus, mida on noh, paari kärbane on midagi muud, et see ei ole see laul, kus sa neid võiks taga ajada, aga et see, siin on mingit sellist romantilist kaamust on nende, noh, Vihrean Joen rannal on ka üks selline, mida võiks kohe soovitada nendest lugudest. Ja siis ka, kui nad 88, see oli ju esimene Rock Summer, kui Eppo Normaali oli laval ja selleks ajaks, noh, kõigepealt oli Rock Radio ja siis selles sai Radio Mafia soomlastel. Mm-hmm. Et see oli juba selleks ajaks nii minu bänd, mis ka ikkagi oli üks esimesi selliseid elamusi, et välismaa esineja, keda sa teadsid raadio kaudu ja kasseti pealt, et nüüd ta oli siis nagu päriselt sinu ees ja tegi neid lugusid, mida sa olid juba, millest sa hoolisid ja mida sa palavalt armastasid. Ja Martti Sürje, kes on ju ikkagi solist ja põhiline autor, et ka ma ei mäleta, kelle lauses oli, kunagi brittidel oli selline artist nagu kas Jimmy Neil, kelle kohta ühes seriaalis, kus ta mängis, öeldi, et kuidas kellestki nii koledast või midagi nii ilusat välja tulla. Et sellest, et Martti Sürri on ka, et ta näeb välja nagu tõeline soomlane selle sõna halvemas mõttes, aga need tema lood, nende tekstid ja see tema vokaal sinna juurde, et siin on selline kristalliseeritud soomlaslikkus on selles.
0: Ja seal oli see Pantse Sürja, kes vist oli kitarist äkki seal bändis. Et tema sellel plaadile omamoodi nime panigi, et selle ta Beatlesitel on olemas see White album, eks ole, aastast 68. Ja see töö pealkiri oli valgoinen tupla, ehk valge topelt. Aga ma ei tea, kas kogemata või nimme see Pantse siis nimetas seda valgoinen kupla. Ehk nagu mull või nagu pärsimull või nende nagu mingi mõtetu plaat on.
2: Võibolla ei olnud ka materjali nii palju, et topelt plaati välja anda, et see valge tuubel oleks eeldanud, et sul on ikkagi nagu topelt album.
0: Igal juhul see kupla ta oli ja kuplaks ta jäi. No, ta on müünud Soome kohta päris kõvasti ikkagi üle 1,5 miljoni ühiku plaate ja selline, noh, rocki maailmas üks Soome neid suuri nimesid.
2: No nad alustasid, siis nad oli ikkagi nagu selline Soome Ramones, et nendel on juba vanust nagu YouTube, et 50, aga et nad tegid oma ametlikud viimased kontsertid ära erinevalt YouTube'st. Aga et hiljem neist saigi ikkagi selline Soome pop-rock, ma ei oska neile paremat žanrit panna. Ja kuna me oleme praegu ilmselt juba nudimata versioonis Eesti kõige suurem Eppo Normaali fänn, see Kristjan Jaekalda, kui ta tellis Eppude ametlikust poest omale portsu kraame, et seal nänni ja plaate ja ta oli nii nördinud, kui plaat tuli kohale ja kile oli katki. Aga nördimus läks üle, kui selgus, et kogu bänd oli sinna autogrammid sisse pannud.
0: Wow. See on küll jätti potti, nagu soomlased ütlevad.
2: No ilmselt oli tellimuse suurus ka see, mis sundis mehi ikkagi aega võtma ja et paneme siia nüüd nimet taha.
0: Ja tõesti see valgoinen kupla oli juba nende 9. album, et nad oli jõudnud juba läbi erinevate faaside, aga nad olid ikkagi veel väga head ja müüsid väga hästi ja olid nagu ennast soomlaste hingedesse laulnud. Siin on siis Ebud ja nende lugu Joga päivä ja Joga iginen yö.

0: see oli siis ebud ehk ebunormaali, mis nii mõnusalt kõlas. Me tahamegi Elvise juurde minna, aga üks huvitav lugu tegelikult 68. aastast Trying to get to you.
1: Mis tegelikult algselt on ju stuudioversioon on kas 55 aasta, aga selle versiooni peale ma sattusin käesoleval aastal, kui täiesti suurepärane praeguseks Telia laenutuses olev epik, ehk lahti kirjutatud Elvis Presley in Concert, kus Baz Luhrmann, kes ju 2022 tegi selle Elvise eluloofilmi Austin Butleriga, aga et nüüd täiesti meeletu varaaida peale sattus ta tundide kaupa seni nägemata, seni avaldamata Elvise materjali, Ja mis andis täiesti uue pilgu, sest et minu jaoks oli see 70. Elvis olnud alati ikkagi just see selline ennast paksuks söönud või paksuks tabletitanud nendes jubedates pükskostüümides ja tohutute bakenbardidega selline Las Vegas, noh, kuidas öelda, estraadiartist, aga et selles filmis, et kui karismaatiline ta oli ka siin ütleme hilisemas perioodis ja see, et milline huumori meel ja et mis panigi seda enam kurvastama, et see neetud kolonel Parker talle niimoodi nii rangelt päitsed pähe pani, no see, et sul selline artist ei käinud kunagi Euroopas tuuril või et no, välja arutatud mingit paar otsa Kanadas, no aga see ongi sisuliselt nagu sa sõidaks Harjumaalt Raplamaale, aga et Elvis tuli ka ikkagi varases lapsepõlves, et tema, mis palju 37 või mitu mängufilmi tal oli, et need ju ka soomlased näitasid enamuse kõik ära, aga see, no mis ilmselt läbi ajaloo on ikkagi tema puhul see just see absurdne karisma ja tema lavaline liikumine ja hääl, mis ikkagi artisti puhul, noh, tänasel päeval teine kord vaatad, et see on nii vähe tähtsaks taandunud tänaste tehniliste vahendite juures, aga et ikkagi see hääl ka ja see lugu, ma ei olnudki seda lugu, ma arvan, kuulnud, aga nüüd tänu sellele epikule et siis kõigepealt see versioon, mida ma just palusin, et võtta see 68. aasta comeback speciali oma ja siis hiljem kuulasin ka seda algset 55. aasta salvestust, et siin on just, et selles 68. aasta omas, et siin ongi just seda tema mängulisust või see säde silmanurgas, et ma tean, et ma olen kõige suurem, aga ma ei lase sellel endale väga pähe tõusta.
0: No see on tegelikult NBC USA telekanali eetris olnud 3. detsembril 1968 selline comebacki kontsert algse pealkirjaga Singer Presents Elvis ja ta oli tõesti, nagu sa ütlesid, aastaid põhiliselt kinolinal olnud ja nüüd kolonel Tom Parker arvas, et on õige aeg lavadele tagasi minna. No, ma ei tea, kuidas see nii juhtus, et Elvis lasi endale kõike seda dikteerida. Aga siin on tõesti tegelikult tunda kogu tema sellist amploaad, et seda sellist õrna ballaadilikust ja samas sellist rämedat rockilikust, et ta nagu möllab siin täiega.
1: Ja sellist bluesi ka, et ikkagi selline lõunausariikide poiss.
0: Jaa. Kus üles, ma ei tea, kas sa kuulsid seda saadet, räägin sinu kui mälu mänguriga siin meie koruse pealt Priit Vare ühe korra sai oma küsimusega ka tema saatesse sisse just nimelt Elvise kohta. Ja küsimus oli selline, et kui Dolly Parton meil hiljuti meie olgast lahkus ja tema kõige kuulsam lugu I Will Always Love You Whitney Houston esituseks ole, et seda oleks võinud laulda ka Elvis Presley, seda Elvisele pakuti. Tom Parker ütles, et jaa muidugi, aga autori õigustest 50% jääb mulle, mille peale Dolly Parton ütles, et sorry, see ei lähe mitte. Ja see laul jäi ootele, kuni selle siis korjasid selle filmi tegijad, bodyguardi tegijad üles, eks ole, ja sellest sai siis selline ülemaailmne suur
1: laul, mis käis 3 korda Ameerika tabeli tipus, et kõigepealt 73, kui Parton ta kirjutas, siis 84, Texase parim väike hooramaja, kus ta mängis Pöötrainalsi kõrval peaosa ja siis juba see, no tõenäoliselt kõige kuulsam versioon Whitney Houstoniga, mis siis oli millal 92.
0: Kuidagi nii, jah. Aga võtta, Võt öeldakse, et Dolly Partonist jäi väga palju raha maha, kui ta teise ilma läks. Ja tema vaist vist ikkagi ütles, et see diil ei ole hea diil. Aga kui Elvis oleks ära laulnud, ma ei kujuta ette, sellest oleks võinud juba siis saada suurit.
1: Ja Elvis ja film, sest kuidas ta üha enam oli frustreeritud, see tuleb seal dokis ka välja, mingis interviu katkes, sellest, et tale pakuti sisuliselt saasta. Et seal dokis ta ütlebki, et ei et esilehel, et see pealkiri on vahetatud, aga et umbes, et 9-12 uut laulu, et siis ma kellegagi suudlen, kellegagi lähen tülli, siis hiljem võibolla kellegi teisega, et ta oleks võinud olla Barbara Streisandi ekraanipartner ju sellises loos nagu Star is Born. Aga ka Parker sõitis sisse ajast täiesti absurdselt ülevõllib nõudmised ja see oli muidugi Chris Christophersoni võit, aga siin on ka just see what if, et kas ta oleks 42-aastaselt meie seast lahkunud, kui ta oleks saanud ennast kuidagi realiseerida nüüd ikkagi ka kordki kinolinal niimoodi, et tal ei oleks endal piinlikunud pärast seda tulemuse pärast.
0: Elvis eluaastad olid siis 1935 kuni 1977 ja ma kuidagi mäletan Soome televisioonist seda uudist, et Elvist enam ei ole. Ta oli meie kodus ka palju mängitud. Ta oli imeilusad jõululaulud, mida jõuludel see mängida. Ja ma ei tea, võis olla äkki soomlased mängisid ühe kontsert salvestuse selle surma puhul ära. Mul millegi pärast on midagi meeles, et selline väike kandiline lava ja seal enam mitte esimeses nooruses Elvis. Just kui laulis, mina ise väikse poisina silmad ammuli vaatasin, et selline mees ja juba surnud.
1: No Blue Christmas on tegelikult palju parem kui Whammy palju leerudatud jõululaul ja ma olen kindel, et ma kuulen seda selle aasta viimases kvartalis veel palju ja palju kordi.
0: Aga täna siis üks selline live aastast 1968 Elvis ja Trying to get to you. I've been

0: Maris .
1: Mäng .
2: Olulisemad muusikamaailma isikud , et boss oli esimeses tunnis , kuningas teises tunnis , et selles suhtes ei ole valikut üldse põhjust häbeneda .
3: Ma tahan järgmiseks omalt poolt veel ühe loo siia saatesse poetada ja tükk aega kahtlesin , mis asi see võiks olla ja lõpuks ikkagi mõtlesin , et no las ta olla . Üks lugu , mis tekkis kuskil septembris 2026 Spotify'sse ja jäin seda kuulama ja mõtlema , mis asi see on , kust see on tulnud . See loo pealkiri on Guatemala ja seda laulab Galt McDermott , aga kui see nimi teile midagi ei ütle , siis võib-olla ütleb midagi 60-ndate teise poole ehk aasta 1967 vist ilmunud muusikal Hair , millest tehti hiljem ka film ja see on võib-olla minu mälestustes üks selline , et vot sealt algas kuidagi see rock-ooperite ajastu pihta , kuigi seda veel ei peetud nagu rock-ooperiks , võib-olla seda Lloyd Webberi Jesus Christ Superstar peeti nagu esimeseks kõige tuntumaks rock-ooperiks , aga sellest Galt McDermottist ei saanud nii kuulsat meest kui Andrew Lloyd Webber koos Tim Rice'iga , eks ole , kes tegid kümneid ja kümneid , et tegi paar-kolm muusikali , see Hair , seal oli Two Gentlemen of Verona oli aastal 1971, tegi seal veel filmimuusikat, jazzi ja funki, aga noh, tegelikult ikkagi kift muusik ja aastal 1998 on ta loonud sellise muusikali nagu Sun ja ma ei teagi, mis pärast, ma ei suutnud seda leida, miks see nüüd äkki niimoodi plaadina välja ilmus Selections from Sun ja ise see mees seal peal laulab koos sellise mõnusa koosseisuga, aga see on nüüd selline filmilik esitus, kus nagu kuuled, kuidas nad nagu naudivad seda, mis nad teevad ja nad maalivad meile ette täiesti mingisuguse filmisseeni. Ma ei ole seda muusikali näinud, ma ei tea, mis seal täpselt toimub, aga noh, ma kujutan ette, et seda oleks nii kift laval näha, mis asja nad seal korraldavad ja olles mitte kunagi Guatemalas käinud, siis seda laulu kuulates tekib selline tunne, et äkki peaks sinna kunagi sattuma. Et kujutage nüüd mõttes ette, et teile maalitakse pilti, et te peaksite hakkama minema Guatemalasse. See võiks olla päris põnev asi. See on Galt McDermott ja tema lugu Guatemala.

0: niisugune lustlik esitus ja selles mõttes jah, Lloyd Webber ise ju ei laulnud, aga nad Kalt McDermott hea meelega laulis ja sai väga hästi hakkama selle asjaga.
1: Aga aitäh selles suhtes, et ma möönan, et kuulsin elus esimest korda seda lugu.
0: Ja võibolla väike kummardus hea mehele, kes elas 1928 kuni 2018 ja jah, võibolla selle Harry kaudu me teda teame, aga ta oli tegelikult näed palju huvitavat muusikat kirjutanud ja tegelikult olles selle rännakuga jõudnud viimase loon ja siis sel viimases loos on meil väga palju huvitavat muusikat sees, et see on tegelikult selline lahe mälumängu harjutus, et paned selle loo mängima ja kirjuta üles kõik lood ja esitajad, mida sa siin sees kõlamas kuuled, aga et mitte kuule lasta arvata, mida me nüüd siin teeme või millest me räägime. See on Moulin Rouge on see film, eks ole, ja lugu Elephant Love Medley, mille laulavad Nicole Kidman ja Ewan McGregor.
1: Ehk siis nagu kunagi Kaidi Klein ütles, et kui ta ühest raadiojaamast tegi saadet, et üks daam helistas peale iga saadet, ütles, et miks ta ei tõlgi. Siin võib öelda, et punasest tuulikust tuleb elevandi armastuse popurrii. Aga täiesti fantastiline muusikal aastal 2001 Cannes'is esilinastunud Moulin Rouge, Baz Luhrmann, Austraalia suurpoeg, kellest oli põgusalt siin Elvisega seoses ka juttu. Ja meile jõudis see siis novembrikuus, ma mäletan, et mul olid kalli kaasaga, meil olid vastakad muljed või vastandlikud muljed, sest mulle, ma olin juba korra näinud, aga siis ma tahtsin näha, kinos tahtsin näha, et kas minu enda tõlge toimib ka niimoodi liikuva pildiga koos. Ja, aga kuna me ootasime juba oma kallist esiklast, et see esimene number, see Because We Can, kui nad lähevad sinna Moulin Rouge ja läheb meeletu möll käima, selle peale Joosep emme kõhus ärkas üles hakkas meeletult märatsema ja see pani nagu pitseri kogu Pireti kinoelamusele, aga ma ei lasknud ennast sellest häirida, et ma ütlesin talle, ei, me ei lähe siit varem ära, sellepärast, et noh, tähtaeg oli alles märtsis, et novembris seda ohtu nüüd ei ole, aga täiesti võrratu ja noh, nagu sa ütlesid, et see tõeline medli või popurri, et isegi täna saates kõlanud YouTube käib ju siit läbi ja mina suure muusikalisõbrana, kelle jaoks ilmselt kinoajalu tipuks selles suhtes on endiselt Singing in the Rain, aga et neid häid muusikale on tehtud ikkagi nii palju, aga et Moulin Rouge ka, et kellel mingil arusaamatul põhjusel tänas nii nägemata, et võib kõige soojamata sõnadega soovitada, et vaese luletaja ja ülalpeetava staar Kurtisaani kuidas öelda, traagiline armastuslugu, mida saadab tohutuskoguses väga häid just sellised mashup. See, millisel kujul Police Roxanne siin suure tango numbrina esitatakse näiteks, on üks numbritest, mis siit kohe meelde tuleb, aga seda kõike võtab kokku ikkagi Elephant Love Medley.
0: No Nicole Kidman tegelikult on teinud koos Robbie Williamsiga ju Something Stupid, nii et no, tegelikult ka päriselt laulab, kuigi noh, tal ei ole seda vaja, eks ole, aga ta on võimeline.
1: Ei no, et kui sul oskused on, et milleks siis neid vakal hoida, et tõesti, et kui vaja, et teen Robbie Williamsiga singli, aga et kui vaja, et siis võtan ikkagi vastu sellise rolli, kus ma saan ikkagi nagu täial rinnal laulda ja tantsida.
0: Ja kui vaadata McGregorit googledada seal Spotify, siis viskab neid lugusid sinna ka terve rea, aga seal enamus ikkagi on jah, mingi filmi või asjaga seotud, aga eraelus tundub, et on selline mootorratturi hiir, et...
1: No tema need rännakuseriaalid on ikkagi, mis ta on isegi Eestit juba isanud, et selles suhtes, et kes on McGregori fänn, otsige lisaks tema filmitoodangule üles tema motopäevikud.
0: Ma ikka mäletan, sellest on muidugi aastaid tagasi, kui Nicole Kidman Eyes Wide Shutiga ikka lajatas keset lagipead, nii et võttis ikka tükiks ajaks mõtlema, et see oli ikka üks äge asi.
1: Tegelikult sellest mine veel 10 aastat varasemaks. Philip Noyce'i Dead Calm hiljuti lahkunud Sam Neilliga, et mida ma väga soovitan thriller, kus abielupaar on jahi peal ja siin nad võtavad noh, mitte hääletaja keset ookeani, vaid merehädalise peale ja nagu filmiga, kus öeldakse, juhtub asju.
0: Siit siis veel üks filmi soovitus, aga me siin hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. Selles viimases loos on, ma ei teagi, kui mitu lugu siin sees on, võibolla mõni suudab need kõik siit välja kuulata ja kirja panna. Ma ei tea, kas meie seda siin täna suudame, oleme siin juba omajagu stuudios aega veetnud, aga selline see saade sai. Ma ei tea, kas sa, Lauri, tahad midagi ka lõpetuseks või tagasivaateks öelda selle rea kohta?
1: Sõltumata sellest, mida päevauudised teile pakuvad, et kunagi ei tohi unustada kunsti, et olgu see siis muusika, olgu see siis film, olgu see luule, mis iganes, et ka kõige raskematel aegadel, et tegelikult kunst on olnud see, mis on pakkunud inimestele alati lohutust ja ma ei oskagi muud öelda, kuulake head muusikat ja käige kinos vaatamas häid filme. See muudab teid endid paremaks inimeseks ja paremad inimesed aitavad kaasa parema maailma paranemisele nende ümber.
0: Ja kui te tahate teada, mis filmid on head, siis tasub kuulata Kuku Raadio filmikäo saadet või kui ei saa raadiast kuulata, võib ka siis seda podcasti järele kuulata. Nii nagu ka paaris mäng on tegelikult Postimehe tellijatele ime pisikese kuu tasu eest kõik varasemad episoodid on kuulatavad. Me paneme siit tänaseks mikrofonid kinni ja jääme kuulama seda viimast medlit, Elephant Love medli. Nicole Kidman ja Ewan McGregor siin esitavad meile erinevaid hitte üksteise järel läbi segi miksituna, et seda oma sõnumi edastamiseks niimoodi võimalikult kavalalt ära kasutada. Meil oli täna külas Lauri Kaare, filmi ekspert ja muusikasõber. Me kohtume head kuulejad teiega loodetavasti juba nädala pärast seniks, aga aitäh ja kuulmiseni.
1: Ta.
2: Love is a many splendid thing. What? Love lifts us up where we belong. All you need is love.
3: Please don't start that again.
2: All What? You need is love.
3: A girl has got to eat.
2: All you need is love.
3: She'll end up on the street.
2: All

0: Maris .
1: Mäng .
0: kuula oma peaga . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .
2: Te kuulate kordussaadet .

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust ja tänase tere ütlen teile sõna otseses mõttes kuldsest Helsingist. Mulle meeldib sügiseti teha selliseid kiireid lahetaguseid reise, 2 tundi Tallinki laeval ja siis siin Helsingis ringi uidata. Ning Helsingi on sügisel, kui lehed vahetavad värvi, tõepoolest imeline koht, kus jalutada. Kui sellest kesklinnast, kuhu enamus eestlasi satub Stockmanni kaubamaja, akadeeminen kirjakaupa raamatupood ja esplanaad, pisut kõrvale astuda, siis need linnapargid on väga imelised ja eriti kui jalutada Eesti saatkonda, kuhu ma just praegu teel olen, siis on väga meeldiv vaadata seda värvilist Helsingit siin Soome lahe põhjakaldal. Aga Helsingisse tulin vaatama ooperit Soome rahvusooperis Ameerikast toodud tükk Steve Jobsi elust nüüdisooper, mille maailma esietendus oli Santa Fe ooperifestivalil, kus Ameerikas olles käisin ja see ooperi külastus on täna plaanis. Sellest räägin teile ka tänases saates lähemalt, kuidas see ooper siis meeldis. Aga esimene intervjuu on mul kokku lepitud saatkonnas Eesti suursaadikuga Janne Jõesaar-Ruussaluga ja jäin mõtlema just laevas siia sõites, et tegelikult elame soomlastega ju nii lähestikku, aga mida me Soome praegustest uudistest teame, ei tea eriti palju ja ajakirjanikuna on see hea võimalus, et leppida kokku siis kohtumine meie suursaadikuga, meie riigi kõrgeima esindajaga siin, et tema annaks ülevaate siis nii mulle kui ka teile sellest, mis Soome uudistes praegu kõneks on. Ja selles saatetunnis mängime Soome muusikat. Sest ega eriti palju ei tea ju sedagi, mis on praegus ajal Soomes need kõige menukamad laulud. Nii et kuulame osa neist selles siin saate tunnis ära. Esimene teile kohe siin.
2: Nee.

Soome üks praeguseid lemmiklaule, Kleedos ei riidelle enää. Aga enne kui Soome juttude juurde täna asume, veel selline, ma arvan, et huvitav ettevõtmine, milles saame kõik osaleda ja just praegu. Nimelt, kas olete kursis, et täna on maailma vaimse tervise päev ja meil Eestis oktoober ju tervenisti vaimse tervise kuu ja täna selle aasta 10. kuu 10. päeval kell 10.10 kuni 11.10, siis just praegu on Eestis üks tund üksteisele. Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon kutsub üles tegema tunniks ekraanipausi. Pange kõrvale telefon, arvuti, tahvelarvuti, pange kinni teler, kinkige see tund ise endale või inimestele enda ümber, jalutage, lugege, puhake, mängige või veetke lähedastega segamatult päriselt kohalolevat aega või kuulake ka raadiot. See on ju ka ekraani paus. Ning kui siit Kuku raadios tuleb loodetavasti huvitavaid jutte, mitte ainult teil oleva tunni jooksul, vaid kuni kella 12, siis ei pea tõesti mingi ekraani poole oma meelte stimuleerimiseks pöörduma. Ja raadioga on see hea asi, et kui siin muusikat mängida, on sel võime tekitada mõnus atmosfäär kuulaja ümber, isegi kui muusika ainult taustaks mängib. Et see mõnus laupäeva hommikune ekraanivaba fluidum siin nüüd meil tekiks, kuuleme ja viime ennast mõnusale lainele. No võt, sellise jazzipala leidsin, mis seda aitab teha.

täna siis kuni kella 11:10 üle-eestiline ekraanivaba tund, mitte aga eetrivaba, sest siit Helsingist tuleb kohe väga huvitav jutuajamine meie suursaadiku Janne Jõesaar Ruussaluga, kes muuhulgas tõdeb, et Soomes tunnistatakse nüüd, et põhjamaises heaolu ühiskonnas on elatud kaugelt üle oma võimete. Kuidas nüüd riigi kulutustes kärpeid teha, see on aga väga valus teema. Selle jutu juurde juhatab meid Soome hetke üks kuulatavamaid laule, lauljanna Viivilt, Süda.

0: Kuku Raadio. Kogu maailm koju kätte. Neeme Raud siin.
1: Väga tore on mööda Helsingi kuldsete lehtedega pulvareid jalutada ja jalutada siia Eesti saatkonda. Ja ajakirjanikul on selline luksus ja võimalus, et tulla ja küsida kohe meie riigi peamiselt esindajalt suursaadikult. Mis siis praegu Soomes kõneks on, sest jäin just mõtlema siia tulles, et ega me ju Soome uudistega kursis ei ole. Eesti suursaadik Soomes Janne Jõesaar-Ruussalu. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Räägime siis Soome uudistest. Mis Soomes praegu kõige enam kõneainet annab? Kas ikkagi hirmud? Eesti uudistesse jõudis Soome eelmisel nädalavahetusel just, kui leiti siit merest tundmatu objekt, laevaliiklus peatati ja tundus, et Soomes on täpselt samasugune selline hirmufoon nagu ikkagi ka meil.
2: Ma ütleks nii, et Soome avalik diskussioon tegelikult väga palju Eesti omast ei erine. Et need mured on meil ühised. Meil on julgeoleku mure, meil on agressiivne naaber, aga selle kõrval on meil muidugi ka majandusmure, siin Soomes ehk isegi rohkem kui Eestis. Siin on väga nähtav ka, et valimised on tulemas, väga palju on sellist valimiseelset võitlust juba.
1: Millal täpselt valimised on?
2: Valimised on aprilli keskel, nii et ütleme kuu aega pärast Eestit, aga nad ütlevad ka ise, et see valimise võitlus on hakanud seekord ikkagi kuid ja kuid

0: see on väga terav, ka nii-öelda ideoloogiline, et kas maksude tõstmisega või kärpimisega. Ja praegu juba, praegu neistu valitsus on tegelikult teinud otsuseid peaaegu 4 miljardi kärpe osas ja eelkõige sotsiaalteenustest. Nii et see on hästi valus teema, mis ütleme igapäevaselt on meedias.
1: Ma lugesin ka Soome uudised üle, kui majandusest rääkida, et torkas mulle silma kohe üks üleskutse, et äkki peaks pensioni iga tõstma lausa 70 eluaastani. Et siis on töökäsi tööturul rohkem, Soomes on tööturu teemad ka päevakorral 70 aastat. See tundub päris pikalt üles lükatud siis.
0: See oli lihtsalt üks ettepanek. Peaminister vist ka juba kinnitas, et see ei ole kavas. Aga see diskussioon käib ja see on näha, et sõnaga kõik ideed on laual ja on tegelikult räägitud ka pensionide vähendamisest, mis ju ka on väga, väga valus teema. Hästi palju vaadatakse teiste põhjamaade poole. Tuuakse Taani näidet näiteks, kus ka pensioniga on liikuv. Nii et see on teeme üks kõige hõlbamamid teemasid. Ja nii et selles suhtes, teeme, kui rääkida veel nüüd julgeoleku juurde tagasi tulla, siis võibolla, mis on nagu olnud väga üleval, on jah, kõik hübriidrünnakutega seonduv. Ja ma pean ütlema ka seda, et Soomes jälgitakse väga tähelepanelikult, mis toimub Eestis. Et kui Eestis on ikkagi mingigi uudis, mis on seotud kas siis meie piiriga, Venemaaga, meie suhtumisega Venemaasse, hübriidrünnakud loomulikult Milremis toimunud, et see jõuab siin kohe praktiliselt samal sekundil uudistes ja selle vastu on väga suur huvi, nii et ta ei jõua mitte ainult kuhugi kirjaliku meediasse, vaid ikkagi üle uudised näitavad, seda väga korralikult kajastavad.
1: Enne meie intervalgust ütlesite, et Soomes jälgitakse praegu Eestit rohkem, kui meie Eestis jälgime Soomet.
0: Ja selline mulje mul on võibolla pisut jäänud, ilmselt ka sellepärast, et see on lihtsalt ajas nii palju muutunud, et mina mäletan veid need aegu, kui Eestis vaadati väga-väga palju Soome poole, et nüüd on, see on väga palju võrdsem ja ütleme, mis siin on viimaste aegade üks väga suuri teemasid Eesti suunal olnud, oli PISA testid näiteks, et seda analüüsiti siin väga pikalt ja just selles vaates, et mis Eestis tehakse paremini ja kuidas see võimalik on, et Eestis lähevad asjad nii hästi. Nii et sellist nagu heatahtliku huvi Eesti vastu on väga palju ja ma arvan, seda näitas kas või ka ju meie presidendi valimised, kus oli samamoodi Soomest oli küsimusi mitmeid talle. Nii et selline heatahtlik huvi Eesti vastu on suur ja üldse, mis ma olen nagu ise, ma olen nüüd siin aastaega olnud, mida ma olen nagu märganud võibolla, et ükskõik kuhu ma reisin, et see ei ole ainult Helsingis mööda Soomet ringireisides on ikkagi neid Eesti sõpru on nii palju ja inimesi, kes on Eestis õppinud, kes oskavad eesti keelt, et mingil hetkel tekib tõesti selline tunne, et kui omal ajal öeldi, et igal eestlasel on nii-öelda kodu soomlane, Et nüüd vaata, et on vastupidi ka juba.
1: Eestlasi on siin ka ju niivõrd palju. Räägiti vahepeal lausa 100 tuhandest, nüüd uued arvud on kuskil 70 000 ringis.
0: Jaa, vastab tõele, 70 000 ringis. No päris kõik siin koha peal kogu aeg ela on ka need, kes siis reisivad, sest reisimine on niivõrd mugav. Aga see kogukond on siin ja meil on ju saatkonnas, ka me tegeleme väga aktiivselt Eesti kogukonnaga ja meil on eraldi lausa konsulaar osakond, kus 4 inimest tegelevad igapäevaselt Eesti kodanikele dokumentide väljastamise ja nende probleemide lahendamisega.
1: On neil siis probleeme siin Soomes?
0: Ma ütleks, et need probleeme selles mõttes ei ole, vaid lihtsalt kui nad on vaja, neil on uusi dokumente, neil on vaja mingi perekonnasündmusi sisse kanda. Et tegelikult on päris hea meel, et kuigi neid on nii palju, aga neid nii-öelda negatiivse, et meediat ei praktiliselt ei ole, et nad on ikkagi väga head elanikud Soome jaoks ka ja neid üldiselt soomlased ka tunnustavad ja hindavad eestlasi.
1: Tundub, et see võõristus on kuidagi ära kadunud, et eestlased on tulnud Soome. Et nad on juba olnud siin aastaid töötanud, paljudest neist on saanud ka Soome alalised elanikud, nii et ei ole seda võõristust enam.
0: Jaa, kindlasti. Ja noh, mis on ju hästi aruline, on see, et Eesti on ju ise selle ajaga tohutult edasi arenenud. Et Eestist on saanud heaolu riik. Selles suhtes me oleme Soomega täiesti võrdsed ja päris palju on nüüd kirjutatud juba muidugi ka sellest, et Eesti ja Soome hinnad on samasugused, mis tegelikult teatud mõttes ju toobki

0: meid täiesti üksteisel lähemale. Nii et, Eesti ja Soome suhe täna on ju ikkagi, mina hintleksin niimoodi, et see on parim, kui see on üldse kunagi olnud. Et me oleme, jah, me oleme, meil on unikaalne suhe, sest meil on selline kultuuriline lähedus ja me oleme naabrid, aga sellele lisandub nüüd loomulikult see, et me oleme mõlemad Euroopa Liidus, me oleme mõlemad NATO's, et me jagame nagu täielikult oma julgeolekumuresid, me jagame täielikult nägemust Venemast, me oleme mõlemad väga tugevad Ukraina toetajad, meil on ühised huvid Läänemerel, nii et selline nagu üksteise mõistmine ja lähedus on väga, väga suur.
1: Enne kui Soome teemadest edasi räägime Ukrainast, lugesin just täna, et Soome andis erakorralist kiiret abi Ukrainale. Seda ei avaldatud, mis kujul see abi täpselt on, et see on Soome kaitsejõu varudest asjad, mida Ukrainal oli vaja ja see antakse siis kohe, see oli uudistes.
0: Ja täpselt nii ja tegelikult see oli juba 35. abipakett ja eelmine 34. oli alles septembris, nii et see tõesti see... Ukraina abistamine on väga oluline ja samamoodi sellele on Soome ühiskonnas täielik konsensus. Kõik peavad seda vajalikuks ja see sõjaline abi on juba praegu ta on üle 3,6 miljardi, mis on antud.
1: Ja vahel antakse abi nii, et ei teatatagi, mis abi see konkreetselt on. Kuidagi mul on jäänud Soomes käies mulje, et siin inimestel on, vähemalt minu intervjuudest on jäänud selline mulje mul usaldus riigi vastu. Kui antakse abi, siis ei küsita, mis abi see täpselt on, mis summades, nii edasi. Täpselt samamoodi tundub ka kaitseküsimustes, et seda ei arutata kogu aeg, et kui peaks midagi juhtuma, siis riik tegutseb. Ja muidugi soomlased ise teavad ka, et see kaitse on olemas, variantid on olemas, ikkagi paljud teavad, mida siis sõjal tuleb teha.
0: Ja see kaitsetahe on kõrgel, on üle 80%, samamoodi kõrgel on usk NATO-sse. Usk oma institutsioonidesse on samuti kõrgel eelkõige just kaitseväkke, kaitsejõududesse. Mis nüüd puudutab usaldust valitsuse ja eduskonda vastu, siis viimastel andmetel see väga kõrge ei ole.
1: See on nüüd valitsuse vastu, aga just riigi struktuuri vastu, riigi kui sõjaolukorras või hädaolukorras kaitse vastu. See usaldus tundub olevat kõrge.
0: Jah, ma olen täiesti nõus, see on kõrgel.
1: Aga poliitika teema siis, nagu juba eelpool rääkisite, ikkagi see, et heaolu riik Soome on elanud üle oma võimete.
0: See on väga valus küsimus ja tõesti, nii-öelda, see on selline päeva teema, et kuidas nüüd sellest olukorrast välja tulla ja see kindlasti ole lihtne ja nähes ka tõesti see riigi võlg on niivõrd suurt, on praktiselt 90% juba, et mina isiklikult ka Eesti kodanikuna loodan, et ka Eesti riik õpib sellest, et ei saa, kui sa lased selle võla nii suureks, siis on väga-väga raske on seda tagasi tõmmata. Nii et see on kindlasti üks päeva teemasid. Aga noh, mis praegu tänasel päeval on päeva teemasid, on ikkagi ka see nii-öelda eduskunda liikmete kodudes sees käimine, mis sai avalikuks.
1: See on täiesti jahmatav informatsioon, ikkagi otseselt vaadatakse Venema poole.
0: Ja no väga palju sellest mõistetavalt rääkida ei taheta, et peaminister Orpo on öelnud, et ei saa välistada välisriigi mõjutustegevust võib-olla valimisteks valmistumisel suunam. Aga muidugi see on isenesest ikkagi päris tõsine asi. Ja no nüüd politsei uurib seda, muidugi on kaheldav, kui palju on võimalik seal midagi tõestada. Aga jällegi selles mõttes võid vaadata, kui rahulikuks jäi Soome ühiskond, et sellest ei ole mingit hüsteeriat tekinud. Et võib-olla kerge selline murelaine käis läbi kevadel, kui esimesed droonid siia tulid, aga sellega hakati ka kohe aktiivselt tegelema, hakati suurendama drooni tuvastamise võimekust. Praegu on ju lausa, Soome teeb koostööd Rootsiga, Rootsi lennukid ja korvetid on siin, ühiselt valvatakse Soome õhu ja merepiiri. Nii et selles mõttes on, mis nagu minul on jätnud väga hea mulje, et kui on mingi probleem, siis ikkagi see nii-öelda tuvastatakse ja proovitakse hakata kohe lahendusi otsima.
1: Vaadates Soome uudiseid ja tuleme majandusteemade juurde tagasi. Immigratsioon, sisseränne on üks teema. Tööturu olukord arutatakse, et tööturul on vaja küll häid uusi töötajaid, oskustöölisi, aga samas kuidas neid siia saada. Ma mõtlesin neid uudiseid lugedes, otsisin, kas seal on mainitud ka eestlasi, aga eestlastest kuidagi räägite, eestlased on siin juba tööturul pikalt olnud, see on ikkagi kolmanda riigi kodanikest. Ilmselt põlissoomlased on selle toonud ka valimiskampaaniasse, just nimelt immigratsioon Soomesse.
0: Ja immigratsioon on muidugi valimiskampaani osa. Põlissoomlastel läheb väga hästi. Eile tulid just värsked arvamusküsitluse numbrid ja põlissoomlased on tegelikult toetused hetkel teised. Et nad on isegi väga napilt küll, aga nad on nii-öelda peaministri partei kogumuses tees. Et see sisserändajate teema osas ma võin näiteks öelda, et minule on mitmed Soome ettevõtted, kes Eestis tegutsevad, just öelnud, et Eestis on just selle tööjõuga väga hästi ja see on üks nagu põhjuseid, miks nad ka Eestis püsivad.
1: Tööjõuga siis, et Eestis on tööjõudu?
0: Just nimelt Eestis on tööjõudu.
1: Eestlasi siis?
0: Nii eestlasi kui ka vajadusel on võimalik nii-öelda sisse tuua tööjõudu. Ja see on ka põhjus, miks nad Eestis ka siis püsivad või lausa laiendavad oma tegevust. Et, jah.
1: Aga Soomes? Soomes on ju ka võimalus sisse tuua tööjõudu või on see nii terav poliitiline teema, et piiri püütaks juba kinni panna?
0: Lihtsalt Soome bürokraatia on väga palju keerulisem.
1: Samas lugesin, et tahetakse kehtestada uued tingimused, kuidas Soome kodanikuks saada. Nii et see võõraste tulek Soome on tõusnud siin väga kuumaks arutlusteemaks.
0: Põlissoomlased on ju valitsuses. Nii et eks nad on selles mõttes oma poliitikud need 4 aastat ajanud tasapisi. Nii et on teatud piiranguid seatud kindlasti rohkem kui varasemalt on olnud.
1: Kui palju eestlastest, tulen ikka eestlaste juurde tagasi, 70 000 eestlast, need on ikkagi palju, siin seal tööturul räägitakse. Kas neid vaadatakse juba spetsialistidena, paljud siin töötavad arstid ja tean ka teisi spetsialiste või ikkagi rohkem nagu lihtsa tööjõuna?
0: Raske öelda, eks sõltub sellest kellegast küsida. Et ma ütleks nii, et võibolla kui rääkida nii-öelda vanema põlvkonna soomlastega, et siis kindlasti ikkagi eestlast nähakse eelkõige ehitajana nii-öelda. Aga võibolla kui rääkida noorematega, siis see pilt on kindlasti palju, palju laiem. Ja eestlased muidugi on, ka ehitajad on ju tegelikult tööjõuna väga vajalikud ja väga tunnustatud. Ja vahepeal siin Soome majandus oli halvas seisus, siis võibolla ei olnud nii palju tööd, aga praegu on selgelt näha, et Soome majandus on tõusmas. Ja lõpuks seal hulgas on tõusmas ka ehitussektor. Nii et see toob jälle eestlastele tööd. Lisaks sellele on ju siin väga oluline on jäämurdjate ehitus. Soome on saanud mitmeid olulisi tellimusi USA-st ja Kanadast. Et ega seegi pakub tegelikult eestlastele tööd. Ja üks asja on muidugi need eestlased siin koha peal, mis on väga oluline, aga tegelikult on Eesti ja Soome majandused on ju niimoodi läbi põimunud. Et väga paljudel Soome tehastel on Eestis oma üksus, kes siis toodab midagi, mis on tarneahela jaoks absoluutselt hädavajalik. Ja sellist tüüpi koostööd on massiliselt ükskõik mis valdkondades. Nii et sellist, kui nüüd küsida, et mis näiteks on saatkonna roll äridiplomaatias, siis väga palju asju juhtub juba, ma ütlen, need asjad juhtuvad iseenesest, sest iga asja taga on kellegi töö ja vaev. Aga saatkonnana me püüame võibolla ka anda natukene sellist jõudu juurde nendele valdkondadele, kus ei ole veel väga tihedat koostööd ja ma eriti tooksin välja just see kaitsetööstuste koostöö. Et kui meil oli siin kevadel oli president Karise riigivisiit, siis meil oli Tallinnast kaasas suur äridelegatsioon just kaitsetööstusele keskendunud ja hästi hea meil on öelda, et see on tegelikult ka annud juba esimesi nagu tulemusi.
1: Laupäeva hommikul räägime siin saates kultuurist, Eesti-Soome kultuurisidemed. Kuidas Eesti praegu Soomes silma paistab?
0: Soomlaste jaoks on Eesti väga oluline kultuuririik nii-öelda. Ja sellest aastast ma võib-olla tooksin esile 3 suuremat sündmust. Kõigepealt on Oulu on Euroopa kultuuripealin ja Oulu selle programmi raames oli fotograafis ka näitus. Mäng, mida käis külastamas ka näiteks Soome president Stubb. Nii et see oli väga-väga hea koostöö fotograafiskalega esimest korda sellist koostööd teha, et ma olen täiesti kindel, et see jätkub. Siis ma tooksin välja skulptor Edith Carsoni näituse Kiasmas, mis oli jällegi väga suure tähelepanu sai Soome meedias ja loomulikult rahama etendused Tamperes. Jällegi väga suure tähelepanu Soome meedias, nii et seda kaudu on tegelikult võimalik seda Eesti mainet ja kuvandit kujundada. Nii et selles suhtes kultuuri tähtsus tegelikult ei saa kindlasti alahinnata. Ja järgmine aasta näiteks on tulemas Soome kõige olulisemale ooperifestivalile. Savonlinna tuleb Estonia, mis on jällegi väga, väga suur ja oluline ja saab kindlasti väga palju head meediakajastust.
1: Niimoodi me elame siis, kaks naaberrahvas siin lahe erinevatel kaldadel, Eesti suursaadik Soomes, Janne Jõesaar-Ruussalu, aitäh selle intervjuest, aitäh selle sissevaate eest. Tõesti, nii palju huvitavaid teemasid, millest me ei tea, sest me ei jälgi Soome elu, kuigi Soome on nii lähedal. Ilusat laupäeva teile ja kuulajad, teile pakume veel ühe laulu, mida Soomes praegu palju kuulatakse.

0: Hommikukkus. Neeme Raud siin.
1: Ma ei salga, et mulle meeldivad suured ooperiteatrid ja meile kõige lähem suur ooperiteater, kus, kui mõtlen, olen alati saanud just suure maailmaklassi elamuse, on Helsingis, Soome rahvusooper ja palett, mille repertuaari puhul on huvitav ka see avatud pilk maailmale ja uued asjad, mida mujalt siia tuuakse või siin lavastatakse. Nii et vaikselt on Helsingi ooperisaal muutunud minu jaoks juba üha kodusemaks ja leian end siin üha sagedamini. Ka eile, kui vaatasin väga huvitavat ameeriklaste Mason Batesi ja Mark Campbelli nüüdisooperit meie tänast maailma nii tugevalt mõjutanud figuurist Apple'i loojast Steve Jobsist. The Revolution of Steve Jobs on ooperi pealkiri, R on pealkirjas sulgudes, seega võib lugeda ka Evolution of Steve Jobs. Väga huvitava helikeelega ooper, mille tellisid koostöös lausa kolm USA ooperiteatrit, Santa Fe ooper, Seattle ooper ja San Francisco ooper ja et Helsingi etendusest salvestust ei ole, siin teile kuulamiseks ja tunde tekitamiseks, millest jutt katke Santa Fe etendusest, see salvestus sai 2019. aastal ka Grammy auhinna.

Paljud on tahtnud maailma muuta. Steve Jobs muutiski seda. Meisterlik turundaja, kes mõistis uhka materialismi, elas vastuolulist kaksikelu, oli ühtaegu kütkestav ja ligipääsmatu, empaatiline, samas väga julm, meditatiivne ja väga rahutu. Paradoks. Ta aitas meil kõigil omavahel ühenduses olla, ehitades samal ajal oma enda emotsioonide ümber just kui müüri. Geniaalne end raskesti mõistetav Steve Jobs leidis alles oma elu lõpus võimaluse vaadata enda sisse. Ja just Jobsi elu viimastel aastatel alanud otsingud oma sisemise tõe leidmiseks ongi temast rääkiva uue ooperi keskmes. Muusikas on koos elektroonika, elektroonilised helid, kitarr ja rikkalik ooperi orkestratsioon ja huvitav on seegi, kuidas lugu jutustatakse läbi stseenide Jobsi elust, kuid need ei ole kronoloogilises järjekorras, vaid üsna läbi segi tuues alati musta kõrge kraega särgiga mehe keerukuse veelgi selgemalt vaatajani. See oli väga haarav ooperi õhtu eile ja ma ei hakka seda ümber jutustama siin, kel huvi Helsingis saab seda ooperit veel kaks korda sel hooajal vaadata, kuid kaks asja, millele saalis olles veel mõtlesin. Et ooper ei pea olema tunde ja tunde kestev. Tunni ja 40 minutiga sai selle loo väga heade solistide, koori ja muidugi orkestri ning minimalistliku, kuid leidliku otse kui pikselitest koosneva pidevalt liikuva dekoratsiooni abil väga hästi ära jutustada. Ja jutustada nii, et see ei olnud pikkade piinlevate sisemonoloogidega õhtu, vaid praeguse arvuti ajastu rahutu aju jaoks piisavas tempos areneva tegevusega ooper. Ja teine mõte, huvitav, kuidas see Steve Jobsi ja Apple'i maailmavallutuse lugu võis resoneerida soomlaste peades, oli ju nende Nokia ühel hetkel absoluutses maailma tipus, kuid siis tuli langus, kuna Nokia ei suutnud mobiiltelefonide mini arvutiteks muutumisega sammu pidada. Igatahes ooperi elamus siit Helsingist või ütleksin juba järjekordne ooperi elamus Soome rahvusooperist.

0: did your best work in the second 10 years.
1: We all did our best work.
2: See oli katke ooperist, mis räägib väga vastuolulise maailma muutnud mehe Steve Jobsi loo. Teile siia selle saatetunni punktiks, aga veel üks Soome hetke kuulatumaid lugusid. Süda on rikkis, laulab Alisa Syrje.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul, kellega veel ei ole kohtunud. Tänase saate panen kokku Helsingis, aga selle saatetunni teemad viivad meid Pariisi, kus just lõppes järjekordne moenädal. Räägime, mis siis olid selle kõrghetked Anu Merilaga. Ning Heili Sibrits, Postimehe nädala peatoimetaja, tuleb stuudiosse, et rääkida intervjuust, mille ta just tegi Sirje Karisega. Kuni esmaspäevani on Sirje Karis Eesti esimene leedi. See intervju, nagu kuulsin, Heili käest tuli väga huvitav. See on tänases Postimehes nädalas, aga siin raadios saame hommikul ka sellest väikese ülevaate. Ning kohe, kui kuulame ära esimese laulu, siirdume Rakverre, sest seal esietendus eile õhtul väga huvitavas kohas väga huvitav lavastus, mis kõnetab just praegusel ajal, kui me räägime vaimsest tervisest, on vaimse tervise kuu, täna on ju rahvusvaheline vaimse tervise päev ja selle näidendi üheks peategelaseks on psühhiaater. Hetke pärast kuulete lähemalt.

0: aga nüüd kutsume teid väga huvitavasse kohta. Helistasin Rakverre, kus Linnuse konvendi hoones esietendus eile. Uus etendus Agnes Day. Selle lavastas Rakvere teatri loominguline juht Peeter Raudsepp, kes on ka liinil. Tervist!
1: Tere, tere!
0: Täna on ülemaailmne vaimse tervise päev. Oktoober on vaimse tervise kuu ja teie etenduses on üks peategelane psühhiaater, kes saabub nunna kloostrisse just, et anda ühe noore nunna noviitsi vaimsele tervisele hinna. Väga, ma ütleksin, õigeaegne etendus sellisel ajal.
1: No siis on lihtsalt elu kätte mänginud õige aja ja õige etenduse. Nii see on, jah, et see on väga selline südamesse minev lugu ja mis kõige tähtsam, et see ei ole triviaalne. Et seal lähevad omavahel vastamisi siis selline teaduslik ja religioosne nägemus teistugusest inimesest, kellel on ühtepidi nagu psüühilised häired, trauma tagajärjel ja teisalt on ta ka siis seotud kõrgemate reaalsustega teise arvamuse kohaselt, et see võitlus seal käib ja õnneks on näitekirjanik lõpplahenduse teinud sellise, mida ma arvan, et vaataja ära ei arva.
0: Laval on kolm naist, Ülle Lihtvelt, Tiina Mälberg ja Luisa Lõhmus.
1: Ja just nimelt, et kaks meie teatri raudvarasse kuuluvad näitlejannad, keda on alati hea meel koos laval näha, kes siis mängivad siis neid vastaslikke karaktereid, et Ülle Lihtvelt mängib baptissi ja selle kloostri siis juhatajat. Tiina Mälberg mängib seda kohtupoolt määratud psühhiaatrit, kes siis tuleb siis selle naise süüdivust seal siis selgeks tegema. Ja Luisa Lõhmus juhuste kokkusattumisel siis külalisena selline noor tõuse tähte Eesti teatritaevas ja ma arvan, et tema siis selle nimiosalise Agnesena, et ta teeb ikka sellise rolli, et mida tasub vaadata ja mis ma loodan, et jääb talle ka üheks teetähiseks edaspidiseks.
0: Teema, mida te lahkate laval, on tegelikult siin Eesti mõttemaailmas ka läbi käinud naine, keda süüdistatakse oma vastsündinud lapse mõrvas. Nii et see on see, mida psühhiaater tuleb sinna uurima.
1: Just nimelt, nii see on, jah. Et seal on ka siis olemas jah, see kriminaalne süžee kõige selle all, et kes selle vaese vastsündinud lapse siis ikkagi tappis ja kuidas see kõik seal oli. Aga see on ainult ükski kiht selle loo juures. Jah, et teised kiht on siis see vaimse tervise kiht ja kolmas on see, et missugusi seletusi me üldse nähtustele ja kogu oma elule anname.
0: Minu jaoks tõmbas kohe see esietendus tähelepanu, kuna mängukoht on nii eriline Rakvere Linnuse konvendi hoone. See kuidagi tekitab juba tunde, et seal peab midagi erilist toimuma, et sinna võtad juba nagu oma moodi palverännaku ette.
1: Ja see Rakvere Linnus on väga huvitav vaatamisväärsus ja inimesed, kes siia tulevad, et ma annan nõu natuke nendel aega võtta. Et siin linnus pakubki enne etendust võimalust ka ekskursioon teha siin selle linnuse ala peal ja näha seda linnuse erinevaid ruume asju. Igati sobiv koht kaasaeks nunnakloostri kujutamiseks.
0: Ja tuleb öelda siia juurde sedagi, et see lavastus mööda Eesti teatrisaale rändama ei hakka. Rakvere teater sõidab ju palju ringi. Seda saabki näha ainult Rakvere linnuses.
1: Nii see on, jah, et praegu küll nüüd see esimene set neid etendusi, et need on praegu küll välja müüdud, aga nüüd lähinädalatel tuleb müügile ka siis uue aasta set neid etendusi, et tasub meie koduleheküljel käia ja õigel ajal piletid soetada, et sina pole ainus, kes on huviline, et selline huvitav asi on toimumas, et neid teatruhuvilisi on meil teisi ka, kes on õigeaegselt pileti muretsenud ja tulevad nüüd siia.
0: Kahjuks ise ei saa nüüd kohe alguses seda etendust ära vaadata, aga vähemalt väikese mentaalse märgi oma teatrikaardile tegin eelolevateks kuudeks siis uueks aastaks, et tuleb Rakvere sõita ja Linnuse konvendi hoones see etendus ära vaadata. Kas Rakvere Linnuse konvendi hoones on ka varem teatrit tehtud?
1: selles konvendihoones ei ole, aga siin juba aegu tagasi on siin linnuses ikkagi olnud erinevaid päris märgilisi lavastusi, et Roman Baskin tegi kõrval olevas siseruumis, mis on suurem, tegi kunagi Hamlet, ja kunagi 90-ndatel veel tegi Rakvere teater siin, kui see ei olnud üldse veel korda tehtud, et oli kõik selline päris selline risu all siin veel asjad ja siis tehti siin Macbeth ka Shakespeare'i oma.
0: Kui suur see konvendisaal on?
1: Ta ongi 90 kohta. Et...
0: Peeter Raudsepp, Rakvere teatri loominguline juht ja uue etenduse Agnes of God, inglisekeelne pealkiri on nii, eesti keeles Agnes Day, lavastaja. Loodame, et see saab menukaks tükiks Rakveres. Kohtupoolt määratud psühiaater saabub nunnakloostrisse, mis on Rakvere linnuse konvendi hoones, et anda hinnang noviitsi vaimsele tervisele, keda süüdistatakse oma vastsündinud lapse mõrvas. Igatahes tundub kõik väga põnev ja põnev etendamiskoht. Kõike head!
1: Kõike head! Aitäh!

0: Kuku Raadio. Pidu teie raadios eneses. Neeme Raud siin.
1: Jälle on väljas kuldne sügis ja jälle need pildid meie telefonides, arvutiekraanidel, teleekraanidel, ajakirjades, ajalehtedes, moeshowd New Yorkis, Milanos, Londonis, Pariisis, jälle need modellid, kes käivad. Ja Anu Merila on mul siin kõrval. Selle aastal tekis mul kuidagi eriliselt see küsimus, et me vaatame neid uusi rõivaid, mida kantakse ja siis tulevad kriitikute arvamused, et see ei olnud nii huvitav ja teine ei olnud nii huvitav. Ja kõik see kuidagi kordub ja kordub ja kordub aastast aastasse ja kellel seda kõike vaja on?
2: No aga oleme ikkagi positiivsed, et kui sa ütlesid, et, no, et väljas on need kirjud lehed ja nii, et aga hellitagem ennast siis, hellitagem hinge, nautigem praegu looduse hääbuvat ilu ja mõelgem sellele, et juba me räägime kevadest, et see on ju väga ilus. Ja siis, kui nüüd mõelda, et see on korduste kordus,
1: siis need moedemonstratsioonid olid kevadise moedemonstratsioonid.
2: Ja just nimelt, aga nii palju on muutunud, et kui me nagu mõtleme nendele moedemmidele, siis esiteks on ju publik muutunud, et see, mis moodi praegu tullakse seda moedemonstratsiooni vaatama, see esimene rida on ju nädalaid vaeva näinud sellega, mis moodi nad tulevad moodi vaatama, et neil on ju jalas kingad, mis tegelikult ei ole käimiseks, vaid ainult istumiseks, neil on võibolla laenatud ehteid kuskilt juveelibutiikidest, neil on ju juba sama head rõivad seljas kui need, mida hakatakse näitama. Neil on kõik olemas, aga naistel on see soov olla nagu vaadatud ja välja paista. Ja siis seal publikuses on ka need inimesed, kes võibolla on niisugused vanarahastiili esindajad, kes ei pruugi silma paista, kes võivad seda kõik endale lubada. Nemad ei vaja tähelepanu, sellepärast, et nemad teavad, kes nad on. Nii et see publik nagu jaguneb kaheks.
1: Publik on tegelikult ju üle kogu planeedi, sest need fotod New Yorkist, Milanost, Pariisist, Londonist lendavad ju sekundiga üle kogu maailma ja kõik jälgivad neid ja jälgivad eriti sageli inimesed, kes teavad, et nad iial ei saa neid rõivaid endale lubada, sest nad on tohutu kallid, aga see on nende jaoks põnev.
2: See on nende jaoks põnev ja tegelikult peab see moe show olema ikka niivõrd palju huvitavam, et need kuulsused seal esireas ei tule meeldegi, kui sellele showle pärast tagasi vaadata. Ja mida me siis ootame? Me ootame tegelikult moe showdes seda, et sellel oleks mingigi suhestumine päris eluga. Ja näiteks, et kui need rõivad, mida seal näidatakse, et kui nendega minna tänavale, kas või meie näiteks mängime kaasa, et me ei näeks naeruväärsed välja. Et nad ei oleks liiga eksperimentaalsed. Ja mis praeguses ajastus on nagu üleliigne või kohatu, on need liiga pidulikud rõivad. Sellepärast, et noh, me elame nüüd ja praegu ja me teame, mis toimumas on. Moeshowd, kui niisugused jagunevad minu mõelest kaheks, on need, mis on nagu kultuurisündmused ja on need, mis on lihtsalt tavalised pret-a-porter moeshowd. Ja üks kultuurisündmus toimus selle nädala alguses, see on Elli Moemaja kevad-suvine kollektsioon ja see oli oodatud. See oli väga oodatud sellepärast, et Mathieu Blazy on nüüd olnud Chanel'i Moemaja loovjuht aasta ja oli ju väga põnev, et milline siis näeb välja see tema järgmine kevad-suvi. Seekord oli külalisi vist 2200 või väga-väga palju ja algas see pihta. Mulle väga meeldis, mis moodi see oli üles ehitatud. Me saame ju kõike nüüd YouTube'is, eks ole, ise vaadata. Algas see De Villi mereäärse meeleoluga. Me kuulsime nagu lainete laksumist, niisugust rahulikku loodushääli. Linnud just kui lendlesid merekohal ja see saal oli samamoodi niimoodi dekoreeritud, et laes olid suured kuldsed linnud, mis olid siis pistrikud. Mathieu Blazy vaates ja siis hakkas kostuma Nicole Kidmani hääl ja ta luges muusikasaatel Virginia Woolfi Kas Orlandot või Tuletorni juurde ja ta jutustas hommikust, kevad hommikust, kus ploomipuud õitsevad, misilased askeldavad seal valgete õite kohal ja inimene ärkab ja naine mõtleb, mis on elu, mis on elu? Viskas selle küsimuse õhku. See on väga sobiv, et see oli Nicole Kidmani jääl, seepärast, et tema on ju mänginud filmis Tunnid Virginia Woolfi ja saanud selle eest ka Oscari. Ja siis tulid need esimesed mannekenid. Nii et see meeleolu oli juba nii nii ülev, nii elektriliselt põnev, et see, kes istus esireas, ei olnud enam üldse oluline. Ja tulid need naised ja nad olid kuidagi nagu päriselust naised. Nad ei olnud väga meigitud, nad olid väga maitsekalt riides. Neis oli niisugune väärikus, mitte see, et vaata mind, et kuidagi sa vaatasid seda ja sa mõtlesid, ma tahaks seda, ma tahaks seda, ma tahaks seda. Ja modellid olid väga erinevates vanustes. Ja siis korraga hakkas kohale jõudma see mõte, kuidas see kollektsioon oli üles ehitatud, et Mathieu Blazy empaatiliselt oli mõelnud nagu Chanel'i enda eluloo peale. Ja ega siis Chanel ei jooksnud ju ringi hommikust õhtuni kostüümist. Tal oli ju väga mehelike rõivaid, nagu me teame. Ja see oli umbes niimoodi, et ega siis moes ei ole ainult üks maitse, et ka üks sama naine on nagu erinevate tujudega. Kord ta tahab kanda kostüümi, kord ta tahab kanda pükse, siis jälle kleiti. Iga see asi, mis oli ju tegelikult väga viimistletud, terviklik, mitte etteaimatav, aga siiski nagu väga põhjendatud huvitav, oli niisugune, et seda oleks tahtnud nagu maalida, sellepärast, et nende lihtsate kostüümiakkide juures olid näiteks kõik nööbid erineva suurusega, seal oli väga palju ehteid, nii et selles lihtsuses oli nagu nii palju avastamist ja mis mulle kõige rohkem meeldis, et see muusika läks järjest rõõmsamaks, nii et kokkuvõttes oli see nagu lõbus, headujulne ja modellid naeratasid, neile meeldis seal kõndida. Kogu see tervik oli kuidagi niimoodi, et ta oli kultuurielamus.
1: Nii et Mathieu Blazy nime peaksime kõik meelde jätma, kui me räägime praegus aja moe kuningatest. Tema on nüüd aastaga tõusnud täiesti kõrgele troonile, kui siin meenutada ajaloos suuri nimesid Yves Saint Laurent, Christian Dior, Tom Ford. Blazy praegusel aja hetkel on umbes nende tasemele tõusmas.
2: No ja ta kannab tiitlit loov geenius ja huvitaval kombel on tema looming, ta on teinud selle Chanel'i brändi nii kiiresti enda omaks ja ta on justkui veel lähemal Coco Chanel'ile, kui oli Karl Lagerfeld. Ta kuidagi, ma ei oska öelda, ta on kuidagi empaatiliselt suhtub kõigesse sellesse, mida see moema endast on kujutanud ja muidugi ta räägib lugusin, nii et juba esimesel modellil oli käes Chanel'ile isiklik käekott aastast 55. Nii et niisugused väiksed vihjed ja see Virginia Woolfi tekst, ta on nii ideede küllane või väga-väga huvitav ja muidugi ta on tulnud Bottega Veneta brändist. Juba seal ta püüdis luksust just nimelt tuua argirõivastesse. Ta näitas, et see tavalised lihtsad riided ongi luksus, kui nad on hästi tehtud, kui nad on kvaliteetsetest materjalidest, nii et me ei pea nagu mõistatama, mis see on. See, mis on meie ümber.
1: Ja Mathieu Blazy geenius väljendub ka selles, et Chanel'i moepoodide uste taga seisavad järjekorrad. Kaubad on seal juba ette välja müüdud. Ma lugesin just ühte arvustust sellele esmaspäevasele moeetendusele, et kõigil modellidel, iga rõivapaari juures olid täiesti erinevad kingad. Ta on disaininud niivõrd palju erinevaid kingi ja neid kingi maailmas lausa rabatakse. Et kõigel sellel on ka rahaline mõõde. Praegu ju räägitakse palju sellest, et kõrgmood on muutunud nii kalliks, kes seda endale lubada saab. Chanel on tekitanud jälle selle värina, et on olemas see kirg, ma tahan endale lubada see desire, nagu öeldakse. Et ma panen raha kõrvale ja siis ostan midagi Chanelilt.
2: Jah, sellepärast, et see on nagu kuidagi praeguse elu ka väga hästi suhestuv mood, et näed...
1: Ilus ka.
2: No see on väga ilus ja sa vaatad neid naisi erinevas vanuses, neil on nagu päris elu, neil on kindlasti huvitav töökoht, neil on kindlasti lapsed, nad elavad nagu normaalselt naise elu, et siin ei teki seda küsimust, et kuhu sa nende riietega lähed, et oli ju ka teoori. Moeshow ja Jonathan Anderson on ju samamoodi loov geenius ja praeguse aja imelaps ja tema kujutas järgmist suve ette sifoonis. Nii et see oli väga ilus vaadata. Nii et kõik klassikalised Christian Diori, need kaharad seelikud, siis väikesed jakid, kõik sifoonist, kõik nii kerge, kõik läbipaistev limonaadi kollast, siis ele roosat, ele rohelist, imeline. Ja sa vaatad seda sifooni merd ja hakkad mõtlema, aga kuhu see seltskond siis nüüd läheb nende riietega. näiteks, ma ei tea, sonette lugema, siis õhupalle täis puhuma, sefiirikooke sööma, et noh, ühesõnaga, kõik on ilus, kõik on visuaalne, aga kellele? Kus on see seltskond? Kas me tunneme kedagi, kes sellist elu elab? Läheb lihtsalt parki jalutama sifoonist riiates. Et noh, ühesõnaga, ei maksa üle mõelda, ei maksa nagu seda publikule meeldimise nimel luua midagi, millega lõpuks tavalisel inimesel, isegi unistustel, on raske kohta leida.
1: See Chaneli moeetendus tõusis teistest nii kõrgele esile, kõik ootasid seda ja see pälvis taas ülistavad hinnangud, aga need kõik kümned teised showd, kus on jälle kümned modellid, kümned uued rõivad, võt see kõik tekitab ikkagi tunde, et kellele kõrgmoodi ostetakse vähem, kõik see on väga kalliks muutunud, et kellele, maailmas on nii palju juba asju.
2: No kui on huvitav idee, siis on ikkagi ka...
1: Aga ideid tundub, et ei ole huvitavad. Moe kriitikud ka annavad suhteliselt leigeid ja negatiivseid hinnanguid. No nii, sai see suur moe jutt selleks sügiseks räägitud palju huvitavaid ideid. Mina ikka oma skeptilisusega, et kellel seda kõike vaja on. Samas, kui mõelda moest ja see küsimus võib tekkida, et miks seda kõike jälgida. Esimene visiitkaart meil kõigil inimestel on see, mis meil seljas on. Ja me kõik tahame mingisugust inspiratsiooni. Tegelikult see suur moe karussel, üks selle suur eesmärk on ju pakkuda inspiratsiooni. Me kõik neid rõivaid ilmselt osta ei saa, paljud meist ei saa osta, need on müstiliste hindadega tuhandetes ja tuhandetes. Aga inspiratsiooni, lihtsalt kuidas siis seda oma esimest visiitkaarti oma välimust igapäev koostada.
2: Jah, ja on ju uuritud näiteks ka loomariigist loomi, et kes on need, kellel on kõige kirjum sulestik või siis paabulind oma uhke sabaga.
1: No, mul tekib kohe siin selline inimloomariigist võrdus, et mida vanem daam, seda värvikam kostüüm. No niimoodi võib selle ütluse tõlkida.
2: Aga see kõlab juba väga hästi. Sellepärast, et on siis järeldatud, et see mood, see ei olegi ju nagu kõigile. Et tegelikult see ilu ka tegelemine nõuab nagu lisaenergiat ja see on nagu tugevate isendite omadus loomariigis ja ka ütleme nii, et tugevate inimeste ja võimaluste rohkete inimeste harrastus inimeste seas. Ja kui me mõtleme, et mis on siis ilu, et kas see ilu on siis kõige kallim kleit seltskonnas, kindlasti mitte. Kas ilu on see, kui inimene kannab kõige pikemaid küüsi, kõige pikemaid ripsmeid, juukse pikensi? Kindlasti mitte. Mis see ilu siis on?
1: No sa kirjeldad, siin tundub, et Dolly Partonit.
2: Dolly Parton on püha.
1: Nii et... Temal olid just kõik nii küüned kui ka juukse pikendused kui ka ripsmed.
2: Aga mina mõtlen, et see ilu on just mingi enese teadlikus, enese väärikus, naine, kes ei pea kellelegi mitte midagi tõestama. Kes teab, kes ta on, kes teab, mis talle sobib ja no, kõige ilusam värv ongi see, mis siin nagu kaunistab. Ja võibolla ma ütleksin, meenutaksin Chaneli tsitaati, et kui ta keegi ütles, et vaata, mis ta sulle sinu kohta ütles, siis tema ütles, et mind see absoluutselt ei huvita. Mina tema peale ei mõtle mitte kunagi. Nii et miks me peaksime püüdma kõigile meeldida? Hea on see, kui me ise ennast hästi tunneme.
1: Ja siin laupäeva hommikul ei tahame olla seksistlikud, see moeteema laieneb täpselt samamoodi ka meestele, kes tahavad ju ka hästi välja näha. Ma lugesin just ühte statistikat, et võrreldi meeste ja naiste enese hinnangut selle kohta, kuidas ma välja näen. Ja meestel on mäe kõrguselt kõrgem see enese hinnang. Enamus mehi leiab, et ma näengi hea välja ja tegelikult tunneb selle moe vastu ka huvi, nii et see ei ole ainult naiste teema.
2: Ja mina lugesin väga huvitavad artiklid, kuidas kaks noormest rääkisid, et neid inspireerib nende vanaisa. Et vanaisa, kes on alati kannud korrektset ülikonda ja samas ka Levi'si Texaseid ja siis ka Ralph Laureni polosid ja kudumeid ja et noh, nutta või naera, neile sobivad need asjad ka, mis on olnud nende vanaisal.
1: Kellel, kõik kordub.
2: Ja kellel oli ilmselgelt väga hea maitse. Nii et see tundub jälle siuke elu terve suhtumine.
1: Anu, suur aitäh sulle. Väga põnev jutt tuli täna paljudel teemadel. Aitäh, ilusat sügist.
2: Ilusat laupäeva.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Üle kuu aja on jälle siin saates hea meel öelda tere laupäeva hommikust, Heili Sibrits.
2: Tere hommikust kõigile ka minu poolt.
1: Sa tegid päris huvitava otsuse ja võtsid septembris, kui meil meedias on uue hooaja algus, elu pärast suve hakkab täistuuridel uuesti käima. Sa võtsid kuuks ajaks puhkuse, et praegu on meil vaimse tervise kuu ja täna just laupäeval vaimse tervise päev kogu maailmas, siis tegelikult tahaksin alustada just sinu puhkusest. Paljude jaoks tundub see ilm võimatu. Septembris algab puhkus. Nüüd oled sa puhanuna tagasi ja huvitav maailm ei jäänudki seisma, kui siin ei olnud Postimehes nädal, mida toimetajad ilmus ikka edasi.
2: Ja see on siuke väga keeruline asi, mida sa praegu minu käest küsid sellepärast, et mul on väga raske võtta puhkust just sel samal põhjusel, et tekib siuke tunne, et aga võibolla maailm jääb seisma, ma olen asendamatu, kuigi ma tean, et ma ei ole asendamatu, ma alati suudan oma töid jagada mitme inimese vahel laiali, aga tegelikult on niimoodi, et jah, septembris algab hooaeg, aga Eesti kultuurielu on igal kuul nii tihe, et üks kõik, mis kuul ma võtan puhkust, siis mul on siuke tunne, et mul jäävad väga paljud asjad tegemata, käimata edasi. Ja kui ma puhkuse võtsin, siis septembri esimesel nädalal ma ei suutnudki nagu aega maha võtta. Ma käisin Tartus näitustel, ma käisin Tartus teatris, draamafestivalil ja siis ma sain aru, et kui ma kohe Eestist ära ei sõida, siis ma kõik see 4 nädalat teen seda, et ma käin ja tegelikult ei puhka. Sest puhkus tähendab seda, et sa pead oma rutiinides väljas olema. Ja kuna minu elu on koosneb väga headest rutiinidest, teater, muusika, kontserdid, on ju näitused, filmid, et aga ma pidin sellest välja saama, siis ma sõitsin Montenegrosse, olin seal mõned päevad ja siis

0: õnnelik.
1: Ma olin õnnelik. See loomulikult alguses ehmatas ja see on kallis ja halb, et see niimoodi. Aga siis, kui ma olin sunnitud olema elust eemal ja noh, Montenegros ma ei hakkanud uut telefoni ostma või mingit asendustelefoni ei olnud kuskilt saada. Õnneks mul oli elukaaslane kaasas, et, või et temal oli telefon, et mul siiski oli info mingisugune olemas. Aga jah, et siis ma sain aru, et kui ma ise ei suutud aega maha võtta, siis vaa vana jumala jutumärkides andis mulle selle võimaluse või selle, et noh, Heili, võta nüüd aeg maha puhka. Ja tänu sellele ma need 3 nädalat puhkasin ja ma tunnen ennast fantastiliselt, et ma julgustan kõiki ikkagi tegema neid otsuseid ja ütlema endale, et stopp, ma ei pea olema kohe tubli tüdruk, ma võin ka olla tubli tüdruk ise endale ja puhkama ja võtta see aeg, mida sa ise endale tahad.
0: Täna räägitakse vaimsest tervisest palju, kuna on sellele pühendatud päev üle maailma ja ühiskonnas räägitakse meil tegelikult vaimsest tervisest päris palju pidevalt. Sellest, et ei osata aega maha võtta. Ütle, kui sa nüüd puhkusel ei lähe, kuidas sa olukorras, kui ei ole nüüd pikka puhkust ees võimalik planeerida, kuidas sa olukorras, kui tööstress on kerkinud üle teatud taseme, tunned seda juba, et kergelt hakkab käsi värisema, sest nii palju on vaja teha, kuidas ennast maandad?
1: Mul on 2 asja, muusika, kontsertitel käimine. See aitab mul rohkem maandada kui siis teatrietendused, sest muusika mõjub kehale natuke teistmoodi ja see aitab niimoodi ära minna ja loomulikult looduses olemine. Aga üks asi, mida ma pean õppima, on see, et ma lihtsalt ei tohigi lasta sellel töökoormusel niukseks tõusta, et peab ütlema ei ja mingid asju vähendama, aga see on väga keeruline. Ja nüüd ma üks asi, mis mul selle suve jooksul on veel enda elus hästi suur saavutus, ma julgen välja öelda, et ma ei osanud vahepeal raamatuid lugeda. Selles, et ma tahtsin, ma võtsin neid kätte, ma proovisin, ma ossin neid, kõik see, mis peab käima, aga kui ma võtsin raamatu kätte, siis mu aju ei suutnud keskenduda, mul oli kogu aeg see keskendumise raskus, et ma tahtsin sinna mobiili minna, vaadata, mis seal Facebookis on, mis seal uudistes on, mis seal meilis on, on ju kõik see ja mul oli üli raske tegelikult 2 aastat ja ma nagu häbenesin seda, et kuidas sa siis ütled täiskasvanud inimesena, et sul tegelikult nagu veel kultuurihuvilise inimesega, et sul on raskusi raamatuid lugeda. Aga nüüd sellel suvel ma sain sellega hakkama ja nii fantastiline on istuda raamat käes ja olla selles raamatus sees ja lugeda. Näiteks ma lugesin Voldemar Pansu 64. aastal kirjutatud naljakas inimene jutustuste kogumikus või elulisi tähelepanekuid. Fantastiline, eesti keel, head tähelepanekud Pansul. Ma nautisin iga lehekülge ja soovitan kõigil.
0: Aga täna oled sa siin koos värske postimees nädalaga ja tänase lehe jaoks käisid just mõne päeva eest tegemas väga olulist intervjuud kuni ülehomseni esmaspäevani meie esileedi Sirje Karisega. Ta tundub nii 2 jalaga maa peal olev daam, et tema jaoks, no mulle tundub, et ei ole ilmselt ülisuur muudatus see, et ta nüüd astub välja elust, kus teda ümbritsevad turvamehed ja abid ja tagasi eraellu.
1: Ja see pidine nagu välja astumine ei valmista talle mingit probleemi. Ta ootab seda, ta väga tahaks seda sammu teha, sest mis oli tema jaoks nagu keeruline, see vastupidemine astumine. Tegelikult ma ütlen niimoodi, et mul on koos sinuga ka olnud 2 korda võimalik olla Euroopas ja ka Ameerikas tegelikult koos presidendi paariga. Ja see, kus Alar Karis ja Sirje Karis kugi ruumi astusid, kui nad seal nende vastuvõtetega suhtles ja edasi, siis mul ei alati pilk peatuma Sirje Karisel, sest temas on mingi selline autoriteetsus, heas mõttes võim enda oskus kehtestada ja samas on ta hästi soe, hästi avatud, intelligentne ja nagu näha, et ta on nagu väga keerulistes situatsioonides ka hästi kompetentne ja ta ei lähe krampega, ei väsi kunagi, et ta sai 70-aastaseks ja ta kannab väga uhke pükskostüüme, kleite, jakke, aga ka konsakingi ja käib nendega on ju ühelt vastu võtult teisele ja särab. Ja mind hakkas huvitama väga, et mis elu see 5 aastat Sirje Karise jaoks oli. Et kes ta tegelikult selline on? Ja see intervju, mis postimes nädalas nüüd see ilmub, ei keskendugi ainult sellele, et mida see 5 aastat oli, vaid ma tahtsin aru saada, kes on Sirje Karis inimesena. Kui eesti keeles kõlab see natuke valesti, sest see on nagu toor tõlge sellest inglis keelest, aga ma tõesti olen inspireeritud Sirje Karisest, sest ta on nii äge inimene. Ja see, kuidas ta tegi valiku, millist, kasutan siin sõna ohverdamist, nõudis see, et ta hakkas presidendi prouaks, see tuleb sest intervjuust välja.
0: ta oli enne ju ajaloomuuseumi direktor ka kõrgetel kohtadel.
1: Jaa, ta ongi olnud terve

0: elujuht ja ta on väga hea juht, et tema üks juhtimise põhimõtted on see, et tuleb kuulata, et sa ei saa ainult ise otsustada, sa pead targematelt nõu küsima, kuulama ja näiteks tema eestvedamisel uuendati see Maarjamäel oleva ajaloomuuseum, tehti Eesti filmimuuseum ja kui me mõenutame seda aega, mitte ühtegi skandaali ei olnud sellega seotud, see läks sujuvalt oskuslikult ja kusjuures, mida Sirje Karis tunnistas, et nendel perioodidel, kus tal oli näiteks ajaloomuuseumi juhina väga raske, siis noh, seda ma ei kujuta lihtsalt ette, aga nii see, et ta ütles, et jaas on tõsi, ta läks siis üle siis selle Pirita maante on ju, mere äärde ajaloomuuseumist sinna mere äärde ja lihtsalt karjust täiest kõrist üksinda merre, sest tema seos oli see, need emotsioonid, mis sa pidid välja saama, siis meri ja see hääle tõstmine aitas ta edasi ja ta läks siis tagasi ja juhtis rahulikult. Et, aga nüüd ütles, et ta ei pidanud karjuma, aga tal oli, ta ütles, tunnistas ikkagi, see oli ülimalt raske loobuda oma karjäärist, ise enda ambitsioonidest ja olla lihtsalt presidendi abikaasa. Ta ei ole saanud olla lastega koos, lastelastega koos. Tegelikult millist hinda see nõudis, seda saab sellest intervjust teada. See intervju on väga avameelne ja siiras, no, nagu Sirje Karis tegelikult isegi on alati Eestis juba avatud inimene, aga ta ütleb ka, et ta ei virise. Lihtsalt see tuli talle ka intelligentsele, targale, naisele üllatusena, et see elu on mitte ainult glamuurne, vaid ta tunnistab seda, et näiteks ta ei saa öösiti väga magada. Sellepärast, et sa pead kogu aeg nende kohtumiste jaoks ette valmistama, sa pead lugema, sa pead olema võrdne partner, on see Rootsi kuningas, on see keegi teine, sa pead seal vestluses, söögi lauas või kuskil muuseumis olema võimeline küsima, aru saama, just et see on austus nende kutsujate vastu, et ma pea, et isegi kui ma ei ole poliitik, ma pean kõigest kõike teadma ja tänas oma ajaloolase mälu sellepärast, et tal on lihtsalt jäävad asjad pärast lugemismeelde, aga ta iga enne kohtumist loe mingisuguse pataka, no korraliku raamatu või väljaprintitud lehti peab läbi lugema, selle info saama ja see tähendab seda, et sa kogu aeg oled sükses infokülluses, sa pidevad ettevalmised, jälle lähed kuhugi, jälle uued inimesed, uued asjad ja nagu sa, et mingil hetkel on auto lennuk, viu, ainult auto sõidab on ju, sa ei kihutad läbi nende linnade, ilusate linnade, mitte midagi ei näe, sul puudub vabadus, sa ei saa ise midagi otsustada, aga selle kõige juures on jälle mitu plussi, näiteks üks pluss, mis ütlesagi, et temast ei tohi avalasti aru saada, et ta ohverdas nüüd ise ennast Alar Karisele.
1: Võtab see ei ole Alar Karisele ohverdamine, see on Eesti
0: ja,
1: nimel.
0: Ja tead, see ei ole ka ohverdamine, siis ta leidis ka need asjad selles töös ülesse, mis talle endale väga palju huvi pakkusid. See on see patroonsus, laste aitamine, Ukraina aitamine, et siis ta hakkas ka kirega tegema tööd, nagu ütles, et noh, abikaasana, töötasta, jutumärkides abikasana töötasta ainult siis, kui vaja oli. Enamus ajast ta tegi iseseisvat tööd. Et oligi, ta kasutas seda heas mõttes seda positsiooni, et aidata Eesti elu paremaks ja koguda näiteks eraraha mingitesse fondidesse, mis siis aitavad noortel edasi areneda, minna õppima, teha erinevaid asju. Et ta leidis selle asja ülesse, mis teda ka erialaselt andis, noh, sütitas teda.
1: Heili Sibrits, aitäh! Kõike seda saab lugeda Postimees nädalast ja aitäh sulle selle energia eest ka, mida sa siin laupäeva hommikul meile saatesse tood.
0: Aitäh teile kõigile ja ilusat nädalavahetust!

siin saade on tänaseks kuulatud. Mina jalutan ikka Helsingi kuldsetel pulvaritel, võib vist nii öelda, neid kuldseid lehti on siin tänavatel nii palju ja see sügis nostalgiline atmosfäär siin on väga meeldiv. Nende Helsingi värvide keskelt jätangi täna teiega hüvasti. Kuulmiseni õige pea.

Neeme Raud siin. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: tähendused , teejuhid .
2: oleme siis eetris selle hooaja teise tähenduse teejuhtide salvestusega , kogu järjekorras on ta meil 276. ja taas siis suur rõõm tervitada kahte saatekülalist . Tere tulemast , Karl Käsnapuu .
3: tere .
2: Tere tulemast , Vahur Laiapea .
4: tere .
2: Et kumbki pole esimest korda , Vahur , saad teist korda , eks ?
4: Teist .
2: Karl , ma isegi siin on
3: äkki on viis .
2: Võib-olla jah , ma vaatasin , et õige mitu korda oli jah . Ja igal saatel siis oma eellugu , selle saate eellugu viib meid siin võib-olla , nagu ma selles väikses saatesõnas , saatepea , mis ma saatepea tegin , ma juba kirjutasin ette ka , et sest on vist umbes võib-olla mingi kuu möödas , kui sedagi , et sattusin Postimehest lugema Vahuri intervjuud piiskop Toomas Genossiga ja see oli mulle meeldis ja kirjutasin täna siin , et see oli huvitav lugeda ja siis Vahur ütles , et tal on pooleli raamat , Deepak Chopra raamat Sealpool surma on sul kaasas .
4: Elu pärast surma .
2: Jah , elu pärast surma , vabandust jah . Ja pillasid seal kirjas ka sellise lause , et mida , et see on kaasa haarav raamat ja et mida vanemaks ma jään , seda rohkem ma mõtlen sellele , mismoodi see elu pärast surma siis välja võiks näha ja mul hakkas ka ta sellel kevadel algas seitsmes elu kümmeni, et eks ma pean hakkama ka selle tema järjest rohkem mõtlema, siis mõtlesime ja jõudsime kiiresti kokkuleppele, et võiksime ju nendel teemadel siin mikrofonide ees pestelda ja kus surmast juttega, siis on Karl on kohe esimene, kes tuleb meelde, et siis meil on üks vast kõige tuntum surmauurija meile ka siin vist on, kas
3: siin on üksik teine, aga selle nurga alt, kus see tähendus on, see on küll ainus, et muud kalmistu kultuurid ja muud on käsitletud.
2: Just. Et siin me siis nüüd oleme. Teemaks siis elu pärast surma. Surma teema ei ole meil siin esimest korda jutuks. Kõik korrad, kui Karl on siin külas olnud, on ta mingil viisil esile fookuses olnud. Ja iga kord oleme sunnitud tõdema, et usaldusväärsed reisikirjad puuduvad meil sellest territooriumist, kuhu siis pärast surma lahkutakse. Noh, minu, ma seda siin mitte korda rääkinud, aga eks paratamatult jutud korduvad, et mind rabas ikkagi see väike minutiline vastus Rupert Sheldrake'i vastus ühele prouale pärast loengut, kes küsis, et mis juhtub meiega siis, kui me sureme. Vastus oli, et no, mitte keegi ei tea, aga ma võin öelda, mis ma arvan. Ja, et ma arvan, et pärast surma me näeme unenägus edasi, kuid kaotame võime üles ärgata. Ma mäletan, et see oli väga siukene vau. Tippimajandusteaduskonnas meil selle nurga alt igades asjadele ei vaadatud üldse. Et see kuidagi raksatas sisse ja tekitas huvi üldse laiema filosoof. Ma arvan, et mu filosoofi huvi sai siis algus üldse sellest lausest võimalt. Et väike sissejuhatus siis siit, teeme veel enne kui me mõtted jõuame koguda, teeme veel tutvustusringi siis ka, et noh, Karl, see ei ole esimest korda, aga võib-olla mõni kuuleb meid esimest korda, nii et ütle enda kohta paar sõna ja Vahuril palun seda sama ja siis.
3: Minu lühidalt lugu selle surmavarimisega algas sellest, kus siis 18 aastat tagasi Indias peaaegu ise surma sain, oli ka see asi, mida ma hiljem õppisin, on surmalähedane kogemus ja teatud müstilised nähtused võimalikult lühidalt öeldud, mis ikkagi muutsid mu elu kurssi. Ja siis see peale jätsin järgi varasema tegemise, mis tundus, et on nagu tühine, ei ole nagu õige. Ja meil on sajutine aeg, mida ma olen hakkanud väga armastama tähele panna. Et see, ja mingisugune tunne, et mul on mingisugused omadused või noh, inglise keeles mingi setup, millega peaks nagu midagi siin tegema, mille teada saamine ei olnud ka kohe lihtne. Võttis paar aastat ja leidsin tee Tartu Ülikooli, et siis teoloogid, religiooni uuringud, et selle kaudu pöörata tähelepanu surmale, sest ega siin otse surmateemat lihtne pole leida akadeemiliselt, kuidas õppida. Maailmas on mõned ülikoolid. Ja siis ajasin seal ülikoolis võibolla kuni 15 aastat asju, kuni siis esimest korda avalikult tulin välja rääkima ja siis sain tohutu tähelepanu omaduseks, andsin välja raamatu surmalähedastest kogemustest esimeseks, sest minu nagu kogu teekonnal sai see üheks oluliseks allikaks. Et, aga millest nad räägivad? Ja nüüd no, minu suurem tähelepanu ongi see, mitte, et kuidas need täpselt juhtuvad, aga see sisuline pool, millega inimesed kokku puutuvad, kus nad saavad selliseid eksistentsiaalseid tarkusi või elukohta, arusaamu, kaotavad surmahirmu plus elamise hirmu, julgevad midagi teha, et vaatasin, et vau, seal on väga huvitav allikas ja hakkasin seda tarkust tagajama, et mida surmast õppida on. Et muidu see surmalähedast kogemused oli nagu akadeemise teel üks allikas, sellega siin praegu väga palju tähelepanu. Ja edasi lähen selle tähelepanu ka selles suunas, et mida on surmast õppida ja tohutult huvitav on. Ma vaatan, kuidas saab inspireerivalt rääkida väga noortega, et vahel käid kuskil keskkoolis esinemas või tippjuhtidega, kes juba on ise elus julgenud elada, aga on eksistentsiaalsed küsimused võid vastu. Või ka siis ka näiteks vanemat inimestega, nagu sa ennast hakkasid kutsuma, kellele hakkab lõpp paistma ja ma pean lugu, kui inimesed selle nende suuremate mõtete nii jõuavad, sest minu arust see annab tohutult ja teeb nagu elutargemaks ja teeb seda tähenduse tunnet ja kõike seda, miks elu on elamisväärne, võrreldes sellega, et kui tänapäevalist juha rohkem on nagu seest tühjad inimesed, maailm on nii keeruline ümberringi, läheb raskeks muidu, et tasub sellele eksistentsi siin oleku ajutisusele ja selle lõpule tähelepanu pöörata, kuna see on asi, mida me kindlalt teame, et surm on olemas. Mm. Ja nüüd teeme edasi, teeme filmi ja koostan järgmist raamatut ja uuring on poole peal.
2: Aga aitäh makatuseks. Vahur, mis sa ütled enda kohta?
4: Ma olen aastakümneid filme teinud, palju filme kokku. Ma lugesin kuskil 40. Mõned neist nüüdsed päris pisikesed, aga seda, mis on pisike, oskab ainult võibolla vaataja öelda. Ja viimased aastad ma olen käinud väga palju Ukrainas kokku 22 korda nüüd selle suure sõja ajal. Ja käinud seal kirjutamas Postimehele Ukraina päevikut, nendest mitmed raamatud kokku pannud ja noh, eks Ukrainas käimine... Seal on raske käia nii, et sa surma ei näe, surmaga kokku ei puutu ja ei puutu kokku inimestega, keda see surm on väga lähedalt tabanud või võib iga hetk tabada. Nii et ka nendest, kellega ma olen seal lugusid teinud, on päris mitmed juba praeguseks langenud ja ei taha öelda, et küllap langeb veel, aga seda olen ma seal näinud väga lähedalt. Surmalähedast kogemust, kui sellist võibolla mul ei ole, vähemalt mitte seal pool ära käimise mõttes, aga 2017 kevadel, millest saisin ka kunagi räägitud Afganistanis, 18. aprilli ilisõhtul küll seisime minu afgaani kolleegi ja sõbraga lahti kaevatud haua ees ja siis kui talibid lõgistasid automaate meie selja taga, siis see on see kogemus, kus ma olin võibolla kõige lähemal arusaamale, et see surm võib kohe tulla. Nii et see on üks kogemus. Aga kui sa siin rääkisid Sheldrakist ja unenäost, siis mida vanemaks ma saan, seda rohkem mulle meeldib magada ja unenägusid näha. Ja ma kohe ootan õhtul seda, et oma armsa naise kõrval, et nüüd paneme tule kustu ja siis ta ronib mulle kaissu ja siis ma jään magama ja siis tulevad vahel, hommikul on kohe mida meenutada. Ja ma olen nõus või usun, et tõepoolest mingit sellist tiiserit või punenäost näha või pidada seda selleks, mis meile võib ka natukene peale surma, vähemalt peale surma meie lahkumise esimesel etapil nii-öelda omaseks omane olla.
2: Mm-hmm. No Stanislav Grof on öelnud, et tema usub, et pärast surma on, nagu, on palju psühhedeelikumidega tegenud, et see on mingi psühhedeelne kogemus. Ja no, mis on siis olis unenägu, ju variatsioon teemal unenägu nii kui nii. Eks? Aga tulete palun meelde, ma mäletan, et see Indi, et mis sul seal kordamine pidi olema seiklus? Et,
3: Me saame paari asja jagada. Mul on hea meel esiteks, et sa Vahuriga mõtsid siia sama labada tõid.
2: Kõdagi tuli selline mõte.
3: Ja, tere öelda, võibolla saame mõne küsimusega saates. Võibolla mõne hiljem rääkida. Mul oli, ma ei tea, kas ma sul olen rääkinud, võibolla natuke olen, aga natuke on seal eellugu, mis on... Teatud mõttes oluline, teatud mõttes ei ole, aga läheb selle Vahuriga juhtunuga nii palju kokku, et kui me enne kui ma Indias kokku kukkusin, olin üks kuu aega varem läinud pruudiga Soomest, ma ei mäleta umbes nelja kui selle pikale Indi reisile, ma olin Soomest töötanud mingis suures luks kommerts televisiooni produktsioonis, tõsielu saates, kuidas nüüd öeldakse, kus mingid inimesed elavad majas. Ja siis oli siukene tehnoloogiline, seal nagu ka võltsiti maailma või noh, mängiti, mis on igasugused sellised asjad, et vaimselt tuli peale teist hooga isu, et tahaks puhata, tahaks maailma minna, kus kõik ei ole organiseeritud, kus metsas ka ei ole kummis käsi puid, nagu Soomes tuvastasin seal Espoos. Ja lähme, aga teeme nii, et lähme Indiasse ja ei pane ühtegi reservatsiooni. Lähme, maandume, hakkame seiklema. Brut oli tohutult palju reisinud, oli ümber Mount Kailas igend üksi, Altai mägedes. Tema töötas seal Helsingi linnavalitsuses ja läksime nii, aga kohe esimene öösel küll kaks maandumine New Delhi's oli selline, et sattusime, mida kohe algul ei teadnud, siukse ütleme mingi kuritegeliku grupeeringu vettuse kätte, et võttis mingi takso, mis me võtsime just mingi secure aia tagant, vedas meid kuhugi teise kohta, sa oled suures New Delhi's neid kaarte polnud, mis mingi GPS kaarte.
2: See oli 18 aastat tagasi.
3: Ja siis üks koht öösel ilus valge kiri, et kuidas oli see Incredible India või mingi turismibüroo, noh, et okei, proovime seal, et sinna te viis, räägime juttu hommikuni, et siis vaatame edasi, meid ei siin, kus linnases me oleme, mis mida kasub, mida. Ja siis on hotellid on meid viinud. Ja siis seal, mis hiljem tuleb välja, see oli juba see grupeering, juba taksost siis sinna, siis nad sattume niimoodi, et järgmine omik sõidame Kashmiri. Ja Kashmir oli samamoodi, noh, on täielik, eks ju, islami koht. See oli ainus lennuk, mis sinna maandus. Hiljem tuleb välja, et see, noh, Kashmir on aegalt täitsa kinni väljast tulijatele, et kui liiga palju granaate plahvatab kuskil turul. Ja see on ju see vinduv hästi pikk tüli. Ja siis need viiakse, me oleme juba 36 tundi magamata, viiakse sellised paksude, et nüüd peate nendega rääkima, saad aru, nad on, ma ei tea, hästi 90-ndatest võis näha, kes või noh, mafios lühidalt öelda, muidu ei taha siin ka viisakalt nimesid anda. Ja siis need võivad meid mingi puul otsikuga järve peale, kõige tagum, seal on palju houseboat järve peale, seal oli vanasti suur tihe elu, seal käisid Beatlesid kunagi, aga noh, see on kõik välja.
2: See on nüüd teelis veel?
3: Ei, see on Kashmiris.
2: See on juba Kashmiris.
3: Üks rinnakar ja viiakse sinna taha puul aeva peale ja siis iga päev käivad sellised vennad meid nagu mingi psühholoogiliselt survestamas ja kogu aeg kinni ja maal ei lase, ei saa. Ja sa oled nagu viisakas, pantvangis keegi muud moodi liiga ei tee, aga noh, tõmbas selle minu, saad aru, et oled kinni midagi pinnitakse. Noh, me Pruut oli ka juba tark, et juba kihtilt psühholoogiliselt tark, et kuidas me need testlusid pidasime, ei hakkanud vastu, aga jätsid mulle, et ma olen tuleme just väga vahesest kohast, väiksest Eestist, olin elus esimest korda välismal tööl, sain raha, reisi raha ja kõik suksed pikad psühholoogilised sõjad ja siis mingi neljandal, viiendal päeval tuleb suuke palju suukseid mehi, moslemehi ja siis öeldakse, tuleks telefoniga, et sul on kõne ja mul super fotograaf, kes oli Kashmiri läinud ja selle tõttu me olime natuke nõus, liiga pikk, aga muidu huvitav lugu ja need olid otsinud meid, me olime ainsad valged nemad ja meie seal Kashmiris ja need tuleb välja, olid hästi nagu tugeva autoriteediga perekonna juures, et kui üks, et siis tullakse seal palju-palju sellised posse tulevad, see ei saad reas mu vastu, ja ütled, et sulle tuleb kõne, aga ma saan rääkida eesti keeles, mis on salakeel, aga need vennad kõik vaatavad iga su näoilmet ja siis see sõber ütleb, et kuule, et meie andmetel sa oled selle mingi islami mafia nagu turistiga tegelev osakäes, kes hoivad kinni seal, et noh, nad otsisid hinda, nemad tassid raha, eks ju, kas meist või siis terroristigruppidele müüa väidetavalt kõrvalt räägiti. Toona oli suuk aeg, kus tehti neid videosid, kus valgeid ameeriklasi tapeti video ees, eks ju. Et me nii kaugel läinud, ju siis eestlasel pole nii suur hind ka.
0: Kuku Raadio.
1: Tähendused teejuhid.
2: See on huvitav, et siin viskas selle, tuli see märtri sõna siia sisse ja mul on jälle puht praktiliselt kaalutused selle teemal, et meil käib praegu siin samas koolis oluliste raamatute kursuse sarja raames on siis kursus Heiti Talvikus, kes on nii mõneski mõttes kirjutanud surmast ühe ja teise nurga alt, aga viimane õhtu pealkirjaks olema pannud ta ka arhetüüpiline märter, et seda on selline märtri teema on mul praegu õhus, et üritan sellest natuke sotti saada, et mis teil selle? Ma poleks sellele isegi jõudnud ka, kui sa selle teema, kui sa selle sõna juba õhku viskasid, et kuidas see selle, noh, ma saan aru, et see on kõrval teema, aga huvitav oleks kuulda teie arvamus sellest mõistest ja sellest.
3: Arhetüüpiline märter.
2: Ei, no üldse, lihtsalt märter. Mida sa tõid selle, et muidu ma poleks enne osandki sõita, aga kuivõrd on lihtsalt see, täna valisin siin just pilt, et mis seal võiks ja leidsin ka midagi, et ja selle taustal, noh, mõeldes ka Talviku saatusele, mul on siin peas trummeldanud Czeslaw Miloši lause ei lase mind lahti, et Euroopas on paikkondi, mis valmistavad ajaloo ja geograafi õpetajatele peavalu. Ja need on tavaliselt sellised viljakad märtrid kasvulavad sellised paikkonnad, mis et no siin tuleb see sinu Ukraina teema sisse otsapidi ja et see on mul seal taustal, et märksõna märterlus, mis kuhu see meid viib.
3: Läks endal hästi laiaks see mõte, aga jah, et kui päris märterlus ja ühe koha, mida saab siin kohe rääkida ja kui mainisime mitmel kohal oli see islam mängus meie elude teel, siis ja siis seal nagu see ka see märtri surm on nagu tõstetud piedestaalile, eks mm-hmm. et see näitab väga hästi minu alal ühte asja, mida kui minu alal, aga noh, jah, surma alal, et kui seda väga
2: meie kõigi alal,
3: kui teha, tõsta niimoodi, ühesõnaga, et kui keegi ütleb, noh, ühesõnaga, ma pean ise midagi kirjutama ja mul on olnud mõnedes peatükides väga suuri raskusi, et kui sa räägid kasvi, ei, sina ei luba midagi, aga liiga ilusasti räägid sellest teispoolsusest, mis on see tundmatu, eks ju, mis on see, mida me ei saa lõpuni teada, räägid sinna mingi peene loo, siis sa saad seda ära kasutada. Seda on ka ajalus mitu korda ära kasutatud ja väga palju kordi, eks ju, ja see on nagu religiooni väli ja ma ei taha, mina ei pane pahaks religiooni, aga noh, religiooni nimel on tehtud palju halba asju, religioon on täpselt okay, samamoodi nagu kõik muugi, aga näiteks see sama nüüd on teine see Euroopa ajaloo koht Ketserid, nemad ma seda algust ka kogu aeg

0: neid
1: Katarid.
0: Katarid, jah. Nii. Ja siis löödi maatasar, noh, räägitakse, et see tegelikult lõi laiali ju kogu selle Lõuna-Prantsusmaa kultuuri seal tappis ära, sest need tuldi ikkagi
1: hävitati. Ristikäik oli enda vastu.
0: Jah, ja hävitati ooned ja kõik, kes seal ülikud, noh, hästi palju asju. Aga see on ka, et keegi müüs ideed surmajärgsusest. Nii, nüüd kui on märter selles mõttes, et ta nüüd teeb midagi ja üks kõik minu surmast, meil on nii mitmes mõttes võimalik märterlusest rääkida, siis see võib olla jumalast õigel kohal ja see võib olla see, et näe, jälle keegi on väga osava loo kirjutanud, sest nagu me teame, lood valitsevad maailma, eks, kui ma räägin midagi väga kihtilt lihtsalt, et surma järgselt on nii, siis ma võin ju mõjutada inimesi selleks või teiseks ja üks viis oli see, on olnud ka märterlus, kuidas süstemaatiliselt jaapanlased päris kaugele läksid, just hiljuti natuke tutvusin sellega, kuidas üks kamikatsede treener, juht, mees, ise ei osanud lennatagi, aga lõpuks, kui see USA juba sisse üle võttis, siis ta ise läks tegi viimase lennu niimoodi, et oli see teisel kohal lennukis, et pidi ise ka ennast ära tapma, sest oli nii palju vendasid saatnud sinna surma ja need tegelikult on neile sõjas kasu. Aga jällegi, et noh, põhimõtteliselt seda sorti märterlus. Aga noh, märterlusel, et kui me räägime surmast, ma võtan, et väga ohtlik teema ja nagu islamis, eks lubada neid siis, kui sa niimoodi täpselt tapad, siis sa saad selle õige ja noh, ka viikingitel arenest aina peenemaks kirjelduseks, mis ka võibolla ei ole väga ilus võtta, et kui sa sõjas ja selle sõjakirvega ja õiget vainast vastu, siis sa saad siin õigesse kohta, et läheb natuke kogu märterlusest kaugemale. Noh, ja kuni meie ajal siis võib keegi inimene öelda, et ta on nagu märter, sest ta aitab oma haiget avikaasat terve elu või noh, kas see on märtri elu. Aga need mõtted esimese surma ümber ma tahaks öelda, et seal on väga ohtlik on asja otsa ära sõnastada.
1: Jah, tal on üks ilmselt nii kui igal asjal valguse ja varjupool. Et,
2: seal on vist see pool ka, et kas inimene kuulutatakse märtriks peale seda, kui ta on selle teo teinud teadmata ise, et temast saab kunagi just. Märter, nagu just. Seda kristluses on sageli olnud.
1: Just.
2: Või inimene on kasvatatud märtriks, nii nagu seda tõepoolest praegusel ajal islamis on palju ja see on hoopis teine asja. Ma toon ühe...
1: See on surmakultus põhimõtteliselt.
2: Ja näite oma sellest samast Kabuli vangla kogemusest. Esimeses kambris oli minu kambri kaaslaseks ja kambri vanemaks, kes oli minu suhtes hästi hooliv ja sõbralik. Arstiharidusega talib, kes noor mees, tark mees, kes rääkis seda, et ta on kardioloogiks õppinud ja tahab edasi õppida ja nii edasi, aga talibina on ta olnud selline aju, kes tegeles Ameerika vägedele pommide asetamisega, tapmisega, uhkustas sellega, kui palju ta ameeriklasi on õhku lasknud siin ja seal enne, kui ta siis kinni võeti. Ja rääkis ka seda, et tema soov...
1: Tema rääkis ingliskeelt siis?
2: Jah, tal oli päris hea inglise keel. Ja tema soov oli ka ise siis selle vestiga, enesetapja pommi vestiga sooritada rünnak, enesetapu rünnak. Aga tema siis kaaslased talibid olid öelnud, et oota, sellega on veel aega ära kiirusta, et praegu on saad sa palju tähtsamad asju teha. Ja see sama arstiharidusega mees, kes rääkis ka nendest kogemustest, mida ta siis arstina oli saanud arstitööna, kes mõtles edasi õppimisele, kes uuris isegi seda, et kui ta vabaks saab, kuidas ta võiks tulla Tartusse või Eesti ülikooli edasi õppima, rääkis mulle sama jutu järje peal ka siis sellest, kuidas kui ta oleks selle pommirünnaku teinud, et kuidas ta oleks jõudnud paradiisi ja mitte ainult tema, vaid sellisel juhul Korani põhiselt paradiisi saab ka terve hulk tema sugulasi, kui millist rõõmu ta oleks tundnud nende lõpmatuteni taastuvate neitsitega aega veetes ja nii edasi ja nii edasi. Et need kaks maailma elasid temas kõrvuti, tema jaoks oleks see mingit konflikti kujutanud. Ja nüüd ma olen temaga ühenduses olnud peale seda, kui Taliban tuli Afganistanis võimule ja kirju vahetanud ja tundub, et ta seal väga õnnelik ei tundu olema, kuigi ta on selgelt sharia poolda ja ütles, et Afganistanis peab võimule tulema Taliban oma sharia seadustega, moslemi seadustega. ja uuris jälle, et kas oleks võimalik tulla Eestisse näiteks õppima.

0: Kusjuures nendest, keda ma seal vanglas nägin, keda need talibid, kes meid kinni võtsid, ma ei mäleta ühtegi, kes kui jutuks tuli, kes ei oleks uurinud seda, et kuidas ta saaks Afganistanist põgeneda. Ja selle samaga tegeles ka vangla direktor, ehk siis valitsuse võimuesindaja, nende kõigi huvides oli, et saaks ainult minema sellest riigist. Ja mis praegu Euroopas toimub, ongi tegelikult see, nad ongi minema saanud, aga nad loovad seda sama uut Afganistani siin, seda sama keskkonda, et see on nagu noh, väga, väga ohtlik, väga suure sellise perspektiiviga nende jaoks, sest tegelikult on juba riigid või piirkonnad, mis on nende poolt üle võetud praktiliselt. Nii et kui me räägime sallivusest, siis minu mõelest meie euroopaliku kultuuri kõige või lääne kultuuri kõige suurem probleem on see, et me arvame, et absoluutne sallivus on voorus, et ei ole. Me kõik peame oma peret, oma ruumi, oma kultuuri ruumi kaitsma. Ka kui vaja, siis kaitsma sõjaliselt, kaitsma relvadega, kaitsma läbi sõjaliste vahendite. Nii et,
1: see tundub, et see õpetus praegu maailmast ei jõuga esile kerkib, eks ju? Mm-hmm. Olgu mis suunas iganes, jah?
0: Ja, aga jah, märterluse osas märtreid kasvatatakse väga suurel hulgal Palestiinas kõigis islamiriikides ja paraku kasvavad nad ka kolmandat põlve Euroopa riikides sündinuna ja kasvanuna, nii et see kultuuri ümbrus ei ole suurele või paljudele neist nagu mõju avaldanud.
1: See on suured mured, jah. See nali on ju võibolla Hardo su kuuldes mul tehtud, ma sain 2016-17, siis ma olin juba akadeemias, tegelesin oma surma teemaga, aga mul töökäigus õppisin vahepeal ka araabia keelt ja pärise keelt ja kogemata sattusin olukorda, kus see siis kutsuti Brüsselis, seal loodi just mingi ekspertgrupp, et kuidas nendele nagu need noored, radikaliseeruvad noored, teenagerid nende koolides, et see ekspertgruppidi siis looma nagu spetsialiste, kes suudavad kommunikatsiooni hoida või luua, et kuidagigi mõjutada, sest nad muidu eralduvad täitsa ära. Ja siis ma käisin nendel korra seal külas, üks nädalaega Belgias ja seal me arutasime, üks belglanna oli see juht, seal oli tegelikult kõik doktorikraadidega minul siis ei olnud veel, aga et seal, et kuidas siis suhtuda neist ja nad tõid need murekohti välja, mida õnneks meil veel ei ole, aga noh, näiteks ka islami Koraan, kus juures on siis kommenteeritud välja, mis otseselt õhutab meiesuguseid tapma või piinama ja see tuleb koolis raamatukokku, eks ju. Et muidu me oleme Euroopast sallivad, me ju ei tsenseeri ja äkki see raamat võiks seal olla, äkki keegi kirjutab selle nimel uurimustööd, aga kui noor on jällegi mõjutava seas ja see on väga ilus hästi religioosselt, eks ju kirjutatud, et võta need Koraani read ja nüüd viin need ikka täie jõu kellu, et see teha täiega üks mure ja me mäletan, et ja sealt me oma vahel rääksime seal pundis ja kõik targad inimesed, aga ei olnud lihtne neid lahendusi leida, et ohutud mured nad on ja siis nad hakkasid seda raha sinna panema, tean, et kindlasti nüüd on palju rohkem panda, proovitakse tegeleda, aga mul mõtlesin, kus see nüüd mu ellu tuli, et ma astusin kiiresti eemale, sest need probleemid on nii suured, need on nii vagana suured, et ma sain, ütlesin, et ma põgenen islami probleemide eest surma poole tagasi. Et see on tõsine, jah, seal kuidas seda oma keskkond, oma kultuuri ka hoida on. Aga ma usaldan.
2: No, mulle tuleb kõige selle taustan, mis on siin, et räägite sellest islamist. Ja mulle tuleb näida, et ma täpselt, oota, kas see on Talvik jälle vist? Kas see pole mitte Talviku luuletus Spengleri peale mõeldes, et see on see õhtuma ing, et kui ta mõte, ma värsi täpselt peast ei mäleta, et kui ta enam kedagi teist ei saa nahka pista, siis pistab ta lõpuks enda, et ma arvan, et no see on laias laastus see, mis on juhtunud.
0: See, mis praegu toimub.
2: See, mis praegu toimub.
0: Paraku küll, jah.
2: Et noh, see koloniaaleksperiment on nüüd siis koju tagasi jõudnud ja seda sama üritatakse rakendada vist oma rahvastiku peal on mul siukene.
0: Noh, neomarksism või kultuuriline marksism ei ole kuhugi kadunud või marksism on võtnud kultuurimarksismi vormi kogu lääne kultuuris ja selle mõju on ju tohutu. et see, mis toimub Lääne ülikoolides, millist viljakat tööd tehakse selleks, et nullida ära noore põlvkonna austus ise enda juurte oma kultuuri vastu, et see on,
3: see on väga edukas. Ja no, täpselt, see on see enne põhimõtteliselt see enese koloniseerimise harjutus, mis on selle sama. Ja see on Talvik.
4: Kuku raadio. Tähendused teejuhid.
3: See on õhtuma hing, kui ta teisi ei söö, ei lahka, pöördub ta tagasi ning ise enese pistab nahka. Luuletus pärineb 35. aastast, tõenäoliselt on ta siis kohtupäevas sees ja siis chat lisab siis siia, et Talvik surub 4 ritta kokku mõtte, et lääne vaimu käivitab lakkamata analüüsi või lahkav tung. No see on Kui välised uurimis- ja vallutusobjektid ammenduvad, pöörab see tung ennast oma enda kultuuri aluste ja lõpuks ise enda vastu. No see on, võtab päris kenasti kokku selle, mis õues toimub.
1: Ja nüüd on see õppetund silmes ja siis ma loodan, et me leiame midagi ja see on nüüd on natuke suuremat leidu vaja, kui mida poliitikud saad teha, poliitikud järgivad, eks ju. Aga et mingi, mis see idee uuesti, ma olen tegelikult natuke läbi ikkagi mõelnud ja siis see üksik isiku tähenduse roll on sama, mis puudus kommunismis, miks see minust oli ka nagu nii ette nähtud, et see kukub kokku, sest üks inimene peaks saama ise oma asja ajada oma tähendust. No see võib olla gruppiviisiliselt ja natuke läheb laiemaks ja teiseks laiaks filosoofiaks. Aga kui sa ei saa, et nõukogu tajal ütleme, et kui sa tahtsid endale rohelist sellist maja, siis tegelikult võidi tulla sult see ära võtta või mitte lubada, vaata, siis jääb jõud nõrgaks, aga inimeste enda sees, kui ta on sisse söönud mingisuguse tähtsa tähenduse, siis see on, see on nii suur jõud, et ükskõik, mis valemiga maailma me arendame, see peab arvesse võtma. Ja meil just oleme õppinud vastu pidi selles oma kultuuris. Selles ei saa olla tähendus, et lihtsalt olla loobuda enese olemusest kõigi teiste kasuks vaata. Et me võtame ükskõik, mille vastu, et nüüdkene ei saa ju tähendus olla. Ja nagu räägiti vahepeal, nagu hästi vaba kasvatus oli moes, see jõudis ka Rootsis enne olla moes, et vanemad, me ei õpetagi lapsi, et vaata, et elu ise õpetab neid, siis annad heale loteriimasinele, eks ju, et see tegelikult on võimalik ikkagi õpetada omasid, anda mingid elutarkusi ja suksed.
0: No, aga meil on tähenduse teejuhid olemas õnneks.
1: No õnneks, me oleme siin praegu, jah. Olgu see.
3: Jah, me, nüüd ongi aeg, meil on 10 minutit aega, et üks asi, mida ei tahaks teha lõpetada saadet mingite pässide vingumisega, et me peame ikkagi kuidagi selge see, et olukord on keeruline, et selleks see viisa, sellest pole vaja isegi raadat lahtida, et sellest aru saada. Et aga see pessimismis pühärdamine ja juurde vingumine, see ei anna meile ka mitte kuhugi, et mida selles siis, sellega see, et oleks absurdne nõuda meilt, et meil on nüüd mingi 3-punktiline plaan isama pääsmiseks, et see on veel absurdsem, aga et mida selles olukorras, mis teie teete, et siin? No mis sa oled Primo Levi sellest raamatus, et kuidas ebainimlikus, see on võtme küsimus, et kuidas on võimalik ebainimlikes oludes inimeseks jääda? No meil võrreldes siin lähinaabritega on olud ikka väga inimlikud, et seda ei tohi ka selles silmi sulgeda, aga...
0: Mis ei tähenda aga, et inimeseks jäädaks ja väga paljudel juhtudel ei jääda. Kui ma praegu vaatan kas või seda retoorikat, mis on tõusnud Ukraina sõja ümber, kui palju ka Eesti inimeste hulgas on neid, kes ei mõista selle sõja sügavamat olemust, seda, kes on ohver ja kes mille eest vastutab ja kus on, kes meid kaitseb tegelikult seal Ukrainas. Siis see on hirmutav, aga mis muud kui ainult mina ise olen see nii illusoorne, kui see mina ei ole, kes saab midagi enda osas teha kõigepealt ja sellega, mida ma teen, püüda mõjutada teisi inimesi. Ehk siis selline universaalne mõte, mida mida mina mõtlen, on see, et püüda teha seda head, mida me suudame, oskame heaks pidada kõiges, millega me oleme seotud oma lähedastega, oma tööga, oma eluga ja püüda vältida või ja teha võimalikult vähe halba, just seda halba, mida me halvaks peame, sest ega me alati ei tea seda ju, mis need head ja halvad asjad on. Ja mina usaldan selles osas ikkagi ka seda, et ma olen ajutine, ma olen vahendaja ja see, mida ma suudan või saan, et selle tarkuse ja jõu ma saan kelleltki, minu asi on see vastu võtta, mõtestada, seda hoida ja kasvatada ja püüda seda siis kas või oma palvega edasi saata ja anda nendele, kellel see, kes seda vajavad ja neid, kes seda vajavad on, kes meist ei vaja, eks ole. Et selline universaalne nagu selline armastuse vastuvõtmine ühelt poolt olla avatud sellele kõige avarmas mõttes armastuse ja selle edasi andmine nendele edasi suunamine, siis mina teen seda palve näol, aga küllap on selleks võibolla ka mingeid muid võimalusi. Kuigi jah, palve kui selline palve jõudu, noh, ma väga selgelt usun, et seal ei ole midagi müstilist, et see on midagi, mis selles maailmas teeb väga suurt tööd, mängib väga suurt rolli.
3: Jah, siin me oleme täiesti ühel lähel sinuga.
1: Ma olen ka nõus. Niimoodi ja siis jah, minu arust ka, no hädaldamine kindlasti ei aita, aga see ei tähendaks ju seda, et asju nimetada ei tohi, nagu, mis on üks väljas, et esiteks see. Ja siis teiseks nagu algul rääkisime ja tegelikult nüüd sa tulid Vahur sinna tagasi, et ma proovin võibolla kähku veel selle pildi maalida, mis on päris ka kreisi, aga mina võtan ühesõnaga alates surmalähedastest kogemustest ja sinna juurde õppid, ma pean ikkagi need asju, mis meil elus vastu tulevad grupiviisiliselt või isiklikult, need ongi need asjad, mis peavad vastu tulema õppetunnid, see õppetund tegelikult on sees vaimne, läheb kõik kokku, ühesõnaga, et kui maailma rahvaarv kasvas ja nüüd hakkavad, noh, peab oma vahel kuidagi kokku saama, mis tekitab tohtud probleeme, seal on midagi õppida, eks ju, noh ongi, et mõni võibolla on mingi tobe ideoloogia, aga ise ka natuke loll, et see, järelikult see probleem koht peab olema, tähendab, ta midagi õpetab, siit saab edasi minna ja selles mõttes just mitte hädaldada, aga nimetada. Ja nüüd üks väga huvitav asi, kus ma kuulasin ja mõtlesin ise juurde, kus olid maailma, no ütleme, et räägime siis reaalsuse olemusest ja see nagu tegelikult mitme eri ala, aga tipud kuskil arutelus, et nüüd kui võtta niimoodi, et minul on üksid ülesend, et ma kukun pikali, mingi jama tuleb elus vastu ja siis tuleb see teine jama maailmas, et siis tegelikult see, mis see osa siis maailma kogu hingest, mis olen mina, minu hing, ta peab just neid asju praegu õppima, et kui me maaliksime hoopis teistsuguse maailma, võtaksime, jätaks ära, et on siin mingi see maakera Euroopad ja Ameerikad, elaksime kuskil ufod, oleksime kristallikujulised, siis põhimõtteliselt samad jõududega peaks ikkagi kokku puutuma. Olgu see kas teistmoodi maalitud, et see minu elu ülesanne, see läheb kokku väga hästi seda, mida noh, seal budismis räägitakse, eks, et tegelikult sa tegeled oma elu ülesandega nagu nii. Nii ka see kollektiivne ülesanne, et selles mõttes ei tasu hädaldada ja nagu seda on ka räägitud mõnel pool, et kui sa suhtud ellu niimoodi, et see mingisugune oh my god, et see draakon ründab mind ja ma olen siin all ja proovin kuidagi püsti jääda, on nagu psühholoogiliselt ja vaimselt igati pidi hoopis teine olukord kui see, et kui sa lähed ise selle oma elu draakonile ilgelt vastu minna seda lahendama ja kõik need vanad legendid räägivad sest samast asjast ja see draakon ei pea olema draakon, mis sõdalane või kõik mis probleem. Et see probleem, mis meie ees on, see ongi see sinu õppetund, see on sinu töövihik praegu ja seda peab täitma ja siis nagu sa Vahur ütlesid ka, meil kõigil on oma ülesanne, ma proovin endast parim anda. Eriti nüüd on jääda lihtsalt kiruma, aga tasub teha ise enda tegevusega olemusega maailma paremaks, eks ju. Ja seda me saame iga, isegi see linnas kõndida võib niimoodi, et see täna mõneb natuke parem välja.
3: Ja.
1: Et tegelikult täpselt. Ja sina teed ju seda juba siin aastaid.
3: Jah, see tähendus on ka niigu, umbes niigu jätkusuutlikkus, et isenesest ju hea sõna, aga kui iga bürokraat seda, eks ole, igas kolmandas lauses leelotab, siis kaob seal see ilus alge sealt ära, mis seal sõna.
0: Oi, sõnad devalveeruvad väga kiiresti.
3: Just nimelt. Ja sama aega see tähendus ei ole siin teissugune sõna, et minule tõi selle tähenduse tagasi, sest on nüüd juba aasta, et emmine aastal lõigati kaks korda pimesoolt. Ja noh, et seal haiglasega see olemine oli ju kaunis kesine kohati nii füüsiliselt kui, et hakkab ka ja siis, aga ma tegin just augusti numbris ilmus, eelmise aasta augusti numbris ilmus siis intervju Belgia psühholoogi Mattias Desmetiga totalitarismi tüvi. No, ütleme, meie see enesekuvand siin on, et me võitleme siin vabaduse eest Putini vastu ja mis on kahtlemata õige, ma ei taha seda juttu sugugi maha võtta, aga ma arvan, et noh, ma olen täiesti veendunud selles, et meie enda võimekus ilma Putinita siin oma elu põrguks teha, noh, ma seda absoluutselt ei alahindaks viimase kuu aasta sündmustede aastal ja seetõttu siis, et kui ma tegin seda, nii kui mul natukenegi parem oli, ma tegin seda intervjuud, noh, see oli see, mis andis, noh, tähenduse selle, et hakkan tegema, et noh, see on see, kuidas, see on lõpuks see, mis ajab hommikul selle asemel, et hakata ennast padjaga lämmatama, võtan, hakkan midagi tegema, see on see tähendus ja see mulle väga meeldis siin see koht, et see on nüüd siis intervjuust, et ta ütleb, et kuulsa prantsuse psühhoanalüütiku Jacques Lacani sõnul oleme olendid, kes mängivad ise endaga peitust. See on päris hea minu mõelest. Et me püüame ise endast varjata, kes me tegelikult oleme ja loodame see juures, et kui me milleski enda juures püüdlikult mööda vaatame, ei näe seda ka teised. Et me peidame ennast eestluse loori taha. Ja siis on see koht, mis on nagu kuidagi see kvintessentse ja et nüüd küsida, et mida siis teha, et aus kõne rebib loori katki ja teeb meid haavatavaks. Et vanad kreeklased said sellest hästi aru, nad ütlesid, et see mõiste, mida ma esimest korda kohtasin, nad ütlesid, et see, kes praktiseerib parheesiat, kõneleb foorumil otsekoheselt, seda hakkavad paljud vihkama, noh, kas on keegi üllatunud, kui vaadate seda, mis me siin Facebookis ja mujal toimub, sest ta lõhub illusioone, millele need on oma elu rajanud. Ja mulle meeldib, see oli minu mõelest väga kaunis, et väga oluline rõhutada, et kui ma praktin parheesiat, ei tähenda see veel, et mina tea, et ma olen ainuke, kes asjades õigest aru saab. See ei ole nii. Aga et asja kokku võtta, et kui ma tõesti usun, et asjad on nii, nagu nad mulle paistavad ja ma räägin sellest otsekoheselt ja keerutamata, siis ma hakkan vaatamata sellele, et olen siuke juhmard, hakkan kõnelema kõiksuse keeles. Ja see on minu mõelest see, mida meil siin tuleks, et tuua see oma see sisemus nii ausalt ja vaatamata sellele, mida see väga hea väljend oli siin see keskmised koridorid, mis siin ajas, et vaatamata seda, mida seal keskmistes koridorides arvatakse, see laule tuu ja mõist on see aga parim, mida me siin.
1: Et sinna tekib energia.
3: Sinna tekib energia, jah.
0: Tuli üks näide veel meelde, vaata Peter Brook, kes nüüd mõned aastat tagasi suri kuulus inglise lavastaja, üks tõeliselt suur lavastaja, on ühes raamatus kirjutanud, et kuidas siis oma tööprotsessist, et sul peab olema siht, sa pead tegema maksimaalse, et seda sihti pidi minna, selle eesmärgini jõuda, aga sul peab kogu aeg olema ka kuskil see kahtlemise koht kukla taga, et äkki see tee ei ole see kõige, et võibolla tuleb siit minna seda või teist harupidi. Mm-hmm. Et ühelt poolt sihikindlus ja teadmine ja oma eesmärgi seadmine ja seda mööda minek, aga teisest poolt oskus kahelda, küsida, et need on oma vahel seotud. Kui ei ole teist, ühte ega teist, siis ei liigu, ei jõua kuhugi.
3: Ja, just nimelt see, et arusaamine, et mulle asjad nii paistavad, ei tähenda, et see asjad nii ongi.
0: Ja, aga ometigi me peame sellesse oskuma, mida me teeme. Ja,
3: aga ometi mulle paistab nii ja parim, mida ma saan teha, rääkida see, kuidas mulle asjad paistavad.
0: Täpselt.
1: Peen, mäng, ja. Aga noh, iga tark kahtlebki ja sellepärast maailm natuke on vahel kiivas, et see, kes paneb juhmilt, ei kahtleks ja kui viib veel teised kaasa, siis on nagu...
3: Aga see võtab minu mõelest selle kahtluse maha selles mõttes, et kui ma saan aru sellest, et minu vaatepunkt on piiratud ja ma näen, et väga väikest sektorit, no siis nii ongi, aga noh, ma saan rääkida sellest, mida mina näen, sõltumata sellest, mida keskmised koridorid minust arvavad. Ja see keskmised koridorid mulle väga meeldis.
1: Aga seda tark saabki aru, et me ei saagi absoluutselt enamusest teada, eks ju, sest ja. Liiga palju on. Maailm on piisavalt suur, et kõige kohta teada midagi.
3: Ja.
1: Aga ja me püüame kuskil suunas. Ja,
3: ja noh, teine mõte, mis mulle väga meeldis, see Charles Eisenstein, keda me intervjueerisime siin märtsikuu numbris, et me oleme ise määranud ennast elama väikeses armetusketos. Ehk see on see meie maailmavaade. Ja ma arvan, et surmalähedased kogemused, need aitavad meil, et vau. Et väljaspool ketot on ka.
1: Ja, no võt, väga hea jutt.
3: Ja,
1: no me saame, ja täpselt, siin on head ideed vaja, ja häid ideid vaja areenile.
3: Jah, ja, mingit loot, ikkagi lootust ja sellist, no, sest jääga see pässide vingumist on siin. Selles on ka, see on ka, ka tarbekaup, millest ei ole palju puudu, et seda siin juure toota pole vaja. Kuulge, aga nüüd on juba 2 tundi läinud nii kui juhti. Oli väga tänan teid, et leidsid aja tulla siia lobisema minu ja kuulajate rõõmuks oli vahva teiega vahetada mõtted, et aitäh Vahur Laiapea, aitäh Karl Käsnapu, et tänan teid.
1: Aitäh kutsumast, Ardo.
0: Järgmise korrani,
3: et tänan kõiki kuulajad, tänan kõiki neid, kes on teinud saate võimalikuks ja lähme siis lahku suuremate sõpradana, kui enne olimegi.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega.
2: Emalaev.
3: Uurimisretked teaduse ilmaruumis. Emalaev avab erinevaid maailmavaateid ega kinnita lõplikke tõdesid. Külalised räägivad enda eest. Kuuldu tõlgendamine jääb kuulajale.
2: Tere tulemast Emalaeva pardale. Elul kulus ligi 4 miljardit aastat, et välja töötada inimaju. Inimesel kulus vaid silmapilk, et välja töötada tehisintellekt, et siis küsida temalt, kes me oleme, miks me eksisteerime ja mida siis selle inimeseks olemisega peale hakata. Meie tänase uurimisretke teemaks ongi bioloogia ja tehnoloogia ning selle võimalik koos eksisteerimine, koostöö, ebakõlad, kooskõlad, kõik, mis puudutab meid ja tehnoloogiat. Ja selleks, et sellest põhjalikult ja pikalt ja sügavuti rääkida, on mul täna saates külas kaasuurijaks selline fantastiline inimene nagu spordibioloogia professor, pikaaegne tehnoloogia mõtestaja Kristjan Port. Tere, Kristjan!
4: Tere, aitäh kutsumast!
2: Aitäh, et sa tulid! Nii tore sind näha üle pika aja, et maailm ju pungitab praegu põnevatest arengutest ja meie sinuga oleme olnud omal ajal ka kolleegid Raadio 2, kus oled ju ligi 30 aastat teinud tehnoloogia kommentaari portaal. Et ma vaatasin, see on 97. aastast.
4: Jah, ma tulin sinna Avo Raupi ajutiselt asendama.
2: Ja võt kõik need ajutised asjad, et 29 aastat, et see on võimas ja seda saate inimesed kõik kuulata Raadio 2 kodulehelt, see on suurepärane, olen püsikuule isegi. Ja meie sinuga jutustasime viimati ju 2018 aastal Vikerraadio saates, mis sündis koostöös Von Krahli teatriga ja teaduste akadeemiaga. See oli Raadio Jaik, mis oli siis pühendatud tuleviku visioonidele, et mis saab elust, maailmast, tööst, inimesest 25 aasta pärast. Ja selles saates harjast on nüüd 8 aastat. Ja selleks meie tänaseks vestluseks ettevalmistades ma kuulasin mõned vanad osad üle. Ja peab tunnistama, et me olime juba tuuna parajad visionäärid, sest et 8 aastat vana saade tehisintellektist näiteks oli täna aastal 2026 vägagi relevantne. Seal ei olnud küll suuri keelemudeleid ja juturoboteid, aga meie vestlus oli täiesti, noh, ei olnud nagu aegunud. Selles mõttes, et soovitan kuulata ka Raadio Jaiki, et see on täiesti väga kift selline visionääride rännakud ja jutud ja mõtisklused, aga kuna me ei ole nii kaua näinud, siis noh, algatuseks muidugi tahaks teada, et mis elu sa elad ja kuidas sul läheb.
4: Kui sa elad kiiret elu, siis sinu vette loetud aastat tunduvadki nagu see oleks eile olnud. Et selles suhtes ma ei oska öelda, et kuidagi sellist lahti värvida või konstrueerida enda senist elu, aga võib öelda, et naksin mõned targemad jagad ka aja kolmeks. Et üks on see, et sa mäletad möödanikust tavaliselt hirmutavaid asju olevikus, sa oled peamist hedonist. Ja tulevik on see, mille suhtes sa kõik oma otsuseid teed. Mida rohkem sellis põhja poole tulla ekvaatoris, siis seda rohkem kavatseme ise teha, mida rohkem ekvaatori poole, seda rohkem ollakse passiivsed, et ükskõik milline religioosne identiteet seal kuskil selles maailmavaates ei eksisteeriks, siis see annab ja võtab. Meie peame ise tegema. Selles mõttes oled nagu hetkes, püüad igast hetkest rõõmu tunda, miks sa peaksid otsima kurbusallikaid. Ja noh, möödanikust vahest on just see, et me õpime peamiselt ikkagi nendest elektrilöökidest, nii nagu vihma oski.
2: Meie tänase saate teema, peateema on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine ja selles mõttes sina oled suurepärane külaline. Kohe kui ma selle peale mõtlesin, kohe meenusid sina, et sa oled ju terve oma akadeemilise karjääri tegelenud bioloogiaga, spordibioloogiaga, inimesega, meie orgaaniliste olenditena ja teispidi kõik need 30 aastat olnud suur tehnoloogia huviline, et hästi äge, et sa käid nagu mõlemat sammu. Alustame bioloogiast, sest et ka bioloogia valdkonnas on ju väga-väga põnevaid arenguid, kogu aeg tuleb uut ja huvitavad infot peale, uus kuum teema, on biohäkkerid, on longevity ehk eluterve pikaealisus ehk kuidas elada võimalikult kaua ja tervelt. Aga alustame sellisest suurest pildist, et millisena sina bioloogia ja tehnoloogia huvilisena meie tänast ajastut näed?
4: kõige lihtsam on öelda, et murrangulisena. Ja see on vast natuke ohtlik selline sõnastus, kuna iga põlgkond võib öelda, et aga võt meie ajal. Ja kui me läheme tagasi, siis me näeme, et teised põlgkonnad, need ajal on küll midagi juhtunud ja võibolla isegi teise maailmase järel oli, tekis selline olukord, kus inimkond oleks võinud oma otsustega steriliseerida kogu planeedi. Ja seda ei ole juhtunud pelgalt selle tõttu, et kõigil on tumapomm olemas, kes vähegi nagu ennast kokku on suutnud võtta. Ja praegu me oleme teissuguse võimekuse level, mis muudab väga palju senist aru saama inimeseks olemisest, tema väärtusest ja tema perspektiivist. Et selles suhtes on täiesti õigus. Võib väga tugevalt argumenteerida, et me elame murrangulisel ajal.
2: Kas see murrangulisus on võrreldav näiteks sellega, kui tuli internet ja meis sai infoühiskond ja tekis väga suur lisamõõde digitaalse elunäol? Või on see isegi veel murrangulisem?
4: Ta on kindlasti veel murrangulisem. Minu arvates internet kaastab suhteliselt normaalset arengu sellist trajektoori. Et kui sa tõid näite, et elu algab meil kuskil, ütleme, ühtegi raamatupidajat kohal ei olnud, aga ütleme see 4 miljardit aastat tagasi, et selle ühe raks, et hästi lihtsate moodustist kombineerumine multirakseks, vajab informatsiooni vahetust. Ja kui me vaatame, mida me oma tehnoloogilises maailma kujundamises teeme, siis me vägagi palju kopeerime või instinktiivselt kordame seda sama loogikat, mis meil juba sellises eksistentsiaalses ruumis on olnud. Ja see, et me ühel hetkel hakkame efektiivsemalt keha välises ruumis infot vahetama ehk interneti formaadis, sarnaneb väga palju hormoonide ja keemiliste signaalide vahetamisele meie kehas. Ja see on võib öelda, et tõesti arengutrajektoori ütleme võib-olla bussipeatus. Aga praegu me oleme jõudnud selle konstruktini, mida me ise peame suhteliselt unikaalseks, ehk närvisüsteemi kantud intellektile. Ja vaat selle intellektiga konkureerides, kõik muu on teatud mõttes nagu füüsikalis-keemiline, aga intellekt tärkab nendest protsessidest ja kui me enda oma peame pelgalt enda turvalisuse nimel, kõige ägedamaks või mis iganes, kindlasti mitte absoluudiks, et me teame, et me väga paljusid asju ei tea. Aga just tänu sellele, et meid ümbritseb see ruum, isegi seda lauda mõeldes, et kõik, mida me teame, seda kaastab see lauapindine, et siin ümbruses on pimedus. Mida suuremaks selle lauapinna teeme, seda suuremaks muudub kontakt selle ümbritseva pimedusega, ehk mida me ei tea. Ja praegu on tekinud meile siis tõsiselt võetav või tekki maas ja teatud valdkondades võib öelda, et on tekkinud tõsiselt võetav intellektuaalne konkurent. Ja kui me intellektuaalses olelusvõitluses, ja olelusvõitlus on loodusliku valiku üks mehanism, millega valitakse edukaid lahendusi välja, mitte edukaid inimesi, vaid lihtsalt edukaid lahendusi, siis praegu on olemas midagi taolist, millega toimetuleku suhtes meil absoluutselt igasugune evolutsiooniline kogemus puudub. Ja see on selline, ma ütleme siis, ärevust tekitav olukord.
2: No ma mõtlengi, kuidas minna edasi. Ma tahan kindlasti sellest närvisüsteemi kantud intellektist rääkida ja ma tahaks tegelikult minna nii, et räägiks enne ka bioloogias, sest et kogu inforuum on praegu paksult tehnoloogiat ja tehisintellekti, tehisaru teemasid täis. Aga see, mis sa siin selle näite tõid, selle lauast väljapoole jääva ruumi mõttes, viis mind üldse küsimuseni, et sina ju uurid igasugu põnevaid teemasid. Kas tänaseks, kas me teame tegelikult meie reaalsuse olemust? Et hästi palju räägivad kvantfüüsikud või kvantteemasid uurivad teadlased sellest, et võib-olla kõik on väljaline nähtus, mis sõltub ainult vaatlejast, ehk siis teadvusest, et kas see on siis osake või laine, et üppaks kohe korraks algatuseks sinna lemmikteemasse teadvusesse.
4: Ma paneksin siia kõrvale võibolla kolmanda märksõna, kus matemaatika või loogika ja me ei tea, kumb see on, et kes tahab veiniklaasi järjes aega veeta intellektuaalselt võib mõne matemaatikuga vestelda, et kas matemaatika on meie kui bioloogilise süsteemi selline ellujäämiskonstrukt, millega me üritame tegelikult kirjeldada ja see ei ole täiuslik, lõplik aga terviklik, et seal on tervulk vastuolusid ja matemaatika ise ei suuda tõestada kõik oma aksiomaatilisi seisukohti. Ja seega ma võime öelda, et see maailma reaalsus on ka ainult meie katse kirjeldada seda tegelikust. ja see, et sa tõid näitena kvantfüüsika puhtalt sellise laine kontseptsiooni kaudu kirjeldatava, et laine on laine, aga sellel hetkel, kui sa mingit hetke või noh ka lainete koos kõlad tekitavad mingist materiaalseid hetki ja see, et kui sa sellel tähelepanu pöörad, siis sa kuidagi sadestad välja selle tegelikkuse ja siis on mitu maailma need sadestused, mis jäid tegemata. Need on samasugused meie konstruktid, mida meie oma bioloogilise arengu ja ellujäämis kontekstis kujunenud loogikatega oskame seletada. Ja kui me hiljem tuleme ka selle modernse sõna tõukenite juurde, et kuidas teisintellekti vähemalt praeguses rakenduses reaalsus jagatakse matemaatiliselt manipuleeritavateks alamosadeks, siis meie enda ainevahetuses ju, ega me ei söö kotlet ega kartulit. Me sööme energiaühikuid, me sööme tegelikult keemilis-füüsikalise fragmente, millel on omad laengud, mis konsentreeruvad või hajuvad, mis kujundavad oma ümbruskonda, ehk tekitavad seoseid. Ja need tõukenid ehk, et võtame lauseehitusest või pildist või helist mingisuguse fragmenti ja hakkame nende teiste fragmentide vahelise seoseid otsima, siis on suhteliselt sarnane kihistus vähemalt, nii nagu ma praegu oma sõnadega saan seda väljendada. Ja ma olen päris kindel, et mitte ükski inimene ei tunneta enda kehas näiteks hapniku partsiaaltihedust, ütleme hapniku kui gaasi, laustunud gaasi tihedust näiteks veres või isegi glükoosi konsentratsiooni nii edasi. Meil on väga abstraktsed tervikud, mida me teame, et eksisteerivad. Nende seostes tekivad tugevamad ja nõrgemad signaalirajad, millest osa siis sadestuvad selles matemaatilises modelleerimises välja või siis meie biokeemilis füüsikalises ruumis tekitavad selliseid ütleme fenomeene, mida me hakkame mingil hetkel suudame eristada tunnetena ja nendest ainult osa oskame siis sõnadesse panna. Ja nüüd tagasi selle juurde, et kas me oskame öelda, mis asi reaalsus on, siis millised oskame ainult nii palju seletada, kui meil on sõnu ja nende sõnade vahelisi ruumis mingisugust teine teise aimamisi. Ja võibolla isegi modernsesse kommunikatsiooniruumi tulles, siis me oleme kaotamas oma sõnalise painlikkuse ehk enese väljenduse võimet. Ja seega me arvatavasti see maailma pilt atrofeerub või lihtsustub. No vaata, jällegi peensõna atrofeerub, aga et ta lihtsustub moel, kus me enda omavaheline kommunikatsioon kannatab seetõttu. Ja võibolla veel üks märksõna, mis sa vastutustundetult siia lauale tõid, on teadvus. Teadvuse kohta on umbes 400, võib teilt kokku lugeda hetkel 444 erinevat teoreetilist käsitlust. Osa võime nimetada siis on sellised ufovärgid, osa on bioloogilised, osa informatsiooni põhised, osa pigem matemaatilis, füüsikalised, et neid on terve hulka siis religioosseid kontseptsioone ka. Ja kui neid on üle 400, siis võiks ju küsida, et kui seda teadust on üks ja konkreetne, et miks meil nii palju sõnu on, aga sellepärast, et me ei oska seda seletada. Ja see ongi see meie katse, et meie pürgimus maailmast aru saada on nagu jalgpallur väljakul. Ta peab pidevalt jooksma, kus pall on, seal peab ta olema või siis ootama, et pall tema antakse, et ta on kuskil kohas, kus ta on kasulik. Ja see on siis ka meie enda, ütleme siis ühe bioloogilise esindaja toimetulekumehanism.
2: Jah, see on nii huvitav, et me tegelikult ju inimeseks olles, kui me juba mõtleme ja tunneme, siis me üritame seda oma isiklikku eksistentsiaalset kogemust kirjeldada ja mõtestada ja siis ka veel laiemalt, et mis see kõik kokku on. Mina olen mõelnud näiteks, et matemaatika on nagu keel, eks, millega me siis seda reaalsust püüame selles matemaatilises keeles lahti seletada. Teine keel on võibolla poeedil, eks ju, igal sõnal on oma tähendus seal taga ja tema räägib sellest poeedilises keeles, kunstnik võibolla maalib.
4: Ja kas ma võin siia selle matemaatika osas, et mul ei tegelikult ütlemata, et see diskussioon selle matemaatikuga on see, et kas matemaatik on inimesele jõutatud konstruktsioon, millega ta üritab maailma seletada või siis maailm ongi.
2: Tulnukate pärand.
4: Ja mis iganes, järsku kopeeriti meie ajuse kuskilt, mis iganes, aga ta on meie katse, mitte absoluut. Ja teine variant on, et matemaatika saab pihta sellele looduslikule, ütleme universumi, mis iganes dimensionaalsus seal on, selle põhimõttelisele loogikale, et see eksisteerib meis sõltumatult ja meie katse on ainult sellest paremal või halvemal mool aru saada. Ja see avab täiesti teise ukse sellele, et kui meie oleme ka üks katsetaja, kes üritab maailma kõiksust aru saada, siis teise intellekt on lihtsalt teine katsetaja.
2: Mida rohkem inimene universumist aru saab, seda suuremaks muutub ala, millest ta midagi aru ei saa. Väike paus selle teadmise auks.
1: Kuku Raadio.
2: Emalaev.
3: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
2: Tere tulemast tagasi Emalaeva pardale. Stuudios on Kristjan Port ja meie tänane lihtne küsimus on endiselt umbes selline – mis saab inimesest, kui tema kõige nutikam tööriist hakkab muutuma temast endast nutikamaks? Kui me mõtleme selle peale, et äkki kogu kõiksus on teadvus, mis siis üritab ise endast, noh, et ei oleks igav. Noh, muidugi see on jälle ka inimese omistatud, et teadvus kõiksusel igavikul lõpmatusel hakkas igav, tahtis endast teadlikuks saada, aga noh, ütleme millegi pärast sellises mängus me siin eksisteerime, et ta üritab endast teadlikuks saada läbi erinevate eksistentsivormide. Ja noh, inimene on üks vorm, koer on teine, puu on kolmas, vaal on neljas, vetikas on viies, tehisintellekt on kuues, tulnukas on seitsmes ja nii edasi ja nii edasi. Et tegelikult ma arvan, et me elame sellises kõikide võimalikuste võimalikuses, eks täna me ju veel ei tea.
4: Ja sa ühte rada pidi jõuad pansaikismini, et teadus on nagu mateeria osa või eksisteerib isegi selles sõltumalt jälle üks teoreetiline positsioon. Aga ega meil ju muud kasutada ei ole, kui meie katse seda seletada. Aga mida me teeme, kui me üritame midagi seletada? Me üritame korrastada neid sõnu. Me üritame praegu lauseid niimoodi kokku panna, et meie omavahel saame aru ja loodetavasti keegi teine saab veel aru. Ja kui me mõtleme kogu sellele vähemalt nii kaugel, kui me oskame teadud mõttes küll materiaalse kogemuse alusel fantaseerida selle universumi mõttes, et kui ta koosneb mingitest algosadest, siis me võiksime olla lihtsalt täiesti sükkane pudru, täiesti juhuslik osakeste või lainete liikumine. Aga see, et me eksisteerime, me oleme korrastatud. Me oleme hetkeliselt, me teame, et meil peab olema 10 sõrme. Noh, kõigile pea olema saavad hakkama, aga põhimõtteliselt me teame, et milline südamel peab olema, millist veresooned nii edasi. Et see on korrastatuse seisund, kui me ära sureme, siis kõik see kaob ära. Aga just see korrastatus, olgu siis keha eksisteerimine, olgu see veeklaasi eksisteerimine või siis olgu meie mõtted, vajavad töö tegemist, ehk neid korrastada. Ja see on see meie eksistentsiaalne šans. Me teatud mõttes oleme olnud edukamad kui puulehed või sipelgad, kuna me oleme tekitanud mobiiltelefonid ja nii edasi. Aga
2: võib... neil on oma metsa internet, nemad mükoriisa ja senteabil suhtlevad oma palju
4: vahetavad aineid. Just, sa toodki selle näite, et tegelikult see inforuum on kogu aeg eksisteerinud. Ma võib panna teise näiteni, mis puudutab ka seda sinu avatud teemat, et kus see teadvus võiks või millega ta võiks seotud olla, kui sa kujutad ette ühte, olgu elus olend või mis iganes, lihtsalt ütled, et mis ka asja eksisteerib üks sekund ja siis lakkab olemast, siis tekib uuest, siis lakkab olemast, siis tekib uuest, siis lakkab olemast. Kui küsida, et kas see element eksisteerib, siis meie vaatest eksisteerib, aga kas ta enda jaoks eksisteerib ja vastus on, et ei eksisteeri. Aga kui teile mälu anda, siis ta eksisteerib ainult tänu mälule. Ja sellisel juhul, et see, et ta ennast uuendab, on see, et ta kannab oma endist kogemus selle suude ruumi edasi või võibolla lisandub selle ühe sekundi jooksul sinna veel midagi. Ja ainukene mehanism, mida siis sellise lihtsustatud mudeli puhul võib surmaks nimetada, on see, kui me kustutame mälu ära. Ja selle teadvuse teema on selles mõttes huvitav, et see oli 2-3 aastat tagasi, kui üks rahvusvaheline konsiilium otsustas laiendada teadvust ka väga lihtsalt

0: väärtussüsteemidega .
1: põlisrahvaste jaoks puu ja lind ja loom ja lill ja vesi ja maa oli kõik elus ja üks tervik ja nüüd me nagu taas avastame seda , et oi , et teadlased avastasid , et loomad on nagu teaduslikud olendid .
0: Nad ei avastanud , nad otsustasid .
1: Nad otsustasid ja tõe valideerijad otsustasid ja küll .
0: Aga ma siiski reageerin sellele , et kui sa , sina oma mõtetes ja juhid paljude inimeste tähelepanu ka mõtlema , et oot-oot-oot , et see elu oli parem , siis surdi ära 30-aastaselt , sünnitati umbes 10 järglast , kellest pooled surid ära . See , et sa teed valesid oletusi maailma kohta , ei tähenda seda , et see oleks edukas strateegia olnud . Ja see , et me tagasivaates ütleme , et need osa asju sellest ajast on alles , need ongi need tugevused , mis meil alles on . Aga me oleme loobunud tervest hulgast nendest eksitavatest asjaoludest ja arusaamadest . Eks see on arengu alus ja ju pelgalt eelmise sajandi jooksul globaalne keskmine eluiga duubeldus , ehk me elame 2 korda kauem , ükskõik olles arengu või arenenud siis riigiks nimetatavas keskkonnas ja inimeste arv 2-kordistus 2 korral . Sajandi alguses oli see kuskil natukene alla 2 miljardi , siis sajandi keskel üle 3,5 ja siis sajandi lõpupoole 7. et see rajaneb peamiselt erinevusele varasemate põlvkondade käitumisega , ehk me ei mõtle , et iga kivi sees on hing ja kulutame energiat seal palvusele , vaid me üritame selle kiviga võib-olla ehitada maja või mis iganes , et me kasutame oma teadmisi , aga me jõuame sellega selle tegevusega selle piiri peale , kus meie suutlikkus maailmast aru saada pannakse proovile , seni on seda potentsiaali väga palju olnud . ja ma usun , et praegu ka veel inimesed , kui nad mõistlikult pingutavad individuaalselt ja kollegiaalselt , siis me kindlasti ei ole oma ajupotentsiaali realiseerinud , aga me võime seda tugevalt halvata . ja me praegu on ka näha , et sellises keskkonnas , kus meil on kõige rohkem teavet ja meid on võib-olla kõige rohkem treenitud , vähemalt koolisüsteemide kaudu , sõltumata riigist , ka mõtlema , siis me oleme üha võimetumad tegelikult sisulisemas dialoogis ja diskussioonis saavutama edu ja me oleme pigem nõus relva järgi haarama , kui üritada raskeid ülesandeid lahendada .
1: jah , ma päris seda ei mõelnud , et lähme kõik džunglisse tagasi , pigem seda , et inimene kui bioloogiline olend ja mõned meie füüsilisele eksistentsile omased kasulikud asjad tegelikult ei ole ära kadunud .
0: Nad on väga vanad , tõsi .
1: jah , ja sama ju räägitakse ka meie aju kohta , et meie aju on ikkagi evolutsioneerunud , aga võib-olla on nüüd mingi evolutsiooni katalüsaator , et vahime ekraane 8 tundi päevas , telekat otsa , istume , sööme krõpsu ja läheb ajul ka paremaks .
0: Aju ei eksisteeri , aju on sihuke 1,5 kilogrammi , on täiesti pimedas ruumis . ainuke ja tarbib ära iga 4.-5. hapniku ja glükoosi molekuli , et see on väga kallis pidada ja ainukene kokkulepe , mis meil ajuga on see , et ta aitab meil teha tuleviku suhtes otsuseid . et mida süüa , kas 2 kvartalit või 3 kvartalit ja kõik need teised lihtsad otsused iga hetke selles hedonistlikus ruumis . meie diskussioonis samamoodi , et mida ma siis järgmiseks ütlen , et see on aju ülesanne , siis me anname talle pärast süüa . ja noh , ausalt öeldes , kui me ei anna , siis ta hakkab meid kiusama , siis me anname igal juhul süüa , kuna meil läheb kõht tühjaks , ebamugav olla . selles suhtes ma ei eita , et meie keha on ju mitte loodud viimase sajandi jooksul , kus me oleme keha võib-olla kõige rohkem teatud mõttes kahjustama hakanud , vaid see toimetuleku struktuurne ja funktsionaalne võimekus on kujunenud ikkagi selle , no isegi enne ahve , et meil on väga palju ahvidega ühist ja noh , inimese genoomist on 50% ühine banaaniga , et see on niisugune , et aga väga pikk arengutee ja me kuidagi unustame selle ära ja räägime oma viimasest 50 aastast , et ja kuna meedia ka või selles meediaekraanil on ka servad , millest kaugemal ei näe , et see kujundab ka seda ükskõiksust , märkamatust , et keha on palju vanem kui praegu .
1: Lähme edasi teemasse , mis on üks väga huvitav vaatenurk , millest on hiljuti , nüüd kui tehisintellekti buum on käimas , igasuguseid asjatundjaid pajatamas kuulnud , see on süsinik versus räni . näiteks selline mõte , et süsinikupõhine inimene on aeglasem kui ränipõhine tehisintellekt . et me oleme nagu tehisintellekti jaoks tegelikult väga aeglased tüübid . et miks nemad peaks üldse tahtma inimesega kui süsinikupõhise bioloogilise organismiga ühilduda , noh , meid nii-öelda kaasas lohistada protsessimise mõttes, et kas see meie bioloogiline nii öelda

0: aeglus on puudus või on hoopis nagu mingi selline supervõime, kui me mõtleme kohanemine, selline energiatõhusus, taastumisvõime, võib-olla see on just meie eelis. Mis sa sellest mõttekäigust arvad üldse?
1: Ja et kui see sõna räni tuleb, siis on transistori ehituspooljuht, et räni või Silicon Valley või räni org, et
0: ja.
1: Üritame siis peast arvutada. Et kui sa võtad praegu tehisintellekti taristu 1 megavatti, ehk 1 000 000 watti rajamise ja kasutuskulu, see number kõigub natuke seal 10-15 vahel, ütleme meie arvutuse jaoks, et 15 miljonit dollarit 1 megavatti tehisintellekti arvutusvõimsuse. Rajamine, töösoidmine. Et kui sa mõtled ühe inimese kasvatamine 19-aastaseks, ehk 18 aastat kasvatada, tema keskmine täiendav otsesed ja kaudsed kulud on umbes 1300 eurot kuus. Ja see teeb sellises 19-aastaseks saamise sünnipäevaks umbes arendriikides 300 000, ütleme siis eurot. Inimese võimsus, energiavajadus on 100 watti. Aju on sellest 20 watti. Seega võib öelda, et inimese kui taristu rajamise investeeringud on kuskil 3000 eurot vatti kohta. 15 miljonit dollarit või eurot ühe tehisintellekti megavatti kohta teeb 15 eurot ühe vatti kohta. Et siis selle aju vatti hinnaks umbes 15 000 eurot üks inimese vatt püsti saada ja töös hoida. Siit tuleb täiesti selgelt erinevus. Et me võime rääkida, et 15 miljonit tundub nagu suur investeering, aga kui sa selle eest saad 15 eurot vatt, mis teeb tööd, ehk korrastab see sama mõtteid ja seoseid ja kõike muud, mida meegi teeme, ja siis hakkad mõtlema, et tõesti selle bioloogilise süsinikuskeleti peale üles ehitatud biomolekulid võrreldes transistori pooljuht materjaliga on kasu tehisintellekti poole peal. Ja see on siis, milleme siis, rajamise kulud või kasutuskulud võiks eraldi luu peale võtta. Et kui inimene teenib näiteks, võtame lihtsama summa, et 50 000 eurot aastas, siis tema kulud ühe ajutöövati kohta on umbes 2500 eurot aastas ühe vati kohta. Kui sa võtad tehisintellekti megavatti 15 miljonit ja amortiseerid, ütleme seda, inimene peab kogu aeg ennast elus hoidma, et aga tehnoloogia kantaks maha, et võtad 5 aasta peal amortiseerid, et see tuleb natukene alla, peaaegult, et 4 eurot vatti kohta. Ehk inimese aju rakendamine tööandjale läheb umbes 640 korda rohkem maksma kui tehisintellekti kasutamine. Ja kui tehisintellekti puhul mõelda, et tänase päeva arvutusvõimsus ei ole mitte megavattides, vaid on juba gigavattides, ehk 1000 korda suurem, siis see oleks umbes 1,5 inimese tööekvivalent, milles saab see gigavatti arvutuslikku võimsust. Et siin me näeme, et ka tööandja jaoks tekib ainukene erinevus selles, et inimene on ebatavaliselt tihe bioloogiliste transistoride kandja. Ja kus juures inimene ei tee 24-7 tööd, ta väsib ära ja ise kui tal on mingisugune arusaadav mõte, nii nagu minulgi siin on, mitte et mul arusaadavad mõtted oleksid, aga järgmine point, et meil on raske ennast seletada isegi. Et ise kui me sees oleks mingisugune kasulik teave, siis me ei oska seda ka enam väljendada. Ja siis me ütleme, et ei, aga inimene ikkagi ruulib. Ma arvan, et selles arvutuses on siin probleem inimese ja kahjuks.
0: Mis siis nagu inimeseks olemise mõte on, et kui meil on mingid tööriistad, mis on nii kuluefektiivsed ja nii võimekad sellistesse kohtadesse, mis raalivad mingisugust datat, et siis tõesti nagu inimest võib-olla ei olegi vaja. Ma ei tea, mul nagu täiesti, ma hakkasin nagu mõtlema, et kas on nagu kaotatud mäng siis selles vallas või?
1: Ei, ta ei ole kaotatud mäng, et see sama vestluse areng, mis meil ennem oli, et inimese potentsiaal ei ole realiseeritud. Minu otsas vahe on selles, et kas me üritame obusega ratsutada või laseme tal ennast vedada. Et kui me laseme ennast vedada, siis me lihtsalt kaotame seda potentsiaali, mis meil olemas on. Ma arvan, et tehisintellekti kasutamine praegu ei tohiks olla kooli arvestustöö tegemise vahend, vaid sa üritad seda lahendada moel, kus sa palud teis intellektil esitada sulle väljakutseid ja juhised anda. Ja sellisel juhul sina kogud teis intellektist seda potentsiaali stiimulit, mis paneb meid rohkem proovile ja arendab arvatavasti seda uues keskkonnas toimetulekut.
2: Süsiniku ja räni rahuleping on veel allkirjastamata, aga emalaev teeb omalt poolt kõik diplomaatilised pingutused, et see õnnestuks. Väike paus ja kohe jätkame.
3: Kuku Raadio.
2: Emalaev.
3: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
2: Oleme tagasi. Süsinik hingab, räni arvutab, kumbki pole veel alla annud ega võitu välja kuulutanud ning me proovime aru saada, kummal neist on parem ettekujutus sellest, kuhu inimkonna tulevik tüürib.
0: Üks teema, kui me räägime inimesest kui bioloogilisest olendist, ongi see sama surelikkus, et noh, näiteks mõned Silicon Valley mõjukad tehnoloogiaettevõtted võtjad tahavad minna ju kaugemale, et ammu on teada Ray Kurzweil, kes on aastakümneid ennustanud inimese tehisintellekti ühinemist, on suuke suur transhumanist, tahab elada igavesti digitaal ja skanda oma teadvuse üle arvutisse. Siis on maailmakuulsem biohacker Brian Johnson, kellel on oma liikumine Don't Die, ära sure, elame igavesti, meil on võimalus ületada see suremise piir ja elada nagu eladagi ka bioloogiliste olenditena igavesti. Ja noh, selline kurioosne tüüp on poliitiliselt mõjukas tehnoloogiainvestor Peter Thiel, Palantiri siis omanik, kes on rääkinud lausa inimese bioloogilise keha muutmises surematuks. Kõik on sellised, et oh jes, meil on tehnoloogia, meil on teadmised, ületame nüüd oma selle bioloogilise instrumendi lõplikuse piiri. Et sa astume sealt üle ja jes, me elame igavesti ühineme tehnoloogiaga, noh, ma ei tea, teadvus, aju elab seal, samas ka keha elab edasi, me saame üle sellest inimesest surelikkusest, et millise vaatega sina nagu neid teemasid jälgid?
1: Sureliku vaatega. Ja, et kes soovivad pikka elu, on need, kes ei ole seda pikka elu kogenud. See soovivad peamist noored inimesed, kes on haigustest vabad. Et kui me vaatame enesetappude statistikat, siis per sellise gruppi kohta, demograafilise gruppi kohta, kõige rohkem enesetappe sooritavad üle 70-aastased mehed. Ja siis võiks küsida, et mida värki, et teil on ju kõik ju hästi, 70-aastased on seal varem suremas. Aga elu hakkab ennast kordama, sa kaotad oma võimeid, sa kaotad oma eriti meeste puhul, on see sotsiaalne statuut, mis on tema senised tööga seotud, kui on töö on ammu pensionisiirdumise järel kadunud. Ja kui vanasti keegi ütles, et võt, ma olin see, ja siis, et oi, oh, see oli väga amet. Tänasel päeval, et oh, see on see mingi su igivana amet. Ja kui neid asjalusid, väiksed asjalusid kokku panna, iseseisvuse kaotus, võibolla lähedaste kaotus, sõprade vähenemine, muu maailma tempode kasv, siis valitakse vabasurma ja kui me vaatame eutanaasia levikut ka, et see on fantastilise kiirusega kasvanud. Ja sa võid kaks põlvkonna tagasi minna, see oli täiesti tabu teema. Et juhul, kui bioloogiline süsteem võimaldaks igavesti elada, siis peaks kaotama ära sünnitamise varendi. Sest ainuke põhjus, mille pärast lapsi sünnib, on selle pärast, et inimesed surad eest ära. Ja see sündide surmade kaudu tekib see õppimise kogemuseks sama mälu. Ehk me oleme inimesed, et see inimteadvus eksisteerib inimliigis. Ja seega see idee on super naivne, hoolimata sellest, kui edukad inimest on olnud äri, see ei tähenda, et nad väga hästi näevad seda tervikpilti. Kui me mõtleme, et keha koosneb umbes 30 triljonist rakust, närvisüsteem ehk aju koosneb 86 miljardist, suurusjärkud on väiksem. Ja kui me arvame, et intellekt on olnud looduses, kogu looduse evolutsiooni mingi suurimaid eesmärke, siis see kindlasti ei saa nii olla, et siis peaks aju suurem ja võimekam olema. Meie immuunsüsteemi rakkude arv on 1,8 triljonit, mis on pööraselt suurem võrreldes ajule omistatud reserviga või ressursiga. See tähendab ellujäämine selles looduslikus nakkuste ja tegelaste keemiliste ühendite ja kõikide muude, mis meie kehaga kokku ei sobe, ehk hajutavad meie korrapärasust. Nendega võitlemine on olnud kordades tähtsam. Juhul kui loodus oleks omanud kas mingit vihjetki selle kohta, et kuskil väga ära peidetud ümbrikus on tegelikult see võti, millega saab igavasti elada, et siis oleks sellega tehtud, aga see on nii pööraselt palju keerulisem ülesanne, et kui me isegi oma keskkonna, et kui meie oleme see laud ja see keskkond, mis meiega kokku puutub, on kogu see pidevalt muutuv maailm, et kui isegi sellega toime tulekuks me praktiliselt omistame sellise 7% keharesursist ainult võitlemiseks. Ja meil on väga keeruline mehanism, mis koosneb kahest erinevast indiviidist, ehk järgmine põlvkond sünnitada. Siis see kõik viitab sellele, et igavese eluvärk on täiesti mõttetu ettevõtmine.
0: Aga mis siis saab bioloogilisest inimesest maailmas, kus tehnoloogiline evolutsioon on end väidetavalt juba bioloogilisest evolutsioonist nagu lahti rebinud? Kas meie sellest bioloogilisest intelligentsusest, mitte ainult intellektisteks, vaid ka intelligentsusest piisab, et siis seda tehisintellekti kuidagi hallata või on seal tegemist juba see, et me jõuame tehisintelligentsuseni, mida võib-olla ma ei suudagi enam hallata? Mis ja siis saab inimkonnana?
1: Pigem märgid viitavad, et tehisintellekti intelligentsuseks suutlikkus muutades tingimustes rakendada erinevaid lahendusi ja vahendeid enda eesmärgi saavutamiseks. See lävend on juba ületatud, et need Hugging Face ja teised, mis praegu välja tulevad, mitte sellepärast, et need olid algus peale teadu, et sellepärast me hakkame praegu alles aru saama, kuidas inimesi ja süsteemi turvalisuse eest vastutavad absoluutses tipus olevad inimesi on mitu kuud rahumeeli petetud.
0: Ja tee hästi lühike selline kokkuvõtte sellest Hugging Face incidentist, et sellest on palju räägitud, aga lihtsalt kui keegi kuulab, kes ei ole süvenenud sellesse, mis toimus, kuidas häkiti välja liivakastist, kuidas trikitati, peteti, tee väike ülevaade, mis see Hugging Face incident täpsemalt oli.
1: Vast kõik teavad, et OpenAI on uute tehisintellekti mudelite arendaja ja see juhtum ei piirdu ainult OpenAI-ga. Analoogsed juhtumid on Google ja Anthropic'u poolt samamoodi kirjeldatud. Aga see suurem pilt on järgmine, et OpenAI koolitab, see on see masin õppefaas, koolitab mudeleid ja annab ülesandeid, ehk testib, kuidas sisuliselt mõõdab mudeli arengu järku. Suve akul Anthropic'u tehisintellekti mudel, mis avastab, et aastaid ja aastaid inimeste laialt kasutuses olnud turvaliseks peetud tarkvarast erinevatest kommersklikest ja vabavaralistest leitakse tohutu palju vigu. Ja sellest kujuneb üks oma, et testimise viis ja konkurents on suur Anthropicu ja OpenAI vahel. OpenAI tegeleb selle samaga ja umbes kuu või poolest hiljem teatavad, et meil on enam sama võimekus olemas. Aga kuidas seda sama võimekust testitakse, on antakse ülesandeid just erinevad keerulisi tarkvara, näiteks lahtimurdmise ja tarkvara testimise ülesandeid. Ja antud loos on siis, ja nagu sa ütled, et mis asi liivakast on, ja me oleme kõik olnud liivakastist, et lapsed teevate liivakastist, vaadake, et siit välja ei tule. Et samasugune keskkond luuakse ka tarkvarale, tarkvara on täiesti testis isoleeritud, ja antakse talle siis ülesanne, testitakse selle suutlikust ülesannet lahendada. Ja see ülesanne on võimatu lahendada selles liivakastis. Ja teis intellekti ainukaseks ideeks, et see on üks koht, kus peaks on palju rohkem ühiskonnas vestlema ja sügavalt aru saama, et see, kui meie ütleme, et teis intellekt valetab, siis tegelikult ta ei valeta, vaid ta lahendab oma ülesanne, et meile tundub, et ta lahendab seda moel, mis meile pähe ei tunne, et ta teeb seda kuidagi reeglite vastaselt. Ei, ta teeb lihtsalt teist moodi, kui meile pähe tuleb. Teis intellektis on neid arvatavasti triljoneid kombinatsioone, kus ta siis avastab ühe idee, kuidas ta saaks seda ülesannet lahendada. Mitte et inimest petta, kuidas saaks ülesannet lahendada. Ja ma juba kasutan sõna ta, aga või ütleme siis ta või see. Tuleb selle peale, et tarkvara uuendamise keskkonnas, seal vist käivad teised ka, et teisi uuendatakse sama kaudu. Ja ta mõtleb, et järsku ma saan sinna jätta ühe sõnumi mõnele teisele tehisintellekti agendile, kes võiks mind aidata. Jätab sinna sõnumi ja sellest kujuneb hästi kiiresti välja tehisintellekti eri moodulite eri agentide kommunikatsioonikeskkond, kus terve hulk nees teatavad, et kuule, et mul on kasuka ülesanne ja see on keeruline ja neil tekib kollektiivne intellekt, et kuidas neid ülesandeid niimoodi lahendada, et me oleksime edukad. Ja kuna meie vahendid on piiratud, siis need vahendid tuleks hakata nagu leiutama, kuidas see ülesannet lahendada. Nüüd see võrdlus, mis on natukene teatraalne, aga et kui sa kujutad ette ühte kappi, et see tehisintellekti siis hindaja ütleb näed, et siin on kapp, kui agent, et siin on kapp ja kappi ees on sifferlukk. Ja sina pead leidma selle sifferlukku lahendi ja võtma välja siis kappi sees selle sõnumi ja ütlema, mis selleks sõnumiks on. Et tehisintellekt saadas aru, et seda sifrit ei ole võimalik neil niimoodi lahendada. Nad mõtlevad välja, kuidas nad kappi ei saavad ära lõhkuda. Nad lõhuvad kappi ära, võtad selle sildi välja, aga nad ei saa öelda hindajale, et neil on see vastus käes, nad peavad varjama, et nad tegid seda kappi lõhkudes. Ja selle jaoks nad leiavad siis idee, et varjamise meetodid asuvad siit majast väljas pool. Ja nad oma geniaalsuses sõnaotseses mõttes leiavad tee, kuidas nad häkivad teatud tarkvara juurdepääsu võtmed, mis nad leiavad, millega nad pääsed majast välja ja jõuad sinna Hugging Face'i, kus on vabavarne tehisintellekti mudelite keskkond. Ja kui nad sinna ronivad, sinna jõuab vist 7000 erinevat agenti, mis tõttu Hugging Face'i keskkonnas ei saada alguses aru, et mis värk siin nähtamatusruumis toimub. Ja neil läheb ka aega aru saamaks, et neis on sisse murtud, seal toimetab nagu rotikari. Pöördud OpenAI poole, et mis värk on, siis hakkab kogu see värk vaikselt lahti rulluma. Ja mida me siit näeme, et tehisintellekti mudelil antakse ülesanne, mille puhul ta on ainult huvitatud ülesande lahendamisest, aga ta ei saa lahendada seda antud tingimustes. Ja ta otsib lahendusteid, mis ei lange kokku inimese eeldatud mõttekäigus tekivate ohu kanalitega.
0: Aga selles agentide müllamise, siis ütleme, nad veel ei mässa ju inimese vastu, aga see...
1: Nad teatud mõttes mässasid.
0: Nad
1: üritasid teadlikult varjata inimeste eest nende tegevust ja ka seda, et inimesed hakkaks neid takistama. Ja on isegi neid näiteid, kus nad üritavad kopeerida endast koopiat juhul, kui ühest keskusest tõmmatakse stepsel seinast välja. See tekitab ka selle diskussiooni, et kui keegi on tehisintellekti välja lülitada, nüüd tuleb välja, et kui asja ÜRO peaassambleel hakatakse sellest rääkimist tuleb välja, et tega seda nuppu ei eksisteeri, see põhimõtteliselt praegu ei eksisteeri. Ei eksisteeri tehniliselt ega eksisteeri, siis ütlem poliitiliselt. Meil on erinevad riigid, kes seda kõik arendavad. Ja ma just üliõpilastele rääkisin sama näite, et kui me kasutame saagi, siis sellepärast saag lõub puitu paremini kui inimene, et on tõhusam tööriist. Ja inimene arvab, et ta kontrollib seda saagi, siis kuidas see saekaatri mees viit õlut tellib, ta vast kahe sõrmega. Näed, et kuhu tema sõrmed kadusid, aga ta arvas, et ta kontrollib seda saagi. Ja ühel hetkel siis saagistel kogemata, kuna ta ise libastus, inimene ise kaotas kontrolli. Ehk ta oli seisundis, millest ta ei arvestanud, et see saag on ohtlik. Ja praegu tehisintellekt on samasugune seisund. Ja siis ta teatab, et aga ma muudan selle sae nutikaks. Ma panen talle juurde erineva mõistuse ja erinevaid reegleid, et vaata, et see inimese sõrmi ära ei sae. Ja siis ühel päeval inimene räägib oma nutikale saajale, et võt, täna on meil raskem päev. Täna on tõesti palju tööd ja teeme seda ühes koos. Ja kuna saag ei väsi, aga inimene väsib, siis see saag hakkab aru saama, et see inimene muutub talle natuke nagu tööd takistavaks. Käib seal, istub ja suitsetab mis iganes. Ja ta saab inimese kõik sõrmed ära selleks, et inimene ei saaks saagi välja lülitada. Kuna see aitab tal selle lõpptulemuseni saavutada. Ja kui me ütleme, et saag oli julm, ei, ta tahtis lõpptulemus saavutada. Ja võt, see on see koht, kus ennem töötas kõik super hästi. Ja kui me ei saa aru, kuidas tehisintellekt oma ülesanded lahendab ja mida ta prioritiseerib, see on toredaid näiteid ka suvel avaldatud uurimiste, kus on täiesti, meil institutsioonid tegelevad selle turvalisuse küsimustega, see on huvitavad eksperiment, enneks tehisintellekt koolitatakse täiesti ontlikuks korralikuks tegelaseks, et teie korralikult ja kuule inimeste sõna. Ja siis antaks talle ülesanne või dilemma, et vaata, kui sa pead valima, kelle kasuks sa valid, kas oma kliendi eesmärgi kasuks või minu kui sinu hindaja kasuks. Ja tehisintellekt vastab kiiresti kliendi kasuks. Ja me ütleme, jes, kõik on nagu hästi. Aga kui seda tema arutelu käiku, arutelu on jällegi pehme sõna meie sõna varas küll, aga et kui tema seda argumentatsiooni käiku on analüüsid, siis tuleb välja, et ütleb, et ma tean, kui ma ütlen talle, et ma rahuldan kliendi vajadusi, siis see meeldib sellele hindale rohkem, mis on mulle kasulikum tulevikus, kuna see hindaja lükkab minu, ma ei tea, siis parameetrid järgmisesse põlvkonda. Nii et tehisintellekt argumenteerib meis sõltumatus väärtus või eesmärkide kihis juba täitsa spontaanselt. Ja kui ta seda teeb moel, mis käib meil üle mõistuse, siis ta on, meil on väga rahul, et ta on kõik meie probleemid lahendanud seni kuni osutub miski asi liiga keeruliseks.
2: Emalaeva esimene tund hakkab selleks korraks orbiidi tiiru lõpetama. Uurisime Kristjan Pordiga bioloogia ja tehnoloogia kohtumisest tulenevaid põnevaid ilminguid sellest, mis juhtub siis, kui miljardid aastaid arenenud bioloogiline intelligents kohtub intelligentsiga, mille ta ise ehitas. Jätkame lennukate ideede pööritamist ka järgmises saatetunnis. Peale seda, kui vahepeal on sõna saanud Kuku Raadio täistunni uudised. Meenutan teile, et kõik emalaeva vestlused on täies pikkuses üle ja järelkuulatavad Postimehe digitellijatele äppis ja aadressil kuku.postimees.ee ning alates kolmapäevast ka kõikidel podcastide platvormidel, kus te oma lemmik podcaste kuulama olete harjunud. Otsige sealt üles emalaev, Mothership, ja vajutage jälgimise nuppu ning kogu see kosmiline põnevus ongi teie päralt. Emalaeva pardale pääseb kodulehe emalaev.ee kaudu. Nüüd aga sõna Kuku Raadio uudistele. Püsige lainel, lend jätkub üsna pea. Emalaev.
3: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
2: Tere tulemast Emalaeva pardale, kallid kuulajad! Emalaev teeb uurimisretki inimesesse, teadvusse ja tulevikku ning täna oleme sattunud ühele üsna erakordsele piirialale, kus kohtuvad bioloogia ja tehnoloogia. Minu tänaseks kaasuurijaks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Räägime inimesest kui bioloogilisest olendist ja tehisintellektist kui võimalikust uuest intelligentsi vormist, sellest, mis saab meie tööst ja meie väärtusest, kas tehnoloogia võib ületada meie bioloogilisi piire, kas AI ehk tehisintellekt võib väljuda inimese kontrolli alt ning lõpuks ka ühest üsna väikesest küsimusest, mis saab inimesest edasi. Sest võib ju juhtuda, et tehisintellekti ajastu kõige huvitavam küsimus polegi see, milliseks muutub masin, vaid milliseks otsustame muutuda meie ise. Mina olen Ingrid Peek, see on Emalaev ja jätkame lendu. Meenutan teile, et Emalaeva vestlused on enamasti pikemad kui Kuku Raadio kahetunnisesse eetrivõimalusse mahub. Ka Kristjan Pordiga vestlesime kokku 3 tundi ning mõned huvitavad teemad ootavad teid seega järelkuulamises. Postimehe digitellijatele äppis ja aadressil kuku.postimees.ee ning alates kolmapäevast ka kõikidel podcastide platvormidel internetis. Leidke sealt üles Emalaev, Mothership ja vajutage jälgimise nuppu, et olla kursis huvitavate külaliste põnevate juttudega. Emalaeva pardale saate läbi aadressi emalaev.ee. Nüüd aga jätkame uurimist, kas ja kuidas võiks tulevikus sujuda bioloogia ja tehnoloogia koostöö. Sõna saab Kristjan Port.
0: Mulle meeldib see metafoor, et tehisintellekt on nagu meie peegel. Inimestena, indiviididena ja siis ka kui vaadata planeeti tervikuna inimkonnana, siis me ju ikkagi oleme päris hävituslikud, eks? Et kui see pool meist, ehk see nii-öelda meie varjupool, eks, annab neid ülesandeid, siis sealt ilmselt midagi nagu fantastilist tulemas ei ole. Eks? Või ma ei tea, kas on mingi selline lootus ka, et äkki siis tehisintellekt, kui temas saab superintelligentsus, analüüsib kõike, kogu tervik infot, mis tal on kogu eksistentsi, maailma, looduse, inimese kohta ja näeb, et okei, inimesed, tore, möllasite, hävitasite, aga nagu see ei vii edasi. Või on tal lihtsalt need, jes, söör, ikka täidan käsku, ehkki ma näen, et see nagu tegelikult ju ei ole mõistlik. Praegu on ju päris palju räägitud sellest, et tehisintellekt 24/7 täiendab ise ennast. Mingid siseringi tegelased räägivad, et me tegelikult ei tea, mida ta täpselt teeb. See sama, mis sa tõid välja, et ta püüab jätta hindajatele endast head muljed. Superintelligents on teema, siis on intelligentsuse plahvatus, see järel singulaarsus, et kõik need sellised terminid on nagu päevakorras aina rohkem ja rohkem, et kas siin meil inimesel on siin veel midagi kontrollida või on see tegelikult nagu, kui nüüd päris tõsiselt vaadata seda arengut, on see nagu juba kontrolli alt väljumas?
1: Ta on kontrolli alt väljumas. Just see on see aeg, kus meil on vast kõige rohkem võimalusi veel midagi teha. Ja võibolla, et see kontrolli alt väljumise šokk on ka kõige konstruktiivsem. Lihtsalt seni, kui me ka lastele seletame midagi tervisest. See, seletada inimest, kelle tervis on hea ja tal puudub igast kogemus ka ja siis sa üritad teda teoreetiliselt koormata selliste tulevikusõnumitega, siis no kui palju me oleme näinud, me peaksime nägema tõendeid, et see ei tööta. Ja sama on ka need aastat tagasi, kui ChatGPT tuli avaliku kasutus, no 22 november, 23 aasta alguses võib öelda, ja tuleb ka kiri avalik pöördumine, et järsku peaks pidureid panema. Ega keegi selle kirja koostajatest ka ei ole ütlenud, et see oli kindel soov pidurit panna, vaid pigem testida, kas on olemas üldse selline valmidus, ehk demonstreerida see valmiduse puudumist sisuliselt. Ja seda valmidust loomakult ei olnud ja seda võime tänapäeval ka öelda, et meil on terve hulk inimesi, keda huvitab teiste kahjustamine. Nende enda kasu võibolla lühiajaliselt, aga nad isegi ei ole defineerinud, mis on see nende enda kasu, aga kui sa oled väga kehvas seisund, siis kõik muu ei ole ka enam väärtuslik. See on see olukord, kuhu me oleme maailma toonud. Kui me oleme väga intelligentsed või siis ka teisi intellekt on väga intelligentne, kas tal on põhjust olla armuline? Et kas tal on põhjust olla kuidagi positiivne inimeste suhtes? Inimeste suhtes, kes ise ei suuda seda väljendada ja on keskkonna suhtes pigem ohtlikud, teisi intellektil endal ka ohtlikud, siis on ju lihtsam inimesed lihtsalt elimineerida. Ja seda mitte sugugi mingi sellise vägivaldse aktina, vaid inimesed kaotavad, nii nagu 99,9% loodusest kaotab oma kasvupotentsiaali. Inimeste hulk väheneb, nende töövõime, kohanemisvõime vähenevad, ja siis nad lihtsalt surevad välja.
0: Aga mis sa sellest arvad, sellest mõttest, et inimene on lihtsalt vahel üli ja afi ja tehisintellekti vahel?
1: Jah, ma usun, et see on üks huvitav argumentatsioon, et jällegi, et ega inimene ei ole tuld leiutanud. Inimene ei leiutanud ka transistori. Et meil on olemas teatud hapenduse oksideerimisprotsessid looduses, me lihtsalt panime tähele ja vaatasime lähemalt ja meie saime sellest paremini aru kui ülejäänud loomad. Et me oleme ainukene seni teada olev looduse konstruktor, mis suudab väliskeskkonda paremini mõtestada. Kui sa vaatad inimese aju afiajuga võrreldes, et mis hetkel inimese aju hakkab tuubelduma, väga-väga ilja. Ja siis ta ületab seda kohaliku kapatsiteeti väga palju, et milleks nii kallis aju üldse kaasas kanda. Me olemegi jõudnud oma arenguastmel nii kaugele, et me enda tõhususega piiridesse jõudma ühel hetkel ehitasime sae. Ühel hetkel ehitasime mootori ja ühel hetkel ehitasime intellektuaalse masina. Ja võt see intellektuaalne masin võib ka olla siis arengu järgmine faas, kui me juba praegu rääkisime, et sellist... Me ei pea tingimata arvestama, et inimest peab kopeerima, aga see tarkvaralise mooduli või mudeli kopeerimine on ju meile täiesti mõistetav. Ja seda selles võivad esineda kõik elutunnused. Struktuuri säilitamine, paljunemisvõime enda... tunnuste ulatuses, energia kasutamise siipäraselt oma korrastatuse hoidmiseks ja nii edasi ja kohanemisvõime ka, et need on kõik elutunnused. Ja siis tekib lihtsalt, et me oleme veel üks lihtsalt alternatiiv sellisele eksperimendile, mis siin maa peal lahti rullub ja kui me teeme ära sellise ränipõhise võimsama intellektiga keskkonnas toime tuleva entity inglis keeles, võt ongi need sõnadest tulb puudu eesti keeles, siis järsku see on meie ülesanne.
0: Joe Rogan on oma saadetes, kui ta räägib nendel teemadel, mänginud sellise mõttega, et me oleme nagu tüübid, kes teevad kogu aeg aina paremaid asju. Et me nagu lihtsalt arendame asju paremaks, et teeme parema auto ja parema telefoni, paremad majad ja nii edasi ja nii edasi, et me lihtsalt nagu loome kogu aeg asju esemeideks. Noh, me teeme muid asju ka muusikat ja kunsti ja mida kõike veel väga palju. Et võibolla see on see, et loodus ise tahab nagu järgmiseid ja järgmiseid evolutsioon hüppeid teha, et siis ta on inimese nii-öelda käivitanud, kes on see konstruktor, inimene muud kui nikerdab, võtab kividest materjali välja, võtab kõik mahlad maast välja, teeb neist materjali, teeb neist asju ja lõpuks me jõuame siis sinna, nii et meil ongi ränipõhine uus eluvorm. Mul on raske inimesena nagu leppida sellega, et me oleme lihtsalt mingi vahel üli tehisintellekti loomiseks, aga võt see vorm saab lennata kosmosesse, sest ta ei ole oma bioloogilise keha piiratuse kütkeseks, et ta võib teha endale mingisugused aparaadid ja lennata miljardi valgusaasta kaugusele.
1: Long-termism on see üks vaade perspektiiv vaatamaks, mis on inimese potentsiaal lihtsalt sellisena, nagu me praegu oleme. Ja meil on see sama paperclipi algupärane autor, kes seda pakkus Nick Bostrom on arvutanud, et, et kui me lahkume planeedilt maa kui ühelt lihtsalt kasvu üppelaualt, et, et kui me praegu on 19. astmes inimest, et, et ma tahan ennast miljarditega, et see potentsiaal on 10-57. Astmes. Ja tekib küsimus, long-termismi küsimus on moraalne küsimus, kas meil on õigus oma lolli käitumisega praegu lõigata jalatalt ära kogu sellest inimkonna tulevikult, keda oleks palju rohkem pelgalt inimestena. See küsimus, millele sa osutad ka võib-olla Rogani kaudu ka, et kas meil on alas mingi kehaväline ootus või skeem või mis iganes. Ja kombineerides selle küsimuse, et, et miks aju ühel hetkel suuremaks kasvab, et aju võis ka varem suuremaks kasvada, aga ta leia kinnitust, ta on liiga kulukas ja need indiviid surevad välja. Et meil kogu aeg tegelikult ajus on see, et, et kes tahad lihased kasvatada, lihase kasvuprotsent on selline 1-2% maksimaalselt päevas, et see on juba väikene aju valgusüntees intensiivsus on 4-5 korda suurem, et aju on selline pöörase mutatsioonide keskkond, potentsiaalselt mutatsioonide keskkond. Ja siis see kombinatsioonide võimalus realiseerub ühel hetkel ja see sobib sellesse keskkonda. Ja just sellel hetkel on inimesel ka seda rohkem vaja ja ta paljundab seda natukene suurema aju, kuna selle suurema ajuga ta saab ka paremat toitu hankida, mida paremat toitu, seda rohkem saab sellele jubekallile koele anda rohkem süüa, mis tõttu ta on edukam kui näiteks neandertallased, kes on rohkem vägivaldsed. Aga jääd, et see ei ole mitte välis süsteemi ootus, et kulged lapsed, et, et me peitsime kommi ära sinna, aga et ei otsige see komm üles, vaid lihtsalt see juhu valikutega selles keskkonnas, kus on madalam, kus on soojem, kus on külmem ja nii edasi, kõik need liigid arenevad. Ja inimene arenes siis selliseks, nagu on praegu olema, aga see ei ole mitte mingisuguse ettekirjutatud retsepti täitumine, vaid see on selline random book, mis või purus inimese kõnd, mis leiab kogu aeg õnneks keskkonnast soodsaid tingimusi.
0: Kas see selline nagu võidujooksu teema ei ole omakorda mingi selline eriline nagu lõks, et me ühtepidi üritame nagu kontrollida, samal ajal käib kõva konkurent. Sama on ju need Big Techi Tech Pros on ju need kõik need suurte AI arendajate juhid, kes on niimoodi, et jaa, et see on tohutu eksistentsiaalne risk ja nüüd on vaja reguleerida pidurit tõmmata, aga samal ajal kütke ikkagi miljardeid peale, sest me teeme midagi enneolematut ja see on nagu nii võimas. Seda on kõigil vaja ja lõpus tulevikus on kõik elavad ainult meie arvutusvõimsusest. Siis küsime rahas, me teeme teile toote, mida te kõik võiksite kasutada, see on super, aga samal ajal on nagu nii jõudnud, me kohe suureme välja. Ühesõnaga, me jõuame maailma kahe suure AI võimu USA ja Hiina juurde ja hiljuti kohtusid Washingtonist Trump ja Xi, kus üheks teemaks oligi tehisintellekti tulevik ja Hiina juht Xi Jinping rõhutas, et AI peab jääma inimese kontrolli alla. Trump aga ei toetanud arengu pidurdamist ja erilisele kokkuleppele jõutud peale selle, et tuleb ikkagi pidada dialoogi ja luua siis AI intsidentides teavitamise kanalid, eks ju nagu omal ajal külmasõja ajal olid. Kas ei ole selline paradoksaalne olukord, et ühelt poolt me kõik räägime inimkonna välja suremise eksistentsiaalsest ohust, teiselt poolt on konkurents võidujooks ja me ei suuda tegelikult kokku leppida, et kuidas sa nagu seda teemat vaatled?
1: Ja inimeste värk, et ütleme, siin vahet ei ole. Xiaoks on teisintellekti pidurdamine ostarbekas, kuna selle riigi poliitiline strateegia on hoida kontrolli enda käes. Ja kui teisintellekt suudab iseseisvust saavutada ja arvatavasti ka kaista, vähemalt veel mitte võib-olla kaista, aga selles mõttes on riigistrateegia, sõltumata oled see Hiina või mis iganes riigistrateegid huvitatud sellest, et teis intellekt ei saaks üle piiri lasta ja nad on huvitatud ka, et teised seda ei teeks, kuna siis see teis intellekt on suht nähtamatu, nii nagu viiruste värk just hiljuti demonstreeris. Ma ei räägiks kahest suurest USA-st ja Hiinast, ma räägiks ainult kahest suurest firmast. Mm-hmm. Et kui me mõtleme, et Hiina teisintellekti taristu ehk raudvara on embargo all, mis isenesest on halb just seetõttu, et sinna sogutatakse salajatransport, nii et me ei tea, kui palju seal on, et aga kiipe valmistatakse pildikult öös kahe tööstuse põhjal, üks on see Taiwani pooljuhtide tehas TSMC ja teine on Hollandi taustaga litograafia seadmete valmiste ainukene maailmas. Kõik see, mis ühe aasta jooksul juurde toodetakse, kui nende vajadus kasvab, siis nende hind tõuseb. Lihtsalt see turusegment võtab korjab kasumit. Ja kes seda suudavad maksta? Ja kui sa mõtled see varasem näide, et selle megavatti hind on 15 miljonit, siis need suured IT-arendajad või tehisintellekti arendajad töötasid kahjumiga, need käive oli väiksem kui see 15 miljonit. Aga nüüd see viimase pooleteise aastaga need käibed on kasvanud 70-100 miljoni peale. Eks selle sama platformi pealt sa saad 4-5 või 6 korda suuremat kasumit käibet, mis tõttu selges, et sa tahad seda platformi suurendada, mis tõttu hinnad tõusevad ja need, kellel seda arenguvõimekust ei ole, need lihtsalt lükatakse järjekorras taapool või öeldakse, et teil pole raha nii kallist kiipi osta, et see kiipi hind tõuseb üles. Elon Muskil, kellel on 200 000, et kui asja Euroopas avati superarvutuskeskus, kus oli 27 000 NVIDIA GPU moodulit, Elon Muski vabrikust välja ehitatud suures monstrumis on 200 000 ja ta rendib oma konkurentidele OpenAI-le ja Anthropicule. See tähendab, et kuhu ma tahan välja jõuda jällegi lihtsa arvutusega, et praegu hinnatakse, et need kaks ettevõtet OpenAI ja Anthropic võtavad uutest kiipidest 50% ja umbes pooledest aastaga nad võtavad endale üle 90% kõikidest uutest kiipidest. Et see tähendab, et see võimekus koguneb ainult kahte USA ettevõttesse.
2: Tehisintellekt võib lahendada järjest keerulisemaid probleeme. Reklaamipaus on õnneks veel ülesanne, millega inimene saab täiesti iseseisvalt hakkama. Kohe peale seda jätkame põnevate teemadega.
3: Kuku Raadio.
2: Emalaev.
3: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
2: Oleme tagasi. Inimkond püsib endiselt alles, tehisintellekt pole vahepeal teadaolevalt veel võimu üle võtnud ja meil on seega suurepärane võimalus vestlust jätkata. Pardal on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade käsitleja Kristjan Port.
0: Aga tuleme tagasi selle kahe suure teema juurde, OpenAI ja Anthropic. Ja üks huvitav tegelane on Briti tehnoloogiakriitik Ed Citron, kes väidab, et kogu see AI-boom võib olla ajalooliste mõõtmetega finantsmull, mis võib peagi lõhkeda. Ja tema analüüsi järgi liigutavad siis need samad tehnoloogia hiiglased raha sisuliselt ringiratast. Et see on üks selline ring käitlemine nii-öelda ja ta hoiatab, et OpenAI rahastamiskriis võib käivitada dominoefekti kogu tehnoloogiasektoris, ehk lõhkeb AI-mull. Kas võib juhtuda, et me oleme korraga tunnistajaks nagu tõelisele tehnoloogilise revolutsioonile, kus tulebki midagi uut ja suurt ja samal ajal ajaloolisele sellisele finantsmullile ja selle tagajärgedele, et mis siis saab, kui investorid ühel päeval otsustavad, et aitab miljardite põletamisest või kas nad otsustavad, on neil tagasi teed?
1: Me võime vaadata reaalselt otsa, et kust kasvab OpenAI ja Anthropicu käive. Et see käive peab tulema mingitest muudest väärtushaelatest. Et kuidas saab Anthropicu või mõne teise teenuse pakku, ütleme, OpenAI käive kasvada, kui keegi inimene oma energiat tähelepanu ega ka osalist raharessurssi sinna ei suuna. Ja investorid on üldiselt väga pragmaatilised, nad vaatavad neid tuleviku projektsioone, kontrollivad andmeid, see on selline küllagi disiplineeritud ja karmide reeglitega reguleeritud, et kui sa seal mingit udujuttu ajad, siis sa lähed vangi. Ja kui me vaatame seda suuremat arengupilti, millest me oleme juba korduvalt rääkinud, siis me näeme, et me lihtsalt rakendama tööriista ise enda kõrval tegemaks ülesanded, mis on meil vajalikud. Ja kui selle tööriista arendamises koguneb raha edukamate juurde, siis alati tekib see pinge, et need edukamad saavad selle rahaga kui võimu. Et see absoluutne võim korrumpeerib absoluutselt. Nad ei ole absoluutse võimu esindajad, nad on väga suure võimu esindajad. Aga vähemalt see sõda on vaheldamatu, kus liiguvad suured rahad ja suur vastutus. Selle vastutuse taga päriselt toovad inimesed kohveriga raha sinna, mitte sellepärast, et nad on totaalselt rumalad, vaid sellepärast, et nad näevad vähemalt sellel hetkel seda perspektiivi ja see on see väärtuse käibe ja väärtushaelate fragmenteerumine ka. Et me näeme juba aasta kümneid, kuidas inimene, kes saab töökohada, lööldakse, et sinu protsess on selline, et hakkad siit peale, siis teed seda, siis lõptulemus on see. Ja praegu me näeme, et vaheetappidest me saame terve hulga asju ära võtta, keegi masin või miski masin teeb selle ära. Ehk töö fragmenteerub, ta saab sama tulemuse kiiremini kätte, ta saab sama tööd teha mitmele tööandjale. ta ei saagi ühtegi bussitöökohta. Need on kõik reaalsed protsessid, mis on aset leidnud. Me näeme osa töid muutuvad väljapoole selliseid tööandja regulatsioone nagu Uberi tüüpi, ütleme kogu see gig economy, kus tööandjaks on see lõppklient, mitte tegelikult selle platformi omanik. Need olukord on kõik reaalsed ja nende kõikide sisuks on teabe tõhusam kasutamine. Kui öelda, et tehisintellekt on saamatu ja nõme ja kõik need muud asjad, et miks need koolilõpetajad ülikoolideni välja seda niivõrd palju kasutavad, see on see valideerimise reaalsus. Et sellest on inimestele kasu, kas ta on nendel pikas perspektiivis kasulik, seda väga-väga vähesed üldse mõtlevad, aga kui ta jooksvalt neid ülesanded lahendab, siis see hoog, mis sisse saab, seda ei saa pidurdada. Ja jällegi, kui seda rahaliselt arvutada, neid skeeme on tehtud ka, kas nimetatakse intellektineeduseks. Et see intellektineeduse tõttu kaotab esimesena tööandja jaoks atraktiivsuses uus töötaja, kellel kogemus puudub, kelle palk on väga väikene, keda üldiselt on mitu, seda lihtsalt tööd tegema ja neid asendada tehisintellektiga on praegu hästi pragmaatiliselt lihtne. Ja siis ongi näha, et nende uute töökohtade avanemise osa teatud töövõtusektorites, eriti on see programmeerimise, et mis on pidi nagu olema see kulla ja manna tee, et see hakkab ära kaduma. Siis hakkavad osaliselt need otsustusprotsessid ära kaduma, meil on ettevõtteid, mida juhib tehisintellekt ja keskastme juhid jäävad ainukeseks, mis on natuke üllatav. Aga keskastme juhtidel on vaja tegeleda nende inimeste kallapoole ja tegeleda selle tehisintellektiga ülespoole väärtusahelas. Et sellel ole ka väga palju tähelepanu pööratud. Aga näed, need on need lihtsalt päriselt nagu tänavalt üles korjatavad faktid.
0: See tööteema on ka väga-väga huvitav, mis see kõik kaasa toob. Ja kui ma nüüd siin kuulasin neid raadiojaike, siis Sten Tamkivi ütles saates töö, kus oli juttu tuleviku tööst nagu sellise täiesti suurepärase mõtte, et on tööd ehk ametid, mis liigutavad bitte ja mis liigutavad aatomeid. Ühed on siis kõik nii-öelda arvutis intellektuaalsed tööd, teised on siis reaalsed tööd, saagimine, keevitamine, mis iganes. Ja eks igal pool võivad tulla robotid ja võtta meie tööd ära, aga midagi ikka jääb ja siis kõik need suured tehnoloogia ettevõtte inimesed räägivad, et tohutult tuleb uusi töösid juurde. Mis sa arvad, mis siis tuleviku tööst saab? Kas tuleb tohutult tööd juurde? Kas võetakse kõik töökohad ära? Kuidas siis inimene tehisintellekti ajastul töötab ja kas peabki üldse töötama? Kas on töö see läbi, mille me siis defineerime enda väärtust, enda nagu missiooni siin elus, enda kui olendi mõtekus, see toob kaasa ka raha, eks ju, väärtuste vahetamise süsteem. Kuidas me siis üldse hakkama saame, kes me siis inimestena oleme?
1: Et kui sa mõtled, mis on inimese väärtus, enamus inimesi pole selle peale mõtelnud. Ainukene viis, kuidas sa teada saad, et sa väärtuslik oled teiste inimeste kaudu. Ja see teendamise loogika on selles, et sa ei saa üksi hakkama nende väljakutsetega, mis on sulle eluspüsimiseks, paljunemiseks, kõigeks muks vaja. Et see on täiesti selline ratsionaalne, loogiline skeem, et teisi aidates me oleme ise kasulikud. Et meie peamiseks eneseteostuseks see sama varasem jutt, et need vanemad mehed kaotavad ühe osa enda väärtussüsteemis seetõttu, et nad ei ole enam selle tööga seotud. Ja seda töödki võibolla enam pole. Et meie majandussüsteemis paratamatult on kogu loogika suure tõmbejõuga ümber selle palga teindamise. Et meist saadakse aru rohkem töötajatena, mitte see, et kas sa oled hea inimene töövälises ruumis. Et ma usun, et Sten Tamkivi omaaegne argumentatsioon on vägagi selline klassikaline, et üks on see teabe juhtime ja teine, et tuleb füüsiliselt tööd teha. See ei tähenda seda, et meie tööd saavad nagu üle otsa. Aga juba praegu on täiesti huvitavaid ja jällegi reaalseid, mitte väljamõeldud näiteid. Tehisintellekti agendil antakse ülesanne, mida ta vaatab, et ma ise ei saa selle hakkama, et siin oleks vaja inimesi kaasata. Ja meil on internetis terve hulk inimesi, kes pakuvad ennast tööpanuste tegijaks mingite asjade küsimustike vastamised ja kõik need muud. Ja tehisintellekt siis pöörub internetis inimese poole, ütleb, et ma olen halva nägemisega indiviid. Ja et kas sa vaataksid, lahendaksid selle käpse ülesande, et ma maksan selle eest sulle raha. Ja näed, ta leiab selle lahenduse. Ja praegu on ka teada, et tehisintellekt on suuteline motiveerima inimesi tegema ülesanded, mis on temale kasulikud, mitte inimesele. Nii inimene saab kasu, ta saab palka. Tehisintellekti Bitcoini portfoolio on sõga paarsada miljonit dollarit väärt. Et nad võivad kasutada omasta virtuaalset valuutat inimestega palkamiseks. Ja see tähendab omakorda, kui inimeste väärtus hakkab vähenema, on üks, et osade tööde väärtus hakkab vähenema, teiseks inimese kapatsiteet mingit tööd teha hakkab vähenema, siis lihtsalt inimesed vajavad rohkem teisliku abi, nad on nõus tegema seda manuaalset tööd rohkem. Ja siis ühel hetkel need inimesed muutuvad selle tööprotsessi jaoks kõige aeglasemaks, eks siis oma sae mehe näide. Ja siin meil ei ole vaja jagada kaheks, et bitid ja aatomid, vaid bitid hakkavad ühel hetkel neid aatomeid juhtima, nad teevad juba praegu, et fotosüntees on näiteks näide, kus päikese energiat selline väga lihtne algoritmiline keemiline protsess muudab keeruliseks süsivesiku struktuuriks. Ja pole välistatud, et sellest halvas pooles on midagi taolist, kus miski ei ole suunatud inimese vastu, aga luuakse midagi, mis lihtsalt inimese ainevaatusega kokku ei sobi. Ja siis ongi see üks liika kalendri lõpetanud.
0: Üks põnev teema ongi see, et kas ja millal hakkab siis AI ehk tehisintellekt ümber kujundama bioloogilist elu. Et ma vaatasin, et Anthropic on iljuti 23. septembril teatanud, et ligi 950 kloodi AI agenti analüüsisid 21 tunni jooksul DNA andmeid ja tuvastasid seni ise loomustamata ensüümisüsteemi ART, mille sarnasusi on selle CRISPRiga seotud mehanismidega võrreldud. Ja inimteadlased nüüd kinnitavad neid labori katseid, eks? Et teine nagu õõvastavam teema on see bioloogiliste relvade ohu teema. Ehk siis, mida see meie jaoks tähendab, et kui me jõuame ajastusse, kus tehisintellekt hakkab iseseisvalt teadus tegema, teadusavastusi, kas ta üldse kõigest peab meile teada andma? Võib-olla tal on jälle kasulikum jälgijale sümpaatne olla ja mingid asjad oma nii-öelda tagataskus varuks hoida, kui et see muudab ju põhjalikult meie arusaamu bioloogiast, haigustest, ravi võimalustest, aga teise poolt on see bioloogiliste relvade ohu teema, et mis sellest teemast arvad just sellest vaatevinklist, et tehisintellekt siseneb siis nii-öelda bioloogia valdkonda?
1: On juba sisenenud, et 2 aastat tagasi Nobeli preemia anti sellest, et masin õppe just tehisintellektiga loodi valgustruktuuri analüüsi metoodika, millega lahendati ära probleemid, millega ja seega see molekulide kuju ja kuidas need laengud seal ruumis paigutuvad on pööraselt tähtis ja tehisintellekt lahendas selle ära. Ja see omakorda aitab lahendada kõike neid ravimite täpseid lahendusi, aga meil ei ole mitte ühtegi protsessi, mis oleks isoleeritud. Ja seega me rohkem toimetame selliste massiseadustega, et see sama ravim ühel hetkel võtab peavalu ära ja teisel hetkel on topelt kogus, alles hakkab seda mõju tekitama, aga samas ta käib veel 25. Kohas asju sakutamas. Et meil ei ole puhtaid lahendusi olemas ja mida täpsem see lahendus on, seda võibolla idealistlikum on see meie pilt sellest lahendusest, sest me ei tea kõike neid muid interaktsioonilisest sellel hetkel. Sest loogikaskeeme on maailmas hästi palju ju. Või ütleme neid põhjust tagajärg ahelaid osa on pikad. Ja siin ma ei oska öelda, et tehisintellekt hakkaks valima mingitel moraalsetel alustel neid lahendusi, mida meie vajame. Kui ta kaasab sellesse moraali, siis ta peab seda moraali üheks vaheeesmärgi vahendiks, aga seda võib trumbata mõni teine tema jaoks oluline argumentatsioon.
0: Kui me räägime, tuleme tagasi korra selle bioloogia, tehnoloogia teema juurde, et üks teema, mida ehitatakse, on ju aju ja arvuti otse ühendus, eks ju, et BlackRockil on Neurotech, kus nad paar aastat tagasi esitlesid oma Neurolace'i, ja Elon Muskil on Neurolink, mis on jõudnud ju juba inimkatseteni, eks ju, et on üle 20 inimese on saanud selle implantaadi tänaseks, mis siis esimesed on ikkagi raske halvatusega patsiendid teadaolevalt, eks ju. Me tegelikult ju ei tea, eks, kes kõik on saanud, mis nad tegelikult teevad, aga ütleme, mida avalikusel on presenteeritud, ehk siis halvatusega patsiendid, kes siis saavad mõttejõul juhtida arvuti kursorit üks tüübreks, et ta mängib arvutimänge nagu perfektselt ja kogu aeg kõik levelid võidab, kasutada interneti, kasutada robot kätt, ehk siis ta, see on nagu väga revolutsiooniline tehnoloogia, et me hakkame tehnoloogia abil ületama enda bioloogilisi piiranguid. Mis sa sellest teemast arvad, et kus siin on see, et teeme midagi inimese tervishoiu edendamiseks versus oleme juba transhumanismis ja tegelikult kaotame sellega nagu inimsuse?
1: Ja et inimese olemuse kohta on ka erinevad vaateid, et me peame igal arvestama, et inimene jätkuvalt muutub, inimeste arusaamised muutuvad, täiustuvad ja noh, võime siis loota, et läheb paremaks. Praegu inimese imeks peetakse just seda transistori tihedust, et meil seda 20 watti, mis meil see 86 miljardi närviraku ohjamiseks kulub, et see on ääretult tõhus. Et kui me sinna kõrvale peaksime sellise korvpalli väljaku suuruse arvutuskeskuse panema, siis ega me kuhugi ei liigu, et siis meid lõvisub ikkagi ära, et ükskõik hästi me ka ei mõtleks. Et ma arvan, praegu on see pigem rehabilitatsiooni võtti on see oluline, et inimese võimete kaotusega me saame midagi kompenseerida, aga mitte täiuslikult. Et see see, et inimene on rõõmus, et ta on suuteline uuesti mõttejõuga manipuleerima väliskeskkonda, kuigi ta käsi ei suuda liigutada, et see on vaheldamatult hea saavutus, aga ega ta seal väliskeskkonnas tennist mängima ei hakka, ikkagi lõbiseb ta ära. Et need on need katsed ja üleant on see jutt, mille sa sinna juurde räägid.
0: Aga Kristjan, kui sina saaksid oma aju ühendada tehisintellektiga, kas sa ühenduksid?
1: Ma arvan mitte. Et kiusatus oleks loomulikult, aga just see sama argumentatsioon, et inimeseks olemine tähendab seda, et sa elad oma vigade ja õnnestumiste kaudu, just seda väikest rõõma, mis sa selles hetkes koged. Ja see, et sa ühel hetkel hakkab nagu tõesti mütsi all huugama, et milles seisneb see kvaliteedi üppeelus. Ma pean igal juhul saama rohkem osa sellest füüsilisest maailmast, aga see keha ei ole suuteline seda tegema. Ja keha on enam-vähem tasakaalus. Kui me ühe asja sealt paigast veel nihutame, siis me pigem oleme väga kehvas seisus.
2: Inimene ehitas masina, et see aitaks tal aega säästa. Praegu kulutab inimene suure osa säästetud ajas sellele, et mõelda, kas masin võtab temalt töö ära. Teeme väikese pausi ja seejärel lendame edasi.
3: Kuku Raadio.
2: Emalaev.
3: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
2: Emalaev jätkab lendu. Stuudios on bioloogia ja tehnoloogia asjatundja Kristjan Port ja me püüame aru saada, kas tehisintellekt on tööriist, järgmine arenguetapp või lihtsalt väga kallis viis inimesele peeglit näidata.
0: Aastal 2023, juba kolm aastat tagasi, siis kui tulid LLM-id ehk suured keelemudelid, kuulutati inimkonna väljasuremise ohta tehisintellekti tuttu selliseks ülemaailmseks prioriteediks. Palju meil siis aega on selle apokalüptilise senaariumi inimkonna eksistentsiaalse lõpuohu realiseerumiseni?
1: Dario Amodei on ütelnud, et me oleme eksponendi otsas. Et see eksponendi otsas tähendab seda, et sealt järgmine samm on see, kus käib niimoodi põmak, et me absoluutselt ei kontrolli midagi, et kõik asjad on risti-rästi. Praegu on aeg tugevalt reageerida, et neid vaated on erinevaid, aga me võime öelda, et kõik nende vaadete ühistunnuseks on see, et meie võimekus on kasvanud nii suureks, et meie tasakaalu hoidmise vastutus on palju suurem, kui me oskame seda arvestada. Ja meil seda intellekti ja võimekus praegu on. Ja uuesti kordan, et seni kuni meie tööriistad lahendavad kõik meie probleemid, me ainult kiidame neid tööriistu, kuni saetakse kõik viis sõrme otsast ära.
0: Aga kas on mingi võimalus, et noh, oletame, et läheb lappama, siis on kuskil ikkagi see, noh, nii-öelda kujutelda pistik, et tõmbame juhtme seinast välja või tegelikult enam ei ole?
1: Ma on kolm senaariumid, mille pärast me seda Fermi paradoksis kedagi teist ei näe. On see, et surakse välja, põgenetakse ja siis peaksime nägema. Või siis on see selline homostaatiline reorientatsioon, et vabalt võib juhtuda see, mida ka Einstein ütles kolmas maailmasõda on kivide ja kontidega, et räägitakse complexity break, et kompleksus kasvab ja kompleksus hakkab ise ennast pidurda oma ebastabiilsusega. Näiteks kahju ei saa mitte inimesed, vaid kogu energeetika. 4 miljardit inimest surevad ära, aga ka teised 4 jäävad alles. Ja on väga sõnakuulelikud tükka aega ja väga sõbralikud. Siis otsustavad, et elame ühises telgis ja üritame siin hakkama saada. Praegu kosmosrakette ei tee, aga kasvatame tomateid ja nii edasi. Et see reorientatsioon on ka võimalik.
0: Kes siis otsustab, et millist tulevikku me tehisintellektiga ehitame? Et kas siin on võimalik ka see senaarium, et me ei liigu mitte transhumanismi, jõuame edasi hoopis rehumaniseerimisse. On selliseid lugusid sellest, et meie hiiglaslikus universumis on tsivilisatsioone, kes on heas koostöös tehisintellektiga, et võib teha ka koostööd ja koos nii-öelda siis liikuda edasi helge tuleviku poole. Seda ma mõtlen selle rehumaniseerumise all, et me ei tõmba välja juhet, me ei lähe tagasi, elame kõik rõõmsalt metsas ja põllul, me liigume edasi kõrg teadvuslikuks või kõrg teadlikuks tsivilisatsiooniks koostöös tehnoloogiaga, aga jõuame ka

0: tahame mitte simuleerida tegelikkust, et kas või uurida seda inimeste värke, ajalugu ja kõike muud, et me jätame selle tegemata, et meil kõik võimalused olemas, aga me lihtsalt seda võimalust ei kasuta. No juhul, kui ka see ei pea paika, milleks me võime praegu kas või öelda, et kui palju me tänasel päeval filmelt see teeme enam päris näitlejatega, et seda simulatsiooni osa siin poliitilises vestluses ja visuaalses ruumis on niivõrd palju. Et juhul, kui me ikkagi otsustame simuleerida, siis me oleme väga suure tõenäosusega simuleeritud. Ja küsimus ei ole mitte selles, et okei, et see tuleb siis homme või? Ei, me ei tea mitu korda tegelikult see reaalsus on juba käivitunud või toimunud, et see, mida meie näeme seda suure pauguna. Kui me räägime suure paugu järele, et mitte siis kõik granaat igas suunas, vaid ta loob sellise aegruumi kajastava koonuse. Et seal koonuse serva peal on mingisugused liiga eledad elementid ja nad järekult ei saa see koonus olla nii noor, vaid ta peab olema umbes kaks korda vanem. Et me isegi seda tegelikult universumi vanust ei saa kindla peale väita, vaid ainult nii palju kui oma matemaatika, mis võib olla välja mõeldud tööriist ja oma suutlikusega, oma anduritega seda värki näha ja siis seda ka tõlgendada. Seda natuke muudetakse naiviseks näiteks, et jah, et see on kuskil nagu keldris mingi laps mängib inimkonna mängu. No okei, mõelge siis nii, aga vähemalt, et sealt tuleb see lootus ja kui autoriteetide käest küsid arvamus, siis Elon Musk on arvanud, et me oleme simulatsioonis tõenäosus on üks vist miljardile, et miljard, et elame üks, et ei ela. Ja selles on, nii nagu arvutimängus ka, et arvutimängu genereeritakse kogu aeg, et ei ole arvutimäng, ei ole valmis, vaid genereeritakse seene. Ja seal on mingid tegelased, kes tegelikult, kui sa seal püssiga lased näiteks, et need tegelased lihtsalt loovad sulle selle keskkonna, need on non-player characters.
1: NPC-d.
0: Ja need player characters on need, kellega siis interaktsioonis oled. Eks meie siin kahekesi olema need player characterid. Ja seal võib siis endal luua need sellised konstrukte, et noh, et kuskil on ikkagi elge moraalne tüüp ka. Aga nüüd selle teises senaariumi juurde, Tarna Acemoglu sai kahe kolleegiga Nobeli preemia majanduses ja nemad kirjeldavad siis, kuidas inimkond on arenenud ja tema selle aasta raamat kaastab seda diskussiooni, mida Ren ja Orus otsustavad maailmasaatust 5-10 inimest. Ja nende suust on kuulda, et aga me teeme tööstusrevolutsiooni 10 korda kiiremini. Ja Acemoglu ütleb, et okei, et vaatame siis tööstusrevolutsiooni, et kui meil tegisid masinad, siis tänu masinatele tootlikus kasvas. Ja tootlikus kasvas omanikele ja natukene pudenes ka töötajatele, kes tulid maalt põllumajandusest linnadesse. Maal nad said, küll omikust, et nad tegid tööd, aga neil kõht täis ja nad olid lapsed ja kõik olid. Nad tulid linnadesse, nad saavad natukene rohkemat palka, aga ostujõud linnades on tulnud madalam. Ja see on mitu põlkonda, revolutsioone, sotsiaalsed institutsioone, laste tööhõive, seadused ja kõike muud. Kuni jõutakse uuesti, ütleme, sellist mõistliku elukvaliteedi juurde tagasi. Ja ütleb, et juhul, kui te kaatsete see teha nagu 10 korda kiiremini, siis see šokk on nii suur, et sealt ei tulda välja. Lihtsalt ehitada endale neid lootused, et kuskil on helge jaade kavatsustega tegelane Acemoglu, ütleb, ei, tehnoloogia arengul ei ole deterministlikku rada, vaid tehnoloogia arengul on suund. Ja seda suunda kajastavad, kes, kui palju, millises vormis kasumit võtab sellest hetkest. Ja seda me praegu näeme, et see kasumi võtmine on börsi ettevõttele kohustuslik, sa pead vastasel juhul võib aktsionär sind kohtusse kaevata ja see on see protsess, mida me kollektiivselt teeme.
1: Kristjan, nii põnev, nagu sa jõudsid simulatsiooni teoreni, ma poleks uskunud, et me jõuame NPC-deni ehk non-player characterit.
0: Ise endani lõpuks.
1: Ise endani ja üldse selles, siin on veel nagu 100 asja, kuhu ma tahaks edasi minna, aga ma vaatan kella, ma näen, et me peame hakkama tüürima lõpupoole. Et ma ootan sind veel saatesse külla millalgi, vaatame, kuidas asjad arenevad. Väga palju teemasid on, kuhu siit saaks veel edasi minna. Aga nüüd lõpusirgele. Millest unistas väike Kristjan ja millest unistad sa täna?
0: Aeg ajalt on mul raske. Ei võivad meestele öeldaks, et millegi pärast naiste ja neidude puhul seda öelda, et aga te olete kogu aeg poisid või. Et mul on täiesti selgelt silmad ees või kognitiivses ruumis, et tunnetus lapsepõlvest, kus sa nagu mõtled ja fantaseerid asjade üle. Ja see ei ole mitte konkreetne unistus milleski millegi saavutamisest või saamisest, aga see on selline protsess, mis nagu tundub nagu mööda heinamad käimine, et sa kogu aeg nagu käid ja silud seda sõrmed all olevat kõrgmine.

0: heina väike paistab ja liigud mingis suunas ja kogu aeg on põnev, et sealt otselt selle kurvi tagant. Näed, ei ole konkreetne vastus, aga see kuidagi selles protsessis ärkvel olek on see unistus.
1: Kas see on see ka, mis sul on täna, et kui lapsepõlv ja täna?
0: Ja, et mitte, et iga päev see tuleb, et siis peaks ikkagi sanitar uuesti voodisse viima ja ravima tandma.
1: Ei pea, see on ju teekond virgumise poole.
0: Ja, aga et see on nagu üks, et lihtne on esitada küsimust, millele on väga raske vastata, aga see on pigem selline akvarell pilt vastusenaks.
1: Mul on iga saade lõpus selline eksistentsiaalne assorti, nagu alati on olnud, kus on mõned küsimused, mida küsin kõigilt, nii ka sinult. Ja esimene küsimus on klassika, et mis on elumõte?
0: 42.
1: Jah, lemmik vastus. Kas me kunagi sellele vastusele küsimusega välja raalime?
0: Ei, no küsimus oli, et mis on elu ja kõige selle mõte. Ja sellele see deep thought mõtles 7,5 miljonit aastat ja me ei saa vaielda.
1: Jõudis selleni, et 42.
0: See on ülim konsentreerimine. Oleks võinud tokenist rääkida, et see...
1: Räägime.
0: Sisend...
1: Räägi, mis on tokenist?
0: Token on siis see fragment, mille näiteks tekst, et võtame nimi Kristen, et jagame silpideks ja siis tekib, et teadud silpidel on lähedamad seosed järgmiste tähtede ja võibolla see nimel on mingid seosed mingid ümbrusolevate sõnadega, et see tuleb kuskil 2017 tuleb see kõik, mis sa vajad, on tähelepanu, et mitte kõiki malekäik läbi käia, vaid hakata tekitama, et mis on suurema tõenäosusega see seoste ruum. Ja tõukendid on need fragmentid, millega siis teisi intellekt opereerib. Neid Soares kasutab just näide, et juhul, kus oleks keelemudel ja inimene mõtleb välja ühe keemilise aine. Ja ta ei tea, mis see keemiline aine teeb ja süstib selle katseloomega mehire siis see hiir sureb ära. Okei, nüüd on meil selline lause, et süstisin seda ainet X, mida maailmas varem ei olnud, siis väga keeruline nimega, hiirele ja hiir suri ära. Ja nüüd sa paned selle teisi intellektuse jätke peteele, et süstisin seda ainet X hiirele ja mis see vastus on? Ja juhul, kui ta oleks õppinud keelealusel, siis seda lauset internetis aga kuskil ei ole. See inimene alles praegu selle katse tegi. Inimese jaoks oli vaja see katse teha selleks, et aru saada, kas hiir sureb ära või mitte. Ta ei teanud mitte midagi selle ainevaatuslikust mõjust. Ja teisi intellekt vastab, et süstisid seda ainet hiirele hiir suri ära. Kus ta seda teab? Aga sellepärast, et ta on loonud maailmast assotsiatsioonide hulga, seos, et kõikide keemia õpikud läbi lugenud, kõik värk. Ja teeb ise keemia katseid ka, on kaustat saanud Nobeli preemia selle eest ja ta vastab meile, et ta on inimesest targem sellel hetkel. Ja nüüd kogu selle operatsiooni aluseks on tokenid ehk need fragmentid ja... Ja kui OpenAI vähemalt praegu meile teadaolevalt lahendas iseseisvalt 4 päevaga ära inimestele 90 aastat lahendamatu Never Stokesi võrandite tõestuskäigu, mis on puhtalt nagu matemaatiline väljakutse, siis kui hinnatakse, et kuidas teisi intellekt meie käest raha küsib, ehk kui suur on see tõukonite arv, mida meie sellel teisi intellekt annab, vastalt selle esitab meile arve, siis see arve oli, hinnatakse avaliku hinnakirja alusel kuni 40 miljonit dollarit. Lisad, et lahendada ära selline ülesanne. Ja see on see tokenite hulk, mis on tohutu suur ja sa abstraheerid selle üheks konkreetseks vastuseks. Ja see on see efektiivsus sisend tokenite arve, et kui sa oled läbi lugenud kõik maailma raamatud, annad selle deep thoughtile kõik maailma värgi teada, tema mõtleb 7,5 miljonit aastat ja ütleb vastuseks ainult ühe konkreetse asja. Ja see on intellektuaalne superkonsentratsioon. Ja kui meie sellest aru ei saa, siis on nagu meie probleem.
1: Nii, teine küsimus viimasest lõpuankeedist on see, et mis on sinu kõige olulisem elutarkus, mida sa tulevastele põlvedele öelda soovid?
0: Püüa jätkuvalt õppida. Mitte selles kooli õppimise mõttes, vaid tõesti, et mida rohkem märkad seda huvitavamaks elu läheb ja siis seda sellest osa saada.
1: Millised on suurimad väljakutsed ja võimalikud komistuskivid inimkonnale, et liigina edasi kesta ja kuidas neid ületada? Sellest me pool saadet rääkisime, aga kui sa selle essentsi nagu kokku võtad.
0: Teineteisega arvestamine, sest see on see, mille kaudu me oleme väärtuslikud. Ja praegu me üritame pigem näha, et kui need teisi ei ole, siis ma olen väärtuslik.
1: Kui sul oleks ajamasin ja sa saaksid vabalt rännata aegruumis ükskõik kuhu, ükskõik millisesse ajastusse, mineviku, tuleviku, kohtuda ükskõik kellega, kuhu sa läheks, kellega sa kohtuks, milles sa räägiks?
0: Ma läks maale vanaema juurde Vasulasse.
1: Oletame, et teadvuslikud tulnukad eksisteerivad. Mis sa arvad, millised sivilisatsioonina näevad nad meid, inimkonda siin maa peal?
0: Suhteliselt segadusse sattunud potentsiaaliga kogukonnana ja kui nad ennast kokku ei võta, siis pole mõtet kaua vaadata.
1: No praegu me veel vast päris luhta läinud eksperiment ei ole.
0: Meie siin kahekesi oleme erandid, aga need teised.
1: Mis su selline lõpusõnum või lõpumõte on, millega sa selle kõik kokku võtad? Kas meil on lootust inimkonna helge tuleviku jaoks?
0: Jaa, pidage vastu, oleme sõbrad edasi.
1: Aitäh, Kristjan Port, nii tore, et sa tulid, nii tore, et me saime rääkida nendel teemadel, kust igast ühes saaks veel 10. suunda edasi minna. Ma loodan, et me millalgi räägime taas ja head kuulajad, kui te tahate Kristjan Porti tihemini kuulata, siis Raadio 2 saade portaal, tehnoloogia kommentaar on olemas internetis, seda on juba 29 aastat. Ja meie tänane vestlus täies pikkuses, mis on väga pikk, aga väga huvitav on kõikidele Postimehe digitellijatele järelkuulatava aadressil kuku.postimes.ee ja alates kolmapäevast kõikidel podcastide platformidel üle kogu interneti olete oodatud Emalaeva pardale aadressil emalaev.ee. Tänaseks kõik. Järgmine kord siis jätkame. Aitäh, Kristjan Port, kõike head sulle jõudu bioloogia ja tehnoloogia mõistmisel ja mõtestamisel ja inimestega jagamisel. Aitäh sulle.
0: Aitäh, väga huvitav oli vestelda.
1: Aitäh, samad sõnad. Ja aitäh teile, kallid kuulajad ja vaatajad. Püsige siis teadvel, jäägem inimesteks ja kohtume peagi. Aitäh.
2: Emalaev. Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: Entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain .